0: bạn cho thế giới rồi, tôi muốn ngủ đó. Ông ấy mới lấy phim ra, ông ấy nói, ông nói mà ông bảo bây giờ ông ấy recommend là mổ, ông bảo nó để prevent rồi giờ tránh thôi, ông bảo vậy đó.
1: Theo tôi á, là nếu mà cái cột xương sống của ông á, mà nó không đau nữa, tức là somehow ở trong đó nó đã trở về cái vị trí của nó rồi, hay là nếu mà cái sụn của nó bị ép á, thì bây giờ nó không bị ép nữa nên mới không đau, cái chuyện mổ á, nó không còn là cái giải pháp nữa. Thành ra nếu mà ông đau uống thuốc cái Super Bowl cái chai số 16 á,
0: ông bảo thử uống coi, từ bữa nó đau lắm, cả tháng trời tôi đi làm cũng được. Ra tình cờ ông bảo ông lại thăm, ông thấy rồi ông bảo tôi uống thử ông, rồi ông uống thứ này đỡ, ông cho được bốn độ chừng mười mấy viên, nó thấy tự nhiên nó bây giờ nó trở, không thấy nó bớt, nó không phải nó bớt hẳn nhưng mà nó còn có thể là 90% nó bớt.
1: Vâng, vậy thì tốt quá rồi. Tôi nghĩ ông, nếu mà ông ra uống mười mấy viên như vậy thì tôi nghĩ ông nếu mà uống thêm nữa thì nó sẽ bớt hẳn cho ông, thì là tốt quá, đâu cần phải mổ quá.
0: Bây giờ mới hỏi ý kiến của bác sĩ có nên mổ không, thì tôi mới hỏi ông mấy bác sĩ gia đình, ông bác sĩ mấy ông về Việt Nam, bác sĩ ở đây về cho cấp khớp đó.
1: Dạ.
0: Nên mổ, có nên mổ, không mổ nguy hiểm lắm. Nhưng mà giờ.
1: Vâng, thì tôi thấy cái mổ cái dù tay chân thì còn không đến nỗi nguy hiểm, chứ mổ xương sống là một cái rất là nguy hiểm. Nếu mà mình đỡ được rồi, hay là mình hết rồi, thì tôi nghĩ cái chuyện mổ nó đâu cần thiết nữa, thưa ông.
0: Tại vì tôi có bệnh tiểu đường đó, thì mấy ông kia cũng khuyên cái tiểu đường mổ nó lâu lành lắm.
1: Tại vì cái bệnh tiểu đường á, mà khi mổ đó nó lâu lành vết thương đó, mà nó sinh ra những cái biến chứng khác sau khi mổ nữa. Nhưng mà ông uống về là ông uống một ngày mấy viên chai số 16 vậy?
0: Ông cho tôi có 12 viên thì tôi uống ngày 2 viên.
1: Ồ vậy hả? Ông uống tới ngày thứ mấy rồi bắt đầu thấy nó bớt?
0: Uống còn 2 viên thấy nó bớt.
1: Ồ vậy đó hả?
0: Bớt hơn tuần nay. Tự nhiên nó thấy nó bình thường, nó không có tê nữa, nó không có lình, không còn nhức nữa.
1: Ồ vậy thì tốt rồi.
0: Không có nhức nữa, nhưng mà có thể nó chỉ hơi còn yếu cái cánh tay thôi.
1: Thế vậy thì tôi nghĩ ông nên tiếp tục uống cho nó khỏi hẳn đi.
0: Ông bạn kỳ này tôi phải đi lên mua đó, thì ông bạn ông cho cái nói ông bạn ông thôi, chẳng lẽ mình cứ như ông cho mình hơi đi hỏi đó. Thì tôi đi hỏi bác sĩ rồi cứ tiếp tục cái số 16 hả?
1: À, uống cái số 16.
0: Tôi uống hết bao nhiêu chai nữa?
1: Tôi nghĩ chắc ông uống thêm chai đó là ông khỏe rồi, lúc đó ông muốn uống thêm mỗi ngày viên thì tùy ông, chứ còn tôi nghĩ nếu mà nó đã giúp ông được như vậy thì nó tốt quá.
0: Tôi hỏi cái bác sĩ về ấy, ông khuyên ông Lưu Đức Kỳ, ông nói không nên mổ, ông bảo trước một cái năm cũng mổ rồi, ông bảo ông bị mình được đường nguy hiểm lắm, mổ nguy hiểm lắm.
1: Đúng rồi.
0: Không biết sao trời thương, biết sao tự nhiên nó đau dữ dội lắm bác sĩ ơi.
1: Phải không?
0: Kiểu nó đau buốt thì nó cái kiểu ở kiểu mà trong cánh trong bắp thịt á, trong xương á, khi mà bữa hôm mình làm việc á, thì tôi có đệ trình cho trong sở nó cram group và compensation cho đó.
1: Vâng.
0: Rồi mới trong sở nó có bảo hiểm nữa mà bây giờ nó thấy thì cả gần 2 tháng. Mà mấy tháng trước thì không cứ nằm nữa thôi, vì nó đau quá nó uống thuốc, cứ rồi uống thuốc mí thôi. Không biết tình cờ ông bạn nó lại rồi thôi, mình không uống thử uống thuốc là số 16 này quá chung này con. Ê, sao hơn tuần nay thấy đỡ lắm ạ, mới trời thương sao.
1: Ok, vậy thì tôi nghe vậy tôi cũng mừng cho ông.
0: Cảm ơn bác sĩ. Ví dụ bác sĩ cứ nói là không nên mổ phải không?
1: Tôi nghĩ là không nên mổ, nếu mà người nhà tôi là tôi khuyên là không nên mổ, nhưng mà cái đó tùy theo, đó là cái opinion của tôi thôi, nhưng mà tùy theo ông, nhưng mà tôi nghĩ là theo tôi, nếu người nhà tôi là không bao giờ tôi cho mổ.
0: Bà xã bà cũng khóc và nói là không nên có mổ nữa, nhưng thấy nó đỡ rồi thôi, cho nên bây giờ cái tuổi đó, tôi 60 tuổi rồi đó.
1: Vâng.
0: Yếu là phần gì bệnh tiểu đường.
1: Vâng, tiểu đường là càng bị sinh biến chứng sau khi mổ nữa.
0: Cảm ơn bác sĩ nhé.
1: Ok, tôi tính hỏi ông là cái chai số 16 đó, thì ông uống một ngày 2 viên, ông uống cách nào vậy ạ?
0: Thì uống sau khi ăn.
1: Sau khi ăn, ông uống vào giờ giấc nào ạ?
0: Trưa với buổi tối.
1: Ok, buổi trưa, buổi tối. Ok, ông uống cái nước lã thường là sao ạ?
0: Dạ, uống nước ấm ấm.
1: Ok, uống nước ấm. Ok, vậy là tốt đó. Tôi đang tính nói ông là uống nước ấm. Ok, vậy thì ông uống đúng cách rồi đó.
2: Vâng, thưa quý vị, vừa nghe qua một ông đã bị chấn thương nơi xương sống, là cái sự chèn ép của cái đĩ sụn nó vào dây thần kinh ở xương sống cổ và lưng trên, nó làm cho ông bị đau tê cánh tay rất là dữ dội, như quý vị vừa nghe qua. Và sau đó thì ông được ông bạn cho cái thuốc Super Bowl, tức là chai số 16 uống á, thì sau đó thì uống được khoảng tuần lễ này kia thì ông đã đỡ được khoảng 90%. Thưa quý vị, trước đó là phần trình bày của tôi về cái chứng rỗng xương, và sau đó là cái thuốc bổ xương, tức là cái chai số 16
3: Và đến đây thì thời lượng chương trình đã hết rồi. Tài cũng xin gửi lời chào tới tất cả những quý thính giả đang nghe đài, cũng như là gửi lời chào trân trọng tới bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Hy vọng rằng sẽ gặp lại bác sĩ trong chương trình Talk Show kỳ tới.
2: Vâng, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi và kính chào quý vị. Hẹn quý vị vào chương trình tới.
3: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tại Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình Talk Show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
4: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
5: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
6: Tin đặc biệt, mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
7: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
6: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
7: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
6: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.
8: Đây là chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media Houston, phát thanh 24/7 trên hệ thống Internet toàn cầu tại địa chỉ tntmediahouston.com. Ngoài ra, quý vị có thể theo dõi chương trình đặc biệt của địa phương Houston từ 7 đến 8 giờ tối, từ thứ Hai đến thứ Sáu. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi về số điện thoại 832-767-9160. Và bây giờ, kính mời quý vị theo dõi chương trình của chúng tôi.
9: Minh Thư với các bản tin thế giới và Việt Nam, thứ Tư ngày 16 tháng 9. Lần đầu tiên Bộ Quốc phòng Mỹ thừa nhận thiếu vũ khí do cuộc chiến ở Iran. Trong một báo cáo được công bố ngày 14 tháng 9 năm 2026, Bộ Quốc phòng Mỹ thừa nhận chiến dịch Epic Fury, cơn thịnh nộ, đã tiêu hao nhiều loại vũ khí chiến lược. Đây là lần đầu tiên phía Mỹ chính thức thừa nhận thông tin này. Vốn đã được báo chí loan tải từ nhiều tháng qua và bị Tổng thống Donald Trump nhiều lần bác bỏ, khẳng định kho vũ khí Mỹ là vô hạn. Báo cáo của Tổng thanh tra Lầu Năm Góc về chiến dịch chống Iran được AFP trích dẫn, ước tính rằng chiến dịch Epic Fury từ ngày 28 tháng 2 đến 30 tháng 6 đã tiêu hao khoảng 33,4 tỷ đô la, trong đó 22,3 tỷ đạn dược. Điều này đã gây ra những thiếu hụt trong kho dự trữ chiến lược và đã bộc lộ những điểm yếu của ngành công nghiệp quốc phòng trong việc sản xuất bù đắp kho dự trữ. Báo cáo cũng chỉ ra những biện pháp mà Bộ Quốc phòng thực hiện nhằm đẩy nhanh sản xuất. Báo cáo của Lầu Năm Góc cũng liệt kê những thiệt hại của quân đội Mỹ. Trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2026, cụ thể là 4 chiến đấu cơ F-15 bị phá hủy, 1 chiến đấu cơ F-35 bị hư hại, 7 máy bay tiếp liệu KC-135 bị hư hại hoặc phá hủy và khoảng 30 drone tấn công MQ-9 cũng bị phá hủy. Tài liệu cũng đưa ra ước tính là hơn 50.000 quân nhân Mỹ tham gia vào cuộc chiến này. Các cuộc trả đũa của Iran cũng đã phá hủy và gây hư hại hàng trăm cơ sở ngoại giao và các hạ tầng tại các căn cứ của Mỹ ở những nước Trung Đông, Iraq, Kuwait, Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Hồi tháng 7, nhiều phương tiện truyền thông đưa tin là Mỹ thiếu hụt nhiều loại tên lửa, đặc biệt là các loại tên lửa bắn chặn chiến lược. Chính quyền của Tổng thống Mỹ đã mạnh mẽ bác bỏ. Donald Trump còn tuyên bố Hoa Kỳ có kho vũ khí khổng lồ. Hồi đầu tháng 9, ông một lần nữa nhấn mạnh số lượng đạn dược của Mỹ là vô giới hạn. Về tình hình chiến sự, hôm nay, thư ký của Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran, Mohassan Reza, viết trên mạng xã hội X, khẳng định sẽ không có bất cứ cuộc đàm phán nào với Hoa Kỳ nếu các điều kiện của Iran không được đáp ứng. Trước đó, Tổng thống Trump trên mạng Truth Social đã khẳng định rằng Iran đang suy yếu muốn đạt được một thỏa thuận một cách nhanh chóng và trong tuyệt vọng. Tôi sẽ quyết định liệu Hoa Kỳ có tham gia đàm phán hay không. Hiện Tehran yêu cầu chấm dứt mọi hành động gây hấn chống lại Iran và các đồng minh của nước này, bao gồm Hezbollah tại Liban. Iran cũng muốn Washington dỡ bỏ toàn bộ các lệnh phong tỏa cảng và đòi bồi thường thiệt hại chiến tranh, cũng như dỡ bỏ các trừng phạt kinh tế. Hôm qua, Bộ Tài chính Mỹ đã cáo buộc ngân hàng Nga VTB hỗ trợ Iran lách các trừng phạt của Hoa Kỳ. VTB đã bị Hoa Kỳ đưa vào danh sách trừng phạt từ năm 2022 do cuộc chiến ở Ukraine, và kể từ hôm qua, Hoa Kỳ đã bổ sung các trừng phạt nhắm vào ngân hàng này trong khuôn khổ chiến dịch làm kiệt quệ nền kinh tế Iran. Emily Thai, người FBI treo thưởng 4 tỷ đồng, vừa bị bắt tại Việt Nam là ai? Emily Thai, một trong những kẻ lừa đảo bị FBI truy nã gắt gao nhất, đã bị bắt giữ tại Việt Nam, trang Facebook chính thức của FBI Houston viết hôm 15 tháng 9. FBI Houston cáo buộc bà Emily Thai đã có hành vi gian lận y tế trị giá gần 100 triệu đô la Mỹ từ đường dây xét nghiệm di truyền không cần thiết kèm các khoản hoa hồng bất hợp pháp. Trước đó vào cuối tháng 6, Cục Điều tra Liên bang Mỹ, FBI, đã treo thưởng lên đến 150.000 đô la Mỹ, gần 4 tỷ đồng, cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ và kết án bà này. Khi đó, Emily Thai đã được liệt vào danh sách những kẻ lừa đảo bị truy nã gắt gao nhất của FBI, theo cơ quan này hôm 23 tháng 6. Theo hồ sơ truy nã, bà Emily Thai sinh năm 1984 ở Việt Nam và được đánh giá là đối tượng có nguy cơ bỏ trốn. Cụ thể, vào ngày 11 tháng 7 năm 2022, bà Emily Thai bị truy tố các tội danh âm mưu thực hiện hành vi gian lận chăm sóc sức khỏe, âm mưu lừa đảo chính phủ Mỹ thông qua việc chi trả và nhận các khoản hoa hồng bất hợp pháp trong lĩnh vực y tế, cùng hành vi chi trả hoa hồng liên quan đến một chương trình chăm sóc sức khỏe liên bang. Theo cáo trạng, từ khoảng năm 2019, bà Thai, chủ sở hữu một phòng xét nghiệm, đã thuê các đầu mối tiếp thị truyền các xét nghiệm do bác sĩ chỉ định cùng mẫu ADN của các bệnh nhân thụ hưởng quyền lợi y tế đến phòng xét nghiệm của mình. Đổi lại, họ được hưởng một phần tiền hoàn trả từ các chương trình bảo hiểm. Các xét nghiệm di truyền này, mà Medicare thường chi trả hàng ngàn USD cho mỗi bệnh nhân, bị cáo buộc là không cần thiết về mặt y khoa và trong nhiều trường hợp không được sử dụng trong quá trình điều trị. Trong thời gian đó, phòng xét nghiệm của bà Thai đã lập hồ sơ yêu cầu Medicare thanh toán khoảng 142 triệu đô la Mỹ cho các xét nghiệm di truyền và đã nhận khoảng 95 triệu đô la Mỹ tiền chi trả. Sau khi bị bắt, bà Thai được tại ngoại với một số điều kiện trước khi xét xử, trong đó có việc phải đeo thiết bị giám sát vị trí. Tuy nhiên, ngày 8 tháng 12 năm 2022, thiết bị giám sát của bà Thai được xác định là đã bị tháo bỏ, và bà này bị mất liên lạc. Ngày 9 tháng 12 năm 2022, Tòa án Liên bang Nam Texas tại Houston phát lệnh bắt giữ bà Thai với cáo buộc can thiệp vào thiết bị giám sát GPS. Cuộc điều tra sau đó xác định bà Thai đã sử dụng giấy tờ giả để lên máy bay riêng và trốn sang Việt Nam. Ngày 6 tháng 7 năm 2023, Tòa án Liên bang Nam Texas tại Houston tiếp tục ban hành một lệnh khác về bắt giữ bà Thai với cáo buộc hủy hoại chứng cứ và sửa đổi hồ sơ liên quan đến một cuộc điều tra liên bang. Thông báo của FBI Houston chưa cho biết bà Emily Thai đã bị bắt như thế nào và sẽ được đưa về Mỹ ra sao. Mỹ và Việt Nam hiện chưa ký kết hiệp định dẫn độ, dù đã tiến hành một số phiên đàm phán. Tuy nhiên, hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng. Việc dẫn độ tội phạm từ Việt Nam đến Mỹ và ngược lại đã được áp dụng theo nguyên tắc có đi có lại. Theo đó, Bộ Công an là đầu mối tiếp nhận yêu cầu dẫn độ từ nước ngoài và chuyển hồ sơ đến các cơ quan có thẩm quyền để xử lý. Ngoài ra, Việt Nam cũng có thể trục xuất bà Thai nếu bà này nhập cảnh, cư trú hoặc sử dụng giấy tờ không hợp pháp ở Việt Nam. Khi đó Mỹ có thể bố trí lực lượng tiếp nhận khi bà Thai rời Việt Nam. Bà Emily Thai có một số biệt danh khác nhau như Kiều Di Tan, Thu Anh Thai, Kimberly Lơ Thai. Theo tìm hiểu của BBC News tiếng Việt, bà Emily Thai từng xuất hiện trên truyền thông Việt Nam. Vào tháng 1 năm 2022, báo chí Việt Nam đồng loạt đưa tin công ty Artemis DNA của bà Emily Thai là khách hàng doanh nghiệp đầu tiên của VinFast tại Mỹ. Khi đó, công ty của bà Thai được cho là đã đặt mua 100 chiếc xe VinFast, dự định nhận xe vào quý 4 năm đó. Tuy nhiên, đến tháng 7 năm 2022, bà này đã bị truy tố. Liên doanh dầu khí Việt Nga khai thác được dòng dầu đầu tiên từ giàn mới ở mỏ Rồng. Liên doanh Việt Nga Vietsopetro đã đón dòng dầu đầu tiên từ giàn đầu giếng AC-12 tại mỏ Rồng, lô 091. Bể trầm tích Cửu Long, ngoài khơi Việt Nam, công ty cho biết trong thông cáo hôm 11 tháng 9. Việc giàn AC-12 đi vào khai thác diễn ra trong bối cảnh Vietsopetro tiếp tục tìm cách duy trì sản lượng từ các mỏ truyền thống ngoài khơi Việt Nam vốn đã khai thác trong nhiều thập niên dẫn tới suy giảm. Giàn AC-12 có thể bổ sung thêm sản lượng từ khu vực mỏ Rồng, đồng thời tận dụng hạ tầng khai thác hiện có của Vietsopetro tại lô 091. Theo Petro Việt Nam, dòng dầu đầu tiên từ giàn AC-12 được đưa lên lúc 11 giờ 11 phút ngày 11 tháng 9 năm 2026. Petro Việt Nam cho biết giàn AC-12 được thiết kế với 4 chân và 9 vị trí giếng. Công suất thiết kế của giàn là 1.500 mét khối dầu một ngày, 300.000 mét khối khí một ngày và 250.000 mét khối khí gas lip một ngày. Dàn NC-12 được phát triển trên cơ sở kết quả khoan các giếng R-79, R-81 và R-82. Qua đó xác định tiềm năng dầu khí tại khu vực này. Sau khi phát hiện dầu khí, Vietso Petro đã tiến hành các thủ tục pháp lý, mua sắm vật tư và thiết bị, chế tạo, lắp đặt và hoàn thiện công trình theo tiến độ. Công tác thiết kế và mua sắm cho dự án bắt đầu từ tháng 3 năm 2025. Ngoài khơi, khối chân đế được lắp đặt và hoàn thiện ngày 26 tháng 4 năm 2026. Trong khi phần thượng tầng được lắp đặt và hoàn thiện ngày 22 tháng 8 năm 2026. Công tác kiểm tra và nghiệm thu hoàn thành ngày 10 tháng 9, một ngày trước khi dàn đón dòng dầu đầu tiên. Vietso Petro là liên doanh giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Petro Việt Nam, và Tập đoàn Dầu khí Zarubezhneft của Nga. Vietso Petro không chỉ khai thác các khu vực dầu khí lớn của mỏ rồng, mà còn xây dựng các dàn đầu giếng nhỏ hơn để khai thác những khu vực có trữ lượng dầu khí nhỏ, khó phát triển bằng các công trình lớn. Sản lượng từ những khu vực này được đưa vào hệ thống khai thác chung, giúp duy trì hoặc bổ sung sản lượng của mỏ. Trước AC-12, Vietso Petro cũng đã đưa vào khai thác dàn AC-8 tại mỏ rồng vào tháng 7 năm 2023. Dự án AC-8 gồm dàn đầu giếng, các tuyến đường ống ngầm và hệ thống cáp điện ngầm kết nối với cụm dàn AC-5/9. Dòng dầu thương mại đầu tiên từ AC-8 được ghi nhận ngày 15 tháng 7 năm 2023, sớm hơn khoảng 30 ngày so với kế hoạch. Dòng dầu đầu tiên từ AC-12 được đưa lên chỉ vài ngày sau chuyến thăm cấp nhà nước tới Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từ ngày 7 đến 9 tháng 9. Trong chuyến thăm, Petro Việt Nam và Tập đoàn Dầu khí Nga Zarubezhneft đã ký thỏa thuận khung hợp tác xây dựng kho dự trữ dầu chiến lược tại Việt Nam. Hai bên chưa công bố các thông số cụ thể về quy mô, công suất hay vốn đầu tư của dự án. Petro Việt Nam cho biết dầu khí tiếp tục là một trong những lĩnh vực quan trọng trong quan hệ hợp tác Việt-Nga. Trong khi ông Tô Lâm cũng đề nghị Zarubezhneft tham gia các dự án năng lượng mới tại Việt Nam.
10: Sài Gòn Community Center,
11: một trung tâm bất phụ lợi chuyên lo về những dịch vụ an sinh xã hội như
10: Medicare,
11: Medicaid,
10: CHIP,
11: Food stamp,
10: xin tiền già,
11: tiền bệnh,
10: xin tiền thất nghiệp,
11: xin giảm tiền điện,
10: xin housing,
11: giảm thuế nhà vân vân.
10: Hiện chúng tôi còn có chương trình free phone, free là phí hàng tháng.
11: Và những dịch vụ trên được phục vụ hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi có hai địa điểm:
10: văn phòng 1 vùng Southwest, Hoàng Mỹ Tax and Insurance trong khu chợ Mỹ Hòa;
11: văn phòng 2 vùng Northwest, Sài Gòn Community Center trong khu chợ Đông Hưng.
6: Tin vui cho cộng đồng Việt Nam tại Houston. Quý vị đang có nhu cầu tìm một nơi để giúp quý vị làm estate planning, giúp xin tiền học cho con em vào đại học, giúp thành lập quỹ hưu trí, giúp thiết lập chương trình chăm sóc sức khỏe dài hạn cho người lớn tuổi và tàn tật, tức long term care, giúp bảo vệ gia đình trong trường hợp khó khăn, ngặt nghèo, vân vân. Xin đừng lo, Financial Education Center sẽ là câu trả lời tốt nhất cho quý vị. Xin liên lạc ngay với Sơn Trần qua số điện thoại 346-201-9379, 346-201-9379. Đặc biệt, Financial Education Center là cơ sở dạy nghề cho những ai muốn có một nghề nghiệp ổn định để có được việc làm vững chắc và một cơ hội tiến thân trong tương lai. Financial Education Center tọa lạc tại địa chỉ 11111 Cathy Freeway, Suite 100, thành phố Houston, Texas 77079. Một lần nữa, xin gọi ngay cho Sơn Trần qua số điện thoại 346-201-9379, 346-201-9379.
9: Tỷ phú Thái Lan tái khởi động các dự án điện khí tại Việt Nam. Tỷ phú Thái Lan Sarat Ratanavadi đang tái thúc đẩy các kế hoạch đầu tư vào lĩnh vực điện khí tại Việt Nam. Trong bối cảnh tập đoàn Gap Development của ông tìm kiếm thêm cơ hội tăng trưởng ở nước ngoài. Theo hãng tin Bloomberg, Gap đang hồi sinh các dự án khí tại Việt Nam sau một thời gian các kế hoạch này không có nhiều tiến triển. gấp quay lại vào thời điểm Việt Nam đang chịu áp lực phải bổ sung nguồn điện để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng. Bloomberg dẫn lời ông Sarat nói rằng tăng trưởng kinh tế nhanh của Việt Nam đang kéo theo nhu cầu điện tăng, trong khi mục tiêu tăng trưởng kinh tế ít nhất 10% tiếp tục gây sức ép lên hệ thống điện. Nhu cầu điện Việt Nam năm 2026 được dự báo tăng khoảng 8,5% trong kịch bản cơ sở, và có thể lên tới 14,1% trong kịch bản phụ tải cao, theo Cục Điện lực, Bộ Công Thương. Việt Nam là một trong những thị trường nước ngoài mà tập đoàn của ông Sarat đã theo đuổi từ nhiều năm trước, khi nhu cầu điện được dự báo tiếp tục tăng. Việt Nam từng đặt cược vào LNG để giúp giảm phụ thuộc vào than đá trong quá trình chuyển sang năng lượng tái tạo, với mục tiêu phát triển khoảng 22,5 gigawatt điện LNG vào năm 2030. Tuy nhiên, khi chỉ còn 4 năm để hoàn thành mục tiêu, phần lớn các dự án LNG vẫn đang đình trệ vì nhiều nguyên nhân, trong đó có vấn đề về giá điện. Hợp đồng mua bán điện chưa đáp ứng được yêu cầu của các tổ chức tài chính quốc tế và khả năng bảo đảm hiệu quả tài chính cho các dự án. Hồi tháng 3 năm 2026, người giàu nhất Việt Nam, tỷ phú Phạm Nhật Vượng, đã dừng dự án nhà máy điện LNG lớn nhất nước tại Hải Phòng. Theo các chuyên gia, chính phủ nhiệm kỳ mới của Việt Nam hiện có cách tiếp cận thận trọng hơn với LNG và đang ưu tiên nhiều hơn cho năng lượng tái tạo cùng các hệ thống lưu trữ điện. Ông Sarat Ratanavadi, 61 tuổi, là nhà sáng lập và CEO của Gap Development, một trong những tập đoàn năng lượng lớn của Thái Lan. Tạp chí Forbes ước tính tài sản của ông vào khoảng 18,1 tỷ đô la Mỹ. Đưa ông vào nhóm 200 người giàu nhất thế giới năm 2026. Ông khởi nghiệp trong lĩnh vực điện và thành lập Gap từ năm 2007. Tới nay, ông Sarat đã đa dạng hóa Gap vượt xa điện lực, mở rộng sang mảng viễn thông, hạ tầng số, trung tâm dữ liệu và tài chính, theo Forbes. Trong cuộc gặp với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Bangkok hồi tháng 5, ông Sarat Ratanavadi cho biết Gap muốn trở thành đối tác chiến lược dài hạn của Việt Nam trong lĩnh vực an ninh năng lượng, thông qua đầu tư vào LNG và năng lượng tái tạo. Đến tháng 6, Gap đã có cuộc làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, EVN, về khả năng phát triển các dự án LNG và năng lượng tái tạo, theo truyền thông Việt Nam. Gap tái khẳng định tham vọng trở thành đối tác dài hạn của Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng, trong khi EVN cho biết sẵn sàng phối hợp nghiên cứu các dự án. Năm 2019, Gap từng đề xuất đầu tư khoảng 7,8 tỷ đô la Mỹ vào tổ hợp điện khí LNG Cà Ná tại Ninh Thuận, công suất 6.000 MW. Gap sau đó ký thỏa thuận với tỉnh để nghiên cứu tính khả thi của dự án. Nhưng kế hoạch không được triển khai tiếp. Dự án Cà Ná sau này được đưa vào quy hoạch và hiện đã được chuyển sang một liên danh nhà đầu tư khác. Tập đoàn Gap cũng hợp tác với TTC Group phát triển hai dự án điện mặt trời tại Tây Ninh, công suất lần lượt 68,8 MW và 50 MW, đã đi vào vận hành từ năm 2019. Tại Bến Tre, Gap từng công bố kế hoạch phát triển một dự án điện mặt trời 30 MW và một dự án điện gió ngoài khơi 310 MW. Dự án điện gió sau đó được triển khai dưới tên Mekong Wind và hiện có công suất 128 MW. Đã vận hành thương mại toàn bộ từ tháng 7 năm 2023. Phi công Mỹ bị bắn hạ ở Iran kể lại khoảnh khắc rơi tự do, không có dù. Một phi công Mỹ đã kể lại khoảnh khắc rơi tự do xuống đất với chiếc dù bị hỏng. Sau khi máy bay của anh bị bắn rơi trên không phận Iran, dẫn đến một chiến dịch giải cứu đầy nguy hiểm. Có lúc, khi tôi ngước lên và không thấy dù đâu cả. Đó là điều kinh hoàng nhất mà tôi từng trải qua, viên phi công người không được nêu tên trong cuộc phỏng vấn với chương trình 60 Minutes của CBS News chia sẻ. Đoạn phóng sự được phát sóng vào ngày 13 tháng 9 là lần đầu tiên một trong những phi công liên quan đến vụ việc xảy ra tại Iran hồi tháng 4 lên tiếng về trải nghiệm sinh tử của mình. Hai quân nhân Mỹ đã nhảy dù thoát khỏi chiếc máy bay bị hư hại, sau đó bị tách khỏi nhau và phải tìm cách lẩn tránh lực lượng Iran trong khi chờ đợi đặc nhiệm Mỹ đến giải cứu. Rời tự do là cách diễn tả chính xác nhất. Viên phi công Mỹ người được gọi bằng mật danh Bravo trong phóng sự của CBS cho biết: "Tôi không tập trung vào tốc độ rơi của mình. Thay vào đó, tôi tập trung vào việc khắc phục các vấn đề ngay trước mắt và làm mọi cách có thể để bung dù hoặc kéo các phần của chiếc dù bị kẹt ra", anh nói. Anh gọi việc mình sống sót là một phép màu. Dù bị gãy lưng, vai và tay, tốc độ khi anh va chạm với mặt đất được ước tính là khoảng 113 đến 161 km một giờ. Phi công Mỹ còn lại trong vụ bị máy bay bắn rơi, có mật danh là Alpha, đã từ chối trả lời phỏng vấn của đài CBS. Theo CBS, đối tác của BBC tại Mỹ, chiếc tiêm kích hai chỗ ngồi F-15I trị giá 30 triệu đô la Mỹ này đã bị một loại tên lửa vác vai có giá khoảng 100.000 đô la Mỹ bắn hạ. Bravo kể rằng bất chấp các chấn thương, anh vẫn phải đi bộ một quãng đường dài và leo lên đỉnh một dãy núi cao, trong khi luôn nơm nớp lo sợ bị lực lượng Iran phát hiện suốt dọc đường. Đừng bao giờ để việc thiếu động lực khiến bạn phải xuất hiện trên truyền hình Iran, anh nói. Alpha được giải cứu trong vòng 6 giờ đồng hồ, trong một chiến dịch giao tranh ác liệt. Theo lời Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth, đó là một cuộc đấu súng diễn ra suốt chặng đường tiến vào và rút ra, ông Hegseth nói. Nhưng họ đã đưa được Alpha trở về. Trong khi đó, Bravo đã được giải cứu sau 48 giờ mắc kẹt sau chiến tuyến của đối phương. Đô đốc Brett Cooper thuộc Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, CENTCOM, cho biết. Có thời điểm hơn 90 quân nhân Mỹ đã có mặt trên thực địa bên trong lãnh thổ Iran. Ông cũng lưu ý rằng đây là lần đầu tiên sau 46 năm, lực lượng Mỹ hoạt động bên trong Iran. Tuy nhiên, các máy bay và trực thăng được huy động để sơ tán đã bị mắc kẹt trên cát sa mạc, và lực lượng Mỹ buộc phải phá hủy các phương tiện này, trong khi đặc nhiệm chờ đội cứu hộ dự phòng. Theo tin từ CBS, hai trong số các máy bay Mỹ bị phá hủy có giá trị khoảng 100 triệu đô la Mỹ mỗi chiếc. Đài này cũng cho biết thêm rằng một số trực thăng, Little Bird, dòng trực thăng siêu nhẹ, cỡ nhỏ cực kỳ cơ động, chuyên dùng cho các chiến dịch đặc biệt của quân đội Mỹ, cũng phải bị phá hủy để tránh công nghệ lọt vào tay Iran. Chiến dịch giải cứu diễn ra khoảng 5 tuần sau khi Mỹ và Israel phát động cuộc tấn công nhằm vào Iran. Cuộc chiến, hiện đã bước sang tháng thứ 7, ngày càng vấp phải sự phản đối của công chúng Mỹ. Trong bối cảnh nước này bước vào mùa vận động tranh cử cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ quốc hội vào tháng 11 tới. Phần lớn sự bất mãn bắt nguồn từ việc giá năng lượng toàn cầu tăng vọt cùng những tác động dây chuyền lên giá cả các loại hàng hóa khác. Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump dự đoán rằng cuộc chiến sẽ còn tiếp diễn ít nhất cho đến thời điểm bầu cử, ngày 3 tháng 11. Việt Nam tính phát hành trái phiếu bằng USD. Bộ Tài chính Việt Nam đang cân nhắc đợt phát hành trái phiếu chính phủ bằng USD đầu tiên sau hơn một thập kỷ và đang thảo luận với các ngân hàng đầu tư về các điều khoản khả thi, theo Reuters. Theo đó, Việt Nam quốc gia đang đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hàng năm ít nhất 10% đến năm 2030 sẽ sử dụng số tiền thu được để đầu tư cơ sở hạ tầng và các dự án khác. Động thái này cũng sẽ giúp giảm bớt áp lực lên các ngân hàng Việt Nam, vốn là nguồn cung cấp vốn vay chính cho đầu tư trong nước từ trước đến nay. Việc phát hành trái phiếu bằng đồng USD sẽ càng khẳng định sự cởi mở ngày càng tăng của Việt Nam đối với nguồn vốn nước ngoài. Tiếp nối các động thái trong năm nay khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nâng trần vay nợ nước ngoài cho khu vực tư nhân và chính phủ đồng ý tiếp nhận một số khoản vay phát triển từ nước ngoài. Theo một chủ ngân hàng từng tham dự cuộc họp với Bộ Tài chính, một ngân hàng đầu tư nước ngoài đã đề xuất phát hành lô trái phiếu kỳ hạn 10 năm trị giá 1 tỷ đô la Mỹ. Một nguồn tin khác của Reuters nắm thông tin về các đề xuất cho biết, một tổ chức cho vay nước ngoài khác đã gợi ý phát hành trái phiếu kỳ hạn 10 năm với quy mô từ 500 triệu đến 1 tỷ đô la Mỹ và mức lãi suất khoảng 7%. hai quan chức Việt Nam cho biết Bộ Tài chính vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc có thực hiện đợt phát hành này hay không. Do đang đánh giá chi phí vay vốn trong bối cảnh lợi suất trái phiếu toàn cầu tăng cao vì giá dầu và lạm phát leo thang, Bộ Tài chính Việt Nam không phản hồi yêu cầu bình luận của Reuters. Tính đến thời điểm hiện tại trong năm nay, Việt Nam đã phát hành lượng trái phiếu chính phủ trị giá 9 tỷ đô la Mỹ trên thị trường trong nước, với mức lãi suất bình quân 4,2% cho kỳ hạn 10 năm. Quy mô phát hành tương đương với cùng kỳ năm ngoái, mặc dù lãi suất bình quân cho kỳ hạn 10 năm đã tăng từ mức 3,1%. Các đợt phát hành trước đây, lần gần nhất Việt Nam phát hành trái phiếu chính phủ

0: 14, huy động được 1 tỷ đô la Mỹ thông qua lô trái phiếu kỳ hạn 10 năm bằng đồng USD với mức lãi suất 4,8%. Theo chính phủ.vn, thời điểm đó, tiến sĩ Phạm Đỗ Chí, một chuyên gia về tài chính, ngân hàng, nhận định đó là một hành động chính xác, vì việc phát hành trái phiếu bằng đồng đô la Mỹ nhằm vừa thỏa mãn được nhu cầu vốn, lại vừa không đụng chạm đến dự trữ ngoại hối. Ông Chí cho rằng việc chính phủ Việt Nam phát hành trái phiếu bằng USD sẽ giải tỏa lo ngại của các nhà đầu tư về chuyện đồng tiền mất giá. Vì thế sẽ khiến giới đầu tư trong và ngoài nước vững tâm hơn. Trước đó, Việt Nam cũng đã phát hành trái phiếu chính phủ trên thị trường quốc tế vào năm 2010, huy động được 1 tỷ đô la Mỹ. Lần đầu tiên Việt Nam phát hành trái phiếu chính phủ bằng USD ra thị trường vốn quốc tế là năm 2005. Khi đó, chính phủ Việt Nam huy động được 750 triệu đô la Mỹ và số trái phiếu được đăng ký niêm yết tại thị trường chứng khoán Singapore, lãi suất hơn 6,8%. Lần này, Việt Nam một lần nữa lại cân nhắc việc phát hành trái phiếu bằng USD trở lại trong một bối cảnh mới. Thời điểm hiện tại, nợ công của Việt Nam ở mức tương đối thấp 37% GDP nhưng từ lâu vẫn thận trọng với việc vay nợ nước ngoài và duy trì các biện pháp kiểm soát chặt chẽ đối với hệ thống tài chính. Tuy nhiên, Hà Nội đã cởi mở hơn với vay nợ nước ngoài trong những tháng gần đây, khi Đảng Cộng sản Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, thúc đẩy tăng trưởng mạnh trong bối cảnh thương mại toàn cầu ngày càng bất định. Theo Reuters, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn từ nay đến 2030. Trong đó các động lực quan trọng là đầu tư công và tăng trưởng tín dụng. Theo Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng thương mại Việt Nam đã ghi nhận tốc độ tăng trưởng tín dụng vượt xa tốc độ tăng trưởng tiền gửi kể từ ít nhất là năm 2021. Giới ngân hàng cho biết họ đang đứng trước áp lực về nhu cầu vốn, trong khi cơ quan quản lý muốn kiềm chế lãi suất. Ngân hàng Nhà nước đã bật đèn xanh cho một số ngân hàng thương mại và doanh nghiệp đi tìm vốn từ nước ngoài. Chẳng hạn, vào tháng 6 năm 2026, VPBank thông báo đã ký kết khoản vay trị giá 1,44 tỷ đô la Mỹ từ đối tác nước ngoài. Tháng 4 năm 2026, Vingroup, tập đoàn tư nhân lớn nhất Việt Nam, công bố kế hoạch phát hành trái phiếu quốc tế trị giá tối đa 350 triệu đô la Mỹ, kỳ hạn 5 năm và lãi suất tối đa 5,75% năm. Trái phiếu của doanh nghiệp này dự kiến được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán VN. Theo báo đầu tư, Vingroup cũng có kế hoạch phát hành tối đa 455 tỷ won, hơn 330 triệu đô la Mỹ, trái phiếu trong nửa cuối năm 2026, theo nghị quyết của Hội đồng Quản trị công ty. Trong khi đó, chính phủ Việt Nam cũng đã đồng ý tiếp nhận các khoản vay phát triển từ Nhật Bản và Đức. Sau một thời gian quyết định không tận dụng các nguồn vốn vay phát triển trị giá hàng tỷ USD trong những năm gần đây, theo chính phủ.vn và Reuters.
1: Trong tinh thần phát huy và duy trì văn hóa Việt nơi hải ngoại, tiếng nước tôi Media Houston xin trân trọng giới thiệu đến quý khán giả một tập sách mới được xuất bản, đó là 7 bước để tăng cường hiệu quả và năng suất. Một cuốn sách tự giúp mọi người, đặc biệt giới trẻ muốn gia tăng hiệu quả và năng suất, của ông Đức Ngô. Sách được viết bằng Anh ngữ. 7 Steps to Boost Efficiency and Productivity. A Self-Help Book to Help People to Increase the Efficiency and Productivity. Kính thưa quý thính giả, ông Đức Ngô là một nhà công nghệ và cũng còn là nhà lãnh đạo tài năng với chuyên môn sâu rộng trong ngành công nghiệp bán dẫn và công nghệ. Ông có hàng thập kỷ kinh nghiệm trong việc phát triển, quản lý, tiếp thị và cung cấp các sản phẩm mạch tích hợp tín hiệu hỗn hợp, được gọi tắt là IC tiến bộ. Ông là một nhà cải tiến năng suất. Ông nắm 27 bằng sáng chế của Hoa Kỳ về thiết kế IC và đã nhận được nhiều giải thưởng ghi nhận sự đóng góp về mặt kỹ thuật của mình. Ngoài ra, ông Đức Ngô còn là một người yêu nước, miệt mài tranh đấu cho tự do, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam. Bôn ba khắp nơi trên thế giới, gặp gỡ, huấn luyện những người trẻ, mong mỏi họ thành công, hun đúc lý tưởng tha nhân của tuổi trẻ Việt Nam trong tinh thần canh tân con người. Sách đã được bán trên Amazon, quý vị có thể vào đặt

mua và gửi tặng cho con em mình. Riêng các bạn trẻ, tiếng nói tôi, chúng tôi rất mong các bạn trẻ sẽ thành công khi đọc tập sách 7 bước để tăng cường hiệu quả và năng suất, 7 steps to boost efficiency and productivity, a self-help book to help people to increase their efficiency and productivity. Xin chúc mừng các bạn.

0: các bạn trẻ muốn tìm một nơi giải trí thanh lịch, nhẹ nhàng, thoải mái sau những giờ làm việc mệt nhọc, xin mời các bạn hãy đến với Kirkwood Pizza. Kirkwood Pizza với 17 bàn pizza đủ loại, từ pizza Pháp, pizza lỗ và bàn chuyên ba băng. Tất cả đều được thiết kế theo đúng tiêu chuẩn quốc tế, chắc chắn sẽ làm hài lòng những quý vị khó tính nhất, nhất là những cao thủ về pizza. Với không gian rộng rãi, máy lạnh mát mẻ, phục vụ cà phê và các loại nước giải khát đủ loại với giá cả văn nghệ, phục vụ tận tình với không khí vui vẻ và thân thiện, Kirkwood Pizza là một nơi hẹn hò lý tưởng mà các bạn trẻ và các cao thủ pizza không thể nào bỏ qua. Kirkwood Pizza tọa lạc tại địa chỉ 8041 South Kirkwood Road, nằm trong khu Little Sài Gòn Plaza với hơn 200 chỗ đậu xe rộng rãi, thoải mái và an toàn tại thành phố Houston, Texas 77072. Chủ nhân và toàn thể nhân viên Kirkwood Pizza xin được hân hạnh chào đón và phục vụ các bạn.
1: Kính chào quý vị thính giả, chúng tôi Sơn Tần trở lại với chương trình Cuộc Sống Quanh Ta. Trước đây tôi và quý vị đã đi qua với những ý tưởng tuyệt vời để sống thanh thản và hạnh phúc. Và bây giờ chúng tôi tiếp tục đi nha với chương 3. Tôi kể lại câu chuyện của Olga Jarvey. Cách đây 8 năm rưỡi, tôi chẳng khác nào bị kết án tử bằng một cái chết từ từ, đau đớn vì căn bệnh ung thư. Các bác sĩ giỏi nhất nước ở Mayo Clinic đã xác nhận bản án ấy. Tôi đã ở phía cuối con đường. Thần chết đã tóm được tôi. Nhưng tôi còn quá trẻ, tôi không muốn chết. Trong cơn tuyệt vọng, tôi gọi điện cho bác sĩ của mình ở Keller. Ông đã nóng nảy cắt lời tôi và trách mắng. Chuyện gì vậy, Olga? Cháu không có một chút ý chí chiến đấu nào sao? Chắc chắn rồi, cháu sẽ chết nếu cứ tiếp tục khóc lóc như thế này. Đúng là cháu đã gặp phải điều rất tồi tệ. Được thôi, nhưng hãy đối mặt với thực tế. Quẳng hết lo lắng đi và hãy làm điều gì đó để cải thiện tình hình. Những lời nhắc nhở ấy mở ra cho tôi một con đường. Và ngay lúc ấy, tôi đã có một lời thề, một lời thề ngấm vào máu thịt rằng tôi sẽ không lo lắng nữa, tôi sẽ không khóc nữa, và dù bất cứ chuyện gì xảy ra, tôi sẽ chiến thắng, tôi sẽ sống. Hồi ấy, thời lượng trì xạ phổ biến trong trường hợp nguy hiểm nguy kịch như thế là 10 phút rưỡi mỗi ngày, và phải làm trong 30 ngày liên tiếp. Người ta điều trị cho tôi 14 phút rưỡi mỗi ngày trong 49 ngày. Và mặc dù thân hình của tôi gầy mòn chỉ còn da bọc xương, dù chân tôi nặng như chì, tôi vẫn không lo lắng. Tôi không khóc một lần nào nữa. Tôi mỉm cười. Đúng vậy, thực sự là tôi ép mình phải mỉm cười. Tôi không ngây thơ đến mức nghĩ rằng chỉ cần mỉm cười là có thể chữa lành ung thư. Nhưng tôi tin rằng một trạng thái tinh thần vui vẻ sẽ giúp cơ thể chống lại bệnh tật. Dù sao, tôi đã được trải nghiệm trong một cuộc trị liệu ung thư bản thân kỳ. Tôi chưa bao giờ thấy khỏe mạnh như trong mấy năm gần đây. Tất cả là nhờ lời khuyên tràn đầy ý chí đấu tranh. Hãy đối mặt với thực tế, quẳng hết lo lắng đi, và làm điều gì đó để cải thiện tình hình. Tôi muốn kết thúc chương này bằng cách nhắc lại lời của bác sĩ Alexis Carroll. Những người không biết chống lại lo âu sẽ chết sớm. Các tín đồ của nhà tiên tri Muhammad thường xăm lên ngực mình những lời dạy trong kinh Koran. Tôi cũng muốn nội dung chính trong chương sách này được khắc sâu trong tâm khảm mỗi bạn đọc. Những ai không biết chống lại lo âu sẽ là người chết sớm. Mà có chắc rằng bác sĩ Carol không phải nói về bạn chứ? Tóm tắt phần 1. Các nguyên tắc cơ bản để loại bỏ sự lo lắng. Nguyên tắc 1. Hãy sống với ngày hôm nay. Đừng bận tâm đến quá khứ và lo lắng về tương lai. Nguyên tắc 2. Đối mặt với sự lo lắng bằng cách 1. Tự hỏi bản thân, điều tệ nhất có thể xảy ra là gì? 2. Chuẩn bị tinh thần chấp nhận điều tồi tệ nhất. 3. Nỗ lực cải thiện tình trạng xấu nhất. Nguyên tắc 3. Nhắc nhở bản thân về cái giá phải trả bằng sức khỏe của chính mình khi chúng ta quá lo lắng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi qua phần 2. Phương pháp phân tích và giải quyết sự lo lắng. Cách phân tích và giải quyết các vấn đề để gây lo lắng. Việc suy nghĩ quá mức chỉ khiến ta rối trí và lo lắng. Đến một ngưỡng nào đó thì việc xem xét hay cân nhắc sẽ trở thành tai hại. Khi ấy, chúng ta cần phải quyết định rồi hành động đến cùng. Đó là những câu của Wade Phillips. Giải pháp tuyệt vời của Willis Carrier được đề cập ở chương 2. Tuy rất hiệu quả, nhưng không thể giải quyết tất cả các vấn đề gây lo lắng của chúng ta. Chúng ta cần một cách giải quyết toàn diện hơn, và chúng ta đã có nó. Đó là phương pháp của Aristotle vĩ đại. Phương pháp này dựa trên 3 bước cơ bản sau. Bước 1. Tìm hiểu vấn đề. Bước 2. Phân tích vấn đề. Bước 3. Đi đến quyết định và hành động để thực hiện quyết định đó. Aristotle đã dạy thế, và đã làm như thế từ mấy ngàn năm trước. Tôi và bạn cũng phải làm như thế nếu muốn giải quyết những rắc rối khiến chúng ta khốn đốn và biến cuộc sống của chúng ta thành địa ngục thật sự. Chúng ta hãy tìm hiểu bước đầu tiên, tìm hiểu vấn đề. Tại sao tìm hiểu vấn đề là quan trọng? Bởi nếu không hiểu vấn đề, tất cả những gì chúng ta có thể làm chỉ là rối trí, đứng ngồi không yên. Giáo sư Herbert của Đại học Columbia, người đã giúp 200.000 sinh viên giải tỏa mối lo lắng của họ, đã nói với tôi rằng sự rối trí chính là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến lo lắng. Theo ông, một nửa trường hợp lo lắng trên đời này xuất phát từ chỗ mọi người vội vã quyết định trước khi có đủ những hiểu biết cần thiết. Nếu tôi phải giải quyết một vấn đề vào lúc 3 giờ chiều thứ ba tuần tới, tôi sẽ không quyết định vội vàng và sẽ đợi cho tới hôm ấy. Trong khoảng thời gian đó, tôi sẽ tập trung tìm kiếm tất cả những thông tin về vấn đề một cách đầy đủ và chính xác. Tôi không lo lắng, không cảm thấy khổ sở và cũng không mất ngủ. Tôi chỉ đơn giản làm công việc tìm hiểu thực trạng và đến hạn chót vào thứ ba. Nếu tôi đã có được tất cả những điều cần thiết thì vấn đề tự nó sẽ được giải quyết. Tôi đã hỏi Harker liệu điều này có đồng nghĩa với việc ông là người hoàn toàn không vướng bận nó ông. Ông trả lời: vâng, đúng vậy. Tôi nghĩ mình có thể thành thật nói rằng cuộc sống của tôi giờ đây gần như không có một gợn nhỏ lo âu nào. Tôi nhận thấy nếu một người chịu dành thời gian tìm hiểu toàn diện vấn đề của mình bằng một thái độ nghiêm túc và khách quan, thì nỗi lo âu của anh ta thường sẽ tự tiêu tan trước ánh sáng của sự hiểu biết. Tôi xin nhắc lại câu ấy. Nếu một người chịu dành thời gian tìm hiểu toàn diện vấn đề của mình bằng một thái độ nghiêm túc và khách quan. Thì nỗi lo âu của anh ta thường sẽ tự tiêu tan dưới ánh sáng của sự hiểu biết. Như hầu hết chúng ta đã làm gì? Andre Moreau nhận xét: tất cả những gì thuận với ước vọng của chúng ta đều có vẻ đúng đắn, và tất cả những gì ngược lại đều khiến chúng ta nổi giận. Chúng ta chỉ muốn tìm những gì có thể biện minh cho hành động của mình. Những điều thuận với ước muốn của ta và phù hợp với những định kiến ta đã có sẵn trong đầu, mà không hề muốn quan tâm đến các hướng tư duy khác. Đó là lý do ta cảm thấy khó tìm ra đáp án cho vấn đề của mình. Tương tự như khi một người nào đó cố gắng giải một bài toán lớp 2 mà trong đầu vẫn luôn giữ nguyên giả định rằng 2 cộng 2 bằng 5. Ấy vậy mà rất nhiều người trên thế giới này vẫn tự biến cuộc sống của họ và của người khác thành địa ngục vì khăng khăng rằng 2 cộng 2 bằng 5, thậm chí bằng 500. Thế thì chúng ta phải làm gì? Phải phân biệt rạch ròi giữa suy nghĩ và cảm xúc. Hay như giáo sư Hart đã nói, cần tìm hiểu vấn đề một cách khách quan và toàn diện. Đây là một việc chẳng dễ dàng gì khi chúng ta đang lo âu. Trong trạng thái ấy, cảm xúc có sức chi phối rất lớn. Tuy nhiên, khi cố gắng giải quyết các rắc rối cá nhân của mình, tôi nhận thấy có hai ý tưởng khá hữu ích giúp tìm nhận thực tế một cách khách quan và sáng suốt. Một, khi tìm hiểu vấn đề, tôi giả định rằng mình không chỉ thực hiện điều này cho bản thân mà còn cho người khác nữa. Do vậy, tôi xem xét các thông tin dưới cái nhìn toàn diện và điềm tĩnh hơn. Nó giúp tôi loại trừ các ảnh hưởng của cảm xúc. 2. Khi thu nhập thông tin về vấn đề khiến mình lo lắng, đôi khi tôi tự đặt mình vào vị trí luật sư biện hộ cho mặt kia của vấn đề. Nói cách khác, tôi cố tìm ra những điều chống lại mình, những điều trái với ước muốn của tôi, những điều tôi không muốn chấp nhận. Sau đó tôi viết ra cả hai mặt của vấn đề. Và thường thì chân lý sẽ hiện ra đâu đó giữa ranh giới của hai cực đối lập. Điều tôi muốn nhấn mạnh ở đây là bạn hay tôi, hay ngay đến Einstein hoặc thẩm phán của tòa án tối cao, cũng không thể tài giỏi đến mức có thể đưa ra một quyết định chính xác về bất cứ điều về vấn đề gì khi chưa tìm hiểu cặn kẽ. Bởi vậy, quy tắc đầu tiên để giải quyết vấn đề là tìm hiểu vấn đề. Hãy làm theo lời khuyên của giáo sư Hart. Đừng vội vã quyết định trước khi có đủ những vấn đề hiểu biết cần thiết. Tuy nhiên, thu thập mọi thông tin trên đời cũng chẳng ích gì nếu chúng ta không phân tích và lý giải chúng. Tôi đã có một kinh nghiệm đắt giá để từ đó rút ra kết luận rằng sẽ dễ dàng phân tích tình hình hơn sau khi viết chúng ra. Thực tế, chỉ cần ghi lại, và nếu rõ ràng vấn đề, lên một mảnh giấy, thì chúng ta đã đi được một quãng đường dài, hướng đến cái đích cuối cùng là đưa ra quyết định đúng đắn. Hay như cách nói của Charles, một vấn đề được diễn đạt rõ ràng là một vấn đề đã được giải quyết xong một nửa. Đó là trường hợp của Galen, một trong những doanh nhân Hoa Kỳ thành đạt nhất ở châu Á. Galen có mặt ở Trung Quốc vào năm 1942, khi quân Nhật chiếm đóng Thượng Hải. Ông kể với tôi, không lâu sau khi ném bom Trân Châu Cảng, quân Nhật tiến vào Thượng Hải. Lúc đó tôi đang là giám đốc công ty bảo hiểm nhân thọ ở Thượng Hải. Họ cử một thanh lý viên của quân đội, cũng là một đô đốc, đến gặp tôi. và yêu cầu tôi phải hỗ trợ ông này trong việc kế biên tài sản công ty. Tôi không có lựa chọn nào trong trường hợp này. Tôi có thể không hợp tác, có thể hợp tác hoặc không, nhưng không ở đây đồng nghĩa với cái chết. Tôi bất đắc dĩ phải làm theo. Nhưng trong danh sách tài sản đưa cho tên viên đô đốc, tôi đã không kê khai về lô trái phiếu trị giá 750.000 đô la. Tôi bỏ qua vì chúng thuộc sở hữu cơ quan tại Hồng Kông của chúng tôi, chứ không liên quan gì đến tài sản Thượng Hải. Lúc đó tôi cũng sợ rằng sẽ phải gặp rắc rối lớn nếu người Nhật biết được. Quả nhiên không lâu sau, họ đã phát hiện ra. Lúc ấy tôi không có ở văn phòng, nhưng kế toán trưởng của tôi thì có mặt. Theo lời ông kể lại, viên đô đốc đã hết sức tức giận. Hắn dậm chân và chửi bới, gọi tôi là đồ kẻ cắp, tên phản bội. Tôi dám coi thường quân đội Nhật. Tôi hiểu điều này có ý nghĩa gì. Tôi sẽ bị tống vào British House. British House đó là trại tra tấn của phát xít Nhật. Có những người bạn thân của tôi đã thà tự vẫn còn hơn bị giải đến nhà tù ấy. Một người khác thì đã chết sau 10 ngày bị hỏi cung và tra tấn dã man ở đó. Giờ thì sắp đến lượt tôi. Tôi biết tin vào chiều Chủ Nhật và vô cùng lo lắng. Nhưng may mà tôi đã có một phương pháp giúp giải quyết những vấn đề của mình. Đã nhiều năm, mỗi khi thấy lo lắng, tôi lại đến bên chiếc máy chữ và đánh ra hai câu hỏi cùng với câu trả lời. Hai câu hỏi là: tôi đang lo lắng vì điều gì? Câu thứ hai: tôi có thể làm gì để giải quyết vấn đề đó? Có một thời gian dài, tôi thường cố gắng tự trả lời chúng trong đầu mà không chịu viết ra. Nhưng đó là nhiều năm về trước. Tôi đã kịp nhận ra rằng viết ra cả câu hỏi và câu trả lời sẽ giúp mình suy nghĩ rõ ràng hơn. Vì vậy, ngay chiều Chủ Nhật, tôi đến thẳng văn phòng ở Thượng Hải, lấy máy chữ ra, đánh ra giấy câu hỏi thứ nhất. Mình đang lo lắng vì điều gì? Mình sợ sẽ bị giải đến nhà tù Bishop và sáng mai. Sau đó tôi tiếp tục với câu hỏi thứ hai. Mình có thể làm gì để giải quyết vấn đề đó? Tôi đã ngồi hàng giờ để nghĩ và viết ra 4 phương án hành động, kèm theo các kết quả tương ứng. Phương án 1. Tôi có thể cố gắng giải thích với viên đô đốc người Nhật, nhưng ông ta không biết tiếng Anh. Nếu cố gắng giải thích thông qua một phiên dịch, tôi có thể khiến ông ta nổi điên lần nữa. Điều đó đồng nghĩa với cái chết, bởi ông ta là người tàn bạo. Ông ta sẽ tống tôi vào British House mà không thèm nghe một lời giải thích. Thứ hai, tôi có thể tìm cách chạy trốn. Nhưng trên thực tế thì điều này là không thể. Họ theo dõi tôi rất sát sao. Mỗi khi ra vào phòng, tôi đều phải ghi danh. Nếu tìm cách trốn, tôi có thể bị bắt lại và bị bắn. Điều 3. Phương án 3. Tôi có thể ngồi lì ở nhà và không đến văn phòng nữa. Nếu thế, viên tô đốc sẽ nghi ngờ và có thể cho lính lập tức lôi tôi đến British House. Phương án 4. Tôi có thể đến văn phòng như thường lệ vào sáng thứ hai. Nếu vậy, có khả năng viên đô đốc Nhật vì quá bận rộn mà sẽ không nhớ đến việc tôi đã làm. Ngay cả khi nhớ ra thì ông ta sẽ có thể đã nguôi giận và thôi không truy cứu nữa. Nếu điều này xảy ra, tôi sẽ được an toàn. Thậm chí nếu ông ta nổi giận, tôi vẫn còn cơ hội để giải thích. Vậy thì tôi sẽ vẫn đến văn phòng như thường lệ vào sáng thứ hai, và làm như không có chuyện gì xảy ra. Thế là tôi sẽ có hai lần cơ hội thoát khỏi Bishop. Ngay sau khi viết hết suy nghĩ của mình và quyết định sẽ làm theo phương án thứ tư, đến văn phòng như thường lệ vào sáng thứ hai, tôi cảm thấy thanh thản hẳn. Sáng hôm sau, khi tôi bước vào văn phòng, viên đô đốc người Nhật vẫn ngồi đó, miệng ngậm điếu thuốc lá, trừng mắt nhìn tôi như thường lệ và không nói một lời nào. 6 tuần sau, ơn Chúa, ông ta trở về Tokyo và nỗi lo lắng của tôi chấm dứt. Tôi đã rất may mắn trong lần ấy, nhưng có lẽ tôi đã không thể tự cứu mình nếu tôi không ngồi viết ra các phương án hành động cùng kết quả tương ứng rồi bình tĩnh quyết định. Nếu không làm thế, rất có thể tôi đã rối trí, do dự và đưa ra quyết định sai lầm vào giờ phút quan trọng nhất. Rất có thể tôi đã phát điên vì lo lắng suốt buổi chiều đó. Rất có thể tôi đã mất ngủ cả đêm hôm ấy, rồi đến văn phòng vào sáng thứ hai với gương mặt lo lắng tiều tụy. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ khiến viên đô đốc người Nhật nghi ngờ và tống tôi vào ngục. Đã nhiều lần, kinh nghiệm cho tôi thấy giá trị rất lớn của việc đưa ra quyết định đúng lúc. Chính việc không thể đạt được mục đích đã định, không thể thoát ra vòng suy nghĩ lẩn quẩn, đã khiến nhiều người bị suy nhược thần kinh và sống một cuộc đời địa ngục. Tôi nhận thấy 50% mối lo lắng của mình đã vơi đi sau khi tôi đưa ra một quyết định rõ ràng, dứt khoát, và 40% khác sẽ biến mất khi tôi thực hiện quyết định đó. Vậy là tôi có thể gạt bỏ được 90% nỗi lo lắng bằng cách thực hiện 4 bước sau đây. 1. Viết ra chính xác điều tôi đang lo lắng. 2. Viết ra những gì tôi có thể làm để giải quyết điều đó. 3. Quyết định sẽ làm gì. 4. Thực hiện ngay quyết định đó. Galen Litchfield hiện là giám đốc khu vực Viễn Đông của Star, Park and Freeman, một tập đoàn có nguồn lợi nhuận khổng lồ, thu từ các hoạt động tài chính và bảo hiểm. Ông đã xác nhận với tôi rằng phần lớn thành công ông đạt được là nhờ vào phương pháp phân tích và đương đầu với lo lắng. Phương pháp của Litchfield ưu việt vì nó hiệu quả, cụ thể và đi thẳng vào cốt lõi của vấn đề. Đặc biệt, nó thỏa mãn yêu cầu không thể bỏ qua của quy tắc thứ ba trong việc giải quyết lo lắng: làm điều gì đó để cải thiện vấn đề. Nếu chúng ta không hành động, tất cả nỗ lực tìm hiểu tình hình sẽ thành công cốc và chỉ là một sự phí phạm năng lượng. William James từng nói, khi bạn đã quyết định và tiến hành thực hiện kế hoạch rồi, đừng bận tâm lo lắng gì nữa. Ý ông là, một khi bạn đã đưa ra quyết định một cách cẩn trọng dựa trên các dữ liệu thực tế, thì hãy cứ bắt tay vào hành động. Đừng đắn đo xem xét lại nữa. Đừng chần chừ, lo lắng hay lùi bước. Đừng chìm đắm trong nỗi hoài nghi về bản thân vì điều đó sẽ kéo theo các hoài nghi khác. Đừng lung lay dao động. Mỗi lần tôi đã hỏi Wade Phillip, một trong những ông trùm dầu mỏ nổi tiếng nhất của Oklahoma, về việc ông thực thi các quyết định của mình như thế nào, ông trả lời: tôi nhận thấy rằng việc suy nghĩ quá mức chỉ khiến ta rối trí và lo lắng. Đến một ngưỡng nào đó thì việc xem xét hay cân nhắc sẽ trở thành tai hại. Khi ấy chúng ta cần phải quyết định rồi hành động đến cùng. Tại sao bạn không sử dụng phương pháp của Galen Litchfield để giải tỏa nỗi lo lắng của mình ngay từ bây giờ? Qua phần 5, cách xóa bỏ 50% lo lắng trong công việc. Nói một cách chính xác thì tôi không thể loại bỏ được 50% những nỗi lo lắng về công việc của bạn. người làm việc đó phải chính là bạn. Điều tôi có thể làm là giới thiệu những cách thức hiệu quả mà nhiều người đã áp dụng. Phần còn lại sẽ phụ thuộc vào bạn. Leon Skimkin, giám đốc nhà xuất bản danh tiếng Simon, có thể giảm bớt không phải chỉ 50 mà là 75% thời lượng các cuộc họp căng thẳng, vốn vẫn làm cho ông lo lắng và mệt mỏi hàng ngày. Sau đây là câu chuyện do chính Leon Skimkin kể lại. Suốt 15 năm, ngày nào tôi cũng dành gần một nửa thời gian để tổ chức họp về các khó khăn của công ty. Chúng tôi bàn bạc xem nên làm thế này hay thế kia, hay là không nên làm gì. Trong các cuộc họp ấy, chúng tôi luôn bị căng thẳng, ngồi không yên trên ghế, bồn chồn đi tới đi lui, rồi lại tranh cãi lẫn nhau và rơi vào lòng vẩn quẩn. Kết thúc một ngày làm việc, tôi hoàn toàn kiệt sức. Tôi sống như thế suốt 15 năm và chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có cách tổ chức cuộc họp tốt hơn. Nếu có ai nói với tôi có thể bớt được 3/4 sự căng thẳng về thần kinh bằng cách giảm 75% thời gian họp, hẳn tôi sẽ cho anh ta là kẻ bông đùa và không đúng chỗ, hoặc một người lạc quan viển vông. Ấy thế mà tôi đã nghĩ ra được cách thực hiện điều đó. Tôi áp dụng nó suốt 8 năm nay, và cùng với nó, biết bao điều kỳ diệu đã đến với công việc, sức khỏe cũng như hạnh phúc của tôi. Nghe giống như trò ảo thuật, nhưng cũng giống như tất cả các trò ảo thuật. Nếu bạn biết được cách thực hiện, bạn sẽ cảm thấy thật đơn giản. Chúng tôi xin tạm dừng ở đây. Chúc bạn có một khoảng thời gian như ý nha. Rồi chào các bạn, hẹn gặp các bạn trong lần tới.
2: Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời.
3: Quý vị vừa theo dõi chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media Houston. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi chương trình của chúng tôi. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi số 832-767-9160. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin thân ái mến chào và xin kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Tổng đài Tiếng Nước Tôi.
2: Dòng giã buồn vui, khóc cười theo mệnh nước nổi trôi.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
4: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
4: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
4: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố Norcross, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
5: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
6: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn, và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
7: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
8: Tài liệu Cục Tình báo Trung ương hé lộ hàng loạt cảnh báo gửi Clinton và Bush về âm mưu không tặc trước ngày định mệnh 11 tháng 9. Loạt tài liệu tuyệt mật vừa được Cục Tình báo Trung ương giải mật cho thấy, Hoa Tình Đốn đã nhận nhiều cảnh báo rõ ràng, liên tục và có mức độ đe dọa cao về Al-Qaeda, tổ chức khủng bố gây thiệt hại lớn và vi phạm nhân quyền từ cuối thập niên 1990, nhiều năm trước khi xảy ra thảm kịch 11 tháng 9. Các bản tóm lược tình báo hàng ngày trình lên Tổng thống, gửi cho Tổng thống Bill Clinton và sau đó là George W. Bush mô tả chi tiết về Cục Tình báo Trung ương theo dõi sát sao Osama Bin Laden, bao gồm mở rộng mạng lưới chiến binh, thiết lập các tuyến liên lạc bí mật, thử nghiệm phương thức tấn công mới tại Afghanistan và Pakistan và đồng thời tìm cách khai thác điểm yếu trong hệ thống an ninh hàng không Hoa Kỳ. Một bản tóm lược tình báo hàng ngày trình lên Tổng thống vào ngày 10 tháng 9 năm 1998 gây chú ý đặc biệt khi cảnh báo Bin Laden có thể dùng một máy bay chở đầy chất nổ để lao vào một thành phố của Hoa Kỳ, mô tả gần trùng khớp với phương thức tấn công xảy ra 3 năm sau đó. Các tài liệu khác trong giai đoạn 1998-2000 cho thấy Bin Laden quyết tâm tấn công Hoa Kỳ, từng thử nghiệm qua mặt an ninh tại một sân bay New York, mở rộng mạng lưới hỗ trợ tại Trung Đông và Nam Á, và huấn luyện kỹ năng không tặc cho các nhóm chiến binh thân cận. Cục Tình báo Trung ương cũng báo cáo rằng Al-Qaeda đang nghiên cứu nhiều kịch bản tấn công từ đánh bom, bắt cóc, tấn công hóa học đến sử dụng máy bay dân dụng làm vũ khí. Dù cảnh báo dồn dập, các tài liệu cho thấy Cục Tình báo Trung ương không có thông tin cụ thể về thời điểm, mục tiêu hay địa điểm, khiến cho chính quyền Clinton khó hành động quyết liệt. Một số chiến dịch nhằm tiêu diệt Bin Laden bị hủy và phút chót vì lo ngại thương vong dân sự hoặc thiếu bằng chứng chắc chắn về vị trí của y. Clinton sau này thừa nhận rằng ông ước gì đã làm nhiều hơn để bắt Bin Laden. Trong một cuộc phỏng vấn với chương trình Cash Roundtable của WABC, ông Clinton cho biết đã từng ủy quyền cho Cục Tình báo Trung ương thực hiện chiến dịch tiêu diệt Bin Laden, nhưng kế hoạch đã bị dừng lại vì nguy cơ sát hại nhiều thường dân vô tội. Ông Clinton nói ông không chỉ trích quyết định này, nhưng tin rằng Bin Laden quyết tâm thực hiện những gì mà hắn đã làm và sở hữu tiền bạc cùng năng lực để tấn công Hoa Kỳ. Cựu Tổng thống kể rằng, khi đang ở Úc Châu và chứng kiến chiếc máy bay thứ hai đâm vào tòa tháp đôi, ông lập tức khẳng định Bin Laden là thủ phạm vì chỉ Iran và Bin Laden mới có khả năng làm điều đó, và Iran sẽ không liều lĩnh để tấn công Hoa Kỳ. ông cũng cho biết cô gái mình đang ở Hà Manhattan vào thời điểm xảy ra vụ tấn công và phải đi bộ giữa hỗn loạn để thoát khỏi khu vực, khiến cho gia đình không thể liên lạc với cô trong nhiều giờ. Nhân dịp 25 năm sự kiện 11 tháng 9, Cục Tình báo Trung ương công bố hơn 100 trang tài liệu, bao gồm 71 bản ghi mật lần đầu được giải mật, hé lộ bức tranh tình báo trước thảm kịch cho thấy Hoa Kỳ đã dần cảnh báo sớm, rõ ràng và kéo dài trong nhiều năm, nhưng thiếu dữ liệu cụ thể để ngăn chặn âm mưu không tặc. Một bản ghi nhớ vào tháng 12 năm 1998 nêu rõ Bin Laden và đồng minh đang chuẩn bị các chiến dịch tại Hoa Kỳ, bao gồm khả năng không tặc máy bay nhằm gây sức ép đòi thả các phần tử cực đoan. Tài liệu cũng cho biết mạng lưới của Bin Laden đã được huấn luyện kỹ năng chiếm quyền kiểm soát máy bay dân dụng. Các hãng tin lớn như NBC News, CNN, The Hill và Jerusalem Post đều nhấn mạnh rằng các cảnh báo gửi Clinton và sau đó là Bush thể hiện mức độ đe dọa nghiêm trọng, nhưng không đủ chi tiết để dự đoán chính xác vụ tấn công 11 tháng 9. Hệ thống tình báo vào thời điểm đó bị đánh giá là phân mảnh, thiếu chia sẻ thông tin giữa Cục Tình báo Trung ương, Cục Điều tra Liên bang và các cơ quan an ninh khác đã khiến cho nhiều mảnh ghép quan trọng không được kết nối kịp thời. Vào ngày 11 tháng 9 năm 2001, 9 kẻ không tặc trên 4 chuyến bay đã tấn công Hoa Kỳ, 2 máy bay đâm vào Trung tâm Thương mại Thế giới, 1 chiếc lao vào ngồi giác đài và chiếc thứ tư rơi xuống Pennsylvania sau khi hành khách chống trả, khiến cho toàn bộ người trên máy bay thiệt mạng. Vụ tấn công trở thành là một trong những thảm kịch khủng bố nghiêm trọng nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, và hàng loạt tài liệu giải mật mới giúp làm sáng tỏ những cảnh báo đã được gửi đi nhưng không đủ cụ thể để ngăn chặn bi kịch.

vào tuyên bố New York Times bị cáo buộc làm mờ bạo lực Hamas đẩy nhà nước Do Thái thành kẻ gây hấn duy nhất. Một cuộc nghiên cứu bình duyệt của giáo sư Adrian Pinker, trường quản lý Yale, phân tích 1.559 bài của The New York Times từ 7 tháng 10 năm 2023 đến 7 tháng 6 năm 2024 kết luận rằng cách đưa tin của tờ báo ngày càng mô tả nhà nước Do Thái như bên gây hấn duy nhất, trong khi vai trò của Hamas trong việc duy trì xung đột bị thu hẹp một cách đáng kể. Nghiên cứu được đăng trên tạp chí Nghiên cứu về xung đột và khủng bố vào ngày 7 tháng 9 năm 2026 cho thấy các bài viết tập trung nhiều vào thương vong và hoàn cảnh của người Palestine xuất hiện trung bình 2 ngày một lần, nhưng các bài tương tự về nỗi đau của người Do Thái lại rất hiếm. Phần lớn bài viết không đề cập đến thương vong của Do Thái sau ngày 7 tháng 10 cùng số tay súng Hamas thiệt mạng và các vụ bạo lực do người Palestine gây ra. Một phiên bản trước cho thấy 1.423 bài viết hoàn toàn bỏ qua thương vong của người Do Thái và số tay súng Hamas thiệt mạng, chỉ có khoảng 10% bài viết về giao tranh đề cập đến Hamas thiệt mạng và 18% nhắc đến bạo lực do người Palestine gây ra. Theo Pinker, nhà nước Do Thái được nhắc đến với tần suất cao gấp 3 lần Hamas, tạo ra hình ảnh quốc gia liên tục gây thương vong, trong khi Hamas vẫn chiến đấu, phóng rocket, gây thương vong và tiếp tục giam giữ con tin nhưng ít bị lên án. Ông cho rằng tổng thể thông tin khiến cho độc giả dễ hình dung cuộc chiến như câu chuyện nhà nước Do Thái gây tổn thất cho người Palestine thay vì một cuộc xung đột tiếp diễn giữa hai bên. New York Times phản hồi rằng họ đưa tin nghiêm túc hơn hầu hết các tổ chức tin tức Hoa Kỳ khác, tiếp cận xung đột từ mọi góc độ và không điều chỉnh nội dung để phù hợp với quan điểm có sẵn. Pinker nói với The Times of Israel rằng nghiên cứu được công bố về cơ bản không thay đổi so với bản trước, nhưng việc được bình duyệt mang lại xác nhận học thuật quan trọng. Nghiên cứu kết luận rằng cách đưa tin tổng thể đã quy phần lớn trách nhiệm chiến sự cho nhà nước Do Thái, trong khi vai trò của Hamas là tổ chức vũ trang chịu trách nhiệm vụ tấn công ngày 7 tháng 10, khiến cho khoảng 1.200 người thiệt mạng và bắt cóc 251 người bị giảm nhẹ trong cách diễn giải của truyền thông.

Tòa án tối cao chặn quy định bỏ phiếu qua thư của chính quyền Tổng thống Trump trước bầu cử giữa nhiệm kỳ 2026. Hôm 14 tháng 9, Tòa án tối cao giữ nguyên lệnh cấm áp dụng quy định mới của cơ quan bưu chính USPS về phiếu bầu qua thư, đồng nghĩa các tiểu bang sẽ tiếp tục dùng quy trình hiện hành trong bầu cử giữa nhiệm kỳ vào ngày 3 tháng 11 sắp tới. Quyết định được ban hành dưới dạng lệnh không ký tên với hai thẩm phán Samuel Alito và Clarence Thomas phản đối. Cơ quan bưu chính ban hành quy định vào hồi tháng 8 theo xác lệnh của Tổng thống Trump nhằm tăng khả năng theo dõi thư bầu cử và giảm nguy cơ gian lận. Quy định yêu cầu phong bì phiếu bầu phải có logo Election Mail, tương thích với hệ thống xử lý tốc độ cao, gắn mã vạch riêng cho từng cử tri. Các tiểu bang phải gửi dữ liệu cử tri qua cổng thông tin cơ quan bưu chính và nộp bầu phong bì để kiểm tra. Thư không đạt chuẩn có thể bị trả lại. Nhiều tiểu bang dân chủ và các tổ chức bảo vệ quyền bầu cử kiện và cho rằng thay đổi sát ngày bầu cử sẽ gây ra sự gián đoạn phân phối phiếu. Thẩm phán liên bang Indira Tangwani tại Massachusetts ra lệnh cấm tạm thời rồi mở rộng thành lệnh cấm trên toàn quốc đã khiến cho cơ quan bưu chính không thể thực hiện quy định về phiếu bầu qua thư của Tổng thống Donald Trump. Thẩm phán Brett Kavanaugh đồng ý duy trì lệnh cấm, nhận định cơ quan bưu chính có thể có cơ sở pháp lý nhưng không đủ thời gian để các tiểu bang chuẩn bị cho kỳ bầu cử 2026. Ông để ngỏ khả năng quy định có thể được áp dụng trong các kỳ bầu cử tương lai nếu tranh chấp pháp lý được giải quyết. Ngược lại, Alito và Thomas cho rằng quy định nên được cho phép có hiệu lực, lập luận cơ quan bưu chính có thẩm quyền rộng rãi trong việc quản lý thư từ và yêu cầu phong bì chuyên dùng không vượt quá phạm vi đó. Alito cũng cho rằng 12 tiểu bang đã ủng hộ quy định tại tòa cấp dưới và việc ban hành muộn là do các vụ kiện kéo dài. Vụ việc tiếp tục được xem xét tại tòa phúc thẩm liên bang khu vực 1, nơi sẽ quyết định liệu cơ quan bưu chính có quyền áp đặt các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư hay không. Với phán quyết hiện tại, toàn bộ quy định mới của cơ quan bưu chính vẫn bị đình chỉ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm nay.

người đàn ông Seattle lãnh án 17 năm vì dùng trẻ vị thành niên đi cướp có vũ trang. Michael Kelly Miller Jimerson, 26 tuổi, bị tuyên án, bị tuyên 17 năm tù liên bang vì tuyển mộ và trang bị súng cho trẻ vị thành niên thực hiện chuỗi cướp có vũ trang tại Puget Sound từ cuối năm 2021 đến giữa năm 2022, trong đó có vụ cướp World of Wheat ở Tacoma khiến cho một nhân viên bị đồng phạm 15 tuổi bắn thiệt mạng. Theo hồ sơ, Miller Jimerson cùng Shannon Hartfield và Dennis C. Ortega chọn mục tiêu lái xe tẩu thoát và đưa các thiếu niên có súng vào cướp nhóm gây ra hàng loạt vụ án tại Greenworks, Greenfire, Jeep Dispensary, Lucid Cannabis, West Seattle Dispensary và Bakery trước khi chuyển sang cướp ngân hàng. Tháng 6 năm 2022, chúng đưa trẻ vị thành niên vào Chase Bank nhưng thất bại, rồi cướp Salon Credit Union và tiếp tục nhắm vào một chi nhánh Chase khác. Công tố viên cho rằng bị cáo dùng trẻ vị thành niên vì tin rằng chúng dễ kiểm soát và chịu án nhẹ hơn. Cục điều tra liên bang nói rằng nhóm đã lợi dụng những trẻ dễ bị tổn thương, huấn luyện chúng thực hiện tội phạm nguy hiểm và thu về hàng chục ngàn Mỹ kim. Hartfield bị kết tội với 17 tội danh liên bang. Miller Jimerson cũng nhận án 15 năm tù cấp tiểu bang vì tội giết người, thi hành đồng thời với án liên bang và phải chịu thêm 5 năm quản chế. Thẩm phán Lauren King nhấn mạnh hậu quả đối với nạn nhân vượt xa thiệt hại vật chất, nhiều người vẫn sống trong sợ hãi và xáo trộn kéo dài.

Thomas Crooks dùng bí danh Bob Doe mua linh kiện súng được một người ẩn danh chi trả chi phí hỏa táng. Tài liệu Cục Điều tra Liên bang mới giải bật về vụ nổ súng nhằm vào Tổng thống Trump tại Butler, Pennsylvania vào năm 2024 cho thấy Thomas Matthew Crooks từng sử dụng bí danh Bob Doe để đặt mua trực tuyến các linh kiện, dụng cụ và vật phẩm giúp tăng khả năng của khẩu súng trường. Những kiện hàng này được gửi về nhà cha mẹ hung thủ. Cha của Crooks khai với Cục Điều tra Liên bang rằng con trai bắt đầu dùng tên giả và sau khi tài khoản ngân hàng của ông bị tin tặc xâm nhập, đồng thời hướng dẫn ông sử dụng VPN và trình duyệt bảo mật. Dù mọi giao dịch vẫn gắn với tài khoản thật, Thomas vẫn kiên trì dùng bí danh, tin rằng điều đó sẽ giúp tránh bị hacker tấn công. Matthew Crooks mô tả con trai luôn im lặng từ nhỏ, ít bộc lộ cảm xúc, khó đoán suy nghĩ và hai cha con chưa bao giờ thực sự gắn bó. Ở tiểu học, Thomas đôi lúc phá phách vì buồn chán, từng làm hư bàn học và tài sản của nhà trường. Lên trung học, cha mẹ nghi ngờ Thomas mắc hội chứng rối loạn tăng đồng giảm chú ý và lo ngại hung thủ giao du với nhóm bạn xấu. Từ lớp 9 sang lớp 10, Thomas trở nên trầm lặng, khép kín, thường từ nói chuyện một mình và ngày càng khó giao tiếp với giáo viên. Crooks bắt đầu quan tâm đến súng từ tuổi thiếu niên, thường trao đổi với cha về súng, đạn. Một lần Thomas hỏi liệu mua khẩu Glock của cha có phải kiểm tra lý lịch hay không, câu hỏi đã khiến cho Matthew thấy kỳ lạ. Ban đầu bắn rất kém, Thomas mất 4-5 năm để luyện tập mới trúng bia, sau đó khoe có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách hơn 100 yard chỉ với kính ngắm cơ bản. Hồ sơ Cục Điều tra Liên bang cũng cho biết, sau khi Crooks bị lực lượng an ninh hạ sát tại hiện trường vụ tấn công, một người ẩn danh đã đứng ra chi trả toàn bộ chi phí hỏa táng cho hung thủ.

Tin từ Quảng Trị, Việt Nam, mưa lớn tại Quảng Trị, lũ lụt cuốn trôi 3 xà lan, sạt lở, lốc xoáy cục bộ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới ở đặc khu Cồn Cỏ, Quảng Trị, vào lúc 13 giờ ngày 13 tháng 9, có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, 7, từ 39 cho đến 61 km một giờ, giật cấp 8, 9, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 10 đến 15 km một giờ. Dự báo từ chiều tối 13 cho đến 15 tháng 9, khu vực từ Thanh Hóa cho đến Quảng Trị có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 150 đến 350 mm, cục bộ có nơi lên trên 500 mm. Cập nhật lúc 15 giờ 30 phút ngày 13 tháng 9, Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Trị cho biết, trong 24 giờ qua, khu vực Quảng Trị có mưa to đến rất to và có nơi có dông, lượng mưa từ 13 giờ ngày 12 tháng 9 đến 13 giờ ngày 13 tháng 9, phổ biến từ 80 đến 280 mm. Có nơi lớn hơn 300 mm như Hướng Sơn 310 mm, Đắk Rồng 375.2 mm, Ba Lòng 459.4 mm. Trên sông Bị Chánh, đoạn qua địa phận xã Nam Hải Lăng, 3 chiếc xà lan bị nước lũ đẩy từ thượng nguồn về mắc kẹt vào mố trụ giữa cầu đường sắt Bị Chánh. Theo chính quyền địa phương, sự việc xảy ra vào khoảng 14 giờ ngày 13 tháng 9, trọng lượng của 3 cụm xà lan lên đến cả trăm tấn. Kết hợp với sức nước đang lên sẽ càng gây nguy hiểm cho cầu đường sắt. Hiện nay, 2 trong 3 chiếc đã bị chìm một phần. Chính quyền địa phương đang tìm phương án để ứng cứu. Tại xã Ba Lòng, mưa lớn kéo dài hơn một ngày qua đã khiến cho nhiều điểm đã ngập sâu hơn 1 mét. Báo cáo nhanh của Ủy ban Nhân dân xã cho biết, tính cho đến 16 giờ ngày 13 tháng 9, 62 nhà dân đã bị ngập từ 0,1 cho đến 1,2 mét. Trường tiểu học và trung học cơ sở xã Ba Lòng ngập 0,5 mét. Nước sông dâng cao gây chia cắt tại nhiều điểm như tại cầu Tràng Ba Lòng, cầu Tà Lan Ngoài, cầu Tràng Thôn Nam Cũ, cầu Khe Vò ngập từ 5,9 cho đến 6,4 mét, cầu Thu Lụ ngập khoảng 5,1 mét, cầu Khe Sậy, cầu Đúc, Khe Cầu, Khe Trầm Ná ngập từ 2,8 cho đến 3,5 mét, cầu Khe Nhà Triều ngập 2,4 cho đến 2,7 mét, cầu Tà Lan Trong ngập khoảng 2,1 cho đến 2,4 mét. Tổng cộng 107 gia đình với 331 người đã được di tản, chủ yếu là người già, phụ nữ và trẻ em, tại những khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt sâu.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
2: BMW Law Group,
1: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096, thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
2: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
1: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
3: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
4: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's on your mind.

Kính thưa quý vị thính giả, ngày hôm nay trong tiết mục Quê hương một thuở, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết của Trần Gia Phụng, Hành trình lá cờ đỏ. Thưa quý vị, trong thời gian gần đây, nhân các cuộc biểu tình chống Trung Cộng xâm lăng của người Việt khắp nơi ở hải ngoại, trong khi những lá cờ vàng tung bay rợp trời khắp trái đất của chúng ta để phản đối Trung Cộng, thì ở một vài nơi cũng thấy xuất hiện lá cờ đỏ của chế độ gọi là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày hôm nay chúng ta hãy tìm hiểu hành trình lá cờ đỏ.

0: hội công chức tổ chức tại nhà hát lớn nhằm ủng hộ chính phủ Trần Trọng Kim. Khi các diễn giả đang nói chuyện thì một cán bộ mặt trận Việt Minh mà người ta không biết tên ở trên lầu nhà hát lớn đã quăng xuống một lá cờ đỏ sao vàng. Lúc đó cờ này là cờ của Việt Minh. Thế là cán bộ Việt Minh giương cao lá cờ này lên và mọi người cùng nhau theo người dẫn đầu biểu tình ủng hộ Việt Minh. Việt Minh là tên tắt của Việt Nam Độc Lập Đồng Minh Hội do Hồ Học Lãm thành lập ở Trung Hoa năm 1936. Hồ Học Lãm có bí danh là Hồ Chí Minh, già yếu, ít hoạt động, nên nhóm Cộng sản do Nguyễn Ái Quốc cầm đầu ở Trung Hoa đã chiếm dụng danh xưng của hội này. Và từ năm 1942, Nguyễn Ái Quốc cũng chiếm dụng luôn tên Hồ Chí Minh của Hồ Học Lãm. Từ đó, Đảng Cộng sản Đông Dương đã bí mật điều khiển Việt Minh, nhưng rất ít người biết. Nên lúc đó đại đa số dân chúng Việt Nam vẫn lầm tưởng Hồ Chí Minh và Việt Minh là những người và tổ chức quốc gia yêu nước chân chính.
1: Với biểu tượng cờ đỏ sao vàng, nêu cao khẩu hiệu tranh đấu về độc lập, chống Pháp, diệt Nhật, Việt Minh tiếp tục tổ chức biểu tình vào ngày 19 tháng 8 năm 1945, chiếm Bắc Bộ Phủ, là phủ toàn quyền Pháp cũ, cướp chính quyền Hà Nội. Vua Bảo Đại ở Huế tuyên bố thoái vị ngày 25 tháng 8 năm 1945, giao quyền cho Việt Minh. Hồ Chí Minh thành lập chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ngày 2 tháng 9 năm 1945. Quốc kỳ là lá cờ đỏ sao vàng. Trong lễ ra mắt, Hồ Chí Minh đưa ra ba lời thề quyết tâm chống Pháp. Tuy nhiên, khi quân Pháp xuất hiện ở Bắc Kỳ vào đầu tháng 3 năm 1946, Hồ Chí Minh không giữ lời thề mà lại thỏa hiệp với Pháp, ký hiệp định sơ bộ ngày 6 tháng 3 năm 1946, rồi ký tạm ước ngày 14 tháng 9 năm 1946, hợp thức hóa việc Pháp trở lại Việt Nam. Tiếp đó, Pháp tăng quân ở Hà Nội, uy hiếp Việt Minh và đòi kiểm soát an ninh Hà Nội. Việt Minh không thể bỏ trốn ra khỏi Hà Nội một cách nhục nhã, nên Hồ Chí Minh họp Trung ương Đảng Cộng sản vào ngày 18 tháng 12 năm 1946, quyết định phát động chiến tranh chống Pháp ngày 19 tháng 12 năm 1946 để thoát thân khỏi Hà Nội một cách chính đáng.
0: Chống ngoại xâm là truyền thống lâu đời của người Việt Nam. Nay, theo lời kêu gọi kháng chiến của Việt Minh, dân chúng Việt Nam nô nức lên đường đáp lời sông núi vì lòng yêu nước thương nòi, chứ hoàn toàn không nghi ngờ và không hay biết về những âm mưu và thủ đoạn mà lúc đó Việt Minh giấu kín. Nhờ vậy mà cờ đỏ sao vàng đi hàng đầu trong đoàn quân kháng chiến chống Pháp, khá được dân chúng hâm mộ. Đó là theo lời kể của những người lớn tuổi còn sống hiện nay. Khi chiến tranh khởi phát vào cuối năm 1946, lực lượng Việt Minh yếu thế, chạy dài và rút lui lên rừng núi hay vào bưng biển. Tuy nhiên, từ đầu năm 1949, tình hình thay đổi khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu thắng thế, tiến xuống phía nam Trung Quốc. Từ đó, Cộng sản Trung Quốc tăng cường giúp đỡ Việt Minh. Càng ngày, Việt Minh càng mạnh dần và bắt đầu mở cuộc phản công. Vào giữa năm 1949, Việt Minh, theo kiểu Cộng sản Trung Quốc, mở phong trào thi đua gọi là rèn cán chỉnh quân và rèn cán chỉnh cơ, tức là rèn luyện cán bộ, chỉnh đốn quân đội hay chỉnh đốn cơ quan. Hai phong trào này không mấy thành công và được Việt Minh tiếp nối bằng phong trào chỉnh huấn năm 1950.
1: Cũng theo mô thức của Cộng sản Trung Quốc, phong trào chỉnh huấn nhằm thanh lọc đảng viên, củng cố tư tưởng chuyên chính vô sản và hỗ trợ cho cuộc cải cách ruộng đất. Theo Cộng sản, chỉnh huấn là tự phê, tự kiểm, có nghĩa là tự suy nghĩ và nhận xét về những tư tưởng, hành động cũ của mình trong đời sống đã qua, không thích hợp với đường lối Cộng sản. Những tư tưởng và hành động này bị xem là sai lầm, tội lỗi, được từng cá nhân tự giác ngộ, tự khai và tự đề ra những biện pháp sửa chữa. Nói cách khác, chỉnh huấn là đoạn tuyệt với quá khứ và tự nguyện sống theo nguyên tắc Cộng sản, hay cũng theo ngôn từ Cộng sản là lột xác để trở thành con người Cộng sản. Phong trào chỉnh huấn gây nhiều điều đứng cho giới trí thức và nghệ sĩ. Một trong những điều đứng rất mỉa mai như lời của một đảng viên Cộng sản cao cấp ở miền Nam là Nguyễn Văn Trấn đã viết rằng, đó là họ nói khổ sở không phải là nói ra lỗi lầm, mà khổ sở là phải bịa ra lỗi lầm để bản kiểm thảo được coi là thành khẩn.
0: Trong khi đó, với giới nông dân, Việt Minh không ra ngoài bài bản của Trung Cộng, mở cuộc cải cách ruộng đất, lúc đầu nhẹ tay để mị dân, nhất là trong thời gian còn chiến tranh. Khi Trung Cộng viện trợ dồi dào, Việt Minh

ngày càng thắng thế trên chiến trường. Việt Minh không còn cần tài lực của giới địa chủ, thì Việt Minh tăng cường cải cách ruộng đất, mạnh mẽ đấu tố địa chủ. Nơi nào ít có hay không có địa chủ thì đôn các phú nông hay trung nông lên thành địa chủ để đấu tố theo lệnh của cố vấn Trung Cầu. Do cuộc tranh đấu giai cấp, Việt Minh càng ngày càng để lộ bản chất cộng sản. Thế là thời kỳ trăng mật khởi nghĩa đã qua, lá cờ đỏ không còn được che đậy mà để lộ nguyên hình là lá cờ cộng sản.

0: và đi đến toàn trị. Năm 1949 xảy ra hai biến cố quan trọng. Thứ nhất, chính thể quốc gia Việt Nam do cựu Hoàng Bảo Đại thành lập ngày 14 tháng 6, quy tụ những thành phần chống cộng sản. Những người không cộng sản hay theo chủ nghĩa dân tộc hồi cư về thành phố, sống dưới chính thể quốc gia Việt Nam. Biến cố thứ hai, Mao Trạch Đông tuyên bố thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc ngày 1 tháng 10. Đảng Cộng sản Trung Quốc tăng cường viện trợ mạnh mẽ cho Việt Minh cả về lý thuyết lẫn súng ống và vũ khí.
1: Nhờ sự giúp đỡ của Liên Xô và Trung Quốc, Cộng sản Việt Nam thành công vào năm 1954. Hiệp định Geneva ngày 20 tháng 7 năm 1954 chia cắt đất nước, tái lập hòa bình. Việt Minh Cộng sản cai trị phía Bắc vĩ tuyến 17. Để ổn định xã hội Bắc Việt, ở thành phố, Cộng sản mở cuộc cải tạo công thương nghiệp, đồng thời chặn đứng phong trào đòi hỏi tự do sáng tác của giới văn nghệ sĩ. Ở nông thôn, Cộng sản mở cuộc cải cách ruộng đất trở lại. Trong cuộc cải tạo công thương nghiệp ở thành phố, Cộng sản thi hành kế hoạch công tư hợp doanh, nghĩa là tư nhân đưa cơ sở riêng của mình đang kinh doanh vào hợp doanh với nhà nước. Tất cả mọi doanh gia đều phải vào công tư hợp doanh. Nhà nước không bỏ vốn, chỉ đứng ra tổ chức bằng quản lý để điều hành. Mỗi lần một cơ sở tư nhân bước vào quốc doanh, việc đầu tiên là lá cờ đỏ được treo lên tại trụ sở kinh doanh, chứng tỏ là nhà nước đã quản lý cơ sở này. Cách thức công tư hợp doanh này sẽ tái diễn ở Nam Việt Nam sau năm 1975.
0: Cuộc đàn áp văn nghệ sĩ thì không cần viết lại ở đây. Vụ án Nhân Văn Giai Phẩm quá nổi tiếng rồi. Chỉ xin nhắc lại, lá cờ đỏ trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng của văn nghệ sĩ, đến nỗi thi sĩ Trần Dần đã thốt ra: "Tôi bước đi, không thấy phố, không thấy nhà, chỉ thấy mưa sa trên màu cờ đỏ." Ở nông thôn, Cộng sản mở lại cuộc cải cách ruộng đất. Tất cả mọi nông dân phải đưa đất đai của mình vào hợp tác xã nông nghiệp do nhà nước quản lý. Dân chúng chẳng những mất đất mà còn mất mạng nữa. Cho đến nay, số lượng nạn nhân thực sự bị giết trong cuộc cải cách ruộng đất chưa được Đảng Cộng sản Việt Nam loan báo chính thức. Số liệu phỏng chừng là 150.000 đến 200.000 người. Trong cải cách ruộng đất, điều mà người dân lo sợ nhất là những cuộc đấu tố tại các tòa án nhân dân. Việc xét xử không dựa trên luật pháp mà chỉ theo quyết định tại chỗ của đội cải cách ruộng đất, gồm những người do Đảng Lao động, tức là Đảng Cộng sản Việt Nam, lập ra. Nạn nhân bị sỉ vả, chửi mắng, bị phóng uế vào người, bỏ đói khát, phơi nắng mưa, bị tra khảo. Con tố cha, vợ tố chồng, anh chị em tố nhau, luân thường đạo lý đảo điên, văn hóa suy đồi. Mỗi lần mở tòa án nhân dân để đấu tố thì ban cải cách ruộng đất cho đánh trống chiêng ầm ĩ và lá cờ đỏ lại được giương cao lên để lấy khí thế. Thơ Tố Hữu chắc mọi người cũng còn nhớ: "Giết giết nữa bàn tay không phút nghỉ, cho ruộng đồng lúa tốt thuế mau xong, cho đảng bền lâu cùng rập bước chung lòng, thờ Mao chủ tịch, thờ Stalin bất diệt."
1: Theo một tài liệu trong nước không phải của nhà nước Cộng sản, thì số địa chủ Phú Đông bị giết trong cuộc cải cách ruộng đất vào năm 1955-1956 ở Bắc Việt lên đến 172.000 người. Đó là chưa kể những người bị tù đầy, bị gửi vào các trại cải tạo, bị sỉ nhục cả gia đình, bị đuổi việc, đuổi học, con cái bị người ngoài xa lánh, vân vân. Trong suốt lịch sử Việt Nam, chưa có cuộc diệt chủng nào lớn hơn cuộc cải cách ruộng đất lần này của Đảng Lao động. Tất cả những chủ trương trên đây chỉ nhằm mục đích duy nhất là tóm thâu quyền lực toàn trị vào tay Đảng Lao động, tức là Đảng Cộng sản Việt Nam, bất chấp đạo lý dân tộc, bất chấp tội ác phi nhân. Lá cờ đỏ là như thế đó.

0: chiếm được một nửa đất nước vào năm 1954, Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn nuôi ý định tiếp tục chiến tranh chống miền Nam, quyết tâm làm chủ hoàn toàn Việt Nam và thực hiện nhiệm vụ quốc tế với Liên Xô và Trung Cộng. Nguyên trước khi ký kết Hiệp định Geneva ngày 20 tháng 7 năm 1954 chia đôi đất nước, Hồ Chí Minh đã triệu tập hội nghị lần thứ 6 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động khóa 2 ngày 15 tháng 7 năm 1954, trình bày mục tiêu chiến đấu mới của Cộng sản Việt Nam. Hồ Chí Minh tuyên bố rằng Mỹ không những là kẻ thù của nhân dân thế giới, mà Mỹ đang biến thành kẻ thù chính và trực tiếp của nhân dân Việt Miên Lào. Mũi nhọn của ta cũng như mũi nhọn của thế giới đều chĩa vào Mỹ. Chủ trương chĩa mũi nhọn vào Mỹ làm nhiệm vụ quốc tế, về sau được Lê Duẩn khẳng định rằng ta đánh Mỹ là đánh cho cả Trung Quốc, cho cả Liên Xô.
1: Muốn tiếp tục chiến tranh, Bắc Việt cần được viện trợ từ các nước cộng sản, nhất là Liên Xô và Trung Quốc, nên Bắc Việt cần phải lấy lòng hai nước này để cầu xin viện trợ. Cơ hội tốt là vào ngày 4 tháng 9 năm 1958, Trung Quốc ra tuyên cáo xác định hải phận của Trung Quốc là 12 hải lý. Tuyên cáo gồm 4 điểm, trong đó điểm 1 và điểm 4 cố ý lặp lại và mặc nhiên khẳng định chắc chắn rằng hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa vốn của Việt Nam, thuộc chủ quyền của Trung Quốc và gọi theo tên Trung Quốc là Xi Sa, tức là Tây Sa, cũng là Hoàng Sa của Việt Nam, và Nam Sa, tức Nam Sa, cũng là Trường Sa của Việt Nam. Tuyên cáo xác định hải phận là chuyện của Trung Quốc. Không nước nào trên thế giới trả lời bản tuyên cáo này trừ Bắc Việt. Ngày 14 tháng 9 năm 1958, không có gì bắt buộc phải trả lời. Thủ tướng Bắc Việt Phạm Văn Đồng, với sự đồng ý của Hồ Chí Minh và Bộ Chính trị Đảng Lao động, tức là Đảng Cộng sản Việt Nam, gửi công hàm cho Trung Quốc, ghi nhận và tán thành bản tuyên bố ngày 4 tháng 9 năm 1958 của Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc.
0: Điều này có nghĩa là nhà nước Bắc Việt Cộng sản tự động công nhận hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của Trung Cộng, theo điểm 1 và điểm 4 của tuyên cáo Trung Cộng. Trong lịch sử, so với Trần Ích Tắc của nhà Trần, Lê Chiêu Thống của nhà Hậu Lê, thì việc nhượng đảo do tổ tiên để lại của Hồ Chí Minh và Phạm Văn Đồng, cũng như của Đảng Lao động, là tội phản quốc lớn lao hơn nhiều. Với chủ trương chĩa mũi dùi vào Mỹ, Đại hội 3 Đảng Lao động năm 1960 quyết định phát động chiến tranh chống miền Nam, gọi là chống Mỹ cứu nước. Thật là khôi hài ở chỗ, lúc đó, tức là năm 1960, Mỹ chưa đưa quân vào miền Nam Việt Nam. Quân đội Mỹ chỉ vào miền Nam Việt Nam năm 1965 nhằm giúp Nam Việt Nam sau khi Bắc Việt xâm lăng Nam Việt. Năm 1960, quân Mỹ chưa có mặt, mà tại sao lại chống Mỹ cứu nước? Vì tham vọng quyền lực và vì làm nhiệm vụ quốc tế mà Đảng Lao động phát động chiến tranh từ năm 1960 đến 1975, cướp đi hàng triệu sinh mạng của người Việt và làm cho đất nước đổ vỡ tan tành. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, khi lá cờ đỏ xuất hiện ở các thành phố miền Nam Việt Nam, hàng triệu người đã bỏ nước ra đi tìm tự do. Khoảng nửa triệu người Việt đã bỏ mình trên Biển Đông. Biển Đông trở thành nghĩa địa biển lớn nhất thế giới, ghi dấu thêm thành tích tội ác của Cộng sản.
1: Sau khi khối Cộng sản Đông Âu và Liên Xô sụp đổ, Trung Quốc là cường quốc Cộng sản số 1. Đảng Cộng sản Việt Nam quay qua cầu cạnh Trung Quốc. Hội nghị Thành Đô, thủ phủ của tỉnh Tứ Xuyên, vào hai ngày 3 và 4 tháng 9 năm 1990, giữa Giang Trạch Dân và Lý Bằng, đại diện Trung Quốc, và Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Phạm Văn Đồng, đại diện Việt Nam, đã ký kết kỷ yếu hội nghị đồng thuận bình thường hóa quan hệ hai nước, nhưng nội dung không được công bố. Vì không công bố nội dung, nên phía Trung Quốc dùng lý lẽ của kẻ mạnh giải thích mở ước Thành Đô theo chủ trương của Trung Quốc. Đây không khác gì là một hình thức bán nước không văn tự lạ lùng nhất trong lịch sử Việt Nam. Dân tộc Việt Nam phải gánh chịu hậu quả của một mực ước mà mình không biết gì cả.
0: Rõ ràng là với việc nhường đảo, việc bán nước không văn tự ở Thành Đô, lá cờ đỏ không thể chạy tội phản quốc lớn lao và lạ lùng nhất trong lịch sử Việt Nam.

0: Vậy tại sao xuất hiện ở hải ngoại? Hiểm họa Trung Quốc ngày nay là do tội phản quốc của Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Văn Linh, nói chung là của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã rước voi về giày mồ mả cha ông. Khi nhận thấy Trung Cộng càng ngày càng hoành hành, luật sư trẻ Lê Chí Quang viết bài "Hãy cảnh giác với Bắc Triều" và đưa lên mạng Internet toàn cầu ngày 1 tháng 10 năm 2001, thì anh bị bắt giam vào tháng 2 năm 2002. Từ đó, tất cả những ai viết những gì chống Trung Cộng đều bị bắt giam. Danh sách rất dài, kể ra đây sợ thiếu. Chỉ xin đưa ra vài trường hợp tiêu biểu. Năm 2011, nhạc sĩ Việt Khang sáng tác hai bài "Anh là ai" và "Việt Nam tôi đâu" thì bị cầm tù. Năm 2013, nữ sinh viên Nguyễn Thị Phương Uyên bị đưa ra tòa chỉ vì câu viết "Tàu khựa hãy cút khỏi Biển Đông".
1: Ngày 2 tháng 5 năm 2014, Trung Quốc đem giàn khoan 981 đến cắm tại vùng biển gần đảo Tri Tôn trong quần đảo Hoàng Sa, khiến dân chúng ở trong nước uất ức nổi lên biểu tình rầm rộ chống Trung Quốc. Và Cầm quyền Cộng sản Việt Nam lo ngại cho lòng người vào đoàn biểu tình để phá đám. Kẻ lạ cũng lợi dụng biểu tình để cướp giật, phá hoại những cơ sở sản xuất của Đài Loan và Nhật Bản. Thế là dựa vào đó, nhà nước Cộng sản liền dẹp các cuộc tụ tập đông người cho công an giả dạng du côn hành hung đánh phá đám đông đả đảo Trung Quốc. Vừa làm tay sai cho Trung Quốc, vừa lo sợ áp lực của Trung Quốc, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam không cho phép biểu tình chống Trung Quốc ở trong nước. Nhưng trong tháng vừa qua, tại sao lại có các cuộc biểu tình ở hải ngoại mang cờ đỏ của chế độ Hà Nội chống Trung Quốc xâm lăng?
0: Thứ nhất, phải kể là có nhiều du học sinh Việt Nam thật lòng yêu nước, cảm thấy uất hận khi đất nước bị xâm lăng, nên muốn tổ chức hoặc tham gia biểu tình để chống Trung Cộng. Thứ hai, nhà cầm quyền Hà Nội muốn nhân cơ hội này kích động lòng yêu nước nhằm cầu hòa, tức là hòa giải, hòa hợp với cộng đồng người Việt quốc gia ở hải ngoại. Thứ ba, đây mới là yếu tố chính. Nhà cầm quyền Hà Nội muốn nhân cơ hội này trình làng lá cờ đỏ của Cộng sản với cộng đồng và với thế giới. Từ trước đến nay, lá cờ đỏ chỉ ru rú trong các tòa đại sứ hay các tòa lãnh sự Cộng sản Việt Nam trên thế giới. Đây là hoàn cảnh thuận tiện hiếm có để lộ diện. Cần chú ý là trong cộng đồng người Việt hải ngoại có khá nhiều thanh thiếu niên sinh trưởng ở nước ngoài, chưa bao giờ thấy lá cờ đỏ của Cộng sản. Sau các cuộc biểu tình cờ đỏ ở Đức, Pháp, Canada, v.v., thì báo chí, đài phát thanh, đài truyền hình trong nước đã tuyên truyền rộng rãi rằng đây là cộng đồng người Việt ở nước ngoài biểu tình chống Trung Cộng với cờ đỏ cầm tay. Khi loan tin này, báo nào ở trong nước cũng nhấn mạnh các chữ là cộng đồng người Việt ngoài nước. Dân chúng trong nước đọc, xem hay nghe các bản tin này sẽ lầm tưởng rằng cộng đồng người Việt hải ngoại cầm cờ đỏ để biểu tình, trong khi thật sự chỉ có một số du học sinh và nhân viên các tòa đại sứ hay tòa lãnh sự Cộng sản mới cầm cờ đỏ mà thôi.
1: Riêng tại Montreal của Canada, trong cuộc biểu tình cờ đỏ ngày 25 tháng 5 năm 2014, khi được hỏi lý do tham dự biểu tình, thì một nữ du học sinh bảo rằng đây là lệnh của tòa đại sứ Việt Nam ở Ottawa, vì số du học sinh Việt Nam ở Montreal đông nhất Canada khoảng 200 người, chưa kể nhân viên của nhà nước Cộng sản và gia đình. Đặc biệt là truyền thông trong nước đưa tin này mà quên không đưa thêm tin là phía bên kia đường, đối diện với nhóm biểu tình cờ đỏ, cũng có một đoàn người biểu tình tự phát của dân địa phương đưa cao khẩu hiệu là Cộng sản Việt Nam bán nước, đàn áp nhân quyền.
0: Tại Ottawa, ngày 31 tháng 5 năm 2014, cũng câu hỏi đó, thì một du sinh trả lời: "Thật khổ tâm cho tụi em, lệnh của tòa đại sứ, không đi biểu tình thì không được, mà đi biểu tình thì tụi em lại cũng sợ, vì các tòa đại sứ Tàu cũng như Việt đều có máy quay phim trá hình như các ngọn đèn đặt trước tòa đại sứ, lén thu hình tất cả những ai đứng trước hay đi vào tòa đại sứ. Lại có tình báo Trung Cộng lẫn lộn trong đám du học sinh của tụi em nữa. Tình báo Trung Cộng biết được thì cũng nguy hiểm cho gia đình tụi em ở Việt Nam và nguy hiểm cho chính tương lai của tụi em, vì sau này về Việt Nam làm việc, làm sao giao thiệp với các cơ quan Trung Quốc. Mấy ông lớn còn sợ Trung Quốc, huống gì là tụi em. Xin thông cảm cho tụi em."
1: Riêng tại Toronto, khi Hội Á Hữu cựu sinh viên sĩ quan trường vị Thủ Đức, Ontario, cùng với Ủy ban yểm trợ phong trào dân chủ quốc nội, Toronto, với lá cờ vàng, tổ chức biểu tình chống Trung Quốc xâm lăng ngày 11 tháng 5 năm 2014 trước tòa lãnh sự Trung Quốc, thì có một số du học sinh Việt Nam xin tham dự. Ban tổ chức đưa lá cờ vàng cho các em cầm thì các em tâm sự: "Vì yêu nước, tụi cháu đến tham dự, nhưng tụi cháu không dám cầm cờ vàng, sợ bị chụp hình thì tòa đại sứ đuổi về. tụi cháu chỉ cầm biểu ngữ chống Trung Quốc mà thôi. Ban tổ chức rất quan hô tinh thần của các em. Anh chị em du học sinh rất có tinh thần yêu nước, nhưng anh chị em hãy chú ý là chính lá cờ đỏ đã rước Trung Quốc vào Việt Nam, cũng chính lá cờ đỏ đàn áp người trong nước viết bài hay là biểu tình chống Trung Quốc. Thế thì tại sao ở hải ngoại các tòa đại sứ và tòa lãnh sự Cộng sản Việt Nam tổ chức biểu tình chống Trung Quốc? Nói trắng ra, đây là âm mưu của Cộng sản Việt Nam nhắm nhân cơ hội này ra mắt lá cờ đỏ của Cộng sản Việt Nam. Xin anh chị em đừng dễ dàng để cho các tòa đại sứ lợi dụng làm công cụ trình diễn lá cờ đỏ sao vàng, là lá cờ máu của chế độ diệt chủng và bán nước. Như thế, anh chị em sẽ bị mang tiếng đồng lõa với chế độ Cộng sản Việt Nam.
0: Anh chị em đã bị nhồi sọ từ nhỏ ở trong nước. Chuyển đổi tư tưởng là một quá trình khó khăn và lâu dài. Tuy nhiên, ra nước ngoài du học, có cơ hội học cao, hiểu rộng, đọc nhiều sách báo, tiếp xúc rộng rãi. Anh chị em có dịp so sánh các chế độ dân chủ trên thế giới với chế độ hiện nay ở trong nước. Tại sao anh chị em không nghĩ rằng đã đến lúc anh chị em phải dứt khoát với lá cờ đỏ, là lá cờ đã trải qua một hành trình đầy tội ác với chế độ Cộng sản Việt Nam, một chế độ độc tài, tàn bạo, phi nhân, diệt chủng và phản quốc? Có thể vì hoàn cảnh du học sinh, anh chị em chưa làm gì được, thì khi về nước, anh chị em hãy cùng với dân tộc tranh đấu giải thể lá cờ đỏ và chế độ Cộng sản Việt Nam. Nếu không, Việt Nam sẽ không thoát khỏi nguy cơ Hán thuộc trong thời gian sắp đến.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Thông báo của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Atlanta có gì lạ không anh?
1: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
0: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
1: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
0: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
1: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
0: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
1: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.
2: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Kính thưa quý vị thính giả, một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể khỏe mạnh, đó là ước mơ của tất cả chúng ta. Tiết mục sức khỏe do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách xin chia sẻ với quý vị ý niệm đó và gửi đến quý vị những tin tức cập nhật liên quan đến tình hình dịch bệnh trên thế giới, sơ lược những nghiên cứu của các nhà khoa học về vấn đề sức khỏe cùng những đề tài về y học thường thức. Kính mời quý vị theo dõi.
1: Thưa quý vị, đầu tiên trong tiết mục sức khỏe ngày hôm nay, chúng ta cùng nói đến hội chứng khiến đại dương không hề đẹp như chúng ta nghĩ. Đó là hội chứng thalassophobia. Vậy thalassophobia là gì? Có nhiều năm nghiên cứu, các nhà khoa học đã chỉ mặc đặt tên vô số nỗi sợ hãi của con người, tương tự như sợ độ cao, sợ rắn rết, sợ những lỗ tròn, vân vân. Hội chứng sợ biển khiến người mắc gặp phải ám ảnh về tinh thần, gây phản ứng tiêu cực về mặt tâm lý. Thalassophobia bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp, thalassa nghĩa là biển, phobos là nỗi sợ hãi. Chỉ sự ám ảnh đến từ sự mênh mông rộng lớn và những bí ẩn của đại dương.
2: Người mắc chứng sợ biển thường xuyên rơi vào hoảng loạn, mất bình tĩnh và thể hiện sự bất an mỗi khi ở gần biển, vùng nước lớn hay thậm chí là sông hồ. Trong tư duy, thường hiện ra tình huống đáng sợ về những thứ ẩn nấp ở dưới đáy nước. Tuy nhiên, không phải ai cũng thể hiện triệu chứng nặng nề đến như vậy. Hầu hết đều có thể kiềm chế được bản thân của mình. Về nguyên nhân dẫn tới thalassophobia, theo số liệu của WellMind, ở Mỹ có khoảng 15 triệu người mắc chứng sợ biển, tương đương với 7.1% người trưởng thành. Còn tỷ lệ này ở trẻ vị thành niên là 5.5%. Ngoài ra, chỉ có khoảng 40% người mắc được điều trị đúng cách. Thalassophobia thường diễn ra vì những nguyên nhân sau đây. Đó là sự bí ẩn của đại dương, những sinh vật bí ẩn với kích thước khổng lồ ngoài biển sâu, ám ảnh về biển cả sau khi đã trải qua tai nạn nguy hiểm đến tính mạng khi ngồi tàu hay thuyền. Nguyên nhân khác có liên quan đến di truyền hoặc là rối loạn nội tiết.
1: Ngoài thalassophobia, còn một số thuật ngữ tương đương như aquaphobia, tức là sợ mọi loại nước, kể cả nước để tắm, và hydrophobia, không thường xuyên, thỉnh thoảng xuất hiện, khiến người mắc bệnh dị ứng với nước, sợ hãi nước. Hầu hết trong số 40% người mắc chứng thalassophobia ở Mỹ được điều trị bằng hypnotherapy, liệu pháp thư giãn dưới nước được thực hiện dưới sự hướng dẫn của chuyên gia. Ngoài ra, họ được trò chuyện với bác sĩ tâm lý để giải quyết tận gốc rễ của nỗi sợ biển.

0: Và thưa quý vị, bây giờ nói đến việc cai nghiện ma túy ngay từ trong não. Ngay từ thuở xa xưa, chuyện cai nghiện luôn là một vấn nạn của toàn cầu và ai cũng hiểu rằng sở dĩ khó có thể cai nghiện vì trong não của người nghiện đã bị một trung khu thần kinh nào đó chi phối.
1: Đây chỉ là một sự phỏng đoán mơ hồ. Nhưng bất ngờ lại là cơ chế chính xác khi một nhóm nhà khoa học đã khám phá được vấn đề. Đúng là trong não có một cơ chế hoạt động tạo ra hành vi gây nghiện. Tại sao có những người cũng tiếp xúc với các chất gây nghiện nhưng biết dừng lại hoặc là rút lui, trong khi những người khác lại ngày càng lệ thuộc vào nghiện? Vậy phải chăng có thể cai bỏ hẳn hoặc là làm giảm sự nghiện ngập bằng cách tác động trực tiếp lên não? Đây chính là ý tưởng của một nhóm các nhà nghiên cứu tại Đại học Geneva của Thụy Sĩ. Và họ đã xác định được chính xác cơ chế não hoạt động trong các hành vi gây nghiện.
0: Và dĩ nhiên, các nhà khoa học đã dùng những con chuột để thí nghiệm. Họ phát hiện nơi não chuột có những đường dẫn truyền thần kinh cụ thể làm biến đổi sự lệ thuộc vào nghiện, nhưng có thể kiểm soát thành sự lệ thuộc vào nghiện một cách mất kiểm soát. Thật vậy, theo giáo sư Christian Lusher, giáo sư khoa học thần kinh căn bản của khoa y và là nhà nghiên cứu thuộc khoa thần kinh lâm sàng của Bệnh viện Đại học Geneva, viết tắt là HUG, trong y học có sự phân biệt như sau. Sự lệ thuộc vào nghiện dĩ nhiên cần phải cai bỏ, nhưng không phải trường hợp nào cũng dẫn đến việc cần phải dùng tới chất gây nghiện các loại.
1: Ví dụ, mọi người đều bị lệ thuộc vào heroin ngay từ những mũi tiêm đầu tiên, nhưng không phải ai cũng bị lệ thuộc một cách mất kiểm soát. Vì vậy, chỉ cần một chút khác biệt về năng lượng hoạt động của não sẽ làm thay đổi vấn đề. Có những người có thể phụ thuộc vào một chất gây nghiện nào đó và sử dụng để giải trí trong vài năm, nhưng lại có những người bị nghiện xâm lấn vào cuộc sống và sử dụng chất gây nghiện các loại một cách không kiểm soát, mặc dù những tác động có hại mà chất này gây ra. Giáo sư Christian Lusher đã phát biểu tiếp rằng, ngày nay, chúng ta vẫn không biết tại sao một người lại nghiện ma túy, trong khi một người khác thì không. Nhưng nhờ vào nghiên cứu này, chúng ta biết được sự khác biệt về chức năng não giữa hai loại người này là gì.
0: Để xác định những khác biệt này, trước tiên, nhóm của ông đã cho các chú chuột thí nghiệm bị nghiện mà không bị lệ thuộc kích hoạt một đòn bẩy để được nhận phần thưởng. Sau đó một thời gian, thay vì nhận phần thưởng thì các nhà khoa học lại cho chúng một chút sốc điện nhẹ. Kết quả là 40% số chuột liền tránh xa cơn nghiện, trong khi những con khác vẫn đắm chìm vào nghiện ngập, vẫn tiếp tục kích hoạt đòn bẩy dù biết rõ rằng hậu quả bị sốc điện sẽ khá khó chịu. Sau đó, sử dụng một kỹ thuật mới để đo hoạt động sóng trong não. Nhóm nghiên cứu đã phát hiện được một mạch thần kinh có hoạt động mạnh hơn nơi những con chuột nghiện so với những con cũng nghiện mà không bị lệ thuộc.
1: Nhóm nghiên cứu đã xác minh bằng cách tăng hoạt động của mạch nghiện này trong não những chú chuột có thể kiểm soát sự phụ thuộc vào nghiện. Chúng lập tức tham gia ngay vào đảm 60% nghiện. Sau đó, nhóm lại giảm hoạt động của mạch ở một chú chuột bị nghiện và nó đã ngừng kích hoạt đòn bẩy. Như vậy, trên lý thuyết, có thể cai nghiện cho con người bằng phương cách trực tiếp ngay vào não.

0: đây, một nhóm nghiên cứu tại Mỹ đã thử nghiệm thành công phương thuốc mới. Nghe rất ma quái, nhưng hoàn toàn có tính khoa học, nhắm vào một cấu trúc ngay trong cơ thể người. Đó là tế bào thay ma. Đây là một phương thuốc để cải lão hoàn đồng.
1: 14 tình nguyện viên hưu trí đã bắt đầu đi bộ nhanh hơn, đứng dậy khỏi ghế nhanh hơn và đạt điểm số cao hơn trong các bài kiểm tra năng lực. Sau 3 tuần thử nghiệm phương thuốc gọi là cải lão hoàn đồng, được nghiên cứu bởi Mayo Clinic ở tiểu bang Minnesota của Hoa Kỳ. Đây là một thử nghiệm lâm sàng đầu tiên của loại thuốc này ở quy mô nhỏ. Loại thần dược khó tin này có tác dụng loại bỏ những cái gọi là tế bào thay ma ra khỏi cơ thể. Tế bào thay ma là cụm từ để chỉ những tế bào già cỗi, hư hại quá lớn, nên không thể thực hiện được các chức năng bình thường, nhưng cũng không chết hẳn. Nên các công cụ dọn dẹp tự nhiên của hệ thống miễn dịch chưa loại bỏ chúng. Nhiều nghiên cứu trước đó đã chứng minh việc tích lũy ngày càng nhiều tế bào thay ma theo tuổi tác sẽ khiến cho tình trạng cơ thể dần xấu đi, lão hóa nhanh chóng, góp phần làm phát triển các căn bệnh như Alzheimer, Parkinson, v.v.
0: Tiến sĩ James Kirkland, tác giả chính của nghiên cứu, cho biết phương thuốc thử nghiệm này dựa trên nhiều nghiên cứu và thử nghiệm thành công trên súc vật trước đó, cho thấy việc dọn dẹp các tế bào thay ma sẽ giúp kéo dài tuổi thọ và thậm chí đảo ngược quá trình lão hóa, phục hồi tuổi trẻ đã mất. Phương pháp gọi là điều trị lão hóa thần kỳ này được đặt tên là DQ, dựa trên một món thuốc tên là Dasanib đã được cấp giấy phép để điều trị bệnh ung thư bạch cầu, tức là leukemia, và một sắc tố thực vật thường dùng có tên là quercetin, có trong rượu vang đỏ, hành tây, trà xanh, táo và các loại quả mọng. Sự kết hợp này bắt đầu làm sạch tế bào thay ma trong vòng 30 phút đến 24 giờ. Những người tham gia thử nghiệm đều bị sơ phổi, sẹo phổi ngăn cản oxygen di chuyển khắp cơ thể, dẫn đến khó thở, đau cơ, đau khớp và mệt mỏi nghiêm trọng. Vì vậy, những cải thiện ở họ là rất đáng ngạc nhiên. Hiện nay cuộc nghiên cứu vẫn tiếp diễn và sẽ tiến tới các thử nghiệm lâm sàng quy mô lớn hơn trước khi có thể đưa ra thị trường. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí online The Lancet Biomedicine.

0: gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outstageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Thông báo của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Atlanta có gì lạ không anh?
1: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
0: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
1: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
0: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
1: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
0: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
1: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.
2: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện, từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt, chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền Đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.

0: Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại gọi về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nước tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nước tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nước tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.
1: Tôi...

Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Thế giới quanh ta do Việt Tiễn thực hiện vào mỗi tối thứ hai hàng tuần từ 7 giờ cho đến 8 giờ tối giờ địa phương tại San Jose, California, trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose, California. Qua tiết mục này, chúng ta cùng nhau trao đổi những thông tin về những sự việc đã, đang và có thể sẽ xảy ra trong tương lai qua những bài viết mà chúng ta sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân. Việt Tiến vẫn luôn mong mỏi nhận được sự đóng góp của quý thính giả cho tiết mục Thế giới quanh ta qua mọi hình thức. Quý vị có thể cùng Việt Tiến trực tiếp trao đổi trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi qua những số điện thoại thật quen thuộc của Tổng đài tại San Jose, California. Số điện thoại miễn phí 1-888-813-8311, cùng những số điện thoại địa phương tại Tổng đài San Jose 1-408-766-6408, 766-6408, 1-408-766-6409, 766-6409 và 1-408-766-6410, 766-6410. Hay quý vị cũng có thể gửi những bài viết mà quý vị sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân có liên quan đến những sự kiện xảy ra xung quanh thế giới của chúng ta qua địa chỉ email của Việt Tiến là viettien0729@yahoo.com. Bây giờ, Việt Tiến xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến theo dõi tiết mục Thế giới quanh ta cho buổi tối hôm nay. Việt Tiến xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network. Và kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 29 phút trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose. Và ngay sau đây sẽ là phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế giới quanh ta. Xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi.

Vâng, kính thưa quý tác giả, hôm nay là thứ Tư, 16 tới tháng 9 của năm 2026, cũng nhằm vào ngày mùng 6 tháng 8 âm lịch của năm Bính Ngọ. Chúng ta sắp sửa đến với mùa Trung Thu, và có lẽ là ở những cái tiểu bang, ở những cái thành phố, ở những cái trung tâm mà có người Việt nhiều đó, thì quý vị đã thấy cái không khí của ngày Trung Thu nó đã hiện hiện ở một ở gần chúng ta lắm rồi, thưa quý vị tác giả. Tất cả những cái tiệm bánh ở trong thành phố của gần khu trung tâm của trung tâm người Việt đó, thì chúng ta thấy rất là nhiều bánh Trung Thu, thưa quý vị tác giả, đã xuất hiện. Mùa Trung Thu một lần nữa là trở về. Tuy nhiên thì cũng như vậy, thưa quý vị tác giả, xã hội chúng ta trong thời đại ngày nay đó, có rất nhiều những cái câu chuyện nó xảy ra đến nhanh đến độ mà chúng ta phải chóng mặt, thưa quý vị tác giả. Chúng ta không thể nào bắt kịp những cái sự kiện nó xảy ra hàng ngày, hàng giờ, thưa quý vị tác giả. Mà nhất là ở, vì thế thấy đó, là chỉ cách đây 2 năm thôi, thì mỗi lần mà vì tiếng đi kiếm để mà có được một những cái bản tin để mà gửi đến quý tác giả là một cái điều rất là khó. Tại vì cái sự kiện nó xảy ra quá chậm, dường như là không có việc gì xảy ra hết. Nhưng mà bây giờ, dưới thời của Tổng thống Trump á, thì những cái câu chuyện nó xảy ra một cách liên tục, thưa quý vị tác giả. Và bây giờ xin được mời quý tác giả bắt đầu nha, cùng theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến. Vâng, kính thưa quý vị tác giả, có lẽ là quý vị tác giả cũng đang chờ đợi cái mùa Trung Thu đến, thưa quý vị tác giả. Cái mùa Trung Thu là một cái mùa có lẽ là để dành cho thiếu nhi thì đúng hơn. Nhưng mà từ xưa đó, thì cái này Việt Tiến chỉ nghe kể lại thôi nha, chứ tới cái thời của Việt Tiến rồi đó thì sẽ không còn những cái chuyện mà thiết cổ để mà trông trăng, không có, Việt Tiến không thấy. Dường như là không thấy nữa, thưa quý vị tác giả. Chỉ có là cái thời mà Việt Tiến đã còn nhỏ đó, thì bố Việt Tiến đến mỗi cái mùa Trung Thu đó thì vẫn đi mua tre về vót ngâm và làm những cái lồng đèn tuyệt đẹp, thưa quý vị tác giả, rất là đẹp. Phải công nhận một điều đó là bố Việt Tiến có hoa tay, thưa quý vị tác giả, làm cái gì cũng đẹp cả. Bố Việt Tiến đã từ những cái mảnh vỏ gỗ tưởng chừng như là không, nó không có giá trị gì cả, từ những cái khúc mà mây đã qua chế biến để trở thành là những cái bộ salon, những cái giường mây đó, thì còn lại những cái mảnh gỗ, mảnh mây, mà những cái mảnh cây mây mà nó gần như là chỉ có đem ra chùm thôi đó. Nhưng mà bố Việt Tiến vẫn làm được những cái món đồ chơi rất là đẹp. Và cũng như vậy, thưa quý vị tác giả, mỗi lần mà đến mùa Trung Thu đó thì gia đình Việt Tiến gần như là không cần phải đi mua đèn Trung Thu, tại vì một tay bố Việt Tiến đó làm rất nhiều những cái loại đèn Trung Thu, từ là những cái đèn Trung Thu mà nó có hình hoa sen, rồi những cái con bướm, con thỏ, và độc đáo, thưa quý vị tác giả, có một cái mùa Trung Thu Việt Tiến nhớ rằng là cái mùa Trung Thu mà cuối cùng khi mà Việt Tiến và anh em Việt Tiến nó vẫn còn đi hướng đạo đó, thì trong cái mùa Trung Thu đó liên đoàn hướng đạo ở Huế tổ chức một cái buổi thi nhân cái một cái mùa trại đó, thì tổ chức thi đèn Trung Thu, xem là ai làm được một cái đèn Trung Thu đẹp nhất. Quý vị biết rằng đó, Việt Tiến và người anh cả của Việt Tiến đó, anh hai đó, trên dĩ nhiên đó là anh trai thôi, chứ còn trên người anh đó là còn một người chị nữa, chị đó mới là chị lớn, chị cả. Bố Việt Tiến đã làm hai lồng đèn Trung Thu rất là đẹp. Mà cái lồng đèn Trung Thu của ông anh Việt Tiến á, thì bố Việt Tiến đã làm hình một con sói, hình cái đầu sói thì đúng hơn, tuyệt đẹp, thưa quý vị tác giả, mà nó có ý nghĩa. Trong cái buổi mà đi thi đó thì nhóm trưởng đứng ra để mà tổ chức cái kỳ thi đó đã chấm cái đèn Trung Thu của anh Việt Tiến đứng số 1. Tuy nhiên, thưa quý vị tác giả, đến khi mà hỏi rằng từ tay em làm hay là ai làm cho, là vì thưa quý vị tác giả, cái quý đó là phải từ tay mình làm, và như vậy thì mới hợp lệ để mà đi thi.
Người Anh của Việt Tiến đã nói thật, đó không phải là không phải từ anh Việt Tiến làm, mà là bố của Việt, bố người bố làm giùm, làm cho. Thì cái giám ban giám khảo nói rất tiếc, đợt đèn trung thu của em rất là đẹp và nó có ý nghĩa, là vì con sói là tượng trưng cho hướng đạo, tổ chức hướng đạo. Thì còn cái gì bằng là lấy cái hình của con, cái hình đầu của con sói để mà làm một cái chiếc đèn trung thu. Nhưng mà rất tiếc là không phải từ tay của sói con làm. Cho nên cái chiếc đèn trung thu cho dẫu đẹp và có ý nghĩa nhưng mà cũng bị loại, thưa quý vị khán giả. Nhắc lại một ít những cái kỷ niệm vào mùa trung thu để mà chúng ta hướng đến cái mùa trung thu sắp tới. Nhưng mà bây giờ thưa quý vị khán giả, nhiều những cái câu chuyện nó đang xảy ra ngay trong cái xã hội chúng ta ngày hôm nay. Một cái câu chuyện mà đáng để nhắc nhất ở trong cái chương trình tối hôm nay đó. Vì tôi nhớ rằng là sau khi mà cái đạo luật mà One Big and Beautiful Bill đó, nó được chuẩn thuận và Tổng thống Donald Trump đã ký để mà ban hành. Thì đã có một số những cái người mà làm YouTube đó, gọi là YouTuber đó, những người mà có tiếng ở trên YouTube đó, đã khen cũng có, mà chê phản bác cũng rất là nhiều. Thì trong số đó đó, có một cái kênh, nó không phải là ở Cali, không phải là San Jose, mà nó ở Texas, ở thành phố Houston. Mà vì tiếng nhớ là cái người chủ của cái kênh đó đó, nhận mình là một thầy giáo. Ông ta cho rằng cái Big One Big and Beautiful Bill của Tổng thống Trump đó có nhiều cái không được, mà trong đó vì tiếng nhớ một cái điều mà ông ta nói đó, đó là cái đó có một cái điều khoản giống như một cái chính sách gọi là chính sách ngu dân. Ông ta dẫn chứng rất là nhiều. Tại sao ông ta lại nói như vậy? Thì lúc đó Việt Tiến đã rất là muốn viết một cái bài để mà phản biện, để mà đưa ra rằng, để mà nói rằng là ông nói sai. Cái chính sách, cái mà Big One Big and Beautiful Bill đó, không có cái chỗ nào gọi là ngu dân cả. Nhưng mà thưa quý vị khán giả, vào cái thời điểm đó, Việt Tiến đã còn rất là mù mờ, và cái gọi là cái trí tuệ nhân tạo, những cái website mà của những cái chương trình của AI đó, Việt Tiến gần như là mù mờ, Việt Tiến không biết gì cả. Đó là một cái sai lầm, thưa quý vị khán giả. Và bây giờ Việt Tiến qua những

sử dụng, thưa quý vị thính giả. Quý vị có thể lên đó, quý vị thắc mắc cái gì, từ việc nấu ăn, từ việc là làm sao để mà dọn dẹp căn nhà của chúng ta cho nó sạch sẽ, cho đến tất cả những cái câu chuyện gì mà nó khó khăn nhất á, quý vị cũng có thể lên đó, quý vị đặt cho nó một câu hỏi, thì những cái những cái chương trình mà trí tuệ nhân tạo đó nó sẽ đi lục, đi tìm, đi kiếm rất là nhanh, thưa quý vị, không mất bao nhiêu thời giờ cả, và nó sẽ đưa ra cho chúng ta những cái đáp án tốt nhất, thưa quý vị thính giả. Và cũng như vậy thì hôm nay đó, khi mà đọc một cái bản tin, đọc một bản tin nói rằng là ở tiểu bang New York đang muốn bỏ một cái kỳ thi regions ra khỏi cái điều kiện bắt buộc để mà tốt nghiệp trung học phổ thông là K-12 đó, vừa loại bỏ cái kỳ thi chuẩn hóa cấp tiểu bang, mà cái kỳ thi này nó đã áp dụng từ năm 2020 và nó sẽ áp dụng từ năm 2028, có nghĩa là bây giờ họ đưa ra cái quyết định nhưng mà được thực hiện là vào năm 2028. Thay vì đó là yêu cầu vượt qua một cái kỳ thi chung, thì những khu học chánh, những ngôi trường sẽ tự xây dựng một cái phương án để mà đánh giá riêng dựa trên cái bài kiểm tra ở lớp học, những cái sản phẩm học tập, hoạt động thực hành và nhận xét của giáo viên. Tất cả những cái điều đó sẽ tập hợp lại để mà từ trường hay là học khu sẽ đưa ra một cái phương án tốt nhất, gọi là tốt nhất, để cho tất cả những học sinh đều có được, đều tham dự và có thể dễ dàng mà vượt qua được cái kỳ thi tốt nghiệp đó để mà tiếp tục đi lên cấp cao hơn. Cái quyết định đó nó gây tranh cãi trong cái bối cảnh là điểm đọc và toán của học sinh ở New York giảm mạnh. Và dù tiểu bang chi tiêu cho mỗi học sinh được cho là cao nhất trên toàn Hoa Kỳ, thưa quý vị thính giả, với một học sinh mà công lập ở trường công lập đó, thì tiểu bang ở New York phải chi ra 38.000 Mỹ Kim cho mỗi năm để mà dạy cho một em học sinh ở K-12 là bậc phổ thông đó. 38.000 Mỹ Kim cho mỗi học sinh, thưa quý vị thính giả. Nhưng mà bây giờ đó, cái bối cảnh chung ở, không phải là chỉ ở New York không, mà ở nhiều những cái tiểu bang ở trên toàn Hoa Kỳ, nhiều em tốt nghiệp lớp 12 mà không thể đọc được một cái văn bản, không thể làm được những cái bài toán. Và bây giờ New York đang muốn loại bỏ một cái kỳ thi chuẩn hóa cấp tiểu bang. Chuẩn hóa cấp tiểu bang là cái gì? Tất cả những cái trường công lập, những cái trường tư trong tiểu bang đều phải làm một cái bài thi như nhau, cái độ khó như nhau, thưa quý vị tất cả. Và cái mà họ đưa ra để mà loại bỏ cái kỳ thi đó là cái gì? Họ nói rằng là có nhiều cái điểm gây khó khăn cho những cái cộng đồng như là cộng đồng người thiểu số, cộng đồng người những cái cộng đồng nghèo, cộng đồng người nhập cư, cộng đồng kể cả nhập cư bất hợp pháp, thưa quý vị thính giả. Họ nói rằng là với một cái kỳ thi mà với điểm số, một cái độ khó, một cái bài thi khó như nhau đó, thì những cái cộng đồng đó sẽ bị thiệt thòi. Là vì theo như họ đó, những học sinh mà những em ở trong cái cộng đồng nghèo đó thì sẽ không có tiền để mà đi học thi, không có được đi học để mà học chuyên một số những cái vấn đề để mà đi thi thôi. Rồi những cái em mà nhập cư đó thì lại gặp khó khăn trong ngôn ngữ. Đó là những cái điểm họ đưa ra để mà họ làm cái thang để mà loại bỏ cái kỳ thi chuẩn hóa đó. Thì đây mới chính là cái điểm mà chúng ta muốn nói đến.
gần như là một cái chính

0: ngu dân. Chứ không phải là cái Big and Beautiful Bill, một cái điều nào đó ở trong cái Big and Beautiful Bill mà một cái người từng là giáo sư, giáo viên ở Houston làm một cái kênh YouTube lên và nói rằng ông ta chê rất là nhiều những cái điểm ở trong cái gọi là Big and Beautiful Bill, mà trong đó ông ta có nói một cái đoạn, ông ta cho rằng có một cái phần ở trong cái Big and Beautiful Bill là một cái phần giống như là một cái chính sách ngu dân. Nhưng mà bây giờ Việt Tiến nói lại, thưa quý vị, chính cái mà bỏ đi cái kỳ thi chuẩn hóa cấp tiểu bang đó, nó gần giống như là một cái chính sách ngu dân. Là tại sao, thưa quý vị khán giả? Bây giờ họ đưa cái tiêu chuẩn thấp xuống để cho tất cả những cái em, như là những cái người mà họ cho rằng là bị thiệt thòi là vì không có tiền để mà đi luyện thi. Họ đưa cái chương trình, cái bài thi thấp xuống để cho những cái em mà không hiểu tiếng Anh cũng có thể pass được. Những em mà không làm được một cái bài toán cũng có thể pass được cái kỳ thi cuối cùng. Thì những cái điều như vậy, thưa quý vị, mới chính là cái chính sách ngu dần. Thay vì đó là chúng ta phải giữ cái level của các em nó cao để mà sàng lọc lại những em nào giỏi thì bước tiếp, còn những em nào mà chưa đạt cái tiêu chuẩn thì phải cần học thêm, phải bổ túc thêm kiến thức để mà có thể bước ra đời, thưa quý vị thính giả. Thì bây giờ đó, họ muốn cho cái thành tích nó cao thì họ phải hạ thấp cái bài tập sửa, cái bài thi xuống để cho nhiều học sinh hơn có thể cùng là vượt qua được cái kỳ thi. Và họ cho rằng đó mới là công bằng. Thưa quý vị thính giả, thì ở Việt Tiến, sau khi mà Việt Tiến đọc cái bài báo đó, cái bản tin đó, thì Việt Tiến đã lên trên cái ChatGPT, lên trên cái Copilot để mà Việt Tiến tìm tòi lại một số những cái tài liệu, và Việt Tiến đã đúc kết và sẽ chia sẻ được với quý vị thính giả một cái bài viết, thưa quý vị thính giả. Nó đúc kết tất cả những cái gì mà Việt Tiến muốn được cùng chia sẻ đến quý vị thính giả qua cái chuyện là New York đang hạ cái tiêu chuẩn để mà tốt nghiệp, khi mà họ đặt cái mục tiêu xã hội dùng để mà thay thế cho cái tiêu chuẩn về kiến thức của con em của chúng ta. New York đó, họ vừa mới quyết định loại bỏ cái hệ thống bài thi chuẩn hóa cấp tiểu bang dành cho học sinh trung học phổ thông ra khỏi cái điều kiện bắt buộc để mà tốt nghiệp trung học phổ thông, thưa quý vị khán giả. Và cái chương trình này nó sẽ bắt đầu từ năm 2028. Cái quyết định đó được mô tả như là một cách để mà mở rộng cơ hội cho tất cả học sinh. Nhưng mà trong cái bối cảnh mà cái điểm đọc và điểm toán của học sinh ở New York cũng như là ở nhiều cái tiểu bang khác ở trên thế giới, ở trên toàn Hoa Kỳ đang giảm xuống. Dù tiểu bang chỉ chi tiêu cho mỗi học sinh được xem là cao nhất trên toàn Hoa Kỳ, nó không giống như là một cái cách giáo dục mà giống như là một cái sự nhượng bộ về chính trị. Một sự nhượng bộ làm suy yếu cái chuẩn về kiến thức, cái nền tảng duy nhất để bảo đảm chất lượng học vấn của một cái xã hội. Chính quyền New York lập luận bất bình đẳng nằm ở điều kiện xã hội, chứ không phải nằm ở bài thi. Họ nói rằng học sinh nghèo thiếu tài liệu, thiếu môi trường học tập, học sinh nhập cư gặp rào cản về ngôn ngữ, học sinh ở học khu yếu bị dạy kém hơn. Nhưng mà tất cả những cái điều đó, thưa quý vị khán giả, chỉ chứng minh được một cái điều: bất bình đẳng nằm ở quá trình học tập, chứ không nằm ở bài thi. Bài thi chỉ phơi bày sự bất bình đẳng đã được tồn tại. Xóa bài thi không làm mất sự bình đẳng. Xóa cái bài thi đi đó, nó không làm cho cái sự bất bình đẳng đó nó biến mất, thưa quý vị khán giả. Mà nó chỉ làm cho bất bình đẳng trở nên khó nhận thấy hơn mà thôi. Có nghĩa là những người lập ra chính sách ở New York muốn giấu đi cái sự yếu kém của học sinh bằng cách là hạ cái tiêu chuẩn của bài thi xuống. Và cái điều quan trọng nhất, thưa quý vị khán giả, đó là những cái yếu tố mà New York, cái tiểu bang New York nêu ra đều có thể có một cái giải pháp giáo dục đúng đắn, chứ không phải là giải pháp hạ chuẩn. học sinh nghèo thiếu tài liệu thì cần phải tăng ngân sách nhằm hỗ trợ mở rộng cái sự giúp đỡ, phải có những cái chương trình mà sau giờ học học sinh nhập cư gặp rào cản ngôn ngữ thì làm sao tôi có thể dạy như chúng ta cái thuở mà chúng ta vừa mới sang đây, chúng ta cần phải có tiếng Anh đầy đủ, chúng ta tham gia vào những cái lớp học ESL là English là ngôn ngữ thứ hai, tăng giáo viên song ngữ, tăng thời lượng hỗ trợ lên học sinh ở những học khu yếu bị dạy học kém thì phải làm sao, phải cải thiện chất lượng giáo viên ở cái khu học chánh đó, tăng giám sát, tăng đầu tư vào học khu yếu. Đó là tất cả những cái bước mà chúng ta có thể thực hiện để mà tăng cái học vấn của các em lên, chứ không phải là để mà xóa cái sự bất bình đẳng. Họ cho rằng cái bài thi chuẩn đó là nó bất bình đẳng, vì họ cho rằng đó, những cái học sinh đó nghèo, học sinh mà nhập cư thì gặp rào cản ngôn ngữ, học sinh ở những cái học khu yếu thì bị giáo viên ở đó kém. Thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải cải thiện cái môi trường, chứ không phải là chúng ta loại bỏ cái bài thi để mà đưa cái chuẩn bài thi nó thấp xuống. Đó là một cái chính sách ngu dân, thưa quý vị thính giả. Không có một cái giải pháp nào trong số đó bỏ bài thi cả. Bỏ bài thi chỉ là cách để mà né tránh trách nhiệm mà thôi. Cái điều kiện khách quan nó không quyết định hoàn toàn kết quả học tập. Đã có những cái học sinh vô gia cư, thưa quý vị thính giả, sống trong những cái shelter, thậm chí là sống ngoài đường, và những cái bữa cơm phải tìm trong những thùng rác, nhưng mà vẫn vào được Harvard, thưa quý vị thính giả. Một cái câu chuyện, một cái cuốn phim đã cho chúng ta thấy cái điều đó, và đó là một cái cuốn phim đời thật. Một nữ sinh là người vô gia cư, cô sống cuối cùng là cô sống trong một cái kho ở trường, và những cái bữa ăn của cô phải kiếm trong thùng rác. Đến khi mà cô học quá giỏi, thưa quý vị, cô được Harvard cho một cái học bổng và cần phải đi phỏng vấn đó để mà lấy cái học bổng đó, cô phải mượn cả một cái bộ áo quần của một người bà con của mình. Nhưng mà rồi, thưa quý vị, cô đã nhận được một cái học bổng toàn phần từ Harvard, thưa quý vị. Đó là một cái điều khách quan. Nó không quyết định hoàn toàn cái kết quả học tập. Đã có những cái học sinh nghèo, học sinh nhập cư nghèo, vẫn đứng đầu các kỳ thi quốc gia. Những cái ví dụ đó, thưa quý vị, nó không phải là ngoài lệ hiếm hoi. Chúng chứng minh một cái điều, hoàn toàn những cái hoàn cảnh khó khăn không phải là cái lý do để mà chúng ta hạ cái tiêu chuẩn của bài thi xuống. Rào cản về ngôn ngữ phải được giải quyết bằng giáo dục, chứ không phải là bằng cách xóa bỏ cái bài thi tốt nghiệp. Nhưng mà New York, tiểu bang New York, tiểu bang của đảng Dân Chủ, lại chọn cách xóa mờ cái ranh giới giữa kiến thức và mục tiêu của xã hội. Thay vì nâng chất lượng dạy học lên, tăng sự hỗ trợ cho những học sinh yếu kém, cải thiện năng lực giáo viên ở những cái học khu yếu, thì tiểu bang lại chọn cách hạ tiêu chuẩn đánh giá. Khi bỏ bài thi chuẩn hóa duy nhất, tiểu bang New York không giải quyết cái sự bất bình đẳng, mà họ chỉ che giấu cái sự bất bình đẳng đó bằng cách loại bỏ cái thước đo ra. Học khu yếu không còn bị áp lực phải cải thiện, vì họ biết rằng học sinh vẫn được phân bổ theo khu vực. Học khu mạnh sẽ mất thước đo để mà duy trì chất lượng. Học sinh giỏi mất động lực để mà phấn đấu. Học sinh yếu kém không bị buộc phải vươn lên. Trong cái bối cảnh điểm đọc và toán của học sinh New York đang giảm mạnh, thì cái việc hạ tiêu chuẩn không phải là cải cách mà là một sự đầu hàng.
1: Sự suy giảm chuẩn kiến thức không chỉ đến từ việc bỏ bài thi chuẩn hóa. Nó còn bắt nguồn từ một sai lầm kéo dài hàng thập kỷ. Đó là cái gì thưa quý tác giả? Đó là chính sách ghi danh học theo khu vực. School mean zoning là một cái mô hình tưởng như là công bằng. Nhưng mà thưa quý tác giả, cái mô hình đó nó thực chất lại tạo ra một cái sự trì trệ trong các học khu yếu và làm sâu thêm cái sự bất bình đẳng về giáo dục. Khi mà học sinh bị buộc phải học tại những cái trường gần nơi cư trú, cho dẫu cái chất lượng giáo dục của một ở cái học khu đó nó yếu kém, chất lượng giáo dục của một đứa trẻ bị quyết định bởi mã số bưu điện của gia đình, chứ không phải là bởi cái năng lực hay là cái nỗ lực của chính bản thân. Học khu mà tiếp tục mạnh vì thu hút được những cái gia đình khá giả, có nguồn lực, có tiếng nói, học khu yếu tiếp tục yếu vì không có động lực để mà cạnh tranh. Là vì sao thưa quý tác giả? Là vì họ biết rằng cho dẫu họ không cải thiện cái môi trường giáo dục ở học khu của mình, cho dẫu là cái học khu của mình nó yếu, toàn là những cái giáo viên không có đủ năng lực, họ vẫn có học sinh, họ vẫn sống, họ vẫn phát triển, là vì học khu là học sinh trong khu vực của mình vẫn phải cấp sách đến những cái trường có cái nền giáo dục yếu kém. Không có động lực để cạnh tranh, thưa quý vị thính giả. Không có áp lực phải cải thiện. Và quan trọng nhất, thưa quý vị thính giả, họ biết chắc rằng dù cho họ có dạy kém đi chăng nữa, học sinh vẫn bị phân bổ về trường theo địa chỉ của nhà mình. Chính quyền Tổng thống Trump đã từng nhìn thấy cái vấn đề đó và đã đưa ra một cái thay đổi quan trọng. Cái thay đổi đó là cái gì, thưa quý vị thính giả? Đó là cho phép phụ huynh, cha, mẹ có thể ghi danh cho con em của mình học theo sự lựa chọn, tức là school choice, chứ không phải là phân bổ theo khu vực là school zoning. Khi mà cha mẹ được quyền chọn trường cho con, những cái học khu yếu kém buộc phải cạnh tranh để mà giữ lại học sinh cho học khu mình và lôi kéo học sinh từ những cái học khu khác sang cho học khu của mình để mà cái học khu của mình được phát triển. Xã hội cần phải có sự cạnh tranh. Nếu như mà mất cái tính cạnh tranh thì xã hội sẽ không bao giờ phát triển. Trường mạnh không thể nào tự mãn, trường yếu cũng không thể ỷ lại. Và cái quan trọng nhất, thưa quý vị thính giả, đó là học sinh nghèo có cơ hội thoát khỏi những trường kém chất lượng mà các em bị buộc phải theo học chỉ vì địa chỉ nhà của mình. Những school choice đó, nó tạo ra một cái nguyên tắc đơn giản nhưng mà mạnh mẽ, đó là cái gì? Tiền ngân sách đi theo học sinh và nó không đi theo khu vực, thưa quý vị thính giả. Chính vì cái điều đó, cái nguồn ngân sách sẽ đổ vào trường nào có sự cố gắng để mà nâng cao cái trình độ học vấn của các em lên. Và từ cái điểm đó, thưa quý thính giả, tất cả những cái học khu đều phải nỗ lực để làm sao học khu của mình được đánh giá cao để hòng có nhiều những học sinh được phân bổ về cho học khu của mình, cho dẫu là các em ở đâu đi chăng nữa. Đó là cái thế mạnh, cái điểm mạnh mà chính quyền của Tổng thống Trump đã thay đổi bằng cách là cho cha mẹ chọn trường học cho con mình. Nhìn rộng ra, thưa quý vị thính giả, ở những cái tiểu bang khác, New York không phải là một cái trường hợp đơn lẻ. Tiểu bang Washington, từ năm 2019, thưa quý vị thính giả, ở đó đã bỏ kỳ thi tốt nghiệp chuẩn hóa cấp tiểu bang, mà họ thay vào đó bằng cái hệ thống gọi là Pathways, nhằm cho phép học sinh tốt nghiệp bằng dự án, bằng hồ sơ năng lực hoặc là các hình thức đánh giá khác, cho dẫu là các em không làm được toán, không đọc được luận văn. Oregon cũng không khác, thưa quý vị thính giả. Từ năm 2021, Oregon đã tạm bỏ yêu cầu chứng minh năng lực đọc viết toán để có thể tốt nghiệp cây 12. Với lý do giảm sự rào cản cho học sinh thiểu số và nhập cư, quý vị thấy có một cái điểm chung ở ba cái tiểu bang, và ba cái tiểu bang này là ba tiểu bang nằm dưới sự điều hành của đảng Dân Chủ. Họ đều ủng hộ, họ đều có những cái hành động để mà giúp đỡ cho những cái cộng đồng, nhất là cộng đồng nhập cư và cả nhập cư bất hợp pháp. Họ cởi mở. Trên giấy tờ đó, thưa quý vị giả, những cái sự thay đổi đó được mô tả là nhân văn, là cởi mở, là để giảm áp lực. Nhưng mà thưa quý vị giả, trên thực tế thì tất cả những cái thay đổi đó đều có một cái điểm chung là hạ chuẩn học thuật để đạt được mục tiêu xã hội. Và trên bình diện thế giới, một cái nghịch lý của nền giáo dục Hoa Kỳ càng trở nên rõ ràng hơn. Trong khi Hoa Kỳ từ lâu rồi, thưa quý vị giả, chứ không phải là mới đây, được xem là đỉnh cao của giáo dục hiện đại, là nơi mà tất cả những quốc gia từ Tây cho đến Đông đều mong muốn gửi con em của mình sang học, thì chính những nhà hoạch định chính sách giáo dục tại một số những tiểu bang như là New York, như là Washington, như là Oregon đang tự tay làm suy yếu những cái ưu thế đó. Không phải ngẫu nhiên mà trong tất cả các trường Ivy League, là những cái trường đại học hàng đầu đó, đều có tỷ lệ sinh viên quốc tế rất là cao, thưa quý vị. Không phải ngẫu nhiên mà các chương trình trao đổi học sinh K-12 thu hút hàng chục ngàn học sinh từ châu Á, châu Âu, từ Nam Mỹ đến Hoa Kỳ mỗi năm. Họ đến để làm gì? Không ngoài mục đích để thụ hưởng một cái nền giáo dục được xem là tối ưu, là thực dụng, là sáng tạo và có khả năng tạo ra những cái con người dẫn đầu trên thế giới. Nhưng một cái điều rất là đáng buồn, thưa quý vị khán giả, trong khi thế giới đang tìm mọi cách để đến được Hoa Kỳ để học hỏi, thì một số những tiểu bang Hoa Kỳ lại đang đi ngược lại cái trào lưu đó. Những cái chính sách hạ chuẩn, những cách đánh giá dễ dãi, những chương trình DEI bị dùng sai cách đang vô tình làm suy yếu chính nền giáo dục mà thế giới ngưỡng mộ. Một cái trường y danh tiếng ở Nam California đã bị tụt hàng chỉ vì đặt tiêu chuẩn xã hội lên trên tiêu chí học thuật. Khi mà một trường y, nơi đào tạo ra những người cầm sinh mạng bệnh nhân ở trong tay, bị đánh giá thấp đi vì lý do ngoài học thuật, thì đó không còn là cải cách, mà đó chính xác là một cái sự đánh đổi vô cùng nguy hiểm. Và câu hỏi lớn nhất được đặt ra ở đây là cái gì? Tương lai của Hoa Kỳ sẽ đi về đâu nếu như thế hệ trẻ ngày nay càng ngày càng thiếu phẩm chất học thuật? Khi mà Trung Quốc, Trung Cộng đang lôi kéo nhân tài bằng chương trình ngàn nhân tài, đang đầu tư mạnh vào khoa học, vào công nghệ, vào trí tuệ nhân tạo, đang tìm tất cả mọi cách để vươn lên, thì nền giáo dục của Hoa Kỳ lại đang tự cắt giảm chính sức mạnh của mình. Một quốc gia không thể dẫn đầu thế giới nếu thế hệ tương lai không được trang bị nền tảng học thuật một cách vững chắc nhất. Một quốc gia không thể duy trì ưu thế nếu như trường học không còn là nơi rèn luyện trí tuệ, mà nó đã trở thành là nơi để thỏa hiệp về chính trị. Một nhà giáo dục ở California từng than thở là sinh viên ngày nay không còn thực học nữa. Và mới đây, thưa quý vị, một giáo sư khác đã bật khóc khi nói rằng sinh viên của ông ta không làm nổi một bài kiểm tra 4 câu. Khi những người trực tiếp đứng lớp phải bật khóc vì chất lượng học vẫn đi xuống, đó không còn là một tín hiệu cảnh báo nữa, mà đó chính xác là một hồi chuông báo động. Hoa Kỳ từng dẫn đầu trên thế giới bằng trí tuệ, bằng khoa học và bằng giáo dục. Nhưng nếu những cái chính sách hạ chuẩn tiếp tục được áp dụng, nếu như những thước đo năng lực tiếp tục bị loại bỏ, và nếu như những mục tiêu xã hội tiếp tục được đặt lên trên chuẩn kiến thức, thì không cần một đối thủ bên ngoài nào đánh bại Hoa Kỳ, mà chính Hoa Kỳ sẽ tự đánh bại mình. Rõ ràng là như vậy, thưa quý vị khán giả. Một quốc gia có hùng mạnh hay không, chúng ta nhìn vào cái học lực của thế hệ tương lai. Vì tất cả mọi thứ đều sẽ ra đi, nhưng mà học vẫn sẽ mãi mãi ở lại, thưa quý vị khán giả. Nó ở lại qua những cái phát triển của xã hội. Nhưng mà nếu như mà, thưa quý vị khán giả, một cái xã hội mà không chú trọng vào học lực, lại muốn hạ cái tiêu chuẩn, thì tương lai của đất nước sẽ đi về đâu, thưa quý vị khán giả? Đó là những cái quyết định rất đáng buồn cho Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ, thưa quý vị. Và chúng ta cũng vừa mới bước qua một cái ngày lễ tưởng niệm một cái biến cố mà có lẽ là rất khó để chúng ta có thể quên. Vào ngày 11 tháng 9 của năm 2001, 1, 2, 3 và 4 chiếc máy bay, thưa quý vị khán giả, đã bị không tặc. Hai chiếc máy bay đã đâm vào tòa tháp đôi ở New York. Một chiếc đâm vào ngũ giác đài. May mắn chiếc thứ tư. May mắn ở đây đó, nghĩa là nó không bay đến được cái đích mà bọn nó muốn đến, là tòa nhà quốc hội hay là tòa bạch ốc. Mà nó đã rơi ở một cánh đồng ở như là Pennsylvania. Khi mà hành khách ở trên chiếc máy bay đã cố hết sức để mà khống chế được cái tên không tặc, nhưng mà họ biết rằng cái ngày định mệnh của họ đã đến. Cuối cùng thì chiếc máy bay đã rơi xuống một cái cánh đồng ở Pennsylvania. Đó là cái sự may mắn cuối cùng, thưa quý vị khán giả. Thì thưa quý vị khán giả, trong cái dịp mà tưởng niệm ngày 11 tháng 9 á, Cục Tình báo Trung ương đã giải mật những cái cảnh báo cho cái ngày 11 tháng 9 đó, với hai nhiệm kỳ và một cái thảm kịch đã được báo trước, thưa quý vị khán giả. Một loạt tài liệu tuyệt mật vừa được Cục Tình báo Trung ương giải mật cho thấy Hoa Tình Đốn đã nhận được nhiều cảnh báo rõ ràng, liên tục và có mức độ đe dọa cao về Al-Qaeda từ những năm cuối của thập niên 1990, năm vào cái nhiệm kỳ của Tổng thống Bill Clinton. Các bản tóm lược tình báo hàng ngày gửi cho Tổng thống Clinton và sau đó là Tổng thống Bush đã mô tả một cách chi tiết việc Bin Laden đang mở rộng cái mạng lưới của mình, thử nghiệm những phương thức để mà tấn công mới và nghiên cứu khả năng dùng máy bay dân dụng làm vũ khí. Dù cảnh báo dồn dập, nhưng chính quyền thiếu hành động quyết liệt và sự phân mảnh trong hệ thống tình báo đã khiến cho Hoa Kỳ không thể nào ngăn chặn được cái thảm kịch khủng bố 11 tháng 9. Một cái bi kịch đã được báo trước, nhưng không được xử lý một cách đúng mức, thưa quý vị khán giả. Rất tiếc, cảnh báo đã vang lên từ thập niên 1990 và bài học từ những âm mưu khủng bố bất thành vào năm 2025. Làm sao? Một loạt những tài liệu của Cục Tình báo Trung ương vừa giải mật cho chúng ta thấy một cái sự thật khó có thể chối bỏ. Đó là Hoa Kỳ đã được cảnh báo một cách liên tục, rõ ràng và với mức độ đe dọa cao nhất về tổ chức khủng bố Al-Qaeda từ những năm cuối của thập niên 1990. Những cái bản phúc trình những cái bản tóm lược tình báo hàng ngày gửi cho Tổng thống được viết tắt là PDB, gửi cho Tổng thống Clinton và rồi gửi cho Tổng thống George Bush. Mô tả chi tiết việc Bin Laden đang cố mở rộng cái màn lưới của mình, thử nghiệm nhiều những cái phương thức tấn công khác nhau, nghiên cứu khả năng dùng làm sao để mà dùng máy bay dân dụng làm một thứ vũ khí. Một cái bản tóm lược vào ngày 10 tháng 9 năm 1998 thậm chí còn cảnh báo khả năng có thể dùng máy bay chở đầy chất nổ để mà lao vào một cái thành phố Hoa Kỳ nào đó. Cái cảnh báo đó nó gần trùng khớp nhất với cái thảm kịch xảy ra vào ngày 11 tháng 9, 3 năm sau đó, thưa cô tác giả. Và hình như là chúng ta còn nhớ đó, là có một cái giảng viên mà dạy trong một cái trường dạy bay đó, dạy phi công đó, ở New York đã từng có một cái câu hỏi được đưa ra, thưa quý vị, đó là gì? Một số những cái học viên học máy bay nhưng mà chỉ học lái mà không có học đáp. Bà đưa ra những cái thắc mắc như vậy, nhưng mà những cái thắc mắc của bà đã rơi vào khoảng không, thưa quý vị, không ai chú tâm đến những cái thắc mắc mà bà đã từng đưa ra. Tại sao học viên chỉ học bay mà không học đáp? Nhưng mà những cái cảnh báo chỉ có giá trị khi người nhận cảnh báo phải hành động. Nhưng mà ở đây, những người lãnh đạo Hoa Kỳ đã không hề hành động đủ mạnh. Clinton sau này tuyên bố, ông ước gì là mình đã làm nhiều hơn. Khi mà đưa ra một cái câu nói rằng ước gì mình làm nhiều hơn, có nghĩa là ông ta thừa nhận mình không có đủ năng lực. Rằng chiến dịch tiêu diệt Bin Laden bị hủy chỉ vì lo ngại thương vong cho dân sự. Lời giải thích đó nghe có vẻ nhân đạo nhưng mà không mấy thuyết phục khi đặt cạnh một cái thực tế. Một thảm kịch xảy ra sau hàng loạt cảnh báo mạnh mẽ thì trách nhiệm không thể chỉ quy cho Cục Tình báo Trung ương hay là Cục Điều tra Liên bang, mà trách nhiệm cuối cùng luôn phải thuộc về người lãnh đạo cao nhất. Người có quyền buộc những cơ quan dưới quyền của mình phải hành động một cách quyết liệt. Hai nhiệm kỳ liên tiếp, một dân chủ, một cộng hòa, đều đã được những lời cảnh báo trước một tai họa tiềm tàng, nhưng mà họ lại đều để qua tai để mà cho thảm kịch đó nó xảy ra. Đó là một cái thất bại của những người lãnh đạo, không phải của những nhân viên tình báo đã gióng lên hồi chuông báo động từ nhiều năm về trước. Bài học đó càng trở nên cấp thiết khi mà nhìn vào hiện tại, thưa quý vị tác giả. Sau nhiều năm biên giới mở đã cho phép hàng triệu người nhập cư bất hợp pháp tràn vào Hoa Kỳ, trong đó có cả những phần tử cực đoan quốc tế, những người là những nhân tố trong những cái tổ chức khủng bố quốc tế. Nhiều kẻ bị bắt khi đã khai nhận là họ vào Hoa Kỳ để mà chế tạo bom, để mà nghiên cứu những cách nào để mà tấn công hoặc tìm cách liên lạc với các tổ chức khủng bố nước ngoài. Những cái tế bào ngủ đông đó, họ chỉ chờ thời cơ để mà nó thức tỉnh. Nguy cơ khủng bố thời Clinton có thể là một, thì ở thời hiện tại, với biên giới bị buông lỏng trong một cái thời gian dài, nguy cơ nó đã tăng lên gấp nhiều lần, thưa quý vị thính giả. Nhưng mà điều khác biệt là chỗ nào? Khác biệt ở đây là những cái nguy cơ đó vẫn chưa thể nào xảy ra. Không nói rằng là nó không xảy ra. Chúng ta chưa biết. Cái chuyện chưa đến chúng ta không thể nào nói một cách quyết liệt là nó không xảy ra. Nhưng mà nó chưa thể xảy ra cho đến thời điểm này. Không phải vì là khủng bố không muốn làm, thưa quý vị thính giả. Mà vì khủng bố muốn làm nhưng bị ngăn chặn trước khi nó kịp hành động. Dẫn chứng, vào cuối năm 2025, Cục Điều tra Liên bang đã phá liên tiếp 4 âm mưu khủng bố chỉ trong vòng 1 tháng 12. Kế hoạch đánh bom hàng loạt trung tâm logistics ở Nam California là 1. Âm mưu tấn công theo tuyên truyền của ISIS tại Pennsylvania là 2. một phần tử đã tìm cách để mà cung cấp vật liệu chế tạo bom cho ISIS ở Texas, là ba, và một kẻ tự nhận là chiến binh ISIS đã định gây thương vong lớn cho đêm giao thừa, là bốn. Bốn âm mưu khủng bố trong chỉ một tháng 12 đã đồng loạt lên kế hoạch, nhưng mà đến phút cuối đều đã bị bẻ gãy. Tất cả đều bị triệt phá trước giờ gì. Đó không phải là một cái sự may mắn, thưa quý vị thính giả, mà đó là nó tỏ ra cái năng lực của những người lãnh đạo, là một cái sự phối hợp chặt chẽ giữa Cục Điều tra Liên bang, Bộ An ninh Nội địa và cơ quan di trú và hải quan, và các cơ quan an ninh dưới một chính quyền đặt an ninh quốc gia lên hàng đầu. Những cái âm mưu bất thành vào cuối năm 2025 dưới chính quyền Đảng Cộng Hòa, Tổng thống Donald Trump, là một cái minh chứng rõ ràng. Khi lãnh đạo hành động một cách quyết liệt, khi biên giới được kiểm soát chặt chẽ, khi cảnh báo được giải quyết một cách nghiêm túc nhất, thì khủng bố sẽ thất bại. Ngược lại, khi mà lãnh đạo chần chừ, khi cảnh báo bị xem nhẹ, khi biên giới bị buông lỏng, thì thảm kịch như 11 tháng 9 có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nhất là hiện nay, những cái tế bào ngủ đông đang hiển hiện ngay trong lòng của Hoa Kỳ. Nó chỉ trực chờ cơ hội để mà nó thức tỉnh. Và bốn cái tế bào đó, nó đã thức tỉnh, nhưng mà nó đã bị triệt tiêu. Tài liệu của Cục Tình báo Trung ương giải mật không chỉ nhắc lại một cái sai lầm của quá khứ, mà nó chính là một lời cảnh tỉnh cho hiện tại. Những cái lời cảnh báo chỉ có ý nghĩa khi người nhận cảnh báo đủ bản lĩnh để có thể hành động. Và trong cái thời điểm nguy cơ khủng bố đang gia tăng vì biên giới mở trong suốt một thời gian dài trước đó, Hoa Kỳ không thể nào lặp lại sai lầm của thập niên 1990 một lần nữa. Chỉ có lãnh đạo mạnh mẽ, quyết đoán và đặt an ninh quốc gia lên trên mọi tính toán chính trị mới có thể bảo vệ đất nước của chúng ta ra khỏi một thảm kịch như là thảm kịch 11 tháng 9 một lần nữa. Chúng ta thấy rõ ràng, thưa quý vị thính giả, hai khía cạnh. Vào cái thời mà 1990 đó, vì tiếng nghĩ rằng là cái nguy cơ mà có một cuộc khủng bố nó không nhiều. Là vì sao, thưa quý vị thính giả? Là vì vào cái thời điểm đó đó, không có hàng loạt những cái người nhập cư bất hợp pháp tràn vào Hoa Kỳ cùng một lúc, như là cái thời 2021 rồi đến 2024, đã khiến cho rất là nhiều những cái thành phần bất hảo, những cái thành phần khủng bố quốc tế, những cái thành phần bạo lực, những cái thành phần băng đảng, nó tràn vào Hoa Kỳ, nó ẩn dẫn ở một nơi nào đó, và nó đợi thời cơ, thưa quý thính giả, để mà nó đưa ra những cái hành động nhân danh những cái tổ chức khủng bố, nhân danh tổ chức ISIS. Và rõ ràng, thưa quý vị thính giả, vào cuối năm 2025, như Việt Tiến đã dẫn chứng ở trên, bốn vụ nó lên kế hoạch để mà có những cái vụ sát thương lớn đều đã được hóa giải. Và đó, chúng ta phải ghi công cho những người lãnh đạo ở tầng thượng tầng của Hoa Kỳ, thưa quý vị thính giả. Đội ngũ lãnh đạo của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ hiện nay rất là mạnh mẽ, đầy đủ năng lực để có thể hóa giải tất cả những điều khó khăn nhất. Một bài cuối cùng, vị trí xin được cùng chia sẻ đến quý vị thính giả trong cái bài, trong cái đêm hôm nay đó. Thưa quý thính giả, cái tình trạng gian lận kia gian lận về Medicare đó, nó xảy ra một cách liên tục, thưa quý vị thính giả. Và một cái bài mới đó là California vừa mới phá một cái chuỗi những cái gian lận về những cái nhà giữ trẻ, thưa quý vị thính giả. Mà một cái điểm chung đó là tất cả những cái vụ gian lận nó đều ở cái con số rất là cao, lên tới bạc tỷ, thưa quý vị thính giả. Ở Minnesota, gian lận giữ trẻ lên đến 9 tỷ và có thể là lên trên 9 tỷ, thưa quý vị thính giả. Ở California, gian lận nhà trẻ cũng cầm vài tỷ đô la. California có một cái điều rất là lạ, thưa quý vị thính giả, đó là cái gì? Đó là California vừa đã chi ra 1 triệu Mỹ Kim để làm gì? Không phải là để đối phó với gian lận Medicare, mà để đối phó với những cái vụ điều tra gian lận Medicare. Quý vị nghe nó có lạ không? Tại sao lại chi tiền để đối phó với những cuộc điều tra gian lận Medicare? Đúng ra thì phải chi tiền để mà đối phó với những cái sự gian lận, nhưng mà họ lại chi tiền ra để mà đối phó với những cuộc điều tra. Trong lúc tiểu bang vừa thông qua một cái đạo luật gây tranh cãi nhằm hạn chế phóng viên tự do tiếp cận với nhân chứng và người có liên quan trong các vụ gian lận y tế. Cái động thái đó, hai cái động thái này, nó làm dấy lên một cái nghi vấn rằng chính quyền đang ưu tiên bảo vệ những cá nhân và những cái tổ chức bị điều tra hơn là cái sự minh bạch hóa hệ thống Medicare, vốn đã bị cáo buộc thất thoát hàng trăm triệu Mỹ Kim, thưa quý vị thính giả. Những cái bản tin trước đều cho chúng ta thấy một cái điều là cái gì, thưa quý vị thính giả? Là nhiều những cái cơ sở gọi là cơ sở chăm sóc sức khỏe cuối đời đó, hay là những cái hospice đó, nó mọc lên như nấm ở một cái khu vực rất là nhỏ, đó là hạt LA, thưa quý vị thính giả. Có một cái mô hình đó mà chỉ trong một cái tòa nhà, một cái building mà có đến hàng trăm cái cơ sở chăm sóc sức khỏe cuối đời được dựng lên. Quý vị có thấy cái điều đó là một cái điều bất thường hay là không, thưa quý vị thính giả? Tất cả những cái điều đó nó đều êm đềm, nó đều vận hành một cách tuyệt mỹ cho đến sau khi Nick Scully, một cái nhân vật, một cái nhà báo độc lập, là một cái người phanh phui đầu tiên những cái sự gian lận nhà giữ trẻ ở Minnesota, và sau đó đó với những cái lời kêu gọi thì anh đã bay từ Minnesota sang đến California để mà điều tra những cái sự gian lận Medicare ở đây. Và vì những cái hành động của anh ta đó mà bây giờ California đã ra một cái đạo luật gọi là đạo luật ngăn cản Nick Scully. Khi mà California chọn để bảo vệ sự im lặng thay vì là sự thật, California đang bước vào một cái giai đoạn vô cùng kỳ lạ. Một tiểu bang vốn tự nhận là một cái hình mẫu của minh bạch, của sự tiến bộ và trách nhiệm công, thì bây giờ họ lại chi thêm 1 triệu Mỹ Kim để đối phó với những cuộc điều tra gian lận Medicare, đồng thời thông qua một cái đạo luật mới nhằm hạn chế phóng viên tự do có thể tiếp cận những người có liên quan trong các vụ gian lận về y tế. Hai cái sự kiện đó nó diễn ra gần như là song song với nhau. Và khi đặt nó cạnh nhau, chúng tạo ra một cái câu hỏi không thể nào né tránh. Đó là tại sao California lại vội vã dựng thêm rào cản thông tin đúng lúc hệ thống Medicare đang bị phanh phui và có thất thoát đến hàng trăm triệu Mỹ Kim. Khoảng 1 triệu Mỹ Kim mà văn phòng của Thống đốc Gavin Newsom đề nghị không phải là tiền cá nhân, thưa quý vị thính giả, mà là tiền từ thuế của người dân California. Nó được dùng để thuê luật sư, tư vấn chiến lược, chuẩn bị hồ sơ và điều phối giữa các cơ quan nhằm làm chậm hoặc làm giảm tác động của các cuộc điều tra liên bang. Đó là một cái khoản bổ sung cho hai khoản trước đó. Nó nâng tổng chi phí đối phó với cuộc điều tra lên đến 2,25 triệu Mỹ Kim. Trong vòng chưa đầy 2 năm, thưa quý vị khán giả, California đã chi ra 2,25 triệu Mỹ Kim nhằm đối phó với những cuộc điều tra liên bang nhắm vào những cái sự gian lận Medi-Cal. Trong khi đó thì các báo cáo của Quốc hội cho chúng ta thấy hệ thống hospice của California đã bị lợi dụng trong suốt một cái thời gian dài với những cơ sở lập hồ sơ giả, nhận tiền cho bệnh nhân không đủ điều kiện, thậm chí tạo bệnh nhân để mà trục lợi. Thiệt hại ước tính lên đến hàng trăm triệu Mỹ Kim. Đây là một con số đủ để khiến cho bất kỳ một chính quyền nào phải hành động một cách quyết liệt nhất. Và có một cái điều ở đây, thưa quý vị thính giả, mình Việt Tiến muốn được cùng chia sẻ đến quý vị thính giả đó, là đối với những cái vị thính giả nào là những người cao niên đó, khi mà một ai đó đến và nói với quý vị thính giả là cho họ những cái information, những cái để mà họ ghi danh mình vào một cái chương trình Medi-Cal nào đó đó, thì tốt nhất là quý vị thính giả nên đặt câu hỏi, là vì những cái vụ mà gian lận ở những cái cơ sở chăm sóc sức khỏe cuối đời đó, nó lợi dụng cái chuyện đó, nó lợi dụng cái chuyện là các cụ cao niên đó rất là dễ dàng khi mà cho information của mình, tưởng ra là sẽ được giúp đỡ. Nhưng mà thưa quý vị thính giả, có một cái điều rất là nguy hiểm ở đây, là họ sẽ lấy những information của mình để mà ghi danh những người cao niên đó vào chương trình chăm sóc sức khỏe cuối đời. Mà cái định nghĩa của chăm sóc sức khỏe cuối đời là cái gì, thưa quý vị thính giả? Chăm sóc sức khỏe cuối đời có nghĩa là người nào nằm trong cái chương trình đó, đương nhiên, cái này là đương nhiên nha, sẽ không còn tồn tại chỉ sau vài tháng, thưa quý vị thính giả. Đó là cái định nghĩa của chăm sóc sức khỏe cuối đời. Và khi mà mình nằm vào cái chương trình đó rồi đó, thì sẽ không còn một cái cơ sở chăm sóc sức khỏe nào nhận mình nữa đâu, thưa quý vị thính giả. Nếu mà quý vị thính giả nào lỡ mà cái information của mình đã được dùng để mà đưa vào trong cái chương trình chăm sóc sức khỏe cuối đời rồi đó, thì khi mà quý vị gặp một cái tai biến nào đó trong sức khỏe đó, tất cả những cái cơ sở y tế họ sẽ không nhận. Là vì sao? Là vì khi mà họ check ra đó, tên của mình nằm trong cái list gọi là chăm sóc sức khỏe cuối đời, thì đương nhiên họ cho rằng giỏi lắm là vài ba tháng là mình không còn nữa rồi. Cho nên quý vị phải thật là cẩn thận khi một ai đó tiếp cận và hỏi về chăm sóc sức khỏe. Quý vị đừng cho họ ngay những cái information về cá nhân, thưa quý vị thính giả. Đừng cho, và phải hỏi thật là kỹ cái chương trình mà quý vị muốn tôi ghi danh vào là cái gì. Nếu không đó, thưa quý vị thính giả, khi mà quý vị có thật sự có vấn đề về sức khỏe đó, quý vị sẽ gặp khó khăn. Nhưng mà thay vì mở cửa, thưa quý vị thính giả, California lại đóng cửa thêm một tầng nữa, đó là một cái đạo luật mới được thông qua với tốc độ rất là hiếm thấy, hạn chế phóng viên tự do, đặc biệt là những người theo mô hình điều tra độc lập như Nick Shirley có thể tiếp cận vào nhân chứng với những người tố giác và các cá nhân có liên quan trong các vụ gian lận về y tế. Đây không là những cái phóng viên không thuộc các tòa soạn lớn, không bị ràng buộc bởi cấu trúc truyền thông truyền thống, và chính họ là những người đã phanh phui nhiều những cái vụ gian lận mà cơ quan công quyền không hề phát hiện hoặc không muốn phát hiện. Nick Shirley là một ví dụ điển hình nhất. Chỉ sau khi anh ta công bố một loạt phóng sự điều tra hàng trăm cơ sở hospice trong cùng một tòa nhà, thì cái chương trình hospice nó mới bị chú ý. Và chỉ sau đó thì California mới bắt đầu thừa nhận lỗ hổng trong hệ thống cấp phép. Vậy thì thưa quý vị, trong suốt nhiều năm, những cái chương trình như vậy nó vận hành một cách trơn tru là vì sao? là do đâu mà nó có thể qua mắt được cả một cái guồng máy vận hành. Vậy tại sao California lại vội vã để thông qua một cái đạo luật nhằm hạn chế những cái người như là Shirley? Câu trả lời không nằm ở lý do bảo vệ quyền riêng tư như là các nhà lập pháp biện minh. Bởi lẽ, quyền riêng tư không phải là tấm khiên để mà có thể che chắn cho những người đang bị điều tra gian lận hàng triệu Mỹ Kim tiền công quỹ. Quyền riêng tư không thể nào được dùng để ngăn cản báo chí tiếp cận với sự thật. Và quyền riêng tư càng không thể trở thành là công cụ để làm suy yếu vai trò của báo chí điều tra, một trong những trụ cột quan trọng nhất của nền dân chủ của chúng ta, thưa quý vị khán giả. Một cái điều mà tất cả những người dân chủ đều luôn cho rằng họ là những người bảo vệ dân chủ. Thì tại sao họ đi lại đi trói tay những cái trụ cột quan trọng bảo vệ nền dân chủ là những nhà báo hoạt động độc lập? Thực tế cái đạo luật đó xuất hiện đúng lúc California đang phải chịu áp lực lớn từ các cuộc điều tra liên bang. Nó xuất hiện đúng lúc các phóng viên độc lập liên tục đưa ra những cái bằng chứng về sự buông lỏng quản lý của tiểu bang. Nó xuất hiện đúng lúc dư luận bắt đầu đặt câu hỏi về trách nhiệm của chính quyền trong việc để hệ thống Medi-Cal bị lợi dụng trong suốt nhiều năm. Và nó xuất hiện đúng lúc chính quyền đang chi tiền công nhằm đối phó điều tra thay vì hợp tác điều tra. Khi mà một tiểu bang chọn chi tiền để đối phó với điều tra và đồng thời hạn chế báo chí điều tra, đó không còn là câu chuyện về quản lý hành chánh, mà đó là câu chuyện về quyền lực. Quyền lực muốn kiểm soát thông tin, quyền lực muốn kiểm soát ai được nói và ai không được nói, quyền lực muốn quyết định sự thật nào được phép xuất hiện trước công chúng. California có thể biện minh rằng đạo luật mới nhằm bảo vệ người dân khỏi bị quấy rối, nhưng mà khi đạo luật đó là chủ yếu ảnh hưởng đến những phóng viên độc lập, những người không có quyền lực, không có ngân sách, chỉ có một chiếc máy quay và sự kiên trì của bản thân, thì cái lý do đó trở nên vô cùng khó tìm. Và khi mà đạo luật này xuất hiện đúng lúc hệ thống Medi-Cal đang bị phanh phui là có gian lận quy mô lớn, thì nó không còn là sự trùng hợp nữa, mà đó là một tín hiệu. Tín hiệu cho rằng California đang chọn bảo vệ sự im lặng thay vì sự thật. Trong một nền dân chủ, báo chí điều tra không phải là một mối đe dọa, mà họ là hàng phòng thủ cuối cùng nhằm chống lại sự tha hóa của quyền lực. Khi mà một tiểu bang bắt đầu dựng rào cản để ngăn họ tiếp tục tiếp cận với thông tin, đó là lúc mà người dân cần phải đặt ra một câu hỏi: ai đang được bảo vệ và ai đang bị che giấu? Đó là một số những bài viết. Còn nhiều nữa những cái bài viết, những cái sự kiện mà nó xảy ra liên tục ở xã hội chúng ta trong những ngày vừa qua. Vì tiếng muốn được cùng chia sẻ để quý thính giả, nhưng mà thời gian thì nó không cho phép. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế Giới Canh Ta và những lần kế tiếp. Và trong đêm hôm nay, đến đây Việt Tiến sẽ được tạm ngưng chương trình. Việt Tiến sẽ trở lại cùng với quý vị thính giả ngay sau phần thông tin thương mại với tiết mục Nhạc Truyện Yêu Cầu. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
2: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/SIV. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
3: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
4: Chuyện gì mà sùm vậy?
3: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
4: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
3: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
4: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
3: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
4: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
3: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
5: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
3: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
6: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
7: Master Phở với cung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
6: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Verford Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
5: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
7: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
8: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstatefree để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó, thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp, tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: Cảm ơn quý thính giả đã dành làn sóng và cùng theo dõi một số những thông tin thương mại vừa được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của đài phát thanh tiếng nước tôi Network. Trở lại cùng với quý vị thính giả trong chương trình của buổi tối hôm nay, Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng quay vào qua hai số điện thoại quen thuộc của tổng đài để yêu cầu những nhạc phẩm mà quý vị yêu thích để chúng ta cùng được thưởng thức qua tiết mục nhạc tuyển yêu cầu cho đêm hôm nay. Và cả hai đường line đang còn trống, đang còn chờ quý thính giả cùng quay vào. Và để không có trống e đó, trong khi chờ đợi quý thính giả quay vào đó, Việt Tiến có lẽ Việt Tiến sẽ tìm một cái nhạc phẩm để cùng chia sẻ đến quý vị thính giả nha. Tiếng hát của Hoàng Lan sẽ đến với chúng ta qua nhạc phẩm mở đầu Chuyện Tình Cô Lái Đò Bến Hà. Thưa quý vị thính giả, xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây tiếng hát Hoàng Lan. Và vị trí chờ đợi quý thính giả cùng quay vào nha. Hình như có một vị thính giả quay vào, vị trí xin được đổi lái nha. Bẻ lái. Vị trí xin được nhận vị thính giả trên đường lái trước. Alo, vị thính giả trên đường lái.
1: Alo em.
0: Dạ vâng, dạ vị tiếng chào anh Tuấn, anh khỏe không anh?
1: Dạ anh khỏe.
0: Vâng.
1: Em cho anh nghe bản Tiết Thu của Sơn Trang.
0: Wow, Tiết Thu bài này hay đó nha.
1: Anh Tuấn nghe.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh ạ, vâng. Vâng, và bây giờ là nhạc phẩm Tiết Thu, vị tiếng xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức. Sau đây như bài này chỉ có giọng của Quang Tuấn thôi thì phải ạ. Mắt đã một chiều thu hoen lề sầu. Đây có tiếng hát của Ngọc Hà nha. Vị tiếng xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức nha.

0: Tiết Thu là một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Trang, và Việt Tiến vừa mới cùng gửi đến quý thính giả thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Ngọc Hà. Việt Tiến không biết sao mà Việt Tiến nghe cái tiếng hát của Quang Tuấn, Việt Tiến thấy Việt Tiến thích hơn. Không biết là quý vị thính giả thấy sao, nhưng mà Việt Tiến thì Việt Tiến thích cái cách trình bày của tiếng hát Quang Tuấn hơn, thưa quý vị thính giả. Và bây giờ Việt Tiến giả kế tiếp, Việt Tiến chưa được dần alo trên đường line.
1: Dạ, chào chị Tiến, mạnh giỏi không?
0: Dạ, mạnh giỏi, mạnh giỏi. Mạnh mà giỏi nữa.
1: Dạ. Cô là dâu già, cô yếu rồi.
0: Dạ vâng, dạ thưa cô, khỏe không cô?
1: Cô cũng được.
0: Dạ vâng.
1: Bình thường, bình thường.
0: Dạ vâng.
1: Đỡ, lớn tuổi rồi, tướng em chị Tiến ơi.
0: Dạ vâng, thưa cô, dạ vâng.
1: Bữa nay cô muốn nghe bản đặc biệt của cô nha.
0: Dạ vâng.
1: Tâm sự với anh.
0: Tâm sự với anh. Rồi, bài này có đặc biệt đó cô.
1: Đặc biệt cô đó, đặc biệt dạ. Này là bản này hồi ông xã cô nói cô nghe bản nhạc này đó, đây là năm nay 59 năm đó.
0: Ồ vâng thưa cô.
1: Mỹ không có nghe hội Việt Nam.
0: Dạ,
1: qua
0: vâng.
1: Nay không nghe anh chồng là hát, chú ơi nó hay, cô ngồi cô khóc.
0: Dạ vâng.
1: Ý tâm sự của cô hồi yêu dạ, ông vâng. Xã cô đó.
0: Ôi trời, vậy đó.
1: Ha, anh chẳng là y chang thà cho cô đó.
0: Chùa, vậy là tâm sự nặng nề luôn rồi.
1: Dạ,
0: dạ
1: chưa
0: vâng.
1: Nhau dữ lắm mà chưa cưới, dạ cưới đó.
0: Dạ
1: giờ
0: vâng,
1: đâu gần 7-8 tháng mới cưới đó.
0: Dạ vâng.
1: Trời ơi, lo sợ đủ.
0: Dạ vâng, thưa cô.
1: Tôi nghe bản nhạc này cô khóc á.
0: Dạ vâng, thưa cô.
1: Bữa hổng, chồng gà không, lâu quá cô không nghe.
0: Dạ vâng,
1: tôi nghe
0: con
1: chồng này hát. Dạ ôi vâng. My God, cái bản nhạc này của cô rồi.
0: Châu Ngọc Hà hả cô ha?
1: Dạ, cô nhà hát đó, dạ.
0: Dạ, rồi, Châu Ngọc Hà hát, rồi.
1: Cô cảm ơn nhiều lắm nha, chị Tiến.
0: Dạ, thưa cô. Rồi, bây giờ cô thưởng thức lại Châu Ngọc Hà nữa nha.
1: Để tặng tất cả quý vị khán giả là ai có người yêu.
0: Dạ vâng, thưa cô. Vậy thì cô có cái khăn lau, cái khăn tay sẵn nha.
1: Thải cô rồi đi nè, thằng trong thải cô đó.
0: Dạ vâng thưa cô. Rồi, Việt Tiến gửi lời chào chú luôn nha.
1: Dạ, cảm ơn nhiều lắm.
0: Dạ vâng thưa cô. Và bây giờ Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây tiếng hát của Châu Ngọc Hà qua nhạc phẩm Tâm sự với anh. Đây là một sáng tác như là của Khánh Trang thì phải ạ. Ông phải Khánh Trang mà là cái gì Trang? Hoàng Trang. Vâng, tiếng hát của Hoàng Trang. Viết hơi nhỏ, thật ra Việt Tiến đọc nó bị trật. Không sao, sửa lại được. Và bây giờ Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây nha. Tiếng hát của Châu Ngọc Hà, Tâm sự với anh của Hoàng Trang.

0: Tiếng hát của nữ ca sĩ Châu Ngọc Hà vừa đến với chúng ta qua nhạc phẩm Tâm sự với anh của Hoàng Trang. Và bây giờ là vị thính giả kế tiếp Việt Tiến xin được nhận trên đường line. Alo. Dạ, lâu ngày ố ụt.
1: Ố ụt mùa hè đây, giọng có dẫn vô một
0: ở đây. Ôi chà chà, chỉ là rồi hả?
1: Sáng như tay.
0: Chà, rồi chưa ố ụt, đã về lại mãi nhà chưa?
1: Về lại bố con rồi.
0: Chà, tung tăng dữ hà.
1: Lý chưa rồi sẽ cho ố ụt bạn nhạc lửa chưa của Phúc Dùng đấy.
0: À, lỗi thú xưa. Chà, bài này hay.
1: Hay. Về với chứ quên ba cái thủ tục với chứ tặng tặng ai được. Ba cái người ấy ai làm ô loạn nào.
0: Chà loạn cái đi.
1: Không cầm lúng ta lá.
0: Dạ.
1: Không biết đâu thật đâu hướng được.
0: Dạ.
1: Mà nghỉ ngơi thời gian trong tịch nào.
0: Dạ. Rồi.
1: Rồi. Cảm ơn Việt Tiến nhiều nhé.
0: Dạ, ổn. Dạ, chúc ổn mạnh khỏe, ok.
1: Đi chơi tiếp.
0: Đi chơi tiếp. Chú cha làng khỏe à.
1: Khỏe ré.
0: Dạ, khỏe ré như bò kéo xá.
1: Không có thể nổi nữa rồi.
0: Rồi, cảm ơn ổn kêu nha.
1: Dạ.
0: Dạ, tôi chào ổn. Bây giờ là lối thu xưa của... qua là của Quốc Dũng Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây qua tiếng hát Giang Tử. Người xưa hát nhạc xưa nha.

0: Lối thu xưa là một sáng tác của nhạc sĩ Quốc Dũng vừa được gửi đến quý thính giả để kết thúc cho phần nhạc tuyển yêu cầu để hôm nay của chúng ta với tiếng hát của nam ca sĩ Giang Tử. Và đến đây thì một lần nữa Việt Tiến là sẽ được tạm ngưng chương trình. Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng. Rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục giữ làn sóng ngay sau phần thông tin thương mại. Tiếp mục tuyến đêm sẽ đến với chúng ta. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
2: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
1: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
2: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
2: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
1: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
3: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
4: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
3: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
4: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
3: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
5: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
1: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
6: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
1: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
6: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
1: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
7: gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
8: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay quả táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn, xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.
9: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, được phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Tuyến Đêm do Việt Tiến và Thùy Hương cùng phụ trách, thực hiện vào hai tối thứ Tư và thứ Năm hàng tuần từ 9 giờ tối cho đến 12 giờ nửa đêm giờ địa phương của San Jose, California, phát thanh trên hệ thống toàn cầu trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi Network tại San Jose, California. Tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ Tư gồm những phần như sau. Từ 9 giờ cho đến 10 giờ tối, tiết mục Tuyến Đêm sẽ được mở đầu với phần tin chọn lọc do Việt Tiến và Thùy Hương cùng chọn lọc một số những bản tin liên quan đến Hoa Kỳ, thế giới và Việt Nam để gửi đến quý thính giả. Kế đến là phần theo dòng thời sự do Việt Tiến chọn và gửi đến quý thính giả những bài bình luận thời cuộc của những tác giả có uy tín. Từ 10 giờ cho đến 11 giờ đêm, tiết mục Tuyến Đêm sẽ được tiếp tục với phần nhạc tuyển tâm tình. Quý thính giả có thể gọi vào qua những số điện thoại quen thuộc của Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose để ôn lại những kỷ niệm trong cuộc đời, cùng tâm sự những buồn vui trong cuộc sống và yêu cầu những nhạc phẩm gợi nhớ những kỷ niệm của một thời. Từ 11 giờ cho đến 12 giờ nửa đêm, tiết mục Tuyến Đêm sẽ được tiếp tục với phần Thế Giới Ngày Nay. Qua phần Thế Giới Ngày Nay, Việt Tiến và Thùy Hương mong muốn được cùng với quý thính giả trao đổi và chia sẻ những thông tin thiết thực, những sự kiện, những phát kiến cũng như những thành tựu trong tất cả những lĩnh vực liên quan đến cuộc sống của chúng ta trong thời đại ngày nay. Và tiết mục Tuyến Đêm sẽ được kết thúc với phần đọc truyện do Việt Tiến và Thùy Hương chọn lọc và diễn đọc những tác phẩm văn chương cổ điển và hiện đại để gửi đến quý thính giả cùng theo dõi. Mong rằng tiết mục Tuyến Đêm do Việt Tiến và Thùy Hương cùng phụ trách sẽ mang đến cho quý thính giả những giờ phút thật vui tươi và thoải mái. Và bây giờ, xin được mời quý thính giả bắt đầu theo dõi tiết mục Tuyến Đêm cùng với Việt Tiến và Thùy Hương trong đêm hôm nay. Việt Tiến xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network.
1: Thùy Hương xin mến chào thính giả.
0: Vâng, và kính thưa quý thính giả, bây giờ là 9 giờ 15 phút trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose. Ngay sau đây xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi tiết mục Tuyến Đêm cho đêm hôm nay.

0: Kính thưa quý thính giả, hôm nay là thứ Tư, 16 tới tháng 9 năm 2026, cũng nhằm vào ngày mùng 6 tháng 8 âm lịch của năm Bính Ngọ. Như thường lệ thì một số những bản tin chọn lọc sẽ được gửi đến quý thính giả để mở đầu cho tiết mục tuyến đêm. Và kính thưa quý thính giả, trong phần tin chọn lọc sẽ gồm có 3 phần tin chính, đó là phần tin Hoa Kỳ, tin thế giới và phần tin Việt Nam với một số những bản tin như sau. Mở đầu cho phần tin Hoa Kỳ là bản tin với nhan đề mang thai hộ cho tỷ phú Trung Cộng bí ẩn, người phụ nữ Cali lần đầu lên tiếng. Kế đến là bản tin Tổng thống Trump tuyên bố lãi suất Hoa Kỳ nên ở mức thấp nhất trên thế giới. Bản tin thứ 3 trong phần tin Hoa Kỳ có nhan đề Phó Tổng thống tuyên bố 870.000 người bị nghi ngờ gian lận tiền hỗ trợ COVID-19 bị đình chỉ vay liên bang. Và bản tin cuối trong phần tin Hoa Kỳ là bản tin Bộ chiến tranh chi 450 triệu Mỹ Kim củng cố nguồn cung Wolfram chiến lược. Phần tin thế giới mở đầu sẽ là bản tin Nam Triều Tiên xua đuổi và tịch thu tàu đánh cá trái phép của Trung Cộng. Kế đến là bản tin Hungary tăng cường giám sát doanh nghiệp Trung Cộng BYD và công ty công nghệ Aperex đương đại gặp khó khăn. Bản tin thứ 3 trong phần tin thế giới có nhan đề Ả Rập Saudi và eo biển Hormuz lại bị tấn công, giá dầu tăng hơn 2%. Và bản tin cuối trong phần tin thế giới là bản tin ông Modi ám chỉ Bắc Kinh vũ khí hóa chuỗi cung ứng. Phần tin cuối là phần tin Việt Nam mở đầu một bản tin gió xoáy xuất hiện trên sông Hàn, Đà Nẵng. Và bản tin cuối cùng là bản tin Việt Nam với nhan đề chợ Kim Liên, Hà Nội tạm dừng hoạt động, gần 200 tiểu thương lo lắng. Bây giờ xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi phần tin chi tiết. Một bản tin trong phần tin Hoa Kỳ sẽ được gửi đến quý thính giả để mở đầu ngay sau đây.
1: Mang thai hộ cho tỷ phú Trung Cộng bí ẩn, người phụ nữ Cali lần đầu lên tiếng. CBS News vừa công bố câu chuyện đầu tiên tại Hoa Kỳ về một phụ nữ lên tiếng xác nhận mình mang thai hộ cho tỷ phú Trung Cộng từ ba, nhân vật gây tranh cãi vì bị nghi có số lượng con khổng lồ thông qua dịch vụ mang thai hộ tại Hoa Kỳ, với các nguồn đưa ra con số từ hơn 100 đến 300 con. Judy, người phụ nữ với tên giả, sống tại Cali, là mẹ đơn thân nuôi con gái 7 tuổi và chăm sóc cha già. Sau khi thấy quảng cáo trên Instagram hứa trả 120.000 Mỹ Kim cho người mang thai hộ, cô ghi danh với công ty Patriot Conceptions để có tiền mua nhà. Công ty nói khách hàng là một ông bố đơn thân muốn mở rộng gia đình, và khi Judy hỏi đã thuê bao nhiêu người mang thai hộ, phía môi giới chỉ nói hơn 20 người, khiến cô cảm thấy lo ngại sẽ có hàng loạt trẻ ra đời cùng lúc từ cùng một người cha. Judy đã nhiều lần yêu cầu được gặp trực tiếp người thuê dịch vụ, nhưng đều bị từ chối, và vì áp lực tài chính lẫn sự ràng buộc hợp đồng, cô tiếp tục mang thai hộ. Các tài liệu dò dỉ mà CBS thu được xác nhận cha đứa trẻ chính là Từ Ba. Từ Ba là người sáng lập công ty game Duoyi Network, từng gây chú ý trên mạng xã hội Trung Cộng khi công khai tuyển bạn gái với mục tiêu sinh ít nhất 50 con trai ưu tú, thậm chí đổi tên tài khoản Weibo thành sinh nhiều con có thể giải quyết mọi vấn đề. Sau bài điều tra của Wall Street Journal vào năm 2015, ông phủ nhận việc có hàng trăm con, nói chỉ có quyền giám hộ 12 trẻ sinh tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên vào tháng 7, tài khoản Weibo của Dewey lại đăng ảnh hơn 100 trẻ nhỏ ngồi thành nhiều hàng trong một hội trường, kèm chú thích ông Từ Ba có hơn 100 người con. Trước khi cả tài khoản công ty và tài khoản cá nhân của ông bị khóa, một bạn gái cũ của Từ Ba, Đường Kính Tắc, từng liên quan đến vụ kiện quyền nuôi con, cho rằng số con của ông có thể lên đến 300. Patriot Conceptions ban đầu từ chối trả lời CBS, thậm chí chất vấn liệu hồ sơ mang thai hộ có bị mua từ Dark Web. Nhưng theo New York Post, công ty sau đó xác nhận họ chính là đơn vị sắp xếp Judy mang thai hộ cho Từ Ba. Công ty nói Từ Ba tự nhận là ông bố đơn thân muốn xây dựng gia đình, và sau khi hành vi của ông bị phanh phui, họ đã khuyến nghị những người mang thai hộ có liên quan nên chấm dứt hợp đồng. Patriot Conception cho biết đã bổ sung các biện pháp bảo vệ mới, gồm minh bạch thông tin trước khi ghép đôi và lập quỹ độc lập hỗ trợ tư vấn pháp lý, tâm lý cho người mang thai hộ nếu khách hàng có thay đổi bất thường. Judy nói cô không được cung cấp thông tin đầy đủ về người thuê dịch vụ, và điều này khiến cho cô tự hỏi liệu người mang thai hộ có quyền biết họ đang mang thai cho ai hay không?
0: Kế đến là bản tin Tổng thống Trump tuyên bố lãi suất Hoa Kỳ đến ở mức thấp nhất thế giới. Hôm 13 tháng 9, Tổng thống Trump tiếp tục nhấn mạnh quan điểm rằng Hoa Kỳ phải có mức lãi suất thấp nhất trên thế giới, ngay khi thị trường tài chính gần như chắc chắn Cục Dự trữ Liên bang sẽ tăng lãi suất trong cuộc họp Ủy ban Thị trường Mở Liên bang diễn ra trong hai ngày 15 và 16 tháng 9, sau khi Bộ Lao động công bố chỉ số giá tiêu dùng tháng 8 tăng mạnh nhất trong 4 tháng và vượt xa kỳ vọng. Công cụ WebWatch của Sở Giao dịch Chứng khoán Hàng hóa Chicago Group cho thấy xác suất Cục Dự trữ Liên bang sẽ nâng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản đã vọt lên 86,2%. Bloomberg cũng cho biết giới đầu tư đã tính đến khả năng Cục Dự trữ Liên bang sẽ tăng thêm 2 lần nữa trước cuối năm, phản ánh mức độ lo ngại về tình trạng lạm phát kéo dài. Nếu Cục Dự trữ Liên bang tăng lãi suất lần này, đó sẽ là lần đầu tiên sau 3 năm đưa lãi suất mục tiêu của Quỹ Liên bang hiện ở mức 3,5 cho đến 3,75% lên ngưỡng mới. Phát biểu trên bên lề giải Irish Open, Tổng thống Trump cho rằng Hoa Kỳ có sức mạnh kinh tế và uy tín tín dụng hàng đầu, nhưng lại phải trả mức lãi suất cao hơn nhiều quốc gia khác. Ông khẳng định mình hiểu các công thức này hơn bất kỳ một ai, và đồng thời phàn nàn tôi viết lại bản rút gọn dài hơn giữa. Tổng thống Hoa Kỳ vào ngày 13 tháng 9 tiếp tục nhấn mạnh quan điểm rằng Hoa Kỳ phải có mức lãi suất thấp nhất trên thế giới, ngay trong lúc thị trường tài chính gần như chắc chắn, Cục Dự trữ Liên bang sẽ tăng lãi suất tại cuộc họp phòng diễn ra từ 15 đến 16 tháng 9, sau báo cáo CPI tháng 8 tăng mạnh hơn, dự trù và ghi nhận mức tăng lớn nhất trong 4 tháng, công cụ FedWatch của CME Group cho thấy xác suất Cục Dự trữ Liên bang nâng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản đã vọt lên 86,2%. Bloomberg cũng cho biết giới đầu tư đã tính đến khả năng Cục Dự trữ Liên bang tăng thêm 2 lần nữa trước cuối năm, phản ánh kỳ vọng rằng lạm phát cao của buộc Cục Dự trữ Liên bang phải hành động mạnh tay hơn. Hiện lãi suất mục tiêu của Cục Dự trữ Liên bang đang ở mức 3,5 cho đến 3,75%. Nếu tăng lần này, đây sẽ là lần nâng đầu tiên sau 3 năm. Phát biểu với lề giải Irish Open, Tổng thống Trump cho rằng sức mạnh kinh tế của Hoa Kỳ đủ để biện minh cho mức lãi suất thấp nhất trên toàn cầu, và đồng thời phàn nàn rằng Hoa Kỳ có uy tín tín dụng hàng đầu nhưng lại để cho các quốc gia khác hưởng lợi từ chi phí vay vốn thấp hơn. Khi được hỏi liệu Cục Dự trữ Liên bang có tăng lãi suất hay không, ông nói tôi không biết, nhưng tiếp tục nhấn mạnh rằng ông hiểu các công thức kinh tế hơn bất kỳ một ai. Và đồng thời ông cũng lặp lại quan điểm về thương mại, cho rằng Hoa Kỳ không thể tiếp tục chấp nhận thâm hụt thương mại và phải hướng đến thặng dư hoặc ít nhất là cân bằng. Trước đó 2 tuần, Tổng thống Trump từng cảnh báo trên mạng xã hội rằng nếu Cục Dự trữ Liên bang không hạ lãi suất, ông sẽ ngừng giao thương với các quốc gia có thặng dư thương mại lớn với Hoa Kỳ. Trong khi đó, Cục Dự trữ Liên bang đang đối mặt với một môi trường chính sách phức tạp. Cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và Iran kéo dài sang tháng thứ 7 đã khiến cho giá năng lượng tăng mạnh, còn thuế quan của chính quyền Tổng thống Trump tiếp tục gây áp lực lên giá cả. Reuters dẫn nguồn tin cho biết một số quan chức Cục Dự trữ Liên bang lo ngại rằng nếu lạm phát duy trì ở mức cao quá lâu, cái giá phải trả để đưa mức tăng giá trở lại mục tiêu sẽ ngày càng lớn. Điều này sẽ khiến cho Cục Dự trữ Liên bang đứng trước lựa chọn khó khăn là tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát, nhưng đồng thời phải cân nhắc tác động đến năng tăng trưởng và thị trường lao động. Bối cảnh chính trị cũng khiến cho quyết định của Cục Dự trữ Liên bang trở nên nhạy cảm hơn. Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sẽ diễn ra vào tháng 11 đang đến gần, và các vấn đề về chi phí sinh hoạt như năng lượng, nhà ở, y tế, thực phẩm tiếp tục là mối quan tâm hàng đầu của cử tri. Một cuộc thăm dò của Reuters IPSOS cho thấy việc tăng lãi suất có thể khiến cho sự lo ngại của người dân về khả năng trang trải chi phí càng gia tăng, tạo thêm áp lực lên Tòa Bạch Ốc và Cục Dự trữ Liên bang. Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Kevin Hassett cho biết trên Fox News Sunday rằng Tổng thống Trump sẽ bảo vệ tính độc lập của Chủ tịch Kevin Walsh, người được Tổng thống Trump đề cử vào hồi đầu năm nay kể từ khi ông Walsh tiếp quản vị trí Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang. Thái độ của Tổng thống Trump đối với Cục Dự trữ Liên bang đã dịu đi so với thời ông thường xuyên chỉ trích Jerome Powell. Tuy vậy, Hassett thừa nhận rằng nếu Cục Dự trữ Liên bang tăng lãi suất, chắc chắn Tổng thống sẽ không vui. Mặc dù vậy thì Tòa Bạch Ốc vẫn muốn thể hiện rằng Cục Dự trữ Liên bang có quyền tự chủ trong việc đưa ra quyết định chính sách tiền tệ, đặc biệt trong giai đoạn nhạy cảm trước bầu cử.
1: Phó Tổng thống tuyên bố 870.000 người bị nghi ngờ gian lận tiền hỗ trợ COVID-19 bị đình chỉ vay liên bang. Hôm 14 tháng 9, chính quyền Tổng thống Trump công bố một biện pháp mạnh tay nhằm trấn áp gian lận tài chính trong các chương trình cứu trợ thời COVID-19, tuyên bố đình chỉ vĩnh viễn việc cấp thêm các khoản vay liên bang cho 870.000 người bị nghi ngờ có liên quan đến vụ gian lận lên đến 39 tỷ Mỹ Kim. Thông báo được Phó Tổng thống J.D. Vance đưa ra tại Kansas City, Missouri, trong một cuộc họp báo mà ông dành phần lớn thời gian để ca ngợi nỗ lực của chính quyền trong việc truy quét các hành vi trục lợi từ tiền thuế của người dân. Chiến dịch trấn áp này mang tên Heartland Search được mô tả là một trong những bước đi quyết liệt nhất của chính quyền Tổng thống Trump nhằm xử lý hậu quả của các chương trình cứu trợ khẩn cấp được áp dụng trong giai đoạn hỗn loạn của đại dịch. Phó Tổng thống Vance cho biết, chính phủ liên bang đã bắt đầu gửi thư thông báo đến hàng trăm nghìn người bị nghi ngờ gian lận trong chương trình bảo vệ tiền lương và chương trình vay khắc phục thiệt hại kinh tế do cơ quan quản lý doanh nghiệp nhỏ điều hành. Ông nhấn mạnh rằng những người đã lợi dụng các chương trình này sẽ bị cắt đứt mọi nguồn hỗ trợ, và dù có quy trình kháng cáo, ông không tin rằng nhiều người sẽ sử dụng nó, vì những kẻ gian lận biết rõ những gì chúng đã làm. Ông Vance cảnh báo rằng bất kỳ ai còn có ý định lừa đảo người đóng thuế nên từ bỏ ngay lập tức và đi tìm một công việc thay vì tìm cách trục lợi từ các chương trình cứu trợ. Giám đốc cơ quan quản lý doanh nghiệp nhỏ Kelly Loeffler cho biết, hành vi gian lận đã được phát hiện tại 45 tiểu bang và vùng lãnh thổ, cho thấy mức độ lan rộng của tình trạng lợi dụng các chương trình cứu trợ trong thời kỳ đại dịch. Bà mô tả đây là một trong những cuộc điều tra phức tạp nhất mà cơ quan này từng tham gia, khi hàng triệu hồ sơ vay vốn được nộp trong một thời gian ngắn, tạo điều kiện cho những kẻ gian lận lợi dụng sự quá tải của hệ thống. Trong cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Todd Blanche thông báo rằng 80 người đã bị buộc tội liên quan đến hơn 245 triệu Mỹ Kim gian lận vay COVID-19. Ông dẫn chứng một trường hợp điển hình ở Missouri, nơi một người đàn ông khai sở hữu hàng chục doanh nghiệp để xin vay tổng cộng 55 triệu Mỹ Kim. Nhưng trên thực tế, chỉ có một doanh nghiệp tồn tại, Fair Lives Matter, và nhân viên tại đó thậm chí không biết người đứng tên xin vay là ai. Ông Blanche cho rằng đây chỉ là một trong vô số ví dụ cho thấy mức độ táo tợn của các hành vi gian lận trong thời kỳ đại dịch. Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Cash Patel cho biết cơ quan này đã lập danh sách truy nã đặc biệt dành cho các đối tượng gian lận COVID-19 bị xem là nguy hiểm nhất. Trong 3 tháng qua, Cục Điều tra Liên bang đã bắt giữ 5 người trong danh sách bị cáo buộc gây thiệt hại tổng cộng 2 tỷ Mỹ Kim và bị bắt tại 3 châu lục khác nhau. Patel khẳng định, Cục Điều tra Liên bang sẽ vẫn tiếp tục truy lùng các đối tượng này ở mọi ngóc ngách trên hành tinh và cho biết nhiều vụ án lớn vẫn đang trong quá trình điều tra, bao gồm các đường dây gian lận có tổ chức, sử dụng danh tính giả và mạng lưới tài chính phức tạp để chiếm đoạt tiền cứu trợ. Trong cuộc họp báo, Phó Tổng thống Vance cũng dành thời gian chỉ trích cách xử lý của chính quyền Đảng Dân chủ Biden và các nghị sĩ Dân chủ. Cáo buộc họ đã cản trở nỗ lực truy tố gian lận tài chính của chính quyền Tổng thống Trump trong suốt thời gian đại dịch. Ông cho rằng vấn đề gian lận là một bí mật công khai mà chính quyền tiền nhiệm đã phớt lờ và nhấn mạnh rằng nếu các biện pháp mạnh tay được áp dụng sớm hơn, thiệt hại đối với người đóng thuế đã có thể giảm đáng kể. Văn phòng của Thượng nghị sĩ Chuck Schumer và dân biểu Hakeem Jeffries chưa phản hồi yêu cầu bình luận về những tuyên bố của ông Vance. Tuy nhiên, hồi tháng 2, ông Schumer từng đáp trả ông Vance trên mạng xã hội X, nói rằng nếu muốn tìm tận gốc tham nhũng trong chính phủ, ông ấy chỉ cần đi thẳng vào phòng bầu dục. Thông báo ngày 14 tháng 9 đánh dấu bước mở rộng mới trong chiến dịch truy quét gian lận liên bang, vốn đang được chính quyền Tổng thống Trump thúc đẩy mạnh mẽ. Trong bối cảnh nhiều cơ quan liên bang tiếp tục rà soát các chương trình cứu trợ khẩn cấp thời COVID-19, theo các quan chức, số tiền gian lận được phát hiện có thể tiếp tục tăng. khi các cuộc điều tra mở rộng sang những hồ sơ vay vốn chưa được xem lại kỹ trong giai đoạn cao điểm của đại dịch. Chính quyền Tổng thống Trump khẳng định sẽ vẫn tiếp tục theo đuổi các vụ án gian lận cho đến khi từng đồng tiền thuế bị đánh cắp được truy lại.
0: Sau đây là bản tin cuối trong phần tin Hoa Kỳ bản tin với nhan đề. Bộ chiến tranh chi 450 triệu Mỹ Kim củng cố nguồn cung Wolfram chiến lược. Hôm 14 tháng 9, Bộ chiến tranh thông báo sẽ đầu tư 450 triệu Mỹ Kim vào tập đoàn Hermes nhằm mở rộng năng lực sản xuất và tích lũy Wolfram trong nước, qua đó giảm phụ thuộc vào nguồn cung khoáng sản chiến lược do Trung Cộng kiểm soát. Khoản đầu tư được thực hiện dưới dạng cổ phiếu, ưu đãi thông qua chương trình phân tích và duy trì nền tảng công nghiệp phối hợp với đơn vị phòng vệ kinh tế. Theo Bộ Chiến tranh, việc tăng công suất chế biến Wolfram và xây dựng cơ sở sản xuất Ammonium Paratungstate APT độc lập duy nhất tại Bắc Mỹ sẽ giúp củng cố chuỗi cung ứng quốc phòng, tăng khả năng chống chịu công nghiệp và bảo đảm nguồn cung vật liệu thiết yếu cho các hệ thống vũ khí. Wolfram được xem là một trong những điểm nghẽn lớn nhất của nền tảng công nghiệp Hoa Kỳ, trong khi Trung Cộng hiện chiếm khoảng 85% nguồn cung Wolfram và 40% molybdenum đen toàn cầu. Hermes là nhà sản xuất vật liệu Wolfram Molybdenum duy nhất tại Hoa Kỳ do vốn Hoa Kỳ sở hữu. Với hệ thống sản xuất tích hợp hoàn chỉnh, công ty đang tham gia hơn 100 chương trình quốc phòng từ F-35 Patriot, PAC-3, Trident Defy, NGI, PRSM đến tàu ngầm lớp Virginia và Columbia. Bộ chiến tranh nhấn mạnh rằng việc mở rộng năng lực chế biến trong nước không chỉ củng cố chuỗi cung ứng mà còn trực tiếp hỗ trợ năng lực răn đe quân sự. Khoản đầu tư cũng được kỳ vọng tạo thêm việc làm tại Michigan, Maine và Ohio và tăng nhu cầu nhân công khai khoáng ở Nevada. Mạng lưới sản xuất kỹ thuật logistics liên quan đến các nhà thầu quốc phòng chủ chốt dự trù sẽ tạo thêm khoảng 1.200 việc làm hạ nguồn. Bộ chiến tranh khẳng định 450 triệu Mỹ Kim là một phần trong chiến lược bảo đảm nguồn nguyên liệu công nghiệp quan trọng và bảo vệ chuỗi cung ứng quốc phòng nhằm bảo đảm Hoa Kỳ có thể tự chủ về các vật liệu thiết yếu để duy trì ưu thế quân sự lâu dài. Quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi phần tin. Mở đầu là phần tin Hoa Kỳ, quay trở với phần tin kế tiếp là phần tin thế giới. Bản tin đầu tiên sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây.
1: Nam Triều Tiên xua đuổi và tịch thu tàu đánh cá trái phép của Trung Cộng. Trong hai ngày 10-11 tháng 9, Cảnh sát biển Nam Triều Tiên đã phối hợp Hải quân huy động 20 tàu tuần tra, bắt giữ một tàu đánh cá Trung Cộng khoảng 70 tấn cùng 10 thuyền viên vì vượt đường giới hạn phía Bắc và đánh bắt trái phép gần đảo Daejeon, đồng thời xua đuổi 91 tàu khác khỏi khu vực. Trên tàu bị bắt, lực lượng chức năng thu giữ cua xanh, bào ngư và nhiều sản phẩm khai thác trái phép. Từ đầu năm, Nam Triều Tiên đã bắt 13 tàu cá Trung Cộng vi phạm, hơn gấp đôi cùng kỳ năm 2025 6 tàu. Số tàu Trung Cộng hoạt động vượt giới hạn tại Hoàng Hải cũng giảm từ khoảng 200 xuống còn 150 chiếc. Ngày 11 tháng 9, Cảnh sát biển Nam Triều Tiên trao thưởng 18 triệu won, khoảng 13.348 Mỹ Kim, cho 6 nhân viên đội đặc nhiệm bảo vệ các đảo, Tây Hải. Lực lượng từng bắt 8 tàu cá Trung Cộng và xua đuổi 24 tàu khác. Trong chiến dịch liên ngành ngày 11 tháng 8, đây là mức thưởng cao nhất kể từ khi cơ chế khen thưởng đặc biệt được áp dụng trong năm nay. Giới chức Nam Triều Tiên cho biết sẽ tăng cường tuần tra và biện pháp ngăn chặn tại đường giới hạn phía Bắc trong mùa đánh bắt mùa thu, đồng thời thúc đẩy hợp tác với Trung Cộng thông qua các cuộc họp thực thi luật thủy sản nhằm bảo vệ ngư dân và nguồn lợi biển. Khu vực đường giới hạn phía Bắc được xem là ngư trường vàng nhưng nhạy cảm về quân sự giữa Nam và Bắc Triều Tiên. Tàu cá Trung Cộng bị cáo buộc lợi dụng vùng biển tranh chấp để vượt giới hạn, thậm chí từng chống đối quyết liệt, dùng dây cáp nối tàu thành đội hình lớn, lắp lưới sắt, đinh và ống thép để ngăn lượng Nam Triều Tiên lên tàu, dẫn đến nhiều vụ đụng độ gây thương vong. Trong bối cảnh truy quét gia tăng, ngày 9 tháng 9, một tàu cá gỗ Trung Cộng nghi bị đắm được phát hiện gần đảo Yipuan, bị ngập một phần và không có người trên tàu, khiến nhà chức trách nghi ngờ thủy thủ đoàn có thể mất tích.
0: Sau đây là bản tin với nhan đề. Hungary tăng cường giám sát doanh nghiệp Trung Cộng, BYD và công ty công nghệ Aperex đương đại gặp khó khăn. Sau khi nhậm chức vào tháng 5, Thủ tướng Peter Magyar đặt mục tiêu khôi phục quan hệ với Liên minh châu Âu và đảo ngược đường hầm, đường lối thân Trung Cộng của chính phủ Viktor Orbán. Chính phủ mới cam kết nâng chuẩn môi trường, lao động, tăng minh bạch, trợ cấp và ra soát toàn bộ các thỏa thuận đầu tư đã được ký, đặc biệt với Trung Cộng. BYD, tập đoàn xe điện đặt trụ sở tại châu Âu tại Hungary và chuẩn bị vận hành nhà máy ở Szeged, bị đưa vào việc diện kiểm tra sau khi một quan chức tiết lộ chính quyền tiền nhiệm đã từng bí mật hứa cấp khoản trợ cấp lớn và tiếp nhận khoảng 10.000 công nhân Trung Cộng. Báo cáo của Tổ chức Giám sát Lao động Trung Cộng cáo buộc các nhà thầu phụ được đưa công nhân Trung Cộng sang Hungary bằng đường hàng không, buộc họ làm việc 7 ngày một tuần, giữ lương và không trả tiền làm thêm. Chính quyền tỉnh Szolnok Sanat xác nhận đã xử phạt 3 nhà thầu, 1 đơn vị bị phạt tiền. Cựu Ngoại trưởng Peter Szijjártó, người từng đàm phán điều kiện đầu tư với BYD, gia nhập BYD ngay sau khi rời khỏi quốc hội, khiến cho chính phủ mới tuyên bố ra soát toàn bộ quyết định và cam kết ông này từng đưa ra. Các doanh nghiệp Trung Cộng trong lĩnh vực pin chịu tác động mạnh khi Hungary siết quy định môi trường. Vào tháng 6, Semcorp bị thu hồi giấy phép sau khi mẫu nước ngầm tại nhà máy ở Debrecen cho thấy nồng độ nhôm vượt chuẩn. Nhà máy pin của công ty công nghệ Amperex đương đại cũng gây lo ngại khi xả chất thải lỏng màu xanh vào hệ thống thoát nước đô thị, dẫn đến thủ tục pháp lý và lệnh đình chỉ 3 phân xưởng. Vào tháng 8, công ty này tiếp tục bị phạt vì vi phạm quy định lưu trữ chất thải nguy hại. Chính phủ dự định sẽ lập cơ quan giám sát môi trường mới với quyền kiểm soát tại chỗ và đình chỉ sản xuất. Bộ trưởng Bộ Môi trường Laszlo Gazdós khẳng định nhà máy không tuân thủ sẽ bị đóng cửa. Ông Magyar nhận được sự ủng hộ từ các nhóm môi trường ở miền đông Hungary, nơi tập trung nhiều dự án Trung Cộng, và chỉ trích chính sách công nghiệp cực đoan của chính phủ Orbán. Việc Liên minh châu Âu áp thuế lên xe hơi điện Trung Cộng trong năm 2024 khiến cho các hãng như BYD và công ty công nghệ Aperex đương đại chọn Hungary làm cứ điểm sản xuất để tránh thuế và phục vụ các hãng xe châu Âu, nhưng các biện pháp đình chỉ và ra soát giấy phép đã khiến cho tiến độ sản xuất thương mại bị trì hoãn. Theo như các chuyên gia, Trung Cộng vẫn là đối tác quan trọng, nhưng sẽ không còn hưởng ưu đãi đặc biệt. Chính phủ Magyar định hướng tái hội nhập vào chuỗi giá trị phương Tây và đa dạng hóa quan hệ tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, đồng nghĩa với giảm phụ thuộc vào Trung Cộng.
1: Ả Rập Saudi và eo biển Hormuz lại bị tấn công, giá dầu tăng hơn 2%. Sáng 14 tháng 9, giá dầu thô quốc tế tại châu Á tăng hơn 2% trong bối cảnh khu vực Vịnh Ba Tư vẫn tiếp tục rung chuyển bởi các vụ tấn công liên tiếp. Brent kỳ hạn tăng 2,90 Mỹ Kim lên 107,51 Mỹ Kim một thùng. WTI tăng 2,27 Mỹ Kim lên 102,32 Mỹ Kim một thùng. Mức tăng phản ánh sự lo ngại nguồn cung bị gián đoạn. Truyền thông Saudi công bố hình ảnh nhà dân và một nhà thờ Hồi giáo ở tỉnh Jazan đã bị phá hủy sau đòn tấn công của lực lượng Houthi hôm Chủ nhật. Nhóm này còn tuyên bố đánh vào một căn cứ quân sự ở tỉnh lân cận. Cùng thời điểm, Văn phòng Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh xác nhận một tàu bị tên lửa tấn công tại eo biển Hormuz gây cháy và buộc thủy thủ đoàn sơ tán. Iran cũng báo cáo một tàu thương mại của họ bị tấn công ngoài khơi, khiến một người thiệt mạng và bốn

0: East West của Saudi hôm thứ Năm. Tuyến này có công suất 7 triệu thùng một ngày, đóng vai trò chiến lược trong việc đưa dầu từ vịnh Ba Tư sang Biển Đỏ, giảm phụ thuộc vào eo biển Hormuz, điểm nóng cạnh tranh ảnh hưởng giữa Iran và Hoa Kỳ. Việc đường ống phải đóng khiến thị trường lo ngại nguồn cung khu vực có thể bị thắt lại nếu căng thẳng leo thang. Trong bối cảnh đó, cuộc họp ngoại giao giữa Iran và các nước vùng vịnh dự đoán sẽ tổ chức tại Oman để thảo luận về tình hình Hormuz đã bị hoãn. Quyết định này cho thấy mức độ bất ổn gia tăng khi các vụ tấn công liên tiếp đẩy khu vực vào vòng xoáy căng thẳng mới và khiến cho thị trường năng lượng phản ứng tức thì.
1: Sau đây là bản tin cuối trong phần tin thế giới, bản tin với nhan đề ông Modi ám chỉ Bắc Kinh vũ khí hóa chuỗi cung ứng. Hôm 11 tháng 9, tại hội nghị thượng đỉnh khối BRICS ở New Delhi, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nói rằng Ấn Độ 12 năm qua ưu tiên tăng sức chống chịu về kinh tế, đổi mới, hợp tác và phát triển bền vững, và đồng thời đa dạng hóa chuỗi cung ứng trong năng lượng, công nghệ và khoáng sản quan trọng, ông cho biết. Ấn Độ đang tăng tốc xây dựng hạ tầng giao thông, cảng biển, sân bay và mở rộng năng lực công nghiệp ở các lĩnh vực chiến lược như đóng tàu, bán dẫn, lượng tử và công nghệ sinh học. Ông Modi nhấn mạnh, khi rào cản thương mại toàn cầu tăng lên, Ấn Độ chọn xây cầu kinh tế, đã đạt hoặc thúc đẩy hiệp định thương mại tự do với khoảng 40 nước từ năm 2014. Ông đề nghị BRICS loại bỏ 10 rào cản thương mại nội khối, hỗ trợ mỗi năm 100 start-up và thúc đẩy 1.000 quan hệ đối tác doanh nghiệp mới. Truyền thông Ấn Độ cho rằng thông điệp này gắn với yêu cầu New Delhi gửi Bắc Kinh mở cửa thị trường cho hàng hóa của Ấn Độ và khâu vũ khí hóa nguồn cung thiết bị khoáng sản. Dù thương mại song phương ấm lên, mất cân bằng vẫn lớn, năm 2025 đạt 155,6 tỷ Mỹ kim, trong đó Ấn Độ nhập 132 tỷ Mỹ kim và tâm hụt vượt 100 tỷ Mỹ kim. Hai bên đang bàn về tiếp cận thị trường và chuỗi cung ứng. Ấn Độ đã nhiều lần cảnh báo rủi ro an ninh chuỗi cung ứng, khoáng sản và công nghệ, từng kêu gọi BRICS bảo đảm nguồn cung an toàn, đáng tin cậy, không để cho tài nguyên chiến lược bị biến thành công cụ gây sức ép, được liên hệ với việc trung cộng hạn chế xuất cảng đất hiếm. Vào ngày 12 tháng 9, ông Tập Cận Bình gặp ông Modi tại New Delhi. Ông Modi nói rằng quan hệ song phương phải dựa trên tôn trọng và thấu hiểu lẫn nhau, bất đồng không được thành tranh chấp và hòa bình biên giới là nền tảng cho phát triển ổn định. BRICS thông qua tuyên bố New Delhi bày tỏ mối quan ngại trước căng thẳng Trung Đông, kêu gọi kiềm chế tối đa và phản đối các biện pháp thuế quan đơn phương gây méo mó thương mại. BRICS hiện gồm 10 nước, trong đó Iran và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đối lập trong cuộc chiến Iran năm 2026. Trong bối cảnh BRICS thúc đẩy thanh toán nội tệ, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo nhóm không được tìm cách để thay thế đồng Mỹ Kim và đe dọa sẽ áp thuế 100% đối với các quốc gia có liên quan, tái khẳng định lập trường này từ tháng Giêng của năm 2025. Quý thính giả và cùng Việt Tiếng và Thùy Hương theo dõi phần tin thứ hai là phần tin thế giới. Quay trở với phần tin cuối cùng là phần tin Việt Nam, bản tin đầu tiên sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây.
0: Gió xoáy xuất hiện trên sông Hàn, Đà Nẵng. Chiều 13 tháng 9, nhiều người dân gần khu vực cầu Trần Thị Lý, thành phố Đà Nẵng, chứng kiến cơn gió xoáy mạnh cuốn từ sông Hàn vào bờ. Theo video do người dân ghi lại, mặt nước sông Hàn bất ngờ xáo động mạnh, bị cuốn tròn thành hình xoáy ốc. Luồn gió mạnh lên từ sông Hàn quét qua công viên ven sông Hàn, cuốn bay nhà phao. Khi trận gió xoáy quét qua cầu Trần Thị Lý, nhiều người đi xe máy loạn choạng, có người bị ngã cả người và xe. Tại thời điểm trên, trời đang đổ mưa lớn, nước sông Hàn dâng cao đỏ đục. Theo báo Vietnamnet, trận gió xoáy cuốn bay nhà phao làm đổ ba trụ điện chiếu sáng, bẻ cong một mái che tại công viên bờ đông sông Hàn. Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, khu vực Trung Bộ có mưa lớn đến rất lớn. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ, lượng mưa phổ biến tại Đà Nẵng trong hai ngày 12 và 13 tháng 9 từ 50 đến 150 mm, riêng vùng đồng bằng ven biển và vùng núi phía Tây Nam từ 150 đến 300 mm, có nơi cao hơn. Lượng mưa tại Câu Lâu lên đến 362,6 mm. Sáng ngày 14 tháng 9, mưa rào rải rác, cục bộ có mưa to, lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30 mm, có nơi trên 50 mm. Sạt lở đã xảy ra tại xã Trà Vân, trong đó

0: một điểm sạt lở khoảng 10 mét khối đất tại nóc ông ruộng thôn 3, làm chuồng chăn nuôi của một gia đình bị hư hỏng, một điểm trên tuyến đường huyện 5, thôn 1, khoảng 10 mét khối đất đã sạt xuống đường.
1: Sau đây là bản tin cuối trong phần tin Việt Nam và cũng là bản tin cuối cùng trong phần tin chọn lọc hôm nay. Bản tin với nhan đề, chợ Kim Liên Hà Nội tạm dừng hoạt động, hơn 200 tiểu thương lo lắng. Chợ Kim Liên đưa vào sử dụng từ năm 1992, diện tích 1.655 m², chợ dân sinh hàng 3, đã chính thức tạm dừng hoạt động từ trưa 14 tháng 9 sau khi lực lượng chức năng ngừng cấp điện, nước, dừng nhập hàng và hỗ trợ gần 200 tiểu thương di chuyển tài sản ra khỏi khu vực. Quyết định được Ủy ban Nhân dân phường Kim Liên ban hành vào ngày 7 tháng 8 nhằm khắc phục các tồn tại về phòng cháy, chữa cháy mà Công an Hà Nội đã chỉ ra trong các đợt kiểm tra từ tháng 5 và tháng 6 năm 2025, kèm theo xử phạt hành chính đối với các vi phạm. Việc đóng cửa được xác định là tạm thời, chỉ mở lại khi chợ đáp ứng đầy đủ điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy theo như quy định. Tuy nhiên, Ủy ban Nhân dân phường cho biết chưa thể xác định thời điểm hoạt động trở lại do còn phụ thuộc vào phương án cải tạo, chủ trương đầu tư, nguồn vốn và quy mô thực hiện. Phương án bố trí chợ tạm cho tiểu thương cũng chưa được chốt. Địa phương đang nghiên cứu để đưa ra giải pháp phù hợp, hỗ trợ vận chuyển hàng hóa chỉ kéo dài cho đến hết ngày 16 tháng 9. Khu đất chợ Kim Liên nằm trong kế hoạch cải tạo, nâng cấp chợ của Hà Nội giai đoạn 2026-2030. Phương án xây dựng chợ mới tại vị trí hiện hữu đang được nghiên cứu, nhưng dự án chưa được phê duyệt, chưa có căn cứ xác định thời điểm khởi công hay hoàn thành. Theo như kế hoạch, chợ Kim Liên theo dự trù sẽ hoàn thành vào năm 2028. Sau khi cải tạo và đáp ứng yêu cầu phòng cháy, chữa cháy, hoạt động kinh doanh sẽ được tổ chức theo phương án được cấp thẩm quyền phê duyệt. Việc tạm dừng hiện nay không đồng nghĩa với việc chấm dứt hoạt động lâu dài của chợ. Mọi phương án cụ thể vẫn chờ quyết định của cơ quan chức năng. Quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Tùy Hương theo dõi phần tin chọn lọc được gửi đến quý thính giả để mở đầu cho tiết mục Tuyến Đêm. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục giữ làn sóng. Kính thưa quý thính giả, những phần kế tiếp trong tiết mục Tuyến Đêm sẽ liên tục được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ tư, và bây giờ là phần Theo Dòng Thời Sự đã đến với chúng ta. Kính thưa quý thính giả, qua phần Theo Dòng Thời Sự cho đêm hôm nay, Việt Tiến chưa được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây bài viết của tác giả Hợp Hewitt, là cộng tác viên của hệ thống Fox News, viết vào ngày 10 tháng 9 năm 2026, được sưu tầm và chuyển ngữ từ một bài viết trên hệ thống Fox News, bài viết với nhan đề Kế hoạch cực tả của các đảng viên đảng Dân Chủ thuộc Tổ chức Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ Hoa Kỳ nhằm tái định hình Hoa Kỳ bắt đầu từ tòa án tối cao. Xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây.

kế hoạch cực tả của các đảng viên đảng Dân Chủ thuộc Tổ chức Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ Hoa Kỳ nhằm tái định hình Hoa Kỳ bắt đầu từ Tòa án Tối cao. Tác giả Huck Hewitt là cộng tác viên của Fox News và là người dẫn chương trình The Huck Hewitt Show trên Salem Radio Network và đồng thời được phát sóng song song trên kênh Salem News Channel. Ông là người con của tiểu bang Ohio và từng tốt nghiệp Đại học Harvard cũng như trường luật thuộc Đại học Michigan. Hewitt đã giữ chức giáo sư luật tại trường luật Fowler thuộc Đại học Chapman từ năm 1996, nơi ông giảng dạy về luật hiến pháp. Hewitt bắt đầu thực hiện chương trình phát thanh mang tên mình tại LA vào năm 1990. Ông thường xuyên xuất hiện trên tất cả các đài truyền hình tin tức lớn của quốc gia, dẫn các chương trình truyền hình cho PBS và MSNBC, viết bài cho mọi tờ báo lớn, là tác giả của hàng chục cuốn sách và từng điều phối nhiều cuộc tranh luận của các ứng cử viên đảng Cộng Hòa. Gần đây nhất là cuộc tranh luận của các ứng cử viên Tổng thống đảng Cộng Hòa vào tháng 11 năm 2023 tại Miami và 4 cuộc tranh luận khác trong chu kỳ bầu cử năm 2015-2016. Hewitt tập trung chương trình phát thanh và chuyên mục của mình vào các chủ đề như hiến pháp, an ninh quốc gia, chính trị Hoa Kỳ, cũng như hai đội thể thao Cleveland Browns và Guardians. Trong suốt 40 năm làm phát thanh viên, ông đã phỏng vấn hàng chục ngàn khách mời từ các chính khách đảng Dân Chủ như Hillary Clinton và John Kerry cho đến các tổng thống thuộc đảng Cộng Hòa như George W. Bush và Donald Trump.

công dân của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ yêu đất nước và sự tự do của mình. Họ không muốn cuộc cải tổ triệt để theo hướng cấp tiến mà Tổ chức Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ Hoa Kỳ đề xuất. Có lập luận thuyết phục rằng chuỗi sự kiện từ 1866 cho đến 1869 bao gồm việc đề xuất tu chính án, hạn chế quyền bổ nhiệm của Johnson, yêu cầu phê chuẩn tu chính án thứ 14 để tái gia nhập liên bang và cuối cùng là đạo luật tư pháp đã ngầm đưa con số 9 vào khái niệm quy trình pháp lý hợp thức của tu chính án thứ 14. Việc quốc hội do đảng Dân Chủ kiểm soát trong giai đoạn 1937-1938 đã bác bỏ kế hoạch nhồi thêm thẩm phán của Franklin Roosevelt càng củng cố thêm quan điểm rằng số lượng 9 thẩm phán là một phần của cấu trúc hiến định và không thể thay đổi nếu không có tù chính án. Vào hồi tuần trước, Hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát đề xuất tù chính án H.J. Dresd 8 nhằm ấn định số thẩm phán tòa án tối cao là 9 vị, nhưng không đạt ngưỡng 2/3 với tỷ lệ 212 phiếu thuận và 206 phiếu chống. Phe Dân Chủ phản đối gần như tuyệt đối, ngoài trừ hạ nghị sĩ Don Davis. Hewitt cho rằng đảng Dân Chủ lo ngại họ không thể duy trì quyền lực đủ lâu để bổ nhiệm số thẩm phán mới nhằm xoay chuyển luật hiến pháp theo hướng phản ánh quan điểm thiểu số của họ. Quan điểm và ý kiến thể hiện trong bài bình luận này là của tác giả và không phản ánh quan điểm chính thức của chúng tôi. Vào năm 1863, khi cuộc nội chiến đang ở vào thời kỳ khốc liệt nhất và kết cục chưa ngã ngũ, quốc hội lần đầu tiên đã tăng số thẩm phán tòa án tối cao lên 10 vị theo đạo luật Ten Circuit Act. Mục đích chính là tạo điều kiện để Tổng thống Abraham Lincoln bổ nhiệm Stephen Field, một người ủng hộ mạnh mẽ liên bang, vào tòa án. Việc bổ nhiệm thẩm phán Field diễn ra chỉ vài ngày sau khi ghế mới được tạo ra, phản ánh sự cấp bách của thời đại và quyết tâm của Tổng thống Lincoln trong việc bảo vệ lập trường của liên bang. Ba năm sau, sau chiến thắng của phe liên bang, vụ ám sát Tổng thống Lincoln và sự khởi đầu của thời kỳ tái thiết, quốc hội thông qua đạo luật năm 1866 nhằm tiết giảm số thẩm phán tòa án tối cao xuống chỉ còn 7 vị thông qua cơ chế tự nhiên và đồng thời cấm bổ nhiệm mới cho đến khi đạt đến con số đó. Đây là động thái nhằm ngăn Tổng thống Andrew Johnson, người có quan điểm mềm mỏng với miền Nam, bổ nhiệm thêm thẩm phán và làm lệch hướng tòa án trong giai đoạn tái định hình quốc gia. Ngày trước đó, quốc hội đã thông qua tù chính án thứ 14 và gửi đến các tiểu bang để phê chuẩn. Tù chính án này khẳng định quyền quy trình pháp lý công bằng, các đặc quyền và quyền miễn trừ của công dân, cùng quyền được luật pháp bảo vệ bình đẳng. Dù không đề cập trực tiếp số lượng thẩm phán, nhưng nó đặt nền tảng cho việc tái định hình hệ thống pháp trị sau nội chiến. Tù chính án thứ 14 được phê chuẩn vào tháng 7 năm 1868 và trở thành là một phần của hiến pháp. Trong khi tù chính án đang chờ phê chuẩn, quốc hội đã thông qua đạo luật tái thiết năm 1867, buộc các tiểu bang miền Nam phải phê chuẩn tù chính án thứ 14 để được tái gia nhập quốc hội. Đây là một trong những điều kiện tái hòa nhập nghiêm ngặt nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, thể hiện quyết tâm của quốc hội trong việc tái thiết nền pháp trị. Chưa đầy một năm sau, khi tù chính án thứ 14 được phê chuẩn, quốc hội thông qua đạo luật tư pháp năm 1869, ấn định số thẩm phán tòa án tối cao là 9 vị. Tổng thống Ulysses Grant ký ban hành đạo luật này ngay sau khi nhậm chức, hoàn thiện cấu trúc tư pháp thời hầu nội chiến. Con số 9 vị thẩm phán được duy trì trong suốt 157 năm qua. Có lập luận thuyết phục rằng chuỗi sự kiện từ năm 1866 cho đến 1869 bao gồm việc đề xuất tù chính án, hạn chế quyền bổ nhiệm của Johnson, yêu cầu phê chuẩn tù chính án thứ 14 để tái gia nhập liên bang và cuối cùng là đạo luật tư pháp đã ngầm đưa con số 9 vào khái niệm quy trình pháp lý hợp thức của tù chính án thứ 14. Việc quốc hội do đảng Dân Chủ kiểm soát trong giai đoạn 1937-1938 đã bác bỏ kế hoạch nhồi thêm thẩm phán của Franklin Roosevelt, càng củng cố thêm quan điểm rằng số lượng 9 thẩm phán là một phần của cấu trúc hiến định và không thể thay đổi nếu không có tù chính án. Vào hồi tuần trước, Hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát đề xuất tu chính án H.J. Dresd 8 nhằm ấn định số thẩm phán tòa án tối cao là 9, nhưng không đạt ngưỡng 2/3 với tỷ lệ 212 phiếu thuận và 206 phiếu chống.
phe dân chủ phản đối gần như tuyệt đối, ngoài trừ hạ nghị sĩ Don Davis, Hewitt cho rằng đảng dân chủ lo ngại họ không thể nào duy trì quyền lực đủ lâu để bổ nhiệm thẩm phán mới nhằm xoay chuyển luật hiến pháp theo hướng phản ánh quan điểm thiểu số của họ. Ông nhấn mạnh rằng thay đổi định hướng luật hiến pháp đòi hỏi sự kiên nhẫn kéo dài hàng thập kỷ. Những người theo trường phái diễn giải nguyên gốc đã phải chờ gần nửa thế kỷ để thấy Roe kiện Wade bị bác bỏ bởi phán quyết qua vụ Dobbs kiện tổ chức chăm sóc sức khỏe phụ nữ thành phố Jackson của tòa án tối cao vào năm 2022. Tương tự, phán quyết Blake năm 1978 đã mở đường cho affirmative action, nhưng phải đến năm 2023, chính sách này mới bị chấm dứt qua các vụ hiệp hội sinh viên vì chuyện riêng công bằng. Khi tòa án đi chệch hướng, việc điều chỉnh lại cần phải có một thời gian dài và sự kiên trì, không thể giải quyết bằng cách mở rộng số thẩm phán. Sau khi Tổng thống Reagan và Tổng thống George H.W. Bush bổ nhiệm 3 thẩm phán, những người theo trường phái diễn giải nguyên gốc kỳ vọng Rose sẽ bị bác bỏ trong vụ Casey vào năm 1992. Nhưng bộ ba Kennedy, O'Connor, Souter lại đưa ra một lý thuyết mới giữ lại phần cốt lõi của Roe mà không tuyên bố hủy bỏ trực diện. Ba thập kỷ tiếp theo đã chứng kiến hàng loạt tiền lệ pháp lý bất cập cho đến khi Dobbs trả quyền quản lý vấn đề phá thai về cho các tiểu bang, nơi tranh luận, lập pháp và trưng cầu dân ý diễn ra liên tục đúng với tinh thần chủ nghĩa liên bang. Những người mong tòa án quay lại thái độ khiêm nhường trước thời Roe, không xem việc mở rộng tòa án để thao túng quyền lực là giải pháp. Đây là bước cấp tiến không tưởng và vi hiến. Mùa hè của Tổ chức Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ Hoa Kỳ cùng với sự trỗi dậy của Hassan Piker, một người phát trực tiếp nội dung cánh tả cực đoan, cho thấy ngay cả các nghị sĩ đảng Dân chủ kỳ cựu cũng nhận ra rằng cơ sở cử tri hoạt động tích cực của đảng Dân chủ đang bị cuốn vào cơn cuồng nổ chống lại Hoa Kỳ. Một trạng thái chưa từng thấy kể từ làn sóng ly khai của đảng Dân Chủ vào năm 1860, giống như những đảng viên đảng Dân Chủ ủng hộ chế độ nô lệ trước nội chiến, đảng viên đảng Dân Chủ ngày nay tha phá bỏ hiến pháp còn hơn là tuân thủ nó. Đề xuất đưa một nhóm thẩm phán cấp tiến áp đảo vào tòa án, thậm chí thiên tạ hơn cả thẩm phán Ketanji Brown Jackson, sẽ xóa sạch toàn bộ tiền lệ pháp lý và biến tòa án tối cao trở thành là công cụ của 8 thẩm phán cấp tiến mới, những người có thể áp đặt đường lối tư pháp của họ lên toàn bộ Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ. Một cuộc cách mạng tư pháp sẽ xảy ra, đột ngột và không thể đảo ngược. Một đạo luật mở rộng tòa án là vi hiến vì nó phá vỡ quy trình pháp lý công bằng của tu chính án thứ 14, tạo ra một tòa án co giãn chỉ có thể mở rộng, dẫn đến vòng xoáy cách mạng, phản cách mạng không hồi kết. James Pearson, Manhattan Institute lập luận trên Wall Street Journal rằng việc mở rộng tòa án sẽ làm suy yếu phân quyền và độc lập tư pháp. Lịch sử thế kỷ thứ 19 và thất bại của Franklin Roosevelt đều chống lại ý tưởng này. Quyền tuân thủ đúng quy trình pháp lý mà tu chính án thứ 14 bảo đảm không tương thích với việc mở rộng tòa án vượt qua con số 9 vị đã được xác lập vào năm 1869. Đảng Dân Chủ không thể lợi dụng thế đa số nhất thời và các thay đổi về quy tắc tại Thượng viện để đảo ngược cấu trúc hiến định được tái định hình vào năm 1868. Người dân Hoa Kỳ yêu đất nước và sự tự do của họ. Họ không muốn cuộc cải tổ triệt để do Tổ chức Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ Hoa Kỳ đề xuất và hiện đang được phe dân chủ theo đuổi cho kỳ bầu cử năm 2026 chấp thuận. Vào hồi tuần trước, Đảng Cộng Hòa đã đưa vấn đề này lên vị trí trọng tâm của dư luận. Vấn đề này cần phải tiếp tục được duy trì trong suốt mùa thu và toàn bộ chiến dịch tranh cử năm 2028. Phe Dân Chủ thuộc Tổ chức Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ Hoa Kỳ ghét hiến pháp. Đảng Cộng Hòa hoàn toàn đúng đắn khi đứng ra để bảo vệ văn kiện này. Tác giả Hewitt là cộng tác viên của hệ thống Fox News. Quý thính giả vừa cùng Việt Tiến theo dõi một bài viết của tác giả Hewitt là cộng tác viên của hệ thống Fox News viết vào ngày 10 tháng 9 năm 2026, được sưu tầm và chuyển ngữ từ một bài viết trên hệ thống Fox News, bài viết với nhan đề Kế hoạch cực tả của các đảng viên đảng Dân Chủ thuộc Tổ chức Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ Hoa Kỳ nhằm tái định hình Hoa Kỳ bắt đầu từ tòa án tối cao.
Bài viết được gửi đến quý thính giả qua phần theo dòng thời sự trong đêm hôm nay do Việt Tiến thực hiện trong tiết mục Tuyến Đêm trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý vị sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi những bài bình luận thời cuộc trong phần theo dòng thời sự do Việt Tiến phụ trách trong những lần kế tiếp. Kính thưa quý thính giả, tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay đến đây xin được tạm ngưng và sẽ trở lại ngay trong phần thông tin thương mại với phần kế tiếp. Đó là phần nhạc truyện tâm tình. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: câu lạc bộ Planet Pickleball.
1: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm. Có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
0: Tin đặc biệt, mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
4: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
4: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.
5: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
6: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, v.v. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
6: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
6: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
7: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

Quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm Trong Đêm thứ tư, và bây giờ là phần nhạc truyện tâm tình để đến với chúng ta với hai số điện thoại quen thuộc của tổng đài 408-766-6409 và 766-6410. Việc tiếp theo được mời quý thính giả cùng quay vào để cùng yêu cầu những nhạc phẩm mà quý vị yêu thích để chúng ta cùng được thưởng thức, để cùng ôn lại những kỷ niệm trong cuộc đời và để cùng tâm sự những buồn vui trong cuộc sống. Vâng, cuộc sống thì nhiều buồn vui lắm thưa quý vị thính giả, và bây giờ trong khi chờ đợi quý thính giả cùng quay vào đó thì Việt Tiến xin được mời quý thính giả nha, cùng thưởng thức nha. Để xem bài gì sẽ được gửi đến quý thính giả, còn để cùng gửi đến quý thính giả để mở đầu ngay sau đây đây. Một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông. Vì thế xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức ngay sau đây. Sắc hoa màu nhớ. Hình như cái này là nhạc, bài này lại là một cái bài AI đây. Thử nha. Chúng ta cứ thử cái mới thử xem sao nha. Sắc hoa màu nhớ của Nguyễn Văn Đông. Xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức sau đây. Bài đó có phải của Quỷ Vân Đông không á? À, vị thính giả ngoài vào, vị tiếng xin được mời vậy. Alo, vị thính giả trên đường line ạ. À? Ok.

Việt Tiến xin được cáo lỗi nha. À, sắc hoa màu nhớ, nhưng mà cái bài này nó hơi âm thanh nó không được chuẩn cho lắm. Vâng, bây giờ vẫn là sắc hoa màu nhớ nha. Sẽ được gửi đến các thính giả qua hai tiếng hát Như Quỳnh và Thế Sơn.

0: Sắc hoa màu nhớ là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông. Quý thính giả vừa cùng thưởng thức qua hai tiếng hát của Như Quỳnh và Thế Sơn, vừa được gửi đến chúng ta qua phần nhạc truyện tâm tình cho đêm hôm nay, thưa quý vị. Và hai đường like đang chờ quý thính giả gọi vào nha, để xem tiếp nối cho chương trình đêm hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức nhạc phẩm nào đây. Để xem. Vì tiếp sẽ được mời quý thính giả thưởng thức tiếp một nhạc phẩm song ca qua hai tiếng hát của Mai Thiên Vân và Ngọc Linh. Xin được mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm Người Em Xóm Đạo. Và vì tiếng chờ đợi quý thính giả gọi vào. Vì thính giả gọi vào trên đường live, Việt Tiến xin được nhận trước nha. Alo, vị thính giả trên đường live.
1: Dạ, thưa chào chú Việt Tiến, lâu quá.
0: Dạ vâng, thưa chào. À, cô gió phải không?
1: Trời, sao hay vậy ta?
0: Vâng, lâu lắm rồi với lâu... nghe cô gọi vào, dạ vâng.
1: Bữa nay, yêu cầu chú đi, chú hát tặng tôi một bài. Rồi, xong với bài thơ rồi.
0: Hôm nay chưa
1: một
0: có
1: bài
0: thơ. Hôm nay chưa có
1: bài
0: thơ.
1: Hát.
0: Dạ vâng. Rồi, hôm nay là không
1: cảm
0: có thơ.
1: Cảm ơn chú nhiều nha.
0: Dạ vâng, rồi thì cảm ơn cô. Và bây giờ Việt Tiến và Thủy Hương sẽ đến với quý vị thính giả nha.
1: Dạ.
0: Dạ vâng. À, nhạc phẩm một sáng tác của nhạc sĩ Minh Kỳ, Anh Tiền Tuyến và Em Hậu Phương, xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây.

Vừa rồi là hai Việt Tiến và Thùy Hương vừa đến với quý vị thính giả để theo lời yêu cầu của cô Gió qua nhạc phẩm với tựa đề Anh Tiền Tuyến Em Hậu Phương của Minh Kỳ. Và bây giờ vị trí sẽ được mời quý vị thính giả cùng thưởng thức nhạc phẩm Người Em Xóm Đào qua hai tiếng hát của Mai Tiên Vân và Ngọc Linh. Vị thính giả lại quay lại, vị trí sẽ được nhận trên đường line. Alo, alo, vị thính giả trên đường line ạ. Rất tiếc là vị thính giả không lên tiếng.

0: Hai tiếng hát của Mai Tiên Vân và Ngọc Linh vừa đến với chúng ta qua nhạc phẩm Người Em Xóm Đào, là một sáng tác của nhạc sĩ Bằng Giang, thưa quý vị thính giả. Và bây giờ chúng ta còn một ít thời giờ nữa dành cho phần nhạc truyện tâm tình để hôm nay của chúng ta, với hai số điện thoại quen thuộc vẫn đang còn chờ quý thính giả có thể gọi vào ngay từ bây giờ. Và trong khi chờ đợi, Việt Tiến lại xin phép được mời quý thính giả nha. Chầm chày mây rủi xem chúng ta sẽ được cùng nhau thưởng thức nhạc phẩm nào đây. Tình khúc thứ nhất là một sáng tác của Vũ Thành An, sẽ được gửi đến quý thính giả qua tiếng hát của Vũ Khanh. Bây giờ là vị thính giả, hình như là vị thính giả này quay trở lại nè. Thử xem có bây giờ có nghe không nha. Alo, vị thính giả trên đường lại ạ.
1: Alo.
0: Vâng, alo, vị tiếng nghe.
1: Alo, chào vị tiếng.
0: Vâng, dạ thưa, chào thầy.
1: Thùy Hương. Hương với Việt Tiến thành đôi vợ chồng rồi đó. Thì bây giờ hai người kêu nhau là mình ơi đó. Thì bây giờ Thùy Hương kêu Việt Tiến mình ơi, rồi Việt Tiến dạ lên thử coi.
0: Cái này hơi ngược đó thầy. Vâng. Cảm ơn thầy
1: mình
0: đã cho Việt Tiến một giấc mơ.
1: Thùy Hương kêu Việt Tiến mình ơi thì mình Việt Tiến dạ đấy.
0: Vâng, rồi cảm ơn thầy đã cho Việt Tiến một giấc mơ rất là đẹp. Vâng, bây giờ thầy yêu cầu nhạc phẩm gì đây?
1: Ok rồi, bây giờ Việt Tiến cho yêu cầu một bài hát là Trả Lại Cho Tôi, về của nhạc sĩ Đấu Tranh ở Úc á.
0: Dạ. Yeah. Trả lại cho tôi hay là trả lại cho dân?
1: Trả lại cho tôi, trả lại cho dân gì? Ông đánh bằng guitar đó hay quá mà.
0: Trả lại cho dân đó.
1: À.
0: Dạ. Yeah.
1: Cứ mở ra nghe mà không có bao giờ nghe được cái tên người giới thiệu bài hát.
0: Ai ha?
1: Trả lại cho tôi ra gì á?
0: À, trả lại cho tôi vậy hả? Vậy là trả lại cho tôi. Trời. Trả lại cho tôi để xem nó có không nha. Trả lại cho tôi thì cái này có của Khánh Băng. Còn trả lại cho dân thì là tác giả là Việt Khang.
1: Còn cái anh này nhạc sĩ này, anh đánh guitar, anh hát luôn ở Phan Dì. Tự nhiên tôi quên tên ở Úc á.
0: Ở Việt Tiến tìm không thấy nha.
1: Trả lại cho tôi Việt Nam, trả lại cho tôi gì?
0: Để lại Việt Tiến coi đây nha. Bây giờ cái này không phải rồi. Trả lại cho tôi. Nhạc và lời của Khánh Băng cũng không phải rồi. Nếu mà thầy nhớ được tên của Cẩm Nhung, nhạc của Cao Minh Hùng.
1: Cao Minh Hưng, đúng rồi,
0: Cao
1: đúng
0: Minh
1: rồi.
0: Hưng. Cao Minh Hưng, dạ.
1: Đúng rồi, Cao Minh Hưng, anh nhạc sĩ Đấu Tranh này ở bên Úc.
0: Dạ, rồi. Trả lại cho tôi. Thơ của Cẩm Nhung, nhạc của Cao Minh Hưng. Rồi, nhưng mà cái này Việt Tiến không thấy là anh này anh hát đâu nha. Mà là một ca sĩ khác. Cao Minh Hưng. Có Đặng Thế Luân hát nè. Việt Tiến không thấy cái người đánh
1: guitar. Như vậy là ai đánh guitar đó?
0: Việt Tiến không
1: thấy.
0: Sao thấy
1: trong đài Tiếng Nước tôi hay phát cái bài này mà nhạc đệm á. Nhạc chiến mục mà phân.
0: Dạ vâng.
1: Đánh guitar.
0: À, vậy đó, vâng. Đây Việt Tiến không có thể tìm thấy cái version đó. Thì tiếng chỉ thấy là của Đặng có Đặng Thế Luân hát thôi.
1: Ok.
0: Rồi.
1: Rồi thì cứ nghe thử đi đã rồi tính sao.
0: Dạ rồi, nghe thử nha.
1: Rồi bản nhạc này gửi tặng cho cô Gió mới vừa gọi vô đó.
0: Dạ vâng, rồi.
1: Cô Gió nè, cô Minh Nguyệt nè, cô Lăng Ngọc.
0: Dạ vâng.
1: Rồi. Cảm ơn Việt Tiến.
0: Dạ thưa, không có gì thưa thầy. Dạ. Rồi, xin được mời thầy luôn nha.
1: Dạ mời.
0: Vâng, nhạc phẩm Trả Lại Cho Tôi, chứ không phải là Trả Lại Cho Dân. Có bao một nhạc phẩm rồi, có Trả Lại Cho Dân nữa. trả lại nhiều quá. Vâng, rồi tôi cảm ơn thầy nhiều.
1: Việt Cộng nó lấy hết trơn,
0: dạ,
1: rồi bây giờ
0: vậy,
1: mình phải đòi,
0: dạ,
1: chứ.
0: Bây giờ phải đòi lại thôi. Dạ.
1: Yeah.
0: Phải đòi lại. Rồi. Rồi, đòi lại được phần nào thì hay phần đó. Tôi cảm ơn thầy nhiều nha. Và bây giờ Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây tiếng hát của Đặng Thế Luân qua nhạc phẩm Trả Lại Cho Tôi. Thơ của Cẩm Nhung và được phổ nhạc qua nhạc sĩ Cao Minh Hưng. Xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây.

Tiếng hát của Đặng Thế Luân vừa đến và chấm dứt phần nhạc truyện tâm tình hôm nay của chúng ta qua một nhạc phẩm phổ từ thơ của nhà thơ Cẩm Nhung bởi nhạc sĩ Cao Minh Hưng Trả Lại Cho Tôi. Vâng, và đó là nhạc phẩm cuối cùng. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị thính giả và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục giữ làn sóng ngay sau phần thông tin thương mại. Tiếp mục tuyến đêm sẽ trở lại cùng với quý vị thính giả với những phần kế tiếp. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Quý vị vẫn đang tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông Tiếng Nước Tôi. Chúng tôi mong nhận được những ý kiến đóng góp của quý vị về những tiết mục phát thanh trong chương trình của chúng tôi hoặc các nhân sự phụ trách để chúng tôi có thể thực hiện chương trình tốt hơn, ngõ hầu phục vụ quý vị ngày càng hữu hiệu hơn. Quý vị có thể gửi email về địa chỉ email info@radiotiengnuoctoi.com hoặc gọi số điện thoại 408-766-6414 và để lại ý kiến trong hộp thư góp ý của chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211. Tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng, cùng theo dõi một số những thông tin thương mại vừa được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network. Sau đây, xin được mời quý thính giả trở lại tiếp tục cùng theo dõi tiết mục Tuyến Đêm Trong Đêm thứ tư cùng với Việt Tiến và Thùy Hương.

quý thính giả đang theo dõi chương trình Tuyến Đêm trong đêm thứ tư, và bây giờ là phần Thế Giới Ngày Nay được gửi đến quý thính giả. Kính thưa quý thính giả, qua phần Thế Giới Ngày Nay, Việt Tiến và Thùy Hương luôn mong muốn được cùng với quý thính giả trao đổi một số những vấn đề, những sự kiện, những sự việc đã, đang và có thể sẽ xảy ra cho thế giới của chúng ta qua những bài viết mà Việt Tiến cùng với Thùy Hương và quý thính giả đã sưu tầm được và gửi đến qua địa chỉ email của Việt Tiến, cũng như những kinh nghiệm của chính bản thân chúng ta có liên quan đến những sự việc xảy ra chung quanh thế giới của chúng ta. Trong đêm hôm nay, Việt Tiến xin được cùng chia sẻ đến quý thính giả một số trong những bài viết mà Việt Tiến đang có do chúng ta cùng sưu tầm trong thời gian qua. Xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây qua phần Thế Giới Ngày Nay trong đêm hôm nay.

0: những bệnh thường gặp khi nhiễm độc chì. Ở trẻ em, nhiễm độc chì có thể gây ra thiệt hại cho hệ thống thần kinh trung ương, ngoại vi và để lại những khuyết tật. Trẻ em có thể tử vong nếu nhiễm chì ở mức độ nặng. Chì là một kim loại nặng có trữ lượng lớn trong vỏ trái đất. Tuy nhiên, chì hoàn toàn không có một vai trò sinh lý nào trong cơ thể con người. Đó là lý do tại sao những tác hại do sự phơi nhiễm chì gây ra là vô số. Nhiễm độc chì được ghi nhận từ thời La Mã, Hy Lạp và Trung Hoa cổ đại. Cho đến nay, kim loại độc hại này đã được hạn chế sử dụng. Dù vậy, hàng năm vẫn có khoảng 143.000 trường hợp tử vong do phơi nhiễm với chì, tập trung chủ yếu ở các nước đang phát triển. Khi uống trực tiếp nước nhiễm chì vào cơ thể, chúng sẽ hấp thụ qua đường tiêu hóa. Đối với người lớn, lượng chì hấp thụ vào cơ thể chỉ có khoảng từ 3 đến 10%, nhưng với trẻ em, sẽ hấp thụ vào khoảng từ 40 đến 50% lượng chì hòa tan trong nước vào cơ thể. Đây chính là lý do tại sao trẻ em là đối tượng gặp nguy hiểm chính nếu tiếp xúc với chì. Ở trẻ em, ngay cả mức thấp tiếp xúc với chì cũng có thể gây ra thiệt hại cho hệ thống thần kinh trung ương, ngoại vi, gây khuyết tật, chậm lớn, suy giảm thính giác và suy giảm chức năng tế bào huyết học. Trẻ lớn lên có thể gặp các vấn đề về IQ thấp, hiếu động. Trong trường hợp hiếm hoi, ngộ độc chì có thể gây co giật, hôn mê và thậm chí có thể dẫn đến tử vong. Đối với phụ nữ đang mang thai, việc chì tích tụ trong cơ thể sẽ cạnh tranh với calcium trong xương. Nó có thể vượt qua hàng rào nhau thai, phơi nhiễm vào đứa bé. Hậu quả xảy ra là thai nhi sẽ giảm tăng trưởng và bà mẹ có nguy cơ sinh non. Ở người trưởng thành, việc tiếp xúc với chì cũng được ghi nhận có những tác dụng lên hệ tim mạch như tăng huyết áp. Nó cũng gây sự suy giảm chức năng thận và ảnh hưởng xấu đến sinh sản. Tuy nhiên, nếu được phát hiện sớm, điều trị nhiễm chì có thể không để lại di chứng ở người trưởng thành. Với hàm lượng chì bao nhiêu sẽ dẫn đến ngộ độc? Theo Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ, mức độ chì trong nước uống phải được giới hạn ở dưới 0.015mg trên 1 lít. Nhiều chuyên gia còn chỉ ra con số gây nguy hiểm, thậm chí còn phải thấp hơn thế, ở dưới mức 0.01mg trên 1 lít. Tình trạng nhiễm độc chì trên người được chẩn đoán bằng xét nghiệm lượng chì trong máu. Một người được tính là bị ngộ độc chì và phải điều trị khi có mức độ chì trong máu cao hơn 0.6mg trên 1 lít. Đối với trẻ em, mức độ chì trong máu phải ở dưới 0.05mg trên 1 lít. Mức độ chì từ 0.1 đến 0.25mg trên 1 lít đã có thể liên quan đến việc suy giảm chức năng thần kinh. Mức độ trên 0.25mg trên 1 lít sẽ gây ra chứng đau đầu, khó chịu và các vấn đề về thần kinh nghiêm trọng hơn. Với hàm lượng chì ở mức từ 0.5 đến 0.7mg trên 1 lít, được tính là nhiễm độc vừa phải. Trên 0.7mg trên 1 lít, được tính là nhiễm độc nặng và có thể gây co giật tử vong. Các nghiên cứu chỉ ra rằng, nồng độ chì trong máu tăng khoảng 0.1mg trên 1 lít. Với nồng độ 0.05mg trên 1 lít chì trong 1 lít nước tiêu thụ. Như vậy, chỉ cần uống nước có nồng độ chì vào khoảng 0.0mg trên 1 lít, trẻ em đã có thể bị phơi nhiễm chì với mức độ trong máu gấp 2 lần bình thường. Với mức độ chì này, đủ gây ra sự suy giảm chức năng thần kinh của trẻ em.
1: Kính thưa quý thính giả, để tiếp tục cho chương trình của buổi tối hôm nay, Việt Tiễn xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây một bài viết với nhan đề Nhiễm độc chì từ khói xe làm giảm IQ của một nửa dân số Hoa Kỳ. Nghiên cứu mới công bố cho thấy việc phơi nhiễm chì từ khói xe hơi đã làm giảm IQ của một nửa dân số Hoa Kỳ và việc giảm điểm IQ chỉ là khởi đầu của những hậu quả ghê gớm khác. Sơn có chì và không khí, nước, đất bị nhiễm chì là những nguồn phổ biến gây ngộ độc chì ở trẻ em. Các nhà nghiên cứu cho rằng việc người dân tiếp xúc với khói xe hơi nhiễm chì suốt một thời thơ ấu đã đánh cắp một số điểm IQ đáng kể của họ. Khí thải ô tô là con đường chính đưa chì xâm nhập vào máu của chúng ta. Chì được thêm vào xăng để cải thiện hiệu suất động cơ và lượng tiêu thụ xăng pha chì tại Hoa Kỳ tăng nhanh vào đầu những năm 1960 và đạt đỉnh vào những năm 1970. Cũng trong thập niên 1970, một số những vấn đề về sức khỏe bắt nguồn từ chì trở nên rõ ràng hơn. Tại Hoa Kỳ, xăng pha chì đã bị loại bỏ hoàn toàn kể từ ngày 1 tháng Giêng của năm 1996. Tuy nhiên, thật không may, động thái này dường như đã quá muộn. Chuyên gia tâm lý học lâm sàng Aaron Rubin tại Đại học Duke Hoa Kỳ và các cộng sự của ông ta tại Đại học tiểu bang Florida đã phát hiện ra rằng, về cơ bản, tất cả mọi người dân Hoa Kỳ sinh ra trong hai thập kỷ nêu trên đều bị cho là đã tiếp xúc với một nồng độ chì ở mức phá hủy từ khói xe. Nghiên cứu mới của họ đăng trên tạp chí Proceedings of the National Academy of Science tính toán rằng, việc tiếp xúc với khói xe hơi nhiễm chì trong thời thơ ấu đã cướp đi tổng cộng 824 triệu điểm IQ từ hơn 170 triệu người dân Hoa Kỳ còn sống cho đến ngày nay, tức là khoảng một nửa dân số Hoa Kỳ. Theo như cuộc nghiên cứu nói trên, những người dân Hoa Kỳ sinh trước năm 1996 bây giờ có thể có nguy cơ mắc các vấn đề về sức khỏe có liên quan đến chì, chẳng hạn như não bị lão hóa nhanh hơn. Các nhà nghiên cứu tiết lộ rằng, bất cứ một ai sinh trước cuối năm 1996 và đặc biệt là những người sống ở thời kỳ đỉnh cao của việc sử dụng xăng pha chì tại Hoa Kỳ vào những năm 1960 và 1970 đều có mức độ phơi nhiễm chì cao đáng báo động khi họ còn nhỏ. Hệ lụy chết người, chì là một chất độc thần kinh, có thể làm thay đổi các hoạt động bình thường của hệ thần kinh trung ương. Các chuyên gia y tế nói rằng không có mức độ phơi nhiễm chì an toàn ở bất kỳ một thời điểm nào trong cuộc đời của chúng ta. Nguyên tố này là một kẻ giết người thầm lặng, nó tồn đọng và hoạt động trong cơ thể, thường xuyên trong vài tháng hoặc nhiều năm. Một lượng chì nhỏ nhất cũng có thể gây ra các vấn đề sức khỏe một cách nghiêm trọng. Trẻ nhỏ, đặc biệt là những trẻ em dưới 6 tuổi, rất dễ bị ngộ độc chì, có thể ảnh hưởng đến sự phát triển về tinh thần và thể chất, và ở một mức độ rất cao, việc nhiễm độc chì có thể gây chết người. Chuyên gia Ruben cho biết, chì có thể đi vào máu khi nó được hít vào dưới dạng bụi hay khi ta ăn hoặc uống nước. Trong máu, nó có thể đi vào não nhờ vượt qua cả hàng rào máu não, vốn là lớp tế bào bao phủ các mạch máu trong não và kiểm soát sự xâm nhập của các phân tử từ máu vào não, có tác dụng ngăn chặn chất độc hại và mầm bệnh xâm nhập. Nhà nghiên cứu Rubin và các đồng tác giả Michael McFarlane và Matthew Hauer, cả hai đều là giáo sư xã hội học tại Đại học tiểu bang Florida cho biết rằng việc hiểu được tác động khói xăng nhiễm chì trong hơn 70 năm sẽ là một nhiệm vụ phức tạp. Chính vì vậy, họ đã chọn một chiến lược đơn giản hơn. Các nhà nghiên cứu sử dụng dữ liệu có sẵn công khai về nồng độ chì trong máu thời thơ ấu của người dân, việc sử dụng xăng pha chì và thống kê dân số để xác định gánh nặng cả đời của việc phơi nhiễm chì đối với mỗi người dân Hoa Kỳ còn sống vào năm 2015. Từ các dữ liệu, họ đánh giá tác hại của chì đối với trí thông minh của con người bằng cách tính toán điểm IQ bị mất do tiếp xúc với khói từ xăng pha chì làm đại diện cho tác hại của nó đối với sức khỏe cộng đồng. Và kết quả đưa ra đã khiến cho họ phải giật mình. Ông McFarlane nói rằng, thành thật mà nói, tôi đã bị sốc. Khi nhìn vào những con số, tôi vẫn bị sốc mặc dù đã chuẩn bị tinh thần trước. Ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe. Tính cho đến năm 2015, hơn một nửa dân số Hoa Kỳ có biểu hiện lâm sàng về mức độ chì trong máu khi họ còn là trẻ em. Điều này có thể dẫn đến chỉ số IQ thấp hơn và khiến cho họ có nguy cơ cao mắc các chứng suy giảm sức khỏe lâu dài khác, chẳng hạn như giảm kích thước não, khả năng mắc bệnh về tâm thần và gia tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch ở tuổi trưởng thành. Còn số thiệt hại về trí thông minh của nhiễm độc chì là rất kinh hoàng. Việc tiếp xúc với chì trong thời thơ ấu có thể đã xóa điểm IQ tích lũy của Hoa Kỳ, ước tính vào khoảng 824 triệu điểm, tức trung bình gần 3 điểm cho mỗi người. Theo tính toán của các nhà nghiên cứu, những người sinh từ giữa cho đến cuối những năm 1960 có thể bị mất đến 6 điểm IQ, và những em nhỏ có nồng độ chì cao nhất trong máu gấp 8 lần mức tối thiểu hiện tại, theo như dữ liệu công khai, thì thậm chí còn tệ hơn, trung bình mất trên 7 điểm IQ. Mặc dù việc giảm một vài điểm IQ có vẻ như không đáng kể, nhưng các nhà nghiên cứu lưu ý rằng những thay đổi này đủ để chuyển những người có khả năng nhận thức dưới mức trung bình điểm IQ dưới 85 xuống nhóm khuyết tật trí tuệ, tức nhóm điểm IQ dưới 70.
0: Úc phát triển đê nổi để chắn sóng và gió bão. Rừng nổi nhân tạo do các kỹ sư Úc Châu phát triển là các hàng rào linh hoạt bằng bê tông và ống nhựa dài hàng km nhằm tiêu hủy sóng và giảm sức gió của các cơn bão. Theo New Atlas, bão gây thiệt hại nghiêm trọng cho các khu vực ven biển, làm xói mòn bờ biển và phá hủy cơ sở hạ tầng như bến du thuyền. Tuy nhiên, một khu rừng nổi mới được đề xuất có thể giúp đỡ bằng cách chặn cả gió lẫn sóng. Các kỹ sư Úc Châu đã phát triển các hàng rào linh hoạt dài hàng km nhằm tiêu hủy sóng. Các kỹ sư Úc Châu gọi đó là các đê phá sóng khổng lồ, với bề mặt dốc giống như một đoạn đường dốc, khiến cho các cơn sóng tiêu tan năng lượng của chúng mà không gây ra thiệt hại. Để chống lại gió, cấu trúc bê tông được đính thêm rừng, bao gồm một vài hàng ống nhựa dài 20 mét. Chúng được làm bằng bê tông và nhựa. Thiết kế này vẫn giữ được tính linh hoạt và đồng thời cho phép chống lại gió, giảm tốc độ gió và phá vỡ luồng gió gần bờ. Hơn nữa, nước sẽ tràn vào các ống rỗng làm tiêu tán năng lượng sóng. Công nghệ rừng nổi được các nhà phát minh từ Đại học Queensland ghi danh cấp bằng sáng chế. Họ hy vọng một ngày nào đó sẽ áp dụng công nghệ bên bờ biển Bangladesh, Mozambique, Đài Loan và Philippines, vốn là những quốc gia thường xuyên gặp bão. Đồng thời, họ đang xây dựng một bản sao nhỏ để thử nghiệm trong hồ bơi với sóng nhân tạo. Giáo sư Chien Ming Wang, tác giả chính của dự án, cho biết các kỹ sư đã phát triển các đê phá sóng để hạ thấp độ cao của sóng, nhưng vẫn không có gì để giữ gió lại. Lần đầu tiên, họ đặt kết cấu phá gió như vậy trên một giá nổi. Các nhà khoa học cho biết, do sự nóng lên toàn cầu, các cơn bão biển và đại dương đã trở nên dữ dội hơn, đe dọa cơ sở hạ tầng ven biển. Và vào cuối thế kỷ, người ta nên chuẩn bị cho những cơn bão đạt tốc độ 370 km một giờ.
1: Và kính thưa quý thính giả, để tiếp nối cho chương trình của buổi tối hôm nay, một bài viết kế tiếp Việt Tiến chưa được cùng chia sẻ đến quý thính giả sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây. Đó là bài viết với nhan đề Hệ thống lưu trữ năng lượng tái tạo dưới đáy biển. Hệ thống gồm bể chứa, bơm và turbin của Ocean Razor có thể hoạt động 20 năm, lưu trữ năng lượng tái tạo và giải phóng khi cần cung cấp điện. Dù rất hữu ích, các nguồn năng lượng tái tạo vẫn cần những hệ thống lưu trữ để dự phòng khi không có ánh nắng mặt trời hoặc lúc lằn gió. Ocean Battery là một hệ thống lưu trữ năng lượng mới vận hành giống như đập thủy điện ở đáy biển. Được phát triển bởi công ty khởi nghiệp Ocean Razor ở Hà Lan, Ocean Battery được thiết kế để lắp đặt ở đáy biển gần các máy phát năng lượng tái tạo ngoài khơi như turbin gió, trang trại mặt trời nổi, năng lượng thủy triều và năng lượng sóng. Hệ thống bao gồm 3 bộ phận hoạt động dựa theo nguyên tắc tương tự như đập thủy điện. Chôn dưới đáy biển là một bể hồ xây bằng bê tông có sức chứa 20 triệu lít nước ngọt lưu trữ ở áp suất thấp. Một hệ thống bơm và tuabin sẽ nối hồ chứa nước này với một bong bóng mềm nằm trên đáy biển. Điện dư thừa từ nguồn năng lượng tái tạo có thể được dùng để bơm nước từ hồ chứa vào bong bóng. Khi cần điện, dưới áp suất của nước biển bên trên, bong bóng giải phóng và dồn nước trở lại hồ chứa, làm quay tuabin để sản xuất điện và cung cấp cho lưới điện. Nhóm nghiên cứu của Ocean Razor cho biết hiệu suất của hệ thống lên đến 70 hay thậm chí 80%, có thể vận hành theo chu kỳ không hạn chế trong hơn 20 năm. Quy mô của hệ thống cũng tương đối lớn, mỗi hồ chứa bằng bê tông có công suất 10 MW một giờ. Vì vậy, xây thêm hồ chứa có thể giúp tăng tổng công suất. Các kỹ sư cũng có thể bổ sung thêm máy bơm và tuabin để tăng cường công suất phát điện. Thiết kế của Ocean Battery rất độc đáo, nhưng không phải là hệ thống pin dưới đáy biển duy nhất đang được phát triển. Công ty Subhydro của Đức cũng đưa ra ý tưởng bơm nước biển từ bể chứa đặt ở đáy biển, sau đó đổ nước trở lại để làm quay tuabin khi cần điện. Viện Công nghệ Massachusetts ở Hoa Kỳ cũng mô tả một thiết kế tương tự, sử dụng những khối cầu bê tông rỗng để tạo ra nguồn điện.
0: loại protein từ nấm có thể thay thế lòng trắng trứng. Các nhà khoa học thay đổi gen của nấm để khiến chúng tiết ra loại protein chính của lòng trắng trứng với tính chất bông xốp tương tự. Bột lòng trắng trứng được sử dụng phổ biến làm nguyên liệu trong ngành công nghiệp thực phẩm do chứa protein với chất lượng cao. Mức tiêu thụ protein trứng năm 2020 là khoảng 1,6 triệu tấn và thị trường dự trù mở rộng thêm trong những năm tới. Nhu cầu tăng làm phát sinh những vấn đề về tính bền vững và đạo đức. Một số công đoạn trong chuỗi sản xuất bột lòng trắng trứng, ví dụ như nuôi gà đẻ trứng, tạo ra lượng lớn khí nhà kính và góp phần gây ra tình trạng khan hiếm nước, giảm đa dạng sinh học và chặt phá rừng. Bên cạnh đó, trại chăn nuôi gà tập trung trở thành bể chứa các mầm bệnh và dẫn đến những đợt bùng phát bệnh lây truyền từ động vật. Tuy nhiên, New Atlas hôm 7 tháng Giêng đưa tin có thể có một giải pháp thay thế xanh hơn sẽ sớm xuất hiện nhờ một loại nấm với khả năng sản xuất protein then chốt trong lòng trắng trứng. Các nhà khoa học tại Đại học Helsinki và Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ VTT Phần Lan thay đổi gen của nấm sợi Trichoderma rhesus để chúng tạo ra ovalbumin, chiếm hơn một nửa hàm lượng protein trong bột lòng trắng trứng. Nhóm nghiên cứu cô lập gen phụ trách sản xuất ovalbumin của gà rồi đưa gen này vào nấm, thu hoạch protein tiết ra, sau đó cô đặt và làm khô thành bột. Khi kiểm tra, loại bột này thể hiện những tính chất mong muốn giống như bột lòng trắng trứng, nhưng khả năng bông xốp. Ngoài ra, các chuyên gia cũng khẳng định, so với phương pháp nuôi gà lấy lòng trắng trứng, thì sản xuất ovalbumin từ nấm giúp giảm diện tích đất sử dụng gần 90%, đồng thời giảm khí thải nhà kính từ 31 đến 55%. Dù chưa xác định chính xác cần bao nhiêu năng lượng để sản xuất protein lòng trắng trứng, theo cách mới, nhóm nghiên cứu cho rằng sẽ ít hơn nhiều so với các trang trại nuôi gà. Nếu sử dụng những nguồn năng lượng sạch, họ ước tính có thể giảm tới 72% khí nhà kính.
1: Kính thưa quý thính giả, để tiếp tục cho chương trình của buổi tối hôm nay, sau đây là một bài viết Việt Tiến sẽ được cùng chia sẻ đến quý thính giả với nhan đề ra mắt thịt cá hồi nhân tạo đầu tiên từ thực vật. Công ty khởi nghiệp về công nghệ thực phẩm Platis của Do Thái đang thực hiện sứ mệnh giải cứu đại dương thông qua việc phát triển thịt cá nhân tạo. Plantis vào hôm 13 tháng Giêng đã cho công bố món thịt thăn cá hồi thuần chay bắt chước hình thức, kết cấu và mùi vị của cá thật. Nó được làm từ bột đậu kết hợp với dầu tảo và một số những chất kết dính khác. Sản phẩm cũng cung cấp protein omega 3, omega 6 và vitamin B, nhưng không chứa thủy ngân, kích thích tố và vi nhựa có thể có trong cá hồi đại dương. Công ty khởi nghiệp của Do Thái đang hợp tác với đầu bếp nổi tiếng Jose Andres để phục vụ món cá hồi nhân tạo của họ tại một số những nhà hàng chọn lọc trong năm nay và hướng đến việc tung ra thị trường tạp hóa vào năm 2024. Ovid Ron, giám đốc điều hành của Plantis nhấn mạnh, Plantis được thành lập để cứu các đại dương bằng cách giảm nhu cầu tiêu thụ động vật biển thông qua việc cung cấp các lựa chọn thay thế bền vững, bổ dưỡng và ngon hơn. Tầm nhìn của chúng tôi là trở thành thương hiệu thủy sản nhân tạo hàng đầu trên thế giới. Plantis tạo ra thịt thăn cá hồi thuần chay bằng công nghệ in 3 chiều, một phương pháp được sử dụng phổ biến cho các loại thực phẩm nhân tạo có nguồn gốc từ thực vật. Nó cho phép tạo ra miếng thịt thăn với các thớ mô phỏng kết cấu của thực phẩm thật. Theo IMARC Group, công ty nghiên cứu thị trường hàng đầu thế giới cho biết, thị trường thủy sản hiện nay trị giá vào khoảng 586 tỷ Mỹ Kim, trong đó cá hồi chiếm 50 tỷ Mỹ Kim. Việc khai thác quá mức đang đe dọa hệ sinh thái đại dương, đẩy một số loài đến bờ vực tuyệt chủng. Ô nhiễm môi trường cũng đang khiến cho nguồn hải sản bị nhiễm độc. Một nghiên cứu vào năm 2020 do Đại học Exeter của Vương quốc Anh và Đại học Queensland của Úc Châu dẫn đầu cho thấy vi nhựa hiện diện trong tất cả các mẫu hải sản được mua ở chợ, bao gồm cả cá, tôm, cua, mực và hàu. Trong đó, cá voi bị ảnh hưởng nặng nhất với hàm lượng vi nhựa lên đến 30mg, tương đương với một hạt gạo trên mỗi khẩu phần ăn.
0: Hé lộ phát hiện mới về chiếc mũ hai sừng của người Viking. Viking là bộ tộc chiến binh sinh sống ở khu vực Bắc Âu, nay thuộc Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy và Iceland. trong giai đoạn từ thế kỷ thứ 8 đến thế kỷ 11. Nhắc đến bộ tộc Viking, người ta thường nghĩ đến hình ảnh những chiến binh hay những tên hải tặc hung bạo, đội trên đầu chiếc mũ hai sừng viết xô độc đáo. Thế nhưng, theo những nghiên cứu mới đây được các nhà khoa học Đan Mạch công bố trên tạp chí Prehistoric, chiếc mũ này hóa ra không phải do người Viking chế tạo lần đầu, mà nó có nguồn gốc từ thời đồ đồng, trước khi người Viking xuất hiện chừng 2.000 năm. Helen Venkede, nhà khảo cổ học tại Đại học Aarhus, Đan Mạch, một trong những người tham gia nghiên cứu, nói như sau. Suốt nhiều năm trong nền văn hóa đại chúng, người ta luôn gắn mũ viết xô với người Viking. Nhưng nghiên cứu của chúng tôi đã xác nhận rằng, những chiếc mũ này đã xuất hiện vào khoảng 900 năm trước công nguyên, cách thời đại người Viking thống trị khoảng gần 2.000 năm. Hình ảnh những chiếc mũ viết xô tương tự cũng đã được xác định vào thời kỳ đồ đồng ở Sardinia, Tây Nam Iberia và Nam Scandinavia. Thời kỳ đồ đồng ở Sardinia, biểu tượng của các sinh vật có sừng có nghĩa quan trọng trong tôn giáo và thường được sử dụng để trang trí các ngôi mộ. Theo Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan, nghiên cứu cho thấy sự xuất hiện của mũ viết xô ở Iberia chính là sự rộng mở của xã hội Phoenicia ở phương Tây. Người Phoenicia là một nhóm người sinh sống ở bờ biển Levant phía đông Địa Trung Hải. Các tuyến đường biển của người Phoenicia trùng hợp lại liên kết với vùng đất Scandinavia, mở ra một tuyến đường biển Địa Trung Hải Đại Tây Dương vào biển Baltic. Các nhà nghiên cứu cũng tiết lộ những chiếc mũ viết xô sẽ không thể được vận chuyển bằng đường bộ vì tuyến đường thương mại xuyên quốc gia này không giúp ích trong việc phổ biến hình ảnh những chiến binh với mũ có sừng. Bà Helen Venkit nói thêm, những mô tả về các chiến binh Viking cùng với mũ viết xô ở Scandinavia rất giống những hình ảnh ở Scandinavia và Tây Nam Tây Ban Nha. Điều này là minh chứng cho mối liên hệ chặt chẽ giữa các nền văn minh vĩ đại của châu Âu vào thời đại đồ đồng. Cũng chính là những bước chân đầu tiên mở ra thời đại toàn cầu hóa. Các chiến binh Viking với mũ có sừng ở Scandinavia, Sardinia và Tây Nam Tây Ban Nha đều có liên quan mật thiết với các chế độ chính trị để có thể được kiểm soát kim loại và giữ một niềm tin tôn giáo mới. Cũng theo các nhà nghiên cứu, chỉ có những người sở hữu mũ có sừng vai xô mới được xem là những chiến binh tinh nhuệ.
1: Bây giờ, một bài viết kế tiếp mà Việt Tiến xin được cùng chia sẻ đến quý thính giả để tiếp tục cho chương trình, đó là bài viết với nhan đề Sự thật ngã ngửa về chiến binh Viking hiểu chiến nhất lịch sử nhân loại. Huyền thoại về người Viking từ lâu được gắn với hình ảnh những chiến binh to lớn, hiếu chiến, sẵn sàng chiến đấu cướp bóc mọi thứ trên đường đi của họ, những kẻ cướp biển tàn bạo. Người Viking sống trong khoảng thời gian từ cuối thế kỷ thứ 8 và kéo dài đến giữa thế kỷ thứ 11. Rất nhiều những điều về người Viking đã bị hiểu lầm. Họ là một nhóm người thông minh, văn minh và chăm chỉ. Họ là nỗi lo của đa số cư dân sống rải rác ven biển. Tuy nhiên, những chiến binh hiếu chiến Viking cũng ghi dấu vào lịch sử nhân loại bằng chính nền văn minh Scandinavia mang đậm chất riêng của mình. Và cũng không thể phủ nhận văn hóa Viking vẫn đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống của người dân ở nhiều vùng lãnh thổ ngày nay. Dưới đây là những sự thật ít người biết đến về những kẻ cướp biển Viking cổ đại, những chiến binh tài năng, hung dữ và hiếu chiến nhất trong lịch sử của nhân loại. Người Viking không bao giờ đội mũ có sừng. Một trong những hiểu lầm lớn nhất về người Viking là họ đội mũ có sừng. Hình ảnh chiến binh Viking đội mũ có sừng thường xuất hiện trong các bộ phim, nhưng điều này đã được chứng minh là hoàn toàn không chính xác. Trong các trận chiến, những chiến binh sẽ đội mũ bảo vệ, nhưng chắc chắn là không có sừng. Chưa có bất cứ một cổ vật nào được tìm thấy về mũ có sừng. Ý tưởng đằng sau những chiếc mũ có sừng xuất phát từ thời Victoria để lãng mạn hóa hình ảnh về người Viking, những chiếc mũ có sừng tăng thêm phần dũng mãnh và đáng sợ của họ. Người Viking đặt tên các ngày trong tuần theo tên của những vị thần. Người Viking tôn thờ các vị thần Bắc Âu và là một phần trong cuộc sống hàng ngày của họ. Các ngày trong tuần được gọi theo tên của các vị thần. Vị thần vĩ đại Odin còn được gọi là Golden, được dùng để đặt tên cho ngày thứ tư và có nghĩa đen là ngày của Golden,
2: tương tự thứ ba và thứ sáu được đặt theo tên của vị thần chiến tranh Tyr và nữ thần hôn nhân Frigg, nổi tiếng nhất là thần Thor, thần sấm sét và sức mạnh đặt cho ngày thứ năm. Người Viking không có vóc dáng to lớn và khổng lồ. Người Viking thường được miêu tả là những người đàn ông to lớn, cơ bắp, với khả năng giết kẻ thù bằng một cú vung rìu. Tuy nhiên, đó là một sự cường điệu quá mức, tăng vẻ đáng sợ, giống như việc miêu tả họ đồi mù có sừng. Người Viking cao vào khoảng 1m7 và gầy, vóc dáng của họ được giải thích vì mùa hè vào thời điểm đó ngắn, nguồn thức ăn ít, họ thường xuyên phải đi xâm chiếm vùng đất khác để cướp bóc lương thực và tài nguyên. Kiếp sau, người Viking có cái nhìn hoàn toàn khác về thế giới bên kia. Họ tin rằng các bạn sống ở thời điểm hiện tại sẽ quyết định việc bạn sẽ đi đến cõi nào sau khi chết. Đối với người Viking, điểm đến tốt nhất sau cái chết chính là Valhalla. Đây là nơi dành cho những người chiến binh chiến đấu vô cùng dũng cảm, cũng như hy sinh gan dạ trong các trận mạc. Tiếp theo là Helgafield, một nơi khác dành cho những người đã sống một cuộc đời đáng ngưỡng mộ. Trái ngược, Helheim là nơi người Viking không mong muốn, đó là nơi dành cho những người xấu. Gần 500 năm trước khi Christopher Columbus đặt chân lên châu Mỹ, một nhóm người Viking do Leif Erikson lãnh đạo đã từng đến đây. Người Viking thích mái tóc vàng hoe. Người Viking thích sở hữu mái tóc vàng hoe. Thậm chí những người sinh ra không có mái tóc này sẽ tìm cách để thay đổi. Họ sử dụng một loại xà phòng mạnh có nồng độ kiềm cao để tẩy màu tóc. Người Viking không xăm mình. Hình xăm trên người được chứng minh đã có từ trước thời người Viking. Rất nhiều phim ảnh mô tả chiến binh Viking với nhiều hình xăm trên người, nhưng trên thực tế chưa có bất kỳ một bằng chứng vật lý nào cho thấy họ thực sự xăm hình. Hơn nữa, người Viking tự hào về sự sạch sẽ của họ, thậm chí ám ảnh về chuyện này, nên có nhiều khả năng họ sẽ không phủ kín làn da bằng thứ hình xăm không thể nào loại bỏ. Người Viking có một hệ thống tư pháp độc đáo. Trong thực tế, họ đã có một hệ thống tư pháp được thiết lập để giải quyết bất kỳ một tranh chấp hoặc xử lý bất kỳ một tội phạm nào được đưa ra. Văn hóa Bắc Âu biết hệ thống này với tên là Althing, tiếng Anh dịch nghĩa là The Thing. Theo quy định, họ sẽ giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình với sự giúp đỡ của bên thứ ba khách quan, giống như hệ thống tòa án của chúng ta ngày nay. Tuy nhiên, trong một số những trường hợp, công lý được giải quyết thông qua bạo lực. Người Viking chôn người chết trong thuyền. Trong tôn giáo của Bắc Âu, người ta tin rằng các chiến binh vĩ đại sẽ cần một con thuyền để đến được thế giới bên kia, đến Valhalla. Chính vì vậy, những người Viking thường được an táng trên những con thuyền cùng với vũ khí, thức ăn, kho báu và bất cứ một thứ gì mà họ cần ở thế giới bên kia. Trong một số những trường hợp, có cả nô lệ đi cùng để phục vụ chủ nhân của họ ở thế giới bên kia. Người Viking ưa trượt tuyết. Tại bán đảo Scandinavia, bằng chứng sớm nhất về việc trượt tuyết có từ gần 6.000 năm về trước. Trong thời đại Viking, trượt tuyết là một phương tiện giao thông trong mùa đông khi phần lớn vùng đất bị băng tuyết bao phủ. Tuy nhiên, sau đó người ta phát hiện ra rằng người Viking không chỉ sử dụng trượt tuyết như một phương tiện đi lại mà còn để giải trí. Người Viking có buôn bán nô lệ. Giao dịch nô lệ là một trong những hàng hóa quan trọng nhất được giao dịch giữa những người Viking và cực kỳ sinh lời. Nô lệ sẽ được trao đổi để lấy hàng hóa hoặc nô lệ khác tùy theo nhu cầu của người Viking. Người Viking dùng súp hành tây để đoán bệnh. Chiến binh Viking bị thương trở về từ trận chiến sẽ được ăn món súp hành tây cùng với các loại gia vị khác. Sau vài phút, người ta sẽ ngửi vết thương của họ. Nếu họ có thể ngửi thấy mùi hành tây từ bên trong vết thương, điều đó có nghĩa là có những vết thương ở vùng nghiêm trọng. Người Viking truyền cảm hứng để đặt tên cho công nghệ Bluetooth. Harald Bluetooth là một vị vua Viking huyền thoại của Đan Mạch và Na Uy. Trong triều đại của mình, ông đã hợp nhất nhiều bộ lạc Viking xung quanh lại với nhau và tạo ra một cơ sở hạ tầng vô cùng phức tạp và ổn định để tất cả cùng tồn tại. Vì vậy, Jim Kadash, người phát minh ra Bluetooth, đã đặt tên cho phát minh của mình theo tên của vị vua Viking nói trên. Người Viking tổ chức đám cưới suốt một tuần. Đám cưới của người Viking là một trong những sự kiện xa hoa nhất được tổ chức trong văn hóa. trước khi một cặp vợ chồng kết hôn, họ tổ chức lễ đính hôn, sau 3 năm, họ tổ chức đám cưới kéo dài cả tuần lễ. Người Viking nhếch nhác và không chăm sóc bản thân. Các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra nhiều vật dụng vệ sinh khác nhau của người Viking như nhíp, lược, dụng cụ vệ sinh tai, tăm xỉa răng, v.v. John of Wallingford, biên niên sử của người Anh cho biết, người Viking chăm chút bản thân. Những người đàn ông Viking sẽ chải đầu hàng ngày, gội đầu vào thứ bảy hàng tuần và thay trang phục thường xuyên. Bộ râu của người Viking cũng rất gọn gàng. Họ cũng thích quần áo sáng màu với đồ trang trí, màu xanh và đỏ là những màu phổ biến nhất của người Viking. Ngoài ra, họ đánh giá cao các loại vải độc quyền như lụa, thắt bím tóc. Trên thực tế, là người đàn ông Viking sẽ để mái tóc dài và cắt ngắn tóc phía sau. Họ cũng cập nhật các kiểu tóc mới nhất. Người Viking tóc đen sẽ tẩy tóc và thậm chí tẩy cả râu bằng dung dịch kiềm. Đi trên những con thuyền có đầu rồng. Bằng chứng duy nhất về điều này là hình vẽ graffiti của người Scandinavia trên các bức tường của Hagia Sophia ở Istanbul. Trong đó, mô tả một đội tàu nhỏ có đầu rồng, các bằng chứng khảo cổ học rất mơ hồ. Con tàu duy nhất được trang trí bằng đầu rồng đã được tìm thấy ở Đan Mạch. Nó không được bảo tồn hoàn toàn, nhưng bờm rồng được làm bằng những lọn tóc sắt vẫn còn tồn tại. Họ là những cư dân duy nhất ở bán đảo Scandinavia thời Trung Cổ. Scandinavia cũng là nơi sinh sống của người Sami, những dân tộc bán du mục sống ở Viễn Bắc, ở Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan và một số vùng của Nga. Người Na Uy gọi những người này là người Phần Lan. Hai nhóm tích cực giao dịch với nhau và kết hôn với những người có địa vị cao.
0: Ba Lan thử nghiệm khẩu pháo âm thanh chống khói bụi, giảm ô nhiễm. Trong cuộc chiến chống lại mức độ khói mù cao, các nhà khoa học Ba Lan đang thử nghiệm một loại khẩu pháo âm thanh, sử dụng sóng âm để đẩy các hạt độc hại lên cao hơn vào bầu khí quyển, trong nỗ lực giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Nhiều khu vực ở Ba Lan đang phải đối mặt với tình trạng mù sương và khói bụi ở mức độ cao khi người dân sử dụng hệ thống lò sưởi bằng than. Để giảm khói bụi độc hại, một số địa phương đã lắp thử nghiệm thiết bị gọi là khẩu pháo, gồm một ống kim loại hình nón úp ngược, được lắp lên trên thùng kim loại khác. Thiết bị này có thể tạo ra âm thanh lớn sau mỗi 6 giây để đẩy các hạt độc hại lên cao hơn vào khí quyển. Các nhà nghiên cứu cho rằng, bằng cách tạo ra sóng âm thanh, khẩu pháo sẽ giúp giảm nồng độ của hạt PM2.5 và PM10 có hại trong không khí. Nhà khoa học Dominic Kreibop của Học viện Mỏ và Luyện Kim ở Krakow giải thích, ở đây, chúng tôi sử dụng một sóng xung kích được tạo ra bằng cách đốt cháy hỗn hợp acetylene vào không khí. Sóng dọc này trộn lẫn và đẩy không khí ô nhiễm lên trên. Theo tiến sĩ Dominic, nếu sử dụng khẩu pháo trong khoảng 1 giờ đồng hồ, ô nhiễm sẽ giảm từ 15 đến 30% trong chu vi 3 km tính từ khẩu pháo. Ước tính chi phí cho 1 giờ sử dụng khẩu pháo vào khoảng 250 euro. Ủng hộ ý tưởng của các nhà khoa học nhằm giảm ô nhiễm môi trường, chị Jolenta Wasloskis, cư dân thị trấn, chia sẻ. Ở đây sương mù vô cùng dày đặc. Chúng tôi thậm chí không thể ra khỏi nhà vì khói bốc lên rất nhiều. Vì vậy, nếu có thể giúp làm giảm mức độ ô nhiễm môi trường xuống, chúng tôi ủng hộ họ thử nghiệm. Chúng tôi hầu như không thấy phiền hà gì vì âm thanh chỉ giống như pháo nổ. Ba Lan là một trong những quốc gia ô nhiễm nhất châu Âu. Theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới, trong 50 thị trấn ô nhiễm nhất của châu Âu, tính theo chỉ số PM2.5 hay bụi siêu vi, thì Ba Lan chiếm tới 36 thành phố. Năm 2020, chính phủ Ba Lan đã phát động chiến dịch ngăn chặn khói bụi và ban hành các quy định cấm than chất lượng kém từ các gia đình. Tuy nhiên, hiện nay Ba Lan vẫn đang phải chịu một mùa đông mù sương và khói bụi ở mức độ cao.
2: Kính thưa quý tín giả vừa cùng theo dõi một số những sự kiện, những sự việc đã, đang và có thể sẽ xảy ra cho thế giới của chúng ta.
3: qua một số những bài viết mà Việt Tiến cùng Thùy Hương vừa cùng trao đổi và chia sẻ đến quý thính giả trong thời gian vừa qua. Đến đây thì phần thế giới ngày nay cũng đã chấm dứt. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả qua phần thế giới ngày nay trong đêm hôm nay. Rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón và theo dõi phần thế giới ngày nay cùng với Việt Tiến cùng Thùy Hương trong những lần kế tiếp, và mong rằng quý thính giả sẽ tiếp tục sưu tầm và gửi những tài liệu bổ ích có liên quan đến cuộc sống của chúng ta đến cho Việt Tiến như quý vị đã từng làm trong những ngày vừa qua. Một lần nữa, xin được cảm ơn quý thính giả. Trong đêm hôm nay, xin quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng. Phần cuối của tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây. Đó là phần đọc truyện. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi.

quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm Trong Đêm thứ tư, và bây giờ là phần cuối của tiết mục Tuyến Đêm Trong Đêm hôm nay, đó là phần đọc truyện. Kính thưa quý thính giả, qua phần đọc truyện cho đêm hôm nay, Việt Tiễn và Tùy Hương xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây một câu chuyện ngắn của Phong Thu, câu chuyện với gian đề Số Đào Hoa. Bây giờ, câu chuyện ngắn Số Đào Hoa của Phong Thu sẽ được gửi đến quý thính giả. Xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi ngay sau đây.

0: Số Đào Hoa, truyện ngắn của Phong Thu.
1: Tân nhìn cuốn lịch mới và hiểu rằng ngày Tết sẽ đến trong vài tuần nữa. Một đống quà mới mua về chưa gói còn nằm trình hình trên bàn. Anh cố gắng lục lọi trong học bàn, tìm địa chỉ gia đình, bà con, bạn bè và những người tình cũ mới. Thật là thân trai 12 bến nước, trong nhờ đục lóng phèn, không dám than trời trách đất, cứ đến ngày lễ lộc là một mình đi chợ, một mình gói quà, một mình nấu ăn, cái gì cũng một mình. Làm kỹ sư có nhà cửa đàng hoàng, lương cũng không đến nỗi tệ, mặt mũi cũng dễ coi mà vẫn mồ côi. Mấy thằng bạn làm chung nói tại Tân có số đào hoa nên nhiều mối tối nằm không. Mấy năm về trước, Tân quen rất nhiều cô. Hôm nay hẹn với cô này, ngày mai hẹn với cô khác. Vui thì cũng vui nhưng luôn luôn lo lắng. Mỗi lần Tân thấy Liễu nhảy cả tưng và bảo rằng Tân không chăm sóc cho cô ấy là Tân năn nỉ gần gãy lưỡi. Thủy Tiên thì nhéo Tân bầm cả hông khi thấy anh nói chuyện với mấy cô gái khác. Kim Hương đá vào chân Tân đau điếng nếu anh không đưa cô ấy về nhà sau khi tan sở. Còn Khánh thì khóc bù lu bù loa mỗi khi Tân trễ hẹn. Ai nghe nói mình có số đào hoa thì cũng hình mũi lên hãnh diện. Còn Tân thì sợ thấy ông bà ông vải. Tân muốn đem gái đào hoa ấy ra chợ bán đấu giá, lấy tiền cho mấy thằng được rửa nhậu cho xong. Mấy ông thầy bói ở Virginia nói rằng số cậu sau này có vợ đẹp, con ngoan, giàu sang, hạnh phúc. Nếu vậy, đời của Tân tròn như hột mít. Không biết có đúng không, nhưng coi bộ gian nan quá. Ngay cả cô bé Thúy Trúc mà còn giận anh hơn 3 tháng nay, không thèm nhìn mặt. Bao nhiêu lá thơ anh gửi đi, không một dòng hồi âm. Anh điện thoại gần 500 lần, cô bé vẫn không thèm trả lời. Mọi năm, gần đến ngày Tết âm lịch là Tân đưa cô bé đi chợ Tết. Cả hai đi mua quà và chuẩn bị gửi về Việt Nam cho gia đình Tân. Mỗi tuần, anh đưa cô bé đi xem phim hay nghe hòa nhạc vào ngày thứ bảy. Nhưng năm nay, Tân lủi thủi một mình, gói quà dành cho Thúy Trúc rất đặc biệt, không biết cô bé có chịu nhận không. Phải nói thật rằng, trong tất cả những người quen biết, Tân thương cô bé nhất. Cô bé có đôi mắt như chiếc lá trúc trước sân nhà, mái tóc dài nửa lưng với cái má lúm đồng tiền tròn ủm. Từ ngày quen Thúy Trúc, anh bắt đầu bớt đi chơi lang thang với bạn bè. Anh không còn dành thời gian cho Liễu, Kim Hương, Khánh hay bất cứ người con gái nào khác. Tân nhận ra sự thay đổi trong tâm hồn mình. Tân lớn hơn Thúy Trúc 10 tuổi. Anh đã trải qua nhiều mối tình nhưng tất cả đều tan vỡ. Anh có thể yêu nhanh như chớp và cũng quên mối tình đó như một cơn gió thoảng qua, không để lại dư âm gì trong tâm trí anh. Vậy mà lần này, anh buồn và cứ nghĩ vẩn vơ, hình ảnh cô bé cứ ám ảnh anh ngay cả trong giấc ngủ, chuyện gì đã xảy ra. Đài truyền hình loan báo hôm nay có bão, sáng thức dậy ra sân, Tân thấy lá rụng vàng mặt đất. Tân nhớ bài thơ tả về mùa thu của Lưu Trọng Lư. Em không nghe mùa thu, lá thu rơi xào xạc, con nai vàng ngơ ngác đạp trên lá vàng khô. Ngày xưa khi còn ở Việt Nam, Tân mê bài thơ này lắm vì nó lãng mạn và thơ mộng làm sao. Bây giờ sang đây, mỗi lần mùa thu tới, thấy lá vàng bay tùm lum là Tân phát ngán. Cứ nghĩ đến việc cuối tuần không được làm biếng, nằm ì nghe nhạc hoặc đi chơi với người yêu mà phải hốt lá khô thì còn lãng mạn cách con khỉ gì. Đã vậy, mấy tuần nay mưa rả rích, trời lạnh buốt khiến Tân không muốn bước chân ra khỏi nhà. Hôm nay, nhiệt độ xuống thật thấp, mưa trắng trời trắng đất. Ông John, boss của Tân, gọi điện thoại bảo Tân đừng ở nhà vì công ty quá nhiều việc cần phải giải quyết nên anh phải đi làm. Tân không dám chạy nhanh khi ra xa lộ, mưa xối xả đập mạnh vào cửa kính, rồi tan ra từng hạt bay trong không gian, tạo thành những lớp sương mù. Anh không thể nhìn mọi vật mà phải bật đèn làm tín hiệu. Qua khỏi một khúc quẹo, anh trượt giảm phanh và tấp vào lề đột ngột vì có người đứng sát đường giơ

0: Cái thứ gì mà ngốc quá, đứng như vậy có ngày đi xuống âm phủ.
1: Chưa kịp ra khỏi xe để lên lớp, cái tên ngốc đứng giữa đường thì hắn đứng ngay cửa và gõ liên tục. Ông ơi, làm ơn giúp tôi với. Tân Định xài xề cái tên ngốc cho bỏ ghét, nhưng nhìn kỹ lại thì là một cô bé ướt như chuột lột, đang run lập cập vì lạnh. À, nếu là được dựa thì ông cho chết luôn. Ông ơi, làm ơn giúp giùm tôi. Cô gái nói tiếng Anh rất lưu loát, thấy giai nhân mà không cứu thì còn gì là đấng mày râu. Với lại cô bé trông giống một người Việt Nam quá. Tân cười hì hì.
0: Cô muốn quá giang hả? Nhà cô ở đâu?
1: Cô bé như biết lỗi nên nói lí nhí trong miệng. Dạ, em đi học, nhưng nửa đường xe chết máy. Em đứng đã lâu ở đằng kia mà không ai giúp nên ra đây.
0: À, tôi đang đi làm. Dù sao thì cũng đã trễ rồi. Thôi, thôi thì để tôi giúp cô vậy. À, xe cô ở đâu?
1: Ở gần exit 32.
0: Vậy lên xe đi, cô có vẻ là lắm rồi đó.
1: Không chút do dự, cô lên xe ngồi cạnh Tân. Tân nhìn cô một lúc rồi hỏi.
0: À, xin lỗi cô. Cô từ quốc gia nào đến? Nếu mà tôi không có lầm thì có lẽ cô là người Việt Nam.
1: Đôi mắt có cái đuôi dài và đen láy nhìn anh ngạc nhiên. Cô bé bắt đầu nói với vẻ thân thiện. Sao ông biết? Vâng, tôi là người Việt Nam. Còn ông?
0: Thì là người cùng quê với cô.
1: Vậy là tôi gặp may rồi. Mình nói tiếng Việt đi nha.
0: Dĩ nhiên, ở xứ này mỗi khi mà gặp người lạ là tôi không có dám hỏi, vì có một số người Việt Nam họ không có thích nhận mình là người Việt Nam. Tôi cũng không hiểu là tại sao nữa. Có gì xấu khi mà nói thật nguồn gốc của mình ra? Ngày đầu tiên tôi đến Mỹ, tôi không có biết tiếng Anh. Khi tôi đến chỗ những người họ đi trước mình, họ chỉ thích nói tiếng Anh mà thôi. Và còn có người nói thẳng với tôi rằng họ sợ người Việt Nam nữa. Ở đâu cũng có người tốt, kẻ xấu. Mấy người như vậy cũng đâu có xứng đáng là đồng hương của mình. À, mà cô tên là gì vậy?
1: Quý Trúc. Còn ông?
0: À, cô cứ gọi tôi là anh Tân. Bộ tôi già lắm rồi hả?
1: Tại thấy để dâu nên muốn gọi ông hay chú cho xong.
0: Hôm nào tôi sẽ hát cho cô nghe cái bài Đừng Có Gọi Anh Bằng Chú. Có phải xe cô ở đó không? Không sao, tôi sẽ kêu thằng bạn nó kéo xe này về sửa cho cô. Bây giờ thì cô phải về nhà. Nhà cô ở đâu? Ước như vậy sẽ bị bệnh đó. Tôi tình nguyện đưa cô về.
1: Thúy Trúc lúng túng. Tôi không dám làm phiền ông nhiều như vậy. Ông còn đi làm sáng nay.
0: Tôi có cách nói với ông chủ của tôi. Cô đừng có lo.
1: Tân quen cô bé từ dạo đó. Mỗi tuần Tân đến nhà đón cô bé đi chơi. Tâm hồn cô trong sáng và thánh thiện đến nỗi đã cảm hóa trái tim băng giá của Tân. Anh không còn xem tình yêu như chiếc lá đổi màu. Và anh mơ một ngày nào đó, khi Thúy Trúc ra trường, nếu cô bằng lòng, anh sẽ cưới nàng làm vợ. Vậy mà cơn sóng gió lại đến. Điện thoại cứ reo liên tục. Tân nhấc máy.
0: Tiên đó hả? Em có gì rắc rối nữa rồi? Anh ta lại đánh em à?
1: Tân nghe tiếng Thủy Tiên khóc hu hu. Anh dịu giọng.
0: Sao? Em muốn đến thăm anh hả? Bữa nay anh bận lắm. Anh có hẹn mà thôi, bình tĩnh lái xe đến đây nha. Có gì nói với anh, đừng có tự tử.
1: Tân rầu rĩ gác máy. Ngày xưa Tân đã một thời yêu Thủy Tiên. Hai người quen nhau trong một buổi tiệc cưới. Sau đó ít lâu Thủy Tiên lấy chồng. Tân không cảm thấy buồn nhiều khi hay tin đó. Thủy Tiên cũng như bao người con gái khác, đến với Tân nhanh như tia chớp, nồng nhiệt, vội vã rồi cũng tan biến như sương khói. Tân đã không nhận được tin Thủy Tiên từ 3 năm nay. Nhưng mấy tháng gần đây, Thủy Tiên thường gọi điện thoại nói với Tân rằng cô khổ quá vì chồng Thủy Tiên đã bỏ cô và theo đuổi một cô gái trẻ đẹp. Cô muốn ly dị và đi thật xa. Tân không còn yêu Thủy Tiên.

0: nhưng anh vẫn nghĩ đến tình xưa nghĩa cũ. Nếu không còn yêu nhau thì xem nhau như bạn cũng quý lắm rồi. Tân hay an ủi Thủy Tiên và thỉnh thoảng cả hai thường gặp nhau. Những lần như vậy, Thủy Tiên thường ngỏ ý muốn trở lại với anh. Sự trở về đó đã quá muộn vì Tân biết chắc chắn rằng anh đã yêu Thúy Trúc. Đối với Thủy Tiên hay Khánh, Kim Hương chỉ còn là tình bạn đơn thuần. Anh muốn tìm lại chính mình trong cuộc sống bừa bộn, vội vàng mà hơn 10 năm qua anh đã buông trôi. Cuộc sống mà Tân chỉ cần biết, ngày hôm nay có tình yêu và ngày mai tất cả trở thành vô vị. Lòng chung thủy, cuộc sống lứa đôi chỉ là sự ràng buộc không cần thiết. Những gánh nặng trách nhiệm làm cha, làm chồng quá rắc rối và nặng nề. Tại sao phải lặp lại những gì mà con người đã làm từ thuở bình minh của loài người? Cuộc sống tự do vẫn là mục đích chính mà bao nhiêu người sống trên đất nước này họ tôn thờ. Cứ nhìn người da đen, họ sống với nhau có con có cháu từng đàn mà họ vẫn còn single, không cần có hôn thú. Người ta vẫn có một mái ấm gia đình, khi nào thấy không còn thích nữa thì cứ đường anh đi, đường tôi đi. Khỏi cần ra tòa ly dị, vừa tốn tiền luật sư, vừa phải cấp dưỡng cho mụ vợ và mấy nhóc con. Theo thời gian, Tân nhận ra rằng cái quan điểm đó rất ích kỷ và không phù hợp với người Á Đông như anh. Dù sao, Tân cũng sinh ra trong một gia đình nề nếp. Cha mẹ anh thương yêu nhau hết mực và họ chăm sóc nuôi nấng con cái cho đến khi trưởng thành. Anh rời gia đình và vượt biển từ khi 17 tuổi. Tân hội nhập cuộc sống mới nhanh chóng. Tân là một trong những người thành công trong học vấn, có tiền, có địa vị xã hội. Dĩ nhiên, anh muốn sống cho anh. Anh nghĩ cứ uống cạn mùi đời trước đã, rồi sau đó tính sau. Nhưng nhìn lại tất cả những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng, những mối tình một đêm cứ trôi qua đời anh, như dòng nước chảy, như cơn mưa nửa đêm về sáng, rồi tất cả vỡ vụn. Tân chỉ còn lại một tâm hồn chai lạnh và mệt mỏi. Đối với Thủy Tiên, những đêm ân ái vội vàng rồi cũng trả lại cho Tân một khoảng trống mênh mông. Tân bây giờ không còn là Tân của những năm về trước. Anh thay đổi cả tâm hồn và thể xác khi yêu Thúy Trúc, một cô gái tinh khiết như pha lê. Thủy Tiên bước vào nhà đôi mắt sưng húp vì khóc quá lâu, khuôn mặt không son phấn và mái tóc rũ rượi làm Tân mủi lòng. Tân nắm tay cô và ấn cô ngồi xuống bộ salon, giọng cô đầy nước mắt. Em không muốn sống nữa.
1: Đừng có nói như vậy, em còn trẻ lắm, em có thể làm lại cuộc đời mà.
0: Hồi đó, phải chi em đừng nông nổi bỏ anh đi lấy chồng. Tân phân trần.
1: Em à, chuyện đã qua rồi, bây giờ anh đã có người rồi. Anh không có muốn làm cho cô ấy đau khổ.
0: Em biết. Thủy Tiên khóc nấc lên, cô dụi đầu vào vai Tân. Em bây giờ cũng không biết về đâu. Một thân một mình trơ trọi trên xứ người. Em đi vượt biển khi em còn rất nhỏ. Bác ruột em đã chết trong chuyến đi đó. 20 năm rồi, anh ơi. Em chỉ sống tạm bợ mà không hiểu cuộc đời mình sẽ ra sao. Em nhớ quê lắm. Mai mốt về quê thăm gia đình với em. Tân là một người hay chọc cho mọi người cười, nhưng hôm nay anh không cười nổi khi nghe Thủy Tiên kể lể. Đâu phải là lần đầu tiên cô kể cho anh nghe. Thủy Tiên đã nói đi nói lại nhiều lần hoàn cảnh của cô, nhưng lần nào cũng làm cho anh suy nghĩ. Cô cũng như anh, những người rời bỏ quê hương luôn mang trong tim một nỗi nhớ thương. Tân vẫn còn nhớ từng con đường ngày xưa mình đi học. Nhớ mẹ mỉm cười đón anh bên khung cửa. Nhớ cha anh đạp xe trên khắp nẻo đường Sài Gòn bán bánh tiêu, bánh bò nuôi gia đình. Cái cảnh nghèo xác xơ của tuổi thơ cứ bám chặt theo anh từng ngày. Làm sao Tân có thể quên?
1: Khi nào anh thấy rảnh rỗi, anh sẽ đưa em về thăm quê. Thôi, Tiên đừng có nghĩ ngợi nhiều nữa. Anh lấy nước và thuốc cho em uống nha. Em ráng ngủ đi.
0: Thủy Tiên ngoan ngoãn nằm nhắm mắt sau khi uống xong ly nước. Một lúc sau, cô đã ngủ say. Nghe tiếng gõ cửa, Tân biết Thúy Trúc đến. Tân vội vàng ra đón.
1: Em đến lâu chưa?
0: Em mới đến thôi, nhưng bây giờ em phải về. Giọng Thúy Trúc có vẻ hờn dỗi khi cô nhìn thấy một người đàn bà lạ đang ngủ trong nhà Tân.
1: Sao lại về? Anh có bạn, nhưng đâu có gì là trở ngại.
0: Anh có bạn rồi, anh cần chăm sóc cho cô ấy. Em ở đây làm gì? Đôi mắt cô bé ngân ngấn nước. Em cũng bận, xin lỗi. Chiều nay em không thể đi xem phim với anh được.
1: Thúy Trúc nè, nghe anh nói đi. Đừng có giận anh tội nghiệp mà.
0: Em không giận anh, nhưng em không muốn làm phiền đến cuộc sống riêng tư của anh. Cô bé bậm môi, hai giọt nước mắt lăn tròn trên má. Tân chưa kịp nói thêm câu nào thì Thúy Trúc đã bỏ ra về. Thế là cái số đào hoa lại một lần nữa đã hại Tân. Gói xong tất cả mấy chục món quà, Tân đem ra bưu điện gửi. Sau đó, anh quyết tâm đến nhà trao cho Thúy Trúc. Thằng Bình, em trai Thúy Trúc, thấy Tân nó mừng lắm. Nó đeo theo anh và nói nhỏ rằng chị Thúy Trúc đang làm lễ ra trường nên không có ở nhà. Tân hôn lên má nó và trao cho nó ba gói quà. Nó nhận ra một gói quà dành cho mình nên nhảy lên ôm cổ Tân cảm ơn rối rít. Ba mẹ Thúy Trúc mời Tân ở lại chơi, nhưng anh nói rằng ngày mai anh sẽ trở lại vì bận chút việc. Tân lái xe trên đường tìm Thúy Trúc. Trường quá rộng lớn nên anh không biết làm sao đi tìm cô bé. Anh hỏi thăm những người làm trong trường thì họ cho biết lễ mãn khóa đã chấm dứt hơn 10 phút. Tân lái xe đi vòng vòng. Anh hy vọng Thúy Trúc đang ở đâu đó. Anh nhớ cô bé đến quay quắc. Sao anh có thể mất nàng được chứ? Phải tìm cách giải thích cho nàng hiểu rồi chuyện gì đến sẽ đến. Trời ơi! Đàn bà con gái mà nổi cơn ghen thì tất cả biến thành sắt đá hay sư tử Hà Đông. Cô bé không thuộc loại sư tử mà giận dai quá xá làm anh điên đầu. Tân nhìn đồng hồ đã gần 8 giờ đêm. Anh thất vọng lái xe ra về. Khi anh chạy ngang qua trạm xe bus gần đó, tim anh đập dữ dội khi thấy Thúy Trúc đang đứng đón xe với vài cô bạn. Tân muốn ngừng xe ngay nhưng không tiện đường. Anh tìm được chỗ đậu xe và chạy như ma đuổi. Anh sợ chuyến xe bus đến và Thúy Trúc sẽ biến mất. Chỉ còn băng qua đường thì gặp cô bé. Nhưng bất chợt, hai gã thanh niên da đen đi lướt qua. Một trong hai tên giật cái túi sách Thúy Trúc đeo trên vai, khiến cô mất thăng bằng ngã chúi xuống đất. Mặt Tân nóng bừng, anh quên cả nguy hiểm rượt theo hai tên cướp cạn. Chúng nhanh như gió, đến một sân cỏ vắng. Đột nhiên chúng ngừng lại. Thằng da đen to con nói với bạn nó:
2: Nè, cái thằng Á Châu này nó có một mình thôi à? Tại sao tao với mày lại phải sợ nó? Đánh cho nó một trận cho nó bỏ cái tật xỉa vào chuyện của người khác đi.
1: Chơi liền. Chỉ cần một mình tao là đủ rồi.
0: Tân đứng lại thủ thế. Anh biết hai thằng này không có súng. Bọn cướp có súng không bao giờ đi ăn cướp vặt như vậy. Chỉ có bọn lỡ túng làm càng nên không đáng ngại. Anh đã gặp bọn này nhiều lần và anh thường thuyết phục hơn là đấm đá. Nhưng lần này bọn nó dám đụng tới cục vàng của anh. Anh quyết ra tay dạy cho chúng một bài học.
2: Ê, tụi mày biết điều á, thì trả lại cái xách tay đó cho cô gái kia. Thì trả lại cái xách tay đó cho cô gái kia. Và quỳ xuống và xin lỗi cô ta đi. Bằng không á, hôm nay tao cho tụi bay một bài học nhớ đời đó.
0: Thấy cái tướng Tân nhỏ con chỉ đứng tới vai của chúng mà đòi làm anh hùng, thằng da đen có vết thẹo ngang má cười ha ha.
2: Nếu mà mày chịu nổi một thoi của tao hả, thì tao sẽ trả lại cái giỏ này và làm theo yêu cầu của mày ngay. Được, mày cứ thử ra tay đi, tao chờ.
0: Thằng da đen hâm hở nhào vô, cánh tay nó như một tia chớp đấm thẳng vào mặt Tân. Anh nhanh nhẹn tránh khỏi và bằng một thế võ, anh đá hất hắn ngã nằm dài trên cỏ. Tên còn lại gầm lên:
2: Mày dám đánh bạc tao hả? Tao sẽ cho mày nếm mùi đau khổ nha.
0: Cái tướng to lớn của hắn coi vậy mà lẹ làng như con sóc. Hắn phóng vụt lên và bàn chân phải đạp thẳng vào ngực Tân. Nếu Tân lãnh cái đá này, chắc chắn anh sẽ gãy ít nhất 5-6 cái bẹ sườn và đời tàn luôn. Tân tránh khỏi, thằng da đen mất thăng bằng chúi đầu về phía trước lảo đảo. Lập tức Tân đánh một cú sau lưng hắn và bồi thêm một đá ngay khuỷu chân. Hắn té xuống như một cây thịt. Cùng lúc đó nhiều người chạy đến, Tân nghe tiếng Thúy Trúc la lên. Coi chừng, hắn có dao. Dù cố tránh nhưng đường dao của tên da đen còn lại đã xuyên qua cánh tay Tân. Anh nghe đau nhói tận ngực. Lúc đó tiếng còi hụ dữ dội, 3-4 chiếc xe cảnh sát chạy đến. Hai tên da đen ném tất cả lại hiện trường và bỏ chạy. Tân ngồi bệt xuống cỏ, máu chảy ướt cả áo. Anh sẽ vội vạt áo băng lại cho cầm máu. Nhưng khi thấy bóng Thúy Trúc thì anh làm bộ úp mặt xuống cỏ và rên ư ử. Cô bé cuống quýt nắm tay anh lắc mạnh. Trời, anh có sao không? Anh phải đi nhà thương ngay. Tân giả vờ nói.
1: Anh bị thương nặng lắm. Chắc là anh chết quá.
0: Anh đừng có chết nha. Tân hí hí mở mắt ra nhìn. Anh thấy đôi mắt cô bé lo lắng đến tội nghiệp. Nhưng phải tìm hiểu xem cô bé còn yêu mình không đã.
1: Thúy Trúc à, em còn yêu anh không?
0: Dạ, em...
1: Có còn không? Em không nói anh chết luôn á.
0: Anh đừng có chết. Thúy Trúc luôn yêu anh, yêu nhất đời.
1: Có thiệt không? Lặp lại lần nữa đi. Nếu anh có chết đêm nay, anh cũng vui lòng.
0: Cô bé bắt đầu khóc. Anh đừng nói như vậy. Em yêu anh, yêu nhiều lắm, nhiều lắm.
1: Vậy có bằng lòng làm vợ anh không?
0: Bằng lòng. Tân ngồi bật dậy ôm hôn Thúy Trúc tới tấp. Thúy Trúc biết mình mắc lừa nên đấm vào lưng Tân túi bụi. Chết anh nè, anh lừa em, đồ quỷ. Cô bé ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh. Bao nhiêu giận hờn tan biến, mặc tình cho đám đông vây quanh nhìn. Hai kẻ yêu nhau, trao nhau những nụ hôn đắm đuối. Đất trời như đang say trong cơn mê tình ái. Mùa xuân năm nay, lần đầu tiên Tân viết thư về cho ba mẹ báo tin anh sẽ cưới vợ. Ba mẹ anh vui mừng nói rằng, vậy là ván đã đóng thuyền. Làm như Tân là con gái, đừng ham chơi mà quên bổn phận. À, lại bổn phận, nói đến là sợ, nhưng nó không đáng sợ bằng lắm mối tối nằm không. Thôi thì mùng 1 Tết, Tân sẽ rủ mấy thằng bạn đến nhà uống rượu. Nếu thằng nào thích lắm đào, nhiều gái thì tặng lại số đào hoa cho nó là món quà đầu xuân năm nay.

0: quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi một câu chuyện ngắn của tác giả Phong Thu, câu chuyện với nhan đề Số Đào Hoa, qua phần đọc truyện cho đêm hôm nay do Việt Tiến và Thùy Hương cùng phụ trách trong tiết mục Tuyến Đêm trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi phần đọc truyện cùng Việt Tiến và Thùy Hương trong những lần kế tiếp. Kính thưa quý thính giả, tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay đến đây đã chấm dứt.
1: Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi. Xin được chào tạm biệt quý vị trong đêm hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong đêm mai, đêm thứ năm. Và xin quý vị nhớ cho rằng, trong đêm mai, đêm thứ năm, chúng ta lại có hơn một tiếng đồng hồ để cùng nhau thực hiện phần thơ nhạc giao hòa. Việt Tiến và Thùy Hương luôn mong đợi sự đóng góp của quý thính giả. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón, theo dõi và gọi vào cùng tham gia cùng Việt Tiến và Thùy Hương thực hiện phần thơ nhạc giao hòa cho thêm phần phong phú để nó luôn là một món ăn tinh thần đầy hương sắc gửi đến quý vị vào mỗi tối thứ năm hàng tuần. Trong đêm hôm nay, xin quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng. Những tiết mục kế tiếp sẽ liên tục được gửi đến quý vị trên làn sóng của Đài Phát Thanh Tiếng Nước Tôi. Mong rằng quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Một lần nữa, Việt Tiến và Thùy Hương xin được gửi lời chào tạm biệt đến quý vị. Xin kính chúc quý vị đêm nay một giấc ngủ thật an bình. Xin kính chào tạm biệt quý vị.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.

0: Đây là đài phát thanh đáp lời sông núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 7 giờ 30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 9.670 kilo chu kỳ.
1: Minh Nguyệt xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ Tư, ngày 16 tháng 9 năm 2026, cũng là buổi phát thanh lần thứ 5.605 của Đài Đáp Lời Sông Núi. Mở đầu chương trình là phần tin tức. Sau phần tin tức, mời quý vị theo dõi tiếp phần 2 buổi phỏng vấn tiến sĩ Phan Quang Trọng do Quang Nam thực hiện. Và sau cùng là một chuyện nước trong mình của Nguyên Cát với tựa đề Mạch Ngầm Khai Phóng. Đặc biệt, chương trình phát thanh hôm nay cũng để vinh danh ông Đoàn Đình Nam, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù Cộng sản. Mở đầu chương trình là phần tin tức với Khánh Ngọc và Thiên An.
2: Emily Thái, người bị FBI truy nã, đã bị bắt tại Việt Nam. Emily Thái, nữ nghi phạm người Mỹ gốc Việt, bị FBI truy nã vì tội danh gian lận Medicare hơn 100 triệu Mỹ Kim, đã bị bắt tại Việt Nam trong cuối tuần qua. Bà Thái, 42 tuổi, từng điều hành một phòng xét nghiệm tại Houston, Texas, và bị cáo buộc tham gia một đường dây gian lận liên quan đến các xét nghiệm di truyền được thanh toán bởi chương trình bảo hiểm y tế Liên bang Hoa Kỳ. Theo hồ sơ của FBI, phòng xét nghiệm của bà Thái đã lập hóa đơn khoảng 142 triệu Mỹ Kim đến Medicare, trong đó khoảng 95 triệu đã được thanh toán. Bà Thái bị bắt tại Hoa Kỳ vào năm 2022 và được tại ngoại trong thời gian chờ xét xử. Sau đó, bà bị cáo buộc tháo dụng cụ giám sát điện tử, sử dụng hộ thông hành giả và rời Hoa Kỳ bằng máy bay riêng. Nhà chức trách tin rằng bà Thái đã đến Việt Nam và lẩn trốn tại đây từ ít nhất là năm 2023. FBI đưa bà Thái vào danh sách Most Wanted Fraudster hồi tháng 6 và treo thưởng lên tới 150.000 Mỹ Kim cho tin tức dẫn đến việc bắt giữ. Giám đốc FBI Cash Patel cho biết bà Thái là đối tượng thứ 6 trong danh sách này bị bắt kể từ khi danh sách được thành lập. FBI đang phối hợp để đưa bà Thái trở lại Hoa Kỳ, nơi bà phải đối mặt với các tội danh liên bang, trong đó có âm mưu gian lận chăm sóc sức khỏe và âm mưu lừa đảo chính phủ.
3: Quốc vương Thái Lan thăm Việt Nam. Quốc vương Thái Lan Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Suthida đã đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 3 ngày tới Việt Nam. Chuyến thăm diễn ra sau khi Việt Nam và Thái Lan nâng cấp ngoại giao lên đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2025. Hai bên cũng đang kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Trong chương trình tại Hà Nội, Quốc vương Maha Vajiralongkorn dự trù các cuộc gặp với lãnh đạo Cộng sản Việt Nam và tham dự một số hoạt động chính thức. Các cuộc trao đổi sẽ tập trung vào quan hệ song phương, thương mại, đầu tư và hợp tác trong khối ASEAN. Thái Lan là một trong những đối tác kinh tế quan trọng của Việt Nam tại Đông Nam Á. Ngoài việc mở rộng thương mại, đầu tư, hai chính phủ cũng được cho là tăng cường các hoạt động về an ninh, bao gồm việc truy lùng các nhà hoạt động nhân quyền Việt Nam đang lánh nạn tại Thái Lan. Nhiều cơ quan nhân quyền chỉ trích Thái Lan đã tiếp tay cho Việt Nam đàn áp xuyên biên giới. Vài năm trở lại đây, một số nhà hoạt động nhân quyền đã bị bắt cóc trên đất Thái và đưa về nhà tù Việt Nam như Trường Duy Nhất, Đường Văn Thái, Y Quỳnh Bi Đắc. Trong khi đó, cựu đại úy công an Lê Chí Thành hiện bị giam tại trung tâm EDC vẫn đứng trước nguy cơ bị dẫn độ về Việt Nam.
2: Quốc hội Panama thành lập ủy ban giao lưu với Đài Loan. Trung Cộng lên tiếng đe dọa. Một nhóm đông đảo nghị sĩ Panama quyết định thành lập một ủy ban giao lưu với các nghị sĩ thuộc Quốc hội Đài Loan, bất chấp những lời đe dọa từ Trung Cộng. Việc 46 dân biểu Panama đồng loạt hậu thuẫn một cơ chế giao lưu cấp nghị viện với Đài Loan không chỉ là một cử chỉ ngoại giao, mà còn là dấu hiệu cho thấy thế ngoại giao giữa nhiều quốc gia với Đài Loan, Trung Cộng đang thay đổi. Trung Cộng tuyên bố hành động của Panama xâm phạm nghiêm trọng nguyên tắc một Trung Quốc, đồng thời nhấn mạnh những nhân vật vượt lằn ranh đỏ ám chỉ các nghị sĩ Panama sẽ phải đối diện hậu quả nặng nề. Tuy nhiên, phía Panama cho hay họ chỉ muốn mở rộng giao tiếp nghị viện Đài Loan, không mang ý nghĩa thay đổi lập trường ngoại giao. Panama với vị trí chiến lược án ngữ tuyến vận tải toàn cầu từ lâu đã là điểm tựa quan trọng của Bắc Kinh. Việc một nhóm dân biểu công khai thiết lập mối giao tiếp với Đài Bắc cho thấy sự chống đối ngày càng rõ rệt đối với áp lực từ Hoa Lục. Nhiều nguồn tin cho hay Bắc Kinh đã vận động giáo giết, thậm chí gây áp lực trực tiếp lên các dân biểu Panama trước khi ủy ban được thành lập. Trong khi đó, Đài Bắc xem đây là thắng lợi mang tính biểu tượng, còn Washington được cho là đã âm thầm hậu thuẫn các nghị sĩ Panama nhằm kiềm chế ảnh hưởng của Trung Cộng trong khu vực. Sự kiện này dù chỉ là một bước đi nghị viện, lại có thể tạo hiệu ứng dây chuyền, khuyến khích các quốc hội khác trong vùng cân nhắc lập trường đối với Đài Loan.
3: Nga khiêu khích các quốc gia NATO, Lithuania bắn hạ drone. Tình hình an ninh tại vùng Baltic lại thêm phần căng thẳng sau hai biến cố liên tiếp liên quan đến lực lượng NATO và Nga. Giới chức châu Âu nhận định đây là dấu hiệu cho thấy Moscow đang gia tăng các hành động khiêu khích nhằm thử thách mức độ sẵn sàng của liên minh. Tại Lithuania, một chiến đấu cơ Ý thuộc phái bộ Baltic Air Policing đã bắn hạ một chiếc drone xâm nhập không phận gần làng Pratkunai. Nhà chức trách cho hay đây là lần đầu tiên Lithuania phải dùng biện pháp quân sự để bắn hạ một drone bị tình nghi mang chất nổ, có thể xuất phát từ lãnh thổ Belarus. Trong khi đó, ngoài khơi miền Nam Đan Mạch, một trực thăng Fennec đang làm nhiệm vụ quan sát một khinh hạm Nga, thì bị chiến hạm này phóng hai quả pháo sáng, một quả bay sát chỉ cách vài mét. Phía Đan Mạch khẳng định trực thăng hoạt động trong vùng biển quốc tế và không nhận được bất kỳ cảnh báo nào từ phía Nga trước khi sự việc xảy ra. Giới lãnh đạo Liên Âu cho rằng hai biến cố nói trên không phải là hiện tượng đơn lẻ, mà là một phần của sự cố ý gây hấn rộng hơn từ phía Nga nhằm gây áp lực lên các nước NATO ở vùng Baltic. Các quốc gia liên quan đang theo dõi sát tình hình và chuẩn bị những biện pháp phòng bị cần thiết.
1: Kính thưa quý thính giả, Nghị quyết 23 được Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam ban hành vào ngày 2 tháng 8 năm 2026 là một bước nữa để Hà Nội thu tóm nguồn trí tuệ, tài lực của cộng đồng người Việt tị nạn Cộng sản tại hải ngoại. Trong chuyên mục Góc nhìn thời sự hôm nay, phóng viên Quang Nam có cuộc trao đổi với tiến sĩ Phan Quang Trọng về sự nguy hiểm và thế hệ trẻ phải cảnh giác như thế nào với nghị quyết này. Minh Nguyệt xin mời quý thính giả tiếp tục theo dõi phần 2 cuộc phỏng vấn sau đây.
4: Quang Nam xin chào tái ngộ tiến sĩ Phan Quang Trọng trong chương trình Góc nhìn thời sự của Đài Đáp lời Sông Núi tuần này, thưa ông.
5: Vâng, chúng tôi là Phan Quang Trọng. Xin kính chào quý khán thính giả đang nghe chương trình ngày hôm nay ạ.
4: Thưa ông, tuần trước ông có nói về việc những nhóm nào ở hải ngoại mà Cộng sản Việt Nam chú trọng vào để lợi dụng khai triển cái nghị quyết 23 của chúng. Và để tiếp tục câu chuyện, chúng tôi xin được hỏi ông là làm sao chúng ta phân biệt giữa những việc chính đáng như là những hoạt động văn hóa, giữ gìn tiếng Việt với cái nỗ lực tuyên truyền hoặc là thu thập ảnh hưởng chính trị của Cộng sản Việt Nam núp dưới cái bóng kết nối cội nguồn này, thưa ông?
5: Vâng, chúng tôi phải nói là những cái người trong thế hệ 1 hoặc là thế hệ giống như thế hệ 1,5 giống như chúng tôi hoặc là anh Quang Nam, chúng ta có cái kinh nghiệm về những cái thủ thuật tuyên truyền của họ. Nhưng mà với thế hệ thứ 2 và thứ 3 đó, chúng tôi nghĩ đây là cái việc rất là khó khăn cho họ và đòi hỏi những người đi trước như chúng ta cũng phải có một cái trách nhiệm nào đó. Chính vì vậy mà chúng tôi trong mấy năm gần đây đó, chúng tôi đã gọi như là bỏ một chút thời giờ để mà dạy tiếng Việt cho các em ở trong trường đại học, chứ không phải là trong trường trung học và tiểu học, trong trường đại học. Tại vì chúng tôi thấy cái nhu cầu tìm về nguồn, cái nhu cầu học tiếng Việt, cái nhu cầu mà tìm ra cái bản sắc dân tộc của thế hệ trẻ đó, nó rất là chính đáng và nó rất là cần thiết đối với họ để họ trở thành một con người hoàn chỉnh. Tuy nhiên, nó cần phải, chúng ta phải giúp họ đưa ra những cái tiêu chí để họ có thể phân biệt được những cái tổ chức văn hóa hoặc những cái sinh hoạt văn hóa nào là chính đáng, những cái nào là tuyên truyền. Chúng tôi nói thí dụ như là cái việc mà tìm đủ mọi cách để mà giúp họ duy trì cái tính mà nhận định độc lập, và họ sẽ nhận ra được nếu mà những cái tổ chức nào có cái sự chỉ đạo từ một tổ chức chính trị của nhà cầm quyền. Chẳng hạn như tôi thấy là các cộng đồng, các hội đoàn tự do, các tôn giáo độc lập v.v. họ, nội dung của họ là họ tập trung vào ngôn ngữ, vào lịch sử trung thực, vào phong tục tập quán và những cái giá trị nhân văn của dân tộc. Đây là những cái, chúng tôi nghĩ đây là những cái gọi như những cái công cuộc giữ gìn văn hóa một cách chính đáng. Trong khi đó, đó nếu mà là một cái sự tuyên truyền đó, thì thường thường có một cái sự can thiệp, hoặc là họ được tài trợ, hoặc là họ được chỉ đạo một cách gián tiếp từ lãnh sự quán, từ Bộ Ngoại giao, từ Mặt trận Tổ quốc, hoặc là ngay cả những cái tổ chức như là họ, chúng tôi gọi là liên hiệp các tổ chức hữu nghị đó, FUPO. Thì nội dung của họ đó, họ sẽ khéo léo để làm cách nào họ một cách gián tiếp hoặc ca ngợi những thành tựu của Đảng Cộng sản, của nhà cầm quyền Cộng sản, và họ tìm được mọi cách gạt bỏ lên những cái thành quả của Việt Nam Cộng hòa, hoặc là né tránh về những cái chủ đề về tự do, về dân chủ. Khi mà chúng ta thấy những cái hoạt động này, chúng ta biết ngay là những cái hoạt động là có thể là do nhà cầm quyền tài trợ. Thứ hai đó, chúng tôi thấy là những cái hoạt động văn hóa chân chính thường thường họ tôn trọng cái sự thật lịch sử. Chẳng hạn như khi mà chúng ta học về biến cố 1975, nạn nhân thuyền nhân, chẳng hạn như trước trong cái thời gian chiến tranh, chẳng hạn như là về cải cách ruộng đất, về cái biến cố Tết Mậu Thân vân vân, thì chúng tôi thấy là những cái việc làm này đó, họ chấp nhận cái sự đa dạng trong ý kiến và họ đòi yêu cầu các sinh viên phản biện một cách tự do. Trong cái các hoạt động tuyên truyền đó, thì họ lại tìm cách phủ nhận đi những cái sự thật về chiến tranh, họ xóa đi cái ranh giới lịch sử, hoặc là họ đánh đồng với yêu nước và yêu chế độ, hoặc là họ đánh đồng cái yêu dân tộc Việt Nam với yêu Đảng Cộng sản Việt Nam, là hai cái hoàn toàn phạm trù hoàn toàn khác nhau. Và cuối cùng chúng tôi thấy là hiện nay đó, trong tương lai theo những cái nghị quyết 23 này đó, các cái nỗ lực thu thập ảnh hưởng chính trị thường thường là họ núp bóng qua cái việc mà thu thập những thông tin cá nhân. Họ sẽ lập những cơ sở dữ liệu cá nhân của người Việt tại hải ngoại, hoặc sẽ tìm đủ mọi cách vận động hành lang cho chính sách của Việt Nam mà không khai báo theo cái luật pháp của Hoa Kỳ. Như chúng ta đã biết, đạo luật FARA hay là cái đạo luật 951 tại Hoa Kỳ đòi hỏi các cái tổ chức hoạt động tại Hoa Kỳ phải khai báo những thành viên của họ. Mà nếu họ không làm được này là họ vi phạm cái đạo luật FARA. Và nếu mà một cái tổ chức văn hóa hay là tôn giáo bắt đầu vận động chính trị cho Hà Nội, hoặc là tấn công những cái nhóm gọi như là những cái người Việt tự do tranh đấu cho nhân quyền và dân chủ tại Việt Nam, thì đây chính là những cái dấu hiệu của cái việc là họ đang thao túng và nhà cầm quyền Việt Nam đang đi vào cái chỗ là họ có thể đi đến cái chỗ phạm cái luật đàn áp xuyên quốc gia của Hoa Kỳ. Nói chung chúng ta có một vài cái cách để chúng ta nhận thấy những cái hoạt động nào thật sự là hoạt động văn hóa, những cái hoạt động nào thật sự là mang cái vỏ văn hóa nhưng mà hoạt động chính trị cho nhà cầm quyền Việt Nam, thưa anh Quang Nam.
4: Thưa ông, một câu hỏi chót chúng tôi xin được hỏi ông, đó là ông hay nhắc đến thế hệ thứ hai và thế hệ thứ ba của con em chúng ta đó. Và những người này thì không trực tiếp trải qua cái biến cố năm 1975. Thì các thế hệ con em của chúng ta đã cần trang bị cái kiến thức lịch sử và cảnh giác như thế nào để mà không vô tình trở thành cái công cụ hoặc là cái mục tiêu của cái chính sách tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, thưa ông?
5: Vâng, thưa anh Quang Đăng và kính thưa quý vị, giống như chúng ta nói lúc nãy đó, thế hệ trẻ hơn chúng ta đó, thật ra họ không trực tiếp trải qua cái biến cố 1975. Rất nhiều người trong họ được sinh ra và lớn lên ở đây, họ cũng không hiểu được tại sao hàng 300-400 ngàn người Việt Nam đã chết trên biển cả để đi tìm tự do. Cho nên họ dễ trở thành cái mục tiêu vì họ thiếu kinh nghiệm thực tế Và đặc biệt đó là cái tâm lý của họ bây giờ là họ muốn tìm hiểu cái cội nguồn của họ là ai. Mà những thế hệ đi trước nhiều khi quá bận bịu đã không có cái thời gian để giải nghĩa cho họ. Và chính vì vậy họ đã sẽ trở thành cái công cụ trong nghị quyết 23. Chính vì vậy mà chúng tôi nghĩ đây là một cái phạm trù mà những người quan tâm phải tìm đủ mọi cách để giúp họ, để trang bị cho họ, để họ hiểu được thế nào là những cái kiến thức lịch sử thật. Thứ nhất là họ phải hiểu biết lịch sử một cách khách quan. Họ phải học hỏi lịch sử Việt Nam qua những cái tài liệu độc lập, những cái sự thật về lý do tại sao hàng triệu người chúng ta đã bỏ nước ra đi tìm tự do. Tại sao cái mục tiêu của cải cách ruộng đất là không thật sự cải cách ruộng đất, đem ruộng đất, đem cơm no áo ấm cho người nông dân, mà thật sự ra để tiêu trừ những cái thành phần mà trí thức có thể trở thành nguy hiểm cho chế độ. Rồi chính sách tù cải tạo, rồi những cái bức hại tôn giáo độc lập hiện nay đang xảy ra trên đất nước Việt Nam. Thành ra người trẻ đó họ cần phải hiểu những cái giai đoạn lịch sử này một cách rất là khách quan. Thứ hai đó, họ cũng cần phải được trang bị về pháp lý. Tại vì họ là công dân Hoa Kỳ, họ cần phải hiểu rằng đó, khi mà họ nhận chỉ đạo, họ nhận ngân sách, hoặc là họ phối hợp với các cơ quan của nhà cầm quyền Việt Nam, chẳng hạn như là Bộ Ngoại giao, như là Ban Tôn giáo, hoặc là ngay cả những cái liên hiệp về kinh doanh, là họ đang hoạt động cho một nhà nước gọi như là ngoại quốc trên lãnh thổ Hoa Kỳ. Mà nếu mà họ không đăng ký đó, thì họ đã vi phạm nghiêm trọng với luật liên bang là đạo luật Fara. Rồi thứ hai nữa là họ cũng cần hiểu là cái hiện tượng chúng ta gọi là đàn áp xuyên quốc gia từ cái chữ transnational repression, để cho họ thấy là cái việc mà tiếp tay cho những cái chiến dịch như là bôi nhọ, theo dõi hay là hạ bệ các nhà hoạt động nhân quyền là họ đã trở thành đồng phạm trong những cái vụ án hình sự do FBI điều tra và nghiêm trị. Mà hiện nay Hoa Kỳ cũng có rất nhiều cái trường hợp là FBI đang truy tố nhiều, có thể nói là nhiều công dân Hoa Kỳ mà họ hoạt động trong cái lĩnh vực đàn áp xuyên quốc gia mà họ không biết. Hoặc là họ biết nhưng mà vì nhận tài trợ, nhận ngân sách quá lớn, thành ra họ đã phải theo cái con đường đó vì lợi nhuận. Rồi chúng tôi thấy là người trẻ đó họ cũng cần phải được nâng cao với tư duy phản biện trước những cái thông tin trên mạng xã hội, những cái lời mời tham dự hội đoàn, những cái chuyến du lịch, những cái dự án khởi nghiệp, thì người trẻ luôn luôn phải đặt cái câu hỏi là cái tổ chức mà họ được đang mời họ đó là do ai tài trợ và ai thật sự là đứng đằng sau điều hành những tổ chức này và mục đích thật sự của những cái tổ chức này là gì. Họ phải tự đặt ra những cái câu hỏi này và họ phải tìm cái cách trả lời cho nó rốt ráo, và đặc biệt có thể phải chia sẻ những người đi trước để mà học được những cái bài học của những người đi trước. Như vậy đó, người trẻ phải thật sự đó, họ phải hiểu là yêu quê hương, yêu dân tộc, yêu văn hóa Việt Nam, nhưng mà không phải là phải ủng hộ một cái thể chế chính trị độc tài là Đảng Cộng sản Việt Nam, thưa anh Quang Nam.
4: Vâng, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Phan Quang Trọng đã đến với chuyên mục Góc nhìn thời sự của Đài Đáp Lời Sông Núi ngày hôm nay. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại ông trong những chương trình sắp tới của Đài Đáp Lời Sông Núi, thưa ông.
5: Vâng, chúng tôi cũng rất hân hạnh. Lần nữa xin cảm ơn anh Quang Nam và xin kính chào quý thính giả của Đài Đáp Lời Sông Núi.
6: Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi.
1: Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do Lực lượng Cứu Quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011. Thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook, website radiodaplời.com và các hệ thống podcast như Spotify, Amazon hoặc Google Podcast miễn phí với tên Radio Đáp Lời Sông Núi. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-458-204-5650. Kính thưa quý thính giả, sự gieo rắc sợ hãi và gọng kìm trị an không thể đóng băng tư duy xã hội. Từ đòn tự vệ của người lao động nghèo đến làn sóng đòi công lý của giới trẻ, một mạch ngầm khai phóng đang cuồn cuộn chảy. Sự thức tỉnh nhân phẩm của tuổi trẻ hôm nay chính là bản án trực diện cho một thể chế suy tàn, mở ra niềm tin không thể đảo ngược về ngày mai tự do của dân tộc. Trong tiết mục Chuyện nước non mình hôm nay, mời quý thính giả theo dõi bài viết của Nguyên Cát với tựa đề Mạch ngầm khai phóng do Nhã Uyên trình bày để kết thúc chương trình phát thanh của Đài Đáp Lời Sông Núi tối hôm nay.
7: Mọi thể chế toàn trị trong lịch sử đều vận hành dựa trên một giả định cốt yếu. Nếu gieo rắc đủ sự sợ hãi và sử dụng mọi công cụ kiểm duyệt để bóp nghẹt dư luận, họ sẽ đóng băng được tư duy của cả một xã hội.
8: Thế nhưng, thực tại đời sống tại Việt Nam đang phơi bày sự phá sản toàn diện của giả định ấy. Từ cuộc bãi công tự phát của giới tài xế xe công nghệ cho đến làn sóng sôi sục đòi sự thật của thế hệ Gen Z trên các nền tảng mạng xã hội mới, một sự thật không thể chối bỏ đang hiện rõ: sự thức tỉnh của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, đã trở thành một mặt trải tự nhiên, âm thầm, nhưng không một lực lượng nào có thể đảo ngược. Sự rạn nứt của một hệ thống bao giờ cũng bắt đầu từ những giọt nước làm tràn ly trong đời sống thường nhật. Cuộc bãi công của giới tài xế Grab khi bị nâng mức khấu trừ lên đến 40-50% giữa thời giá leo thang, không đơn thuần là một vụ tranh chấp lợi ích kinh tế, đó là đòn tự vệ sinh tồn của lớp lao động nghèo trước sự vơ vét đến cùng cực. Chớ trêu thay, dưới một thể chế cấm đoán tuyệt đối mọi hình thức công đoàn độc lập, người lao động trở nên hoàn toàn đơn độc. Hệ thống công đoàn quốc doanh vốn được sinh ra như một cánh tay nối dài của bộ máy trị an, hoàn toàn câm nín trước sự chèn ép của các tập đoàn. Thế nhưng, chính trong khoảng trống pháp lý đó, người dân đã tự tìm thấy nhau. Khẩu hiệu "Hãy cùng nhau đứng lên" loan truyền giữa những người tài xế chính là tiếng kêu phẫn uất tự phát trước những bất công mang tính hệ thống. Cùng lúc đó, trên không gian số, thế hệ trẻ có học thức lại cất lên tiếng nói theo một cách hoàn toàn khác. Làn sóng kiên quyết đòi công lý cho nữ sinh nạn nhân vụ tai nạn giao thông liên quan đến cựu quan chức Nguyễn Sĩ Cương, hay sự phẫn nộ trước việc chính quyền vội vã phủ sơn xóa bỏ ký hiệu trên cây công lý, không xuất phát từ những lý thuyết chính trị giáo điều trừu tượng. Đó là phản ứng bản năng của những con người có ý thức về nhân phẩm, không chấp nhận sự dối trá và lấp liếm của giới đặc quyền. Hai tầng lớp xã hội, lao động chân tay nhọc nhằn và tri thức trẻ đô thị, đã gặp nhau ở một giao điểm sinh mệnh: chối bỏ bạo lực trị an, đòi hỏi công bằng và nhân phẩm. Nhìn lại lịch sử phong trào đấu tranh của nhân loại, từ cuộc cách mạng Hoa Hồng tại Georgia năm 2003 cho đến phong trào Vezitak tại Thổ Nhĩ Kỳ năm 2013, không có cuộc chuyển biến thể chế lớn nào bùng phát ngay lập tức từ những lời kêu gọi chính trị trừu tượng. Chúng luôn bắt đầu bằng những phản ứng tự phát trước sự áp bức dân sinh hoặc sự tha hóa đạo đức của bộ máy cầm quyền. Người trẻ luôn là lực lượng tiên phong, dùng tri thức và truyền thông mới để biến những đốm tàn, phẫn, uất nhỏ lẻ thành ngọn lửa thức tỉnh toàn dân. Nhà cầm quyền có thể dùng bạo lực trị an để dập tắt một cuộc xuống đường, hay cho dư luận viên tràn ngập các không gian mạng, nhưng họ hoàn toàn bất lực trước một điều: sự so sánh. Khi thế hệ trẻ, qua các khe hở của Internet, nhìn thấy một thế giới rộng mở, nơi con người được tôn trọng phẩm giá và pháp luật thượng tôn, họ lập tức nhận ra sự ngột ngạt và phi lý của thực tại trong nước. Chấn động tư duy đó Một khi đã diễn ra thì không gọng kìm nào có thể ngăn cản được. Đáng chú ý, sự thức tỉnh ấy không hề đơn độc, mà liên tục được tiếp sức bởi những nỗ lực bền bỉ của cộng đồng người Việt hải ngoại, cùng các tổ chức đấu tranh chân chính, những người chưa bao giờ ngừng tìm mọi cách chuyển lửa, tri thức và tự do, về quê nhà để đồng hành cùng người trẻ trong nước. Chúng ta không thể kỳ vọng những biến chuyển mang tính đột biến ngay hay tức thời tại Việt Nam, nhưng dưới bề mặt tĩnh lặng do sự sợ hãi tạo ra, một mạch ngầm khai phóng đang cuồn cuộn chảy. Thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay không còn dễ bị thao túng bởi những khẩu hiệu tuyên truyền sơ cứng, họ tư duy bằng lý trí, lên tiếng vì sự thật, và kết nối bằng lòng thấu cảm. Việc bộ máy trị an hoảng loạn đến mức phải huy động lực lượng để xóa bỏ một con số vô tri trên thân cây bên đường chính là minh chứng rõ nhất cho sự yếu ớt nội tại của thể chế. Họ run sợ trước sự thức tỉnh của tuổi trẻ, những người đã bắt đầu nhìn thấu bản chất dối trá của nhà cầm quyền. Sự thức tỉnh này mang tính tích cực và chứa được nhiều kỳ vọng lớn lao, bởi nó khởi đi từ sự độc lập trong suy nghĩ của giới trẻ, chứ không phải bằng sự kích động mù quáng. Khi ý thức về nhân quyền và tự do đã thẩm thấu vào mạch máu của thế hệ tương lai, mọi nỗ lực gieo rắc sợ hãi chỉ càng làm đẩy nhanh tiến trình tại thể tính chính tăng của chế độ. Mạch ngầm tri thức và bản lĩnh thức tỉnh hôm nay chính là lời cam kết chắc chắn nhất cho một ngày mai tự do, văn minh và khôi phục lại phẩm giá cho dân tộc Việt Nam.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến ông Đoàn Đình Nam, sinh năm 1951, bị bắt vào ngày 6 tháng 2 năm 2012 với bản án 16 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc.daplờisongnui@gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 610224, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm biệt.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
2: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
3: Chuyện gì mà sum vậy?
2: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
3: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
2: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
3: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
2: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
3: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
2: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
4: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
2: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
5: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng South để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
2: Sau đây xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.
3: Đây là đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 7:30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 9670 kilo chu kỳ.
4: Minh Nguyệt xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ tư, ngày 16 tháng 9 năm 2026, cũng là buổi phát thanh lần thứ 5605 của đài Đáp Lời Sông Núi. Mở đầu chương trình là phần tin tức. Sau phần tin tức, mời quý vị theo dõi tiếp phần 2 buổi phỏng vấn tiến sĩ Phan Quang Trọng do Quang Nam thực hiện. Và sau cùng là một chuyện nước trong mình của Nguyên Cát với tựa đề Mạch Ngầm Khai Phóng. Đặc biệt, chương trình phát thanh hôm nay cũng để vinh danh ông

0: Đoàn Đình Nam, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình là phần tin tức với Khánh Ngọc và Thiên An.
1: Emily Thái, người bị FBI truy nã, đã bị bắt tại Việt Nam. Emily Thái, nữ nghi phạm người Mỹ gốc Việt, bị FBI truy nã vì tội danh gian lận Medicare hơn 100 triệu Mỹ Kim, đã bị bắt tại Việt Nam trong cuối tuần qua. Bà Thái, 42 tuổi, từng điều hành một phòng xét nghiệm tại Houston, Texas, và bị cáo buộc tham gia một đường dây gian lận liên quan đến các xét nghiệm di truyền được thanh toán bởi chương trình bảo hiểm y tế Liên bang Hoa Kỳ. Theo hồ sơ của FBI, phòng xét nghiệm của bà Thái đã lập hóa đơn khoảng 142 triệu Mỹ Kim đến Medicare, trong đó khoảng 95 triệu đã được thanh toán. Bà Thái bị bắt tại Hoa Kỳ vào năm 2022 và được tại ngoại trong thời gian chờ xét xử. Sau đó, bà bị cáo buộc tháo dụng cụ giám sát điện tử, sử dụng hộ thông hành giả và rời Hoa Kỳ bằng máy bay riêng. Nhà chức trách tin rằng bà Thái đã đến Việt Nam và lẩn trốn tại đây từ ít nhất là năm 2023. FBI đưa bà Thái vào danh sách Most Wanted Fraudster hồi tháng 6 và treo thưởng lên tới 150.000 Mỹ Kim cho tin tức dẫn đến việc bắt giữ. Giám đốc FBI Cash Patel cho biết bà Thái là đối tượng thứ 6 trong danh sách này bị bắt kể từ khi danh sách được thành lập. FBI đang phối hợp để đưa bà Thái trở lại Hoa Kỳ, nơi bà phải đối mặt với các tội danh liên bang, trong đó có âm mưu gian lận chăm sóc sức khỏe và âm mưu lừa đảo chính phủ.
2: Quốc vương Thái Lan thăm Việt Nam. Quốc vương Thái Lan Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Suthida đã đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 3 ngày tới Việt Nam. Chuyến thăm diễn ra sau khi Việt Nam và Thái Lan nâng cấp ngoại giao lên đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2025. Hai bên cũng đang kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Trong chương trình tại Hà Nội, Quốc vương Maha Vajiralongkorn dự trù các cuộc gặp với lãnh đạo Cộng sản Việt Nam và tham dự một số hoạt động chính thức. Các cuộc trao đổi sẽ tập trung vào quan hệ song phương, thương mại, đầu tư và hợp tác trong khối ASEAN. Thái Lan là một trong những đối tác kinh tế quan trọng của Việt Nam tại Đông Nam Á. Ngoài việc mở rộng thương mại, đầu tư, hai chính phủ cũng được cho là tăng cường các hoạt động về an ninh, bao gồm việc truy lùng các nhà hoạt động nhân quyền Việt Nam đang lánh nạn tại Thái Lan. Nhiều cơ quan nhân quyền chỉ trích Thái Lan đã tiếp tay cho Việt Nam đàn áp xuyên biên giới. Vài năm trở lại đây, một số nhà hoạt động nhân quyền đã bị bắt cóc trên đất Thái và đưa về nhà tù Việt Nam như Trường Duy Nhất, Đường Văn Thái, Y Quỳnh Bi Đắc. Trong khi đó, cựu đại úy công an Lê Chí Thành hiện bị giam tại trung tâm EDC vẫn đứng trước nguy cơ bị dẫn độ về Việt Nam.
1: Quốc hội Panama thành lập ủy ban giao lưu với Đài Loan. Trung Cộng lên tiếng đe dọa. Một nhóm đông đảo nghị sĩ Panama quyết định thành lập một ủy ban giao lưu với các nghị sĩ thuộc Quốc hội Đài Loan, bất chấp những lời đe dọa từ Trung Cộng. Việc 46 dân biểu Panama đồng loạt hậu thuẫn một cơ chế giao lưu cấp nghị viện với Đài Loan không chỉ là một cử chỉ ngoại giao, mà còn là dấu hiệu cho thấy thế ngoại giao giữa nhiều quốc gia với Đài Loan, Trung Cộng đang thay đổi. Trung Cộng tuyên bố hành động của Panama xâm phạm nghiêm trọng nguyên tắc một Trung Quốc, đồng thời nhấn mạnh những nhân vật vượt lằn danh đỏ ám chỉ các nghị sĩ Panama sẽ phải đối diện hậu quả nặng nề. Tuy nhiên, phía Panama cho hay họ chỉ muốn mở rộng giao tiếp nghị viện Đài Loan, không mang ý nghĩa thay đổi lập trường ngoại giao. Panama với vị trí chiến lược án ngữ tuyến vận tải toàn cầu từ lâu đã là điểm tựa quan trọng của Bắc Kinh. Việc một nhóm dân biểu công khai thiết lập mối giao tiếp với Đài Bắc cho thấy sự chống đối ngày càng rõ rệt đối với áp lực từ Hoa Lục. Nhiều nguồn tin cho hay Bắc Kinh đã vận động giáo giết, thậm chí gây áp lực trực tiếp lên các dân biểu Panama trước khi ủy ban được thành lập. Trong khi đó, Đài Bắc xem đây là thắng lợi mang tính biểu tượng, còn Washington được cho là đã âm thầm hậu thuẫn các nghị sĩ Panama nhằm kiềm chế ảnh hưởng của Trung Cộng trong khu vực. Sự kiện này dù chỉ là một bước đi nghị viện, lại có thể tạo hiệu ứng dây chuyền, khuyến khích các quốc hội khác trong vùng cân nhắc lập trường đối với Đài Loan.
2: Nga khiêu khích các quốc gia NATO, Lithuania bắn hạ drone. Tình hình an ninh tại vùng Baltic lại thêm phần căng thẳng sau hai biến cố liên tiếp liên quan đến lực lượng NATO và Nga. Giới chức châu Âu nhận định đây là dấu hiệu cho thấy Moscow đang gia tăng các hành động khiêu khích nhằm thử thách mức độ sẵn sàng của liên minh. Tại Lithuania, một chiến đấu cơ Ý thuộc phái bộ Baltic Air Policing đã bắn hạ một chiếc drone xâm nhập không phận gần làng Pratunai. Nhà chức trách cho hay đây là lần đầu tiên Lithuania phải dùng biện pháp quân sự để bắn hạ một drone bị tình nghi mang chất nổ, có thể xuất phát từ lãnh thổ Belarus. Trong khi đó, ngoài khơi miền Nam Đan Mạch, một trực thăng Fennec đang làm nhiệm vụ quan sát một khinh hạm Nga, thì bị chiến hạm này phóng hai quả pháo sáng, một quả bay sát chỉ cách vài mét. Phía Đan Mạch khẳng định trực thăng hoạt động trong vùng biển quốc tế và không nhận được bất kỳ cảnh báo nào từ phía Nga trước khi sự việc xảy ra. Giới lãnh đạo Liên Âu cho rằng hai biến cố nói trên không phải là hiện tượng đơn lẻ, mà là một phần của sự cố ý gây hấn rộng hơn từ phía Nga nhằm gây áp lực lên các nước NATO ở vùng Baltic. Các quốc gia liên quan đang theo dõi sát tình hình và chuẩn bị những biện pháp phòng bị cần thiết.
0: Kính thưa quý thính giả, Nghị quyết 23 được Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam ban hành vào ngày 2 tháng 8 năm 2026 là một bước nữa để Hà Nội thu tóm nguồn trí tuệ, tài lực của cộng đồng người Việt tị nạn Cộng sản tại hải ngoại. Trong chuyên mục Góc nhìn thời sự hôm nay, phóng viên Quang Nam có cuộc trao đổi với tiến sĩ Phan Quang Trọng về sự nguy hiểm và thế hệ trẻ phải cảnh giác như thế nào với nghị quyết này. Minh Nguyệt xin mời quý thính giả tiếp tục theo dõi phần 2 cuộc phỏng vấn sau đây.
3: Quang Nam xin chào tái ngộ tiến sĩ Phan Quang Trọng trong chương trình Góc nhìn thời sự của Đài Đáp Lời Sông Núi tuần này, thưa ông.
4: Vâng, chúng tôi là Phan Quang Trọng. Xin kính chào quý khán thính giả đang nghe chương trình ngày hôm nay ạ.
3: Thưa ông, tuần trước ông có nói về việc những nhóm nào ở hải ngoại mà Cộng sản Việt Nam chú trọng vào để lợi dụng khai triển cái nghị quyết 23 của chúng. Và để tiếp tục câu chuyện, chúng tôi xin được hỏi ông là làm sao chúng ta phân biệt giữa những việc chính đáng như là những hoạt động văn hóa, giữ gìn tiếng Việt với cái nỗ lực tuyên truyền hoặc là thu thập ảnh hưởng chính trị của Cộng sản Việt Nam núp dưới cái bóng kết nối cội nguồn này, thưa ông?
4: Vâng, chúng tôi phải nói là những cái người trong thế hệ 1 hoặc là thế hệ giống như thế hệ 1,5 giống như chúng tôi hoặc là anh Quang Nam, chúng ta có cái kinh nghiệm về những cái thủ thuật tuyên truyền của họ. Nhưng mà với thế hệ thứ 2 và thứ 3 đó, chúng tôi nghĩ đây là cái việc rất là khó khăn cho họ và đòi hỏi những người đi trước như chúng ta cũng phải có một cái trách nhiệm nào đó. Chính vì vậy mà chúng tôi trong mấy năm gần đây đó, chúng tôi đã gọi như là bỏ một chút thời giờ để mà dạy tiếng Việt cho các em ở trong trường đại học, chứ không phải là trong trường trung học và tiểu học, trong trường đại học. Tại vì chúng tôi thấy cái nhu cầu tìm về nguồn, cái nhu cầu học tiếng Việt, cái nhu cầu mà tìm ra cái bản sắc dân tộc của thế hệ trẻ đó, nó rất là chính đáng và nó rất là cần thiết đối với họ để họ trở thành một con người hoàn chỉnh. Tuy nhiên đó, nó cần phải, chúng ta phải giúp họ đưa ra những cái tiêu chí để họ có thể phân biệt được những cái tổ chức văn hóa hoặc những cái sinh hoạt văn hóa nào là chính đáng, những cái nào là tuyên truyền. Chúng tôi nói thí dụ như là cái việc mà tìm đủ mọi cách để mà giúp họ duy trì cái tính mà nhận định độc lập, và họ sẽ nhận ra được nếu mà những cái tổ chức nào có cái sự chỉ đạo từ một tổ chức chính trị của nhà cầm quyền. Chẳng hạn như tôi thấy là các cộng đồng, các hội đoàn tự do, tôn giáo độc lập vân vân, họ nội dung của họ là họ tập trung vào ngôn ngữ, vào lịch sử trung thực, vào phong tục tập quán và những cái giá trị nhân văn của dân tộc. Đây là những cái chúng tôi nghĩ đây là những cái gọi như những cái công cuộc giữ gìn văn hóa một cách chính đáng. Trong khi đó đó, nếu mà là một cái sự tuyên truyền đó, thì thường thường có một cái sự can thiệp hoặc là họ được tài trợ, hoặc là họ được chỉ đạo một cách gián tiếp từ lãnh sự quán, từ Bộ Ngoại giao, từ Mặt trận Tổ quốc, hoặc là ngay cả những cái tổ chức như là họ, chúng tôi gọi là liên hiệp các tổ chức hữu nghị đó, FUPO, thì nội dung của họ đó, họ sẽ khéo léo để làm cách nào họ một cách gián tiếp hoặc ca ngợi những thành tựu của Đảng Cộng sản, của nhà cầm quyền Cộng sản, và họ tìm mọi cách gạt bỏ lên những cái thành quả của Việt Nam Cộng hòa, hoặc là né tránh về những cái chủ đề về tự do và dân chủ. Khi mà chúng ta thấy những cái hoạt động này, chúng ta biết ngay là những cái hoạt động là có thể là do nhà cầm quyền tài trợ. Thứ hai đó, chúng tôi thấy là những cái hoạt động văn hóa chân chính thường thường họ tôn trọng cái sự thật lịch sử. Chẳng hạn như khi mà chúng ta học về biến cố 1975, nạn nhân thuyền nhân, chẳng hạn như trước trong cái thời gian chiến tranh, chẳng hạn như là về cải cách ruộng đất, về cái biến cố Tết Mậu Thân vân vân, thì chúng tôi thấy là những cái việc làm này đó, họ chấp nhận cái sự đa dạng trong ý kiến và họ đòi yêu cầu các sinh viên phản biện một cách tự do. Trong cái các hoạt động tuyên truyền đó, thì họ lại tìm cách phủ nhận đi những cái sự thật về chiến tranh. Họ xóa đi cái ranh giới lịch sử, hoặc là họ đánh đồng với yêu nước và yêu chế độ, hoặc là họ đánh đồng cái yêu dân tộc Việt Nam với yêu Đảng Cộng sản Việt Nam, là hai cái hoàn toàn phạm trù hoàn toàn khác nhau. Và cuối cùng chúng tôi thấy là hiện nay đó, trong tương lai theo những cái nghị quyết 23 này đó, các cái nỗ lực thu thập ảnh hưởng chính trị thường thường là họ núp bóng qua cái việc mà thu thập những thông tin cá nhân. Họ sẽ lập những cơ sở dữ liệu cá nhân của người Việt tại hải ngoại, hoặc sẽ tìm đủ mọi cách vận động hành lang cho chính sách của Việt Nam mà không khai báo theo cái luật pháp của Hoa Kỳ. Như chúng ta đã biết, đạo luật FARA hay là cái đạo luật 951 tại Hoa Kỳ đòi hỏi các cái tổ chức hoạt động tại Hoa Kỳ phải khai báo những thành viên của họ. Mà nếu họ không làm được này là họ vi phạm cái đạo luật FARA. Và nếu mà một cái tổ chức văn hóa hay là tôn giáo bắt đầu vận động chính trị cho Hà Nội, hoặc là tấn công những cái nhóm gọi như là những cái người Việt tự do tranh đấu cho nhân quyền và dân chủ tại Việt Nam, thì đây chính là những cái dấu hiệu của cái việc là họ đang thao túng và nhà cầm quyền Việt Nam đang đi vào cái chỗ là họ có thể đi đến cái chỗ phạm cái luật đàn áp xuyên quốc gia của Hoa Kỳ. Nói chung chúng ta có một vài cái cách để chúng ta nhận thấy những cái hoạt động nào thật sự là hoạt động văn hóa, những cái hoạt động nào thật sự là mang cái vỏ văn hóa nhưng mà hoạt động chính trị cho nhà cầm quyền Việt Nam, thưa anh Quang Nam.
3: Thưa ông, một câu hỏi chót chúng tôi xin được hỏi ông, đó là ông hay nhắc đến thế hệ thứ hai và thế hệ thứ ba của con em chúng ta đó. Và những người này thì không trực tiếp trải qua cái biến cố năm 1975. Thì các thế hệ con em của chúng ta đã cần trang bị cái kiến thức lịch sử và cảnh giác như thế nào để mà không vô tình trở thành cái công cụ hoặc là cái mục tiêu của cái chính sách tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, thưa ông?
4: Vâng, thưa anh Quang Nam và kính thưa quý vị, giống như chúng ta nói lúc nãy đó, thế hệ trẻ hơn chúng ta đó, thật ra họ không trực tiếp trải qua cái biến cố 1975. Rất nhiều người trong họ được sinh ra và lớn lên ở đây, họ cũng không hiểu được tại sao hàng 300-400 ngàn người Việt Nam đã chết trên biển cả để đi tìm tự do. Cho nên họ dễ trở thành cái mục tiêu vì họ thiếu kinh nghiệm thực tế. Và đặc biệt đó là cái tâm lý của họ bây giờ là họ muốn tìm hiểu cái cội nguồn của họ là ai. Mà những thế hệ đi trước nhiều khi quá bận bịu đã không có cái thời gian để giải nghĩa cho họ. Và chính vì vậy họ đã sẽ trở thành cái công cụ trong nghị quyết 23. Chính vì vậy mà chúng tôi nghĩ đây là một cái phạm trù mà những người quan tâm phải tìm đủ mọi cách để giúp họ, để trang bị cho họ, để họ hiểu được thế nào là những cái kiến thức lịch sử thật. Thứ nhất là họ phải hiểu biết lịch sử một cách khách quan, họ phải học hỏi lịch sử Việt Nam qua những cái tài liệu độc lập, những cái sự thật về lý do tại sao hàng triệu người chúng ta đã bỏ nước ra đi tìm tự do. Tại sao cái mục tiêu của cải cách ruộng đất là không thật sự cải cách ruộng đất, đem ruộng đất, đem cơm no áo ấm cho người nông dân, mà thật sự ra để tiêu trừ những cái thành phần mà trí thức có thể trở thành nguy hiểm cho chế độ. rồi chính sách tù cải tạo, rồi những cái bức hại tôn giáo độc lập hiện nay đang xảy ra trên đất nước Việt Nam. Thành ra người trẻ đó họ cần phải hiểu những cái giai đoạn lịch sử này một cách rất là khách quan. Thứ hai đó, họ cũng cần phải được trang bị về pháp lý, tại vì họ là công dân Hoa Kỳ. Họ cần phải hiểu rằng đó, khi mà họ nhận chỉ đạo, họ nhận ngân sách, hoặc là họ phối hợp với các cơ quan của nhà cầm quyền Việt Nam, chẳng hạn như là Bộ Ngoại giao, như là Ban Tôn giáo, hoặc là ngay cả những cái liên hiệp về kinh doanh, là họ đang hoạt động cho một nhà nước gọi như là ngoại quốc trên lãnh thổ Hoa Kỳ. Mà nếu mà họ không đăng ký đó, thì họ đã vi phạm nghiêm trọng cái luật liên bang là đạo luật FARA. Rồi thứ hai nữa là họ cũng cần hiểu là cái hiện tượng chúng ta gọi là đàn áp xuyên quốc gia từ cái chữ transnational repression, để cho họ thấy là cái việc mà tiếp tay cho những cái chiến dịch như là bôi nhọ, theo dõi hay là hạ bệ các nhà hoạt động nhân quyền là họ đã trở thành đồng phạm trong những cái vụ án hình sự do FBI điều tra và nghiêm trị. Mà hiện nay Hoa Kỳ cũng có rất nhiều cái trường hợp là FBI đang truy tố nhiều, có thể nói là nhiều công dân Hoa Kỳ mà họ hoạt động trong cái lĩnh vực đàn áp xuyên quốc gia mà họ không biết. Hoặc là họ biết nhưng mà vì nhận tài trợ, nhận ngân sách quá lớn, thành ra họ đã phải theo cái con đường đó vì lợi nhuận. Rồi chúng tôi thấy là người trẻ đó họ cũng cần phải được nâng cao cái tư duy phản biện trước những cái thông tin trên mạng xã hội, những cái lời mời tham dự hội đoàn, những cái chuyến du lịch, những cái dự án khởi nghiệp. Thì người trẻ luôn luôn phải đặt cái câu hỏi là cái tổ chức mà họ được đang mời họ đó là do ai tài trợ, và ai thật sự là đứng đằng sau điều hành những tổ chức này, và mục đích thật sự của những cái tổ chức này là gì. Họ phải tự đặt ra những cái câu hỏi này và họ phải tìm cái cách trả lời cho nó rốt ráo, và đặc biệt có thể phải chia sẻ những người đi trước để mà học được những cái bài học của những người đi trước. Như vậy đó, người trẻ phải thật sự đó, họ phải hiểu là yêu quê hương, yêu dân tộc, yêu văn hóa Việt Nam, nhưng mà không phải là phải ủng hộ một cái thể chế chính trị độc tài là Đảng Cộng sản Việt Nam. Thưa anh Quang Nam.
3: Vâng, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Phan Quang Trọng đã đến với chuyên mục Góc nhìn thời sự của Đài Đáp Lời Sông Núi ngày hôm nay. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại ông trong những chương trình sắp tới của Đài Đáp Lời Sông Núi, thưa ông.
4: Vâng, chúng tôi cũng rất hân hạnh. Lần nữa xin cảm ơn anh Quang Nam và xin kính chào quý thính giả của Đài Đáp Lời Sông Núi.
5: Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi.
0: Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do Lực lượng Cứu Quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011. Thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook, website radiodaplời.com và các hệ thống podcast như Spotify, Amazon hoặc Google Podcast miễn phí với tên Radio Đáp Lời Sông Núi. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-458-204-5650. Kính thưa quý thính giả, sự gieo rắc sợ hãi và gọng kìm trị an không thể đóng băng tư duy xã hội. Từ đòn tự vệ của người lao động nghèo đến làn sóng đòi công lý của giới trẻ, một mạch ngầm khai phóng đang cuồn cuộn chảy. Sự thức tỉnh nhân phẩm của tuổi trẻ hôm nay chính là bản án trực diện cho một thể chế suy tàn, mở ra niềm tin không thể đảo ngược về ngày mai tự do của dân tộc. Trong tiết mục Chuyện nước non mình hôm nay, mời quý thính giả theo dõi bài viết của Nguyên Cát với tựa đề Mạch ngầm khai phóng do Nhã Uyên trình bày để kết thúc chương trình phát thanh của Đài Đáp Lời Sông Núi tối hôm nay.
6: Mọi thể chế toàn trị trong lịch sử đều vận hành dựa trên một giả định cốt yếu: nếu gieo rắc đủ sự sợ hãi và sử dụng mọi công cụ kiểm duyệt để bóp nghẹt dư luận, họ sẽ đóng băng được tư duy của cả một xã hội.
7: Thế nhưng, thực tại đời sống tại Việt Nam,
6: đang phơi bày sự phá sản toàn diện của giải đường ấy, từ cuộc bãi công tự phát của giới tài xế xe công nghệ, cho đến làn sóng sôi sục đòi sự thật của thế hệ Gen Z. Trên các nền tảng mạng xã hội mới, một sự thật không thể chối bỏ đang hiện rõ, sự thức tỉnh của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, đã trở thành một mặt trải tự nhiên, âm thầm, nhưng không một lực lượng nào có thể đảo ngược. Sự rạn nứt của một hệ thống bao giờ cũng bắt đầu từ những giọt nước làm tràn ly trong đời sống thường nhật. Cuộc bãi công của giới tài xế Grab khi bị nâng mức khấu trừ lên đến 40-50% giữa thời giá leo thang, không đơn thuần là một vụ tranh chấp lợi ích kinh tế, đó là đòn tự vệ sinh tồn của lớp lao động nghèo trước sự vơ vét đến cùng cực. Chớ trêu thay, dưới một thể chế cấm đoán tuyệt đối mọi hình thức công đoàn độc lập, người lao động trở nên hoàn toàn đơn độc. Hệ thống công đoàn quốc doanh vốn được sinh ra như một cánh tay nối dài của bộ máy trị an, hoàn toàn câm nín trước sự chèn ép của các tập đoàn. Thế nhưng, chính trong khoảng trống pháp lý đó, người dân đã tự tìm thấy nhau, khẩu hiệu "Hãy cùng nhau đứng lên", loan truyền giữa những người tài xế, chính là tiếng kêu phẫn uất tự phát trước những bất công mang tính hệ thống. Cùng lúc đó, trên không gian số, thế hệ trẻ có học thức lại cất lên tiếng nói theo một cách hoàn toàn khác, làn sóng kiên quyết đòi công lý cho nữ sinh nạn nhân vụ tai nạn giao thông liên quan đến cựu quan chức Nguyễn Sĩ Cương, hay sự phẫn nộ trước việc chính quyền vội vã phủ sơn, xóa bỏ ký hiệu trên cây công lý, không xuất phát từ những lý thuyết chính trị giáo điều trừu tượng. Đó là phản ứng bản năng của những con người có ý thức về nhân phẩm, không chấp nhận sự dối trá và lấp liếm của giới đặc quyền. Hai tầng lớp xã hội, lao động chân tay nhọc nhằn và tri thức trẻ đô thị, đã gặp nhau ở một giao điểm sinh mệnh, chối bỏ bạo lực trị an, đòi hỏi công bằng và nhân phẩm. Nhìn lại lịch sử phong trào đấu tranh của nhân loại, từ cuộc cách mạng Hoa Hồng tại Georgia năm 2003, cho đến phong trào Vezitak tại Thổ Nhĩ Kỳ năm 2013, không có cuộc chuyển biến thể chế lớn nào bùng phát ngay lập tức từ những lời kêu gọi chính trị trừu tượng. Chúng luôn bắt đầu bằng những phản ứng tự phát trước sự áp bức dân sinh hoặc sự tha hóa đạo đức của bộ máy cầm quyền. Người trẻ luôn là lực lượng tiên phong, dùng tri thức và truyền thông mới để biến những đốm tàn phẫn uất nhỏ lẻ thành ngọn lửa thức tỉnh toàn dân. Nhà cầm quyền có thể dùng bạo lực trị an để dập tắt một cuộc xuống đường, hay cho dư luận viên tràn ngập các không gian mạng, nhưng họ hoàn toàn bất lực trước một điều, sự so sánh. Khi thế hệ trẻ, qua các khe hở của Internet, nhìn thấy một thế giới rộng mở, nơi con người được tôn trọng phẩm giá và pháp luật thượng tôn, họ lập tức nhận ra sự ngột ngạt và phi lý của thực tại trong nước. Chấn động tư duy đó, một khi đã diễn ra thì không gọng kìm nào có thể ngăn cản được. Đáng chú ý, sự thức tỉnh ấy không hề đơn độc, mà liên tục được tiếp sức bởi những nỗ lực bền bỉ của cộng đồng người Việt hải ngoại, cùng các tổ chức đấu tranh chân chính, những người chưa bao giờ ngừng tìm mọi cách chuyển lửa, tri thức và tự do về quê nhà để đồng hành cùng người trẻ trong nước. Chúng ta không thể kỳ vọng những biến chuyển mang tính đột biến ngay hay tức thời tại Việt Nam, nhưng dưới bề mặt tĩnh lặng do sự sợ hãi tạo ra, một mạch ngầm khai phóng đang cuồn cuộn chảy. Thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay không còn dễ bị thao túng bởi những khẩu hiệu tuyên truyền sơ cứng, họ tư duy bằng lý trí, lên tiếng vì sự thật và kết nối bằng lòng thấu cảm. việc bộ máy trị an hoảng loạn đến mức phải huy động lực lượng để xóa bỏ một con số vô tri trên thân cây bên đường chính là minh chứng rõ nhất cho sự yếu ớt nội tại của thể chế. Họ run sợ trước sự thức tỉnh của tuổi trẻ, những người đã bắt đầu nhìn thấu bản chất dối trá của nhà cầm quyền. Sự thức tỉnh này mang tính tích cực và chứa được nhiều kỳ vọng lớn lao, bởi nó khởi đi từ sự độc lập trong suy nghĩ của giới trẻ, chứ không phải bằng sự kích động mù quáng. Khi ý thức về nhân quyền và tự do đã thẩm thấu vào mạch máu của thế hệ tương lai, mọi nỗ lực gieo rắc sợ hãi chỉ càng làm đẩy nhanh tiến trình tại thể tính chính tăng của chế độ. Mạch ngầm tri thức và bản lĩnh thức tỉnh hôm nay chính là lời cam kết chắc chắn nhất cho một ngày mai tự do, văn minh và khôi phục lại phẩm giá cho dân tộc Việt Nam.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến ông Đoàn Đình Nam, sinh năm 1951, bị bắt vào ngày 6 tháng 2 năm 2012 với bản án 16 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liênlạc.daplờisongnui@gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 610224, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm biệt.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaups@gmail.com.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
2: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
1: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purport Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
3: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
2: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
4: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
1: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
4: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
4: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
1: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
5: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta. Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục khoa học ngày hôm nay là về việc phi thuyền của NASA hoàn thành 60.000 vòng bay quanh hỏa tinh. Phi thuyền thăm dò MRO đạt dấu mốc mới trong hành trình thu thập dữ liệu về bề mặt và khí quyển của hỏa tinh.
1: Tàu thăm dò Mars Reconnaissance Orbiter, gọi tắt là MRO, bay với tốc độ khoảng 12.240 cây số mỗi giờ, hoàn thành một vòng quanh hỏa tinh mỗi 112 phút. Nó kết thúc vòng bay thứ 60.000 hôm 15 tháng 5, theo NASA. Dan Johnson, quản lý dự án tại phòng thí nghiệm sức đẩy phản lực thuộc NASA cho biết, MRO mang lại cho các nhà khoa học và công chúng một cái nhìn mới về hỏa tinh. Nó cũng hỗ trợ các phương tiện hoạt động trên bề mặt của hỏa tinh, cho phép chúng gửi những hình ảnh và phát hiện mới về trái đất.
0: MRO được phóng lên vũ trụ vào tháng 8 năm 2005 và tiến vào quỹ đạo của hỏa tinh vào tháng 3 năm 2006. Phi thuyền bắt đầu thực hiện nhiệm vụ khoa học vào tháng 11 năm 2006, chụp ảnh chi tiết bề mặt của hành tinh đỏ và theo dõi các dạng thời tiết ở đó. Dữ liệu mà phi thuyền thu thập có thể giúp các chuyên gia chuẩn bị cho chuyến bay có người lái đến hỏa tinh trong tương lai và xác định điểm hạ cánh tiềm năng. Phi thuyền thăm dò này cũng là công cụ chuyển tiếp tín hiệu chính cho Curiosity, xe thám hiểm của NASA đang hoạt động trên bề mặt của hỏa tinh. Curiosity liên lạc với MRO, sau đó MRO gửi dữ liệu về trái đất. Cuối tháng này, phi thuyền sẽ đạt được dấu mốc mới, chuyển tiếp 1 terabyte dữ liệu.
1: Từ vị trí thuận lợi trên cao, MRO có thể quan sát nhiều vùng rộng lớn của hỏa tinh, mang lại cái nhìn bao quát hơn về sự thay đổi mùa, sự di chuyển của các đụng cát và quá trình thiên thạch va chạm làm thay đổi cảnh quan ở nơi đây. Với các dụng cụ đặc biệt, con tàu cũng nghiên cứu khí quyển và theo dõi những cơn bão bụi khổng lồ trên hành tinh đỏ.
0: Ngoài MRO, một số phương tiện khác cũng đang bay quanh hỏa tinh và gửi về những dữ liệu khoa học quý giá hàng ngày. Odyssey là phi thuyền thăm dò hoạt động lâu nhất trong số đó. Phi thuyền này được phóng lên không gian vào năm 2001, hiện nay là công cụ chuyển tiếp dữ liệu chính cho phi thuyền đổ bộ InSight và phi thuyền thăm dò Maven.

0: Sau đây chúng ta đến với một hòn đảo nhỏ nhưng hứng chịu 414 triệu mảnh rác nhựa. Trên bãi biển thuộc quần đảo Cocos, còn gọi là Keeling ở Ấn Độ Dương, các nhà khoa học tìm thấy 414 triệu mảnh rác nhựa, trong đó có gần 1 triệu đôi giày và 373.000 bàn chải đánh răng.
1: Theo báo The Guardian, phát hiện của các nhà hải dương học vừa được đăng tải trên tạp chí Nature. Họ ước tính núi rác khổng lồ ở quần đảo Cocos thuộc Úc nặng đến 238 tấn, dù cư dân sinh sống ở đây chỉ có 600 người. Nghiên cứu tiếp tục đánh động vào tình trạng ô nhiễm đại dương với tốc độ cấp số nhân trên toàn cầu và cả thói quen sản xuất và tiêu thụ sản phẩm dùng một lần.
0: Jennifer Lavers là trưởng nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Tasmania của Úc cho biết rằng ô nhiễm rác nhựa hiện nay có ở khắp các đại dương. Ở những hòn đảo hẻo lánh như thế này là nơi lý tưởng để có một cái nhìn khách quan về lượng rác đang trôi nổi trên toàn cầu. Đáng chú ý, các nhà khoa học nhận thấy số rác bị chôn ở độ sâu 10cm dưới bãi cát nhiều hơn 26 lần so với lượng rác nhìn thấy bằng mắt. Điều này gợi ý các nghiên cứu trước đó có thể đánh giá quá thấp mức độ rác tích tụ. Rác nhựa trên quần đảo Cocos chủ yếu là các vật dụng dùng một lần như chai lọ, dao, nĩa, túi xách, ống hút, bàn chải đánh răng, v.v. Nhưng đáng kể nhất là gần 1 triệu đôi giày trôi dạt đến nơi này.
1: Bà Levas cho biết, điều đáng buồn là tình trạng của Cocos không phải là độc nhất. Các hòn đảo từ Bắc Cực cho đến Nam Cực đều như vậy.

0: Và thưa quý vị, sự biến đổi khí hậu trên trái đất này đã khiến cho loài bạch tuộc bị mù. Lượng oxygen trong đại dương giảm dần do tác động lớn của biến đổi khí hậu, khiến nhiều loài động vật ở biển sẽ mất thị lực, ảnh hưởng rất lớn đến khả năng sinh tồn của chúng. Về lâu dài, đó là một tổn thất nặng nề đối với hệ sinh thái biển.
1: Để hiểu thêm về tác động của oxygen đối với thị giác của động vật không xương sống, nhà nghiên cứu Lillian McCormick thuộc Viện Hải dương học Scripps ở La Jolla thuộc California của Hoa Kỳ cùng với các cộng sự đã thực hiện thí nghiệm trên mực, cua và bạch tuộc. Đây là những loài ban ngày lặn ở dưới tầng nước sâu, ban đêm sẽ bơi lên tầng trên để săn mồi. Khi những sinh vật này di chuyển lên xuống thì lượng oxygen mà chúng hấp thụ cũng sẽ thay đổi đáng kể giữa các mực nước. Họ gắn các điện cực nhỏ vào mắt của mỗi loài để ghi lại hoạt động điện ở trong mắt của chúng khi võng mạc phản ứng với ánh sáng. Sau đó, mỗi con vật được đặt trong một bể nước được thêm ánh sáng rực rỡ, trong khi mức oxygen của nước giảm dần.
0: Kết quả cho thấy hoạt động võng mạc của những loài này giảm đáng kể khi được đặt trong môi trường ít oxygen trong ít nhất 30 phút. Thậm chí loài bạch tuộc mất thị lực gần như ngay lập tức, mù hoàn toàn trước khi oxygen được điều chỉnh trở lại. Những kết quả này là minh chứng đầu tiên cho thấy tầm nhìn ở động vật không xương sống biển rất nhạy cảm với lượng oxygen, và ngưỡng cho phép suy giảm thị lực do giảm oxygen là đặc trưng cho từng loài. Chức năng võng mạc bị suy giảm do thiếu oxygen có thể thay đổi các hành vi thị giác quan trọng để sống của chúng.
1: Lillian McCormick cho biết, trong môi trường biển, oxygen thay đổi theo thang thời gian hàng ngày, theo mùa, giữa các năm và theo độ sâu. Tầm nhìn có liên quan đến sự sống sót của nhiều loài động vật biển, đặc biệt là các loài giáp xác, động vật thân mềm và cá. Giai đoạn đầu đời của những loài này dựa vào tầm nhìn để bắt mồi, phát hiện động vật ăn thịt. Khi nồng độ oxygen ở trong đại dương tiếp tục giảm do ảnh hưởng biến đổi khí hậu, tầm nhìn của chúng sẽ suy giảm và rủi ro sẽ tăng lên.
0: McCormick nói rằng, chúng tôi e ngại điều này sẽ đến rất sớm và ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Nhiều loài động vật mất thị lực hơn, hệ sinh thái biển cũng bị ảnh hưởng nặng hơn. Theo một nghiên cứu vào năm 2017 trên tạp chí Nature, tổng lượng oxygen trong đại dương đã giảm 2% trên toàn cầu trong 50 năm qua và được dự báo là sẽ giảm thêm 7% vào năm 2100. Biến đổi khí hậu là một yếu tố quan trọng dẫn đến điều này.

0: Trong lĩnh vực về đo lường, thưa quý vị, định nghĩa về kg thay đổi sau 130 năm. Ngày 20 tháng 5 không chỉ là ngày đo lường quốc tế World Metrology Day mà là cột mốc đánh dấu sự kiện. Khái niệm 1 kg sẽ hoàn toàn thay đổi so với những gì mà chúng ta đã biết trong 130 năm qua.
1: Từ xưa, khái niệm kg được định nghĩa bằng một khối hợp kim platinum iridium hình trụ, có tên gọi là Lucronca, và được bảo vệ trong một căn hầm ở ngoại ô Paris. Tuy nhiên, cứ mỗi lần các nhà khoa học xử lý thì khối trụ này lại bị mất đi các nguyên tử, và ước tính đã mất đi tổng cộng là 50 microgram. Do đó, bắt đầu từ ngày 20 tháng 5, các nhà khoa học quyết định chính thức định nghĩa 1 kg bằng hàng số Planck. Trên thực tế, không phải muốn đổi thì đổi. Các nhà khoa học đã mất rất nhiều năm để nghiên cứu nhằm chuẩn bị chuyển đổi một cách hợp lý nhất. Và vào ngày 20 tháng 5, bên cạnh 1 kg thì định nghĩa 1 ampere, Kelvin và 1 mol cũng sẽ được định nghĩa bằng phương pháp mới. Các nhà khoa học cho biết, tất cả thay đổi đều sẽ dễ dàng cập nhật do không phụ thuộc quá nhiều vào những khái niệm xưa cũ.
0: Chi tiết hơn, 1 kg được định nghĩa mới sẽ là tổng khối lượng của một số lượng photon cụ thể của một bước sóng cụ thể. Bước sóng tức là độ dài sóng. Với sự thay đổi này, kg sẽ được xác định theo hai đại lượng là giây và mét, vốn đều là những hằng số vật lý, và do đó sẽ đáng tin cậy hơn so với một vật thể nhân tạo như khối trụ hợp kim. Đối với người dùng bình thường như chúng ta thì sự thay đổi này sẽ không quá quan trọng. Tuy nhiên, đối với cộng đồng khoa học thì đó sẽ là một sự kiện lịch sử. Nó sẽ cho các nhà nghiên cứu một công cụ chính xác hơn rất nhiều để tiến hành các phép đo đạc, từ đó có thể tái khẳng định các định luật vật lý.
1: Terry Quinn, giám đốc danh dự của Cục Đo lường và Trọng lượng Quốc tế BIPM cho biết, đây là quyết định quan trọng nhất mà BIPM đã đưa ra trong vòng 100 năm qua. Nghe thì có vẻ hơi phô trương, nhưng có lẽ là sự kiện quan trọng nhất, ít ra là từ năm 1960, khi mà người ta chấp nhận hệ thống đo lường quốc tế.

0: Và sau đây là những chi tiết gọi là phản khoa học thường thấy trên TV và trong các phim chiếu ở rạp có thể khiến bạn gặp nguy hiểm. Ngay cả khi đó là một chương trình truyền hình thực tế về gọi là thử thách sinh tồn, thì những kỹ năng mà bạn học được cũng có thể lại chính là thứ khiến cho bạn gặp nạn nếu rơi vào tình huống tương tự.
1: Trước hết là vấn đề đốt lửa trong hang đá là hoàn toàn vô hại. Đốt lửa để sưởi ấm khi trú chân trong các hang, các hốc đá nhỏ là chi tiết thường thấy trong phim ảnh về đề tài phiêu lưu, thám hiểm. Tuy nhiên, sẽ là một sai lầm chết người nếu bạn tin và bắt chước theo hành động này khi ở trong tình huống tương tự. Cụ thể, khi chúng ta đốt lửa, nhiệt lượng tỏa ra sẽ khiến cho các hòn đá ở nóc hang vốn đang ẩm lạnh bị giãn nở đột ngột. Trong trường hợp xấu nhất, viên đá sẽ bị vỡ ra, rơi xuống bên dưới và hoàn toàn có thể gây nguy hiểm cho bạn.
0: Một khái niệm sai lầm thứ nhì đó là chúng ta có thể dễ dàng sinh tồn giữa thiên nhiên hoang dã với kiến thức từ các chương trình thực tế. Ngay cả những chương trình truyền hình thực tế theo dạng gọi là thử thách sinh tồn cũng có không ít những chi tiết được dàn dựng. Hơn hết, nhân vật chính không hề đi một mình, mà còn có cả một ekip sẵn sàng hỗ trợ trong các tình huống xấu. Vì vậy, dù nắm vững tất cả mọi kiến thức sinh tồn được dạy từ những chương trình kiểu này, bạn cũng không nên nghĩ rằng mình có thể sống an toàn một thời gian dài giữa thiên nhiên hoang dã.
1: Khái niệm mọi nguồn nước đều là an toàn khi được nấu sôi. Cũng trong các bộ phim về đề tài phiêu lưu thám hiểm thì chúng ta còn có thể nhận thấy rằng tất cả các thứ nước được tìm thấy đều an toàn tuyệt đối nếu được đun sôi. Thực tế, nhiệt độ cao chỉ có thể tiêu diệt các vi sinh vật. Còn đối với nhiều hóa chất hay là nguyên tố độc hại, ví dụ như kim loại nặng chẳng hạn, việc bạn đun sôi nước trong thời gian bao lâu thì cũng không ảnh hưởng gì đến độc tính mà chúng có thể gây ra cho cơ thể. Do đó, nếu ở trong trường hợp trên, thì tốt nhất bạn cần lọc lượng nước mà mình tìm thấy qua một miếng vải sạch, sau đó đem đun sôi. Cuối cùng, chờ những chất cặn bẩn lắng xuống đáy rồi mới nên uống.
0: Trong trường hợp những chất độc là chất hòa tan thì chúng ta cũng không thể lọc được bằng vải, thưa quý vị. Và tiếp theo, khi bị lạc, cứ đi về phía hạ lưu dòng sông thì sớm hay muộn cũng đến được khu dân cư. Khái niệm này có đúng hay không? Sớm hay muộn chính là điểm mấu chốt ở tình huống này. Lý luận của các cuốn phim không hề sai, bởi các khu dân cư thường tập trung ở gần sông để thuận tiện trong việc khai thác nước. Vấn đề là ở chỗ bạn cần đi bộ bao lâu để đến được nơi đó, bởi vì nếu không may mắn, thời gian có thể lên đến hàng tuần. Do đó, quy tắc đầu tiên khi bị đi lạc là hãy ở yên tại chỗ, cố gắng tìm cách giữ ấm, bảo đảm an toàn cho cơ thể và chờ đội cứu nạn đến.
1: Khái niệm điều đầu tiên khi bị đi lạc ở sa mạc là đi tìm nguồn nước. Không thể phủ nhận được rằng nước là thứ quý giá nhất đối với chúng ta trên sa mạc. Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là đây là thứ mà bạn phải ngay lập tức đi tìm kiếm khi bị lạc giữa sa mạc cát, như là điều mà chúng ta thường thấy trong các bộ phim. Ở hoàn cảnh này thì điều đầu tiên chúng ta cần làm chính là tránh cái nóng thiêu đốt của sa mạc bằng cách trốn dưới các tảng đá, hốc cây và chỉ đi tìm nguồn nước hay là khu dân cư khi màn đêm buông xuống.
0: Một khái niệm nữa chúng ta phải xem xét. Bị thương thì cứ băng thật chặt để cầm máu. Cảnh này trông quá quen. Nhân vật chính trúng đạn ở tay, được đồng đội xé vải, băng thật chặt, thế là sống. Nhưng tình huống thực tế thì không được như vậy đâu. Nếu băng đủ chặt để máu không chảy đến, thì cũng đồng nghĩa với việc bạn đã cắt luôn sự tuần hoàn máu cho bộ phận đó. Điều này khiến cho cả khu vực có nguy cơ bị hoại tử, phải cắt bỏ luôn sau đó. Thậm chí một số người còn bị trụy tim vì áp lực máu dồn quá nhiều lên các vùng khác. Phương pháp băng chặt chỉ có thể dùng trong trường hợp máu chảy quá nhanh. Ngoài ra, cách một khoảng thời gian cần phải nới lỏng ra để máu lưu thông và nuôi dưỡng phần bị thương.
1: Về khái niệm ở trong sa mạc cần phải tiết kiệm nước triệt để. Đây cũng là một điều đúng. Nhưng nếu cảm thấy khác thì bạn cũng nên tìm lấy một bóng râm mà bổ sung nước. Nếu cố chấp phơi nắng và đẩy bản thân đến giới hạn chịu khát thì bạn có thể bị sốc nhiệt, say nắng và mất ý thức.
0: Một khái niệm nữa là có thể ăn cá sống để tồn tại. Một số cuốn phim từng đề cập về việc con người buộc phải ăn cá sống khi lạc trên đảo hoang. Điều này cũng không sai, nhưng đó là trong trường hợp bạn không thể nào làm khác hơn được, vì rủi ro mang lại là rất lớn. Đúng là con người vẫn ăn hải sản tươi sống như chúng ta ăn món sushi của Nhật. Nhưng nguồn hải sản bạn vẫn ăn đã được kiểm định kỹ càng, vệ sinh thật chặt chẽ. Còn ngoài thiên nhiên thì khác hẳn. Bạn sẽ không thể biết bên trong con cá vừa bắt được có chứa vi khuẩn hay ký sinh trùng gì, có gây ngộ độc hay không, vân vân. Hơn nữa, trong các tình huống sinh tồn, cần nhớ rằng bạn không hề có thuốc, cũng không thể đến bệnh viện. Việc để cho mình nhiễm bệnh vì thế sẽ là điều tối kỵ. Và để giảm thiểu rủi ro, mọi thứ cần phải được làm chín qua lửa. Và thưa quý vị, đến đây câu chuyện khoa học xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Cross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
2: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
1: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
2: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúc điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
1: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
3: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
1: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
4: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
1: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
4: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
1: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Ridge Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
5: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Con nhà giàu, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung.
1: Cách ít bữa hôm sau, thầy Thông Hàng mới đưa cho Thượng Tứ một phong thư và lên tiếng nói: bữa nay ở nhà tôi có lên thăm bên cô Hai Hậu, luôn dịp nói dùm cái chuyện cho cậu đó. Cậu có gửi cái thư trả lời cho cậu nè. Thư nói cái gì trọng không biết, bây giờ cậu mở ra coi coi. Thượng Tứ nghe nói cô Hai Hậu gửi thư cho mình thì cậu mừng quá, lật đật mở thư ra mà đọc và thấy trong thư viết như sau:
2: Thầy Tư rất yêu dấu ơi, em không dè phần hèn mọn vụng về này mà có phước được thầy chiếu cố. Em rất cảm cái tình tri ngộ ấy, chẳng biết chi mà đền bồi. Chỉ nguyện ôm khối tình mà chờ chừng nào thầy thiếu người đội trợ thì em sẽ xin với thầy cho em theo hầu hạ, đặng sớm dâng chén cơm, chiều rót tách nước cho phỉ tình kính trọng bậc văn nhân. Em thề quyết dầu phải chờ đến bạc đầu, em cũng ráng chờ. Song nếu thầy có lòng thương thì xin cho chút vật mọn làm tinh, đặng khi nhớ nhau thì dở ra mà nhìn cho nguôi bớt đoạn sầu phân cách. Dài hàng sơ lược, cuối xin quân tử dung tình.
1: Thượng Tứ cầm bức thư của cô Hai Hậu coi đi coi lại hai ba lần. Thầy Thông Hàng ngồi liếc mắt nhìn thì thấy sắc diện của cậu tươi rói mà miệng cứ chúm chím mỉm cười hoài. Thầy biết là cá đã cắn câu rồi cho nên thầy lên tiếng hỏi: sao thư nói sao vậy cậu? Thượng Tứ mới đưa cái thư cho thầy Thông coi. Thầy coi xong rồi thầy trả lại và nhe răng cười nói: Hà, thấy không, tôi nói hay không? Tôi thấy cái bộ của cổ là tôi biết là cổ chịu rồi. Nè, cậu cảm ơn tôi đi chứ. Thượng Tứ gật đầu lia lịa và lên tiếng nói: mang ơn lắm. Cái chỗ ký tên mà viết hai cái chữ HH là gì vậy? Trời ơi, vậy mà không biết nữa. Hai cái chữ HH đó là hai chữ Hai Hậu chứ cái gì? Phải ha. Mà không biết thư này là chữ của cổ viết hay là cổ mượn ai viết vậy?
3: Cổ biết chữ mà, chắc có lẽ là cổ viết chứ chuyện kính mà dám mượn ai mà viết.
1: Chữ của con gái viết thấy đẹp quá ha.
3: Theo cái thư đó đó thì cổ nói chừng nào cậu rảnh rang rồi đó, không có kẹt gì hết mà không có vợ đó, thì cổ sẽ ưng cậu, dầu phải chờ đến bạc đầu cổ cũng chờ. Nhưng mà bây giờ đó, cổ xin cậu đưa cho cổ vài vật gì để làm kỷ niệm. Mẹ ơi, cổ nói nghe có tình có nghĩa quá, vậy cậu tính sao đây?
1: Thượng Tứ ngồi suy nghĩ một hồi rồi mới lên tiếng nói: Dầu cô Hai cũng có buộc vậy đó, tôi cũng không thể mà ở với vợ tôi được nữa đâu. Cái thứ đồ kỳ lắm, tôi chịu không nổi nó nữa. Để thủng thẳng đó, tôi sẽ làm đơn tới tòa mà xin phá hôn thú. Bây giờ đó, cô Hai cổ cần một cái vật gì để làm kỷ niệm, không biết là mình phải mua cái gì cho cổ ha. Cậu nói tới đó rồi cậu nhíu mày mà suy nghĩ. Thầy Thông Hàng mới lên tiếng nói:
3: Mua giống gì đó thì cậu tự tính đi, tôi không biết đâu. Nhưng mà nè, cô Hai Hậu đó là người đứng đắn, nếu muốn kỷ niệm đó thì phải mua đồ cho nó thiệt xứng đáng, chứ mua ba cái đồ bậy bạ đó người ta cứ dễ mình đó cậu.
1: Theo ý thầy bây giờ mua cái gì?
3: Để coi, kỷ niệm cho đàn bà con gái thì mình phải mua đồ đồ nữ trang đi. Nữ trang như là bông tai, hoặc là cà rá, hoặc là dây chuyền, hay là vòng vàng gì đó. Mà thứ nào đó cũng phải nhận hột tròn nữa nha, coi mới được ạ. Chà, mà làm như vậy cho đúng như vậy đó thì coi bộ phải tốn hao tới 500-700 mà nghe cậu.
1: Chuyện đó nhầm nhò gì, tốn hao bao nhiêu cũng được. Nè, thầy xin phép đi Sài Gòn bữa với tôi để mua đồ chơi nha.
3: Được được. Mà

mua thứ hột xoàn đồ đó, đó tôi không rành lắm. À, con vợ tôi nó rành cái vụ đó, để tôi nhờ nó đi với mình nha. À, nếu vậy thì tốt lắm. Để coi, à, bữa nay thứ năm hả? À, thôi thầy xin phép trước đi. Sớm sớm ngày mốt, thứ bảy mình đi nha. Hẹn hò xong rồi, thượng tứ nghĩ trong bóp phơi chỉ còn có 700 đồng bạc, sợ mua đồ không đủ, cho nên cậu tính quay trở về nhà o bế mẹ mà xin thêm tiền.

0: Thượng Tứ đã bỏ nhà đi gần cả tháng, sợ mẹ giận mà không cho tiền, cho nên lúc quay trở về nhà, cậu đi êm ái lắm. Xe đi vô trong sân, cậu không dám bóp kèn. Lúc vô trong nhà, cậu đi dài không dám bước mạnh. Phía trước cửa bị đóng kín, cậu phải đi vòng ra phía sau, mà phía sau thì cũng vắng hoe. Cậu ngó quanh quất, thấy có một mình con mang nó đang lui cui nấu cơm ở dưới nhà bếp. Cậu mới bước xuống hỏi nó: "Ê, má tao đi đâu vậy mang?"
1: "Ủa, bộ bà không có nằm trên giá hay sao cậu?"
0: "Không có."
1: "À, nếu vậy thì chắc bà vô nằm trong buồng á."
0: "À, mới chừng này mà nằm trong buồng gì mày?"
1: "Từ hôm cậu đi đến nay, bà rầu bà đau, cho nên bà nằm trong buồng hoài à."
0: "Ủa, đau giống gì?"
1: "Thì bà ho rồi nhức đầu nóng lạnh nữa mà."
0: Thượng Tứ nghe nói mẹ mình bị đau mà cậu cũng không tỏ dấu lo sợ gì hết. Cậu mỉm cười rồi đi riết vô trong buồng để mà tìm mẹ. Cậu vén mùng lên, thấy mẹ nằm chèo queo, cậu mới lên tiếng hỏi: "Má đau sao vậy má?" Bà Kế Hiền lúc này mới mở mắt ra, nhìn thấy con, bà ráng chống tay ngồi dậy và lên tiếng nói:
2: "Mày đi đâu? Sao không đi luôn đi? Con trở về làm gì? Mày tính về mà chọc cho tao giận, đặng cho tao chết cho mau phải không?"
0: "Ờ, đi chơi đó mà."
2: "Thì đi chơi, chứ ai nói mày đi đâu. Thôi, tao không có biết mẹ con gì nữa. Đi đâu á thì đi cho khuất con mắt tao. Chết bợ chết bụi gì á thì chết phức cho rồi đi, cái quân khốn nạn."
0: "Má nói gì mà khốn nạn không biết nữa." Thượng Tứ tính về xin tiền, không ngờ mới đúc đầu vô nhà đã bị bà già chửi liền. Cậu đã nghe con mang nói tại cậu đi cho nên bà buồn bà đau, mà cậu cũng không thèm để ý đến câu nói đó. Cậu cứ nghĩ trong đầu rằng mẹ mình ể mình cho nên quạ quọ, không biết làm sao mà xin tiền bây giờ. Cậu bỏ đi ra ngoài trước, đi ngang qua bàn thờ của cha, cậu không thèm ngó. Cậu đi tới hàng ba, rồi chắp tay sau lưng đi qua đi lại mà suy nghĩ. Còn có 700 đồng bạc, nếu mà mua đồ hết rồi lấy cái gì mà xài đây? Mà bây giờ mẹ cậu đang giận, làm sao mà xin tiền cho được? Cậu nghĩ đi nghĩ lại một hồi rồi mới quay trở vô nhà trong. Thấy mẹ đã ra nằm ở trên ván, cậu rề lại kế một bên và lên tiếng hỏi: "Má đau sao vậy má?"
2: "Tao đau sao á, mặc kệ tao. Mày hỏi làm gì? Mày có kể đến ai đâu mà mày hỏi."
0: "Nè, bộ má giận thiệt sao?"
2: Tao thù, tao quán mày, chứ không phải giận mà thôi đâu."
0: "Ôi, mẹ con mà thù quán gì không biết nữa."
2: "Tao đẻ mày á, đó là đẻ yêu đẻ quỷ, chứ không phải là đẻ con. Bởi yêu quỷ nên mày mới theo mà mày báo đời tao như vậy đó."
0: Thôi được rồi. Bây giờ đó, má có muốn chửi rủa ra hay là má muốn đánh tôi đó, thì má cứ làm đi. Má làm cho đã giận đi. Má muốn sao á, tôi cũng chịu hết đó.
2: "Mày đừng có nói cái kiểu liều mạng của mày."
0: "Trời ơi, tôi nói thiệt chứ liều mạng cái gì." Bà Kế Hiền quay sang chỗ khác không thèm nói nữa. Thượng Tứ thấy mẹ đã bắt đầu dịu rồi, cậu tính là để thủng thỉnh rồi sẽ òn ỉ, cho nên cậu đi thay đồ mát rồi đi ra ngoài vườn mà chơi. Đến tối cậu theo giả lả kiếm chuyện để mà nói với mẹ. Tình mẹ con đang hồi giận thì nói cho đã miệng chứ không thể nào dứt được. Bởi vậy dần dần thì bà Kế Hiền cũng im lần, tính thừa lúc con biết lỗi để mà khuyên dỗ nó. Thượng Tứ cũng nhân dịp đó mới ngỏ ý xin tiền. Cậu xin mẹ đưa số bạc trước cho cậu, rồi ra diên mẹ góp lúa ruộng hương quả để mà lấy lại. Bà Kế Hiền nghe nói tới tiền bạc ruộng đất thì cơn giận lại bùng lên. Bà lên tiếng hỏi:
2: "Té ra mày về đây là để khảo tiền hay sao? Cái đồ khốn nạn. Nè, một đồng xu cũng không được, đừng có mong mà xin tiền tao nữa. Thà là của này hả, tao để cho chó ăn còn hơn là cho mày ăn."
0: Thượng Tứ xin tiền không được cho nên ngủ qua một đêm. Rồi sáng bữa hôm sau, cậu lái xe quay trở lên Mỹ Tho.

Ở trên đó, tới ngày thứ bảy, cậu mới rước vợ chồng của thầy Thông Hàng đi ra Sài Gòn. Cô Thông bày chuyện mua một miếng mề đai dông với một chiếc cà rá nhận hột xoàn, hai món giá 550. Chiều trở về Mỹ Tho, cậu đưa đồ đó cho cô Thông và viết một cái thư, rồi nhờ cô đem đưa giùm cho cô Hai Hậu. Cô Thông đi một hồi rồi trở về nói rằng cô Hai Hậu đã được thư và đồ kỷ niệm thì cô mừng lắm. Cô lại có gửi một cái khăn mù so lụa của cô Thiêu để cho cậu làm tinh. Thượng Tứ lấy khăn dở ra coi rồi cậu mới xếp bỏ túi, coi bộ trân trọng và vui mừng lắm. Đêm hôm đó Thượng Tứ than với thầy Thông rằng cậu đã hết tiền, không biết làm sao có vài ngàn đồng bạc để mà xài. Thầy Thông nói rằng bây giờ cậu có tư tình với cô Hai Hậu, không lẽ đến ông giáo chuột mà mượn nữa, như vậy để thầy kiếm mấy thằng chà và mà vay tiền giùm cho cậu. Thầy Thông là người lo lắng và chạy chọt giỏi, bởi vậy thầy lo trong vài ngày xin sao lục chút ngôn địa bộ, rồi Thượng Tứ đem thế cho mấy anh chà cho vay lấy 2.000 đồng bạc dễ như trở bàn tay. Thượng Tứ trong túi có tiền rồi, cậu có cần gì mà quay trở về nhà nữa, bởi vậy mẹ rầu mẹ đau thì ráng chịu, còn cậu xài cậu chơi thì cậu cứ tiếp tục.

0: xin bỏ vợ phải có đầy đủ bằng cớ giống như luật định thì lúc đó tòa mới lên án mà quỷ hôn thú. Theo như lời của thầy Thông Hàn Cát Nghĩa, cái luật hộ thuộc về người An Nam ban hành vào năm 1883 thì tòa cho bỏ vợ là khi nào người đàn bà có phạm một trong những lỗi lầm sau đây. Thứ nhất, lấy trai chồng bắt được đủ bằng cớ. Thứ hai, bỏ nhà chồng mà trốn. Thứ ba, đánh đập cha mẹ chồng hoặc các người trưởng thượng khác ở bên chồng. Và thứ tư, phạm tội bị tòa hình kêu án làm mất danh giá. Ví như người đàn bà không có phạm một trong những lỗi đó mà chồng cũng muốn xin bỏ, thì ít nữa cũng phải kiếm đủ bằng cớ chỉ rõ ràng vợ mình hoặc là bất kính với mình, hoặc là bất kính với người khác, hoặc là hay ngồi lê đôi mắt, hoặc là có tánh gian dảo, trộm cắp, ghen tuông, làm náo động gia đình, hoặc có bệnh tật không thể sanh con nối dòng nối dõi cho chồng được. Mà phải nhớ, hễ vợ chồng hồi mới cưới nghèo nàn mà bây giờ trở thành giàu có, hoặc người vợ đã có chịu tang cho cha mẹ bên chồng 3 năm, hoặc người vợ không còn cha mẹ bà con mà trở về nương dựa, thì lúc đó tòa không chịu cho bỏ vợ. Thượng tứ suy xét tính ra thì thấy vợ mình không có phạm một cái lỗi nhỏ nào trong mấy cái lỗi mà thầy Thông Hàn kể ra. Bây giờ phải biết tính làm sao. Thầy Thông Hàn nói ví như vợ chồng đồng tình dắt nhau đến tòa để xin bỏ nhau thì được. Nhưng mà làm như vậy là khi nào cưới về ăn ở cho được ít nữa là 2 năm trở lên, và người chồng phải trên 25 tuổi và người vợ phải tròn 21 tuổi thì mới làm được. Làm như thế cũng không được, bởi vì vợ chồng cậu mới cưới có mấy tháng, chồng thì mới có 19 tuổi, còn vợ thì mới 18 tuổi mà thôi. Thượng tứ còn đang lo lắng về cái chuyện bỏ vợ thì lúc đó ngày Tết cũng đã gần đến. Đường nào thiên hạ cũng đi chợ dập dìu, nhà nào người ta cũng dọn dẹp để mà ăn Tết. Những bạn chơi bời có lẽ họ cũng nghỉ để sửa soạn ăn Tết, cho nên mấy khách sạn tửu lầu vắng hoe. Thượng tứ buồn lắm, cho nên sớm 30 Tết cậu quay trở về nhà. Bà Kế Hiền hôm nay không còn thổ huyết nữa, nhưng mà vẫn ăn chưa biết ngon, nằm không muốn ngủ, cho nên hình dung ốm o, nước da xanh mét. Bữa 30 Tết, thầy Ban Biện Chí lên coi tá điền tá thổ, quét tước nhà cửa, chùi lau bàn thờ. Thượng tứ về thấy trong nhà lăng xăng thì mới lên tiếng: anh hai làm coi được quá ha. Tôi nói tôi về đặng tôi coi dặn nhà ăn Tết. Té ra anh làm trước hết rồi, được quá ha. Cậu nói mơn trớn với anh, rồi đi thẳng vô trong nhà trong hỏi mẹ: má ơi, má có đi chợ Tết không má? Trời ơi, hồng cam năm nay nhiều quá, dưa hấu cũng nhiều nữa, mà tôi nghe nói họ bán mắc hơn mọi năm đó. Bà Kế Hiền nghĩ là con vô tình vô nghĩa, mình đau nó không chịu ở nhà mà nuôi, đi cho đã rồi về nó cũng không thèm hỏi thăm coi là mình đã lành bệnh hay chưa. Bởi vậy bà giận, bà không thèm nói lại tiếng nào hết. Thượng tứ thay đồ mát xong trở ra ngoài trước ngồi nói chuyện với anh. Thầy Ban Biện Chí thấy nhà dọn dẹp đã gần xong mà bây giờ lại có em mình về nữa, cho nên thầy đội nón tính đi về để chiều rồi sẽ lên cúng rước ông bà. Thượng tứ đi theo anh ra cửa rồi mới lên tiếng hỏi anh: anh hai lúc này khá không anh? Thế này
1: làm cái giống gì mà khá?
0: Nghe nói anh bắt nợ phải không?
1: Em hỏi làm gì?
0: Thì hỏi cho biết vậy mà.
1: Thì cũng có chút đỉnh chứ làm sao mà tránh được.
0: Rồi anh bắt nợ rồi làm sao anh trả?
1: Thì thủng thẳng từ từ trả cho người ta chứ bây giờ biết làm sao.
0: Nè, anh muốn có tiền trả nợ không?
1: Muốn là sao? Là mà làm sao mà muốn được?
0: Bây giờ đó tôi tính vậy nè, hai anh em với mình á, cùng nhau nói với má, mùa này để cho anh em mình góp quê lợi hương quả với lại cái phần thực luôn. Má đã có cái phần dưỡng lão rồi, còn hưởng quê lợi với phần thực của mình là nghĩa làm sao?
1: Thì em muốn cái gì đó thì em cứ nói với dì đi.
0: Tôi nói mấy lần rồi bà cứ chửi tôi hoài à, đâu bây giờ anh nói thử coi. Thầy Ban Biện nghe nói như vậy thì đứng suy nghĩ một hồi rồi mới lên tiếng nói:
1: Thôi thôi thì đợi đợi ngày mai đó, có con ba nó về á, rồi em kêu nó nói đi. À, cũng được ha. Để ngày mai chị ba về mừng tuổi, tôi xúi bà nói nha. Miễn đó mà bà mở lời mở đầu đó, là tôi với anh nhảy vô tiếp hơn nha.
0: Thiệt quả sớm mùng 1 Tết có cô ba Trần Thị Nga và chồng là Hương Chủ Hà Trung Hậu ở dưới chợ gạo lên mừng tuổi. Hai vợ chồng ghé nhà thầy Ban Biện Chí trước. Thầy Ban Biện mới đem mấy lời của Thượng Tứ nói hôm qua mà kể lại cho em gái nghe. Cô Ba Ngọc nghe nói như vậy thì cô mới lên tiếng nói.
2: Dầu cho nó hổng xúi á, tôi cũng nói. Không phải là tôi ham ăn, ngạc vì chuyện ức quá mà nhịn sao cho được. Anh nghĩ mà coi, cha mẹ mình á làm đổ mồ hôi xót con mắt mới có sự nghiệp đó. Bây giờ anh em mình không được hưởng, để cho người dân họ giành họ ăn hết như vậy, mình nín được hay sao? Cái người mà bài mưu thiết kế đặng giật gia tài của người ta như vậy, ông trời nào mà cho hưởng lâu dài. Vậy chứ anh không có nghe cái chuyện bà cả nào ở dưới Gò Công đó, bà cũng đoạt hết gia tài của con cháu bên chồng mà để cho con rể bà. Té ra ông trời có mát, thằng rể bà ăn được có ít năm rồi đau họng cục lưỡi mà chết. Ăn không được, bỏ ruộng đất lại cho thiên hạ hưởng, mà lại còn mang tiếng xấu với đời nữa đó sao?
0: Hương Chủ Hậu là chồng của cô Ba Ngọc nghe vợ nói như vậy thì mới lên tiếng can gián. Thôi đi, ý cha như vậy rồi thì mình phải vâng lời chứ nói làm gì cho mít lòng. Ở đời nhân nghĩa mới quý chứ tiền bạc ruộng đất mà quý giá gì. Đã biết cái lúc mà mình tức quá thì mình phải nói, nhưng mà nói ra thì sẽ động tới vong hồn của cha. Thôi thì cứ im lặng để làm ra lớp khác tốt hơn đi mình.
2: Mình á làm Phật được á thì mình làm đi, chứ tôi á còn vướng hồng trần, tôi từ bi không có được đâu.
0: Nói chuyện chơi một lát rồi vợ chồng Ban Biện Chí với vợ chồng Hương Chủ Hậu dắt nhau lên nhà để mừng tuổi ông bà. Đến xuân nhật, bà Kế Hiền cũng ráng gỡ đầu thay đổi quần áo, nhưng mà đạo nhà không yên cho nên bà không thấy vui vẻ chút nào hết. Mừng tuổi ông bà xong rồi, cô Ba Ngọc mới bắt đầu lên tiếng hỏi bà Kế Hiền.
2: Độ này sao coi gì ốm dữ vậy gì? Dì đau gần 2 tháng nay, không ốm sao được. Ủa, mà dì đau sao đó? Bị cái thằng tiểu quỷ trong nhà nó làm cho dì buồn rầu, cho nên mới mang bệnh. Cưới vợ chỗ tử tế cho nó lại làm phách. Nó đánh người ta rồi bỏ trở về bên này. Người ta theo quá, nó lại xô đuổi người ta nữa. Xưa rài á, nó lên ăn dầm nằm về mấy nhà ngủ ở trên Mỹ Tho, đặng theo đĩ theo điếm. Nó mới trồi về hôm qua đó đã. Vì nghĩ thiệt là ổng vô phước lắm, nên vừa mới nhắm mắt á là con nó đã hư rồi. Nếu vậy thì Tết này con Tư nó không có về bên này phải không gì? Cái thằng nó đánh đuổi con nọ rồi nó có thèm qua bển nữa đâu mà con nọ dám qua. Ôi, xưa rài vì mắc bệnh vì cũng không đi qua bển được, mà nói phải nói trái với người ta. Thằng Tư nó còn khờ dại, nó ham chơi bời, vì ở trong nhà vì phải dạy nó, chứ vì nói tại cha tôi vô phước rồi dì bỏ phế cho nó hư sao được. Nó có đếm xỉa gì đến ai đâu mà răng dại. Dì nói nó gạt ngang luôn à. Thôi, dì bây giờ lo thân dì, dì không kể con cái gì nữa hết á. Cái đồ khốn nạn, nó muốn sách bị thì kệ nó. Không biết chừng là tại nó không ưng con bác hội đồng thưởng, mà lúc đó dì ép nó, cho nên bây giờ vợ chồng nó mới trắc trở. Dì phải tính sao, chứ dì giận lẫy dì nói vậy sao được. Nó ở với dì á mà dì không có dạy dỗ, không có kềm chế, dì để nó hư thì dì có lỗi với cha nhiều lắm đó.
0: Bà Kế Hiền đang buồn mà bây giờ nghe những lời gai gắt của đứa con ghẻ như vậy thì lại càng buồn hơn, cho nên bà ngồi im lặng không nói gì. Cô Ba Ngọc bước lại tìm trầu ăn và lên tiếng nói tiếp.
2: Bữa nay có anh em tôi về đủ mặt, vậy xin phép dì để cho tôi nói chuyện nhà một chút. Cha mất mà cha đã có chia ruộng đất cho các con, đứa nào có phần đứa nấy. Dì thì cũng có phần dưỡng lão như mấy anh em tôi. Nay lúa họ gặt gần rồi, vậy tụi tôi xin dì soạn cái tờ tá coi phần của ai thì giao cho nấy, đặng có góp lúa ruộng, kẻo tá điền họ làm hao hớt hết. Theo tờ chúc ngôn tương phân thì dì ăn quê lợi hết thải ruộng đất, cho tới chừng nào dì chết thì các con mới được hưởng. Chúc ngôn như vậy mà con ba biểu là giao tờ tá thì giao sao cho được. Của là của cha mẹ tôi làm ra, lúc cha tôi ương yếu vì òn ỉ âm mưu đặng cha tôi làm chúc ngôn như vậy. Bây giờ thiệt gì nhất định là đoạt hết gia tài của cha mẹ tôi mà ăn một mình hay sao chứ. Tại ý ổng định như vậy chứ gì muốn sao được. Sau hồi ổng lập tương phân á, con ba không biểu ổng sửa lại để ký tên đủ hết rồi, bây giờ nói cái gì. Dì nói sắp họng tôi làm gì? Tại lúc đó tôi thương cha tôi lắm nên mới ký tên, chứ không phải là tôi dạy đâu. Bây giờ đó, xin dì hãy suy nghĩ lại đi. Của cha mẹ người ta làm đổ mồ hôi xót con mắt mà người ta không được hưởng, còn mình là người dân không có công lao gì hết mà mình âm mưu đoạt hết mà ăn á, thì ăn sao cho bền hả dì? Tôi đã thấy có nhiều cái gương rồi, ăn không có được đâu dì. Trời ơi, bây giờ con ba nó rủa tôi chứ. Không phải là tôi rủa, tôi nói chuyện cho dì nghe vậy, chứ ai dám rủa dì. Dì cũng biết là tôi không phải nghèo cực gì nên về đây mà đòi gia tài. Tôi nói là vì việc chung, vì lẽ ngay. Dì nghĩ đó mà coi, anh hai tôi là trưởng nam mà dì âm mưu làm cho phần ăn của ảnh thua phần của thằng Tư. Cái nhà thờ ảnh không được ở, dì làm như vậy không ức ảnh hay sao? Đã vậy mà dì không cho ảnh lãnh quê lợi phần ăn của ảnh nữa thì ảnh lấy gì mà trả nợ trả nần cho người ta? Nè, dì phải xét lại, dì không nên có nên mà ở ác quá như vậy.
0: Bà Kế Hiền nghe cô Ba Ngọc nói như vậy thì chỉ ngồi im lặng. Còn Thượng Tứ nãy giờ ngồi nghe chứ không nói tiếng nào hết. Tới chừng thấy mẹ dịu rồi, cậu mới bắt đầu chen vô và nói. À, chị Ba nói phải á. Ví như mà má có gắt gao, má không cho quê lợi phần thịt đó, thì cũng phải cho ăn quê lợi hương quả chứ. Chứ má dành hết coi sao được. Má ôm quê lợi hương quả nữa, anh hai lấy gì mà để cúng quả anh ông bà má.
2: Cái thứ đồ hư mà cũng xen vô nói chót chét, khôn dữ hả? Tao cho, để tao cho thằng hai ăn quê lợi hương quả, tao cho một mình nó mà thôi, chứ tao không có cho mày đâu mà nói trộn rộn. Giao quê lợi hương quả cho mày, đặng mày cúng cho mấy con đĩ mấy thằng điếm, chứ mày cúng ai?
1: Má không muốn giao tôi cũng đâu có được đâu má.
2: Ừ, tao không có giao. Mày có giỏi á thì mày đi kiện tao đi.
1: Rồi lúc trước má hứa má giao mà, bây giờ sao má nói khác?
2: Tưởng là mày tử tế, mày đàng hoàng, chứ mày theo đàn điếm á. Bây giờ á, một hộp lúa tao cũng không có cho.
0: Thượng tướng nghe nói đến đây thì nhún vai đứng dậy bỏ đi ra phía trước. Cô Ba Ngọc lúc này lại tiếp lời mà lên tiếng nói với mẹ ghẻ.
2: Dì à, tôi có cần gì mà xin quê lợi hương quả cho anh hai tôi đâu. Bởi vì cái quê lợi ấy tự nhiên dì phải giao, chứ không lẽ dì dành mà dỗ má tôi được sao? Tôi nói nãy giờ đó là tôi nói về cái quê lợi phần thực kìa. Tôi muốn cho ai ăn phần nào tôi cho, bằng tôi không muốn thì thôi, không có ai ép tôi được. Ai có nói là ức gì đó thì lên tòa mà kiện đi. Dì à, dì đừng có thách đố mà. Nếu đi kiện ra giữa tòa đó, tôi nói đó, vì càng thêm xấu hổ. Chứ tốt gì đó mà muốn cho tôi kiện chứ. Tôi xấu á thì họ cũng không có tốt gì đâu. Họ, gì nói họ là ai chứ? Biết đâu.
0: Thầy Ban Biện Chí với Hương Chủ Hậu thấy cô Ba Ngọc muốn nói hổn, sợ ngồi nói dần lân rồi sẽ sanh chuyện, cho nên ra dấu rồi kéo cô về. Thượng Tứ cũng thay đồ rồi lấy xe chạy theo xuống nhà của thầy Ban Biện. Mấy anh em ngồi nói chuyện với nhau sùm, mà chẳng nghe chuyện gì khác hơn là chuyện chia gia tài. Thượng Tứ mới lên tiếng nói: à, tôi cũng biết má tôi thâu quê lợi á, thì dĩ nhiên có ích cho tôi đây nè. Bởi vì thâu mà tích trữ đó đó thì mai mốt tôi hưởng cho ai. Nhưng mà tôi đâu có tham bậy bạ vậy. Ruộng đất là ruộng đất chung của cha, ba anh em mình đều là con hết á, thì phải cùng hưởng với nhau chứ phải không? Lẽ nào tôi giật mà tôi ăn tới phần của anh hai với lại chị ba đâu? Tôi có nói với má tôi hoài à, tôi mới nói cho ăn đều hết đi, tại cái bụng bà tham quá cho nên bà mới dùng dằn thôi. Cái hồi cưới vợ cho tôi cũng vậy đó, thấy người ta giàu muốn đem nhét tôi vô trong đó để mà ăn của ăn gia tài. Ơi làm vậy chi không biết nữa, phải thì thôi chứ giàu nghèo đâu có nghĩa lý gì. Cô Ba Ngọc nghe em nói hành nói tội mẹ, nhưng mà câu nào cũng có lý, bởi vậy cô mới lên tiếng khuyên:
2: chuyện gì á, em cãi với gì á, thì em cãi, chứ còn cái chuyện vợ chồng á thì chị khuyên em đừng có cãi, bởi vì chị biết là hai vợ chồng bác hội đồng hiền đức lắm, mà tánh nết con Tư á cũng dễ thương nữa. Em á có vợ như vậy á thì là có phước lắm rồi, em không có nên tháo trúc đâu.
1: Không có được chị ba ơi, tôi biết con vợ tôi lắm mà, nhưng mà tôi thương nó không nổi à.
2: Tại sao kỳ vậy?
1: Chắc là tại không có duyên nợ hay là tại sao đó tôi không biết.
2: Thôi đi, sao em biết không phải duyên nợ, em đừng có nói như vậy nữa. Thôi sẵn đây á, em chạy xe qua mừng tuổi cha mẹ vợ em đi.
1: Ê, làm sao đi vậy được, kỳ lắm, mắc cỡ thấy bà. Tôi chửi tôi đuổi nó đi rồi, bây giờ mà lết cái mặt qua đó coi sao được. Tôi tính thôi để ăn Tết rồi đó, tôi sẽ nhờ người ta nói nó vô đơn xin tòa phá hôn thú cho rồi. Tôi muốn là nó làm đơn thì tòa xử nó dễ hơn, chứ bây giờ tôi làm đơn sợ tòa bắt bẻ tới lui khó lắm.
2: Ê đừng có nói bậy mà, cái giống gì mà phải phá hôn thú chứ.
1: Thì vợ chồng không có hòa thuận ở với nhau không được, thì phá hôn thú cho rồi để nó còn đi lấy chồng khác, còn tôi cưới vợ khác để làm ăn chứ chị.
2: Em đừng có nói như vậy, vợ chồng còn nhỏ sao khỏi cắn đắng chút đỉnh. Nếu mỗi người á hễ rầy lộn với vợ á đều xin phá hôn thú hết thảy á, thì chỉ tưởng á là chẳng có còn cặp vợ chồng nào trên trần gian này đâu.
1: Trời ơi, tại chị không có hiểu cái chuyện nhà, chuyện gia đình vợ chồng tôi, rồi để rồi đây chị biết mà.
2: Chị không có cần hiểu chuyện của em làm gì hết á, chị chỉ muốn vợ chồng em thuận hòa với nhau mà ở đời á thì tốt hơn.
1: Tôi thấy là không được rồi chị ơi.
0: Thầy Ban Biện với Hương Chủ cũng tiếp lời với cô Ba Ngọc mà khuyên Thượng Tứ phải đi mừng tuổi ở bên vợ. Thượng Tứ thì nhất định không chịu đi, cứ ở đó ăn uống nói chuyện chơi hoài. Đến xế thì vợ chồng Hương Chủ Hậu cáo từ mà ra về. Thượng Tứ không cho đi xe ngựa, ép hai người phải lên xe hơi cho cậu đưa về chợ gạo.

0: Bây giờ hãy nói trở lại về câu chuyện của Thượng Tứ vẫn tiếp tục ăn chơi. Ăn Tết rồi thì Thượng Tứ cũng lẩn quẩn ở trên chợ Mỹ Tho, chứ không chịu quay về ở bên vợ, không chịu ở nhà, mà cũng không muốn đi chơi đến xứ nào khác. Chẳng phải là Mỹ Tho có thắng cảnh hay là có cái gì vui đến nỗi cậu mê không thể rời chân ra khỏi được. Cậu đến Mỹ Tho là bởi vì Mỹ Tho có cô Hai Hậu. Nó cũng giống như cây kim địa bàn, nó cứ quay về hướng bắc là tại cái tính chất của cục đá Nam Chăng gắn nơi đầu cây kim, phải ngó hướng bắc mà thôi. Dĩ như trong lúc này mà ông giáo chuột dời nhà xuống Mỹ Hội thì chắc có lẽ cậu cũng sẽ đi theo về Mỹ Hội chứ không lên Mỹ Tho làm cái gì. Rồi vào một buổi chiều, Thượng Tứ chạy xe đi chơi một vòng, chạy ngang qua nhà của cô Hai Hậu, rồi mới trở về nhà hàng ngồi uống rượu cầm chừng mà chờ thầy thông hàng. Lúc đó có một đứa nhỏ ôm báo đi ngang bán, nó ghé lại trước bàn cậu và lên tiếng mời.
1: Mua nhật trình đi thầy, nhật trình bữa nay hay lắm á thầy.
0: Cậu bởi vì cái tiếng thầy cho nên cũng móc túi quăng ra mấy cắt bạc lấy một tờ nhật trình. Cậu mở tờ nhật trình ra lật qua lật lại thì cậu thấy có hai cái chữ hỷ tính lớn lắm. Cậu bèn lướt mắt qua thì thấy trong đó viết như sau:
2: bổn báo lấy làm vui mừng mà nghe tin ông Ngô Thừa Kế, phó lục sự tòa sơ Sài Gòn, là anh em bạn học của bổn báo tổng lý, ngày 25 tháng giêng này sẽ làm lễ giao duyên cùng cô Trương Thị Hậu là ái nữ của ông Trương Văn Chuột, cựu giáo sư ở Mỹ Tho. Bổn báo xin cầu chúc cho Ngô Trương hai họ sắc cầm hảo hiệp, nối tóc trăm năm.
0: Thượng Tứ đọc xong lời chúc mừng đó rồi thì mặt mày tái mét, cặp mắt đổ hào quang, mồ hôi đổ dầm dề, tay chân bủn rủn. Cậu ngồi không vững được cho nên buông tờ nhật trình trên bàn mà đứng dậy, đụng bàn ngã ly rượu, ly bể, rượu chảy ướt cả gạch. Thằng Bồi nó lật đật nó chạy lại, một tay lấy tờ nhật trình, một tay thì lượm miễn ly bể. Thượng Tứ thì nhíu mày chống nạnh đứng mà nhìn trân trân. Lúc đó thầy thông hàng ở ngoài bước vô, miệng cười ngoãn ngoãn, vỗ vai Thượng Tứ và lên tiếng hỏi:
3: giận ai mà đổ rượu đập ly đây?
0: Thượng Tứ xịu mặt bước lại giật tờ nhật trình trên tay thằng Bồi rồi đưa cho thầy thông hàng và chỉ bài hỷ tính và lên tiếng nói: thầy đọc thì biết đây là cái gì đây? Thầy thông hàng đứng đọc dứt bài rồi thầy kéo ghế mà ngồi, tay xếp tờ nhật trình thật kỹ, miệng thầy lên tiếng nói chậm rãi:
3: ủa sao mà kỳ cục vậy cả? Cổ đã hứa chắc với cậu rồi mà sao bây giờ lại bỏ đi lấy chồng cả? Bụng dạ đàn bà con gái thiệt là khó dò quá.
0: Thượng Tứ thì châu mày sụ mặt đi qua đi lại dài khua cồm cọp ở trên gạch. Rồi cậu lại giật tờ nhật trình xếp bỏ vào trong túi và lên tiếng nói:
3: thứ đồ khốn nạn, cái đồ vô hậu.
4: Nó muốn như vậy hả? Để rồi nó coi.
0: Thầy Thông nhìn cậu chăm chăm và lên tiếng hỏi:
3: bây giờ cậu tính sao đây?
4: Tôi lên Sài Gòn, tôi sẽ mướn báo ấn hành cái bức thư nó gửi cho tôi đó, làm cho nó mang tiếng xấu, cho nó chết nó luôn.
3: Khoan, đừng có nên nóng nảy lắm đâu cậu. Nó có tiền mà bây giờ nó lấy chồng lại là người thông thạo luật lệ nữa, cứ thủng thẳng mà tính đi, chứ làm dữ làm bất tử nó kiện lại mất thể diện rồi mang khốn.
4: Tôi nói lông bông chứ tôi nói chỉ danh nó làm sao mà nó sợ mà nó kiện, đâu có nói thẳng tên nó đâu.
3: Nếu mà cậu nói lông bông thì làm sao mà nó mang xấu.
4: Nếu vậy thì bây giờ tính làm sao?
3: Tôi nói để thủng thẳng đi rồi tính mà.
4: Còn 4-5 bữa nữa chồng nó cưới nó, thủng thẳng cái gì? Nè, bây giờ tôi tính vậy, tôi đem cái thư rồi tôi mướn thợ chụp hình, người ta chụp lại,
5: rồi tôi gửi theo kiểu thơ phạt cho thằng chồng nó một cái đọc chơi. Thế chồng nó đọc thư đó mà thấy trong nhật trình nói nữa đó thì tự nhiên chồng nó sẽ biết, sẽ hiểu. Làm vậy được không?
3: Không được đâu. Cậu làm vậy cậu bị kiện là mất thể diện người ta liền.
5: Làm sao nó biết tôi đây làm mà nó kiện?
3: Nó sẽ kiện cái nhà báo, thì lúc đó lòi cậu ra chứ gì.
5: Thì tôi sẽ dặn trước là nhà báo đừng có nói tên tôi ra.
3: Trời ơi, cậu nói chuyện gì nghe dễ quá vậy. Cậu in một bức thư quan trọng như vậy, làm đụng chạm tới danh giá của một người con gái nhà giàu, mà lại là vợ sắp cưới của một ông phó lục sự nữa. Nếu mà cậu không có nhận lãnh trách nhiệm thì nhà báo nào mà dám in, dám đăng cho cậu?
5: Thì tôi bỏ tiền ra cho họ.
3: Giỏi lắm, cậu chịu một vài trăm đồng bạc chứ gì. Rồi đó, mai mốt người ta bị kiện, bị bồi thường thể diện cả 5-7 ngàn, chết người ta còn cái gì.
5: Thì nó viết thư cho tôi, nó thề thốt, nó nói là sẽ làm vợ chồng với tôi. Bây giờ nó lấy chồng khác, tôi phải in thư ra cho thiên hạ biết cái thối nhô hậu của nó chơi chứ, làm sao nó kiện tôi được.
3: Nó viết thư riêng cho cậu, chứ nó đâu có cho phép cậu in ra ấn hành rồi đăng báo đâu. Đã vậy mà nó đâu có ký tên thiệt. Tới chừng cậu ấn hành vào nhật trình đó, cậu nói nó, lúc đó đó nó cãi, nó chối, rồi cậu làm sao?
5: Chữ của nó viết bây giờ nó làm sao nó chối được?
3: Làm sao cậu biết chắc là cái chữ trong thư đó là chữ của nó viết? Chẳng hạn lúc đó nó mượn ai viết, rồi cậu làm sao? Cái con hài hậu nó khôn ngoan dữ lắm, chứ không phải như con gái khác đâu. Nếu nó mới viết thư cho cậu không đầy một tháng nay đó mà nó trở mặt đi ưng chỗ khác á, thì tôi chắc chắn là cái thư đó đó không có phải là nét chữ của nó viết đâu.
5: Vậy chứ bây giờ làm sao? Tôi cho nó 500-600 đồng bạc nữ trang để làm kỷ niệm. Bây giờ để nó đeo cho chồng nó ngắm á, tôi tức quá mà. Tôi giận là giận cái đó chứ thiệt, một con đàn bà bội bạc tình như nó, tôi đâu có kể gì.
3: Thôi nè, có người vô uống rượu kìa, đừng có la lớn, người ta nghe hết. Để một lát nữa vô tới nhà tôi rồi để tôi tính coi.

nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Con Nhà Giàu, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi tiết mục đọc truyện ngày hôm nay. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Xin thân ái mến chào.

0: có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn, xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: câu lạc bộ Planet Pickleball.
1: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm. Có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwanee, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.

0: gái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Hồi Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Một tuần lễ trôi qua thì bây giờ gặp lại cô có gì đặc biệt không cô?
1: Dạ, mắt mũi miệng vẫn bình thường.
0: Không có sức mẻ miếng nào hết.
1: Dạ không.
0: Nhưng mà cuối tuần rồi chương trình ăn uống party đi chơi gì có gì
1: dạ,
0: đặc biệt không?
1: Dạ thì tụi em cũng vẫn có những cái buổi ăn gia đình vào ngày thứ bảy đó thưa anh. Chỉ vậy thôi. Thì đó là cũng như cái thói quen của mấy anh chị em vào cuối tuần. Thì đứa nào nấu thì rảnh thì nấu, còn không rảnh thì đặt đồ ăn ở ngoài. Đôi khi mình đặt đồ ăn ở ngoài cũng cho người ta có được thêm cái business anh.
0: Rồi còn mấy hôm nay thời tiết thì chắc có lẽ làm cô hài lòng rồi phải không?
1: Đối với em cũng còn hơi khá nóng.
0: Nóng gì nữa cậu?
1: Em thích thời tiết là khoảng 70 thôi.
0: Không, mấy hôm 70 thì chẳng hạn như bây giờ tôi nghĩ nó là nó thấp hơn 70 chứ.
1: Dạ,
0: ngoài
1: đúng,
0: nó cũng lạnh lạnh.
1: Thì có 60 thôi, nhưng mà đối với em thì cũng như vậy là mát rồi.
0: Rồi mấy hôm nay tình hình cô theo dõi từ giá cả xăng nhớt rồi mọi thứ, chuyện bầu cử, chuyện này chuyện kia, cô có thấy cái điểm nào đặc biệt không?
1: Dạ vâng, nói về giá xăng thì chắc chắn cũng không ai ngạc nhiên gì. Vì mấy ngày nay thì giá xăng nó cứ nhích lên từ từ, nó cứ 15 cent, 20 cent thì nó nhích lên. Nhưng mà thôi, đó là tình hình chung. Ngay tại những tiểu bang miền đông như North Carolina hay là Georgia thì vẫn phải trả tiền cho cái giá xăng là 3 đồng mấy. Thì ở Cali chúng ta thì lúc nào cũng mắc hơn rồi, thì phải chấp nhận thôi. Ở Nam Cali đó, giá xăng đã là 6 đồng rồi anh. Ở đây thì mình là 5 đồng 33, là giá xăng cho loại xăng 87, là giá thấp nhất. Thì Costco là đang là 5 đồng 45. Thì đó là những gì mà em ghi nhận được. Còn những đó là những cái xăng thường thôi. Còn những cái loại xăng nó có cái tên tuổi như là Chevron hay là Shell thì cái 76, thì cái giá xăng của họ là ở around là 5 đồng 89 cho 5 đồng 99 cho loại xăng 87. Thì một lần nữa thì chúng ta cũng hiểu đó là do ảnh hưởng của chiến sự ở Trung Đông, thì cái giá dầu nó đã tăng lên từ dưới 100 đồng, bây giờ nó là 105 đồng một thùng rồi, thì cái giá xăng bắt buộc lên là cũng đúng thôi. Và cũng còn không đầy coi như là 40 mấy ngày nữa thôi thì chúng ta sẽ bắt đầu bước vào mùa bầu cử. Thì hy vọng là mọi người sẽ cố gắng đi bầu, bởi vì lần bầu cử này cũng rất là quan trọng để quyết định như thế nào. Thì chúng ta cũng mấy ngày nay cũng nghe Tổng thống Donald Trump đã nói trong cái buổi họp của Đảng Cộng Hòa là ông sẽ trao ra $5,000 cho mỗi người Mỹ trưởng thành được $5,000. Thì anh tính coi, nhưng nó với điều kiện chứ không phải là chúng ta phải đi bầu và Đảng Cộng Hòa sẽ chiếm cả lưỡng viện thì chúng ta mới được cái tấm check đó. Thì đây cũng không phải, mình nói điều kiện thì nó cũng hơi quá đi theo Mỹ Tâm nghĩ, nhưng mà cái gì cũng vậy, nó cũng phải có give and take. Tôi cho bạn thì tôi cũng take lại một cái gì đó. Cho cũng cho tôi, mà không phải cho tôi không, mà cũng có lợi cho mọi người. Thì hy vọng là chúng ta sẽ cố gắng đi bầu, chứ đừng có nghĩ là một cái lá phiếu của mình chẳng làm nên gì hết. Thưa quý thính giả, một lá phiếu của mình nó cũng là một cái tiếng nói rất là quan trọng. Và xin trở lại với anh Nam Phong.
0: Thật sự là cái vụ mà ông Trump ấy hứa cho tiền đó thì cứ nghe thì nghe thôi, chứ nó cũng đừng có mong đợi nhiều quá cô. Ông nói đó là những cái thành viên của Đảng Cộng Hòa nha. Thứ nhất, thành viên Đảng Cộng Hòa trưởng thành đi bầu thì hãy đi bầu thật là đông. Đó là cái lời khuyến khích của ông. Và nếu chúng ta chiến thắng được thì có thể là mỗi một người như vậy được tặng cái số tiền đó. Nhưng mà thôi thì ông hứa thì ông cứ hứa thôi. Nó có hay không thì không biết đâu. Nó cũng giống như cái lời hứa của cụ hồi năm trước về cái vụ mà cho
1: hai ngàn
0: trước cái ngày Quốc Khánh á, mà bây giờ Quốc Khánh tổ chức xong rồi mà chưa thấy 2.000 đâu hết, thì thôi thì cái chuyện mà hứa hẹn thì cứ coi như là hứa hẹn đi, chứ nếu mà trông chờ quá cũng không có thể nào mà nói là có được. Người ta có thể trách ông ấy, nhưng mà cũng khó, bởi vì ông Trump ông ấy cũng sẽ có nhiều cái lý do để mà ông ấy nói cho cái việc mà ông ấy không có thực hiện được cái vụ 2.000. Ví dụ chẳng hạn như nếu mà ông ấy không có gặp cái vấn đề ngăn cản cái chương trình thuế quan của ông đối với các nước trên thế giới đó, thì ông ấy đã có tiền để ông ấy cho rồi. Thí dụ ông ấy nói như vậy. Nhưng mà khổ nổi là bên phía chống đối và đặc biệt là đảng Dân Chủ đó, thì họ tìm đủ mọi cách qua cái vấn đề luật pháp để mà ngăn cản. Và cuối cùng và tố cáo pháp viện đã nói rằng ông không có quyền làm như vậy. Cho nên bây giờ chẳng những là chương trình nó bị ngưng lại mà còn phải trả tiền lại nữa. Cho nên cái lý do đó cũng đủ để ông lên tiếng là không thể nào có được cái số tiền như đã hứa, thí dụ như vậy. Còn vấn đề xăng, vấn đề lên giá xăng rồi thì cái chuyện đó không thể nào mà tránh được, bởi vì cuộc chiến nó vẫn đang xảy ra. Nhắc đến cái vấn đề xăng đó, có một cái điều đây tôi cho cô biết đó, lưu ý đó, là một cái người làm ở trong cái cây xăng đó, họ cho biết đó, nếu mà cô đi đổ xăng, một đó là cô đổ xăng 87, hai đó là cô đổ xăng 92, đổ xăng 89 đó, nó lỗ lắm. Tại sao nó lỗ? Ví dụ cô thấy kia cái xăng mà 87 nó kêu bằng unleaded, phải không? Tức là cái độ trì nó không có. Rồi cái 92 nó ghi là super unleaded, là hoàn giống như là độ trì rất rất rất là ít. Thì thông thường nó cô thấy lâu lâu mà cô đi đổ xăng, nó cô thấy ngay nhằm cái lúc mà cái xe bồn xăng nó tới cái cây xăng nó để nó ấy xuống đó, thì cô để ý cô thấy cái xe bồn xăng lúc nào nó cũng có hai cái à, phải không? Tức là hai cái bồn xăng, thì một cái đó là super unleaded và một cái là unleaded, còn cái ở giữa không có. Thì cái ở giữa là nó là cái gì? Nó là cái sự hình thành của hai cái đó nó mix lại với nhau. Theo đúng sách vở đó thì 50-50. Nhưng mà cái người chủ đó họ có quyền yêu cầu tôi chỉ cần 30% super và 70% unleaded. Để chi? Để cho tiết kiệm tiền. Mỗi một cái ga lông như vậy, thí dụ tiết kiệm một vài sen thôi, nhưng mà cái này đã tính cả chục ngàn ga lông mà. Thì cái số tiền nó sẽ chênh lệch tuy nhiều. Và hai cái đó mix lại với nhau, cái 30% super unleaded và 60% unleaded, nó trở thành 89. Đâu có ai biết đâu. Thì cũng đổ, và dĩ nhiên nó cũng sẽ tốt hơn 87 chứ. 89 nó tốt hơn, nhưng mà nó tốt hơn không có nhiều lắm. Và nó làm cho chúng ta bị ăn gian. Nhưng mà thôi thì cũng chịu thôi, nếu mà đã chấp nhận chọn cái đó. Nhưng mà theo một số người biết đó, thì họ nói là nó như vậy. Cho nên chẳng thà bỏ thêm vài sen nữa để mà đổ super unleaded, hoặc là đổ cái 87. Có nhiều cái loại xe đó, cô phải để ý, nhiều khi mà mình đổ xăng 92 thì cái xe nó chạy cái nó lại nóng lên, cái máy nó mau nóng hơn. Bởi vì cái xăng đó nó bốc quá đó, nó giống như nó đốt nhiên liệu mạnh quá, nó làm cho cái máy nó nóng lên. Cho nên tùy theo cái loại xe để mà chúng ta đổ xăng cho nó đúng. có những cái loại xe mà họ ghi là super limited only thì phải tuân theo cái đó. Cho nên đó là cái vấn đề xăng. Mà nói đến cái vấn đề nhiên liệu mà nó lên giá, ngày hôm qua như nó đã lên tới 105 đồng rồi thì phải 105, 110 đồng gì rồi. Và cái nguy cơ nó lên 120 đó, nó sẽ có thể xảy ra. Ông Trump đó, thì ông nói không phải vì cái chiến cuộc ở Iran mà cái giá xăng nó lên giá. Điều này thì nó cũng đúng một phần, chứ không có hoàn toàn đúng. Bởi vì cái chiến cuộc Iran nó vẫn làm cho cái eo biển Hormuz nó bị ngăn chặn lại. Mà cái số lượng dầu thô, dầu cặn mà vận chuyển qua cái eo biển này nó nhiều lắm. Nó gửi đi ra thế giới hoặc là từ đó gửi đi nhiều nơi, nó bị chặn lại. Cho nên một phần nào đó nó làm cho cái dầu nó thiếu, và thiếu thì dĩ nhiên nó sẽ lên giá thôi. Nhưng mà ông Trump ông ấy nói nó chỉ là một phần nhỏ thôi. Cái phần lớn là cái việc mà cái cuộc chiến ở tại Ukraine, khi mà Ukraine tấn công các cái cơ sở dầu khí của Nga nhiều quá đó, nó làm ảnh hưởng cho đến vấn đề giá dầu. Rồi thêm cái cuộc chiến nó mới vừa bộc phát sau cái sự quậy phá của cái phe Houthi ở dưới Yemen, họ tấn công các nước xung quanh, đặc biệt là Ả Rập đó. Và nó làm cho cái eo biển ở Hồng Hải ở phía dưới đó, nó bị nghẽn lại luôn. Cái đó nó là một cái vấn đề nữa, nó làm cho dầu lên giá. Nếu mà cô còn nhớ ngày xưa trong cái cuộc chiến tại dải Gaza đó, mà hiện giờ nó vẫn còn căng thẳng ở đó đó, thì khi mà những cái đội quân đội của Do Thái mà đánh vào dải Gaza thì ở ngay cái eo biển gần đó của Yemen, thì cái lực lượng phiến quân Houthi đó, họ nói là họ cùng sẽ đồng hành với bên Hamas, phiến quân Hamas, bằng cách họ tấn công những cái tàu của các nước tự do đi ngang qua cái eo biển đó. Mà cái eo biển đó nó cũng ngặt nghèo lắm cô. Cái eo biển nó giống như một cái cổ cò vậy đó. Nếu mà tính ra nó còn nhỏ hơn cái eo biển Hormuz ở trên đây nữa. Cho nên tàu thuyền đi qua đó nó là ăn quả tiễn, ăn đạn ào ào. Và nó cũng là một cái eo biển rất là quan trọng ở cái vùng đó. Cho nên ở trên đây đó là eo biển Hormuz, ở phía dưới là eo biển Manila, dưới đó. Nó là hai cái yếu huyệt cho cái vấn đề nhiên liệu. Rồi thêm một nước mà sản xuất dầu mà nhiều và lớn như Nga đó, bị cấm vận trong thời gian, rồi bây giờ lại thêm ăn bom ăn đạn của Ukraine, những cái nhà máy lọc dầu hay là chế dầu. Nên tất cả những cái chi tiết nó tổng hợp lại và nó làm cho giá dầu tăng. Thì cái đó nó là theo cái lời giải thích của ông Trump. Nhưng mà nếu mà nói eo biển Hormuz và cuộc chiến tại Iran nó không liên quan gì tới cái vụ mà giá dầu tăng đó, thì nó cũng không có chính xác lắm. Ông Trump ông ấy căn cứ theo

0: Hải và cái vụ cuộc chiến giữa Nga và Ukraine nó chưa có lên cao quá đó, thì cái giá dầu lúc đó nó rất là thấp. Giá dầu lúc đó nó có khoảng 80 đồng, 70 mấy, 80 đồng có lúc nó xuống tới cái mức đó cho một cái barrel dầu. Bây giờ đột nhiên tình hình chiến sự ở hai nơi đó nó gia tăng một cách đột ngột thì cái giá dầu nó lên. Thì ông cũng có cái lý của ông khi mà ông nói cái đó. Và rồi thôi thì giá dầu lên thì giá xăng cũng lên thôi. Cái đó thì đành phải chịu, nhưng mà hy vọng rằng là nó sẽ có cách để mà làm cho nó đi xuống. Và ông Trump ông ấy phải tìm cách ông làm cho hạ nhiệt cái vấn đề đó, chứ nếu không nó sẽ ảnh hưởng tới cái cá nhân của ông, và dĩ nhiên nó sẽ ảnh hưởng di truyền đến các ứng viên của Đảng Cộng Hòa trong cái kỳ bầu cử giữa kỳ này. Bởi vì cái nhìn của người cử tri đó, nhiều khi họ có cái nhìn chung chung, ông đó thuộc đảng đó làm ăn để cho chuyện này đổ bể, chuyện kia nó không có tốt đẹp vân vân, thì người ta thường thường người ta đổ cho bên phía cả một cái đảng, mà hai cái đảng chính ở Hoa Kỳ này thay phiên nhau để nắm hành pháp và vấn đề mà lập pháp đó, đó là Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ. Chưa có thấy một cái đảng nào mà chen vào được hết. Hiện giờ thì nó có một cái khuynh hướng, nó có vẻ đáng lo ngại, nó xuất hiện, đó là cái khuynh hướng đảng xã hội tự do. Mà nó khổ nổi đó, nó lại được khá đông những đảng viên của Đảng Dân Chủ mà có cái tư tưởng cấp tiến và tự do đó, ngã theo. Cái đó nó giống như là xã hội chủ nghĩa vậy đó.
1: Đúng rồi.
0: Thì cái điều đó nếu mà nó xảy ra thì nó rất là nguy hiểm. Những cái người như là thị trưởng New York hay là ông thượng nghị sĩ Bernie Sanders vân vân, rồi
1: AOC,
0: thì cái nhóm mà tứ nhân bang ở New York
1: tứ nhân bang
0: thì cái nhóm đó là cái nhóm mà quậy phá dữ lắm. Trong đó là có một cái chị cũng lúc nào cũng đội khăn, là người Hồi giáo mà. Rồi có cái chị Kotaji, cái chị này nó là một cái người đẹp nhưng mà dữ quá. Thì còn rất là trẻ nhưng mà quậy là tưng bừng hết. Thì những cái khuynh hướng đó nó có thể nó làm thay đổi cái cục diện. Và khổ nổi Đảng Dân Chủ, một số người có cái khuynh hướng cấp tiến lại muốn ngã theo. Mà khi mà ngã theo với cái cán cân mà trên lệch hiện giờ ở tại Thượng Viện và Hạ Viện nó ít quá. Có nghĩa là thí dụ một bên 52, một bên 48 đó, thì cô cứ hình dung đi, chỉ cần những cái người mà theo cái khuynh hướng đó nó họ chen vào và rồi họ ngã theo một bên đó, thì cái cán cân nó bị lệch ngay. Nó có thể nó bằng 50-50 hoặc là thậm chí nó đưa cái thắng thế. Nó cũng giống như là hiện giờ cái vấn đề ở trong Hạ Viện, cái con số 211-212 gì đó so với 218-219, cái con số nó chỉ có 5-6 phiếu thôi. Mà 5-6 phiếu đó mà bị lệch đi một cái đó là Đảng Cộng Hòa khốn đốn liền. Chưa kể đó là ở bên Đảng Cộng Hòa khi mà họ biểu quyết, họ bầu bán về một cái chuyện gì đó, mấy cái anh dân biểu Cộng Hòa nó có nhiều anh cũng chướng lắm. Nhất là mấy cái anh mà không có khoái ông Trump đó, lại càng chống đối dữ nữa. Cho nên nếu mà nói Đảng Cộng Hòa ở trong Hạ Viện có được 218 phiếu hay là 219 phiếu, nó hoàn toàn nó không có phải như vậy. Nó có thể nó trồi sụp xuống khoảng 216 hoặc thậm chí 215 luôn. Mà nếu mà trồi sụp như vậy, nó nguy hiểm vô cùng. May đó là họ

0: không ngã theo bên phía đảng Dân Chủ. Cũng có nhiều trường hợp nhiều dân biểu đảng Cộng Hòa thì bỏ phiếu theo đảng Dân Chủ, trong khi đó ngược lại đảng Dân Chủ thì không biết là cái phương thức của họ như thế nào và cái kỷ lực của họ nó như thế nào, nhưng mà hầu như họ bỏ phiếu theo cái lằn ranh đảng phái. Có nghĩa là thí dụ họ có 212 phiếu đại biểu ở trong Hạ viện thì lúc nào cũng 212, chứ không có cái vụ mà thụt xuống 211 hay 210, ít lắm. Phần lớn để mà bỏ phiếu thì họ bỏ phiếu theo cái lằn ranh đảng phái. Vâng, nó kêu là cái vấn đề mà khó khăn mà ông Trump hiện giờ ông ấy đang phải đối phó trong cái thời gian sắp tới, đặc biệt là cái thời gian bầu cử thì hôm nay đã là giữa tháng 9 rồi phải không? Hôm nay là
1: 16 tháng 9 rồi.
0: 16
1: còn
0: rồi.
1: Còn có bốn mấy ngày nữa.
0: Thì đâu, nếu mà giữa tháng đâu có, hôm nay là tháng mấy? Ồ, tháng 9, dạ đúng rồi.
1: Tháng 9
0: dạ,
1: rồi, thưa sư huynh.
0: Tôi tưởng đầu tháng 9 nha. Thì giữa
1: em đi training bầu cử rồi đây.
0: Giữa tháng 9 thì tới tháng 10 là nửa tháng, rồi hết cái tháng 10 cái nữa là một tháng nữa, tức là
1: dạ,
0: còn khoảng một tháng rưỡi.
1: Dạ.
0: Tháng rưỡi hơn.
1: Bốn mấy ngày đó.
0: Thì bầu cử đã đến. Mà thông thường nó, những cái cuộc bầu cử giữa kỳ này thì người ta lại ít quan tâm. Có thể lần này là qua cái những cái biến động thì người ta có thể đi bầu đông hơn. Nhưng mà ông Trump ông ấy biết là đây nó là cái giờ phút vô cùng quan trọng, cho nên ông ấy tạm dẹp những cái chuyện mà đối ngoại để ông ấy quay trở về, ông ấy xem lại và hỗ trợ những ứng viên của đảng Cộng Hòa trong các ghế của Hạ viện. Đặc biệt đó là Hạ viện nó cũng khá quan trọng, là bởi vì bên một số các dân biểu của đảng Dân Chủ đó, họ lên tiếng thẳng thừng mà. Chúng ta mà lấy được đa số Hạ viện, cái chuyện đầu tiên đó, là phải mở những cái cuộc điều tra luận tội và trước phế ông Trump. Nên đó là họ nói công khai, nói thẳng,
1: nói rõ cái mục đích của họ luôn vậy đó hả?
0: Nói rõ thẳng thì cái mục tiêu của họ là như vậy. Mà hai ba cái nghị quyết để mà làm khó ông Trump nó đã sẵn sàng được ghi hết rồi, bây giờ chỉ cần là chiếm được Hạ viện là đưa ra để mà bầu bán thôi. Và khi mà bầu mà họ chiếm được đa số thì dĩ nhiên họ sẽ được đưa cái chuyện đó ra, rồi bắt đầu là ông Trump ông ấy sẽ gặp khó khăn rất là nhiều. Đó nó chỉ là cái bước đầu thôi. Những cái bước sau đó, hai năm còn lại của ông Trump nó không làm ăn gì được hết. Tại Hạ viện là cái nơi mà chi tiền. Và bây giờ họ không chi nó lấy gì làm việc. Cho nên ông ấy sẽ bị bó tay, không có làm gì được hết. Cho nên nếu mà bây giờ qua cái lời kêu gọi của ông Trump, các cử tri của đảng Cộng Hòa mà đồng loạt đi bầu và đi bầu thật đông, thật nhiều, thì hy vọng sẽ giữ được cả lưỡng viện quốc hội. Còn thượng viện cái tỷ số nó cũng rất là mong manh. Và hy vọng rằng là lần này bên phía đảng Cộng Hòa sẽ giữ được luôn cả hai viện. Chứ nếu không một trong hai viện mà bị mất, ông Trump ông ấy khó làm việc lắm, không thể nào làm việc được. Còn lại những cái chương trình mà đang thực hiện dở dang sẽ không thể nào thực hiện được nữa. Cái thời mà ông làm trong cái nhiệm kỳ 1, lúc đó khi mà bên phía đảng Dân Chủ bất ngờ lấy được Hạ viện đa số, là ông ngay lập tức bị làm khó làm dễ rất là nhiều. Từ những cái chuyện mà hạch tội ông về cái vụ bầu cử năm 2016, và bà Nancy Pelosi, bà ấy lúc đó là chủ tịch Hạ viện, bà ấy đưa ra những cái lần mà điều tra luận tội về cái chuyện mà ông Trump liên lạc với Nga để mà thao túng bầu cử 2016 rồi. Thì rốt cuộc không thành công. Rồi tới khi mà bầu cử và ông Trump bắt đầu vì vấn đề ABCD nào đó mà theo ông cho biết là cái bầu cử 2020 nó không có đúng, nó gian lận. Thì cái vụ mà 6 tháng giêng ở Quốc hội vào 2021 đó, nó là cái lý cớ để cho bà Nancy lại một lần nữa lập cái diễn đàn ra để mà hạch tội, tính là hạch tội cũng như sau đó là truy tố ông Trump. Những cái diễn đàn được mở ra ít nhất là 9 lần nhưng mà rốt cuộc không có được Thượng viện thông qua. May đó là lúc đó là Thượng viện Đảng Cộng Hòa vẫn còn đa số, không nhiều lắm nhưng mà đủ để ngăn lại cái chuyện đó. Nhất là cái thói quen trong cái cách làm việc của Thượng viện, có những cái vấn đề quan trọng đó mà họ phải ở vào cái tỷ số là 60 trở lên mới thông qua được, chứ nó không phải là quá bán nữa. Thông thường nó những cái thông thường đó là nó quá bán thôi, tức là 51-49 là pass rồi. Trong khi đó nó thì cái vụ mà bầu bán đó, bình thường đó, thì chỉ cần vậy thôi, còn những cái vụ quan trọng đó, là phải 60 trở lên. Cho nên lần đó không có, mặc dù Hạ viện thông qua cái vấn đề luận tội ông Trump qua cái sự lèo lái của bà Nancy Pelosi, nhưng mà lên Thượng viện thì không có làm được cái việc đó. Bà Nancy quả thật đó là một cái người ghét ông Trump cay đắng.
1: Cay đắng. Em nhắc anh chỗ này, hình như là cuối năm nay là bà hết, bà đã từ chức rồi phải không anh?
0: Từ chức là sao cô?
1: Tức là bà không tiếp tục để mà tranh cử, để mà ở trong hạ thượng viện gì đó, hạ viện chứ bà không làm nữa, tức là bà lui về vườn đó.
0: Cô nghĩ bà làm nổi nữa không?
1: Cho nhiều khi bà mê danh vọng anh.
0: Cái chuyện mê danh vọng đó thì ai cũng có cái niềm đam mê đó, nhưng mà bà này là bây giờ sức khỏe nó không còn nữa. Cái thứ hai nữa là cái uy tín của bà trong cái thời gian gần đây nó cũng không có được tốt lắm. Cho nên mặc dù bà cũng ghét ông Trump lắm nhưng mà bây giờ lực bất tòng tâm mà. Còn cái chuyện mà muốn níu kéo quyền lực, muốn ở lại đó, con người mà nhiều khi có những người họ không bao giờ thấy đủ. Ngay cả chính chúng ta này nè, chúng ta có bao giờ thấy đủ không? Ngày xưa đi làm mỗi tháng 1.000 vừa đủ trang trải trong nhà, nghĩ nếu mình có 1.500 thì chắc là dư giả đây. Bây giờ đi làm một tháng 4.000, 5.000, như sao không đủ xài. Rồi vẫn muốn đi làm một tháng 6.000, 7.000. Cho nên cái đòi hỏi của con người và cái ước mơ cũng như cái tham vọng con người đó ai cũng có. Ngay cả những người mà làm chính trị cũng vậy. Ví dụ chẳng hạn như lúc trước bên phía Đảng Dân Chủ có một bà thượng nghị sĩ ở California đó, bà Dianne Feinstein. Bà ấy dùng giấy trên ghế, trên cái xe lăn là không thể nào mà nhúc nhích được, mà nhất định bà ấy không từ chức.
1: Dạ vâng. Mà nhiều người cũng khuyên bà từ chức phải không anh? Em nhớ lúc em qua Mỹ đó, mà lúc mà học bài để thi quốc tịch đó, là tên của bà đã gắn liền vào trong những cái bài đó rồi. Tức là hai thượng nghị sĩ của California, mình phải nhớ để rủi rỡ mà mình đi thi đó, cái người phỏng vấn hỏi bà bài mình á, thì mình phải biết trả lời. Thì tên của bà Dianne Feinstein đã có rồi, tức là đã ba mươi mấy năm rồi. Thì anh tính coi trước đó nữa bà có nữa, thì bà chắc chắn là bà không buông cái ghế này rồi, vẫn bám vào giống như anh nói là bà vùng vẫy trên chiếc xe lăn.
0: Thì tới cái lúc mà vô năng như vậy thì bắt buộc là phải ra đi thôi.
1: Dạ, yeah, nhưng mà bà ra đi thật, ra đi vĩnh viễn luôn, với cái bệnh giờ leo đó anh.
0: Cái bệnh đó theo cô đó, nó có làm chết người không vậy?
1: Sự thật ra thì em cũng có người thân cũng bị cái bệnh giờ leo ở đây. Thì nó cứ hành nóng lạnh anh, nó cứ hành nóng lạnh mà làm cho biếng ăn này nọ, tức là cơ thể làm như không còn cái sức lực nữa. Còn như bên Việt Nam đó, thì ngay cả em gái Úc của em á, là nó cũng bị, nhưng mà nó bị ở cái vùng nách. Thì không hiểu, anh không hiểu là cái ông thầy đó, ông nói cái câu gì mà chỉ đến ổng thì ổng cầm một nhúm nhang vậy đó, rồi ổng cứ vẽ lên trên chỗ cái dời mình. Anh biết cái nước nó chảy á, nó chảy tới đâu, nó lan tới đâu, nó ngứa mà nó nổi lên tới đó. Thì ổng chỉ phán, người ta gọi là phán đó. Thì
0: khoáng, cái chữ đó nó là
1: chắc
0: khoáng.
1: Phán ha anh, à chắc nói theo kiểu người miền Nam mình. Em lại cứ tưởng nó là phán, tức là phán xét đó, em tưởng là cái từ đó. Thì ông chỉ mẹ em chạy không biết bao nhiêu mà cũng không hết cho con nhỏ em, mà người ta nói hãy nó đi giáp vòng là chết. Thì lúc đó con bé nó mới có khoảng 8-9 tuổi à, con bé Mỹ Anh đó, rồi rốt cuộc rồi đó. Thì khi mà đến ông thầy đó, mà ông thầy đó làm là không lấy tiền nha anh, không có được nhận tiền. Thí dụ anh có thể anh đưa nhang, tại ông dùng nhang để mà ông khoáng, như anh nói là khoáng đó. Thành ra khi mà đến thì mình mua hai ốp nhang đem tới cho ông vậy thôi, chứ dứt khoát ông không lấy tiền. Thì sau khi ông khoáng xong về, anh có tưởng tượng không, về chỉ vậy đó mà nó khô anh, nó khô cái mặt liền. Rồi qua ngày hôm sau đó là nó ngưng, nó không phát triển mà nó khô rồi. Rồi bắt đầu là những cái vảy ở trên đó nó bắt đầu nó khô lại, thì nó chóc ra, thì cái da thịt mình trở lại bình thường. Đến bây giờ là em gái em đã 53 tuổi rồi mà vẫn không có bị cái tình trạng bị cái bệnh mà dời ăn như vậy. Có người thì bị đi cái vòng bụng, người ta nói đi giáp nguyên cái vòng bụng rồi cũng chết đó. Thì có nhiều người cho là vậy, còn em gái của em thì nó bị ở cái vùng nách.
0: Nếu mà theo cái nhìn về khoa học đó, thì có lẽ là cái mực tàu đó, nó là một cái gì đó nó kỵ với cái con vi trùng dời leo.
1: Yeah.
0: Bởi vì khi mà khoáng đó thì cái vị thầy đó sẽ dùng một cái bút chấm vào mực tàu để giống như là bao vây chung quanh cái vùng mà nó bị dời leo đó.
1: Uh-huh.
0: Họ khoanh chung quanh vùng đó. Cho nên đó là cái từ khoáng đó, tức là họ khóa nó lại. Thì cái đó là nếu mà nhìn theo con mắt khoa học, có nghĩa là cái mực tàu đó nó có một cái gì đó nó làm cho con vi trùng đó nó bị chết, hoặc là nó sợ quá nó nhảy ra ngoài nó trốn đi hay sao đó.
1: Yeah.
0: Mà nó chấm dứt. Còn nếu mà theo một cái nhìn mà về vấn đề tin tưởng tâm linh một chút xíu đó, thì trong cái lúc khoáng đó, ông thầy ông ấy phải làm đúng cái thủ tục cầm cây nhang làm như thế nào, vòng vòng vòng, ngoài cái chuyện mà vẽ mực tàu đó, rồi ông phải làm bầm giống như là ông tiễn cái con vi trùng đó đi. Ông ấy phải có những cái câu ông ấy nói mà mình đâu có nghe được, ông làm bầm trong miệng mà. Thì lúc đó nó đúng thủ tục đó là phải làm như vậy, bởi vì có nhiều người nói nếu mà không có có những cái nhang vẽ vòng vòng rồi có những cái câu nói tống con vi trùng nó đi đó, thì nhiều khi nó không có cái hiệu quả. Cái đó là cái niềm tin. Cho nên mình không biết, nhưng mà quả thật nó làm cho người ta ngạc nhiên đó, là nó có hiệu quả. Như cô nói đó, là về cái nó tự động nó hết. Trong khi bên phía Tây Y đó, nhiều lúc mà uống thuốc cũng dằn dai, rồi nó cũng kéo đi kéo lại rất là nhiều. Bên Tây hiện giờ đó họ có cái loại thuốc để mà họ uống, tương đối nó cũng gọi là chữa được cái bệnh đó. Nhưng mà cái thuốc đó theo một số người nói đó, nó chỉ là cái loại mà người ta gọi là để gọi là sao, tức là để control thôi, có nghĩa là nó tạm thời thôi, nó vẫn còn cái gốc trong đó chứ nó không có repair được, trong khi cái kia đó là nó dứt luôn. Cái vụ mà theo kiểu mà cái nhìn của bên phía đông y đó. Cho nên cái cuộc đời này thì đôi khi nó có những cái chuyện nó cũng là lạ mà nhiều khi mình cũng không có hiểu được. Vâng, đó nó là cái vấn đề mà khoáng về cái bệnh dời leo của bà Diane Feinstein. Nếu mà bà biết ông thầy nào đó thì bà đã không có bị chết, bà vẫn tiếp tục ngồi xe lăn để mà la hét. Bến Đảng Cộng Hòa cũng vậy, hiện giờ đó một cái người mà không thể nào làm được gì hết, gần như là vô năng đó, đó là ông McConnell. Ông này là từng là lãnh tụ của đa số thượng viện ở tại quốc hội của bên Đảng Cộng Hòa, rồi sau này đó ông không có còn làm nữa bởi vì tuổi già sức yếu, cũng 80 mấy rồi, thì ông phải vào bệnh viện. Trong cái thời gian vừa qua có người đã đồn rằng là ông đã vĩnh viễn ra đi, ông với bà vợ sợ quá phải chụp cái tấm hình để mà đưa lên trên mạng xã hội nói rằng tôi vẫn còn đây. Và cái quyền lực như cô nói đó, nó vẫn còn lẩn vẩn ở đó, cho nên cái đề nghị mà từ chức của bên phía Đảng Cộng Hòa nó không có hiệu quả đối với ông cụ này. Thì cụ vẫn nói tôi vẫn làm việc mà, tôi ở nhà tôi làm việc vẫn được, tôi vẫn theo dõi tình hình. Nhưng mà cái chuyện đó chắc có lẽ là không có thể nào mà được người ta chấp nhận. Chắc chắn trong cái kỳ bầu cử lần này đó, thì ông sẽ phải bắt buộc ra đi thôi. Vâng, thưa quý vị, rất tiếc là thời gian nó cũng không có còn. Ngày hôm nay thì chúng tôi vào chương trình hơi trễ một tí. Xin lỗi quý vị, nó còn nhiều cái vấn đề mà chúng tôi biết là quý vị muốn biết rất là nhiều. Nhưng mà thôi thì hẹn quý vị vào lần sau quý vị nha. Nó có những cái vấn đề nào mà đặc biệt là những cái vấn đề thời sự ở tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hoặc trên thế giới, nếu quý vị muốn tìm hiểu, muốn biết thêm thì quý vị có thể cho chúng tôi biết, rồi hoặc là quý vị theo dõi cái chương trình thời sự trong ngày, mỗi ngày vào lúc 10 giờ 10 thì chúng tôi bắt đầu. Thì tất cả những cái diễn biến thời sự quan trọng chúng tôi sẽ đưa ra để quý vị có thể biết được cái tình hình tại Hoa Kỳ hoặc là trên thế giới. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục Bạn Muốn Biết Chúng Tôi Biết vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm. Chúc Mỹ Tâm một ngày vui và nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục Bạn Muốn Biết Chúng Tôi Muốn Biết. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thương chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui.

0: tin đặc biệt, tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
2: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
2: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
2: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
3: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
4: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
5: Sau đây, Xin kính mời quý vị cùng chúng tôi bước vào tiết mục Tình ca quê hương. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị những nhạc phẩm một thời vang bóng mang âm hưởng của những dòng nhạc quê hương qua những sáng tác của các nhạc sĩ nổi tiếng Việt Nam và những giọng ca mà quý vị hằng yêu mến. Và bây giờ, mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm mang tựa đề Nối với người tình, một sáng tác của nhạc sĩ Trúc Sơn qua phần trình bày của đôi song ca Lưu Ánh Loan và Quỳnh Trường Thịnh. Thưa quý vị, nhạc phẩm này đã mở đầu cho tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Chúng tôi xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Và thưa quý vị, nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác rất quen thuộc của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thạch. Nhạc phẩm mang tựa đề Vọng Kim Lan. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Giáng Tiên.

Kính thưa quý vị vừa nghe Gián Tiên gửi đến quý vị một sáng tác của Nguyễn Ngọc Thạch mang tựa đề Vọng Kim Lan. Và để nối tiếp tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay, mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm mang tựa đề Nỗi Nhớ Cha. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Hà Sơn. Chúng tôi mời quý vị cùng thưởng thức qua phần trình bày của nữ ca sĩ Dương Hồng.

Quý vị vừa nghe một sáng tác của Hà Sơn mang tựa đề Nỗi nhớ cha qua phần trình bày của nữ ca sĩ Dương Hồng Loan. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị nghe dòng nhạc của nhạc sĩ Thanh Sơn, một nhạc phẩm rất nổi tiếng và quen thuộc của ông mang tựa đề Ba tháng tạ từ. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ trẻ Quỳnh Như.

Thưa quý vị, Quỳnh Như vừa gửi đến quý vị một sáng tác của Thanh Sơn mang tựa đề 3 tháng tạ từ và nhạc phẩm kế tiếp. Chúng tôi mời quý vị cùng nghe Trăng tàn trên hè phố, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ qua tiếng hát của nữ ca sĩ Phương Anh.

Kính thưa quý vị vừa nghe Trăng tàn trên hè phố qua tiếng hát của nữ ca sĩ Phương Anh. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị nghe dòng nhạc của nhạc sĩ Lam Phương, nhạc phẩm mang tựa đề Đèn Khuya. Mời quý vị cùng thưởng thức qua phần trình bày của nữ ca sĩ Hoàng Châu.

Kính thưa quý vị, nữ ca sĩ Hoàng Châu vừa gửi đến quý vị nhạc phẩm Đèn Khuya của nhạc sĩ Lam Phương. Và thưa quý vị, nhạc phẩm kế tiếp đó là nhạc phẩm được sáng tác bởi nam ca sĩ Mạnh Quỳnh. Nhạc phẩm mang tựa đề Ngày Em Vu Quy. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Quỳnh Trang.

Kính thưa quý vị vừa nghe Quỳnh Trang gửi đến quý vị một sáng tác của Mạnh Quỳnh mang tựa đề Ngày Em Vô Quy, và nhạc phẩm kế tiếp là những dòng nhạc của nhạc sĩ Hàng Châu. Thưa quý vị, nhạc phẩm mang tựa đề Người Đã Quên. Chúng tôi mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm này qua phần trình bày của đôi song ca Giao Linh và Tố My.

Thưa quý vị, Tố My và nữ ca sĩ Giao Linh vừa gửi đến quý vị một sáng tác của Hàng Châu mang tựa đề Người Đã Quên. Và nhạc phẩm kế tiếp là dòng nhạc của nhạc sĩ Anh Bằng. Chúng tôi mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm rất nổi tiếng của ông mang tựa đề Ngoại Ô Buồn. Nhạc phẩm này chúng tôi mời quý vị cùng thưởng thức qua phần trình bày của nữ ca sĩ Diễm Thùy.

Kính thưa quý vị, nữ ca sĩ Diễm Thùy vừa gửi đến quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng mang tựa đề Ngoại ô buồn. Và nhạc phẩm cuối cùng trong tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay, mời quý vị cùng nghe một sáng tác của nhạc sĩ Như Hoa mang tựa đề Thị Trấn Nhỏ Nhớ Anh. Nhạc phẩm này chúng tôi mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Cẩm Loan. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài thật vui, thoải mái và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
2: BMW Law Group,
1: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
2: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
1: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
3: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's on your mind.
4: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.

0: Thân ái gửi lời chào Tái Ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Câu Chuyện Thời Sự Trong Ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Chào mừng chúng tôi, Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego, trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Tổng đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Ấn bản câu chuyện thời sự trong ngày thứ Tư 16 tháng 9 sẽ được ân cần chào tiếng hai anh và quý thính giả. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Vâng, thưa quý vị, như thường lệ chúng tôi thật nhanh nhắc lại ở đây, nếu quý vị có những quan tâm đến những diễn biến thời sự đang xảy ra, có những câu hỏi, có những ý kiến muốn đóng góp về những diễn biến đang xảy ra tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hoặc là trên thế giới, quý vị có thể tham gia vào tiết mục này bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta có cơ hội tìm hiểu mổ xẻ vấn đề để nhìn vấn đề một cách nó rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ chúng tôi sẽ trước hết mời quý vị nghe phần cập nhật một số những diễn biến thời sự quan trọng mà chúng tôi ghi nhận được vào buổi chiều ngày hôm qua tính cho đến buổi sáng ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Thánh địa Hồi giáo lớn nhất của cộng đồng Hồi giáo là Mecca. Đêm hôm qua đã báo động lên tới 7 phút. Từ 12 giờ 18 cho đến 12 giờ 24 phút vào ngày 15 tháng 9 để phòng ngừa một đe dọa tấn công bằng mặt hỏa tiễn và phi cơ không người lái. Lời khẩn cấp báo nguy này không cho biết ai là thủ phạm, nhưng quần chúng đã thi hành lệnh an toàn thánh địa này một cách hết sức và nghiêm chỉnh. Ai ở ngoài sân thì vào chỗ trú ngụ ở bên trong, tránh đứng gần cửa sổ, tránh lên mái nhà và mái hiên balcony. Ai ở ngoài phía ngoài thì tìm chỗ để dựa núp sau những cột, những bức tường kiên cố. 7 phút báo động di tản này cũng được thực hiện tại một khu thị trấn như Jeddah, Taif, Yabu, Abha, Zara và Iowa. Thái tử Mohammed bin Salman lên án mạnh mẽ rằng vương quốc chống lại hành động cố ý của phiến quân Houthi nhằm vô các định chế dân sự. Như tại một số các cảng phố như Ja'an, Kamimustan và Najaf, hôm 11 tháng 9, Ả Rập Saudi đã đóng cửa đường ống dẫn dầu đông tây của họ gọi là East-West Pipeline. Như vậy, với sự chiếm đóng hai đảo nằm ngay cửa vịnh Bab al-Mandab đó, từ ở vùng biển Aden đi vào miền Nam Vịnh Hồng Hải, Biển Hồng Hải. Với vụ đánh mạnh, một số các cơ sở dân sự có, quân sự có ở Yemen và ngay ở trong lòng vương quốc Ả Rập Saudi. Và với sự giằng co tại eo biển Hormuz, lực lượng Houthis muốn mạnh tay để gây khó khăn cho vương quốc Ả Rập Saudi. Trong khi đó, Iran cũng làm như vậy đối với quân đội Mỹ tại vùng biển Hormuz. Cả 10 ngày qua, quân đội Mỹ ở Trung Đông không hề can dự bằng phương pháp quân sự qua những tranh chấp ở Yemen, ở Ả Rập Saudi. Khi được yêu cầu giúp đỡ như vậy bởi thái tử của vương quốc, Tổng thống Trump nói rằng chúng tôi thà can thiệp vô những cấm vận kinh tế mậu dịch làm suy yếu Iran. Cho đến nay, chính phủ Mỹ không hề can dự về quân sự. Nhưng sáng hôm nay, Bộ trưởng Bộ Năng lượng Mỹ là ông Chris Wright lên tiếng rằng đường ống dẫn dầu đi qua miền Đông Tây Vương quốc Ả Rập Saudi sẽ được mở cửa trong vòng một vài ngày nữa. Thay vì là cả tuần cả tháng như người ta tuyên truyền. Với đường ống dẫn dầu này, qua cảng Yanbu nằm ở trên Hồng Hải, Vương quốc Ả Rập Saudi cũng di chuyển được khoảng 8 triệu thùng dầu thô mỗi ngày. Bộ trưởng Năng lượng Mỹ, ông Chris Wright nói rằng đường ống dẫn dầu Đông Tây này sẽ mở cửa sớm và Mỹ cũng giúp đỡ về phương tiện này cho Vương quốc có dịp tái hoạt động. Trong khi đó, Hải quân Mỹ vẫn im lặng giúp đỡ tàu dầu của Vương quốc Ả Rập Saudi đi qua biển, đi qua vùng biển Hormuz. Hệ thống đường dẫn dầu trên đường bộ nối liền Đông Tây dài 746 dặm được thiết lập năm 1988. Mà nó cắt qua vương quốc Đông Tây này và nối liền với cảng Yanbu ở nằm trên đường Hồng Hải. Trong mấy ngày qua, đường ống này đã bị tấn công. Thủ đô Riyadh của Ả Rập Saudi cho biết họ đã bắn hạ một phi cơ không người lái trên đường tiến vào thánh địa Mecca hôm thứ Ba, và cho rằng đây là lành danh đỏ mà phiến quân khủng bố Houthi chớ có vượt qua. Áp suất về việc trừng phạt 60 định chế 20 ngày trước của chính phủ Mỹ đối với Iran xem ra đã bắt đầu có hiệu quả. Đồng Riyadh của Iran tiếp tục mất giá và rơi 25% giá trị của nó chỉ trong 20 ngày. Công ăn việc làm ở xứ Tehran bây giờ trở nên khan hiếm. Vật giá leo thang ngay cả từ năng lượng tới máy móc tới cơ phận và tới dược phẩm. Chiến dịch Economic Outcast được phát hành bởi Bộ Nghiên cố ngày 24 tháng 8 và đã đi được một số kết quả. Là thứ nhất, giá trị của đồng Riyadh bây giờ lên tới 2.350.000, thay vì 20 ngày trước nó ở 1.800. Thất thoát 25%, kéo theo 10.000 người không có công ăn việc làm. Bên trong Iran, đủ thứ nhu liệu, quan yếu đều tăng giá, dược phẩm cũng tăng giá, và ngạc nhiên là năng lượng cũng tăng giá. 20 ngày vừa qua, áp suất này đã đè nặng lên lực lượng bảo vệ chế độ, đó là cảnh sát, công an, ngay cả quân đội. Ông Bộ trưởng một ngân khố nhắc lại cái biến cố bức tường Bá Linh 1988-1989, cho biết rằng khuynh hướng không bảo vệ chế độ nữa sẽ lan tràn và sẽ khiến cho chế độ này gặp nguy khốn. Ông Bộ trưởng Bộ Ngân khố Scott Bessent tuyên bố là ông sẽ gặp đối tác của ông về phía Trung Quốc vào cuối tuần này. trước khi để cho ông Trump và ông Tập Cận Bình gặp nhau vào ngày 24 tháng 9. Ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp sẽ gặp Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lý Phong vào cuối tuần. Hai bên sẽ nói về chuyện 20 ngày cấm vận 60 định chế của Iran. 22 nhân vật này sẽ nỗ lực đề cập cái vấn đề ngay cả các quốc gia nào muốn bao che và chống đỡ cho Iran, họ cũng sẽ bị kẹt. Dạo gặp gỡ nhau vào tháng 5, ông Tập Cận Bình và ông Trump hứa là Mỹ Quốc và Trung Quốc sẽ đi đến một giao hảo tốt đẹp chiến lược lâu bền dựa trên công bằng và liên đới đối xứng với nhau. AI sẽ là đề tài vô cùng quan trọng, nếu không muốn nói là quan trọng nhất, trong ngày 24 tháng 9 giữa ông Trump và ông Tập. Ông Trump đã từng nói rằng trong cuộc chạy đua về AI, ai nắm thế chủ động, người đó sẽ chiến thắng. Vâng, đó là một số cập nhật chương trình thứ tư 16 tháng 9 của chúng ta. Kính cảm ơn hai anh và quý khán giả đã nghe.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Hoàng Thị Dân. Phải nói rằng cái tình hình trên thế giới về các diễn biến nó xảy ra, nó thay đổi từng giờ, từng ngày. Và nó làm cho nhiều khi người ta cảm thấy hết sức là ngạc nhiên. Chúng ta biết cái mục tiêu trong cái cuộc gặp gỡ giữa ông Trump và ông Tập Cận Bình sắp tới này, nó sẽ là cái vấn đề kinh tế, cái cuộc chiến kinh tế, cuộc chiến thế quan giữa đôi bên. Và cái lĩnh vực như anh Dân vừa trình bày, lĩnh vực AI, nó cũng là một trong những cái đề tài mà đôi bên sẽ đề cập, bởi vì nó rất là quan trọng. Ông Trump sau khi nghe các giám đốc của các công ty về trí tuệ nhân tạo AI nói rằng là cần phải có những cái sự hạn chế trong cái vấn đề phát triển AI đó, ông nói rằng cái điều này nó sẽ làm ngăn cản cái bước tiến của cái việc phát triển AI, và nó sẽ làm cho Hoa Kỳ bị thua thiệt trong cái vấn đề phát triển này. Mặc dù ngày hôm qua hôm kia, trong những cái phiên họp của các giám đốc của các công ty này, họ vẫn đưa ra cái đề nghị là phải có một cái quỹ ban kiểm soát về cái công nghệ này để không có gặp những cái trở ngại như trong cái thời gian vừa qua. Thì thưa anh Đồng Nghĩa, qua cái nhận xét của ông Trump về lĩnh vực AI, cũng như qua một số những đề nghị của các công ty đang phát triển cái lĩnh vực này, anh nghĩ rằng nếu có cái sự hạn chế trong cái vấn đề phát triển này, nó sẽ làm ảnh hưởng đến Hoa Kỳ như thế nào? Và liệu rằng cái đề nghị hiện giờ đó là nên kiểm soát nó đó, nó có sẽ được thực hiện hay không? Hay là như ông Trump nói, cứ để nó phát triển tự nhiên, nếu không thì chúng ta sẽ bị thua thiệt. Thì cái nhìn của anh về cái chuyện này như thế nào, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Đây là cái vấn đề mà nó hết sức tế nhị, cũng như là rất là quan trọng cho kỹ nghệ và công nghệ của Hoa Kỳ. Thì như tôi cũng đã được biết, đó là một số những cái vấn đề mà gần như được thảo luận của chính giới cũng như là những nhà lãnh đạo cao cấp. Thì Hoa Kỳ nói rằng các công ty lớn gọi là cần phải có một cái sự gọi là kiểm soát, hay là vấn đề mà gọi là có cái hệ thống để mà thi hành về cái vấn đề việc mà giám sát của chính phủ của Hoa Kỳ, để thành lập một cái cơ quan giám sát này, để mà trong cái lĩnh vực phát triển về trí tuệ nhân tạo AI tại Hoa Kỳ. Thì một số các cái sự thúc đẩy này cũng đang được cái đề nghị, như cái phần trình bày của anh Nam Phong để mà thành lập một cơ quan giám sát để ngăn ngừa những cái rủi ro liên quan đến công nghệ này, tương tự như là cơ quan về bảo trị bảo vệ về tài chính của Hoa Kỳ sự gọi là kiểm soát, rồi cũng như là về cái vấn đề an toàn trong lĩnh vực tài chính, cũng như là cách thức mà gọi là vận hành trong các cái sự phát triển về trí tuệ nhân tạo này, nó cũng sẽ là một kỹ thuật mới mà cũng đang sự gọi là lưu tâm từ nhiều chính giới của chính phủ Hoa Kỳ cũng như là các nhà mà khoa học gia. Trong bối cảnh chính trị hiện nay với những cái việc mà gọi là chạy đua trong cái lĩnh vực chính trị thì AI nó rất là quan trọng để mà hướng dẫn những thông tin. Thì các cái công ty lớn về trí tuệ nhân tạo cũng đã mở rộng trên toàn quốc và một số biện pháp cũng vừa được thông qua ở tại một số các tiểu bang, đặc biệt đó là tại California. Thì thành lập cơ quan giám sát độc lập, cơ quan này gồm các cái chuyên gia cũng như là những cái công ty liên quan đến trong ngành kỹ nghệ về AI có nhiệm vụ theo dõi những cái rủi ro liên quan cho đến về trí tuệ nhân tạo này. Dự án này cũng đã đang được có kế hoạch là yêu cầu cập nhật cũng như là cách sử dụng về sự phát triển về trí tuệ nhân tạo được đưa ra để nhằm bảo đảm và đầy đủ các biện pháp về an toàn cho các người dân sử dụng cũng như là nó có thể ảnh hưởng về đến những cái các cái cơ quan của tư nhân cũng như là của chính phủ. Mục đích là ngăn ngừa cái sự tác động về cái vấn đề kỹ thuật về vấn đề của cái AI đã được tạo ra và có được kiểm soát cho cái mức an toàn hay không, và để tránh được những cái cuộc tấn công hoặc là các xâm nhập gì mà vượt ra ngoài sự kiểm soát của công ty hoặc là của chính phủ, và nó có thể gây ra cái tác hại dây chuyền cho nhiều công ty lớn. Đây là những vấn đề mà khoa học, đây là những vấn đề mà nó nằm trong lĩnh vực chính trị cũng như là các cái sự phát triển này, và điều này cái người dân thì không có được biết cũng như là đang bị ảnh hưởng mà cũng không có ai luôn về số những cái kỹ thuật này hấp dẫn mà nó có thể sẽ làm đảo ngược về một số các cái sự an toàn cũng như là cái sự cạnh tranh cũng như là có thể sẽ làm tác hại cho những cái vấn đề phát triển sau này về vấn đề mà xâm nhập cũng như là về làm cho nó gọi là một thì nó tốt không nói gì, nhưng mà nếu nó tệ hại thì là mất đi quyền riêng tư hoặc là sẽ xâm nhập dòm vô một số những cái kỹ thuật nội bộ về vấn đề kỹ thuật làm ăn cũng như là cái sự an toàn. Cho nên cái việc mà tranh chấp về cái vấn đề này cũng đang có. Hiện nay thì các doanh nghiệp chưa có những cái phản ứng hoặc là có những cái hành động cụ thể để mà có thể thực hiện. Thì Quốc hội của Hoa Kỳ cũng vừa thông qua một đạo luật theo cái khuynh hướng là kiểm soát này. Trong bối cảnh hiện nay thì Tổng thống Hoa Kỳ cũng muốn gọi là đề cập đến cái vấn đề này, nhưng mà nó không phải là cái thời điểm, tại vì nó còn nhiều cái vấn đề quan trọng đưa ra mà nó cần phải có những cái hồ sơ hoặc là có những cái chứng cứ một cách rõ ràng thì mới được. Mặc dù cái sự phát triển về trí tuệ nhân tạo cũng sẽ ảnh hưởng trên cho cái người dân hoặc là cho trên toàn thế giới về nhiều mặt, mà nó hiện nay thì chỉ là cái bước khởi đầu mà thôi. Do đó cái sự lên tiếng từ phía của những nhà khoa học cũng như là đến địa của chính phủ trong cái mức độ hạn chế cũng là một cái lý do mà chúng ta phải nên chờ xem về những cái phản ứng cũng như là các cái sự ứng dụng này nó có thật sự là nó tổn hại ở đâu, là cái gì, và nó có cái vấn đề mà làm cho cái sự xáo trộn trong cái đời sống của người dân hay không về vấn đề trí tạo nhân tạo này. Đó là hiện nay đối với nhiều nhìn với cái nhìn gọi là sơ đẳng của tôi thì thấy là cái sự phát triển về khoa học về trí tạo nhân tạo là một sự cần thiết, nhưng mà kiểm soát là kiểm soát như thế nào, và nó còn phải có một cái sự trách nhiệm cũng như là có những cái việc mà có hợp tác theo dõi của các khoa học gia cũng như là kỹ nghệ nhân tạo này. Nếu trường hợp nó chỉ là vấn đề đời sống thì nó còn ít có thể tác dụng nhiều, nhưng mà trong lĩnh vực về quân sự hoặc là lĩnh vực về vấn đề an ninh quốc phòng này kia mà nó dính tới, hoặc là đây là một cái vấn đề mà về đạo đức chẳng hạn, thì đó là cả một cái vấn đề bao la mà khó có thể nói trong một số một chiều. Nhưng mà dù sao có cái sự lên tiếng cũng như là cái sự bàn cãi qua lời cũng là để gây chú ý cho cái người dân, mà chúng tôi thì nghĩ rằng đây là cái sự phát triển mà nó có đòi hỏi những cái phần trách nhiệm cũng như là có những cái phần binh hoặc là chống và đưa ra sáng tỏ cho mọi người dân cùng biết. Nhưng nếu không thì chúng ta chỉ biết rằng đây là cái khía cạnh khoa học của trí tạo nhân tạo mà nó có thể hướng dẫn dư luận, hoặc là nó sẽ làm cho cái vấn đề thông tin hoặc là tất cả những cái chuyện khác nó thật là khó mà có thể giải thích. Đối với cái nhìn của tôi, khó mà phải giải thích một cách gọi là thông sáng, mà phải chờ xem những cái sự phân tích từ chính thức từ phía của các khoa học gia cũng như là của chính phủ để có thể bảo vệ cái sự an toàn cho người dân. Chứ ngay bây giờ đó là cái những sự tranh cãi và những sự tranh chấp để gây chú ý cho vấn đề khoa học của mà thôi. Xin trả lời với anh Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thưa anh Dân, theo cái nhận định của anh về cái đề nghị của các đại công ty về trí tuệ nhân tạo này, nó có sẽ được thực hiện hay không, hay là như ông Trump nói, ở vào cái thời điểm này nó không có thích hợp và nó sẽ làm cho cái kỹ nghệ này nó bị chậm lại, thua kém người ta, nhất là đối thủ Trung Quốc? Thì anh nghĩ rằng cái mà người ta đề nghị nó sẽ có thể xảy ra hay không, tức là một cái hạn chế nào đó, những cái điều kiện hạn chế nào đó mà AI không được thực hiện, vân vân. Thì cái nhìn của anh về cái chuyện mà đề nghị của các đại công ty này như thế nào, thưa anh Dân?
2: Cảm ơn anh Phong. Ngày hôm qua tôi đã đưa cái quan điểm của cá nhân mình là AI không phải là phép màu hoặc là siêu sản phẩm gì cả, mà nó phải đi ra ngoài cái tiêu chuẩn bình thường. Tiêu chuẩn bình thường đó là các công ty sản xuất các sản phẩm này, dù là ứng dụng trong dịch vụ hay là ứng dụng trong thương trường sản xuất cơ phận, đều phải lo vấn đề safety, an toàn 100%, đều phải đạt được cái mức độ bền của sản phẩm, tức là reliability 99.9999999. Và tôi rất ngạc nhiên tại sao một số các đầu nậu của các đại công ty lại có thể đưa ra cái suy nghĩ nó lạ lùng như vậy. Cái suy nghĩ nó lạ lùng đến cái độ mà họ nói rằng khi chúng ta phát triển chúng ta không kiểm soát được sự phát triển của chúng ta hay sao, đến nỗi mà phải lo rằng nó nguy hại. Nếu như vậy thì cái kiểu phát triển nó là phát triển gì vậy? AI đó có là siêu sản phẩm đi nữa cũng không có đi ra ngoài cái khuôn khổ của cái người ta gọi là pháp thuật, tức là algorithm, là nó lấy input, nó process thành output, và AI không có làm hơn cái đó được. Chỉ còn 47-48 ngày nữa là tới ngày bầu cử. Cái trò chơi ma mãnh này giữa các đại công ty, giữa các siêu đại công ty đã làm cho các công ty nhỏ hơn lo lắng. Họ đẻ ra những cái sợ hãi nó vô lý lắm. Cái sợ hãi này nếu có, nó chỉ có ứng dụng vô chiến tranh nguyên tử, chiến tranh hóa vi nguyên, tức là những thứ mà tới bây giờ không có thể nói được. Người ta có nhiều băn khoăn, có nhiều giới hạn về mặt đạo đức, về mặt tín ngưỡng tôn giáo, về mặt an toàn căn bản người ta lo. Ai mà lo cho tới cái chuyện mà nó lớn quá là chiến tranh nguyên tử, chiến tranh hóa vi nguyên này nọ. Ông Trump thì ông lo là Trung Quốc, cái anh chàng mà có giá rẻ, nhân công rẻ mạt luôn, cứ chờ ở bên này thấy được có một cái pháp thuật nào, cái algorithm nào mới, đó là họ re-engineer nó, họ làm nó nhanh hơn, tốt đẹp hơn, gọn hơn, họ hạ giá nó, bán rẻ hơn. Và cái đó là mối nguy, không cần phải chiến tranh hóa vi nguyên gì cả. Ông Trump, ông tin tưởng rằng các chuyên gia Mỹ Quốc thuộc đại công ty và công ty trung tầng của Mỹ đó vẫn đi trước Trung Quốc khoảng 1 hoặc là 2 năm. Ông không có muốn có một bất cứ rào cản nào vô lý trong lúc này. Đối với ông, những cái rào cản đó nó tạo ra để làm lu mờ và gây ảnh hưởng cho cuộc bầu cử. Ông cho rằng những cái luận điệu nói rằng nó nguy khốn, nó sẽ tiêu diệt nhân loại là toàn là những chuyện hoang tưởng cả. Tuy nhiên, Quốc hội đã nhận được một vài nghị quyết, trong đó có lưỡng đảng, có riêng đảng Cộng Hòa, rằng về mặt pháp thuật, về mặt algorithm, thì AI sẽ phải đi qua một cái tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn là như thế nào đó, là họ để cho cộng đồng các đại công ty AI tự làm lấy. Không có cái đất nước nào, cái thế giới nào mà chính phủ đó đặt tiêu chuẩn cho kỹ nghệ để bắt kỹ nghệ theo. Một số các nghị quyết đó trong lòng Quốc hội đang được cứu xét và nó cần thiết. Và những tiêu chuẩn đó nó phải đủ không mơ hồ, nó phải đủ bao che để nó ứng dụng cho toàn sản phẩm, toàn dịch vụ dưới cái danh nghĩa là của AI. Vâng, trong khi ông Trump với ông Tập Cận Bình đã để cho đàn em mình bàn về vấn đề này trước, họ sẽ nói với nhau về vấn đề AI như thế nào, họ sẽ có cái hợp tác về AI như thế nào để hai siêu cường này đó có dịp ăn chung thiên hạ và thống lãnh cái lãnh vực AI. Khi có một quốc gia hoặc là nhiều quốc gia thống lãnh nó, sự sợ hãi sẽ biến mất. 20 năm, 30 năm về trước đó chẳng có ai dám nghĩ tới cái chuyện như thế này. Bây giờ đó, họ thi nhau đưa ra những cái con ngáo ộp là có lúc sản phẩm AI của chúng ta sẽ phản lại chúng ta. Tôi cũng không hiểu cái câu hỏi đó, cái lý luận đó nghĩa là gì cả. Bây giờ chúng ta ví dụ như chiến tranh nguyên tử, những chiến tranh nguyên tử bây giờ AI tự nhiên nó làm không được. Chiến tranh nguyên tử nó phải đi qua một cái quyết định, mà quyết định là người làm. Quyết định người làm qua một cái ám số mà người phải biết trước. Ám số đó có chìa khóa, hai chìa khóa phải bỏ vô lỗ cùng một lúc, cùng mở một lúc. Đó là lý do mà tại sao một vị hải quân chúng ta lúc nào cũng vác cái vali đem theo cái ám số nguyên tử đi bên cạnh Tổng thống Trump. AI tự nó làm chuyện này không được, nó phải xuyên qua con người. Cái con ngáo ộp mà người ta nói rằng AI sẽ vượt quá cái sự kiểm soát của chúng ta và sẽ tiêu diệt nhân loại, đó là một cái con ngáo ộp lớn nhất trong những con ngáo ộp. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, đây nó là một cái chuyện trong tương lai, mình không biết là nó sẽ diễn biến như thế nào, nó sẽ ra sao khi mà con người chế tạo ra những cái chip, những cái trí tuệ nhân tạo đó. Và dĩ nhiên nó cũng phải cần con người input vào đó những cái dữ kiện. Một cái hệ thống AI nó có thể nó cho chúng ta một bài thơ tình tuyệt tác, mười mấy cái dòng hay vô cùng, chỉ trong vòng có chưa đầy một phút đồng hồ. Nó ở đâu ra? Nó là kết quả thu lượm của mấy chục ngàn bài thơ tình hay mà họ gom góp lại, bỏ vào trong cái bộ nhớ nó, để rồi nó chọn lọc ra, nó đưa ra. Và đó là cái việc mà AI sẽ phải làm để thế con người, thay vì con người phải đi tìm tòi những cái chi tiết đó. Và khi mà đã đưa vào quá nhiều những cái dữ kiện vào trong cái bộ nhớ của nó, thì cái suy nghĩ và cái hành động của nó, người ta lo sợ rằng nó sẽ giống như con người, và rồi nó sẽ có những cái trục trặc. Bởi vì thí dụ chúng tôi đưa ra cái trường hợp ngày xưa ở bên Trung Quốc, khi mà học chữ người ta nói học được 3.000 chữ đó là có thể ok rồi. Tức là có đẩy vào cái bộ nhớ mình 3.000 chữ, học chữ nào nhớ chữ đó. Cái đó là chuyện ngày xưa. Bây giờ đã bao nhiêu dữ kiện nó đẩy vào thì người ta có thể ước tính được trong cái đầu óc bình thường của một con người nó có những cái dữ kiện từ vấn đề thất tình, lục dục, từ tình yêu, từ cái này người ta đẩy hết vào trong đó đó. Thì nó có thể nó trở thành một cái suy nghĩ của con người. Tuy nhiên nó không có những cái biến chuyển nóng giận, thay đổi này kia đó. Nó không có, nhưng mà dữ kiện thì nó sẽ có. Và đến một cái lúc nào đó mà người ta có thể đẩy luôn được những cái phản ứng về thất tình lục dục, ví dụ đưa vào để nó có những cái cảm xúc, khi mà nó đụng vào cái gì nóng đó, nó có thể nó biết là nó nóng đó. Thì bây giờ người ta vẫn có thể làm được cái chuyện đó. Nhưng mà nhân dân vừa trình bày đó, tất cả đó, nó đều phải tùy thuộc vào cái sự vận hành của con người hiện giờ, chứ chưa ai ai nó chưa có tự làm được cái chuyện đó. Tất cả mọi việc chỉ có một cái mối lo, đó là AI nó giúp con người nhiều quá, cho nên một tay khùng điên quá học gia nào đó, khoa học gia nào đó, có thể một ngày nào đó buồn buồn chế tạo ra một cái loại virus khủng khiếp nào đó qua cái sự trợ giúp của AI. Chuyện đó nó có thể nó xảy ra, nhưng mà phải có cái yếu tố con người ở trong đó. Nội cái con COVID-19

0: học gia Trung Quốc nó đã làm cho cả thế giới khốn đốn. Bây giờ mà đưa ra một cái loại virus khác mà tung ra mà nó còn mạnh hơn, nó khủng khiếp hơn, thì quả thật đó chính là cái ngày mà vô cùng thê thảm của con người. Nhưng mà đó là cái chuyện tương lai, và người ta vẫn lo về cái chuyện đó nó xảy ra thôi. Nhưng mà có lẽ là họ xem những cái bộ phim 007 nhiều quá, họ lo cái thế giới bị hủy diệt. Cái lo đó nó không phải là không có, nhưng mà nó không phải là bây giờ. Hiện giờ cái lo trước mắt đó là vấn đề kinh tế, cái vấn đề năng lượng, cái vấn đề phát triển những cái để mà phục vụ cho con người. Còn cái kia thì nó hơi cao xa, cho nên có thể văn nhân dân nói bên phía Quốc hội sẽ đưa ra những cái đề nghị để cho các công ty giải quyết với nhau, để rồi sau đó đưa ra một cái luật chung trong cái cuộc chơi AI này. Vâng, chúng tôi có một cái câu hỏi của một vị thính giả. Xin cho biết mục đích về việc Hoa Kỳ bán những loại bom hạng nặng cho Do Thái trong thời điểm này. Đây là một sự viện trợ bình thường hay còn có mục đích nào khác? Dạ, vị thính giả này từ San Diego, Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
1: Trong cái lĩnh vực mà về quân sự, việc mà chiến tranh cũng như là mua bán và khai thác về vấn đề kỹ nghệ về vấn đề chiến tranh bao giờ nó cũng có hết. Mà ngay cả đó cũng sẽ làm cho đại chủ nhân ông về chế tạo bom cũng như là cái sự kiểm soát từ chính phủ trở nên nó quan trọng. Thì ai cũng biết trong cái khuynh hướng mà sự căng thẳng ở tại vùng Trung Đông mà Do Thái cũng như là nhiều quốc gia qua các phần tường trình cập nhật mỗi ngày, chúng ta thấy được rằng cái mức độ gọi là tiêu thụ về vấn đề bom, về vấn đề mà các cái dụng cụ về chiến tranh trở nên rất là quan trọng. Đó là một cái điểm mà ai cũng biết. Và nếu như là tôi cũng hiểu được rằng cách ngày hôm qua ngày hôm nay kho về vấn đề mà vũ khí của Hoa Kỳ cũng đã được chính thức nói rằng đang thiếu và cần phải chế tạo ra cho để cung ứng cho tương lai để được cân bằng về vấn đề cho cái sự an toàn. Thì Do Thái cũng đã mua vũ khí từ của Hoa Kỳ được bán ra. Thì nếu và để mà có thể tự vệ và cũng để đáp ứng được cái nhu cầu quan trọng cho Do Thái, thì cái chuyện mà mua vũ khí cũng chỉ là một việc bình thường mà thôi. Đó, trong cái giai đoạn mà nó gần như căng thẳng leo thang mà phần cập nhật của anh và thế gian cho thấy rằng các quốc gia giàu dầu quả mà họ cũng phải có một cái gọi là sử dụng cũng như là các cái vũ khí để bảo vệ lấy mình. Một phần quan trọng nữa đó là các cái việc mà tấn công từ cái phía của nhóm Hồi giáo mà thân Iran hoặc là dùng những cái vũ khí máy bay không người lái hoặc là quả tiễn để tấn công vào các cái cơ sở của Hoa Kỳ ở một số các cái tiểu quốc ở trong vùng Trung Đông cũng đã gây cái tác hại về cái vấn đề phản pháo cho sự đáp trả cũng như là về cái vấn đề phòng vệ của mình đáp ứng được cái nhu cầu cần thiết hiện nay mà không phải là những cái vũ khí căn bản cổ điển hồi trước vì những chiến tranh quy ước mà đó là những kỹ thuật mới. Do đó thì cái chuyện gọi là Do Thái cần để thêm những cái vũ khí cập nhật để mà bảo vệ cho cái vấn đề phòng thủ cho Do Thái hay là để dùng những cái vũ khí đó để mà tấn công, để trả đũa cho những cái phần đe dọa về sự an toàn Do Thái cũng chỉ là một việc bình thường mà thôi. Trong lĩnh vực về vấn đề quốc phòng, diễn về vũ khí, thì bao giờ cũng có các cái công ty lớn được sự bảo trợ từ phía chính phủ để mà đáp ứng được cái nhu cầu này. Đây là cái vấn đề. Và cũng là một cái cơ hội để mà phát triển những vũ khí mới. Từ đó những vũ khí cũ có thể sẽ bị phế thải, sẽ không còn đáp ứng được cái nhu cầu ngày nay như là những cái loại tiễn tầm ngắn hoặc là máy bay không người lái vân vân, cũng như là các cái hệ thống để mà kiểm soát dò tìm về các cái vũ khí tấn công từ phía của những kẻ khác lên trên vào lãnh thổ an toàn của mình. Thì cái việc mà cho thấy đội cung cấp thêm vũ khí hoặc là mua vũ khí tôi không ngạc nhiên đâu, đây là cái lẽ bình thường.

0: trong cái lĩnh vực về quân sự, khi mà tiêu tốn về vấn đề đạn dược hay là những cái phương tiện về vấn đề vũ khí, phi cơ hay là các cái dụng cụ về chiến tranh, bao giờ cũng phải cần cập nhật vì nó đi theo cái khuynh hướng khoa học phát triển ngay bây giờ, hoặc là khuynh hướng của chiến trường thì bao giờ cũng có. Do đó thì cái chuyện mà Do Thái đòi hỏi mua thêm vũ khí hoặc là cung cấp thêm vũ khí bằng cách này cách khác là lẽ bình thường. Bởi lẽ là Do Thái cần phải tự cho mình lo nhiều, và nếu như mà không có lo hoặc là thiếu thì cái vấn đề nó cũng sẽ gây khó khăn cho Do Thái. Cái chuyện này nó không có phải gì là mới hết, và đây cũng là tất nhiên. Rồi, những cái tiến triển này cũng là một cái khuynh hướng được cân bằng về cái vấn đề gọi là tiếp liệu về vũ khí cũng như là sự phát triển về vũ khí để đáp ứng được cái nhu cầu, hoặc là với cái thời thế hiện nay nó đòi hỏi cái sự phát triển rất là nhanh chóng, nhưng mà cái sự phát triển về những vũ khí hạng nặng đường dài nó đòi hỏi thời gian và đòi hỏi tốn kém nhiều, nhưng mà những vũ khí ngắn gọn và dễ dàng sử dụng và có thể đáp ứng được nhu cầu hiện nay, đó là những loại phi cơ không người lái, hoặc là những thám tính cơ, hoặc là những cái dụng cụ mà nó có thể giúp cho cái sự bảo vệ Do Thái là lẽ bình thường. Cho nên lấy cái nhìn của tôi trả lời câu hỏi này đó, đây cũng chỉ là một cái điều lẽ tất nhiên đó mà thôi, chứ không có cái gì là mới mẻ hết. Và sự đòi hỏi này cũng là một sự chánh đáng để cho thấy được rằng trong cái chi phí và về vấn đề kinh tế thì tiền bạc để đổ xô vào cái vấn đề mà gọi là quốc phòng cũng là một trong những cái vấn đề đầy tốn kém và đầy tế nhị. Và nếu mà có sự lên tiếng nào đó thì cũng để cho vấn đề trấn an, cho dư luận và cho thấy được rằng cái sự quyết liệt của Do Thái hoặc là đối với những cái quốc gia đồng minh của Do Thái, đặc biệt đó là Hoa Kỳ, thì đây cũng chỉ là một cái diện mà tôi cho rằng đó là lẽ tất nhiên bình thường chứ không phải cái gì mới hết, thưa Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thưa anh Dân, theo cái ý của anh Trọng Nghĩa thì cái việc Do Thái mua hoặc là nhận vũ khí từ Hoa Kỳ là cái chuyện bình thường. Nhưng mà lần này đó là những cái loại bom hạng nặng, thì theo cái nhìn của anh nó có cái gì khác biệt trong cái lần mua vũ khí lần này hay không? Chúng tôi có thêm một câu hỏi nữa của một vị thính giả cũng từ San Diego, xin được gửi đến anh Dân luôn. Xin cho biết về vị dân biểu của đảng Cộng Hòa là Thomas Macier, người đang lên tiếng một cách dữ dội là muốn luận tội và trức phế ông Bộ trưởng Bộ Chiến tranh. Ông này là ai? Có phải một trong những người ghét ông Trump hay không? Dạ vâng, Nam Phong mời anh Dân bổ túc thêm cho cái phần thương vụ mua bán vũ khí giữa Hoa Kỳ và Do Thái với các loại bom hạng nặng, cũng như câu hỏi về vị dân biểu của đảng Cộng Hòa Thomas.
2: Vâng, vị dân biểu của đảng Cộng Hòa đó là người ghét ông Trump, chống ông Trump, và là cái gai lớn cho đồng đảng Cộng Hòa tại Hạ Viện trong nhiều năm vừa qua. Nhưng ông chỉ còn 40 mấy ngày nữa để xuất hiện. Sau đó sự nghiệp chính trị của ông đã tan tành. Ông Thomas Massey đó trình một cái nghị quyết để phản đối việc làm của Bộ trưởng Bộ Chiến tranh. Và ông cho rằng hạnh kiểm của ông này, quyết định của ông này, nó vi phạm hiến pháp, nó vi phạm luật định. Nhưng với đa số đảng Cộng Hòa nắm Hạ Viện, cái nghị quyết này sẽ chẳng đi đến đâu. Ông này không có người ngoại trừ 3-4 đồng minh lúc nào cũng chống ông Trump. 3-4 đồng minh đó không tạo nên con số cần thiết để Hạ Viện Liên bang có thể ủng hộ một cái nghị quyết gây tác hại đến việc xuất phế ông Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Pete Hegseth. Còn đây là một nhân vật tồi nhất trong những nhân vật tồi. Ông ta tiếp tục những ngày còn lại để quậy phá. Trở lại cái việc mà chính phủ liên bang Hoa Kỳ chuẩn bị bán một số vũ khí. Một số vũ khí này nó đặc biệt nha. Nó toàn là bom không, nó không có cái gì khác cả. Nó không liên quan tới bất cứ cái gì khác cả. Toàn là bom mà nó gần, trị giá gần 3 tỷ bạc. Nó gồm 40.000 quả bom 2.000 thao. Bom này là bom xuyên phá bê tông cốt sắt. Nó gồm 20.000 quả bom MK-84 loại xuyên phá, xuyên phá. cốt sắt mà xuyên phá sắt luôn. Và 20.000 của bom BLU là loại 117 là công phá mạnh nhất. Thế thì tại sao Do Thái cần toàn thứ dữ như thế này không? Đây là một sự chuẩn bị cho một cái gì đó mà Tel Aviv và Washington đã đồng ý. Và đây là một chỉ dấu cho biết rằng mặc dù có những xung đột nhỏ bé, mặc dù ông Thủ tướng Benjamin Netanyahu đang có mối lo tháng tới là ông có một cuộc bầu cử tại địa phương, mặc dù ông Trump ông muốn Do Thái đừng có can dự quá nhiều bộ cái giấc mơ của người Palestine là họ phải có một chính quyền riêng rẽ như thời 2005 cho đến cuộc tấn công vào sáng thứ Bảy, mùng 10 tháng 7 năm 2023. Ông Trump vẫn là một người cương quyết cung cấp vũ khí để cho Do Thái tự phòng thân. Và nếu Do Thái mà có khả năng phòng thân, Do Thái sẽ là đồng minh cốt cán nhất và thân thiện nhất, tin tưởng nhất với Mỹ để giải quyết quyền lợi của Mỹ tại Trung Đông chống lại Iran. Cái gói mà nó gồm có 40.000, 20.000 và 20.000, tức là 80.000 loại bom, ba loại khác nhau, mà loại bom công phá không? Bom công phá xi măng cốt sắt, bom công phá cốt sắt, bom công phá sắt. Cho người ta biết rằng Mỹ đã vẫn còn vũ khí chiến lược dùng cho Do Thái. Và đây là một cái mối lo cho không những đường hầm của phiến quân Hamas tại dải Gaza, mà đây là còn mối lo đó những cao ốc và những đường hầm dưới cao ốc của lực lượng Hezbollah ở bên Lebanon. Người ta chưa biết là những cái loại bom này đó nó sẽ được sử dụng như thế nào ở chiến trường Yemen để chống lại Houthi. Nhưng mà dù muốn dù không, đây là một tin mừng rất lớn cho chế độ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu rằng họ tiếp tục được cung ứng những đồ chơi có khả năng hữu hiệu quậy phá và tàn phá tất cả những mối lo nguy hiểm. Lưỡng viện Quốc hội không hề phản đối về cái dự chi gần 3 tỷ này đem ba loại bom có khả năng công phá xuất chúng như vậy để rơi vào tay quân đội Do Thái tự vệ hoặc là tấn công khi cần thiết. Vâng, đây là một tin mừng rằng cái mối tình giữa Tổng thống Donald John Trump và Thủ tướng Benjamin Netanyahu mặc dù nó trôi nổi nhưng nó vẫn còn hết sức là quyết liệt và hữu hiệu. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn.
3: Thưa anh Nam Phong, qua cái phần mà giải góp ý từ phía của anh Hòa Thái Dân, tôi cũng có một cái ý tưởng là cái vấn đề này đó là rất là hợp với cái phong cách mà của Hoa Kỳ để giải quyết những cái vấn nạn mà đe dọa. Nếu như là những cái áp lực về vấn đề kinh tế cũng như là áp lực về cái vấn đề đời sống dân sự để tạo cái khó khăn hơn là dùng dội bom. Nhưng mà trong tuần vừa qua thì quân đội của Iran cũng như là cái khả năng hỗ trợ cho cái nhóm của giáo Houthi bằng những cái phương pháp mà gọi là quân sự. Rồi thêm nữa là cái vấn đề có thể, tôi nói chữ có thể, là các cái cơ quan truyền thông của cánh tả cũng có nêu ra lại cái khả năng về vấn đề tái thiết về những cái vũ khí mà giấu sâu trong lòng núi của Iran có thể sẽ gây ra cái tác hại lớn, và những cái vũ khí này nếu như không có cái biện pháp mà để ngăn ngừa thì nó có thể xảy ra những cái khó khăn mới. Do đó thì Do Thái nếu trường hợp mà mua những cái vũ khí này để mà tự vệ hay là để phản công cũng như là để mà tiêu diệt những cái phần còn lại những cái vũ khí
0: hạng nặng mà nó có cái tầm lớn từ phía của Iran, thì cũng là một cái cách thức để mà gọi là giảm bớt đi cái áp lực và cái sự ràng buộc thân thiện giữa Hoa Kỳ và Do Thái, cũng chỉ là những cái bước răn đe hàng đầu để mà chuẩn bị cho những cái đột biến mà một khi không có thể giải quyết được một cái bài toán dù là hòa bình bằng những cái phương pháp bằng về chính trị phong tỏa, và đó là cái vấn đề mà tôi xin được góp ý như thế này để mà chúng ta chờ xem có những cái diễn tiến từ đây cho đến cái ngày bầu cử nó có thể xảy ra những cái đột biến đó hay không, để trả lời một cách thiết thực câu hỏi này. Và nhân đây tôi cũng nhận được một cái lời góp ý mà nó cũng là cái thực tế, một cái thính giả tại Senegal gửi cho tôi một cái góp ý nó nguyên nhân như thế này để tôi đưa lên để cho chúng ta cảm thấy theo dõi những cái vấn đề diễn tiến về vấn đề bầu cử cũng như là cách thức và sử dụng cái lá phiếu qua cái phần thảo luận của chúng ta vào ngày hôm qua. Về quý vị nghĩ sao về cái cách thức bỏ phiếu mới qua thư được minh bạch mà theo vị thính giả này cho biết là tiểu bang cung cấp danh sách các lá phiếu dự kiến sẽ được gửi đi. Thứ hai là sở bưu điện Hoa Kỳ sẽ có những cái mã sạch duy nhất cho mỗi cái lá phiếu. Cái thứ ba, khi cái lá phiếu được gửi đi thì mã dịch này sẽ được bảo vệ và nó có cái sự trùng khớp duy nhất. Nếu không nếu không trùng khớp hoặc là trùng lập, lá phiếu sẽ không được gửi đi. Cái điểm thứ tư là cử tri gửi cái lá phiếu cho lá phiếu đi thì bưu điện sẽ quét cái mã vạch này một lần nữa và kiểm tra để bảo đảm nó ăn khớp với lá phiếu đã được gửi đi lúc đầu và không bị trùng lập. Những lá phiếu không khớp sẽ không thể được phát đi. Thứ năm, tất cả những các bước này đều được thực hiện trên phong bì bên ngoài và sở bưu điện không có xác định tư cách cử tri hay là quyết định ai được nhận phiếu bầu. Bưu điện cũng không nhìn thấy nội dung của lá phiếu bên trong. Căn bản là bưu điện chỉ bảo đảm là không có sự trùng lập số lượng phiếu gửi đi mà và không vượt quá cái số lượng phiếu đã gửi đi và người gửi phiếu về chính là người đã nhận được phiếu đó. Đây rõ ràng là một giải pháp hợp lý và hoàn toàn chính xác. Nếu có người phản đối cái cách thức này thì hiển nhiên họ có ý định làm gọi là gian lận. Thì đây cũng chỉ là một cái ý kiến của một thính giả đưa ra để hỏi và cũng đưa lên cho rộng lượng dư luận cho mọi người có thể tiếp tục theo dõi để mà biết được làm cái cuộc bỏ phiếu vào ngày 3 tháng 11 này nó diễn tiến nó ra làm sao và nó có tiến hành nó như thế nào. Và đây là cũng chỉ là một ý kiến đó mà thôi. Nếu có thể thì xin quý thính giả cũng như là anh Hoàng Thế Dân, anh Nam Phong có thể bổ túc thêm ý kiến này. Đối với chúng tôi, cái sự minh bạch, sự rõ ràng và một cái sự quyết định nếu như trong cái trường hợp mà cái vị thính giả này gửi cái ý kiến này mà nó đúng như vậy thì đây là một cái điều quá tốt. Nhưng mà có áp dụng được cho những tiểu bang, 21 tiểu bang mà của phe dân chủ hay không là một vấn đề khác nữa. Đó là cái ý kiến tôi xin tạm trả lời như thế này để mà xin rộng đường dư luận cũng như là chúng ta có thể hiểu rõ, tại vì từ đây đến đó cũng còn khoảng 40 mấy ngày nữa. Và chúng ta sẽ biết được cái kết quả đó làm sao. Xin trả lời với anh Nam Phong và anh Hoàng Thế Dân.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Cái ý kiến của vị thính giả này đó thì nó đâu có khác gì cái đề nghị của ông Trump đâu. Vấn đề hạn chế bớt cái vấn đề bầu cử bằng thư, để rồi bên phía bưu điện sẽ giúp kiểm soát những cái thư mà bừa bãi đó, họ loại ra. Và nếu mà có cái barcode rồi với cái danh sách mà được cung cấp từ bên phía chính quyền thì cái đó nó đúng như ý của ông Trump rồi. Nhưng mà khổ nổi, người ta lại không chịu như vậy. Người chống đối họ lại không chịu, bên đảng Dân Chủ lại không chịu. Chứ nếu mà họ đồng ý như vậy thì đâu có cái chuyện gì mà xảy ra nữa. Cái vấn đề ở đây nên lưu ý là ông Trump mới nói là hạn chế. Nhưng mà cái vấn đề absent ballot vẫn tiếp tục, đâu có ai cấm cản đâu. Cái quan trọng đó là hạn chế bớt để tránh cái vấn đề gian lận thôi, chứ ông đâu có nói rằng cấm không có được bầu cử bằng thư đâu. Ở đây nó là một cái điều mà có nhiều người cứ nghĩ rằng là cứ hễ mà bầu cử bằng thư đó là đi ngược lại ý của ông Trump. Cái chuyện đó nó không phải, thưa quý vị. Còn trở lại với cái chuyện mà Hoa Kỳ, cái thương vụ bán vũ khí lần này đó, như anh Dân nói, nó đặc biệt đó là toàn là bom và toàn là thứ dữ không? Nó cho chúng ta thấy rằng là dường như nó có một cái gì đằng sau cái thương vụ buôn bán này. Nó không phải là những cái vũ khí bình thường. Không biết rằng trước đây trong cái lúc mà Hamas và Do Thái có những cái cuộc giằng co đó, lúc đó Do Thái có trong tay bao nhiêu cái loại bom hàng nặng này? Và nếu có đó, tại sao họ không sử dụng? Nó sẽ đánh sập luôn thành phố ở cái dải Gaza hay sao? Mà thật sự ra nó có sử dụng hay không sử dụng cái loại bom này thì chúng ta cũng thấy là cái dải Gaza nó đã gần như trở thành bình địa rồi. Cho nên có lẽ lúc đó Do Thái họ không có đủ cái loại bom này để mà họ phá hủy hết những cái đường hầm của Hamas. Bây giờ nhận được một cái số lượng phải nói rằng quá lớn như vậy đó, thì quả thật cái phe Houthi ở Yemen đang lo sốt vó lên. Lebanon cũng chắc có lẽ là cũng đứng ngồi không yên nếu mà Do Thái nhận được những cái vũ khí này. Vâng, chúng ta sẽ chờ xem trong cái thời gian sắp tới đó, cái việc gì nó sẽ xảy ra trong cái cuộc chiến ở tại cái vùng Trung Đông này. Trở lại với cái lời phát biểu của ông Trump về cái vấn đề giá dầu nó gia tăng. Quả thật ông có cái lý của ông khi mà ông nói việc này, bởi vì trong cái khoảng thời gian mà chưa xảy ra những cái vụ mà Ukraine và Nga tấn công qua lại lẫn nhau kịch liệt trong mấy tuần lễ gần đây, chưa xảy ra cái việc mà Houthi tấn công Ả Rập, thì trước đó một hai tuần trước đây thì chúng ta còn nhớ cái giá dầu có lúc nó xuống còn có khoảng 80 đồng một thùng, 80 đồng, 80 mấy đồng, rất là ổn định. Mặc dầu lúc đó là Hoa Kỳ và bên phía Iran đang vẫn có cái cuộc chiến nước bọt, đang vẫn phong tỏa cái eo biển Hormuz, nhưng mà giá dầu nó lại đi xuống. Thì bây giờ tự nhiên nó xảy ra hai cái biến cố ở phía cái vùng biển Hồng Hải và cái cuộc chiến gia tăng cường độ bên phía Ukraine, nó làm cho giá dầu đi lên. Thì cái khó của ông Trump đó là ông thấy được cái vấn đề đó, nhưng mà bây giờ làm sao kéo nó xuống, đó nó là một cái khó. Bởi vì người ta vẫn nghĩ rằng giá dầu đi lên, tức là giá nhiên liệu đi lên, một phần nào đó người ta sẽ có người đổ thừa cho ông Trump. Và dĩ nhiên đối thủ của ông Trump hoặc là bên phía đảng Dân Chủ sẽ nhân cái cơ hội này để tiếp tục tấn công ông. Mà khi mà tấn công ông, nó sẽ ảnh hưởng đến một phần nào đó cái suy nghĩ của cử tri về cái nhìn chung của họ về đảng Cộng Hòa. Bởi vì ông Trump hiện giờ là cái người gần như là dẫn đầu bên phía đảng Cộng Hòa. Cho nên phải nói rằng ông Trump từ bây giờ cho đến ngày bầu cử vào đầu tháng 11, có nghĩa là còn khoảng một tháng rưỡi nữa, phải làm sao để giải quyết cái vấn đề năng lượng. Thưa anh Dân, anh nghĩ rằng ông Trump sẽ có cái cách nào để giải quyết cái vấn đề năng lượng, để kéo cái giá dầu đi xuống, để tránh gây ảnh hưởng đến cái suy nghĩ của cử tri về vấn đề năng lượng hay không, thưa anh Dân?
2: Vâng, như ba anh em chúng mình và hầu hết quý khán giả đồng ý là giải quyết vấn đề này đó, ông Trump không làm một mình được, mà phải có một hệ thống liên minh. Liên minh đó nếu là các siêu cường thì càng tốt, còn nếu không thì cộng đồng của các liên quốc, liên hiệp, liên minh. Mà tới nay đó ông không có ai cả. Ông Bộ trưởng Bộ Ngân cố Scott Bessent sẽ có trọng trách nói chuyện với Hà Lý Phong, Phó Thủ tướng của Trung Quốc, về nhiều chuyện, trong đó có cái chuyện là làm sao nhờ Trung Quốc một tay để giải tỏa cái áp lực đang có tại Trung Đông, mà ông Bersen tin tưởng rằng nó giúp Trung Quốc giải quyết khó khăn của Trung Quốc 7 tháng vừa qua. Thì ta không hiểu được cái nỗ lực này nó thành công đến cỡ nào. Nhưng mà cái mà Tehran, thủ đô của Iran mong chờ, cái thế cải cắm chiến lược giữa Trung Quốc và họ đó, có thể là Iran hiểu sai. 7 tháng nay mà Trung Quốc chịu đựng như vậy là Trung Quốc cũng chịu đựng một cách đáng kể rồi. Người ta không hiểu là ông Tập của mình sẽ giải quyết như thế nào với ông Trump về vấn đề can thiệp vào Iran. Nên nhớ rằng quan niệm của Tehran là cái sự cài cắm chiến lược giữa hai quốc gia này đó, nó dường như là nếu tôi lâm nguy thì anh cứu tôi. Nhưng mà hiện giờ Trung Quốc không có ra tay cứu gì cả. Chỉ có âm thầm chống đối Mỹ, ngăn cản Mỹ. Thế thì chừng nào đó, cái sự ngăn cản và chống đối Mỹ đó, nó đổi ngược để Trung Quốc tự giải phóng, không là nạn nhân trong cuộc cờ này. 90% khả năng năng lượng rời eo biển Hormuz, đi qua eo biển Malacca ở dưới Singapore, rồi đi ngược lên Biển Đông, đi vào nội bình Thượng Hải, là mạch sống mà Trung Quốc đã bị cắt đi 7 tháng vừa qua. Chúng tôi vô cùng ngạc nhiên khả năng nào đã khiến cho Trung Quốc chịu đựng đến như vậy. Cho nên cái sự đi đêm trước khi ngày 24 này, ông Tập và ông Trump gặp nhau giữa Scott Bessent và Phó Thủ tướng của Trung Cộng đó sẽ trở nên vô cùng quan trọng. Ông Trump sẽ không giải quyết được một mình. Nội cái vụ mà 2-3 tuần nay đó, Houthis nó làm mạnh ở Yemen. Nó đánh cướp hai cái đảo ngay cửa vịnh quan yếu, Bàn An Mà Bạc. Mà Ả Rập Saudi năn nỉ, mong mỏi quân đội Mỹ, hải quân Mỹ sẽ làm ý chàng như vậy, đánh Houthi tàn mặt như là năm 25 đó, đã không hề xảy ra. Rồi khi cơ sở hạ tầng dân sự, cơ sở hạ tầng quân sự, rồi tới đường dẫn dầu diện địa Đông Tây đi từ phía bên kia, tức là eo biển Hormuz, qua phía bên này, tức là cảng Yabu tại Hồng Hải đó, bị đánh nữa, ông Trump vẫn không can thiệp. Cuối tuần vừa rồi, đặc sứ của ông có gặp đặc sứ của Oman, và hai bên có gặp lực lượng Houthi. Điều đó là ông Trump ông đang nói chuyện với Houthi, và ông không có giấu gì cả. Ông nói rằng ông muốn giải quyết cái vấn đề này bằng áp lực về kinh tế, thay vì là giúp đỡ Vương quốc Ả Rập Saudi bằng phương tiện quân sự để chống lại Houthi. Ông nói rằng Mỹ thà làm như vậy đối với Iran, để Iran kiệt quệ kinh tế, Iran không còn khả năng để mà yểm trợ cho Houthi nữa, thì Houthi sẽ lấy cái gì để mà quậy phá. Điều này dĩ nhiên nó không làm vừa lòng Vương quốc Ả Rập Saudi, nhưng mà Vương quốc này đó, với sự nhắc nhở của người ta, chúng tôi nhắc nhở này với không có một ý định gì khác hơn. Hai anh một cái đã nhớ trong 19-20 tên khủng bố Al-Qaeda dùng phi cơ làm phương tiện đánh vào tòa tháp đôi, đánh vào ngũ giác đài và dây chùa, đánh vào quốc hội. 16 tên đó là gốc Ả Rập Saudi. Cái bài học đó, nạn nhân của gia đình, biến cố 911, 25 năm nay họ cũng không quên. Họ muốn tìm một phiên tòa để giải quyết tại sao trong 19-20 đứa đó, 16 người là Ả Rập Saudi, mà tới nay đã không có một cái pháp đình lớn bé nào để giải quyết. Cho nên Ả Rập Saudi mặc dù thân với ông Trump rất nhiều, cung cấp bạc tỷ để giúp ông Trump. Nhưng mà tại sao trong khi họ bị lâm nguy như vậy, và họ bị lâm nguy hai đảo ở cửa biển, Hồng Hải bị phong tỏa, cơ sở dân sự và hạ tầng cơ sở, rồi tới căn cứ không lực, rồi tới đường ống dẫn dầu bị tấn công như vậy mà Mỹ nhất định 20 ngày vừa qua im lặng, và Mỹ muốn giải quyết là kiệt quệ nguồn máy kinh tế của Iran để Iran không còn giúp Houthi nữa. Và đó là một giải pháp đó. Mà chỉ có Vương quốc Ả Rập Saudi mới biết tại sao. Và nếu họ có đồng thuận, chịu đựng đó, thì họ phải thay đổi. Nên nhớ rằng trong vòng 20 ngày đó, không lực của Ả Rập Saudi cũng càn quét các lực lượng Houthi rất mạnh chứ không phải không? Tuần trước ba anh em chúng ta có đặt câu hỏi tại sao Ả Rập Saudi mạnh mẽ như vậy mà không giải quyết được cái lũ phiến quân. Ả Rập Saudi không có mạnh mẽ như vậy đâu, như thưa hai anh. Ả Rập Saudi chỉ có mạnh về năng lượng, về tiền bạc và khả năng ngoại giao, chứ họ không có mạnh về quân sự. Đó là lý do họ đã hợp tác làm ăn với Iran quá lâu, để rồi một tí nữa vào nhiệm kỳ đầu đó, họ trở thành thành viên thân Do Thái theo thỏa ước Abraham mà con rể Jared Kushner của ông Trump đã thành. Và ông Trump dọa là nếu vương quốc này không tiếp tục cứu xét cái vấn đề đó đó, thì có lẽ hai bên vẫn còn giằng co rất nhiều. Hai cái giằng co mà ông Trump không có đó là trong tuần lễ này, cái dư âm của biến cố 25 năm về trước trong cái vụ 911 nó vẫn còn. 16 tên khủng bố gốc Ả Rập Saudi. Và cái dư âm rằng tại sao trong nhiệm kỳ đầu Ả Rập Saudi đã không sớm quyết định để họ trở thành một thành viên của Hiệp ước Abraham Accord, để rồi phải lâm đầu Mỹ đánh Iran, Do Thái đánh Iran, và cuộc cờ đã kéo dài tới nay đã 7 tháng. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Dân.
3: Thưa Nam Phong, tôi cũng đọc được một cái bản tin mà cho thấy được rằng về cái giá dầu đó, thưa Nam Phong, trên cái trang mạng gọi là Tài Chánh, gọi là Yahoo Finance, thì tôi thấy được rằng cái giá dầu cho cái ngay bây giờ đó là đã giảm đi 3 Mỹ Kim 49 xu dầu thô, hay là 102 Mỹ Kim 34 cho một cái thùng dầu thô trên trang mạng gọi là Yahoo Finance. Đồng thời nữa đó là gần như là các cái chỉ số SP cũng tăng lên 30 điểm và Nasdaq tăng lên 175 điểm. Đó là cái vấn đề, nhưng mà Dow Jones thì lại giảm đi 20 điểm. Qua cái vấn đề này đó, tôi thấy được rằng cái vấn đề mà nó có ảnh hưởng nhiều cho đến cái giá dầu cũng như là tình trạng về kinh tế, thì anh Hoàng Thế Dân có được dẫn giải về những cái sự ảnh hưởng cũng như là bên trong mà cái nhìn của chúng ta với những người quan sát bên ngoài về những chuyện tôi biết. Thì tôi thấy rằng có một số các cái việc mâu thuẫn là vấn đề về vấn đề mà chương trình của Tổng thống yêu cầu về vấn đề gọi là hai bên giữa Nga và Ukraine không tấn công vào các cái cơ sở về vấn đề lọc dầu hoặc là này kia để giảm bớt đi cái sự gọi là thiệt hại làm căng thẳng. Thì chuyện đó nó đã xảy ra được hay không, hay là chỉ đây là những cái lời đề nghị mà ngày hôm qua thì giá dầu tăng lên rất là cao, giờ nay cũng giảm đi một cái một con số cũng đáng kể là 3 Mỹ Kim 49 xu hiện nay, hay là 102 Mỹ Kim 34 xu cho một dầu thô. Đây là những cái vấn đề mà chúng ta quan sát bên ngoài về những cái đòi hỏi chung. Và nếu trường hợp mà giá dầu này bị ảnh hưởng thì nó có ảnh hưởng trong cái chuyến đi của ông Tập Cận Bình tới Hoa Kỳ về một số các cái vấn đề liên hệ, nó không phải là dầu không mà đến về vấn đề thuế khóa cũng như là cái biện pháp nó như thế nào, mà chúng ta thẳng thấy những cái diễn tiến này quả thật thì nó có những cái sự mà gọi là đột biến và nó có thể trái ngược lại nhau. Đó là tôi cứ xin bổ túc thêm để cập nhật như thế này để
0: để mà chúng ta chờ xem coi cái giải pháp ngày mai hoặc là tuần sắp tới ông Tập Cận Bình đến Mỹ có phải đây là cái vấn đề răn đe cũng như là cái vấn đề để thử thách để cho có cái sự thương lượng hai bên. Mà nếu trường hợp giá dầu lên cao thì cái quốc gia mà lãnh đủ thì không phải chỉ có những cái quốc gia lệ thuộc dầu gầu, mà Trung Quốc cũng là cái quốc gia hàng đầu, sau đó là kể cả Ấn Độ luôn. Thì do đó thì tất cả những cái cường quốc về vấn đề kinh tế bắt buộc phải có một cái thần tương nhượng nào đó để mà giải quyết những cái vấn đề mà khan hiếm dầu chung cho thế giới. Mà nếu chúng ta chỉ đổ cho hai cái cuộc chiến cũng như là trách nhiệm của Hoa Kỳ thì điều đó nó chỉ là đúng một phần thôi. Đó là ý kiến của tôi, là để bổ túc thêm để mà chúng ta theo dõi coi những cái diễn tiến này ngày mai hoặc là những ngày sắp tới về vấn đề dầu nó như thế nào. Xin trả lời với anh Lâm Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng ta thấy cuộc chiến gần đây ở cái vùng eo biển Hồng Hải giữa phiến quân Houthi và Ả Rập, nó làm cho hai bên lâm vào cái tình trạng khó ở. Anh Dân thì nhận định là cái lực lượng quân sự của một cái anh nhà giàu Ả Rập đó, nó yếu lắm. Tuy rằng anh có tiền nhưng mà lại không có vũ khí. Nhưng mà khi một cái chiếc máy bay không người lái của phiến quân Houthi mà nó bay lạng quạng vào cái khu vực, cái thành phố gọi là thành phố thánh địa đó, ở đó nó có một cái ngôi đền rất là linh thiêng của người Hồi giáo. Cái ngôi đền này nó được xây dựng phải nói rằng tốn rất là nhiều tiền. Nó là một trong những cái xây dựng mà phải nói rằng đắt tiền nhất trên thế giới. Chưa có một cái công trình nào mà nó có thể mắc bằng cái thánh địa Hồi giáo này. Dường như cái chi phí để mà xây dựng nó lên đến khoảng 500-600 tỷ Mỹ kim, tức là tốn rất là nhiều tiền, trong khi những cái công trình lớn khác trên thế giới không có bằng. Thì cho thấy rằng đây nó là một cái nơi vô cùng quan trọng của người Hồi giáo. Không biết rằng mấy anh Houthi này, mấy anh thật sự có cho máy bay không người lái bay vào đó hay không, hay là máy bay của mấy ảnh không người lái rồi sau đó nó lái nó bị lạc, không có điều khiển được mà nó lạng quạng vào đây. Người ta không nghĩ rằng Houthi dại dột đến nỗi mà dám đụng vào cái thánh địa Mecca này, bởi vì đụng vào là coi như là đụng cả hai cái dòng tín đồ Sunni và Shiite luôn, và đụng luôn cả tất cả những người Hồi giáo trên toàn thế giới. Cho nên không biết rằng nó có thật sự như cái lời tố cáo của Ả Rập đó là Houthi đã cho máy bay bay vào cái nơi này hay không. Và nếu mà thật sự ra như vậy thì quả thật nó là anh ấy chơi dại thật. Nhưng mà cái việc mà lúc nãy chúng ta có nói đến là Do Thái sắp sửa nhận được một cái đợt gửi bom của Hoa Kỳ đến Do Thái, toàn là những cái loại bom hàng nặng. Thưa anh Dân, anh có nghĩ rằng là Hoa Kỳ một phần nào đó sẽ mượn tay Do Thái để thanh toán cái đám Houthi này hay không, qua những cái loại bom mà Do Thái sắp sửa nhận được? Và trước đây đó, Houthi nó từng bắn quả tiễn qua bên Do Thái, rồi Do Thái dội bom tấn công bằng máy bay trả đũa trở lại. Bây giờ nếu mà tự dưng tự lành nó Do Thái tấn công lực lượng Houthi ở Yemen, họ có cái lý do để làm cái việc đó hay không? Và cái suy đoán của một số người nói rằng Hoa Kỳ sẽ mượn tay Do Thái để thanh toán cái đám này mà Hoa Kỳ không cần làm, nó có cái xác suất nó xảy ra hay không, thưa anh Dân?
2: Cái xác suất mà Hoa Kỳ sẽ không làm và không cần làm nó lớn lắm. Nếu Hoa Kỳ không làm thì ai làm? Ai làm ngay tại đất Trung Đông nó thì phải là Do Thái rồi. Jordan sức mấy mà có khả năng, Ai Cập sức mấy có khả năng, và có khả năng không có dám nữa. Ngay cả Ả Rập Saudi nó giàu mạnh như vậy, bên cạnh Iran mà còn không dám làm. Thành thử ra cái xác suất đó nó có thể có lắm. Nhưng mà cái xác suất gần nhất đó, nó nằm trong cái quỹ đạo tái xây dựng lại giải Gaza miên viễn, là hệ thống đường hầm địa đạo dọc theo miền duyên hải, dọc theo giải Gaza, kéo dài từ phía bắc cho đến qua thành phố biên giới Ai Cập đó. Cái hệ thống địa đạo đó nó nằm trong cái tầm ngắm đó chứ. Tầm ngắm đó là gì? Là tiêu diệt hệ thống âm mưu Hamas có trong tương lai. Cái hệ thống này nó nuôi sống một cái bọn khủng bố mà nó nằm vùng trên nguyên tắc là sinh hoạt dân chủ, sống chung hòa bình với Do Thái ở giải Gaza quá nhiều, đến nỗi nó lợi dụng tiền giúp đỡ của cộng đồng quốc tế, tiền giúp đỡ của Do Thái, và nó đi đến cái cuộc tấn kích mà tới nay đã trên 2 năm. Cuộc tấn kích đó nó phải đi tới cái kết luận là hệ thống đường hầm địa đạo đó sẽ không còn nữa. Và bom 3 loại, một loại 40.000 cái, một loại 20.000 cái, một loại 20.000 cái đó, chúng ta không tin là nó dùng hết cho cái nỗ lực này. Nhưng mà dùng 1/5 thôi đó là hệ thống địa đạo sẽ trở thành bình địa luôn. Và đó là cái phương pháp mà ông Netanyahu ông muốn giải quyết cho tương lai, để rồi ông về hưu, ông rời chính trường đó, nó không có oan trái. Thằng người ta cho rằng cái hệ thống tình báo nội địa của Do Thái đã không hữu hiệu làm việc với cộng đồng tình báo quốc tế, làm việc với tình báo Hoa Kỳ, để nó dẫn tới cái ngày mà dân quân Hamas đột kích, nó đánh tàn nhẫn trong các khu vực dân quân dân sự, quân sự, mà cả thế giới ngỡ ngàng. Người ta không thể nào tin rằng cái chuyện này nó xảy ra được. Mà một trong cái chuyện nó xảy ra là vì cái hệ thống đường hầm nó kiên cố quá. Nó đi mà Do Thái ở trên này không biết, nó sống ở dưới đó, nó quẹo trái quẹo phải mà Do Thái bắt không kịp. 3 loại bom này sẽ giải quyết cái đó. Và nếu cần giải quyết đó, thì giải quyết sớm để cho cơ đồ giải Gaza có một cái sức sống mới. Trở lại câu hỏi của anh Nam Phong, liệu những loại bom nó có thể dùng để đánh Houthis hay không? Chúng tôi không có nghĩ là nếu Do Thái muốn triệt hạ Houthis phải cần những cái loại bom như thế này. Do Thái đã từng vượt một đoạn đường xa 1.700 dặm từ xứ sở của họ để đánh qua Yemen 1-2 lần rồi đấy chứ. Thì ra họ có phương tiện không tập, mà không tập mà dội bom những cái loại như thế này đó, thì phải dội bom đúng chỗ, đúng nơi. Tôi nghĩ rằng đúng chỗ đúng nơi đó, nó nên là đất nước Iran. Đúng chỗ đúng nơi nó nên là giải Gaza mà Do Thái đang ôm ấp. Sau cùng đó, nó đúng chỗ đúng nơi phải là phía bắc Lebanon. Chỉ có như vậy đó, thì nếu giải quyết được 3 trong 4 hệ thống đàn em phiến quân của Iran không còn khả năng quậy phá nữa, quyền lợi Tây Phương, quyền lợi của Mỹ, quyền lợi của Do Thái sẽ bảo đảm ít nhất là một thời gian rất dài trong tương lai. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Quả thật thì đánh cái đường hầm địa đạo ở tại cái giải Gaza đó, nó sẽ giải quyết được cái vấn đề xây dựng Gaza. Và với cái tính khí của ông Netanyahu, cái chuyện này chắc là có cái xác suất cao ông có thể làm, bởi vì nó hợp ý ông Trump nữa mà. Nếu mà xây dựng giải Gaza trù phú trở thành thiên đàng mà ở dưới chuột nó chạy lung tung ở dưới thì làm sao được, phải làm cho nó sạch sẽ trước chứ. Rồi cái chuyện mà những cái loại vũ khí này trong tương lai sẽ là cái dằn mặt, cái đe dọa cho Lebanon, cho những cái nước khác, thì phải nói rằng đây nó là một cái sự hợp tác và một cái hành động trên mặt nổi cho những đối thủ của Hoa Kỳ và Do Thái thấy được rằng Hoa Kỳ đang có một cái chuyển động với Do Thái trong cái vấn đề giải quyết cái cuộc chiến ở vùng Trung Đông. Và vấn đề cuối cùng ngày hôm nay nó liên quan đến cái việc mà ngày hôm qua chúng ta có nói đến Canada xin vào làm thành viên, coi như là thành viên dự bị của Liên Hiệp Âu Châu. Bây giờ đó thì bên phía Liên Hiệp Âu Châu, bà Tổng Thư Ký, bà Chủ tịch chứ, bà Chủ tịch Ủy ban Âu Châu, bà ấy nói rằng xin cứ để cho Canada trở thành thành viên liên kết của Liên Hiệp Âu Châu đi. Cái thành viên liên kết này đó, nó sẽ hợp tác như thế nào? Nó có khác gì với những cái thành viên kia hay không? Nó cũng vẫn hợp tác về vấn đề kinh tế, về vấn đề biến đổi khí hậu, vấn đề trao đổi thương mại qua lại vân vân. Thì nó có khác gì với cái sự hợp tác giữa nước này với nước khác, giữa khối này với khối khác đâu. Chỉ có cái vấn đề là thành viên liên kết này được tham dự những cái buổi họp của Liên Hiệp Âu Châu, nhưng mà ngồi đó để nghe thôi. Không có được biểu quyết. Và nước Đức cũng đã từng đề nghị cho Ukraine trên mặt nổi trở thành thành viên liên kết với Liên Âu. Không biết là việc nó đi đến đâu. Nhưng mà khi mà Canada vì vấn đề xích mích với Hoa Kỳ về mặt thuế quan, mà họ nếu bên phía Liên Hiệp Âu Châu đó, người ta tin rằng đây nó là một cái quyết định sai lầm của Canada. Canada rồi sẽ biết đá biết vàng khi mà chơi với mấy anh Liên Âu này. Họ sẽ thấy rằng dường như chơi với Mỹ thích hơn. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ phải xin phép tạm ngưng tiết mục này đây ngày hôm nay. Xin được nhận lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ mời anh Trọng Nghĩa.
0: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả Nam Phong và Hoàng Thái Dân, và xin hẹn câu chuyện thời sự vào ngày mai. Trọng Nghĩa xin chân thành kính chào.
1: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Xin chào hai anh và quý thính giả, xin hẹn quý thính giả và hai anh vào sáng thứ Năm 17. Chúng tôi là Hoàng Thái Dân từ Santa Clara, xin kính chào quý thính giả.
1: Dạ, cảm ơn hẹn, kính chúc hẹn một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hẹn. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả, chúc quý vị và gia đình một ngày nhiều niềm vui và sức khỏe.

0: có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Thông báo của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofort Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Atlanta có gì lạ không anh?
1: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
0: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
1: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
0: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
1: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Bữa trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
0: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
1: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

0: gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagefree để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó, thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp, tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mas.gv/yobhcareer.

0: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương, mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chị Hoài Hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay và chào anh Nam Phong từ Tổng Đài. Dạ, hôm nay không biết thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào, chứ miền Nam Cali thì rất là dễ chịu. Dạ, bây giờ thì mời anh.
0: Vâng, Bắc California, kính thưa tất cả quý vị và thưa chị Hoài Hương, ngày hôm nay mát mẻ. 77 độ F vào lúc cao nhất trong ngày và 59 độ F vào lúc thấp nhất ban đêm. Hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số trung bình là 71 độ F. Bầu trời với ánh nắng chói chang, trong xanh, không có mây. Và từ bây giờ cho đến cuối tuần, không có dấu hiệu mưa ghi nhận sẽ xảy ra ở tại thành phố San Jose. Ngày mai thì nhiệt độ sẽ gia tăng đôi chút, nhưng mà nó

0: 7. Đến ngày Chủ nhật thì nhiệt độ lại sẽ bắt đầu hạ giảm xuống, có thể xuống đến khoảng 75 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Bên ngoài hiện giờ gió đang thổi với tốc độ 12 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc và độ ẩm ghi nhận ở thời điểm này là 50%. Vâng, đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó thì San Diego thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 16 tháng 9 và ngày âm lịch là ngày 6 tháng 8 âm lịch chiếu. Có mây từng phần và nhiệt độ cao 78 độ và thấp ban đêm là 67 độ, gió hướng Tây Tây Nam 7 dặm 1 giờ và ban đêm gió hướng Tây Tây Nam 5 dặm 1 giờ và xác suất về mưa 0%. Và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 6 giờ 33 sáng và lặn lúc 6 giờ 45 tối. Chiều dài ban ngày là 12 giờ 21 phút và săn mọc lúc 12 giờ 09 chiều và lặn lúc 10 giờ 02 tối. Dự báo cho ngày thứ năm thì nhiệt độ cao 78 độ và thấp ban đêm là 66 độ và cũng không mưa. Bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi mở đầu bản tin đầu tiên liên quan đến tai nạn cho các anh chị em ký giả, truyền thông cũng như người dân ở vùng Nam California khi mà một chiếc trực thăng lấy tin của đài NBC ở vùng Los Angeles đang làm cái nhiệm vụ là đưa tin cho đài này đã gặp tai nạn vào buổi tối ngày thứ ba, tức là tối hôm qua. Khi mà họ đang làm việc tại hiện trường đang bay ở phía trên và cái vụ va chạm xe bus gây chết người đang được tường trình thì tai nạn máy bay xảy ra. Vụ tai nạn khiến cho một phóng viên chụp hình, một phi công ở trên máy bay và một người khách ở phía dưới đường bị chết. Tin tức từ đài NBC cho biết chiếc trực thăng rớt xuống một bãi đậu xe gần khu vực cho mướn kho hàng tự quản tại Chatsworth thuộc thung lũng San Fernando. Sở cứu hỏa thành phố Los Angeles xác nhận thông tin này và những cái hình ảnh tại hiện trường ghi lại cho thấy đã có cái vụ cháy và nổ. Theo Sở cứu hỏa Los Angeles, chiếc trực thăng rớt vào khoảng 7 giờ tối thứ ba ngày hôm qua tại khu vực giữa hai tòa nhà thương mại trên đường Mason Avenue. Khoảng 9 giờ tối thì đài NBC số 4 ở Nam Cali đã xác nhận trên làn sóng truyền hình là chiếc máy bay gặp nạn chính là chiếc trực thăng lấy tin của đài. Chúng tôi xin dành vài phút để bình tâm lại và ổn định tinh thần. Đó là lời phát ngôn của phát ngôn viên Colin Williams của đài NBC số 4 nói trong chương trình phát sóng trực tuyến. Chiếc máy bay trực thăng này đang làm nhiệm vụ tường trình tai nạn giao thông giữa xe bus của hệ thống Los Angeles Metro và một chiếc xe chở khách trên đường North Hall vào khoảng 5 giờ chiều. Vụ này làm hai người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Lực lượng cứu hỏa đang nỗ lực giải cứu những người mắc kẹt và kiểm tra tình trạng của các hành khách trên chiếc xe bus. Đài NBC ở Nam California đưa tin là chiếc trực thăng này là một trong số những phương tiện để mà đưa tin hiện trường vụ tai nạn. Chiếc trực thăng thuộc quyền vận hành của Angel City Air, NBC4. Cho biết họ đã mất liên lạc với những người trên máy bay. Sau đó thì đài xác định danh tính của các nạn nhân trên trực thăng. Đó là cô Alina Merono, một nữ phóng viên ảnh tường thuật trên không, vốn quen thuộc với khán giả của đài này, cũng như đài truyền hình tiếng Tây Ban Nha trực thuộc là Telemundo. Thông qua Angel City Air, một công ty thu thập tin tức có trụ sở tại Pacoima, một khu dân cư thuộc vùng Los Angeles. Theo tin tức từ đài NBC số 4 thì cô Moreno sinh ra tại Orange County, tốt nghiệp Đại học Chapman University vào năm 2010 với bằng cử nhân chuyên ngành báo chí, phát thanh truyền hình và khoa học chính trị. Cũng trong năm đó cô gia nhập vào Angel City Air và từng đưa tin cho nhiều cơ quan truyền thông tại Nam California. Người thứ hai thiệt mạng là phi công George Martin.

0: Kenny, người đang có kế hoạch sẽ về hưu. Đài này cũng cho biết ông Mancini lớn lên tại Nam California, từng theo học trường trung học Burbank. Nạn nhân thứ ba dường như là người ở phía dưới đất đang đi bộ vào thời điểm xảy ra vụ va chạm, theo bên phía sở cứu hỏa cho biết. Chúng tôi biết đó là trực thăng của đài lấy tin tức, biết rằng mình đã mất liên lạc với ekip đang làm nhiệm vụ và được xác nhận là chiếc New Chopper 4 thực sự đã gặp tai nạn trước 7 giờ tối nay tại Chatsworth. Đó là lời phát biểu của phát ngôn viên Colin Williams nói trong chương trình trực tiếp. Theo đài NBC thì Angel City Air đã không trả lời trước yêu cầu bình luận vào tối thứ ba của một số các phóng viên. Cục Hàng không Liên bang FAA cho biết trong một tuyên bố ngày hôm nay, họ sẽ tham gia vào cuộc điều tra do Ủy ban An toàn Giao thông điều họp để tìm ra lý do tại sao tai nạn lại xảy ra. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 tăng 33 điểm, Dow Jones tăng 37 điểm và Nasdaq tăng 202 điểm, vàng tăng 62.80 Mỹ Kim hay là 4.395 Mỹ Kim cho một lượng vàng, và một đồng Mỹ Kim bằng 25.998 đồng cho tiền Việt Nam. Và một thùng dầu thô hôm nay là 101.94 Mỹ Kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Báo cáo cho biết là quận San Diego mất tới 500 triệu USD mỗi năm do ô nhiễm sông Tijuana. Một phân tích kinh tế mới của quận đã xác nhận những gì các chủ doanh nghiệp ở phía nam quận đã nói trong nhiều năm. Ô nhiễm nước thải xuyên biên giới đã dẫn đến những thiệt hại kinh tế lớn trong khu vực. Báo cáo do ETO Northwest, đơn vị được quận thuê thực hiện, ước tính rằng mỗi năm quận San Diego đã bỏ lỡ từ 125 triệu đến 500 triệu đô la. Phần thứ ba, Chris Blackney, một đối tác của ETO Northwest, đã nói với hội đồng giám sát của San Diego rằng những nước ước tính đó có thể tăng vọt nếu cuộc khủng hoảng tiếp diễn. Và một bản tin tiếp theo là khảo sát của UCSD cho thấy chưa đến một nửa người Mỹ tin vào cuộc bầu cử của Mỹ. Một cuộc khảo sát gần đây của Trung tâm Bầu cử Minh Bạch và Đáng Tin Cậy thuộc Đại học California San Diego đã hỏi 5.000 người liệu họ có kỳ vọng cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới sẽ diễn ra tự do và công bằng hay không. Và chỉ có 49% trả lời là có. Trung tâm này đã tiến hành khảo sát người dân Mỹ về niềm tin vào các cuộc bầu cử kể từ năm 2022. Niềm tin đã giảm đáng kể so với mức khá cao sau cuộc bầu cử năm 2024, khi 77% người được hỏi cho biết họ khá hoặc là rất tin tưởng rằng các phiếu bầu được kiểm đếm chính xác. Và một bản tin khác đó là thành phố San Diego điều chỉnh thỏa thuận chuyển đổi tòa nhà văn phòng 101 ở nhà ở giá rẻ. Hôm thứ Ba, Hội đồng thành phố San Diego đã bỏ phiếu sửa đổi thỏa thuận của thành phố về việc chuyển đổi tòa nhà văn phòng 101 Park đang gặp nhiều vấn đề thành nhà ở giá rẻ cho người thuê và có thu nhập thấp. Những thay đổi bao gồm việc gia hạn hợp đồng thuê đất từ 60 đến 65 năm, tăng số lượng căn hộ từ 250 lên 252 và tăng lãi suất mà chủ đầu tư phải trả cho thành phố từ 4% lãi lên 5% lãi kép. Và tòa nhà cao tầng 21 tầng được khánh thành lần đầu vào năm 1968 cũng có tên và địa chỉ mới là 107 H Street. Và Hội đồng thành phố San Diego thông qua định nghĩa về chứng sợ Hồi giáo vài tháng sau vụ xả súng chết người tại nhà thờ Hồi giáo. Vài tháng sau, khi hai kẻ khủng bố giết chết ba người đàn ông tại một nhà thờ Hồi giáo ở San Diego, Hội đồng thành phố hôm thứ Ba đã nhất trí thông qua định nghĩa tạm thời về chứng sợ Hồi giáo với mục đích thể hiện lập trường đạo đức chống lại sự thù hận. Hàng chục người, bao gồm cả các lãnh đạo tôn giáo, đã lên tiếng ủng hộ định nghĩa được đề xuất. Trong đó nêu rõ, chứng sợ Hồi giáo là một hình thức phân biệt chủng tộc, định kiến, phân biệt đối xử, thù địch hoặc là căm ghét hướng vào người Hồi giáo hoặc là những người bị cho là người Hồi giáo hoặc là tài sản của họ, nhằm vào các biểu hiện của bản sắc Hồi giáo hoặc là bản sắc Hồi giáo được cho là có thật và có thể biểu hiện thông qua lời nói, hành vi, thực tiễn, thể chế, sự loại trừ, đe dọa, quấy rối hoặc là bạo lực. Và một bản tin nữa là cựu thủy thủ San Diego nhận tội bán thuốc viên chứa fentanyl gây chết người. Hai cựu thủy thủ San Diego đã nhận tội trong tuần này vì bán thuốc có chứa fentanyl cho các đồng nghiệp, các công tố viên liên bang cho biết. Theo ông Kay Ellison, trợ lý công tố viên liên bang tại San Diego, Felix Ramoki, 29 tuổi, và Jonet Umayilani, 25 tuổi, đã nhận tội âm mưu phân phối chất cấm. Cả hai được điều động đến tàu sân bay USS Abraham Lincoln đóng tại San Diego vào năm 2022. Ramoski thường xuyên bán thuốc cho các thủy thủ, kể cả trong thời gian triển khai nhiệm vụ, một nhân chứng nói với các nhà điều tra. Và một bản tin nữa là San Diego tăng cường tuần tra và cơ sở hạ tầng của cảnh sát trong chiến dịch càn quét khu Redland Quarter. Thành phố San Diego đang nỗ lực hơn nữa để làm sạch khu Redland Quarter, triển khai các đội ngũ để giảm thiểu các hoạt động bất hợp pháp và cải thiện an ninh. Theo thông báo hôm thứ Hai, thông báo được đưa ra vài tuần sau khi sở cảnh sát bắt đầu chiến dịch Lasco, tăng cường tuần tra công khai của các sĩ quan mặc đồng phục và các hoạt động bí mật vào các đêm thứ Sáu và thứ Bảy để giúp ngăn chặn bạo lực và hành vi bất hợp pháp. Theo chính quyền thành phố thì trong năm qua, các báo cáo về bạo lực và hành vi bất hợp pháp đã gia tăng, dẫn đến việc thành phố phải sử dụng nguồn lực để giải quyết tình trạng tụ tập nơi đông người, dọn dẹp rác thải và mảnh vụn, cải thiện điều kiện đường phố và vỉa hè, cũng như hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Thông.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến vấn đề tài chính. Một bản tin mà có lẽ ông Tổng thống Trump, ông ấy không có vui. Quỹ dự trữ liên bang, ngân hàng trung ương hôm ngày hôm nay đã quyết định tăng lãi suất lần đầu tiên kể từ năm 2023 tới nay để có thể chống lạm phát. Lạm phát nó có vẻ có khuynh hướng đi lên kể từ đầu năm nay, khi mà cuộc chiến Iran xảy ra. Giới chức của Quỹ Dự trữ Liên bang đã bỏ phiếu quyết định tăng lãi suất lên 1/4 điểm, có nghĩa là 0.25, lên từ 3.75% đến 4%, nằm trong cái khoảng đó. Quỹ Dự trữ Liên bang đưa ra quyết định này sau nhiều tháng cuộc chiến Iran đã một phần nào đó làm giá xăng dầu tăng lên và có thể khiến lạm phát trở nên kéo dài và lan rộng. Giới chức Quỹ Dự trữ Liên bang cũng đang lo cuộc chạy đua phát triển về trí tuệ nhân tạo có thể ảnh hưởng tới lạm phát. Quyết định này là bước đi lớn đầu tiên về chính sách tiền tệ của Quỹ Dự trữ Liên bang thời tân chủ tịch Kevin Warsh. Việc tăng lãi suất có thể đẩy ông này vào cái thế là không có thuận thảo với Tổng thống Trump. Ông Trump đã bổ nhiệm ông Warsh giữ chức vụ này sau khi liên tục gây áp lực đòi Quỹ Dự trữ Liên bang hạ lãi suất nhưng đã không thành công. Tuy nhiên, hôm thứ Tư, ông Warsh cùng với 11 giới chức khác có quyền bỏ phiếu của Quỹ Dự trữ Liên bang đã cùng nhau đồng ý phải tăng lãi suất chỉ sau vài tháng ông làm chủ tịch của Quỹ Dự trữ Liên bang. trong quá khứ gần đây, mỗi khi mà Quỹ Dự trữ Liên bang bỏ phiếu tăng hoặc là hạ lãi suất đều có những phiếu chống, nhưng mà đặc biệt lần này không có phiếu chống nào hết. Chứng khoán đã tăng nhẹ và lãi suất trái phiếu nó cũng không thay đổi nhiều khi mà Quỹ Dự trữ Liên bang công bố tăng lãi suất lên 1/4 điểm, đúng như dự đoán của các chuyên gia. Quỹ Dự trữ Liên bang tăng lãi suất giữa lúc lạm phát kéo dài có vẻ hơi lâu, nhưng có dấu hiệu nền kinh tế và thị trường lao động vẫn đi lên và vẫn mạnh. Mặc dù tình trạng không chắc chắn vẫn còn, một phần do những diễn biến địa chính trị, nhưng mà mức chi tiêu nội địa vẫn khá mạnh. Quỹ Dự trữ Liên bang trong bản tuyên bố cho biết sau cuộc bỏ phiếu của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang FOMC, nơi mà quyết định chính sách tiền tệ của ngân hàng, lạm phát vẫn còn cao. Quyết định về chính sách hôm nay sẽ giúp lạm phát nó trở về cái mục tiêu 2% của Quỹ Dự trữ Liên bang đúng lúc hơn, và Ủy ban sẽ làm cho giá cả ổn định trở lại. Lạm phát hồi tháng 7 ở mức 3.3% theo chỉ số giá cả tiêu dùng cá nhân, thước đo lạm phát được Quỹ Dự trữ Liên bang coi trọng hơn. Còn dữ liệu lạm phát trong tháng 8 được công bố tính cho tới nay là vẫn còn hơi cao. Chỉ số lạm phát hồi mùa hè năm nay cho thấy xu hướng lâu dài không cải thiện, và ông Walsh nói chúng ta phải tin tưởng về lâu về dài, lạm phát sẽ đi tới mục tiêu của chúng ta muốn, rõ ràng và bằng tốc độ vừa đủ. Hôm nay thì quyết định này được đưa ra để đáp ứng cái nhu cầu này. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Quỳnh Hương.
1: Hương xin tiếp theo một cái bản tin cũng từ San Diego. Hóa đơn tiền điện San Diego cho biết tại sao phí vận chuyển lại cao hơn cả tiền điện. Khách hàng của San Diego ga và điện có nhiều thắc mắc về hóa đơn tiền điện của họ, cụ thể là tại sao phí vận chuyển thường cao hơn cả giá tiền điện. Sau khi người xem gửi hóa đơn và đăng câu hỏi của họ trên Reddit, tôi đã chuyển trực tiếp những câu hỏi đó đến San Diego của điện và ga, thì chi phí phân phối điện thường cao hơn chi phí sản xuất điện mà họ thấy trên hóa đơn hàng tháng. Tại sao lại như vậy? Tôi hỏi. Chúng tôi hiểu rằng giá cả phải chăng là ưu tiên hàng đầu của khách hàng. Anthony Warner, đại diện của điện và ga ở San Diego, cho biết là chi phí được chuyển trực tiếp đến khách hàng khi bạn nghĩ về việc phân phối, đó là tất cả những công đoạn khác để cung cấp điện an toàn và đáng tin cậy đến nhà của ai đó. Và thành phố Encinitas dự kiến sẽ thảo luận về cách thức tiến hành lắp đặt camera giám sát đèn đỏ. Thành phố Encinitas có thể sẽ tiến thêm một bước nữa hướng tới việc lắp đặt camera giám sát đèn đỏ tại các giao lộ trong thành phố từ vào thứ Tư. Hội đồng thành phố sẽ quyết định cách chỉ đạo nhân viên về việc nên tiến hành triển khai công nghệ này tại các giao lộ ở Encinitas như thế nào. Và một bản tin nữa từ Việt Nam, đó là vụ cá chết khô trên sông Trà Khúc do tháo nước sông quá nhanh. Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi nhận định cá chết hàng loạt trên sông Trà Khúc không phải do ô nhiễm môi trường mà do mắc kẹt trong những vùng trũng, không vào được dòng chính sau khi tháo nước ở thượng lưu đập dâng hạ lưu sông. Và cháy nhà 4 tầng ở Hà Nội lúc rạng sáng, 5 người tử vong. Một căn nhà 4 tầng tại ngách 264/2 Thụy Khê bốc cháy lúc rạng sáng ngày 16 tháng 9. Lực lượng chức năng sau đó tìm thấy 5 nạn nhân đã tử vong. Khu vực xảy ra hỏa hoạn là căn nhà dân 4 tầng, diện tích khoảng 60m2 mỗi tầng. Và Bộ Y tế chỉ ra nhiều tồn tại trong đấu thầu tại bệnh viện E. Kết luận của Bộ Y tế cho thấy bệnh viện E còn những thiếu sót trong lựa chọn nhà cung cấp, tổ chức thực hành và quản lý hồ sơ. Kết quả xác minh cho thấy có nội dung tố cáo được xác định là đúng, một số nội dung đúng một phần, trong khi một số báo cáo buộc chưa đủ cơ sở để kết luận có sai phạm. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến cái buổi nói chuyện và họp mặt ngày hôm qua của các hãng lớn chuyên về vấn đề chế tạo ra trí tuệ nhân tạo AI tại Hoa Kỳ. OpenAI, Anthropic và Google DeepMind, họ có buổi gặp mặt trong ngày hôm kia và ngày hôm qua. Và tin tức cho biết họ muốn thúc đẩy để thành lập một cơ quan giám sát để có thể ngăn ngừa những rủi ro liên quan đến cái ngành công nghệ này. Nó cũng gần tương tự giống như cơ quan quản lý tài chính của Hoa Kỳ, tự quản lý trong lĩnh vực tài chính. Nhưng mà trong bối cảnh chính trị của Hoa Kỳ hiện nay, cái dự án này chưa thể có thể thực hiện một cách dễ dàng như người ta mong muốn. Các đại tập đoàn trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo AI muốn mở rộng ra toàn quốc một cái biện pháp vừa được thông qua tại tiểu bang California, tức là thành lập một cơ quan giám sát độc lập. Cơ quan này bao gồm những chuyên gia khách quan, không có mối liên hệ nào với các công ty trong ngành này. Họ sẽ có nhiệm vụ theo dõi những rủi ro liên quan đến AI, dự án mà Google và các công ty khác ủng hộ. Yêu cầu mỗi bản cập nhật các ứng dụng trí tuệ nhân tạo phải được thẩm định trước khi phát hành, nhằm bảo đảm đã có đầy đủ những biện pháp an toàn tránh những việc đáng tiếc xảy ra. Mục tiêu là ngăn chặn những tác nhân ảo này. Nó có được cái quyền tự chủ quá mức và thực hiện những cuộc tấn công tin tặc ngoài tầm kiểm soát của con người, giống như sự việc đã xảy ra vào tháng 7. OpenAI là cái nền tảng mẹ của ứng dụng ChatGPT. Anthropic là người đưa ra cái ứng dụng Claude và Google DeepMind, một công ty con chuyên về AI của Google, đã hợp lực để thúc đẩy cái sáng kiến này. Tuy nhiên, thiện chí của các doanh nghiệp vẫn chưa có đủ. Để kế hoạch này được trở thành hiện thực, thì bắt buộc Quốc hội Hoa Kỳ phải thông qua cái đạo luật theo hướng này. Trong bối cảnh hiện nay, thì bên phía hành pháp và đa số bên phía đảng Cộng Hòa không hề muốn cái kế hoạch này được thực hiện, bởi vì theo như Tổng thống Trump cho biết, nó sẽ làm ngăn cản, cản trở cái sáng kiến và sự phát triển của trí tuệ nhân tạo từ phía Hoa Kỳ. Và điều này sẽ làm cho Hoa Kỳ thua sút với một nước đang tăng cường về vấn đề này, đó là Trung Quốc. Vâng, và bản tin cuối ngày hôm nay xin được gửi đến quý vị. Bên phía chính quyền của Tổng thống Trump ngày hôm qua đã chính thức ký và phê duyệt một cái thương vụ bán những cái loại bom hạng nặng cho Do Thái. Cái thương vụ này nó lên đến 2.8 tỷ Mỹ Kim. Và đây sẽ là một trong những đợt chuyển giao vũ khí lớn nhất của Hoa Kỳ cho Do Thái trong những năm gần đây, ngay cả khi sự ủng hộ của người dân Hoa Kỳ dành cho nước này trong thời gian qua có sự thay đổi. Việc mua bán sẽ bao gồm 40.000 quả bom nặng 1 tấn mà Do Thái có thể sử dụng ở Gaza và Lebanon. Việc này đã làm cho quốc tế sao động và thậm chí phẫn nộ vì tác hại về cái vấn đề tàn phá của bom này nó rộng lớn hơn. Gói viện trợ này bao gồm 20.000 quả bom MK-84 và 20.000 quả bom BLU-117. Ngoài ra, trong cái gói buôn bán này, nó còn cung cấp cho Do Thái 20.000 đầu đạn xuyên phá loại I-2000, chuyên dùng để phá hủy những cái công trình ngầm nằm sâu ở dưới lòng đất. Loại đầu đạn này sẽ được bắn và nó khoan thủng xuống những cái lớp bê tông hoặc là lớp đất, đâm sâu xuống rồi nó sẽ phát nổ sau một cái khoảng thời gian nhất định, kể từ khi nó công phá và xuyên thủng cái lớp bề mặt bên ngoài, chẳng hạn như đất đá hoặc là bê tông. Theo tin tức cho biết, thì một viên chức Hoa Kỳ bên phía Bộ Ngoại giao gần đây đã gửi đề nghị về thương vụ này tới hai ủy ban của Quốc hội để xin chữ sự chấp thuận không chính thức. Quá trình sản xuất và bàn giao những loại vũ khí này thường kéo dài nhiều tháng hoặc là thậm chí cả năm, nhưng vẫn có những cách để nó đẩy nhanh cái tiến trình giao vũ khí nhanh hơn. Vào giữa năm 2024, bên phía Hoa Kỳ đã tạm dừng một lô hàng bom loại 2.000 pound, tức là cái loại khoảng 900 kg, tới Do Thái, do lo ngại về việc là Do Thái có thể sử dụng chúng tại những khu vực đông dân cư. Tổng thống Trump đã cho phép tiếp tục chuyển lô hàng này chỉ vài ngày sau khi nhận chức vào tháng Giêng năm ngoái. Các tổ chức nhân quyền và một số chính phủ nước ngoài đã lên án Do Thái bởi vì họ đã thả những loại vũ khí hạng nặng xuống những khu vực đông dân cư, gây thương vong cho hàng chục thường dân trong những cuộc tấn công chỉ nhắm vào một vài cá nhân khủng bố Hamas duy nhất. Theo tin tức cho biết, Bộ Ngoại giao đã phê duyệt gói viện trợ lớn gồm các loại vũ khí có sức công phá mạnh, cho thấy cái sự ủng hộ mạnh mẽ và đồng nhất của ông Trump đối với Do Thái, bất chấp những bất đồng gần đây giữa ông và Thủ tướng Do Thái là Netanyahu liên quan đến những chiến dịch quân sự của Do Thái tại dải Gaza, tại Lebanon và tại Iran. Dự trù thì ông Thủ tướng Netanyahu sẽ tới New York vào tuần tới để phát biểu tại hội nghị thường niên của các nhà lãnh đạo thế giới trong khuôn khổ Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Được biết, sức công phá từ một cái quả bom nặng 2.000 pound, tức là khoảng 900 kg, nó có thể gây chết người ở cái khoảng cách hơn 1.000 thước. Xin lỗi, hơn 1.000 feet, tức là khoảng 300 thước. Và nó tạo ra một cái hố bom sâu tới khoảng 15 thước. Do Thái đã vấp phải sự phản đối dữ dội sau khi thả hàng trăm quả bom hạng nặng này xuống dải Gaza. Mặc dù các lãnh đạo quốc hội có thể bày tỏ sự phản đối đối với thỏa thuận này đối với chính quyền Tổng thống Trump, Ngoại trưởng Marco Rubio vẫn có thể sử dụng quyền hạn khẩn cấp để tiếp tục đẩy nhanh cái vụ mua bán này, bất chấp cái sự phản đối của Quốc hội như ông đã nhiều lần thực hiện, hoặc là đơn giản hơn là tuyên bố sẽ tiếp tục thực hiện. Trong khi đó thì bên phía chính quyền sẽ bỏ qua cái bước xin ý kiến chấp thuận không chính thức từ Quốc hội và chính thức công bố việc thực hiện thương vụ này đang diễn ra trong thời gian sớm nhất. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ xin trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Hương xin tiếp theo một bản tin, đó là EU đề xuất mở đường cho Canada trở thành thành viên liên kết đầu tiên trong lịch sử khối. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen ngày 16 tháng 9 trong bài phát biểu thường niên về tình trạng liên minh châu Âu tại Brussels ở Pháp cho biết là EU đang thúc đẩy việc mở đường cho Canada trở thành thành viên liên kết đầu tiên trong lịch sử khối. Và chiến tranh Iran khiến cho Mỹ tiêu tốn 38.1 tỷ USD gấp rút tăng sản xuất vũ khí. Văn phòng ngân sách Quốc hội Mỹ cho biết là tính đến ngày 1 tháng 8, chi phí của Bộ Quốc phòng liên quan đến cuộc xung đột vũ trang với Iran đã lên tới khoảng 38.1 tỷ USD, trong đó 21.7 tỷ USD được sử dụng để bổ sung đạn dược đã tiêu hao, chiếm gần 57%, 10.4 tỷ USD dành cho việc tăng số giờ bay, 2.7 tỷ USD phát sinh do giá nhiên liệu tăng, khoảng 1.9 tỷ USD để bổ sung các bị trang thiết bị tổn thất trong chiến đấu và 1.5 tỷ USD cho các chi phí tác chiến khác. Một số khoản chi như sửa chữa hoặc là xây dựng lại các căn cứ quân sự Mỹ hiện chưa thể ước tính được. Và California phanh phui đường dây mở ngoặc đóng ngoặc, đó là nhà trẻ ma. quy mô lớn gian lận hàng chục triệu USD. Hơn 10 triệu USD lẽ ra được sử dụng để giúp các gia đình có thu nhập thấp tại California để chi trả chi phí giữ trẻ đã bị biển thủ và chuyển vào túi cá nhân. Bộ Tư pháp Mỹ hôm thứ Ba ngày 15 tháng 9 thông báo là 12 người tại California bị cáo buộc sử dụng thủ đoạn gian lận để chiếm đoạt tiền trợ cấp giữ trẻ của chính phủ và đang phải đối mặt với các cáo buộc hình sự liên bang. Và tiếp theo một cái bản tin nữa là Mỹ cáo buộc hai công ty Trung Quốc giúp cho Iran rửa tiền, tìm cách tịch thu 61 triệu USD. Ngày 14 tháng 9, Văn phòng Công tố Liên bang khu Nam New York báo cáo hai công ty Trung Quốc đang ký tại Hồng Kông đã sử dụng sàn giao dịch tiền mã hóa bình nhân để rửa hơn 1.5 tỷ USD từ hoạt động buôn bán dầu mỏ chợ đen của Iran, đồng thời chuyển tiền cho chính phủ Iran và lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo, tổ chức bị Mỹ liệt vào danh sách khủng bố. Công tố viên cùng FBI đang tìm cách để tịch thu khoảng 61 triệu USD tiền mã hóa liên bang. Và một bản tin nữa là đặc vụ FBI muốn mở một cuộc điều tra hình sự đối với tỷ phú Elon Musk. Theo một email được công bố ngày 15 tháng 9, một đặc vụ FBI từng đề xuất mở một cuộc điều tra hình sự đối với Elon Musk liên quan đến công việc của ông với Bộ Hiệu quả Chính phủ, viết tắt là DOCE. Trong email ngày 22 tháng 2, 2025, gửi cấp trên, đặc vụ FBI Kevin Gunnell viết rằng ông muốn đề nghị mở một cuộc điều tra hình sự đối với người hoặc là những người tại Văn phòng Quản lý Nhân sự, viết tắt là OPM, để phê duyệt việc gửi email tới các cá nhân, các nhân viên chính phủ, yêu cầu họ báo cáo những công việc đã thực hiện trong tuần trước. Và một cái bản tin nữa đó là thẩm phán tạm thời ngăn việc khắc tên Trump lên trung tâm Kennedy. Hôm thứ Ba ngày 15 tháng 9, một thẩm phán liên bang Mỹ đã tạm thời ngăn Hội đồng Quản trị Trung tâm Kennedy thực hiện kế hoạch khắc tên Tổng thống Donald Trump lên mặt ngoài tòa nhà hoặc là đổi tên khuôn viên trung tâm để vinh danh ông. Và một cái bản tin cuối đó là Mỹ điều chỉnh thuế quan với Canada thêm 110 mặt hàng chịu thuế 50%. Chính phủ Mỹ đã chính thức áp thuế 50% đối với khoảng 110 mặt hàng của Canada từ 0 giờ 1 phút sáng thứ Ba ngày 15 tháng 9, trong khi đồng thời dỡ bỏ mức thuế 50% đối với một nhóm sản phẩm khác của Canada. Danh sách khoảng 110 sản phẩm Canada chịu mức thuế 50% mới bao gồm một số loại phô mai, du thuyền, xe địa hình và đồ nội thất, cùng các sản phẩm như là nhôm, giấy, gỗ và thép. Và đây là bản tin cuối cùng của Huệ Hương từ San Diego. Và Huệ Hương xin thông báo là kể từ đây đài tiếng nước tôi đã không còn bán thuốc nữa, đã để là cho anh Đạt ở tiệm nước Hoàng Hảo ở sau lưng tiệm Hoài Quế ở đường Elgazon để bán. Mọi liên lạc xin gọi cho anh Đạt số 619-549-0982, 619-549-0982. Dạ, quý Hương xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Nối Kết hôm nay và chúc cho quý thính giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Và xin cảm ơn anh Nam Phong từ tổng đài.
0: Dạ, cảm ơn chị Quê Hương. Chúc chị một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Quê Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Xin kính chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm, cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nước tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nước tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nước tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.

0: Hồng Ánh thân mến, kính chào quý vị thính giả đến với tiết mục thứ 3 ngày 15 tháng 9 năm 2026 với tiết mục ca dao, tục ngữ, văn thơ, tâm tình và hát đố. Và thưa quý vị, ngày hôm nay Hồng Ánh vừa gửi đến quý vị nhạc phẩm Lối Thu Xưa được sáng tác bởi nhạc sĩ Quốc Dũng. Hồng Ánh nói là Hồng Ánh thích bài hát này đó thưa quý vị. Và cũng hôm nay hát bài hát này để gửi đến quý vị. Thưa quý vị, bài hát này Hồng Ánh cũng tìm hiểu thêm, nó là một bài thơ của nhà thơ Nguyễn Đức Cường. Và đây là một cái sự kết hợp hoàn hảo giữa giai điệu bolero trữ tình sâu lắng và những ca từ nó mang đậm cái chất thơ, cái vẻ mà cái lời thơ đó thưa quý vị, nó vẽ nên một cái bức tranh hoài niệm và đầy cảm xúc. Và bài hát này Hồng Ánh cũng rất là thích. Vâng thưa quý vị, xin được gửi tặng đến quý vị thính giả. Và bây giờ Hồng Ánh xin gửi đến quý vị hai số điện thoại là 408-766-6409, 408-766-6410. Xin mời gọi quý vị. Hồng Ánh nhận điện thoại đây.
1: Em ơi, anh chị Diệu Kim đây.
0: Hello, Hồng Ánh chào anh chị. Ôi, bữa nay sớm sủa ha.
1: Út phép qua cho chị. Út nói là Út đi bán trà sữa chưa về kịp. Diệu Kim hát trước đi.
0: Trời ơi,
1: gọi cho chị.
0: Còn có chuyện đó nữa.
1: Cái ngày thương không?
0: Đã nói là ngày thứ hai thứ ba là thôi buôn bán dẹp bớt mà.
1: Em,
0: chờ để ca hát chứ.
1: Nắng, em nóng mới bán được, phải bán được. Mình hát nhiều hơn. Dạ. Mình mốt đông rồi á ở nhà.
0: Đúng rồi, bây giờ là mùa này là mùa hè mà phải đi bán trà sữa chứ.
1: Đúng dạ.
0: Rồi, em chào anh chị.
1: Rồi, anh Diệu Kim kính gửi lời chào thân thương đến tất cả quý vị khán giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Xin kính chúc quý vị luôn được an vui, khỏe mạnh, Hồng Ánh khỏe khỏe, Quý Phụ Táo khỏe khỏe, các ca sĩ nghèo khỏe.
0: Dạ, cảm ơn chị.
1: Hôm nay Diệu Kim có 3 câu đố.
0: Đố. Chú Thành nói là chị đố đọc chậm chậm chút.
1: Rồi chị đọc rất là chậm rồi đó.
0: Anh Tròn thì ảnh nhanh chân nhanh tay. Còn chú Thành chứ nói cho chú không kìa. Cũng không đến nổi, nhưng mà đọc từ từ để cho chú nghe với. Không phải Hồng Ánh mà, đây là anh chị Diệu Kim nha chú Thành.
1: Rồi câu 1. Thân hình đã chết từ lâu, mà hai con mắt hàm râu vẫn còn. Thân hình đã chết từ lâu, mà hai con mắt hàm râu vẫn còn. Đố là cái gì?
0: Là cái gì? Rồi, đó, câu đó là chậm lắm rồi đó chú Thành nha.
1: Bữa nay chú phải vô đó, Diệu Kim đọc chậm đó, chú phải vô trả lời đó. Câu 2. Cái gì sạch thì đen, lem nhem lại trắng? Cái gì sạch thì đen, lem nhem lại trắng? Đố là cái gì? Câu 3. Xã đông nhất là xã nào? Xã đông nhất là xã nào? Đố là xã nào?
0: Xã là xã quê đó phải không chị?
1: Đúng rồi, xã.
0: Xã đông nhất là xã nào?
1: Xã nào?
0: Rồi không biết nữa, để khi nào khi nào mà có lời trả lời đó xong rồi anh chị gọi vào cũng cho biết luôn.
1: Rồi, rồi.
0: Bây giờ mình có đố nhạc chứ hả?
1: Đúng rồi em.
0: Rồi bây giờ mình đố nhạc nha.
1: Ngày hôm qua trốn bữa đi chơi.
0: Không sao, lâu lâu mình nghỉ ngơi đâu có chuyện
1: đi chơi
0: gì
1: đi
0: đâu.
1: Chơi giờ em kịp.
0: Dạ.
1: Rồi Diệu Kim xin bắt đầu. Hello.
0: Dạ,
2: xin
0: em
2: chào
0: anh chị.
2: Cô em chủ nhiệm câu lạc bộ Hồng Ánh.
0: Hồng Ánh chào anh Kim.
1: Nói suông dữ rồi ta.
0: Lên
1: rồi,
0: sân
1: Diệu
0: khấu
1: Kim xin
0: nha.
1: Bắt đầu. Gì em?
0: Lên sân khấu nha.
1: Đang lên sân khấu, anh chị đang ở trên sân khấu á.

0: chào cô. Cô gì đó ơi, làm ơn cho tôi hỏi thăm.
1: Dạ, trước khi hỏi thăm, anh cho tôi biết tên được không?
0: Mà, biết tên tôi để làm chi?
1: Thì cho chắc ăn. Ý mà không phải. Thì cho dễ xưng hô đó mà.
0: Tôi tên Tâm.
1: Tên Tâm? Ờ, vậy là không phải rồi. Nhỏ Hồng Ánh này thiệt là cắt cớ. Muốn giới thiệu người cho mình mà không cho mình biết mặt. Rồi rồi, anh muốn hỏi gì thì hỏi đi.
0: Ờ, hỏi cái gì cả?
1: Anh muốn hỏi gì thì anh biết chứ, làm sao tôi biết được?
0: Thầy, tôi tính hỏi.
1: Hỏi gì?
0: Ủa, tôi hỏi gì cả?
1: À, cái anh này, nếu anh không hỏi thì tôi đi à nghe.
0: Thôi, cảm ơn.
1: Anh muốn
0: tôi
1: hỏi...
0: muốn
1: anh muốn gì?

0: Wow, hay quá. Hồng Ánh không biết là được đúng hay sai, nhưng mà giờ Hồng Ánh chưa đã thấy có hai người gửi cho Hồng Ánh rồi đó nha.
1: Để chị nói thêm miếng nữa. Ngày hôm qua chị không có gọi cho em được là chị đi, chị để cái phone ngoài xe.
0: Không sao đâu chị
1: Chị
0: ơi.
1: không có đem lại đây, em có đem cho thành đấy. Chị vui quá rồi cũng không quên mất tiêu luôn, không biết.
0: Vậy đó, không
1: Cái phone để
0: sao.
1: ngoài xe, thành em không có gọi báo em được, biết không?
0: Dạ.
1: Thôi đi nha, xin lỗi nhiều, xin lỗi quý phụ tá nữa. Giờ
0: Rồi,
1: đi
0: em
1: em.
0: cảm ơn anh chị. Hồi nữa
1: Rồi bữa
0: chờ
1: nay chị
0: nghe
1: xin trở lại
0: nhé.
1: sân khấu vui
0: Dạ,
1: ha.
0: vâng. Lắng
1: Rồi.
0: nghe nha.
1: Rồi rồi.
0: Dạ. Vâng, thưa quý vị, Hồng Ánh mời quý vị gọi vào. Và thôi bây giờ để cho Hồng Ánh gọi chú Sơn nha, thưa quý vị. Xích tí nữa là Hồng Ánh để chú Sơn chờ rồi. Vâng, bây giờ là Hồng Ánh phải gọi chú Sơn ngay. Quý vị chờ cho Hồng Ánh một tí xíu nha.

0: Quý vị ơi, chú Sơn không bắt điện thoại.
1: Hello.
0: Hello. Chú Sơn.
1: À, chú.
0: Chú Sơn ơi, con đây.
1: Không, không phải đánh viên đeo hát sao được con.
0: Dạ, chú nói gì chú Sơn?
1: Hát không ra tiếng rồi đâu không đi, không ra tiếng rồi.
0: Ôi trời ơi, tội nghiệp quá, tội nghiệp quá. Thôi thôi thôi, không sao, thôi bây giờ chú Sơn nói vài câu chào bà con mình cũng được nha. À, hôm nay chú Sơn tiếng nói hơi khó phải không? Ừ.
1: Dạ thôi, để gì chú.
0: À, cái điện thoại nó vang. Vang lại.
1: Chú hát một bài Chiều Hành Quân của được không?
0: Nhưng mà bây giờ cái chú nói không ra tiếng sao hát được?
1: Thì bây giờ biết làm sao giờ.
0: Thôi
1: chú
0: nha.
1: Khó quá.
0: Thôi đúng rồi. Thôi hát một câu thôi, một câu thôi coi có được hay không? Nghe chú Sơn.
1: Một chiều hành quân qua thôn chưa, lúc đứng chân chưa nhạc màu. Lạnh lùng tìm người em gái cũ, em tôi ra đi phương nào. Ngàn ngào nhìn ngàn kê xanh, ngắm bông đua chim trên cánh tì. Giờ tìm đâu hết bóng cũ, em ơi em về đâu. Được không?
0: À, con nghe hơi nhỏ quá. À, chắc là hôm nay để cho chú Sơn nghỉ quá. Chú Sơn dạ. Mệt phải không? Chú Sơn bị cảm hay sao chú Sơn?
1: Không.
0: Chú Sơn. Thôi dạ. Con để cho chú Sơn nghỉ nha.
1: Dạ.
0: Dạ, thương quá. Dạ. Vâng, thưa quý vị, đó là chú Sơn của mình đó quý vị. Hôm nay giọng chú rất là yếu và chú mệt lắm. À, Hồng Ánh cũng để cho chú hát vài câu cho vui. Nhưng mà Hồng Ánh nghĩ là nên để cho chú nghỉ ngơi. À, vâng, con mong rằng là chú mau mau khỏe nha chú Sơn. À, thời tiết mà đôi lúc này lúc khác, đôi khi mình cũng sức khỏe của mình nó cũng thay đổi theo mùa nữa. À, Hồng Ánh mong là chú Sơn mau sớm khỏe. Rồi, bây giờ Hồng Ánh nhận vị trên đường giấy.
2: Dạ, thưa túi đây.
0: Dạ, con chào cô.
2: Dạ, Nhân Trung xin chào tất cả quý thính giả thân thương của đài ở khắp mọi nơi.
0: Dạ.
2: Chào Hồng Ảnh.
0: Con chào cô. Ủa? Hôm nay cô có khỏe không?
2: À, cũng tạm tạm.
0: Dạ. Hôm nay chú Sơn.
2: Nóng nay hơi đỡ một tí thôi.
0: Dạ, hôm mát lại chút. Hôm nay chú Sơn mình yếu quá.
2: Để hát nhạc phẩm Cuốn Theo Chiều Gió của anh Việt Thu.
0: À, Cuốn Theo Chiều Gió.
2: Ừ.
0: Dạ.
2: Có 6 câu thơ đầu. Cố ngâm thảo 6 câu thơ đầu đã nha.
0: Dạ vâng, để con để chăm sáo cho cô nha.
2: Ừ.
0: Rồi.

lặng im mưa mưa rơi nức nở mây trắng xây thành buồn dâng dâng lên ngất trời.

mây trắng xây thành buồn dâng dâng lên ngất trời. Ngày thơ ơi đã qua mất rồi.

0: Dạ thưa hết rồi.
1: Wow, hay quá cô ơi, con thích cái bài này lắm đó cô Miền Trung.
0: Dạ,
1: dạ.
0: Không có gì cho cô tặng nè.
1: À, cô tặng đi.
0: Trước tiên cho ăn, cho cô tặng anh chị Quang Minh về Hoàng Hoa. Thứ hai nữa là tặng cô Diễn ở Canada, tới anh chị Diệu Kim, tới anh chị Ốc Hương, tới chị Sáu Trương, tới cô Hai Nhâm, tới chị Hoàng Oanh, tới chị Minh Nguyệt, là cô Võ đó.
1: Dạ.
0: Rồi tới chị Tẩm Lai, tới chú Bảy Hữu, tới anh Bình. Không ảnh nữa chứ.
1: Con là cuối cùng đi con.
0: À, rồi, rồi tới là... anh là ai nữa à? Tới ai nữa không ảnh nhắc đi.
1: À, ai nữa đây hả? Con, con thấy cô tặng cũng đủ rồi, 6 chương
0: có
1: rồi.
0: À, rồi, được rồi. Tới Miền Trung chào tất cả quý thính giả.
1: Còn thiếu ai nữa thì mình tặng hết luôn đi nha.
0: Ừ. Dạ, à, mình... Thôi. Cho, cho Miền Trung tặng hết tất cả quý thính giả đang... trong chương trình này.
1: Dạ, cô con hỏi cô một câu, câu ca dao. Chiều chiều ra đứng ngõ sau, trông về quê mẹ ruột đau chín chiều. Có phải tâm trạng của mình không cô?
0: Đúng rồi. Chiều chiều ra đứng ngõ sau mà nói ra cái là cô
1: đứng khóc cô. Dạ. Nghĩ mà tại sao mỗi lần mà cái gì mà hình bóng, hình dáng của mẹ là xúc động cô ha.
0: Ừ. Trong về quê, quê mẹ ruột đau chín chiều.
1: Dạ.
0: Không phải là một chặt mẹ mình đâu.
1: Ừ.
0: Tất cả quý thính giả của mình ở hải ngoại.
1: Dạ.
0: Đều có mẹ ở Việt Nam. Mà
1: dạ.
0: Chiều chiều mà đứng mình nhìn về quê mình á, thì không phải người nào mà không chạy nước mắt ra. Mà nhớ mẹ mình.
1: Dạ.
0: Cô thấy là tất cả mọi người Việt ở hải ngoại đều có cái tâm trạng như nhau. Thương nhớ về mẹ của mình ở nơi quê nhà. Một cái tình thương này không thể là tả hết được. Thành chỉ là chiều chiều ra đứng ngõ sau. Mà nhìn về quê mẹ mà ruột đau chín chiều.
1: Dạ, mà nhất là khi hoàng hôn buông xuống nó chiều chiều cơ
0: ha. Nhớ mẹ vô
1: mà không,
0: cùng.
1: Không phải đứng ở trước nhà mà đứng ở ngõ sau. Nghe cái câu nó thấy nó buồn vậy đâu.
0: Chỉnh cái ngõ sau mới thấy thương đó.
1: Nó chạnh lòng á cô. Thương quá cô ơi.
0: Không ảnh đã ra cái lên đường mắt cô chạy thấy chưa.
1: Dạ, cô bây giờ cũng là một người mẹ rồi, một người bà rồi. Mà khi nhắc đến mẹ
0: cổ rồi đó.
1: Cố nữa rồi. Trời
0: lên
1: ơi.
0: Cổ hai đứa cho cổ rồi.
1: Con chúc mừng cô nha.
0: Ai đỡ cho cô 3 năm nay nữa nha.
1: Mừng á cô ha.
0: Ừ.
1: Dạ, cô rất là hạnh phúc đó. Dạ. Rồi con cảm ơn cô nha. Thương quá.
0: À, mà hôm nay là tặng được cho anh chị Quang Minh và anh và chị Hồng Hoàng Hoa đó.
1: Dạ.
0: Cho mấy bữa cứ quên hoài.
1: Bữa nay là tặng đầu tiên luôn đó.
0: Tặng anh Quang Minh và chị Hồng Hoa đó đầu tiên nhất.
1: Dạ. Vậy là được rồi đó cô.
0: Là tặng chú Sơn nữa chứ.
1: Dạ chú Sơn mình hôm nay hơi yếu cô ơi. Giọng nói
0: vậy à, tồi
1: không
0: chưa.
1: Không thốt lên được, không cất lên được.
0: Chưa biết khi nào mà cô không gọi được vô là có như tiêu đời rồi đó.
1: Ôi cô, dạ con cảm ơn cô. Cô khỏe lắm. Dạ.
0: Rồi. Bye bye tất cả quý thính giả, bye ông ảnh nha.
1: Dạ con
0: chúc
1: chào cô.
0: Chúc tất cả quý vị tối nay ngủ rất là ngon.
1: Dạ. Vâng thưa quý vị, đó là cô Miền Trung nhá. À, Hồng Ánh trả lời nè, dĩ nhiên là anh John là người đầu tiên trả lời. À, chú Thành trả lời được có một câu à, không biết đúng hay sai. À, cái câu đầu tiên á, số 1, anh nói là gì, thân hình đã chết từ lâu mà hai con mắt là cây tre. Cây tre có đúng hay không? Dạ, là cái còn câu số 2 là cái gì sạch thì đen mà lem nhem thì trắng. Anh cho nói là cái bảng đen. Nhưng mà lem nhem sao trắng được? Hay là viết phấn lên? không biết nữa, để chờ anh chị trả lời ha. À, còn cái câu mà ảnh nói xã đông nhất là xã hội, là cộng đồng, là bà con. Xã đông nhất là xã hội. Còn chú Thành trả lời được cái câu đầu tiên. Thân hình đã chết từ lâu mà hai con mắt vẫn hàm râu vẫn còn. Đó là cây tre. À, có đúng không anh chị? Chú Thành trả lời được một câu thôi à? Có một câu, còn hai câu nữa chứ, chú Thành. Vâng, thưa quý vị. Và cái bài hát mà anh chị Diệu Kim hát đó là Hồng Ánh thấy đầy đủ bá quan văn võ của mình hết. À, anh Sơn là người đầu tiên, đến chị Nga, đến chú Thành, và cuối cùng là anh John. Bài hát bốn người đều trả lời giống nhau, Thương Áo Bà Ba của tác giả Đình Văn. Cái điều này chắc Hồng Ánh vỗ tay đi, thấy bốn người mà giống nhau hết là cơ bộ thắng rồi. Vâng, nhưng mà vẫn chờ người đố gọi vào để trả lời nha. Vâng, thưa quý vị, Hồng Ánh cảm ơn quý vị rất nhiều. Cảm ơn những trợ tá và cảm ơn những ca sĩ. Rồi, một lần nữa với hai số điện thoại 408-766-6409, 408-766-6410, chúng ta gọi vào nha thưa quý vị. Và xin tặng hết những cái bài hát ngày hôm nay, Hồng Ánh xin phép được tặng cho chú Sơn. À, tất cả những bài hát mà chúng ta có ngày hôm nay, những câu đố, những nụ cười, Hồng Ánh cũng xin phép quý vị để Hồng Ánh tặng hết cho chú Sơn. Hello, Hồng Ánh nhận điện thoại đây.
2: Hello.
1: Dạ, Hồng Ánh xin chào.
2: Hello, chào Hồng Ánh.
1: Rồi, chào chú.
2: Rồi, nè, Quang Minh đây, Quang Minh Hoàng Hoa đây. À, cảm ơn Hồng Ánh. À, trước nhất là gọi vào để cảm ơn chị Miền Trung đã có lời gửi lời tặng nhạc, có
1: nghe tặng đó, là tặng số 1 đó chú, đúng. Tặng là tặng người hả? Đầu tiên đó.
2: Ờ, chẳng đầu tiên đó, bữa nay đi gặp chị Miền Trung nhiều lần, làm việc chung ở trên đài tiếng nước tôi ngày xưa mà chỗ với nhau với anh Trọng Nghĩa với Hồng Ánh rồi này kia, Hoàng Phố hồi trước ấy mà.
1: Dạ.
2: Rồi bữa nay chị Miền Trung chị nhớ rồi, chị lên tặng đầu tiên.
1: Trời
2: cảm
1: ơi,
2: ơn chị Miền Trung rất
1: chú,
2: là nhiều.
1: Chú giới
2: cảm
1: thiệu.
2: Ơn Hồng Ánh.
1: Dạ.
2: Bây giờ thì trên làn sóng này, Hồng Ánh cho anh cho Quang Minh gửi lời chào với anh Thành. À, tôi với anh Thành là ở Phan Thiết.
1: À,
2: tôi không biết
1: Thành.
2: Anh Thành là ở đâu, nhưng chúng tôi là gắn Phan Thiết đây.
1: Dạ.
2: Nếu như mà anh Thành có muốn mình liên kết với nhau cho một chút xíu gì đó để biết, thì anh Thành xin cái số phone của anh Thành để mà gọi phone nói chuyện với nhau. Ngày mốt này nè, là chúng tôi về Santa Ana là có cái buổi cuộc hội ngộ. Alo.
1: Dạ, chú nói đi.
2: À, có cuộc hội ngộ của cựu giáo sư và học sinh trường trung học Phan Bội Châu Phan Thiết. Không biết là anh Thành đang ở đâu, ở vùng nào, ở Mỹ này thì tôi không biết cái thành phố nào. Thì có gì thì chúng tôi sẽ nên bắn tin tức qua cho anh Thành để anh Thành biết, hoặc là chụp vài tấm hình dân Phan Thiết Bình Thuận cho anh Thành xem. Cảm ơn anh Thành rất là nhiều. Cảm ơn Hồng Ánh, cảm ơn chị Miền Trung. Và theo cái clip của chị Miền Trung đó thì chúng tôi cũng gửi lời chào hết đến tất cả quý vị trong chương trình chiều thứ ba của Hồng Ánh. Cảm ơn rất là nhiều.
1: Dạ, và hôm nay chú có hát một bài không?
2: Thôi nói nhiều rồi, thôi để cho nhiều cho người.
1: Cảm ơn
2: chú Thành sẽ gọi vào chat. Cảm ơn Hồng Ánh.
1: Dạ, Hồng Ánh cảm ơn chú và chúc chú được nhiều sức khỏe nha.
2: Dạ, cảm ơn nhiều, Hồng Ánh nhiều nha.
1: Dạ, xin chào chú. À vâng, à, khi mà cô miền Trung tặng cho chú cô Quang Minh và cô Hoa, à, cô chú Quang Minh gọi vào ngay để mà cảm ơn đến cô miền Trung. À, thích nhất là được tặng nhạc mà lại được tặng đầu tiên nữa, số 1 nữa, trời ơi còn gì bằng phải không? Vâng, và thưa quý vị, Hồng Ánh lại mời quý vị gọi vào với số điện thoại là 408-766-6409, 408-766-6410. Quý vị ơi, bây giờ là mùa thu, trời bắt đầu là mát xuống rồi đó, bắt đầu nhẹ nhẹ mát mát rồi, à, và chúng ta cũng cảm thấy nó thoải mái hơn, phải không thưa quý vị? Nhưng mà tại sao người ta cứ nói mùa thu nó buồn lắm, mùa thu buồn? Nhưng mà không, chúng ta có nhau qua làn sóng radio Tiếng Nước Tôi, chúng ta cũng vơi đi một phần nào những cái nỗi buồn, những nỗi nhớ nhà, phải không thưa quý vị? À, và đặc biệt là cái câu mà Hồng Ánh chia sẻ, câu ca dao đó, chiều chiều ra đứng ngõ sau, trông về quê mẹ ruột đau chín chiều. Câu ca dao này đã làm cho cô miền Trung xúc động, và chắc hẳn rằng quý vị ở ngoài kia cũng mang một cái nỗi niềm, dù ở bất cứ tuổi nào ra sao nơi đâu, mà khi nhớ đến hình bóng hình dáng của mẹ cũng như là nhớ đến quê nhà, chúng ta luôn luôn chan chứa những nỗi xúc động, phải không thưa quý vị? Không lựa cái nơi nào để đứng mà lựa ngõ sau, không đứng ở ngõ trước, không mà lại chọn ngõ sau, bởi vì cái ngõ sau nó là một cái bóng khuất, nó kín đáo để mình có thể thu mình lại, để mình giấu đi những dòng nước mắt, những nỗi niềm riêng, và hướng về quê mẹ, hướng cả một cái tâm hồn của mình về nơi mà được gọi là chôn nhau cắt rốn, nơi mà có mẹ cha, hình dáng của mẹ cha mình ngày xưa, mái gia đình của mình, và có những người không còn nữa cái may mắn để gặp lại ba mẹ của mình, và cũng có những người vẫn còn may mắn. À, thì đó là một cái điều hạnh phúc nhất, có cha có mẹ thì hơn, mất cha mất mẹ thì như đoàn đứt dây, phải không thưa quý vị?

Phương Ánh xin được gửi đến quý vị một bài thơ, một bài thơ của một người Anh ở trên Facebook Hồng Ánh. Hồng Ánh cũng chưa đọc trước nữa thưa quý vị, chỉ thấy cái tựa đề của bài thơ nghe nó buồn buồn, nghe nó dễ thương quá à. Cho nên chọn để đọc gửi đến quý vị. Hồng Ánh mời quý vị lắng nghe nha.

tác giả Phạm Minh Trí. Anh ngồi xuống trong một buổi chiều không có gì đặc biệt, ngoài chuyện em không còn ở đó. Thành phố này vẫn đông, mà anh chẳng cần quan tâm đông hay vắng. Anh gọi ly cà phê, uống một nửa rồi để nguội, giống như tình yêu của anh vậy, không ai uống tiếp. Anh nhớ em một cách rất bình thường, như người ta nhớ một con đường từng đi qua, nhưng không quay lại. Có lúc anh tưởng chỉ cần quên em là xong, nhưng không, anh vẫn sống và vẫn nhớ. Em chắc đang vui, anh thì vẫn ổn, theo một kiểu không ai hỏi, không ai quan tâm. Chiều nay trời không mưa, mà sao mọi thứ ướt hết. Anh thôi không viết nữa, vì viết thêm cũng vậy thôi. Anh không buồn đâu, chỉ là hơi không vui. Em đừng lo, anh vẫn ăn, vẫn ngủ, chỉ là không còn mơ. Hôm qua, anh đi ngang con đường cũ, tự nhiên không muốn qua. Anh đứng lại, như thể chỉ cần đứng lại là mọi thứ có thể quay về. Nhưng không, người ta vẫn đi, và em thì không còn ở đó. Anh đã thử không nhớ em, thiệt đó. Nhưng trí nhớ anh không nghe lời. Có lúc anh nghĩ hay là thôi. Nhưng thôi cái gì, anh cũng không biết. Chắc em đang hạnh phúc. Người ta thường vậy sau khi rời khỏi một người. Anh thì không có gì mới, vẫn cũ và vẫn không có em. Thôi anh đi ngủ. Nếu mơ thấy em, anh sẽ giả bộ không quen. Anh ngồi đúng chỗ cũ, cái bàn này hình như thấp hơn trước. Cà phê hôm nay đắng hơn, hay tại anh uống chậm? Em từng ngồi đây đối diện, nói gì đó anh quên rồi. Mà không phải quên, chỉ là không nhớ nổi. Quán vẫn mở nhạc, bài hát cũ lặp đi lặp lại cũ rít, giống anh. Anh đã thử ngồi chỗ khác, nhưng không được. Không phải vì nhớ em, không phải chỉ là ở đây. Có một cái ghế trống, và anh thì không biết ngồi ở đâu cho khỏi nhớ.

mà khi Hồng Ánh đọc á, Hồng Ánh cảm nhận được như là một cái bài đọc thoại á, thưa quý vị, một bài đọc thoại giữa một người và nói đến một người mà chỉ mình nói và mình trả lời luôn. Anh thử là anh không nhớ em, nhưng rồi tâm trí của anh nó không nghe lời và nó cũng bắt anh nhớ nhớ đến em. Vâng, thưa quý vị, có những cái muốn quên đi đâu dễ gì quên, phải không? Và những mối tình nó cũng chan chứa những cái nỗi niềm như thế, cho nên tác giả đã viết lên một bài thơ, Anh ngồi xuống đây để mà đọc thoại với chính mình.

0: Hello, Hồng Ánh nhận điện thoại đây.
1: Hello, chào cô.
0: Dạ, con chào cô.
1: Cô nào đây nữa nè?
0: Cô giới thiệu tên mình đi. Con không biết cô là ai, con không biết thiệt mà.
1: Cái cô đó cũng quen mà, cô đó em của cô Năm á.
0: Em của cô Năm, dạ. Rồi, mai mốt cứ gọi em cô Năm đi. Dạ.
1: Dạ, cho cô Sáu đây.
0: Dạ, cô Sáu.
1: Dạ, cô Sáu xin chào Hồng Ấm. Cô Sáu chào hết quý vị bà con của mình. Dạ. Chào luôn tất cả bà con nào mà nghe chương trình, chào hết nha.
0: Dạ vâng, rồi, hôm nay cô Sáu hát dạ, bài hát gì đây?
1: Cô Sáu hát cái bài Cho Vừa Lòng Anh.
0: Trời ơi, ghê chưa? Cho vừa
1: lòng anh. Không phải. Cô Sáu hát cái bài Cho Vừa Lòng Diệu Kim.
0: Ừ, sao vậy?
1: Để lát một chút là biết hàng bài tôi hát.
0: Sao vậy?
1: Nghe.
0: Rồi, con mời cô.
1: Rồi, mời bà con tất cả cùng nghe. Mời chị miền Trung, nãy chị miền Trung có tặng đó. Ở trên miền Trung, tặng hết bà con nha.
0: Rồi, cho vừa lòng rượu cô kia mà lại tặng cho cô miền Trung.
1: Thì mình tặng hết mà.
0: Dạ.
1: Tặng ảnh trước rồi đó nha, tặng ảnh đó.
0: Rồi, con mời cô nha.
1: Rồi, bây giờ mình sao tặng đồ hả?

0: Nó vậy đó, vô kia cửa lòng chưa?
1: Mà nghe thì
0: làm chưa, kia
1: nghe
0: mà.
1: Nó khổ quá trời là khổ mà. Than thở như
0: không
1: mày hát, chịu sao nổi.
0: Tôi hát hoài nhưng tôi hát vừa lòng vô kia đó.
1: Nghe nó buồn thật sự luôn á. Tôi thề tôi chẳng yêu
0: hoài
1: ai
0: hồi
1: nữa.
0: Hồi trước tới giờ chưa hát đó nha bà nè.
1: Vì người ta cứ phụ tôi chưa? Hoài à. Khổ quá.
0: Ta phụ hoài à.
1: Ừ. Rồi Hồng Anh cảm ơn cô Sáu nha.
0: Dạ.
1: Dạ.
0: Bạn đang nghe có rõ ràng vậy không Hồng Anh ạ?
1: À? Dạ nghe được cô Sáu. Ừ.
0: Dạ dạ đỡ hơn.
1: Dạ. Rồi chúc cô nhiều sức khỏe.
0: Rồi cô Sáu cảm ơn Hồng Anh rất là nhiều.
1: Dạ. Rồi.
0: Đó, chúc Hồng Anh cũng khỏe khỏe nha.
1: Dạ vâng cô cảm ơn.
0: Bà con khỏe khỏe hết nha.
1: Dạ. Mình chỉ mong vậy thôi hả cô Sáu?
0: Dạ, yeah, cứ khỏe thôi. Bữa sáu hát được bữa nào thì khỏe khỏe, chứ không hát được bữa nào không hát là không khỏe đó nha.
1: Dạ, hát được bữa nào hay bữa đó ha.
0: Dạ, nãy cô Sáu tới không hát vô kia, hồi suối hát hoài đó chứ. Cô Sáu nói thôi, đừng biến quá, mệt quá. Cái vô game đó, hát lại đi rồi nó khỏe hả?
1: Mà khỏe không?
0: Hát lại cho vừa lòng vô kia
1: đó.
0: Khỏe thiệt.
1: Dạ.
0: Đó rồi hỏi vô kia thì hát rồi có vừa lòng hay không đó.
1: Dạ, chắc là vừa lòng. Ừ. Rồi, con chào cô.
0: Một lát vô kem gọi vô phải nói à.
1: Dạ, chào cô. À, vâng thưa quý vị, đó là cô Sáu với nhạc phẩm Cho Vừa Lòng Em. Ừ. Thật là khổ luôn, trong tình yêu sao mà có nhiều người người ta khổ tâm quá phải không thưa quý vị. Có những người thì đi đâu, tới đâu nó cũng trót lọt. Có những người cũng gọi là trần thân cũng khổ lắm rồi mới được cái tình yêu. À, vâng thưa quý vị, và Hồng Ánh cũng sắp hết giờ rồi, chị Dư Kim gọi vào để trả lời nhanh nhanh cho Hồng Ánh nha. Vâng, hôm nay Hồng Ánh mở đầu với nhạc phẩm Lối Thu Xưa, một ca khúc mà Hồng Ánh cũng rất thích. À, anh chị Dư Kim đố và Hồng Ánh thấy có anh Sơn, có chị Nga, có chú Thành, có anh Tròn trả lời cả luôn cái câu đố luôn. À, rồi chú Quang Minh gọi vào để cảm ơn cô Miền Trung. Cô Miền Trung hát bài Cuốn Theo Chiều Gió của nhạc sĩ Anh Việt Thu. À, và cô Sáu ở San Diego với nhạc phẩm Cho Vừa Lòng Diệu Kim. Vâng thưa quý vị, và đến đây thì cũng kết thúc. Hồng Ánh chờ rồi đây. Hello, Hồng Ánh nhận điện thoại đây.
2: Chị trở lại em.
1: Dạ.
2: Dạ, Diệu Kim vừa lòng rồi Sáu ơi. Diệu Kim cảm ơn Sáu nhiều. Bé buồn quá đi.
1: Buồn thiệt là buồn luôn á nha.
2: Dạ, giết luôn Sáu ơi. Cảm ơn Sáu cái đùng.
1: Hôm nào cô Sáu phải hát một cái nhạc phẩm trả lại mà kiểu mà sôi nổi.
2: Đúng
1: phải
2: rồi
1: không?
2: Đó.
1: Ờ.
2: Đúng rồi đó.
1: Sôi nổi, người ta nói mình hát buồn, mình hát nhạc sôi động lên.
2: rồi
1: bây giờ trả lời
2: của
1: dùm
2: mình
1: cho
2: đi.
1: Em đi.
2: À, Úc Trân trả lời đúng hết mấy câu đố rồi.
1: Đúng hết luôn hả chị? Trời ơi.
2: Đó em, vì sao là chị đố 5 câu luôn đó cho anh
1: thôi,
2: đi.
1: Thôi làm ơn cho em 3 câu đủ rồi chị ơi.
2: Trời quá. Quan hô chú Thành nữa, chú Thành đúng câu số 1.
1: Chú Thành được câu.
2: Đừng câu.
1: Câu đó là cây tre hả chị?
2: Cây tre.
1: À.
2: Thân hình đã chết từ lâu mà hai con mắt hàm râu vẫn còn.
1: Ghê quá.
2: Đó là cái
1: gì? Đó là cây tre.
2: Gốc tre. Khô.
1: Ừ.
2: Rồi câu 2. Cái gì sạch thì đen mà lem nhem lại trắng?
1: Ở đó
2: là
1: sao?
2: Cái gì?
1: Có đúng không?
2: Là cái bảng đèn. Mình viết phấn lên, mình viết á, phấn lên là nó trắng em.
1: À, vậy là khi mình lau sạch thì nó thành màu đen.
2: Có lý ha.
1: Đúng, có lý. Rồi.
2: Xã đông nhất là xã nào? Là xã hội, đúng rồi.
1: Phải không?
2: Em trai
1: cộng đồng.
2: Quá giỏi luôn.
1: Xã hội, cộng đồng thì đủ hết. À,
2: đơn luôn.
1: Dạ.
2: Rồi bây giờ mình trở lại cái bài nhạc nè.
1: Giờ mới là quan trọng nữa nè.
2: Em đọc chưa hết hồn em. Ai trả lời trước nè?
1: Anh Sơn.
2: Anh Sơn số 1 phải không?
1: Sơn.
2: Rồi.
1: Dạ.
2: Cái đó.
1: Chị Nga.
2: Chú Thành phải không?
1: Dạ.
2: Úc Trần là 4.
1: Dạ.
2: Bây giờ Úc Trần chứ. Chí thích lại tìm mấy câu đố thôi.
1: Lo cắm đầu cắm cổ đi kiếm câu đố.
2: Nhưng mà chị nói em nghe nè.
1: Sao?
2: Chữ em tính làm sao nè?
1: Chữ gì?
2: Của chị á, thương chiếc áo bà ba. Mà quý phụ tá đố á,
1: thương áo bà ba.
2: Thương áo bà ba. Thiếu chị chiếc.
1: Ồ, thiếu chị chiếc à, thôi áo là một chiếc, hai chiếc cũng vậy thôi đi chị ơi.
2: Em làm động đoạn giống nữa này.
1: Hồng Ánh đang đúng quá đó. Thương áo bà ba, mà có phải là tác giả Đình Văn không?
2: Tác giả Đình Văn đúng rồi em.
1: À, thôi chiếc áo hay là cái áo cũng giống nhau thôi chị ơi.
2: Thương áo bà ba thôi, nó thiếu chiếc.
1: Ờ. À.
2: Để thôi. Tính sao đem tính này chị không biết ạ. À.
1: Thôi mở mắt hí hí một chút cho người ta dễ sống đi.
2: Nhưng mà kỹ. Cho anh lại quá tay.
1: Nhìn kỹ quá thì thôi à.
2: Rồi, Diệu Kim cảm ơn anh Sơn. Diệu Kim cảm ơn chị Nga. Diệu Kim kính cảm ơn chú Thành. Anh chị cảm ơn em trai Út Tròn.
3: Cho một vỗ tay.
1: Vỗ tay.
2: Rồi, lưu luyến chia tay.
1: Tác giả Đình Văn ha. Dạ.
2: Em nói gì?
1: Tác giả Đình Văn.
2: Đình Văn đúng rồi, dạ. Đình Văn cũng là hình như là cũng nhà ca sĩ đó em hả?
1: Cũng là ca sĩ luôn á.
2: Đúng rồi.
1: À, dạ, có rất nhiều những bài hát và cũng là sáng tác luôn. Ừ. Rồi, nhưng mà nói đến vậy á thì em nghĩ hôm nay chị là người băng rút si á.
2: Băng rút si rồi.
1: Từ đầu đến cuối luôn phải không?
2: Nhưng mà nghỉ ngày hôm qua rồi, bữa nay vui em vui.
1: Dạ, từ đầu đến
2: chị,
1: cuối
2: chị gọi dì Năm thấy thương lắm, cũng hơi trúng thích lắm mà hẹn với con rồi, con tới không có vô được.
1: À vậy thương hả?
2: Luôn. Ừ.
1: Dì Năm á, hôm nay dì Năm vào là có chừng dì Năm bị bắn rút xi luôn nữa. Thôi cho dì Năm nghỉ bữa đi, dì Năm kiếm vốn đi.
2: Em biết không, đố mà quý vị tìm được là vui lắm em.
1: Vậy hả? À.
2: Không tìm được cái lòng mình cũng hơi trùng trùng, buồn buồn.
1: Vậy đó hả, mình thua mà mình vui phải
2: thua
1: không?
2: Mà vui lắm.
1: Sạch túi nhưng mà cười được rồi. Vâng, cảm ơn anh chị nha.
2: Rồi anh chị cảm ơn hết tất cả.
1: Rồi.
2: Chúc một buổi tối bình yên. Rồi. Có một giấc ngủ ngon.
1: Hồng Ánh chào anh chị.
2: Rồi, lưu liếm chia tay.
1: Dạ. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì tiết mục của mình cũng kết thúc rồi. Hồng Ánh rất là cảm ơn quý vị đã lắng nghe, theo dõi tiết mục này, rồi góp tiếng nói, tiếng hát của mình và đi tìm nhạc, tìm câu đố nữa, cho nó vui. À, vâng, thưa quý vị, Hồng Ánh xin cảm ơn tất cả quý vị. À, và xin hẹn gặp lại vào tuần tới quý vị nha. Và xin chào tạm biệt. Hồng Ánh không biết là quý vị có nghe từ đầu không? Bây giờ thì một lần nữa Hồng Ánh mời quý vị lắng nghe nhạc phẩm Lối Thu Xưa của nhạc sĩ Quốc Dũng. Hồng Ánh rất thích bài hát này nhưng mà hát vẫn còn cứng quá, chưa có mềm. Hồng Ánh mời quý vị cùng hát với Hồng Ánh nha. Hát làm sao mà cho dịu dàng.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
2: Chuyện gì mà sùm vậy?
1: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
2: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
1: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
2: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
1: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thời giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
2: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
1: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
3: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
1: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
4: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền Đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
3: Tài liệu Cục Tình báo Trung ương hé lộ hàng loạt cảnh báo gửi Clinton và Bush về âm mưu không tặc trước ngày định mệnh 11 tháng 9. Loạt tài liệu tuyệt mật vừa được Cục Tình báo Trung ương giải mật cho thấy, Hoa Tình Đốn đã nhận nhiều cảnh báo rõ ràng, liên tục và có mức độ đe dọa cao về Al-Qaeda, tổ chức khủng bố gây thiệt hại lớn và vi phạm nhân quyền từ cuối thập niên 1990, nhiều năm trước khi xảy ra thảm kịch 11 tháng 9. Các bản tóm lược tình báo hàng ngày trình lên Tổng thống, gửi cho Tổng thống Bill Clinton và sau đó là George W. Bush, mô tả chi tiết về Cục Tình báo Trung ương theo dõi sát sao Osama Bin Laden, bao gồm mở rộng mạng lưới chiến binh, thiết lập các tuyến liên lạc bí mật, thử nghiệm phương thức tấn công mới tại Afghanistan và Pakistan, và đồng thời tìm cách khai thác điểm yếu trong hệ thống an ninh hàng không Hoa Kỳ. Một bản tóm lược tình báo hàng ngày trình lên Tổng thống vào ngày 10 tháng 9 năm 1998 gây chú ý đặc biệt, khi cảnh báo Bin Laden có thể dùng một máy bay chở đầy chất nổ để lao vào một thành phố của Hoa Kỳ, mô tả gần trùng khớp với phương thức tấn công xảy ra 3 năm sau đó. Các tài liệu khác trong giai đoạn 1998-2000 cho thấy Bin Laden quyết tâm tấn công Hoa Kỳ, từng thử nghiệm qua mặt an ninh tại một sân bay New York, mở rộng mạng lưới hỗ trợ tại Trung Đông và Nam Á, và huấn luyện kỹ năng không tặc cho các nhóm chiến binh thân cận. Cục Tình báo Trung ương cũng báo cáo rằng Al-Qaeda đang nghiên cứu nhiều kịch bản tấn công từ đánh bom, bắt cóc, tấn công hóa học đến sử dụng máy bay dân dụng làm vũ khí. Dù cảnh báo dồn dập, các tài liệu cho thấy Cục Tình báo Trung ương không có thông tin cụ thể về thời điểm, mục tiêu hay địa điểm, khiến cho chính quyền Clinton khó hành động quyết liệt. Một số chiến dịch nhằm tiêu diệt Bin Laden bị hủy vào phút chót vì lo ngại thương vong dân sự hoặc thiếu bằng chứng chắc chắn về vị trí của y. Clinton sau này thừa nhận rằng ông ước gì đã làm nhiều hơn để bắt Bin Laden. Trong một cuộc phỏng vấn với chương trình Cash Roundtable của WABC, ông Clinton cho biết đã từng ủy quyền cho Cục Tình báo Trung ương thực hiện chiến dịch tiêu diệt Bin Laden, nhưng kế hoạch đã bị dừng lại vì nguy cơ sát hại nhiều thường dân vô tội. Ông Clinton nói ông không chỉ trích quyết định này, nhưng tin rằng Bin Laden quyết tâm thực hiện những gì mà hắn đã làm và sở hữu tiền bạc cùng năng lực để tấn công Hoa Kỳ. Cựu Tổng thống kể rằng, khi đang ở Úc Châu và chứng kiến chiếc máy bay thứ hai đâm vào tòa tháp đôi, ông lập tức khẳng định Bin Laden là thủ phạm vì chỉ Iran và Bin Laden mới có khả năng làm điều đó, và Iran sẽ không liều lĩnh để tấn công Hoa Kỳ. Ông cũng cho biết cô gái mình đang ở Hà Manhattan vào thời điểm xảy ra vụ tấn công và phải đi bộ giữa hỗn loạn để thoát khỏi khu vực khiến cho gia đình không thể liên lạc với cô trong

5 trang tài liệu, bao gồm 71 bản ghi mật lần đầu được giải mật, hé lộ bức tranh tình báo trước thảm kịch cho thấy Hoa Kỳ đã dần cảnh báo sớm, rõ ràng và kéo dài trong nhiều năm, nhưng thiếu dữ liệu cụ thể để ngăn chặn âm mưu không tặc. Một bản ghi nhớ vào tháng 12 năm 1998 nêu rõ Bin Laden và đồng minh đang chuẩn bị các chiến dịch tại Hoa Kỳ, bao gồm khả năng không tặc máy bay nhằm gây sức ép đòi thả các phần tử cực đoan. Tài liệu cũng cho biết mạng lưới của Bin Laden đã được huấn luyện kỹ năng chiếm quyền kiểm soát máy bay dân dụng. Các hãng tin lớn như NBC News, CNN, The Hill và Jerusalem Post đều nhấn mạnh rằng các cảnh báo gửi Clinton và sau đó là Bush thể hiện mức độ đe dọa nghiêm trọng, nhưng không đủ chi tiết để dự đoán chính xác vụ tấn công 11 tháng 9. Hệ thống tình báo vào thời điểm đó bị đánh giá là phân mảnh, thiếu chia sẻ thông tin giữa Cục Tình báo Trung ương, Cục Điều tra Liên bang và các cơ quan an ninh khác đã khiến cho nhiều mảnh ghép quan trọng không được kết nối kịp thời. Vào ngày 11 tháng 9 năm 2001, 9 kẻ không tặc trên 4 chuyến bay đã tấn công Hoa Kỳ, 2 máy bay đâm vào Trung tâm Thương mại Thế giới, 1 chiếc lao vào ngồi giác đài và chiếc thứ tư rơi xuống Pennsylvania sau khi hành khách chống trả, khiến cho toàn bộ người trên máy bay thiệt mạng. Vụ tấn công trở thành là một trong những thảm kịch khủng bố nghiêm trọng nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, và hàng loạt tài liệu giải mật mới giúp làm sáng tỏ những cảnh báo đã được gửi đi nhưng không đủ cụ thể để ngăn chặn bi kịch.

Giao tuyên bố New York Times bị cáo buộc làm mờ bạo lực Hamas để nhà nước Do Thái thành kẻ gây hấn duy nhất. Một cuộc nghiên cứu bình duyệt của giáo sư Adrian Pinker, trường quản lý Yale, phân tích 1.559 bài của The New York Times từ 7 tháng 10 năm 2023 đến 7 tháng 6 năm 2024 kết luận rằng cách đưa tin của tờ báo ngày càng mô tả nhà nước Do Thái như bên gây hấn duy nhất, trong khi vai trò của Hamas trong việc duy trì xung đột bị thu hẹp một cách đáng kể. Nghiên cứu được đăng trên tạp chí Nghiên cứu về xung đột và khủng bố vào ngày 7 tháng 9 năm 2026 cho thấy các bài viết tập trung nhiều vào thương vong và hoàn cảnh của người Palestine xuất hiện trung bình 2 ngày một lần, nhưng các bài tương tự về nỗi đau của người Do Thái lại rất hiếm. Phần lớn bài viết không đề cập đến thương vong của Do Thái sau ngày 7 tháng 10 cùng số tay súng Hamas diệt mạng và các vụ bạo lực do người Palestine gây ra. Một phiên bản trước cho thấy 1.423 bài viết hoàn toàn bỏ qua thương vong của người Do Thái và số tay súng Hamas thiệt mạng, chỉ có khoảng 10% bài viết về giao tranh đề cập đến Hamas thiệt mạng và 18% nhắc đến bạo lực do người Palestine gây ra. Theo Pinker, nhà nước Do Thái được nhắc đến với tần suất cao gấp 3 lần Hamas, tạo ra hình ảnh quốc gia liên tục gây thương vong, trong khi Hamas vẫn chiến đấu, phóng rocket, gây thương vong và tiếp tục giam giữ con tin nhưng ít bị lên án. Ông cho rằng tổng thể thông tin khiến cho độc giả dễ hình dung cuộc chiến như câu chuyện nhà nước Do Thái gây tổn thất cho người Palestine thay vì một cuộc xung đột tiếp diễn giữa hai bên. New York Times phản hồi rằng họ đưa tin nghiêm túc hơn hầu hết các tổ chức tin tức Hoa Kỳ khác tiếp cận xung đột từ mọi góc độ và không điều chỉnh nội dung để phù hợp với quan điểm có sẵn. Pinker nói với The Times of Israel rằng nghiên cứu được công bố về cơ bản không thay đổi so với bản trước, nhưng việc được bình duyệt mang lại xác nhận học thuật quan trọng. Nghiên cứu kết luận rằng cách đưa tin tổng thể đã quy phần lớn trách nhiệm chiến từ cho nhà nước Do Thái, trong khi vai trò của Hamas là tổ chức vũ trang chịu trách nhiệm vụ tấn công ngày 7 tháng 10, khiến cho khoảng 1.200 người thiệt mạng và bắt cóc 251 người bị giảm nhẹ trong cách diễn giải của truyền thông.

Tòa án tối cao chặn quy định bỏ phiếu qua thư của chính quyền Tổng thống Trump trước bầu cử giữa nhiệm kỳ 2026. Hôm 14 tháng 9, Tòa án tối cao giữ nguyên lệnh cấm áp dụng quy định mới của cơ quan bưu chính USPS về phiếu bầu qua thư, đồng nghĩa các tiểu bang sẽ tiếp tục dùng quy trình hiện hành trong bầu cử giữa nhiệm kỳ vào ngày 3 tháng 11 sắp tới. Quyết định được ban hành dưới dạng lệnh không ký tên với hai thẩm phán Samuel Alito và Clarence Thomas phản đối. Cơ quan bưu chính ban hành quy định vào hồi tháng 8 theo xác lệnh của Tổng thống Trump nhằm tăng khả năng theo dõi thư bầu cử và giảm nguy cơ gian lận. Quy định yêu cầu phong bì phiếu bầu phải có logo Election Mail tương thích với hệ thống xử lý tốc độ cao, gắn mã vạch riêng cho từng cử tri. Các tiểu bang phải gửi dữ liệu cử tri qua cổng thông tin cơ quan bưu chính và nộp bầu phong bì để kiểm tra. Thư không đạt chuẩn có thể bị trả lại. Nhiều tiểu bang dân chủ và các tổ chức

chức bảo vệ quyền bầu cử kiện và cho rằng thay đổi sát ngày bầu cử sẽ gây ra sự gián đoạn phân phối phiếu. Thẩm phán liên bang Indira Tangwani tại Massachusetts ra lệnh cấm tạm thời rồi mở rộng thành lệnh cấm trên toàn quốc đã khiến cho cơ quan bưu chính không thể thực hiện quy định về phiếu bầu qua thư của Tổng thống Donald Trump. Thẩm phán Brett Kavanaugh đồng ý duy trì lệnh cấm, nhận định cơ quan bưu chính có thể có cơ sở pháp lý nhưng không đủ thời gian để các tiểu bang chuẩn bị cho kỳ bầu cử 2026. Ông để ngỏ khả năng quy định có thể được áp dụng trong các kỳ bầu cử tương lai nếu tranh chấp pháp lý được giải quyết. Ngược lại, Alito và Thomas cho rằng quy định nên được cho phép có hiệu lực, lập luận cơ quan bưu chính có thẩm quyền rộng rãi trong việc quản lý thư từ và yêu cầu phong bì chuyên dùng không vượt quá phạm vi đó. Alito cũng cho rằng 12 tiểu bang đã ủng hộ quy định tại tòa cấp dưới và việc ban hành muộn là do các vụ kiện kéo dài. Vụ việc tiếp tục được xem xét tại tòa phúc thẩm liên bang khu vực 1, nơi sẽ quyết định liệu cơ quan bưu chính có quyền áp đặt các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư hay không. Với phán quyết hiện tại, toàn bộ quy định mới của cơ quan bưu chính vẫn bị đình chỉ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm nay.

người đàn ông Seattle lãnh án 17 năm vì dùng trẻ vị thành niên đi cướp có vũ trang. Michael Kellen Miller Jimerson, 26 tuổi, bị tuyên 17 năm tù liên bang vì tuyển mộ và trang bị súng cho trẻ vị thành niên thực hiện chuỗi cướp có vũ trang tại Puget Sound từ cuối năm 2021 đến giữa năm 2022, trong đó có vụ cướp World of Wheat ở Tacoma khiến cho một nhân viên bị đồng phạm 15 tuổi bắn thiệt mạng. Theo hồ sơ, Miller Jimerson cùng Shannon Hartfield và Dennis C. Ortega chọn mục tiêu lái xe tẩu thoát và đưa các thiếu niên có súng vào cướp nhóm gây ra hàng loạt vụ án tại Greenworks, Greenfire, Jeep Dispensary, Lucid Cannabis, West Seattle Dispensary và Bakery trước khi chuyển sang cướp ngân hàng. Tháng 6 năm 2022, chúng đưa trẻ vị thành niên vào Chase Bank nhưng thất bại, rồi cướp Salon Credit Union và tiếp tục nhắm vào một chi nhánh Chase khác. Công tố viên cho rằng bị cáo dùng trẻ vị thành niên vì tin rằng chúng dễ kiểm soát và chịu án nhẹ hơn. Cục điều tra liên bang nói rằng nhóm đã lợi dụng những trẻ dễ bị tổn thương, huấn luyện chúng thực hiện tội phạm nguy hiểm và thu về hàng chục ngàn Mỹ kim. Hartfield bị kết tội với 17 tội danh liên bang. Miller Jimerson cũng nhận án 15 năm tù cấp tiểu bang vì tội giết người, thi hành đồng thời với án liên bang và phải chịu thêm 5 năm quản chế. Thẩm phán Lauren King nhấn mạnh hậu quả đối với nạn nhân vượt xa thiệt hại vật chất. Nhiều người vẫn sống trong sợ hãi và xáo trộn kéo dài.

Thomas Crooks dùng bí danh Bob Doe mua linh kiện súng được một người ẩn danh chi trả chi phí hỏa táng. Tài liệu Cục Điều tra Liên bang mới giải mật về vụ nổ súng nhằm vào Tổng thống Trump tại Butler, Pennsylvania vào năm 2024 cho thấy Thomas Matthew Crooks từng sử dụng bí danh Bob Doe để đặt mua trực tuyến các linh kiện, dụng cụ và vật phẩm giúp tăng khả năng của khẩu súng trường. Những kiện hàng này được gửi về nhà cha mẹ hung thủ. Cha của Crooks khai với Cục Điều tra Liên bang rằng con trai bắt đầu dùng tên giả và sau khi tài khoản ngân hàng của ông bị tin tặc xâm nhập, đồng thời hướng dẫn ông sử dụng VPN và trình duyệt bảo mật. Dù mọi giao dịch vẫn gắn với tài khoản thật, Thomas vẫn kiên trì dùng bí danh, tin rằng điều đó sẽ giúp tránh bị hacker tấn công. Matthew Crooks mô tả con trai luôn im lặng từ nhỏ, ít bộc lộ cảm xúc, khó đoán suy nghĩ và hai cha con chưa bao giờ thực sự gắn bó. Ở tiểu học, Thomas đôi lúc phá phách vì buồn chán, từng làm hư bàn học và tài sản của nhà trường. Lên trung học, cha mẹ nghi ngờ Thomas mắc hội chứng rối loạn tăng đồng giảm chú ý và lo ngại hung thủ giao du với nhóm bạn xấu. Từ lớp 9 sang lớp 10, Thomas trở nên trầm lặng, khép kín, thường tự nói chuyện một mình và ngày càng khó giao tiếp với giáo viên. Crooks bắt đầu quan tâm đến súng từ tuổi thiếu niên, thường trao đổi với cha về súng, đạn. Một lần Thomas hỏi liệu mua khẩu Glock của cha có phải kiểm tra lý lịch hay không, câu hỏi đã khiến cho Matthew thấy kỳ lạ. Ban đầu bắn rất kém, Thomas mất 4-5 năm để luyện tập mới trúng bia, sau đó khoe có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách hơn 100 yard chỉ với kính ngắm cơ bản. Hồ sơ Cục Điều tra Liên bang cũng cho biết, sau khi Crooks bị lực lượng an ninh hạ sát tại hiện trường vụ tấn công, một người ẩn danh đã đứng ra chi trả toàn bộ chi phí hỏa táng cho hung thủ.

tin từ Quảng Trị, Việt Nam, mưa lớn tại Quảng Trị, lũ lụt cuốn trôi 3 xà lan, sạt lở, lốc xoáy cục bộ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới ở đặc khu Cồn Cỏ, Quảng Trị, vào lúc 13 giờ ngày 13 tháng 9, có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, 7, từ 39 cho đến 61 km một giờ, giật cấp 8, 9, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 10 đến 15 km một giờ. Dự báo từ chiều tối 13 cho đến 15 tháng 9, khu vực từ Thanh Hóa cho đến Quảng Trị có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 150 đến 350 mm, cục bộ có nơi lên trên 500 mm. Cập nhật lúc 15 giờ 30 phút ngày 13 tháng 9, Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Trị cho biết, trong 24 giờ qua, khu vực Quảng Trị có mưa to đến rất to và có nơi có dông, lượng mưa từ 13 giờ ngày 12 tháng 9 đến 13 giờ ngày 13 tháng 9 phổ biến từ 80 đến 280 mm. Có nơi lớn hơn 300 mm như Hướng Sơn 310 mm, Đắk Rồng 375.2 mm, Ba Lòng 459.4 mm. Trên sông Bị Chánh, đoạn qua địa phận xã Nam Hải Lăng, ba chiếc xà lan bị nước lũ đẩy từ thượng nguồn về mắc kẹt vào mố trụ giữa cầu đường sắt Bị Chánh. Theo chính quyền địa phương, sự việc xảy ra vào khoảng 14 giờ ngày 13 tháng 9, trọng lượng của ba cụm xà lan lên đến cả trăm tấn. Kết hợp với sức nước đang lên sẽ càng gây nguy hiểm cho cầu đường sắt. Hiện nay, hai trong ba chiếc đã bị chìm một phần. Chính quyền địa phương đang tìm phương án để ứng cứu. Tại xã Ba Lòng, mưa lớn kéo dài hơn một ngày qua đã khiến cho nhiều điểm đã ngập sâu hơn 1 mét. Báo cáo nhanh của Ủy ban Nhân dân xã cho biết, tính cho đến 16 giờ ngày 13 tháng 9, 62 nhà dân đã bị ngập từ 0,1 cho đến 1,2 mét. Trường tiểu học và trung học cơ sở xã Ba Lòng ngập 0,5 mét. Nước sông dâng cao gây chia cắt tại nhiều điểm như tại cầu Tràng Ba Lòng, cầu Tà Lan Ngoài, cầu Tràng Thôn Nam Cũ, cầu Khe Vò ngập từ 5,9 cho đến 6,4 mét. Cầu Thu Lụ ngập khoảng 5,1 mét, cầu Khe Sậy, cầu Đúc, Khe Cầu, Khe Trầm Ná ngập từ 2,8 cho đến 3,5 mét, cầu Khe Nhà Triều ngập 2,4 cho đến 2,7 mét, cầu Tà Lan Trong ngập khoảng 2,1 cho đến 2,4 mét. Tổng cộng 107 gia đình với 331 người đã được di tản, chủ yếu là người già, phụ nữ và trẻ em, tại những khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt sâu.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
2: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
1: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
3: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
2: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
4: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
1: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
4: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
4: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
1: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
5: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
6: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
7: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
8: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý thính giả về chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đã trong phòng thu âm.
9: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
8: Và xin trở lại với những chủ đề rất là hay của chúng tôi trong ngày hôm nay, đó là về căn bệnh rỗng xương. Vậy thì hỏi ngay với bác sĩ rằng bệnh rỗng xương là bệnh như thế nào, thưa bác sĩ?
9: Vâng, thưa quý vị, là cái bệnh mà xương nó mất dần đi chất vôi đó, là chất calcium đó, thì nôm na thường được gọi là chứng rỗng xương. Có người gọi là loãng xương, rồi xốp xương hay là thưa xương. Tiếng Mỹ ta gọi là osteoporosis đó. Thì cái chứng rỗng xương nó xảy ra như là bộ xương của cơ thể chúng ta qua cái thời gian nó trở nên lỗ chỗ, mỏng manh đi và dễ bị gãy, thưa quý vị. Thì cái chứng rỗng xương nó ảnh hưởng đến 10 triệu người Mỹ. Thông thường á, thì cái khối lượng của xương nó giảm dần sau tuổi 40 cho cả phái nam và phái nữ, thì khoảng là 2% mỗi năm, thưa quý vị. Nhưng phụ nữ á, thì có nhiều nguy cơ bị rỗng xương hơn, vì cái mật độ của xương ở phụ nữ đó nó đã sẵn thấp ở trước tuổi 40, thưa quý vị. Thành thử cái chứng rỗng xương đó trung bình ảnh hưởng đến 1/8 tổng số nam giới và 1/4 tổng số nữ giới, nghĩa là cứ 4 người phụ nữ thì có một người bị chứng rỗng xương, còn nam giới thì 8 người mới có một người. Thành ra cái bệnh rỗng xương đó, phụ nữ đó, bị gấp đôi nam giới, thưa quý vị. Thưa quý vị, thì cái bộ xương đó, nó chiếm khoảng 15-17% trọng lượng của cơ thể. Ví dụ nếu mà chúng ta nặng khoảng 100 pound đó, thì cái bộ xương của chúng ta nó chiếm khoảng từ 15-17 pound, thưa quý vị.
8: Wow, 15-17 pound. Vậy thì trong bộ xương của chúng ta có những chứa những chất gì vậy, thưa bác sĩ?
9: Thưa quý vị, thì cái cấu tạo của bộ xương nó gồm hai phần chính. Thứ nhất là các chất hữu cơ và thứ hai là các khoáng chất, thưa quý vị. Thì các chất hữu cơ nó chiếm khoảng 30% trọng lượng của bộ xương, nó tạo nên một cái khung chất đạm cho các khoáng chất bám vào, và các khoáng chất nó chiếm khoảng 70% trọng lượng của bộ xương, thưa quý vị. Và quan trọng nhất là chất calcium, phosphorus và chất magnesium. Thì cái cấu tạo xương nó được điều hòa chính yếu bởi hai loại tế bào chính. Thứ nhất là các tế bào tạo xương và thứ hai là các tế bào hủy xương, thưa quý vị. Thành thử trong xương của chúng ta lúc nào cũng có một cái tiến trình phá xương cũ và tạo nên cái xương mới. Thì ở tuổi trẻ, tức là khoảng dưới 25 tuổi đó, khi cơ thể đang phát triển, hoạt động của các tế bào tạo xương sẽ trội hơn hoạt động của các tế bào hủy xương, và cái khối lượng khoáng chất của bộ xương nó tăng dần cùng cái sự phát triển của cơ thể để đạt tới mức trưởng thành cao độ, thưa quý vị. Còn ở cái khoảng tuổi từ 25-40 đó, thì hoạt động của các tế bào tạo xương và các tế bào hủy xương nó cân bằng, nó giữ cho cái khối lượng của bộ xương được ổn định. Và đây cũng chính là cái giai đoạn mà bộ xương có cái khối lượng khoáng chất cao nhất, quý vị. Rồi từ tuổi 40 trở đi đó, thì hoạt động của các tế bào hủy xương nó sẽ trội hơn hoạt động của các tế bào tạo xương. Thành ra khối lượng khoáng chất của bộ xương nó sẽ giảm dần theo tuổi tác, với cái tốc độ mất xương có thể lên tới 2% mỗi năm. Và riêng ở phụ nữ mà sau khi mãn kinh đó, thì cái tốc độ mất xương nó sẽ nhanh hơn hẳn nam giới cùng tuổi. Tức là trong từ 10 tới 15 năm đầu của thời kỳ mãn kinh đó, thì cái tốc độ mất xương của phụ nữ là từ 2 tới 4% cái khối lượng xương mỗi năm, thưa quý vị.
8: Và xin trở lại với bác sĩ Phạm Hoàng Trung, ta xin hỏi ngay, vậy thì nguyên nhân để gây ra những căn bệnh rỗng xương đó là gì ạ?
9: Thưa quý vị, thì cái rỗng xương là cái căn bệnh mà có một cái quá trình lâu dài do nhiều yếu tố gây nên, như là thứ nhất, phụ nữ mà sau khi mãn kinh đó, thì cái hoạt động của buồng trứng nó ngưng lại, vì không có estrogen nên các tế bào hủy xương nó tăng hoạt động, tức là kích thích tố nữ estrogen đó, nó có tác dụng ức chế cái hoạt động của các tế bào hủy xương. Thành ra không có estrogen sau thời kỳ mãn kinh đó, thì cái tế bào hủy xương nó tăng hoạt động, thành nó dễ gây nên chứng rỗng xương. Và thưa quý vị, cái khối lượng xương nó sẽ mất đi từ 2 tới 4% mỗi năm trong suốt từ 10 đến 15 năm đầu sau khi mãn kinh. Thưa quý vị, thì khối lượng xương của đa số phụ nữ mà 65 tuổi thì nó giảm từ 30 đến 50%. Có người chỉ còn không tới 30% khối lượng xương, thưa quý vị. Thành thử là ở phụ nữ mà tuổi từ 65 trở lên đó, thường gặp các biến chứng nặng của cái bệnh rỗng xương, như là dễ bị gãy xẹp cái đốt xương sống, gãy ở chỗ cổ xương đùi, hay là gãy ở chỗ xương cổ tay đó. Là những cái mà gãy xương này nó hơn hẳn nam giới cùng tuổi, thưa quý vị. Và nhiều phụ nữ cứ nghĩ là sau khi mà mãn kinh á, thì mới quan tâm và để ý tới cái việc chữa trị chứng rỗng xương. Nhưng những cái bằng chứng mới đây cho biết là chứng rỗng xương nó xảy ra sớm hơn, chứ không phải là chỉ xảy ra sau thời kỳ mãn kinh mà thôi, thưa quý vị. Kể đến cái yếu tố mà gây nên cái chứng rỗng xương nữa là những người mà sử dụng một số thuốc như là thuốc chống động kinh, thuốc chữa bệnh tiểu đường, thuốc chống máu đông, và đặc biệt là các thuốc mà kháng viêm nhóm corticosteroid đó. Là cái chất corticosteroid là nó một mặt nó ức chế trực tiếp cái quá trình tạo xương, mặt khác là cái chất này nó làm giảm hấp thụ calcium ở ruột, và nó làm tăng bài tiết calcium ở thận, và nó làm tăng cái quá trình hủy xương đó. Thì cái thuốc mà thường bị autoimmune disease đó, tức là những cái tạm dịch là những cái vị mà bị cái bệnh là miễn nhiễm tự hủy đó, thường thường hay uống cái prednisone, đó là cái prednisone là trong nó có chất corticosteroid đó, thì nó làm cho dễ bị nguy cơ bị chứng rỗng xương. Cái yếu tố kế tiếp mà đưa tới chứng rỗng xương là những người mà bị các bệnh về nội tiết như là cường tuyến giáp, cường tuyến cận giáp, cường tuyến vỏ thượng thận, đó là bị tiểu đường, và đặc biệt là suy giảm chức năng của các tuyến sinh dục như là buồng trứng phụ nữ và tinh hoàn của đàn ông. Cái đấy là những người bị bệnh suy thận mãn tính hoặc là phải lọc thận lâu ngày là mất đi nhiều calcium, thưa quý vị. Và cái yếu tố di truyền cũng ảnh hưởng, tức là những ai có ông bà cha mẹ đã từng bị chứng rỗng xương bất thường thì con cháu cũng dễ bị cái chứng rỗng xương. Cái đấy là những yếu tố mà đưa đến những cái chứng rỗng xương, đó là dân da trắng và dân Á Châu dễ mắc chứng rỗng xương hơn cả. Còn người Mỹ mà gốc Phi Châu thì ít bị chứng rỗng xương hơn, thưa quý vị. Hoặc là những người mà có bộ xương mỏng và nhỏ đó thì cũng dễ bị chứng rỗng xương. Hoặc là những người mà uống cà phê nhiều hay là uống rượu nhiều hay là hút thuốc lá quá độ đó thì sẽ làm mất cân bằng cái lượng calcium, tức là cơ thể mất calcium nhiều hơn là hấp thụ calcium, thưa quý vị. Hoặc là những người nào có chế độ mà ăn uống nhiều thịt, nhiều muối, nhiều đường thì sẽ làm bài tiết cái calcium ra khỏi cơ thể qua đường tiểu, thưa quý vị, ta cũng dễ đưa tới cái chứng rỗng xương. Và những người mà dùng thường xuyên các loại nước ngọt đó, tức là soft drink như là Coke hay là Pepsi, là 7-Up chẳng hạn như vậy, vì trong những cái loại nước ngọt này nó chứa nhiều cái chất phosphate, nó làm mất quân bình cái lượng calcium trong máu, tức là cái lượng calcium trong máu nó bị giảm, thì từ đó cái cơ thể tự động nó rút calcium từ trong xương ra để sử dụng. Thì cái điều này giải thích tại sao các trẻ em mà uống nước ngọt thường xuyên đó dễ có nguy cơ bị gãy xương hơn là bình thường.
8: Wow. Nghe bác sĩ nói như vậy khác nào như là một tia sét đánh ngang tai của Tài. Nhưng mà cũng phải công nhận đó là những lời bác sĩ chia sẻ rất là hay. Đó cũng như là một bài học vô cùng xứng đáng, phải không ạ? Và nhất là đối với Tài, bởi vì Tài hay uống Coke, hay uống những cái soft drink đó ạ. Và xin mời bác sĩ tiếp tục với những cái chia sẻ của mình ạ.
9: Thành ra là mà cha mẹ không để ý các em hay cho uống nước ngọt nhiều quá đó, thì các em sẽ dễ có nguy cơ bị loãng xương, và đồng thời đó các em sẽ dễ có nguy cơ bị bệnh tiểu đường rất là sớm. Ví dụ bệnh tiểu đường nhiều khi nguy cơ là sau 50 tuổi mới dễ có nguy cơ bị tiểu đường. Mà có những em uống nước ngọt nhiều quá lúc tuổi trẻ đó, thì nhiều khi tới tuổi 30 là đã có nguy cơ là bị bệnh tiểu đường, thưa quý vị. Kế đến là cái yếu tố mà đưa tới chứng loãng xương là những người mà có lối sống mà ít năng hoạt động, thiếu vận động thể dục. Vì khi mà bất động lâu ngày đây, các tế bào hủy xương nó tăng hoạt tính, thưa quý vị. Kế đến là cái yếu tố kế tiếp đưa tới chứng loãng xương đó là cái chế độ ăn uống mà thiếu calcium, thiếu những khoáng chất và vitamin D cần thiết cho cái độ đặc của xương, thưa quý vị. Và thưa quý vị, là cái biểu hiện của cái bệnh loãng xương lúc ban đầu đó, nó không làm cho người bệnh khó chịu lắm, vì bệnh nó diễn biến rất là thầm lặng mà nó không có cái dấu hiệu nào rõ ràng. Cái dấu hiệu nó rất là mơ hồ, mà có chăng chỉ là một vài cái triệu chứng đau nhức mỏi mà không cố định. Có khi những cái triệu chứng đau nhức mỏi ở xương sống lưng, có khi nó thỉnh thoảng nó ở dọc các xương dài của tứ chi, rồi có khi nó ở các đầu xương. Nhưng mà càng về sau đó, khi cái khối lượng mà khoáng chất nó bị mất ngày càng nhiều đó, thì các triệu chứng đau nhức nêu trên nó sẽ rõ ràng dần lên, tập trung nhiều hơn ở các vùng xương mà chịu sức nặng của cơ thể, như là chỗ xương hông hay là chỗ xương sống mà ngang thắt lưng, hay là những xương mà chỗ khớp cái đầu gối đó. Thưa quý vị, thì cái rỗng xương đó nó rất thường đi kèm với cái bệnh thoái hóa khớp xương, cũng là cái bệnh mà thường gặp ở người có tuổi. Và cái tình trạng rỗng xương đó sẽ làm cái quá trình thoái hóa khớp nó nặng hơn. Và vì các khớp thoái hóa bị đau làm người bị bệnh ù lì, ít vận động, cũng làm cái bệnh rỗng xương nó trở nên nặng thêm nữa. Thành ra nó có một cái vòng luẩn quẩn, tức là rỗng xương thì dễ bị thoái hóa khớp xương thì người ta lại không có thích hoạt động, tại vì đau, đi đứng đau, rồi đi đứng đau không hoạt động thì lại đưa tới rỗng xương, thành nó cứ luẩn quẩn như vậy.
10: Oh, wow, vậy thì cho Tài xin được đến chính một lần nữa với câu hỏi của Tài, đó là có phải nếu như ăn uống mà thiếu canxi là một trong những nguyên nhân gây nên bệnh rỗng xương phải không ạ?
9: Và thưa quý vị, thì không những ăn uống mà thiếu calcium nó sẽ đưa tới cái chứng rỗng xương, mà thiếu calcium nó còn dẫn tới những cái triệu chứng khác nữa, như là hay bị chuột rút vọt bẻ, hay hồi hộp lo sợ, hay là bị cao mỡ trong máu, hoặc là mất ngủ, hay là bị tê chân. Thành thử nếu có những cái triệu chứng nêu trên á, thì chúng ta nên xem xét coi trong máu có thiếu calcium hay không, để kịp thời bồi bổ cho đúng mức, hầu tránh cái nguy cơ bị rỗng xương, thưa quý vị. Thưa quý vị, thì một trong những cái yếu tố cần thiết để tránh và chữa chứng rỗng xương là ăn uống phải đầy đủ chất calcium. Tức là những người mà dưới 50 tuổi á, cần dùng khoảng 1.000mg calcium mỗi ngày, và người trên 50 tuổi á, thì cần dùng khoảng 1.200mg calcium mỗi ngày, thưa quý vị. Và ở tiện đây hôm nay chúng tôi xin đặc biệt giới thiệu cái thuốc bổ xương, tức là Dr. Superbone, tức là cái chai số 16 đó, thì gồm toàn những cái khoáng chất, vitamin, dược chất, dược thảo để bồi bổ cho xương được cứng cáp, tránh rỗng xương bằng cách là bổ dưỡng, và giúp cho cơ thể hấp thụ được tối đa cái chất calcium và những cái khoáng chất khác cần thiết để bổ cho xương, giúp gia tăng cái hoạt động của tế bào tạo xương và hạn chế hoạt động của các tế bào hủy xương. Từ đó xương được phát triển, được cứng cáp, tránh được gãy xương khi ngã té. Thưa quý vị, thì từng thứ một trong cái thuốc bổ xương, tức là cái chai Dr. Superbone, cái chai số 16 đó, sẽ được giải thích sau đây theo khoa học. Thứ nhất là có cái calcium citrate. Thì những cái công trình nghiên cứu mới đây cho biết cái calcium citrate được hấp thụ từ đường ruột vào máu nhanh hơn 2,5 lần so với calcium carbonate. Thưa quý vị, cái calcium carbonate là cái loại mà quý vị hay thường thấy bán trên thị trường á. Cái đấy là có khô calcium, tức là cái calcium này lấy từ trong san hô. Tức là trong san hô đó thì ngoài calcium ra còn có vô số những cái khoáng chất khác cũng cần thiết cho sự phát triển của xương, thưa quý vị. Cái đấy là có khoáng chất nó gọi là magnesium. Thì khoáng chất này cũng cần thiết như là calcium để ngăn ngừa và trị chứng rỗng xương. Những người mà bị rỗng xương thường được tìm thấy thiếu cái chất magnesium này trong người, thưa quý vị. Cái đấy là khoáng chất nữa là nó gọi là manganese. Thì khoáng chất này được phối hợp với calcium giúp cho xương được cứng cáp. Cái đến là một khoáng chất nó gọi là boron, thì khoáng chất này làm điều hòa những cái kích thích tố mà gây nên chứng rỗng xương, thưa quý vị. Cái đến là có vitamin D, thì những cái công trình nghiên cứu cho thấy vitamin D dùng chung với calcium nó làm gia tăng cái khối lượng xương, thưa quý vị. Cái đến là có vitamin K, thì những cái công trình nghiên cứu cho thấy càng thiếu vitamin K ở trong người thì càng bị giảm cái khối lượng xương, từ đó dẫn đến nguy cơ dễ bị gãy xương, thưa vị. Cái đến là có những vitamin như là vitamin B6, B12, folic acid, thì những cái vitamin này thường thấy thiếu hụt trong cơ thể những người lớn tuổi mà bị chứng loãng xương, thưa vị. Cái đến là có hai dược chất nó gọi là Ipiflavone và DHEA, thì hai cái dược chất này được coi như là tiền kích thích tố mà nó có tác dụng ức chế hoạt động của các tế bào hủy xương, thưa vị. Cái đấy là có nhung, tức là nhung nó giúp làm gia tăng kích thích tố tăng trưởng, từ đó giúp phát triển cái tế bào tạo xương. Cái đấy là có nhầu noni, nhầu nó giúp làm khỏe lại những cái tế bào suy yếu, thì trong đó có tế bào xương, thưa quý vị. Và tóm lại, tổng hợp các khoáng chất, vitamin, dược chất và dược thảo vừa kể trên nó có trong một viên thuốc bổ xương, tức là Dr. Superbone, tức là cái chai số 16 đó, dùng để bồi bổ cho xương được cứng cáp, tránh bị rỗng xương và làm giảm nguy cơ bị gãy xương khi ngã té, thưa quý vị. Thì cái thuốc bổ xương, cái chai Superbone này, cái chai số 16, nó không kỵ các loại thuốc tây, tức là chỉ cần uống các thuốc tây khoảng 1 tiếng đồng hồ và không bị những cái phản ứng phụ, thích hợp cho cả nam lẫn nữ, tức là uống mỗi ngày từ 1 đến 2 lần và mỗi lần từ 1 đến 2 viên mà thôi, thưa quý vị. Thì thưa với quý vị là cái thuốc bổ xương chai số 16 này không những bồi bổ cho xương được cứng cáp, nhất là những đốt xương ở xương sống, mà thuốc bổ xương này còn bồi bổ cho những cái đĩa sụn ở xương sống để ngăn ngừa và tránh cho cái đĩa sụn ở xương sống bị chèn ép. Quý vị biết là nếu cái sự chèn ép này nó ở lưng á, chúng ta bị đau lưng và chạy xuống cái chân. Còn nếu cái sự chèn ép này ở xương sống cổ hay là lưng phía trên á, thì sẽ bị đau tê từ cổ xuống vai và tay. Thành thử cái chai thuốc bổ xương số 16 này nó giúp bổ xương và đồng thời giúp cho những cái đĩa sụn ở xương sống được khỏe để tránh khỏi bị đau lưng, đau cổ, thưa quý vị.
10: Trở lại với bác sĩ thì Tài có câu hỏi rằng, Tài biết rằng có rất là nhiều người bệnh nhân đã đến với văn phòng của bác sĩ cũng như là đã dùng qua những chai thuốc, những cái dược thảo này rồi. Vậy thì họ đã có những chia sẻ gì về cái công dụng của những cái chai thuốc này, thưa bác sĩ?
9: Thì cũng như sau đây có một ông do cái chấn thương và cái sự chèn ép của cái đĩa sụn nó vào dây thần kinh ở xương sống cổ và lưng trên á, sẽ làm cho ông bị đau tê cánh tay rất là dữ dội. Và bác sĩ khuyên ông là phải đi mổ thì mới khỏi. Và sau đó ông được ông bạn đưa cho cái thuốc bổ xương Superbone, tức là chai số 16, uống để bồi bổ cho xương và sụn ở xương sống đó. Ông uống cái thuốc này được độ 1 tuần lễ thì đỡ được khoảng 90%. Ông cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
11: Tôi không thể nói cho bác sĩ hiểu từ đầu cái chuyện đó như thế này. Tôi đi làm cái là tôi ném cái pallet vô trong cái thùng rác đó, lấy sức quá đó rồi cái tay bên phải nó đau, nó nhức quá. Mà nhức lên cái bảo vai, tôi phải đi emergency room á.
12: Vâng.
11: Họ chụp tôi, họ nói phải đi, họ chụp cái MRI đó.
12: Vâng.
11: Họ gửi cho, họ đưa cho tôi đi rồi gặp ông bác sĩ gia đình. Ông bác sĩ gia đình ông ấy, ông chuyển cho đi bác cho bác sĩ về bác sĩ mổ đó, về cổ trứng sống đó.
12: Vâng.
11: Rồi ông hẹn 25 giây để mổ.
12: Vâng.
11: Còn độ phòng mình mấy ngày đó. Rồi tôi lên ông bạn tôi, ông cho cái thuốc 16 thuốc ông cho nó uống, biết về nhà cần tuần đây cho thấy coi, tôi thấy cái bớt được 99% rồi.
12: Ồ vậy à?
11: Rồi hỏi bác sĩ tôi tiếp tục uống cái thuốc đó hay là tôi phải đi mổ?
12: Ông nếu mà ông đã bớt rồi thì ông đâu cần phải mổ nó, tại vì cái Super Bowl là cái nó bồi bổ lại những cái chỗ mà cái xương đau của ông á. Thì bây giờ nếu ông trở lại bình thường thì đâu cần phải mổ nó, tại mổ xương sống là cũng ghê gớm lắm chứ đâu phải là chuyện mổ cái tay cái chân thường đâu.
11: Cái ông bác sĩ này Mỹ, ông chuyên môn về mổ cái của xương sống đó, Mỹ cơ về chuyên môn xương sống thì ông bác sĩ gia đình ông bảo ông làm này cũng được, ông chứa này cũng được.
12: Nhưng mà kỳ trước là ông đau dữ dội ở cái chỗ đó không?
11: Đau từ cái chỗ mà nó tê hết, từ cái cánh tay á, đi lên cái bả vai đó.
12: À.
11: Thì ông bác sĩ mà mổ ông về cái ortho gì đó,
12: orthopedic nhỉ?
11: Yeah. Ông nói rằng cái cổ chân sống nó có một cái xương nó hẹp quá đó.
12: Vâng.
11: Nó chấn vô cái dây thần kinh rồi nó cho dây thần kinh nó mới không có chuyển được máu về cánh tay hay là cánh tay đâu.
12: Vâng.
11: Ông nói cái này phải mổ để ông ấy kia rồi. Chứa nó rộng ra để cho nó thông cái đường dây thần kinh đó.
12: Vâng.
11: Ông nó phải mổ 3 tiếng đồng hồ thì ông tôi hỏi ông ấy. Cái tôi ông lấy hẹn lâu lắm rồi, hẹn cho thương lâu lắm. Rồi hôm bây giờ mới sang hơn tuần đây tôi thấy tôi đang không có đau nữa. có thể bị mất 90% thì tôi quay lại tôi hỏi ông ấy thì tôi hỏi có bị đỡ cho ông, tôi uống thuốc ông bạn cho thấy đỡ rồi, tôi mới ngủ đó, ông ấy mới lấy phim ra ông ấy nói, ông nói mà ông bảo bây giờ ông ấy recommend là mổ, ông bảo nó để prevent rồi giờ tránh thôi, ông bảo vậy đó.
12: Theo tôi á, là nếu mà cái cột xương sống của ông á, mà nó không đau nữa, tức là somehow ở trong đó nó đã trở về cái vị trí của nó rồi, hay là nếu mà cái sụn của nó bị ép á, thì bây giờ nó không bị ép nữa nên mới không đau. Cái chuyện mổ á, nó không còn là cái giải pháp nữa. Thành ra nếu mà ông đau uống thuốc cái Super Bowl, cái chai số 16 á.
11: Ông bảo thử uống thôi, nó đau lắm, cả đau đi cả tháng trời tôi đi làm cũng được. Rồi tình cờ ông bảo cũng lại thăm ông thấy rồi, ông bảo tôi uống thử ông rồi ông uống thứ này đỡ. Ông cho được 4 độ trong người mười mấy viên, nó thấy tự nhiên nó bây giờ nó trở, không thấy nó bớt, nó không phải nó bớt hẳn nhưng mà nó còn có thể là 90% nó bớt.
12: Vâng, vậy thì tốt quá rồi. Tôi nghĩ ông nếu mà ông ra uống mười mấy viên như vậy thì tôi nghĩ ông nếu mà uống thêm nữa thì nó sẽ bớt hẳn cho ông, thì là tốt quá, đâu cần phải mổ quá.
11: Bây giờ hỏi ý kiến của bác sĩ có nên mổ không thì tôi có hỏi ông mấy bác sĩ gia đình, ông bác sĩ mấy ông về Việt Nam mà bác sĩ ở đây về trong cấp khớp đó.
12: Dạ.
11: Khi mổ nó có nên mổ, nó không mổ nguy hiểm lắm. Nhưng mà yeah.
12: Vâng, thì tôi thấy cái mổ dù tay chân thì còn không đến nỗi nguy hiểm, chứ mổ xương sống là một cái rất là nguy hiểm. Nếu mà mình đỡ được rồi hay là mình hết rồi thì tôi nghĩ cái chuyện mổ nó đâu cần thiết nữa, thưa ông.
11: Tại vì tôi có bệnh tiểu đường đó thì mấy ông khuyên, mấy ông kia cũng khuyên cái tiểu đường mổ nó lâu lành lắm.
12: Tại vì cái bệnh tiểu đường á, mà khi mổ đó nó lâu lành vết thương đó mà nó sinh ra những cái biến chứng khác sau khi mổ nữa. Nhưng mà ông uống vậy là ông uống một ngày mấy viên chai số 16 vậy?
11: Ông cho tôi có 12 viên thì tôi uống ngày 2 viên.
12: Ồ vậy hả? Ông uống tới ngày thứ mấy rồi bắt đầu thấy nó bớt?
11: Uống còn 2 viên thấy nó bớt.
12: Ồ vậy đó hả?
11: Bớt hơn tuần nay. Tự nhiên nó thấy nó bình thường, nó không còn tê đó, nó không còn đình, không còn nhức nữa.
12: Ồ vậy thì tốt rồi.
11: Không có nhức nhưng mà có thể nó chỉ hơi còn yếu cánh tay thôi.
12: Thế vậy thì tôi nghĩ ông nên tiếp tục uống cho nó khỏi hẳn đi.
11: Vâng. Ông bảo kỳ này tôi phải đi lên mua đó, thì ông bảo ông cho cái nói ông bảo ông thôi chẳng lẽ mình cứ như ông cho mình đi hỏi đó. Thì tôi hỏi bác sĩ rồi cứ tiếp tục cái số 16
12: phải không? Vâng, uống cái số 16.
11: Tôi uống hết mấy bao nhiêu chai
12: nữa. Tôi nghĩ chắc ông uống thêm chai đó là ông khỏe rồi. Lúc đó ông muốn uống thêm mỗi ngày viên thì tùy ông. Chứ còn tôi nghĩ nếu mà nó đã giúp ông được như vậy thì nó tốt quá.
11: Tôi hỏi cái bác sĩ về ấy, ông khuyên ông Lưu Đức Kỳ, ông nói không nên mổ. Ông bảo trước người Việt Nam cũng mổ rồi. Ông bảo ông bị mình được đường nguy hiểm lắm, mổ nguy hiểm.
12: Đúng rồi.
11: Không biết sao trời thương, biết sao tự nhiên nó đau dữ dội lắm bác sĩ ơi.
12: Tại sao?
11: Kiểu nó đau buốt thì nó cứ kiểu ở kiểu mà trong cánh, trong bắp thịt á, trong xương á. Khi mà bữa hôm mà làm về đó thì tôi có đệ trình cho trong sở nó cram group và compensation cho đó.
12: Vâng.
11: Rồi trong sở nó có bảo hiểm đó mà bây giờ nó thấy thì gần 2 tháng mà mấy tháng trước thì không cứ nằm đó thôi. Rồi nó đau quá nó uống thuốc, rồi uống thuốc mí thôi. Biết tình cờ ông bảo nó lại rồi thôi, mình cứ uống thử uống thuốc là số 16 này qua phục vụ chung này con. Ê tôi sao hơn tuần nay thấy đỡ lắm ạ, mới trời thương sao.
12: Ok vậy thì tôi nghe vậy tôi cũng mừng cho ông.
11: Cảm ơn bác sĩ. Bây giờ bác sĩ cứ nói là không nên mổ phải không?
12: Tôi nghĩ là không nên mổ, nếu mà người nhà tôi là tôi khuyên là không nên mổ, nhưng mà cái đó tùy theo, đó là cái opinion của tôi thôi, nhưng mà tùy theo ông, nhưng mà tôi nghĩ là theo tôi nếu người nhà tôi là không bao giờ tôi cho mổ.
11: Bà xã bà cũng khóc và nói là không có mổ nữa, nhưng thấy nó đỡ rồi thôi. Cho nên bây giờ giờ cái tuổi tôi tập 60 tuổi rồi đó.
12: Vâng.
11: Yếu cái phần gì bệnh tiểu đường rồi.
12: Vâng, tiểu đường là càng bị sinh biến chứng sau khi mổ nữa.
11: Yeah. Tôi vậy cảm ơn bác sĩ nhá.
12: Ok, tôi tính hỏi ông là cái chai số 16 đó thì ông uống một ngày 2 viên, ông uống cách nào vậy ạ?
11: Thì uống sau khi ăn.
12: Sau khi ăn ông uống vào giờ giấc nào?
11: Trưa với buổi tối.
12: Ồ, ok, buổi trưa buổi tối. Ok, ông uống cái nước lã thường là sao?
11: Dạ, uống nước ấm ấm.
12: Ok, uống nước ấm. Ok, vậy là tốt đó. Tôi đang tính nói ông là uống nước ấm. Ok, vậy thì ông uống đúng cách rồi đó.
9: Vâng, thưa quý vị, vừa nghe qua một ông đã bị chấn thương nơi xương sống, là cái sự chèn ép của cái đĩ sụn nó vào dây thần kinh ở xương sống cổ và lưng trên, nó làm cho ông bị đau tê cánh tay rất là dữ dội, như quý vị vừa nghe qua. Và sau đó thì ông được ông bạn cho cái thuốc Super Bowl, tức là chai số 16 uống. Thì sau đó thì ông uống được khoảng tuần lễ này kia thì ông đã đỡ được khoảng 90%. Thưa quý vị, trước đó là phần trình bày của tôi về cái chứng rỗng xương và sau đó là cái thuốc bổ xương, tức là cái chai số 16.
10: Và đến đây thì thời lượng chương trình đã hết rồi. Tài cũng xin gửi lời chào tới tất cả những quý thính giả đang nghe đài, cũng như là gửi lời chào trân trọng tới bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Hy vọng rằng sẽ gặp lại bác sĩ trong chương trình Thấu Sâu kỳ tới.
13: Vâng, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi và kính chào quý vị. Hẹn quý vị vào chương trình tới.
10: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tại Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
14: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
15: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Cross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
16: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
15: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
16: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
15: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
3: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
15: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
17: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
15: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
17: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
15: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720
18: Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
5: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
19: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagefree để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: Kính thưa quý vị thính giả, một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể khỏe mạnh, đó là ước mơ của tất cả chúng ta. Tiết mục sức khỏe do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách xin chia sẻ với quý vị ý niệm đó và gửi đến quý vị những tin tức cập nhật liên quan đến tình hình dịch bệnh trên thế giới, sơ lược những nghiên cứu của các nhà khoa học về vấn đề sức khỏe cùng những đề tài về y học thường thức. Kính mời quý vị theo dõi.
1: Thưa quý vị, đầu tiên trong tiết mục sức khỏe ngày hôm nay, chúng ta cùng nói đến hội chứng khiến đại dương không hề đẹp như chúng ta nghĩ. Đó là hội chứng thalassophobia. Vậy thalassophobia là gì? Có nhiều năm nghiên cứu, các nhà khoa học đã chỉ mặc đặt tên vô số nỗi sợ hãi của con người, tương tự như sợ độ cao, sợ rắn rết, sợ những lỗ tròn, vân vân. Hội chứng sợ biển khiến người mắc gặp phải ám ảnh về tinh thần, gây phản ứng tiêu cực về mặt tâm lý. Thalassophobia bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp, thalassa nghĩa là biển, phobos là nỗi sợ hãi. Chỉ sự ám ảnh đến từ sự mênh mông rộng lớn và những bí ẩn của đại dương.
2: Người mắc chứng sợ biển thường xuyên rơi vào hoảng loạn, mất bình tĩnh và thể hiện sự bất an mỗi khi ở gần biển, vùng nước lớn hay thậm chí là sông hồ. Trong tư duy, thường hiện ra tình huống đáng sợ về những thứ ẩn nấp ở dưới đáy nước. Tuy nhiên, không phải ai cũng thể hiện triệu chứng nặng nề đến như vậy. Hầu hết đều có thể kiềm chế được bản thân của mình. Về nguyên nhân dẫn tới thalassophobia, theo số liệu của WellMind, ở Mỹ có khoảng 15 triệu người mắc chứng sợ biển, tương đương với 7.1% người trưởng thành. Còn tỷ lệ này ở trẻ vị thành niên là 5.5%. Ngoài ra, chỉ có khoảng 40% người mắc được điều trị đúng cách. Thalassophobia thường diễn ra vì những nguyên nhân sau đây. Đó là sự bí ẩn của đại dương, những sinh vật bí ẩn với kích thước khổng lồ ngoài biển sâu, ám ảnh về biển cả sau khi đã trải qua tai nạn nguy hiểm đến tính mạng khi ngồi tàu hay thuyền. Nguyên nhân khác có liên quan đến di truyền hoặc là rối loạn nội tiết.
1: Ngoài thalassophobia, còn một số thuật ngữ tương đương như aquaphobia, tức là sợ mọi loại nước, kể cả nước để tắm, và hydrophobia, không thường xuyên, thỉnh thoảng xuất hiện, khiến người mắc bệnh dị ứng với nước, sợ hãi nước. Hầu hết trong số 40% người mắc chứng thalassophobia ở Mỹ được điều trị bằng hypnotherapy, liệu pháp thư giãn dưới nước, được thực hiện dưới sự hướng dẫn của chuyên gia. Ngoài ra, họ được trò chuyện với bác sĩ tâm lý để giải quyết tận gốc rễ của nỗi sợ biển.

0: Và thưa quý vị, bây giờ nói đến việc cai nghiện ma túy ngay từ trong não. Ngay từ thuở xa xưa, chuyện cai nghiện luôn là một vấn nạn của toàn cầu. Và ai cũng hiểu rằng sở dĩ khó có thể cai nghiện vì trong não của người nghiện đã bị một trung khu thần kinh nào đó chi phối.
1: Đây chỉ là một sự phỏng đoán mơ hồ, nhưng bất ngờ lại là cơ chế chính xác khi một nhóm nhà khoa học đã khám phá được vấn đề. Đúng là trong não có một cơ chế hoạt động tạo ra hành vi gây nghiện. Tại sao có những người cũng tiếp xúc với các chất gây nghiện nhưng biết dừng lại hoặc là rút lui, trong khi những người khác lại ngày càng lệ thuộc vào nghiện? Vậy phải chăng có thể cai bỏ hẳn hoặc là làm giảm sự nghiện ngập bằng cách tác động trực tiếp lên não? Đây chính là ý tưởng của một nhóm các nhà nghiên cứu tại Đại học Geneva của Thụy Sĩ.

Mỹ Tâm xin mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Tôi. Và bây giờ xin mời quý thính giả theo dõi bản tin buổi sáng. Thưa quý thính giả, ngày hôm nay là ngày thứ Năm, ngày 17 tháng 9 năm 2026 và cũng nhằm mùng 8 âm lịch tháng Cấm Đủ năm Bính Ngọ. Và hiện tại nhiệt độ trong phòng ghi âm của chúng tôi từ thành phố San Jose, California là 63 độ F. Vào ngày hôm nay, mặt trời mọc vào lúc 6 giờ 51 phút sáng và lặn vào lúc 7 giờ 11 phút chiều. Ngày hôm nay trời sẽ có nắng và mây xen kẽ, với nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ ở 76 độ F mà thôi. Và với tầm nhìn xa là 14 dặm, đã đưa độ ẩm chỉ còn 79%. Và tối nay trời sẽ có khá nhiều mây và nhiệt độ thấp nhất trong ngày sẽ là 57 độ F. Vào ngày mai thứ Sáu, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 79 độ F và thấp nhất là 56 độ F. Vào ngày thứ Bảy, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 84 độ F và thấp nhất là 56 độ F.

Y Tâm xin mời quý thính giả theo dõi bản tin buổi sáng. Xin được bắt đầu với bản tin Hoa Kỳ. Theo bản tin từ Washington DC, Fed tăng lãi suất lần đầu tiên kể từ năm 2023. Tổng thống Donald Trump đòi giảm còn 1%. Ngân hàng Trung ương Mỹ được viết tắt là Fed vào hôm thứ Tư ngày 16 tháng 9 tăng lãi suất lần đầu tiên kể từ năm 2023 cho tới nay để tiếp tục chống lạm phát vốn tăng lên từ đầu năm nay vì cuộc chiến với Iran. Giới chức Fed bỏ phiếu quyết định tăng lãi suất 0.25 điểm lên 3.75% cho đến 4%. Không lâu sau, Tổng thống Donald Trump kêu gọi Fed giảm lãi suất còn 1% hoặc thấp hơn. Fed đưa ra quyết định này sau nhiều tháng cuộc chiến Iran đã làm giá xăng dầu tăng vọt và có thể khiến lạm phát trở nên dai dẳng và lan rộng hơn. Giới chức Fed cũng đang lo lắng cuộc chạy đua phát triển AI trí tuệ nhân tạo có thể ảnh hưởng tới lạm phát. Quyết định này là bước đi lớn đầu tiên và chính sách tiền tệ của Fed thời tân chủ tịch Kevin Warsh. Việc tăng lãi suất có thể đẩy ông vào thế đối đầu với Tổng thống Donald Trump. Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm ông Warsh giữ chức vụ này sau khi liên tục gây áp lực đòi Fed hạ lãi suất nhưng không thành công. Tuy nhiên, hôm thứ Tư, ông Warsh cùng với 11 giới chức khác có quyền bỏ phiếu của Fed thống nhất đồng ý tăng lãi suất chỉ sau vài tháng ông làm chủ tịch ngân hàng này. Trong quá khứ gần đây, mỗi khi Fed bỏ phiếu tăng hoặc hạ lãi suất đều có phiếu chống, nhưng lần này không có phiếu chống. Chứng khoán giảm sau khi tăng nhẹ và lợi suất trái phiếu tăng mạnh sau khi Fed công bố tăng lãi suất 0.25 điểm, đúng như dự đoán của giới chuyên gia. Fed tăng lãi suất giữa lúc lạm phát kéo dài dai dẳng, nhưng có dấu hiệu nền kinh tế và thị trường lao động vẫn mạnh. Mặc dù tình trạng không chắc chắn vẫn còn, một phần do những diễn biến địa chính trị, nhưng mức chi tiêu nội địa vẫn mạnh. Fed ra bản tuyên bố cho hay sau cuộc bỏ phiếu của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang, nơi quyết định chính sách tiền tệ của ngân hàng này vào hôm thứ Tư. Lạm phát còn cao, quyết định về chính sách hôm nay sẽ giúp lạm phát trở về mục tiêu 2% của Fed đúng lúc hơn. Ủy ban sẽ làm cho giá cả ổn định, theo bản tuyên bố. Lạm phát hồi tháng 7 ở mức 3.3%, theo chỉ số giá cả tiêu dùng cá nhân. Thước đo lạm phát được Fed coi trọng hơn, còn dữ liệu lạm phát trong tháng 8 được công bố tính tới nay cho thấy lạm phát vẫn cao suốt mùa hè. Theo chỉ số lạm phát hồi mùa hè năm nay, cho tôi thấy xu hướng lâu dài không cải thiện đáng kể.

ta phải tin tưởng về lâu dài, lạm phát sẽ đi tới mục tiêu của chúng tôi rõ ràng và bằng tốc độ vừa đủ. Và hôm nay, quyết định tiêu chuẩn này chưa được đáp ứng. Ông Watts từ chối trả lời câu hỏi hầu như ai cũng muốn hỏi, Tổng thống Donald Trump sẽ phản ứng ra sao? Tôi không có thông tin gì cho quý vị liên quan tới Tổng thống, mà tôi không phải là bản tin Wall Street, ông Watts nói, rồi tuyên bố ông cam kết giữ tính độc lập lâu đời của Fed đối với chính trị. Không lâu sau, Tổng thống Donald Trump trả lời, hãy hạ lãi suất cho Mỹ, nhanh lên. Tổng thống Donald Trump viết toàn chữ hoa trên trang mạng xã hội Truth Social vào chiều thứ Tư, lãi suất ở Mỹ nên là 1% hoặc thấp hơn vì chúng ta có uy tín nhất thế giới hơn hẳn. Và tiếp theo bản tin Hoa Kỳ, theo bản tin từ Washington DC, Hạ viện Mỹ thông qua dự luật trừng phạt Nga mang tên Lindsey Graham. Hạ viện Hoa Kỳ vào hôm thứ Tư ngày 15 tháng 9, với tỷ lệ 262 trên 159, thông qua một dự luật trừng phạt sâu rộng nhắm vào Nga và các quốc gia tiếp tục mua năng lượng của Nga, mang tên Lindsey Graham, và chuyển sang Tổng thống Donald Trump để ký thành luật. Theo NBC News, dự luật này nhằm vinh danh cố thượng nghị sĩ Lindsey Graham thuộc đảng Cộng hòa của North Carolina, người từng tham gia soạn thảo và thúc đẩy dự luật trước khi qua đời vào hồi tháng 7. Dự luật này nhắm vào các giới chức Nga, ngân hàng, công ty năng lượng và hạm đội bóng tối của Nga, tức là những chiếc tàu chở dầu bị cáo buộc được sử dụng để né tránh các biện pháp trừng phạt, đồng thời cũng trao cho Tổng thống quyền áp đặt mức thuế lên tới 100% đối với những quốc gia mua một lượng lớn dầu và khí đốt của Nga, trong đó có Trung Quốc và Ấn Độ. Thượng viện đã thông qua dự luật hồi tháng 8 với tỷ lệ 86 trên 11, được ủng hộ mạnh mẽ của cả hai đảng. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từng vận động các nhà lập pháp Mỹ ủng hộ dự luật, cho rằng việc gia tăng áp lực kinh tế có thể góp phần buộc Nga tiến tới đàm phán. Tuy nhiên, cuộc tranh luận tại Hạ viện cho thấy sự bất đồng về những điều khoản liên quan đến thuế quan. Theo NBC News, một số dân biểu Dân Chủ ủng hộ việc gia tăng áp lực đối với Nga, nhưng cho rằng dự luật trao cho Tổng thống Donald Trump quá nhiều quyền áp đặt thuế đối với các đồng minh và những quốc gia khác. Dân biểu Tory Mitch thuộc đảng Dân Chủ của New York, thành viên cao cấp nhất của đảng Dân Chủ tại Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, chỉ trích việc mở rộng quyền áp đặt thuế của Tổng thống và cho phép chính quyền có quyền miễn áp dụng một số biện pháp trừng phạt. Trong khi đó, các nhà lập pháp Cộng hòa ủng hộ dự luật nói rằng biện pháp này sẽ gia tăng áp lực kinh tế đối với Moscow và thể hiện sự tiếp tục hỗ trợ của Hoa Kỳ dành cho Ukraine. Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã ủng hộ dự luật hồi tháng 7. Tòa Bạch Ốc cho biết rằng dự luật sẽ tăng cường khả năng của Tổng thống trong việc gây áp lực buộc Nga tiến tới một giải pháp thương lượng, đồng thời gia hạn một số quyền hạn trừng phạt liên quan đến Iran. Sau khi được Hạ viện thông qua, dự luật được chuyển đến Tổng thống Donald Trump. Trước đó, Tổng thống cho biết sẽ ký thành luật nếu dự luật đặt trên bàn làm việc của ông, theo NBC News. Và tiếp theo bản tin Hoa Kỳ, Ủy ban Thượng viện thông qua dự luật liên quan tự do ngôn luận. Ủy ban Thương mại Thượng viện Hoa Kỳ vào hôm thứ Tư ngày 16 tháng 9 thông qua dự luật ngăn chặn các quan chức chính phủ gây áp lực buộc các công ty tư nhân phải kiểm duyệt ngôn luận. Theo Reuters cho hay, Ủy ban thông qua dự luật với tỷ lệ phiếu là 18 trên 10. Các thành viên thuộc cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ trong Ủy ban đều cho rằng dự luật này là cần thiết để kiềm chế sự lạm quyền của chính phủ. Dự luật này dựa trên các bằng chứng về việc chính quyền Tổng thống Donald Trump đe dọa các chương trình trò chuyện đêm khuya, Late Night Talk Show, vốn được xem là nỗ lực nhằm bóp nghẹt quyền tự do ngôn luận. Dự luật cũng cho phép công dân khởi kiện các nhân viên liên bang có hành vi gây áp lực buộc các công ty tư nhân phải ngăn chặn những nội dung ngôn luận vốn được tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Hoa Kỳ bảo vệ. Sau khi Ủy ban Thương mại Thượng viện thông qua, dự luật này vẫn cần được bỏ phiếu tại toàn thể Thượng viện, nơi chưa rõ khi nào sẽ được đưa ra thảo luận, và Hạ viện Hoa Kỳ để chính thức trở thành luật. Trong diễn biến có liên quan, hôm thứ Tư, dân biểu Mike Johnson thuộc đảng Cộng hòa của Louisiana, chủ tịch Hạ viện tuyên bố sẽ cho tất cả dân biểu nghỉ sớm để về vận động tranh cử 7 tuần trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, coi như ngăn chặn bỏ phiếu luận tội ông Pete Hegseth, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Thượng nghị sĩ Maria Caswell

thành viên cấp cao nhất của đảng Dân Chủ trong ủy ban cho biết, nếu dự luật này có hiệu lực, nó sẽ cho phép Jimmy Kimmel, người dẫn chương trình đêm khuya của đài ABC thuộc sở hữu của Disney, khởi kiện. Vụ việc bắt nguồn từ việc Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Liên bang FCC Brendan Carr vào năm ngoái đã gây sức ép buộc các chủ đài ngừng phát sóng chương trình của Kimmel, sau khi ông đưa ra những bình luận liên quan đến vụ ám sát nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk. Liên đoàn Tự do Dân sự Mỹ cho biết dự luật này lẽ ra đã ngăn chặn Chủ tịch Carr, gây sức ép lên giấy phép phát sóng của các đài truyền hình vẫn tiếp tục phát sóng chương trình của Jimmy Kimmel, trong khi ông đưa ra những bình luận khiến Tòa Bạch Ốc không hài lòng. Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần kêu gọi tước giấy phép của đài ABC vì các chương trình mà ông không thích. Việc rà soát này được chỉ đạo thực hiện vào tháng 4, chỉ một ngày sau khi Tổng thống Donald Trump hối thúc ABC sa thải Jimmy Kimmel. Trong tháng này, Tổng thống Donald Trump đã kêu gọi FCC khiển trách hoặc trừng phạt người dẫn chương trình Kirsten Walker của đài NBC sau khi bà nhận định rằng thành tích của vị Tổng thống Đảng Cộng Hòa trong việc ủng hộ các ứng cử viên chính trị chỉ ở mức khiêm tốn, không đồng đều. Năm ngoái, Thượng nghị sĩ Ted Cruz thuộc Đảng Cộng Hòa của Texas, cũng là chủ tịch của Ủy ban Thương mại Thượng viện, đã chỉ trích gay gắt ông Carr chỉ vài ngày sau khi ông này đe dọa thu hồi giấy phép của Disney và các đài truyền hình địa phương, đồng thời cho rằng những phát ngôn của ông Carr là cực kỳ nguy hiểm. Và theo bản tin từ Tòa Bạch Ốc, chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc công bố khỏi bệnh ung thư. Bà Susie Wise, chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc vào hôm thứ Tư ngày 16 tháng 9, công bố bà đã khỏi bệnh ung thư sau khi được chẩn đoán mắc ung thư vú hồi tháng 3. Sau cuộc hẹn khám bệnh tại Mayo Clinic tuần này, kết quả xét nghiệm của tôi bình thường, tôi khỏi bệnh ung thư, bà Wise viết trên trang mạng xã hội X. Bà White, 69 tuổi, chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc từ đầu nhiệm kỳ thứ nhì của Tổng thống Donald Trump cho tới nay. Cảm ơn Tổng thống Donald Trump không ngừng hỗ trợ. Bà cho hay bà hết sức biết ơn và sẽ tiếp tục làm việc để thực hiện chính sách nước Mỹ trên hết của ông. Giữa tháng 3 năm nay, bà White loan báo bà được chẩn đoán mắc ung thư vú giai đoạn đầu và bác sĩ dự đoán là bà có cơ hội khỏi bệnh cao. Theo Hội Ung thư Mỹ, ung thư vú là loại ung thư phổ biến nhất đối với phụ nữ ở Mỹ, là loại ung thư làm chết người nhiều thứ nhì đối với phụ nữ sau ung thư phổi. Hồi tháng 3 trên trang mạng xã hội True Social, Tổng thống Donald Trump công bố bà White mắc ung thư trước và sau đó, bà cập nhật thông tin. Trong giai đoạn điều trị, bà sẽ làm việc hầu như toàn thời gian tại Tòa Bạch Ốc. Điều đó làm tôi với tư cách Tổng thống rất vui, Tổng thống Donald Trump viết lúc đó. Ông còn gọi bà là một trong những cố vấn thân cận và quan trọng nhất của mình. Bà White có sự nghiệp chính trị lâu năm với đảng Cộng Hòa, làm việc cho hàng loạt chính trị gia từ cựu thượng nghị sĩ liên bang Mitt Romney của Utah tới thượng nghị sĩ liên bang Chris Scott của Florida trước khi tham gia chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump vào năm 2016. Năm 2022, bà phụ trách ban tranh cử của Tổng thống Donald Trump cùng với ông Chris LaCliffe trước khi Tổng thống Donald Trump tái đắc cử năm 2024. Và bản tin cuối trong bản tin Hoa Kỳ của ngày hôm nay, trực thăng của đài NBC4 rơi khi đang đưa tin ở Los Angeles đã làm 3 người thiệt mạng. Theo bản tin từ Los Angeles, California, theo thông tin từ đài NBC Los Angeles và các cơ quan chức năng, một chiếc trực thăng đang thực hiện nhiệm vụ đưa tin cho đài này đã gặp nạn vào tối thứ Ba ngày 15 tháng 9 khi tác nghiệp tại hiện trường vụ va chạm xe bus gây chết người, vụ rớt máy bay khiến một phóng viên ảnh, một phi công và một khách bộ hành thiệt mạng. Tin từ NBC News cho hay chiếc trực thăng rơi xuống một bãi đậu xe gần khu vực cho thuê kho hàng tự quản tại Chatsworth thuộc thung lũng của San Fernando. Sở cứu hỏa Los Angeles xác nhận thông tin này và các hình ảnh hiện trường do NBC Los Angeles ghi lại. Và vào khoảng 9 giờ tối ngày thứ Ba, đài NBC4 đã xác nhận trên sóng truyền hình rằng chiếc máy bay gặp nạn chính là chiếc trực thăng của đài. Chúng tôi xin dành vài phút để tĩnh tâm lại và ổn định tinh thần, phát thanh viên Colin Williams của NBC4 nói trong chương trình phát sóng trực tiếp. Chiếc trực thăng này đang tác nghiệp tường thuật vụ tai nạn giao thông giữa xe bus của hệ thống Los Angeles Metro và một xe chở khách trên đường Norfolk vào khoảng
5 giờ chiều, làm cho hai người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Lực lượng cứu hỏa đang nỗ lực giải cứu những người bị mắc kẹt và kiểm tra tình trạng của các hành khách trên xe bus. Đài NBC Los Angeles đưa tin rằng chiếc trực thăng này là một trong số nhiều phương tiện bay đang đưa tin hiện trường vụ tai nạn. Chiếc trực thăng thuộc quyền vận hành của Angel City Air, NBC 4 cho biết họ đã mất liên lạc với những người trên máy bay. Sau đó, NBC Los Angeles xác định danh tính của các nạn nhân trên chiếc trực thăng là cô Iliana Moreno, một nữ phóng viên ảnh tường thuật trên không, vốn quen thuộc với khán giả của đài này, cũng như kênh truyền hình tiếng Tây Ban Nha trực thuộc là Telemundo, thông qua Angel City Air, một công ty thu thập tin tức có trụ sở tại Falcona, một khu dân cư thuộc Los Angeles. Theo tin từ NBC Los Angeles, cô Moreno sinh ra tại Orange County, phía nam của Los Angeles. Cô tốt nghiệp đại học Chapman University vào năm 2010 với bằng cử nhân chuyên ngành báo chí, phát thanh truyền hình và khoa học chính trị. Cũng trong năm đó, cô gia nhập Angel City Air và từng đưa tin cho nhiều cơ quan truyền thông tại Nam California. Người thứ hai là phi công George Madren, người đang có kế hoạch sẽ về hưu. Đài này cũng cho biết ông đã lớn lên tại Nam California và từng theo học trường trung học Burbank. Nạn nhân thứ ba dường như là người đi bộ đang ở dưới mặt đất vào thời điểm xảy ra vụ va chạm. Theo đội trưởng cứu hỏa Brandon Silverman nói với NBC News, chúng tôi biết đó là chiếc trực thăng của đài tin tức, biết rằng mình đã mất liên lạc với ekip đang làm nhiệm vụ và vừa nhận được xác nhận rằng chiếc New Chopper 4 thực sự đã gặp nạn ngay trước 7 giờ tối tại Chatsworth, phát thanh viên Colin Williams nói trong chương trình phát sóng trực tiếp. Và theo NBC News, Angel City Air đã không phản hồi ngay lập tức trước yêu cầu bình luận vào tối thứ ba. Cựu hàng không liên bang FAA cho biết trong một tuyên bố vào hôm thứ Tư rằng họ sẽ tham gia vào cuộc điều tra do Ủy ban An toàn Giao thông điều phối.

giả vừa theo dõi bản tin buổi sáng do Mỹ Tâm thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi bản tin. Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả theo dõi một số thông tin thương mại. Và chúng tôi xin được trở lại với các tiết mục tiếp theo.

0: gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outstageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Thông báo của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Atlanta có gì lạ không anh?
1: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
0: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
1: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
0: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
1: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
0: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
1: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

Cảm tạ quý thính giả vẫn giữ làn sóng Tiếng Nước Tôi. Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả chúng ta cùng đến với tiết mục Nước Tôi, Dân Tôi. Thưa quý thính giả, ngày hôm nay trong tiết mục Nước Tôi, Dân Tôi, Mỹ Tâm xin mời quý thính giả chúng ta cùng đến với chợ Biên Hòa. Chợ Biên Hòa là một ngôi chợ lớn và sầm uất nằm tại trung tâm của thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Chợ có diện tích rộng hơn là 8.100 m². Kiến trúc gồm nhà lồng 2 tầng và các dãy kiosk xung quanh. Nơi đây tập trung hàng trăm hộ kinh doanh với đa dạng mặt hàng từ thực phẩm tươi sống cho đến quần áo. Chợ nổi tiếng là trung tâm giao thương sầm uất lâu đời của người dân địa phương. Và khu vực quanh chợ tập trung nhiều món ăn đặc sản và quà vặt mang đậm hương vị miền Nam. Chợ Biên Hòa hay còn gọi là chợ Dinh, tên gọi chợ Biên Hòa hồi xưa, được thành lập vào năm 1861. Đây là một trong những khu chợ lâu đời và quan trọng của tỉnh Đồng Nai. Chợ Biên Hòa ngày nay thuộc phường Thanh Bình và một phần của phường Hòa Bình. Xưa kia không rõ hình thành từ lúc nào và khu đất này nằm trước mặt thành cổ Biên Hòa hướng Nam thời Tự Đức, gọi là thành cũ Tân Lân, lỵ sở tỉnh Biên Hòa. Ban đầu là chợ nhỏ, chợ đã phát triển thành khu chợ lớn, phục vụ nhu cầu mua bán của người dân địa phương và các vùng lân cận. Chợ không chỉ là nơi giao thương mà còn là biểu tượng văn hóa, thể hiện sự giao thoa giữa các cộng đồng dân cư, đặc biệt là người Việt và người Hoa, với các sản phẩm đa dạng. Vào các dịp lễ Tết, người dân cũng xem chợ như một địa điểm chụp ảnh phổ biến. Thông tin được lấy tham khảo từ Internet để cho chúng ta thấy những hình ảnh của chợ Biên Hòa từ năm 1920 cho đến bây giờ rất là sầm uất của năm 2026. Theo những hình ảnh của năm 1920 thì chợ Biên Hòa là một nhà lồng chợ cũ thời Pháp thuộc. Chợ hình thành từ đầu thế kỷ 20 ngay bên sông Đồng Nai, ngay trung tâm thị xã. Đến năm 1920 cho đến năm 1921 thì thực dân Pháp bắt đầu kéo một số đường ống nước để bán nước sạch cho dân và thương nhân quanh khu chợ Biên Hòa. Lúc đó đường còn là đường đất có xe ngựa, vài người mặc áo dài, áo bà ba đi chợ và cái tháp sắt lưới bên phải cũng là một phần của hệ thống điện tín phát điện thời đó. Và hình ảnh của năm 2026 cũng một góc chụp đó, cũng một tháp sắt đó nhưng vẫn còn đứng đó, đã rỉ sét và chằng chịt dây điện. Nhà đồng chợ bên trái bây giờ đã bị đập dỡ một phần, đang sửa sang lại, nhưng con đường đã đô thị hóa hoàn toàn, xe máy thay cho xe ngựa, bạc đủ màu và thùng nhựa thay cho những sạp hàng trống. Và ngày nay chợ Biên Hòa tọa lạc trên đường Nguyễn Văn Trị, phường Trấn Biên, là một trong những ngôi chợ truyền thống lâu đời nhất tại Đồng Nai, hình thành từ đầu thế kỷ 20 và đã có bề dày lịch sử hơn 100 năm gắn liền với quá trình phát triển của đô thị Biên Hòa.

Với vị trí đắc địa, điều kiện tự nhiên thuận lợi, vùng đất Biên Hòa Đồng Nai đã sớm thu hút đông đảo lưu dân các nơi đến định cư sinh sống, từng bước đưa kinh tế đất Đồng Nai phát triển, tạo điều kiện cho trao đổi hàng hóa, hình thành chợ ở Đồng Nai và phát triển như một nhu cầu tất yếu khách quan của cuộc sống. Nói về chợ Đồng Nai là chợ của Dinh Trấn Biên, tên gọi là chợ Dinh ngày xưa, cùng hoạt động mua bán nhộn nhịp đã sớm đi vào ca dao dân gian, đố anh con rết mấy chân, cầu ô mấy nhịp, chợ Dinh mấy người. Ngoài ra chợ này còn có nhiều tên gọi khác nhau, theo Đại Nam Nhất Thống Chí, chợ Lộc Giả ở phía nam hạ lưu sông Phước Long, huyện Phước Chánh, nguyên xưa kia là cánh đồng Hu Nai ở nên đặt tên ấy, hoặc gọi là Lộc Động, tục danh chợ Đồng Nai cũng là ở chỗ này. Như vậy chợ Đồng Nai, chợ Lộc Giả, chợ Lộc Động, chợ Dinh đều là một tên. Điều kiện tự nhiên của vùng đất Biên Hòa Đồng Nai thuận lợi, cư dân chăm chỉ làm ăn đã tạo ra nhiều hoa lợi và việc trao đổi hàng hóa xuất hiện. Hoạt động giao thương hàng hóa diễn ra ở nhiều chợ trên vùng đất mới, trong đó chợ Đồng Nai giữ vai trò đồng cốt. Và hàng hóa nơi đây rất phong phú và chắc chắn đã được trao đổi ở chợ Đồng Nai. Muối trắng sản xuất ở vùng Vũng Dương thuộc huyện Phước An giá rất rẻ, 100 cân giá 1 tiền kẽm. Vào thời đó, các loại vải lãnh là nơi nào cũng có, duy ở huyện Phước An có lãnh đen mềm láng là tốt đệ nhất trong cả nước. Về rượu thì ở Thạch Thang, Biên Hòa ngon hơn nhiều nơi khác. Thuở ấy, ghe tàu thường mua trở về kinh đô làm quà tặng, hảo danh là rượu Đồng Nai. Giấy bán ở huyện Phước An, thuốc lào ở huyện Long Thành, lá buông ở huyện Phước Bình, vỏ gai và thuộc nhựa trám ở huyện Long Khánh, sáp và mật ong ở các sóc người dân tộc, đệm buồn ở các huyện Nghĩa An và Long Khánh. Các mặt hàng thủ công mỹ nghệ, đồ vàng bạc, đồ gốm chiếu, các lâm sản, nhung hưu, sừng tê, trầm hương, kỳ nam, dược liệu, ngà voi. Chợ Đồng Nai của Dinh Trấn Biên ngày xưa đóng vai trò hết sức quan trọng trong hệ thống chợ ở vùng đất này. Chợ Trấn Biên Hòa trở thành chợ đầu mối, chủ chốt cho việc luân chuyển hàng hóa hai chiều đến chợ huyện, chợ làng xã, để rồi hình thành chuỗi liên hoàn gắn kết giữa các chợ trong vùng, và đó giúp cho hệ thống chợ huyện, chợ làng xã ngày một phát triển hơn nhằm đáp ứng nhu cầu mở mang vùng đất Biên Hòa Đồng Nai trong các giai đoạn về sau. Về hoạt động giao thương hàng hóa của chợ Đồng Nai gắn liền với sự ra đời và hưng thịnh của thương cảng nội địa Cù Lao Phố Vàng Bóng một thời. Thương cảng Cù Lao Phố là nơi giao dịch nhiều loại sản phẩm hàng hóa trong và ngoài nước. Theo Trịnh Hoài Đức đã mô tả, tường tận thương cảng Cù Lao Phố, kẻ buôn tụ tập, thuyền đi biển, đi sông đều đến cuốn bùm neo, đậu, đầu đuôi thuyền đậu kế tiếp nhau, thật là một chỗ đô hội. Với vai trò là thương cảng, hàng hóa xuất nhập khẩu thông qua quá trình luân chuyển sản phẩm đi và đến từ các chợ trong vùng mà chợ Đồng Nai giữ vai trò chủ đạo. Các chủ hàng đến các chợ, trong đó có chợ Đồng Nai, để mua hàng hóa cần thiết phục vụ cho xuất khẩu, với nhiều cửa hàng, đồng thời là kho chứa hàng, là quán trọ, cũng là nơi giải trí. Thuyền nước ngoài buông neo xong, chủ thuyền và thủy thủ lên bờ, mướn nơi ở, rồi bán hàng hóa cho các tiệm buôn. Chủ thuyền cũng nhờ chủ tiệm mua giùm các hàng hóa cần thiết trước lúc trương buồm về nước. Hai bên thanh toán hóa đơn, rồi cùng nhau tiệc tùng, đờn ca vui vẻ. Hàng hóa xuất cảng chủ yếu là gạo, cá khô, cây rằm thuốc, ngà voi, sáp ong và mật ong.

Năm Minh Mạng thứ 13, trấn Biên Hòa được đổi thành tỉnh Biên Hòa vào năm 1832. Với phủ Phước Long và bốn huyện, những biến động lịch sử đó đã ít nhiều tác động đến việc trao đổi hàng hóa ở các chợ trong tỉnh nói chung và chợ Biên Hòa nói riêng. Chợ Đồng Nai thuộc trấn Biên Hòa trở thành chợ tỉnh Biên Hòa theo sự thay đổi đơn vị hành chính. Ngoài ra, theo nghiên cứu địa ba tỉnh Biên Hòa dưới triều Nguyễn của Nguyễn Đình Đầu, năm 1863, phủ Phước Long, huyện Phước Chánh có chợ Thủ Đồn Sứ, Đồng Văn, Bến Cá. Trước đó, chợ Đồng Nai vốn là chợ trấn, đóng vai trò quan trọng nhất trong hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa của trấn Biên Hòa. Năm 1867, tỉnh Biên Hòa được chia thành 5 địa hạt. Hạt Biên Hòa quản lý huyện Phước Chánh có đề cập đến chợ Biên Hòa, chợ Tân Uyên, Bến Cá, Đồng Văn, Đồn, Biên Hòa, Tân Tịch. Có lẽ chợ Biên Hòa là tên gọi kế tục của chợ Đồng Nai trước đó. Tên gọi chợ Biên Hòa cũng từ đó được gọi cho đến ngày hôm nay. Chợ Biên Hòa, đèn mờ, đèn tỏ, anh coi không rõ, anh tưởng đèn màu. Sau khi thực hiện xong công cuộc bình định, nhà cầm quyền Pháp tỉnh Biên Hòa tiến hành thu thuế môn bài, thuế chợ đối với hoạt động thương nghiệp. Với việc thu thuế chứng tỏ hoạt động thương nghiệp tại chợ Biên Hòa khá ổn định, mua bán, trao đổi hàng hóa diễn ra trên quy mô lớn và các chính quyền lúc bấy giờ quản lý hoạt động thương mại khá chặt chẽ. Chợ Biên Hòa trong giai đoạn này có sự thay đổi cả về quy mô và hình thức buôn bán. Sự kích thích phát triển ngoại thương của giới tư bản Pháp đã tạo điều kiện thuận lợi cho thương nghiệp nội địa phát triển, và mà trước hết là ở chợ, trong đó chợ Biên Hòa là nòng cốt, và qua đó cho thấy chợ Dinh hay chợ Biên Hòa là trung tâm thương mại lớn nhất của tỉnh Biên Hòa. Vì là chợ trung tâm nên số lượng thương nhân ở đây cũng tập trung nhiều hơn bất cứ chợ nào nơi trong tỉnh, tạo nên sự liên kết giữa người bán và người mua, giữa người sản xuất và tiêu dùng diễn ra rất nhộn nhịp.

Vừa rồi Mỹ Tâm đã giới thiệu đến quý thính giả về chợ Biên Hòa. Chúng ta biết thêm chợ Biên Hòa ngoài cái tên chợ Biên Hòa còn có tên là chợ Vinh. Và với bài này thì Mỹ Tâm sưu tầm, hy vọng là sẽ đem đến cho quý thính giả có thêm hiểu biết về chợ Biên Hòa, còn có thể gọi là chợ Đồng Nai nổi tiếng khắp cả miền Nam của chúng ta. Và đặc biệt ngôi chợ này cũng đã hình thành rất là lâu, cũng đã có hơn 100 năm. Đến đây, Mỹ Tâm xin mến chào tạm biệt. Chúng ta gặp lại nhau với tiết mục Nước Tôi Dân Tôi.

0: hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp. Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa?
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
2: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
1: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
2: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
2: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
1: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
3: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố Norcross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
4: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
3: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
4: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
3: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.

0: thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, nối tiếp chương trình, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm, mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, kính thưa tất cả quý vị, hôm nay khí hậu ở Bắc California lại bắt đầu hạ giảm thêm một tí nữa. Buổi sáng trời bắt đầu lạnh, bước ra ngoài phải khoác một cái áo. Thì không biết rằng là những ngày sắp tới thì nó sẽ ra sao. Có thể cuối tuần thì nhiệt độ nó gia tăng đôi tí, một chút xíu, nhưng mà nó không có nhiều lắm. Nói chung thì chúng tôi hy vọng rằng là cái nóng năm nay nó sẽ không có quay trở lại kịch liệt giống như những ngày một hai tuần trước nữa. Có lúc nó lên gần 100 độ, bây giờ thì chắc có lẽ là sẽ không có nữa, bởi vì chúng ta đã ở vào cái mùa thu. Thì mùa thu thì trời se lạnh, chứ đâu có mùa thu mà đổ mồ hôi được thì nó mới đúng sạch vỡ. Mùa thu mà đổ mồ hôi vừa ngồi vừa quạt đó, thì nó cũng không có đúng lắm. Nói gì thì nói, chứ ngày xưa ở Việt Nam, nếu mà quý vị nào mà còn nhớ, vào tháng 12 khi mà chúng ta đón Thiên Chúa ra đời đó, chúng ta hát cái bài mà đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời, vừa hát mà vừa cầm cái quạt quạt, cái quạt ở trên tay, bởi vì trời có nằm nó nóng, nóng thật là nóng vào cái đêm Noel. Cái điều đó nó làm cho người ta cũng cảm thấy dở khóc dở cười. Lạnh lẽo Chúa sinh ra đời.
1: Tưởng tượng hát cái đó mà cầm cái quạt quạt. Nhưng mà hình như là Noel là bên Úc đó nóng phải không anh?
0: Mùa này bên Úc đang là mùa, để coi, mùa này là mùa đông, sắp sửa tới mùa hè rồi, mùa xuân rồi cô.
1: Yeah.
0: Tức là cái mùa nóng bên đây thì bên Đức, bên Úc lạnh, thì cái mùa nó hơi ngược lại một chút xíu. Bằng chứng là trong hồi mấy tuần trước ở bên đây thật là nóng, trong khi bên kia nhiệt độ chỉ có 50 mấy độ thôi. Và cái thời tiết bên Úc thì nó cũng có nhiều cái nó cũng khá lý thú. Bên Úc họ quan niệm là cái gì cũng vậy, nên để tự nhiên. Cho nên nếu mà cô đi đến những cái bãi biển để mà cô ngắm cảnh, hoặc là cô tắm biển, hoặc là cô, nếu mà muốn tắm biển phải tới những cái bãi biển mà người ta làm nó sạch sẽ rồi đó thì mới tắm được. Nhưng mà những cái khu vực đó nó ít lắm, nó không có nhiều lần. Còn phần lớn là họ để tự nhiên hết. Tức là cái tiếng Việt Nam sau này người ta gọi cái đó là nguyên sinh đó. Tức là nó có làm sao để vậy. Rừng cũng vậy mà biển cũng vậy. Họ không có để con người mó tay vào, để cho nó phát triển tự nhiên. Cho nên những cái bãi biển ở bên đó cô tới, cô thấy nó rất là hoang vu. Và rồi ở dưới nước, rồi rong rêu cây cỏ, rồi nó mọc rất là tự nhiên ở dưới đó. Rồi những cái cây ở trên bờ cũng vậy. Ngoài trừ những cái bãi biển mà nó thành những cái park để người ta đến, người ta cắm trại hay là người ta tắm thì mới được dọn dẹp. Còn ngoài ra tất cả đều là nguyên sinh hết. Thì cái đó là cái mà bên người Úc họ quan niệm như vậy. Cho nên giữ nó ở vào cái mức tự nhiên. Và nó có một cái điều vui thứ hai đó, là ở bên Úc, nếu mà cô nhìn vào bản đồ thì cô sẽ thấy đa số đó, người dân người ta sống ở những cái ven của những cái bờ gần ngoài bờ biển. Không riêng gì bên Úc, ở đâu cũng vậy. Thí dụ chẳng hạn cô nhìn California đi, đa số là chúng ta sống gần ở những cái nơi ở phía rìa ngoài biển. Còn ở phía trong là núi rừng hoang vu, đâu có ai ở trong đó. California cũng vậy. Nếu mà nhìn thì thấy phần lớn là ở cái rìa bên trái ở biển Thái Bình Dương, còn cái phần bên phải là núi rừng, không ai ở. Thì bên Úc cũng vậy, cả một cái nước Úc khổng lồ lớn như vậy thì phần lớn người ta ở vòng vòng vòng ở cái rìa phía bên ngoài. Ở phía bên trong nó vẫn là rừng núi hoang vu. Và nghe nói rằng còn có những cái sắc dân mà ít người đó, thậm chí còn có bộ lạc ăn thịt người nữa, không biết là có hay không. Nhưng mà ở phía trong đó là không có người ở. Nếu mà đi vào đó nó mà gặp mà mấy ông mà chuyên môn ăn thịt người thì chắc có lẽ là thành cái dinner.
1: Oh, bon final, đúng.
0: Thành dinner cho họ luôn. Và sống ở sát bãi biển nhưng mà cái vấn đề đánh bắt cá tôm cũng bị hạn chế, bởi vì họ không muốn những cái nguồn thực phẩm nó bị người ta thẳng tay người ta tiêu diệt, cho nên nó cũng có cái vấn đề hạn chế trong đó. Và đó là cái lý do mà ở gần sát biển nhưng mà qua bên đó mà cô muốn ăn đồ biển đó, thì lại mắc hơn là những cái thực phẩm khác. Cho nên đừng nghĩ rằng ở cái bãi biển thì ăn đồ biển rẻ, nó cũng tùy nơi thôi. Cho nên bên Úc nó có những cái điều nó cũng vui vui như vậy. Rồi vấn đề thuế cũng vậy, cái sale tax á, mình không biết họ tính sao nhưng mà họ đã tính vào cái giá rồi. Tức là lúc đó không có còn phải bấm máy tính tính tiền, nếu mà có bấm thì để lấy receipt thôi, chứ không có còn bấm để mà cộng trừ nhân chia giống như bên Mỹ nữa. Cái món đó là 10 đồng, có nghĩa là trong cái 10 đồng đó đã có thuế rồi.
1: Tức là tính luôn. Chỉ mua món đó là 9 đồng mấy thôi.
0: Tax include thì họ tính thẳng vào trong đó rồi. Cho nên nó gọn, không có cần phải rắc rối ngồi tính tiền thuế này thuế kia gì hết. Và dĩ nhiên cái thuế đó nó cũng có lúc nó sẽ lợi cho chính phủ, bởi vì thí dụ chẳng hạn như ở San Jose chúng ta đi, cô cứ hình dung mà sale tax đó, tức là thuế mua bán đó, từ 9.5 mà
1: 10 chấm rồi anh,
0: không tôi đưa thí dụ thôi, từ 9.5 mà bên phía chính quyền lên 9.75 đó, là dân mà mua đồ nó đã dậy lên nền đạch rồi, nó phản đối rồi. Cái con số đó mà thật sự ra nó đâu có nhiều. Cô thấy không, thí dụ cô mua một cái món nó 10 đồng mà trả 9.5, có nghĩa là 95 sen, phải không? Mà nếu mà trả 9.75 có nghĩa là trả 75 sen, phải không? Để coi, khoan
1: chứ đâu phải 95 sen rồi, hồi nãy anh trả 95 sen,
0: 95
1: rồi.
0: Sen bây giờ 95 sen rưỡi, có nghĩa là cho 96 sen đi, tức là nó có lên có 1 sen nè, mà người ta đã phản đối, hay là 2 sen, xin lỗi, lên 2 sen, tức là 97 sen.
1: Thưa anh, người ta phản đối là tại vì người ta mua cái con số nó lớn, như là mua xe nè, anh mua xe hay là anh mua những cái món đồ mắc
0: không,
1: tiền
0: thì đó là cái lý do đó mà cô có đi ra tiểu bang no tax giống như Oregon, cô mua cái xe đó, cô đem về đây cô cũng không có né được, tại về phải đóng cái thuế sale tax nhập vào California,
1: đúng rồi,
0: cho nên không có chạy đâu được hết trơn á. Nhưng mà cái lý do mà tôi đưa ra cái hình ảnh đó để cho thấy rằng cái vấn đề mà sales tax include đôi khi nó cũng có lợi cho chính phủ. Thí dụ chẳng hạn như cái món đó đó, nó chỉ có là 9 đồng đi, phải không? Món nó 9 đồng. Nếu mà tính thuế theo kiểu Mỹ đó, thì có phải chăng là cô chỉ sạc được là 9 đồng 75 sen, phải không? 9 đồng 75 sen, trong khi đó nếu mà người ta làm tròn lại cái con số 10 đó, không ai nói hết trơn á, đâu có ai mà nói rằng ồ thuế mắc quá, tại sao 9.5 lên 9.75, trong khi đó người ta nói ồ 10 đồng đã có thuế trong đó rồi, thì chẳng ai thắc mắc hết. Và lúc đó đó có phải chăng chính phủ lợi được thêm mấy sen không? Mà cái mấy sen như cô nói nó tích tiểu thành đại, nhiều món thì nó sẽ trở thành một cái số tiền lớn. Cho nên cái đó nó cũng có lợi cho chính phủ nếu mà tính theo cái cách đó. À, không ai có thể lên tiếng khiếu nại bởi vì người ta không có để ý mấy cái sen lẻ đó. Nhưng mà những cái sen lẻ đó nó sẽ giúp cho chính phủ rất là nhiều trong cái vấn đề tiền bạc. Vâng, ở bên Úc và bên thí dụ như Canada, những cái tiền thuế mà sales tax, mình chỉ đưa cái thí dụ bên Mỹ để mình thấy cái sự khác biệt thôi, chứ cái sales tax bên đó cao lắm, nó rất là cao. Thí dụ bên Canada đó, cô mua là sales tax nó lên tới khoảng 15% lần, chứ không phải là 9 chấm mấy như mình đâu.
1: Wow, dữ vậy ha.
0: 15%. Và rồi những cái thuế khác đó, nó cũng cao hơn, từ thuế thổ trạch cho đến những cái thuế mua bán đó, nó cũng cao hơn. Đặc biệt là những cái thuế về gọi là thuế thu nhập đó. Thuế thu nhập mà ở có thêm những cái nguồn tiền khác nữa đó, nó lại càng cao hơn nữa. Thí dụ bây giờ tôi đưa ra thí dụ như thế này, cô có căn nhà, rồi cô mua thêm căn nhà nữa, cô cho mướn. Thì tất cả những cái tiền mà cho mướn căn nhà thứ nhì, rồi tiền cô đi làm, rồi có phải nó gộp chung lại hết, nó trở thành cái lợi tức của cô, rồi cuối năm khai thuế không? Tức là tính chung vô hết. Nhưng mà ở bên Canada đó, cái tiền đó họ tính khác với cái tiền thuế lợi tức. Thuế lợi tức của chúng ta đi làm là đóng thuế đã cao rồi, nhưng mà còn cái thuế mà cho mướn căn nhà thứ nhì đó, theo như những người ở bên đó cho biết, nó cao lắm. Có nghĩa rằng là
1: đó là nhà anh kiếm lợi mà.
0: Nhưng mà nó cao đến mức mà người Mỹ nếu mà nghe xong đó thì sẽ té xỉu, bởi vì nó 50% lần cô.
1: Dữ vậy.
0: Có nghĩa là cô cho cái mướn cái nhà mỗi tháng 2.000 thì chính phủ vớt hết 1.000 rồi, gần như vậy. Cho nên qua bên cái vùng đó, nhất là có lần tôi đi cái show bên Montreal đó, tức là bên Quebec đó. Qua bên đó mà hỏi mà để đi kiếm nhà mà mướn đó rất là ít, gần như là không có. Nếu mà muốn mướn đó, chỉ có mướn apartment thôi. Hoặc là nếu mà muốn ở nhà thì chỉ có mua nhà thôi. Chứ cái nhà mà cái người ta mua để mà cho mình mướn đó, không có. Đâu có anh nào mà khùng mà mua cái nhà xong rồi để cái income cho mướn 2.000 mà bị mất hết 1.000. Cho nên họ không thèm cái chuyện đó, chẳng thà có tiền nhiều hơn xây apartment cho mướn, chứ không có cái vụ mà mua cái nhà cho mướn, ít lắm, rất là ít. Cho nên nói đi thì cũng phải nói lại, nó nhờ như vậy mà bên phía chính phủ nước Úc hay là chính phủ nước Canada đó, họ mới có tiền để mà họ lo cho vấn đề bảo hiểm sức khỏe và vấn đề xã hội bên đó một cách dễ dàng. Có nghĩa là bên Úc nếu mà cô không có việc làm thì bất cứ lúc nào, không biết cô là ai, miễn là cái người ở hợp pháp đó, thì cô có thể ra cô xin tiền trợ cấp, tiền welfare. Và ai cũng có bảo hiểm sức khỏe hết, được chính phủ lo cho vấn đề bảo hiểm sức khỏe. Cho nên ở bên đó hai cái vấn đề là cái tiền xã hội và cái tiền về bảo hiểm sức khỏe đó, không ai lo hết, bởi vì chính phủ họ lo rồi. Ngược lại thì những cái người mà đi làm đóng thuế thì đóng phải hơi nặng. Vâng, thưa quý vị, đó là cái sơ qua một vài điểm về những cái đời sống nó hơi khác nhau ở nhiều quốc gia khác nhau. Còn riêng ở Việt Nam đó thì cô nghĩ đóng thuế nhiều.
1: Hình như bây giờ Việt Nam có bắt đầu đóng thuế rồi đó anh.
0: thuế nhập cảng lúc trước đó, những cái xe của tư bản ngoại sản mà nhập vào Việt Nam đó, là đóng thuế gần 200%. Rồi sau này nó bớt bớt tí tí xuống còn khoảng trên dưới 100%. Đó là cái lý do mà cô thấy thí dụ một chiếc xe Toyota Camry đi, xe bình thường ở ở bên đây nếu mà cô mua với cái giá 30 ngàn thì nếu mà cô mua bên Việt Nam cô phải trả 60 ngàn, 50-60 ngàn. Bên Úc cũng vậy, họ đánh thuế nhập cảng nó cao lắm, thì ở Việt Nam đặc biệt là cao ngất ngưỡng. Cho nên những cái xe mà nhiều khi bên đây nó cũng là trung bình thôi thì lọt về Việt Nam nó trở thành xe sang, bởi vì nó phải trả gấp đôi tiền. Huống hồ chi những cái xe mà cô thấy những cái xe đặc biệt như của Ý, của Đức họ làm, hay là những cái xe như là Ferrari hay là Lamborghini. Những cái xe đó, đó ở đây chúng ta mua đó, thì chúng ta phải trả cái giá khoảng 250 ngàn một chiếc. Thì cô cứ nghĩ coi về Việt Nam thì người ta phải trả bao nhiêu, thì chắc chắn là cái con số nó phải cao hơn. Mà ở Việt Nam đó tiền đâu mà mua những cái chiếc xe. Có những đứa đó, những cái đứa trẻ mà con của những cái cán bộ giàu có đó, nó mua 2 chiếc, 3 chiếc. Thì chả biết là tiền ở đâu mà nó ra. Thì hỏi cũng là trả lời rồi, tiền thì dĩ nhiên là cái tiền ăn hối lộ, đút lót vân vân. Cho nên bên Việt Nam cái những cái tin tức vào cái loại mà bắt người này vì tội hối lộ, bắt người kia về tội tham ô đó, nó cứ diễn ra hàng ngày hàng ngày. Hàng giờ lúc nào cũng có hết trơn.
1: Cái đó là chẳng qua là ganh ăn tức ở thôi.
0: Thì cái chuyện mà trước mắt đó là dĩ nhiên nếu mà đứng ở cái cương vị của bên phía nhà cầm quyền hay là bên phía đảng đó, thì phải ngăn chặn cái chuyện đó để tránh cái chuyện mang tiếng. Rồi kế đến là cái chuyện mà đứa này nó ghét đứa kia, nó tố cáo vân vân. Nó có rất là nhiều chuyện xảy ra. Nhưng mà nói tóm lại, ở bên đó, nếu mà tính ra trung bình đó, bây giờ mỗi một tháng như vậy, đó, một cái người đi làm, tức là có nghề nghiệp, đàng hoàng đi làm, đó, thì cái income khoảng, tôi nghĩ cỡ chừng 1.200, đó là cao lắm rồi đó. Ngày xưa cách đây mấy năm, nó chỉ có khoảng 800 thôi. Bây giờ là khoảng 1.200. Ai mà có cái tay nghề cao có thể lên đến 1.500 một tháng. Trong khi Bộ Giao thông và một dân biểu của Quốc hội Cộng sản Việt Nam đó, đề nghị để tránh bớt cái trường hợp mà vi phạm giao thông đó, thì mỗi cái ticket đó, nện cho chúng nó 2.000. Có nghĩa là nếu mà cô chạy mà cô bị công an nó chặn lại đó, thì cái chuyện mà phạt 2.000 đồng nó sẽ diễn ra. Thì sau đó cái lệnh có vẻ hơi không được thông minh đó bị bỏ.
1: Lệnh không được thông minh.
0: Bởi vì income của cái người mà làm cao đó được có 1.500. Còn người thường nó khoảng trên dưới 1.000. Mà bị phạt, tức là chạy thí dụ vượt đèn đỏ hay chạy quá tốc độ tí xíu đó, thì coi như bay mất 2 tháng lương. Có nghĩa là phải nhịn đói 2 tháng. Thì cái mức phạt đó là cái mức phạt mà người ta nghe người ta không có biết là có nên cười hay không. Nhưng mà quả thật nó đã được từng đưa ra ở bên Việt Nam. Vâng, thưa quý vị, hôm nay thì trong tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết
1: những vấn đề trong cuộc sống, thưa anh.
0: Tại vì tôi thấy cô cứ ngóng, tôi không biết là bạn này muốn biết cái gì. Vâng, thưa quý vị, bạn này muốn biết cái gì biết trong những vấn đề trong cuộc sống.
1: Muốn biết nhiều quá.
0: Rồi, hôm nay cô thét mét cái gì đây?
1: Dạ, thì nói chung là cuộc sống của chúng ta thì như anh Nam Phong cũng vừa mới chia sẻ đến quý thính giả, một cái nhìn chung cái cuộc sống thì chúng ta thấy là tất nhiên là con người nó giống như một cái quy luật. Là khi mà chúng ta từ nhỏ lớn lên rồi khi học ra trường rồi đó đi làm thì phải chấp nhận cái quy luật đó. Cái quy luật là bất thành văn luôn, tức là đi làm rồi phải đóng thuế, rồi phải như thế nào. Nhưng mà thưa anh, đôi khi nó cũng có những cái mà người ta gọi là lách luật, thì nó cũng có những cái kẽ hở, những cái khe hở để người ta có thể từ đó mà người ta lòn lách, để người ta trốn thuế hay cái gì đó. Bởi vậy mới có tình trạng mà anh Nam Phong vừa chia sẻ là ở Việt Nam lâu lâu lại đưa tin là bắt ông này, bắt ông nọ. Thì chẳng qua là người nào cũng có một chút xíu nào đó, nhưng mà vì ganh ăn tức ở thì họ mới tranh nhau, rồi họ kiện cáo nhau để đưa một vài cái con vật tế thần ra để làm hài lòng cho cái người dân khi mà người ta thấy cái sự bất công của cái cuộc sống. Thì đó là cái xã hội Việt Nam nó là như vậy. Nhưng mà ở xã hội Mỹ này thì cái ngày hôm qua trong một cái bản tin mà Mỹ Tâm đã đọc được đó, thì bắt được hai người là họ đã chi tiền cho di dân lậu để người ta đi bỏ phiếu, là được quyền đi bỏ phiếu. Thì những cái đó nó dĩ nhiên khi mà ai nghe nói cũng nói là không không, cái chuyện đó là không được rồi, không đúng rồi. Nhưng mà nó vẫn xảy ra, nó vẫn tiếp tục nó diễn ra như vậy. Mà không chỉ nó ở định hình là hai người, mà nó có thể là ba người, có thể là một nhóm tổ chức nào đó họ làm những cái chuyện đó. Thì theo cái cách nhìn của anh thì làm sao mà chúng ta có thể kiểm soát được những cái người homeless mà, hoặc là những người di dân lậu mà họ đưa tiền để cho họ đường hoàng, họ đi vào để họ ghi danh bầu cử. Và sắp sửa đây thì chúng ta thấy là cái ngày bầu cử sắp sửa tới là ngày 3 tháng 11, thì tình trạng đó nó vẫn có thể tiếp tục xảy ra hay không?
0: Thì dĩ nhiên đó, bây giờ tôi đang là người không nhà không tiền mà có đứa nó cho 50, nó kêu đi bầu đó, thì cũng có thể suy nghĩ để đi bầu. Nó hơi mất công chút xíu nhưng mà có được 50.
1: Địa chỉ thì nó lấy ở đâu anh?
0: Thì địa chỉ
1: mình cung cấp cho nó.
0: Thì dĩ nhiên đó, trong cái địa chỉ đó, nếu mà cô có cái driver license đó, không nhiều thì ít, thì trên cái driver license hay là cái ID của cô nó cũng có cái địa chỉ. Cái địa chỉ từ cái đời tám quánh nào nó, từ cái kiểu mà mấy chục năm về trước đó. Mà nếu không kiểm soát đó thì đâu có ai biết. Mà khi mà California nó mà vào phòng phiếu đó, nó đâu có hỏi ID đâu. Gần phiếu rồi coi như là nói ồ tên gì ghi tên vào đó, địa chỉ số mấy ghi xuống. Rồi có số phone không, nếu không có cũng chả sao. Rồi được phát cái tờ phiếu để đi qua kia mà cái cốt qua nó, rồi bấm nút bầu vào trong computer, sau đó in ra cái lá phiếu mà đã bầu rồi thì rất là dễ dàng. Cho nên cái quan trọng là những cái người đó có bỏ công để tới hay không. Bây giờ giật giá leo thang cho nên chắc phải trả mỗi người 100 cô, 50 không đứa nào cũng đi đâu, thì phải trả mỗi đứa 100. Rồi cái quan trọng đó là cái điều đó nó có phạm luật hay không. Ngày xưa ở bên những cái đất nước như ở Việt Nam ngày xưa, nó có cái màn mà mua phiếu. Ở xưa đó nha, chứ không phải là cái thời mà bắt đầu vào cái thời Cộng hòa thì không có còn nữa. Người ta có thể đi vận động cái chức là hội đồng này hội đồng kia bằng cách bỏ ra nhiều tiền. Nếu mà ai bầu cho mình được 20 hay là bầu cho mình được 40 vân vân, thì người nào bỏ ra nhiều tiền thì người đó được chiến thắng. Thì cái chuyện đó nó đã từng xảy ra ở những cái đất nước ở bên Á Châu ngày xưa. Sau này thì người ta không có cho làm cái chuyện đó nữa. Vận động bầu cử thì có quyền vận động, hứa hẹn thì có quyền hứa hẹn. Nhưng mà nếu mà đưa tiền trực tiếp để mà kêu người đó đi bầu thì cái điều đó luật lệ nó không có cho phép. Ở bên Mỹ này cũng vậy. nếu mà cô đi bầu ở phòng phiếu mà cô thấy đột nhiên có những cái chuyến xe van, thậm chí nhiều khi còn có xe bus nữa, chở là 10 người tới ngừng lại mở xuống, thì trên đó 10 người bước xuống đi vào phòng phiếu, bầu xong đi ra xe van chở đi, rồi lại có những chiếc xe van khác đổ người xuống như vậy, thì cái hình ảnh đó, nó làm cho cô suy nghĩ như thế nào? Có khi nào mà cô đi bầu rồi cô rủ thêm 9-10 người bạn khác để đi bầu chung với cô cho đỡ tốn xăng không? Cô đi bầu thì cô đi một mình.
1: Đúng rồi.
0: Thì cho nên là cái chuyện đó, cái nội cái hình ảnh đó là biết là nó có cái gì đó nó không đúng ở trong đó rồi. Là có những người người ta tổ chức để mà gom những người đó tới để cùng bỏ phiếu. Và chắc chắn muốn gom những người đó tới đó thì phải có tí tiền cà phê để cho người ta đi chứ. Và

0: thì coi như đó nó là cái hành động phạm pháp, nó vi phạm về cái luật bầu cử. Nhưng mà nó vẫn diễn ra rất là rõ ràng, rất là minh bạch, rất là công khai ở trước mặt mọi người, bởi vì không ai điều tra, không ai hỏi hết. Cho nên năm nay đó, bên phía Bộ Nội an họ cho khá nhiều những cái người xuống để mà kiểm soát cái vấn đề bầu cử. Thì thật sự ra nếu mà nói kiểm soát cho hết thì không hết, nhưng mà ít ra cái sự xuất hiện công khai hoặc là bí mật của bên phía các nhân viên Bộ Nội an nó cũng làm cho người ta bớt đi cái vấn đề gian lận quá sức công khai đó, tức là nó sẽ là giảm bớt đi cái quan trọng của cái cuộc bầu cử giữa kỳ năm nay đó. Nó sẽ quyết định cho cái chương trình làm việc của ông Tổng thống Trump. Bởi vì ông mà mất một trong hai viện thì ông sẽ không thể nào mà ông làm việc được. Nhất là Hạ viện là cái nơi mà chi tiền, mà không có tiền nữa thì ông sẽ không có làm việc gì được hết. Cho nên nói tóm lại, cái chuyện mà dùng tiền để mua chuộc lòng người đó thì được, nhưng mà dùng tiền để mà đưa thẳng ra cho người đó để người đó làm cái việc cho mình thì lại không được. Cho nên đó là cái vấn đề vận động bầu cử. Và đó nó cũng là lý do mà khi mà người ta vận động bầu cử đó, người ta hứa nhiều lắm cô. Anh cứ hẹn nhưng mà anh đừng đừng đến nhé. Rồi anh cứ hứa nhưng mà anh đừng làm.
1: Họ đổi họ hết hả?
0: Thì cái chuyện trước mắt đó cứ hứa cho mạnh miệng đi. Chẳng hạn như bên phía các ứng viên của Đảng Dân Chủ, họ hứa rất là nhiều. Nhất là ở vào cái thời điểm này đó, những cái điểm mà ăn tiền đó là cái gì? Đó là cái vấn đề giá cả sẽ hạ giảm. Đó là cái vấn đề giá nhiên liệu sẽ hạ giảm, giá cả những cái mặt hàng tiêu dùng nó sẽ hạ giảm. Nhưng mà dùng cái đầu gối cũng có thể biết được rằng là những cái lời hứa đó là những cái lời hứa suông. Bởi vì bây giờ chính bản thân cô đi, cô là một cái người ra tranh cử đó, cô ra cô hứa mày mốt tôi làm cho cái giá cả nó đi xuống, tôi có tin không nè. Bởi vì tôi biết là cô không có quyền, cô có thể là cô có tiền nhưng mà cô không có cái quyền để mà làm cho giá cả nó tăng, nó hạ xuống. Ngay cả một cái chính đảng, một cái đảng mà cầm quyền như Đảng Cộng Hòa đó, họ cũng ra, họ cũng hứa cái đó. Nhưng mà ít gì đó, họ có cái cơ hội để thực hiện cái đó. Hay là bản thân của ông Trump đó, ông ấy có thể ông ấy hứa được bởi vì ông ấy có thể làm được cái chuyện đó, bởi vì ông ấy là cái người đang cầm quyền. Còn những bên cái phía mà không có cầm quyền đó, họ hứa nhưng mà họ không có đưa ra một cái bằng chứng nào hết, hay là một cái thí dụ, hay là một cái chương trình nào hết, thì cái lời hứa đó vẫn là cái lời hứa và nó sẽ không có được thực hiện. Ngay cả những cái lúc mà tranh cử đó, ngày xưa chúng tôi nhớ ông Tổng thống Bush có lần ông hứa cái vụ mà không có tăng thuế. Ông hứa xong cái phóng viên hỏi lại, nói là ngài có chắc hay không, thì ông bố xong ấy nói là read my lips, tức là nhìn cái miệng của tôi, nhìn cái môi của tôi, thì đây là cái lời nói đúng, nói chân thật, không thể nào mà tráo trở được. Thì dĩ nhiên lúc đó ông nói thật với chính lòng mình, ông cũng muốn là khi mà mình lên làm việc đó, mình sẽ hạ giảm thuế cho người dân, hoặc là ít gì mình không có tăng thuế. Nhưng mà khi mà lên làm việc rồi đó, ông mới biết không thể nào không tăng thuế được, phải tăng thuế. Chứ nếu không có tiền làm sao mà chính phủ hoạt động. Thì lúc đó cái lời hứa mà của ông đó, nó được người ta đem ra, người ta chế giễu, bởi vì ông không có giữ lời hứa. Nhưng mà cái đó nó là cái hoàn cảnh không có thể nào mà thay đổi được. Cho nên những cái lời hứa của các ứng cử viên trong mọi chức vụ đó, từ những chức vụ lớn, chức vụ nhỏ đó, nó được hứa

0: hứa loạn lên cả đi, hứa đi, cái này không có tiền bảo chứng mà lo gì mà không hứa. Thì cứ hứa, đâu có đứa nào mà nó mai mốt mà mình lên mình có chức ngồi vào cái ghế đó rồi đó, có khiếu nại thì mình có đủ lý do để mà mình nói.
1: Dạ vâng. Và bây giờ thì người ta đang công kích Tổng thống Donald Trump trong cái việc là hứa cái tấm check 5.000 đó thưa anh, cho những người Mỹ trưởng thành. Nhưng mà chúng ta lật ngược lại thời gian đó, thì ngày xưa ông Biden, cựu Tổng thống của Mỹ, cũng đã hứa rất là nhiều là xóa nợ cho sinh viên. Nhưng mà thực tế ra thì đâu có xóa nợ đâu, sinh viên vẫn còn phải đang treo lơ lửng trên cái món nợ đó. Rồi ông thống đốc của chúng ta là ông Gavin Newsom, ông cũng hứa. Thì ông hứa cái gì? Ông hứa là sẽ giúp đỡ cho những người dân da màu, da đen, để họ, cũng như là những cái tổ tiên của họ mà ngày xưa bị kỳ thị đó, thì ông sẽ truy cứu lại rồi tìm lại nguồn gốc để giúp cho những người đó sẽ có những căn nhà cả triệu đô. Nhưng mà có làm được đâu. Đó, thành ra lời hứa cũng chỉ là lời hứa, giống như anh nói lời hứa, đâu có mất tiền mua mà cũng không ai đóng thuế cho những cái lời hứa đó. Thì cứ hứa thôi, hứa bừa thôi. Thì bây giờ người ta cũng đang đặt cái nghi vấn cho cái vấn đề hứa của Tổng thống Donald Trump hiện tại trong cái tấm check 5.000. Thì chúng ta cứ chờ xem, bởi vì lời hứa của ông thì nếu mà khi mà lưỡng viện đó đều thành công, đã có người của Cộng Hòa giữ những cái chức vụ trong lưỡng viện đó, thì tấm check đó mới được thực thi. Thì chúng ta cứ chờ xem coi như thế nào cho cái ngày 3 tháng 11 sắp tới đây. Thì đó là lời hứa sắp tới, còn những lời hứa đã qua rồi thì chúng ta thấy cũng đã không thực hiện được. Thì những ứng cử viên mà anh nói khi họ muốn tranh một cái chức vụ nào đó thì lời hứa thì lúc nào nó cũng tốt đẹp hết. Ngay cả địa phương của chúng ta cũng vậy, nhưng mà xong rồi thì chúng ta lại không thấy họ ở đâu hết. Họ chỉ xuất hiện khi có những cái event để nhìn thấy họ có mặt ở đó, sau đó thì họ lại biến mất và im lặng một thời gian, rồi khi có những cái event thì họ lại nổi bật lên trong những cái tấm hình chụp để ghi lại những cái hình ảnh đó cho cái event đó, chỉ vậy thôi. Thành ra đối với Mỹ Tâm thì không tin.
0: Vâng, cho nên lời hứa của các ứng cử viên thì cứ để đó.
1: Yeah.
0: Để rồi xem họ có thực hiện hay không thôi. Chứ còn nếu mà tin ngay đó, nói là như ông Trump, ông ấy đã từng hứa 2.000 cho người Mỹ trước cái kỳ quốc khánh vừa rồi. Nhưng mà đợi hoài không thấy 2.000. Có người nói bây giờ ông cho 200 cũng được đi. Nhưng mà cũng không thấy 200 luôn. Thì lời hứa đó tại sao nó không thực hiện được? Ông có quyền đưa ra cái lời giải thích. Ví dụ chẳng hạn như ông nói rằng cái chương trình của tôi đó là sử dụng những cái tiền thế của các nước khác trên thế giới để có tiền cho người dân Mỹ, trả lại cho người dân Mỹ. Nhưng mà bên phía đảng Dân Chủ và tối cao Pháp viện lại ngăn không cho tôi làm cái đó. Thậm chí bây giờ tôi cũng phải trả tiền ngược lại cho những cái vấn đề thuế quan nữa. Thì tiền ở đâu mà cho quý vị? Thì nó cũng vẫn có cái lý do, nó rõ ràng. Rồi cái chuyện mà ông hứa 5.000 cho những cử tri trưởng thành của đảng Cộng Hòa.
1: Hình như đảng Dân Chủ, tức là người Mỹ nào cũng được mà.
0: Không, ông không có nói chung đâu. Ông nói là các quý vị đảng Cộng Hòa ở đây, người trưởng thành, thì nếu mà chúng ta có thể tạo nên cái chiến thắng lần này nữa, thì mỗi người được tặng thưởng 5.000. Ông Trump đó thì mình biết cái tính của ông rồi. Ông ấy nhiều khi ông ấy tuyên bố có nhiều cái nó cũng lung tung lắm. Và ông ấy làm việc nó cũng tùy hứng, bởi vì bây giờ cái tuổi của ông cũng cao rồi. Bắt đầu ông ấy cũng cái tính nó cũng hơi thay đổi nhiều rồi. Hình như năm nay ổng cũng nhiêu rồi, 81 rồi thì phải, 282 gì rồi. Thì cũng lớn tuổi rồi. Cho nên nhiều lúc ổng tuyên bố có nhiều cái nó giật gân lắm. Và phải nói rằng, mong rằng là ông sẽ chấm dứt cái nhiệm kỳ 4 năm lần thứ nhì của mình một cách hoàn hảo. Nếu mà lưỡng viện quốc hội, cả thượng viện lẫn hạ viện mà bên phía đảng Cộng Hòa vẫn chiếm đa số đó, thì cái chương trình làm việc của ông nó mới tiếp tục nó được thực hiện. Một trong hai viện mà bị mất đó, ông sẽ gặp khó khăn rất là nhiều. Và không có thể là nào
1: gì mà... Ông bị hâm là ông sẽ bị đàn hạch rồi phải không anh?
0: Thì cái đó là bên phía đối lập và bên phía đảng Dân Chủ họ công khai. Họ nói là không những là một cái nghị quyết mà 3-4 cái nghị quyết đã được viết ra chờ sẵn. Khi mà họ lấy lại Hạ viện là ngay lập tức họ sẽ có những cái buổi điều trần, điều tra, rồi truy tố nếu mà thấy có tội, rồi bắt đầu là trức phế luôn nếu mà cái tội đó được thấy rõ ràng. Cho nên họ nói công khai. Cho nên ông Trump ông ấy cũng biết chứ, ông ấy biết rằng là nếu mà họ lấy được Hạ viện đó, thì ông sẽ gặp khó khăn rất là nhiều. Trong khi đó thì ông chủ tịch Hạ viện của cái phía đa số đảng Cộng Hòa là ông Mike Johnson, thì ông ấy có vẻ tin tưởng là Hạ viện vẫn giữ được cái đa số của bên phía đảng Cộng Hòa. Cái điều quan trọng đó là những cái người đảng Cộng Hòa phải đi bầu cho thật là đông thì mới thực hiện được cái việc đó. Bởi vì thông thường những cái cuộc bầu cử giữa kỳ này đó, người ta không có quan tâm, người ta lơ là lắm, ít người đi bầu lắm. Trong khi những cái cuộc bầu cử mà 4 năm mà có cái chức vụ tổng thống đó, thì người ta quan tâm nhiều hơn. Tức là trong cái cuộc bầu cử năm 2028, trong khi những cuộc bầu cử này đó, nếu mà không vận động, không kêu gọi đó, người ta lười đi bầu lắm. Cho nên cái vấn đề quan trọng là đảng viên đảng Cộng Hòa phải đi bầu. Dĩ nhiên cái lằn ranh đảng phái nó sẽ được giữ, bởi vì ai Cộng Hòa thì bỏ cho Cộng Hòa, ai Dân Chủ thì bỏ cho Dân Chủ. Cái khối cử tri mà trung dung đó, tức là ở giữa đó, không có đảng phái đó, nó chiếm khoảng 20-30% đó. Đó là những cái cử tri khá quan trọng. Nó cũng giống như trong những cuộc bầu cử tổng thống đó, mà người ta nói những cái tiểu bang mà gọi là tiểu bang chiến lược, tiểu bang chiến trường, hay người ta còn gọi là những cái tiểu bang bản lề đó, nó rất là quan trọng. Và đó nó cũng là lý do mà người ta đi vận động bầu cử cho cái cuộc chạy đua vào tòa Bạch Ốc đó. Đầu tiên là người ta hay đi những cái tiểu bang đó, những cái tiểu bang ở bên phía miền đông xa xôi, thí dụ như là Ohio, Pennsylvania, Michigan v.v. Đó là những cái tiểu bang mà họ gọi là bản lề, bởi vì nó có thể nó lật qua bên trái, hoặc là nó cũng có thể nó lật qua bên phải, tức là nó trung dung ở giữa, nó không có theo cái lằn ranh đảng phái. Cái người dân mà cư ngụ ở đó nó, họ không có theo đảng nào hết, thí dụ như vậy. Cho nên đó là những cái tiểu bang mà người cái ứng cử viên phải cần đi vận động rất là nhiều. Vâng, những cái cuộc bầu cử rồi nó cũng sẽ tới, nó chỉ còn có khoảng một tháng mấy nữa thôi. Ngay cả địa phương của chúng ta, những cái chức vụ rất là nhỏ như là nghị viên khu vực, người ta cũng bắt đầu vận động ráo riết. Và những cái cuộc tấn công những ứng cử viên đối lập đó, nó diễn ra thường xuyên. Và có những cái người mà tấn công người khác đó, chăm chỉ lắm. Tôi không biết là
1: chăm chỉ.
0: Đi học ngày xưa có đúng chăm chỉ không? Tức là họ đều đặn chăm chỉ và họ cứ nhắc đi nhắc lại có cái chuyện cũ rít như là xưa như trái đất đó, cứ vậy mà nhắc đi nhắc lại. Họ sợ rằng người ta không nhớ, không biết hay như thế nào đó. Nhưng mà nếu mà nhìn kỹ là thì đó nó cũng là một cái chiến thuật ở trong cái vấn đề để mà tạo ra cái kết quả. Nó rõ ràng lắm. Ngày xưa các ông, các chú, các bác mà bị vô trong tù của Cộng sản sau năm 75 đó, vô tù thì ngày nào cũng nghe cán bộ nó lên lớp, nó nói trời nói đất, rồi nói riết, nói lúc đầu đó thì từ cái lỗ tai này lọt qua cái lỗ tai bên kia, rồi dần dần nó nói nhiều quá, rồi bắt đầu nó cũng động lại một phần nào đó trong đầu, rồi mỗi buổi tối phải sinh hoạt chính trị, rồi hát những cái bài ca cách mạng vân vân. Nó cứ vậy mà nó nhồi nhồi vô đầu, rồi mỗi ngày lo ở trên nó kêu nó nhan nhản. Cho nên đến một cái lúc nào đó, các chú các bác mà nằm ở trong tù của Việt Cộng với cái mỹ danh là trại cải tạo đó, nằm trong đó nhiều khi 9-10 năm, qua bên đây nhiều lúc về già rồi không làm gì, nhiều lúc nằm đó, rồi bữa hôm nào nổi hứng nằm ca những cái nhạc phẩm ca ngợi người lính Việt Nam Cộng Hòa, ca hồi hết bài, hết nhớ đó. Cái bắt đầu buộc miệng ca luôn bài Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây luôn. Cái bắt đầu ca được mấy câu, cái giật mình nó chết ba rồi. Tại sao mình ca cái bài này? Bởi vì nó nằm đầu trong đầu á. Nó nhét ngay nào nó cũng nhét vô hết trơn. Cho nên nó nằm trong đó, đến một cái lúc nào đó nằm nghêu ngao trên võng hát, tự dưng hết nhớ mấy bài kia, cái bài đó nó nhảy ra. Và cái đó nó là cái phương thức tuyên truyền. Đó nó cũng là lý do mà sau 75 nó cô thấy mấy cái loa phường nó làm hại mình lắm. Mới có 5 giờ sáng là nó lôi cổ mình dậy rồi. Không muốn ngủ cũng được, bởi vì những cái loa ô bạc lư đó cái công sức nó cao, mà nó là những cái loa bằng sắt. Nó kẽm cho nên cái tiếng trép nó cao, cái decibel nó chát lắm, nó đi xa lắm, cho nên là nó cứ vọng vô trong cái lỗ tai của mình, không có ngủ nghe gì được hết trơn. Rồi nó còn đếm 1, 2, 3, 4 để tập thể dục nữa. Cho nên chả có anh nào ngủ được hết. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục nơi đây ngày hôm nay. Một lần nữa cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Chúc quý vị và gia đình sẽ có những giờ phút nghe đài vui, thoải mái, một ngày nhiều may mắn, nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm. Chúc Mỹ Tâm một ngày vui và nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Đúng ra cuộc sống của chúng ta thì rất là nhiều vấn đề, có phải không thưa quý thính giả? Từ những việc mà chúng ta thấy rất là khó khăn, rất là khó nan giải, cũng có những việc nó cũng thấy nó easy, nó dễ dàng, nó trôi qua. Thì đó là cuộc sống là như vậy. Thôi thì Mỹ Tâm cũng thường chúc quý thính giả còn lại những giây phút trong ngày enjoy những giây phút nghe đài nhé. Và xin mến chào tạm biệt quý thính giả.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
1: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
2: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
2: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
3: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outstageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoodie, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình hôm nay và mãi mãi về sau.
4: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
5: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đài Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đài Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268.

0: xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và nói tiếp chương trình, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong gửi lời chào đến hai anh. Mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Tổng đài nhà Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Ấn bản câu chuyện thời sự trong ngày thứ năm 17. Xin ân cần chào kính quý thính giả và hai anh. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Vâng, kính thưa quý vị, như thường lệ chúng tôi xin thật nhanh nhắc lại ở đây, nếu quý vị có những câu hỏi, có những quan tâm đến các diễn biến thời sự đang xảy ra tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hoặc là trên thế giới, quý vị có thể tham gia vào tiết mục này bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta có cái cơ hội bàn thảo, ngõ hậu nhìn vấn đề một cách nó rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ mở đầu như thường lệ, chúng tôi mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng mà chúng tôi ghi nhận được cho đến thời điểm hiện tại. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Vì lạm phát vẫn còn khuynh hướng tăng, Quỹ Dự trữ Liên bang đã cho tăng lãi suất lần này là lần đầu tiên sau 3 năm. Con số bách phân tăng là 0.25%, tức là từ 3.75% bây giờ. Lãi suất đương thời là 4%. Lần trước đó, lãi suất được tăng vào tháng 7 năm 23. Chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang ông Kevin Walsh lên tiếng rằng lạm phát vẫn còn ở mức quá cao. Ông Trump lên tiếng phản đối. Lãi suất quốc gia đáng lẽ ra nó phải ở vị trí 1% hoặc là ít hơn. Bởi vì Mỹ là một quốc gia ở mức tín dụng xuất chúng. Mỹ đang thu hút quá nhiều đầu tư. Phải làm sao càng sớm càng tốt đem cái giá này nó xuống thấp cho Mỹ. Hai lần họp sắp tới của Quỹ Dự trữ Liên bang sẽ dự trù vào ngày 27 và ngày 28 tháng 10. Trong khi đó, thị trường chứng khoán xuống thấp như một phản ứng bất lợi cho việc tăng lãi suất lên 0.25%. Ông Trump dọa tăng áp suất mậu dịch đối với Liên Âu nếu nội vụ Canada trở thành viên liên kết đầu tiên của khối này, đem lại hệ quả bất thân thiện về kinh tế đối với Mỹ. Liên Âu sẽ bị trừng phạt bằng cách là bị tăng thuế quan. Và rất có thể khối này sẽ bị đình hoãn mậu dịch đối với Mỹ. Thật là một điều đáng cười, ông Trump nói. Canada là một đối tác mậu dịch tồi nhất. Việc này, nếu đem lại tệ hại cho Mỹ, Liên Âu sẽ bị trừng trị. Hôm 16 tháng 9, ông Trump bút ký một sắc lệnh cấm hàng hóa Canada trong nhiều hợp đồng mua bán cấp liên bang. Bà chủ tịch Liên Âu là Van der Leyen lên tiếng chúng tôi muốn có một liên hệ mậu dịch tốt đẹp với Canada khi đồng ý để cho quốc gia này đi vào quy định thành viên liên kết mà Canada gọi là First Associate Member để hai bên thanh thoảng hơn trong những giao tế về mậu dịch, quân sự, kỹ thuật và do đó gia tăng giá trị kinh tế, giá trị an ninh và giá trị hai bên chia sẻ với nhau. Tổng thống Trump hôm qua đi ủng hộ tranh cử cho gà nhà của mình tại North Carolina. Đó là ghế thượng nghị sĩ mà ứng cử viên Cộng hòa là ông Michael Wesley đang đối đầu với tay thống đốc của tiểu bang này là ông Roy Cooper. Ghế điện thế này là ghế thay thế cho thượng nghị sĩ Cộng hòa tại North Carolina là ông Tom Tillis, một người đã bị buộc phải từ chức vì ông chống đối chính sách của ông Trump và ông gây khó khăn cho đồng viện trên thượng viện đối với cánh Cộng hòa. Đảng Dân Chủ tin rằng họ có thể thắng tại đây. Họ có thể thay đổi con số đa số Đảng Cộng hòa đang nắm là 53-47. Nó tụt xuống còn 52-48. Ông Trump tại buổi sinh hoạt chính trị ở Gastonia, North Carolina ngày hôm qua lên tiếng ông vận động cho con gà, người đã từng trong vai đồng chủ tịch Nghị hội Trung ương Cộng hòa RNC cùng với con dâu của ông là Lara Trump, đem lại chiến thắng vinh quang cho ông Trump và ông Vance năm 2024. Các quan sát viên bầu cử cho rằng với nỗ lực của Tổng thống tới, cuộc bầu cử này rất có thể sẽ được cho là nó là một kết quả toss-up, tức là nó vô cùng ngang ngửa vào ngày thứ ba mùng 3 tháng 11 cuối năm. Trước khi về lại đơn vị gốc để lo tranh cử 46 ngày còn lại, Hạ viện Liên bang ngày hôm qua đã bỏ phiếu thông qua một dự luật mà Thượng viện Liên bang đã bỏ phiếu chấp thuận một tháng trước đây. Đó là nghị quyết cấm vận Nga do cố thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa ở South Carolina là ông Lindsey Graham đề xướng. Dự luật này sẽ ngăn cản Nga không được phép bắn dầu và bán khí cho để tiếp tục đeo đuổi cuộc chiến chống lại Ukraine. Và dự luật này cũng gia tăng áp suất cấm vận đối với Iran. Vào ngày 7 tháng 8 vừa qua, Thượng viện Liên bang đã bỏ phiếu chấp thuận nghị luật này 86-11. Dự luật này lập tức được đưa lên bàn giấy của Tổng thống Trump để bút ký thành luật. Và thành luật nó sẽ ứng hành, và ứng hành sẽ gây áp suất vào Nga và Iran. Hạ viện Liên bang sẽ không trở lại sau cuộc bầu cử cuối năm. Ông Mike Johnson, chủ tịch của Hạ viện Liên bang, tuyên bố như vậy trong buổi họp ngày hôm qua 16. Và cho rằng vì nhu cầu trở về đơn vị gốc, cho nên ông đã không chủ tọa một buổi họp để đưa nghị quyết liên quan đến thông minh nhân tạo và một nghị quyết khác liên quan đến việc một ông dân biểu sắp sửa rời trách nhiệm, đó là ông Thomas Massey của tiểu bang Kentucky, đưa ra một nghị quyết truất thuế ông Bộ trưởng Bộ Chính tranh Pete Hegseth. Thượng viện sẽ ở lại cho đến ngày 2 tháng 10, và sau đó tất cả cũng đều về đơn vị gốc để lo tranh cử. 100 dân biểu Đảng Dân Chủ đã yêu cầu ông Chủ tịch Hạ viện Liên bang nên mở một cuộc bỏ phiếu cho nghị quyết liên quan đến thông minh nhân tạo. Ông Mike Johnson cho rằng việc này nó vô bổ, nó không cần thiết. Bởi vì ngay cả trong cộng đồng lãnh đạo thế giới về thông minh nhân tạo, họ cũng chưa đi đến một thống nhất, thì lý do gì họ cần đến quốc hội? Họ có bổn phận phải tiêu chuẩn hóa cái những pháp thuật của họ. Một sự kiện mà ông cho rằng chính Tổng thống Trump cũng đã nói, lo sợ viển vông rằng hệ lụy tai hại của thông minh nhân tạo sẽ đến với nhân loại là chuyện mơ ước hão huyền. Chính phủ Trump xác nhận cuối tuần qua họ họ đã gặp gỡ đối tác Houthi tại Oman. Cuộc gặp gỡ xảy ra tại Tòa đại sứ Mỹ ở Muscat. Từ hồi bị bỏ vô tên danh sách khủng bố toàn cầu năm 2025, rồi đến bị trừng phạt nặng tại Biển Hồng Hải vào tháng 3 năm 2025, cho đến khi hai bên Mỹ và Houthi đi đến dừng bắn. Thì rồi riêng 3 tuần qua, lực lượng này đã đánh phá vô các cơ sở hạ tầng dân sự, quân sự của Ả Rập Saudi, chiếm đóng 2 đảo ở ngay cửa vịnh và tiếp tục hành hạ tàu bè của Ả Rập Saudi. Đại diện của phiến quân Houthi trong bản hội nghị ở Oman cam kết rằng từ xưa, sau khi có dừng bắn với Mỹ vào năm 25, họ đã không quậy phá chuyến hạm của Mỹ, họ cũng không quậy phá tàu bè của Do Thái, mà họ chỉ chủ đích đánh vào Ả Rập Saudi. Bộ Ngoại giao Mỹ lên tiếng về việc này rằng chính phủ Mỹ không muốn can thiệp vô vấn đề quậy phá ở Yemen. Và tới nay, quân đội Mỹ không hề làm gì cả trong 3 tuần qua. Ngay cả việc thái tử của Vương quốc Ả Rập Saudi đã từng yêu cầu đích thân Tổng thống Trump can sự về mặt quân sự. Mỹ sắp gửi hàng chục ngàn bom nặng ký công phá khủng khiếp cho quân đội Do Thái, tích sản lên tới 3 tỷ bạc trong khuôn khổ thương mại quân sự lấy từ tiền thuế của dân. Đây là những loại bom nặng 1.000 pound và 2.000 pound, có sức xuyên phá bê tông cốt sắt và ngay cả sắt nữa trước khi nó nổ tung. 20.000 bom loại MK-84, 20.000 bom loại BLU-117 và 20.000 bom loại I-2000. Đây là những loại bom phân cách và được sử dụng tùy theo mức độ kiên cố của hạ tầng cơ sở phòng thủ. Như từng loan báo, những thứ bom này có mức độ xuyên phá khủng khiếp. Và dưới thời Tổng thống Joe Biden, chính phủ của ông đã đe dọa Do Thái không được dùng loại bom này để tấn công hệ thống đường hầm địa đạo tại một thành phố ở miền nam dải Gaza gần sát với biên giới Ai Cập. Khi Do Thái tiến hành làm chuyện đó, ông Joe Biden đã cúp viện trợ loại bom này. Sau đó Tổng thống Trump đã đảo ngược quyết định này của ông Joe Biden. Và bây giờ số lượng khổng lồ loại bom này đang chuẩn bị lên đường đi đến Do Thái. Loại bom 1.000 pound và 2.000 pound này có sức xuyên phá khủng khiếp. Nó đã từng được quân đội Do Thái sử dụng chống lại phiến quân Hamas ở dải Gaza và phiến quân Hezbollah ở bên Lebanon. Cánh đảng Dân Chủ đã chống đối việc này nhưng họ thất bại. Thất bại nặng nhất là ông thượng nghị sĩ đảng độc lập tiểu bang Vermont là ông Bernie Sanders. Do đó Bộ Ngoại giao không có lý do gì không cho nó tiếp tục tiến hành. Ông Trump trong suốt nhiệm kỳ vừa qua đã liên tục chứng minh rằng ông là vị tổng thống chết sống với Do Thái ở mức độ cao nhất, và ông là vị tổng thống duy nhất làm những quyết định này một cách minh bạch, công khai. Vâng, đó là 7 phần cập nhật chương trình thứ 5, 17 tháng 9 của chúng ta. Kính cảm ơn hai anh và quý thính giả đã lắng nghe.
0: Vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Hoàng Thi Dân. Chúng ta sẽ lần lượt đi qua một số những cái diễn biến nóng mà anh Dân đã điểm qua, cũng như một số những cái điểm mà bên phía truyền thông vừa công bố. Đầu tiên chúng tôi nhận một cái câu hỏi nó liên quan đến vấn đề tự do ngôn luận. Vị thính giả này chắc có lẽ đọc được cái bản tin này trong cái quyết định mới đây của bên Ủy ban Thương mại của Thượng viện Hoa Kỳ vừa đưa ra một cái thông báo và bỏ phiếu là sẽ ngăn chặn cái vấn đề mà bức bách tự do ngôn luận. Vị thính giả này hỏi như sau: xin các anh cho biết luật mới về tự do ngôn luận mà bên phía Ủy ban Thương mại của Thượng viện đưa ra, tự do ngôn luận đó là có quyền nói gì cũng được hay sao? Hay là tự do ngôn luận đó nó vẫn còn có cái giới hạn? Chúng tôi biết là những người không thích ông Trump đưa ra việc này liên quan đến chuyện một số các cơ quan truyền thông thiên tả chế giễu hoặc là đưa ra những cái lời không tốt đối với ông Trump, và những cơ quan này đã làm việc đó cho nên đã gặp phản ứng của bên phía Tòa Bạch Ốc. Bây giờ họ đưa ra cái luật này, liệu nó sẽ gây trở ngại gì cho bên phía ông Trump hay không? Bởi vì dường như họ nói rằng họ muốn nói sao thì nói. Vâng, cái câu hỏi này thì nó hơi dài và nó cũng không có gọn, nhưng mà nói tóm lại đó, thì cái vấn đề tự do ngôn luận vẫn là một cái câu hỏi. Nó là một cái điều nó nằm ở trong hiến pháp của Hoa Kỳ. Nhưng mà như chúng ta biết, tự do ngôn luận nó phải có cái lằn ranh đỏ của nó, và nó phải tới một cái mức nào đó. Như thế nào là phỉ báng và nói không đúng về người khác? Tự do ngôn luận có quyền làm cái chuyện đó hay không? Cho nên cái luật mà vấn đề mà tự do ngôn luận nó sẽ nằm tới ở cái mức nào? Thì thưa anh Trọng Nghĩa, không biết là anh nghĩ sao về vấn đề này thưa anh?
1: Đây là vấn đề chuyên môn về luật thưa anh không? Nhưng mà đối với sự hiểu biết của tôi đó, thì tự do ngôn luận là mọi người được quyền phát biểu ý kiến về ý kiến của mình, chứ không có nghĩa là tự do ngôn luận rồi tìm cách rồi là bôi bác hoặc là làm cho cái sai lệch cái lời nói của người khác hoặc là cái hành động của người khác hoặc là bêu rếu những hình khác mà có tính cách gọi là khinh miệt. Thì cái vấn đề này đó là hai vấn đề, nó có thể là đó là nó dung hòa lại với nhau. Ngôn luận là chúng ta có quyền phát biểu ý kiến gì của mình, chứ không có thể nào mà gọi là nhục mạ của người khác hoặc là tìm cách gọi là thêu dệt hoặc là tìm cách từ cái chuyện mà nó không có mà tìm cách gọi là lệch lạc lái đi cái suy nghĩ của người khác, thì đó là cái gì vi phạm. Đó là vấn đề. Vấn đề này đó thì đòi hỏi của những nhà luật chuyên môn để mà phân tích hoặc là lấy những cái dữ kiện đó rồi đồng thời chứng minh những cái lời nói hoặc là những cái hành động đó nó có phải là sai sự thật hay không, và những người kia có cái dụng đính là bồi bác hay là vấn đề phát biểu ý kiến của mình. Đó là hai cái vấn đề mà nó dính líu về được, nó rất là cái vấn đề phong phú và rất là tế nhị, và nó cần phải có một cái sự phán quyết. Nếu chúng ta bày tỏ cái ý kiến gặp tường của mình, chứ không phải là tìm cách để nhục mạ hoặc là tìm cách để mà thêu dệt, tìm cách để mà lái đi cái dư luận hoặc là dùng cái đó để mà gọi là bôi bác người khác mà nó không có đúng sự thật là như vậy, thì vấn đề nó sẽ đưa ra tòa án để từ thể bên đó để mà chứng minh rồi đó nó có vấn đề thừa gửi, và nó rất là tốn kém và nó mất thời gian, và nó đưa ra vấn đề phán quyết từ phía đơn tòa. Đó là cái sự suy nghĩ của tôi. Nếu mà chúng ta nói từ vậy, ý kiến của tôi là nó như thế này, còn ý kiến của ông là cái chuyện khác. Còn không thể nào dùng ý kiến của người ta rồi mình theo dệt, mình vẽ vời hoặc là tìm cách để cắt xén này kia để mà làm cho nó sai đi cái sự thật, là cái hành động đó là cái hình động khích bác mà nó là đi không đúng với cái tự do ngôn luận. Đó là sự suy nghĩ của tôi là như vậy, để trả lời câu hỏi này thưa Nam Phong.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Ở Hoa Kỳ này nói là tự do ngôn luận, và dĩ nhiên chúng ta nếu là một cái người bình thường đó mà bị người khác bêu xấu, nói xấu đó, chúng ta có quyền lên tiếng và thậm chí thưa người đó về cái tội phỉ báng. Nhưng mà nếu mà chúng ta là một cái người của công chúng, mà bên phía luật lệ của Hoa Kỳ nói là public figure đó, thì đôi khi lại phải chịu cái vấn đề búa rìu của dư luận. Nhưng mà nó sẽ đến một cái mức nào đó thôi. Người ta có thể chế giễu cái người đó qua những cái phương thức mà chọc cười của những tay stand up comedy. Nhưng mà thưa anh dân, cái lằn ranh đỏ của cái vấn đề tự do ngôn luận nó nằm ở cái mức nào, và khi nào thì cái vấn đề tự do ngôn luận sẽ không có được ứng dụng và có thể sẽ gặp trở ngại với vấn đề luật pháp về vấn đề phỉ báng người khác, thưa anh dân? Dạ anh dân, nếu anh có mail xin nhờ anh mail giùm Nam Phong.
2: Vâng, cảm ơn anh Nam Phong. Tự do ngôn luận là một quyền được hiến pháp bảo vệ và vô cùng quan trọng. Nếu nó ứng hành một cách nghiêm chỉnh, người ta có thể sử dụng tự do ngôn luận để nói lên bất cứ một ý kiến gì về bất cứ một ai, miễn là những cái vấn đề nó liên quan đến hành xử của đối tác. Hành xử của đối tác đó là cái chuyện có thể nói lớn, nói bé, nói nhiều, nói ít được, nhưng nó không thể nào liên quan đến đời sống cá nhân của một đối tác. Chẳng hạn như người ta không có thể châm bếm, xỉ vả một kiến trúc thân thể của một người. Tại vì cái đó, người đó không làm gì được cả. Sinh ra đời, chịu đựng như vậy. Nhưng mà nếu cái người đó có những hành động, có những hành kiểm mà có thể phê phán được thì tự do ngôn luận đó là quyền tối thượng. Ai cũng có thể được sử dụng. Chúng ta ngạc nhiên là nó trở thành một cái luật trong Bộ Thương mại. Thế thì người ta dòm ngó nhau những cái hành kiểm từ cái phía pháp nhân hay là phía cá nhân trong những dịch vụ liên quan lớn bé đến vấn đề thương mại. Vâng, dẫu sao thì nữa đó, thì chỉ có đất nước này quyền tự do thương mại nó được bảo đảm bởi quy định tự do ngôn luận một cách vinh quang đến như vậy. Các nước khác đó, người ta cũng làm như vậy, nhưng mà người ta làm bừa bãi, không cần giới hạn như cái quy ước mà chúng tôi vừa nói. Chỉ có nói về hạnh kiểm và việc làm của người khác, chứ không được nói đến tính cách cá nhân. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dân. Mong rằng cái vấn đề tự do ngôn luận nó không có bị người ta lạm dụng để tấn công người khác, hoặc là để sử dụng cho một cái ý đồ nào đó nó không có đúng. Vâng, và cái đó là bên cái Ủy ban Thương mại Thượng viện. Còn riêng lúc nãy anh Dân có nhắc đến cái việc mà trừng phạt thêm nước Nga và một số những cái nước có liên quan đến Nga trong vấn đề buôn bán. Việc này nó làm cho người ta cũng hơi ngạc nhiên, bởi vì trong cái thời gian vừa qua Hoa Kỳ ít có nhắc đến Nga. Nhưng mà trong cái khoảng thời gian gần đây thì những cái việc tấn công qua lại giữa Ukraine và Nga nó gia tăng cường độ. Và bây giờ Hoa Kỳ quay trở lại và đưa ra một số những cái biện pháp trừng phạt. Quốc hội của Hoa Kỳ đã thông qua cái vấn đề trừng phạt này vì cái vấn đề chiến tranh tại Ukraine. Chuyện này nó không có cũ mà nó cũng không có mới, bởi vì cái việc mà trừng phạt nước Nga nó đã xảy ra từ lâu. Có điều người ta hơi ngạc nhiên là có người ta nói, ồ, ông Trump có vẻ thân với nước Nga quá, Putin quá. Bây giờ đột nhiên bên phía quốc hội đưa ra một cái nghị quyết trừng phạt nó nặng nề hơn như vậy đó, thì ông Trump ông ấy sẽ có cái phản ứng như thế nào? Thật sự ra thì ông Trump là một cái người đầu tiên và mong muốn nhiều nhất cái cuộc chiến ở tại Ukraine nó chấm dứt. Và nếu mà càng ép được Putin ngồi vào cái bàn hội nghị càng sớm đó, thì cái cuộc chiến ở đây này nó sẽ chấm dứt càng sớm. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, qua cái áp lực gia tăng thêm cái vấn đề trừng phạt nước Nga và trừng phạt luôn những cái nước mà có liên lạc giao thương qua lại buôn bán với Nga, tức là bây giờ cái áp lực về vấn đề phong tỏa trừng phạt nó đã gia tăng, thì anh nghĩ rằng Putin sẽ phải ngồi vào bàn hội nghị hay không, hay là nó cũng giống như cái thời gian suốt mấy năm qua, anh này vẫn giữ nguyên cái suy nghĩ của mình, vẫn tiếp tục làm những cái gì mà mình muốn làm, và vẫn có những cái phương thức để kiếm thêm tiền, thí dụ như là những cái đội tàu ma lén lút đi buôn bán dầu vân vân. Bây giờ những cái vấn đề này lại càng siết chặt hơn nữa, cho nên anh nghĩ rằng cái áp lực lần này, cái áp lực mà gia tăng lần này, nó sẽ làm cho Putin phải ngồi vào bàn đàm phán trong thời gian sắp tới hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Cái vấn đề này đang tiến hành. Thì nếu như là cái lý thuyết mà chúng ta gọi là đưa ra để mà gọi là có thể để tiên đoán coi cái sự diễn tiến nó như thế nào, thì như phần trình bày của Đoàn Thế Dân cho biết là Quốc hội của Hoa Kỳ của ngày hôm qua cũng là thông qua biện pháp trừng phạt mới đối với Nga và các cái đồng minh ở của nước Nga vì cái vai trò trong cái cuộc chiến mà đang gọi là nằm trong cái giai đoạn bế tắc, mà nó có những chỉ dấu muốn có những cái cuộc gọi là nói chuyện trực tiếp là tay ba, tức là giữa trung gian rồi thêm nữa là nước Nga và Ukraine. Thì dự luật này cũng đã được thượng viện của Hoa Kỳ thông qua, được sự ủng hộ của tổng thống Hoa Kỳ. Nói như vậy đó là Hoa Kỳ đã gọi là chứng minh rằng cả lưỡng viện quốc hội cũng như là cả tổng thống ủng hộ cho cái vấn đề gọi là biện pháp trừng phạt đối với Nga. Thì đây cũng là một cái sự đáp trả mà công bằng, vì lý do là làm cho bế tắc và cũng làm cho cái sự khủng hoảng về dầu quả nó kéo dài trên toàn thế giới luôn, chứ không phải chỉ có cái khu vực tại Âu Châu. Vì nước Nga cũng như là bằng cách này cách khác là những đồng minh của nước Nga cũng đã bằng cách này thỏa hiệp với Trung Quốc và những quốc gia khác để làm cho cái vấn đề khủng hoảng và dầu ở khắp nơi nó gia tăng lên, đặc biệt đó là những cái quốc gia được hưởng lợi về cái vấn đề mà họ vượt qua những cái khó khăn về vấn đề mà gọi là không có đủ dầu cung cấp cho họ. Thì dự luật này mang tên là của thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham, mà ông này đã qua đời vào tháng 7. Ông là người ủng hộ mạnh mẽ cho cái Ukraine, là chỉ trích gay gắt Nga cùng với Iran, quốc gia cũng bị dự luật này nhắm tới. Cái vấn đề dự luật này cũng là cái áp lực mà để cho thấy được rằng Hoa Kỳ rất là kiên nhẫn về vấn đề mà giải quyết những cái khó khăn trên toàn thế giới, mà những cái quốc gia tại Âu Châu cũng như là những cái quốc gia mà đang có cái vấn đề căng thẳng lại với nhau bằng cách này cái khác để mà thủ lợi, để làm cho khó khăn cho phía Hoa Kỳ. Và mà chúng ta cũng đã thấy những cái diễn tiến liên quan cho đến về cái vấn đề cái thỏa thuận mà những cái phe gọi là đồng minh là với nhau đã liên kết lại với nhau để mà làm khó cho Hoa Kỳ. Thì Hoa Kỳ bằng cách này cách khác cũng sẽ gọi là lên tiếng phản đối bằng cách gọi là mà như chúng tôi đã vừa trình bày. Thì dự luật đã thông qua tại Hạ Nghị viện với số 262 phiếu thuận và 159 phiếu chống. Đây cũng là một cái hành động quan trọng đầu tiên của Quốc hội Mỹ đối với là mặt tư khoa kể từ khi đầu nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Hoa Kỳ. Thì ở đây đó là chúng ta cũng thấy là cái vấn đề mà dầu cũng là một trong những cái vấn đề mà làm cho khó khăn ở nhiều nơi. Thì đây là một cái vấn đề mà nó cũng sẽ là ảnh hưởng không phải chỉ của Hoa Kỳ không, và nhiều quốc gia khác nữa. Theo những người ủng hộ dự luật thì việc gia tăng biện pháp trừng phạt vào Nga và các đồng minh của mặt tư khoa, kể cả những đồng minh gián tiếp, cần thiết trong cái bối cảnh mà mặt tư khoa đã gia tăng tấn công vào Ukraine. Đó là cái vấn đề mà chúng ta thấy là cái vụ việc này cũng là một cái áp lực để cho cái vấn đề mà của cuộc đàm phán giữa mặt tư khoa và Ukraine thêm gọi là nhanh chóng hơn và có áp lực hơn. Và rõ ràng là Hoa Kỳ muốn có cái vấn đề làm sao mà chấm dứt cái việc mà gọi là xung đột giữa hai quốc gia này, và nó kéo theo những cái khó khăn chung trên toàn thế giới mà nó ảnh hưởng đến cái giá dầu. Đó là cái vấn đề mà liên quan. Thì theo sự suy nghĩ của tôi là như vậy. Còn cái việc này mà nó có được nó như thế nào, cũng như là làm các áp lực để cho áp lực gián tiếp thôi, chứ không phải là trực tiếp, gián tiếp thôi, để cho Nga và Ukraine phải ngồi xuống cái đàm phán một cách thẳng thắn và cái hiệu quả hơn. Để nếu không thì tất cả mọi nơi đều có ảnh hưởng xa lầy ở khắp nơi, và nó có ảnh hưởng trên toàn thế giới, chứ không phải chỉ có những cái quốc gia mà nằm trong cái cuộc chiến bên Âu Châu, ở tại cuộc chiến tại Ukraine, hay là xa hơn nữa đó là cuộc chiến ở tại vùng Trung Đông, là ở biển Hormuz, và ở vùng vùng Hồng Hải, vân vân. Thì nó cũng là một cái ảnh hưởng mà nó cũng rất là quan trọng xa, mà cả quốc lưỡng nhiều quốc hội cũng như là tổng thống Hoa Kỳ cũng phải lo về cái vấn đề của khủng hoảng này, kéo theo có thể sẽ làm cho sự đe dọa cũng là nguy hiểm cho đến cái việc mà tranh cử ở tại Hoa Kỳ này. Mà trong đó thì các cái lưỡng viện quốc hội cũng có cái cuộc bầu cử, ngay cả về cái vấn đề mà lãnh đạo của tổng thống Hoa Kỳ cũng sẽ gặp những cái khó khăn, nếu như là những cái bài toán không có thể giải quyết lại nhẹ đi những cái gánh nặng mà nó từ xa đến gần, nó ảnh hưởng đến cuộc bầu cử này. Đó là ý kiến của tôi là như vậy, thưa Nam Phong.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thưa anh Dân, qua cái nhìn của anh thì liệu những cái áp lực này nó có sẽ làm cho Putin suy nghĩ lại hay không? Và rồi cái diễn biến về vấn đề đàm phán nó sẽ có sớm xảy ra hay không? Hay là chỉ riêng một phía Putin sẽ không tạo ra được một cái biến động nào hết, mà sẽ phải còn tùy thuộc vào cái sự suy nghĩ của ông Zelensky? Cho đến giờ phút này thì không biết rằng ông Zelensky đã một phần nào đó đồng ý với những cái đề nghị mà Hoa Kỳ đưa ra cho cái cuộc đàm phán để tiến tới ngưng bắn và hòa bình hay không. Nhưng mà xem ra với cái áp lực Hoa Kỳ vừa áp đặt lên Nga thêm nữa, ông Zelensky có vẻ hài lòng lắm. Và không biết cái suy nghĩ của ông nó có thay đổi hay không, hay là nó vẫn như xưa. Ông vẫn nghĩ rằng mình có thể đuổi Nga ra được khỏi đất nước Ukraine và lấy lại những cái phần đất đã mất. Và chính cái điều này nó là một trong những cái điều nó đã ngăn chặn cái vấn đề đàm phán để dẫn đến ngưng bắn và hòa bình. Thì một phía của ông Putin có thể là chưa đủ mà còn phải tùy thuộc vào bên phía Ukraine nữa. Thì cái nhận định của anh về cái áp lực lần này của Hoa Kỳ nó sẽ có cái tác dụng như thế nào đối với cái cuộc chiến này, thưa anh Dân?
2: Bất cứ một vận chuyển nào của chính phủ liên bang Hoa Kỳ, đặc biệt là quốc hội đó, mà gây áp lực vô đất nước Nga, nói về Ukraine, và áp lực lên Iran, nói về vùng Trung Đông, nó không tốt bề dày thì nó tốt bề ngang. Với 262 phiếu thuận trên 159 phiếu chống của Hạ viện ngày hôm qua, và với 86 phiếu thuận, 11 phiếu chống của Thượng viện vào tháng trước, đây là một cuộc bỏ phiếu vinh quang nhất để tưởng nhớ đến một nhà chính trị bảo thủ dày công đóng góp cho đất nước. Cho nên cái cuộc bỏ phiếu này đó, một phần lớn nó là mang ơn một người đã có lòng, hết lòng phục vụ quê hương và giá trị của nước Mỹ. Nó xảy ra vào ngày hôm qua là người ta không thể để chờ 46 ngày nữa. Nó lại là một cái lợi ích riêng cho ông Trump, là ông được quốc hội cho phép ông ký thành luật một biện pháp có thể gây nguy khốn cho Nga tức thời sau khi ông ký cái này nó thành luật, có thể là ngày hôm nay hoặc là cuối tuần. Và điểm thứ ba nữa đó, lâu lắm rồi thiên hạ đặc trưng là đảng Dân Chủ đó, có cái nhìn sai lầm rằng ông Trump và gia đạo của ông đó được Nga chiều chuộng, do đó họ phải chiều chuộng lại Nga. Cái sự thực nó không có vậy. Cái xác luận mà chống Nga về việc Iran và việc Ukraine và chống Iran tại Trung Đông đó, nó gây tổn hại cho hai đất nước này và những quốc gia khác nữa vẫn tiếp tục mua khí trơ và dầu cạn của hai quốc gia tồi này. Và chuyện đó xảy ra đó, nó lợi cho ông Trump là nó bổ sung thêm vô cái quyết định mà Bộ trưởng Bộ Ngân khố đã ước Apple 60 định chế cá nhân, pháp nhân, hàng hải, thương thuyền, tàu bè, phi cơ, nguyên tử và kỹ thuật mà đang có chiều hướng sau 21 ngày ứng dụng đó, nó đã làm nền kinh tế của Iran vô cùng sa sút. Đồng riad bị giảm giá một cách thê thảm, công ăn việc làm, bị mất tới con số hàng chục ngàn

0: của Hạ viện ngày hôm qua nó không những là để vinh quang một người đã nằm xuống, đó là cố thượng nghị sĩ Lindsey Graham, mà nó còn củng cố thêm cái quan điểm của chính phủ 47 của Tổng thống Trump, rằng các quốc gia tồi và các quốc gia làm việc các quốc gia tồi đó xứng đáng bị trừng phạt. Và về mặt thời chỉnh đó, chưa có gì lợi cho bằng nó được bút ký trong tuần này, thay vì chờ quốc hội trở lại sau bầu cử thì cái biến cố đó nó biến qua ngày sau tháng 11, sau tháng 12, cuối năm nay. Người ta đã để cái ước mơ của cố thượng nghị sĩ Lindsey Graham đó chờ đợi một cách quá lâu. Chúng tôi cho rằng đây là một vận chuyển hết sức tốt đẹp. Nó tốt đẹp hơn nữa đó là cái nhùng nhằn của mấy chục lãnh tụ Đảng Dân Chủ lèo bèo về vấn đề thông minh nhân tạo. Họ đẻ ra những ý tưởng, những cái mối suy nghĩ nó vô duyên lắm, nó không có thật. Họ chính trị hóa nó trong mùa bầu cử. Ngay ông Bernie Sanders, ông yêu cầu là lần này gặp Tập Cận Bình, Tổng thống Trump nên tương nhượng với Trung Quốc. Ông Trump ông nhất định là để cái khoảng cách về thông minh nhân tạo giữa hai cường quốc này cách nhau 1 năm, 2 năm. Ông tuyên bố rằng ai mà chiến thắng thông minh nhân tạo là người đã cầm trịch mà. Nên thì đó Đảng Dân Chủ và cộng đồng những lãnh tụ của thế giới liên quan đến thông minh nhân tạo đó đang làm những cái chuyện người ta thấy nó vô bổ, nó chả có ích gì cả. Phó Tổng thống J.D. Vance nói rằng các người nếu sản xuất ra ma quỷ đó thì các người dáng chịu. Tức là mình phát triển, mình sản xuất ra một sản phẩm mà nó tệ hại thì ngoài ai, chính mình là người bị trách. Quốc hội thì nói rằng quốc hội đâu có quẩn mà đâu có biết cách nào để mà tiêu chuẩn hóa. Thành thế đó cộng đồng này phải tìm thấy cách tự tiêu chuẩn hóa chứ. Những cái sự sợ hãi họ nói rằng một ngày nào đó thông minh nhân tạo sẽ vượt quá cái sự kiểm soát của con người và gây lại một hệ lụy vô cùng tan tác đối với nhân loại. Nghe cái chuyện là người ta nghĩ đến bom nguyên tử, nghĩ đến bom hóa vì nguyên, mà những cái chuyện này AI tự nhiên đâu có thể nào làm được một mình. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Cái vấn đề có một cái giới hạn, một cái luật lệ cho thông minh nhân tạo, nó sẽ là cái vấn đề mà người ta sẽ còn bàn cãi trong cái thời gian sắp tới. Bởi vì nó là một cái điều giống như anh Dân nói là phù thủy tạo ra âm binh, rồi bây giờ không kiểm soát được âm binh, rồi bây giờ cứ la toán lên nó bây giờ phải làm sao giúp tôi có một cái gì đó để kiềm chế âm binh. Vâng, cái kiềm chế đó phải do chính phù thủy là làm cái chuyện đó. Vâng, chúng tôi có nhận được một cái lời đề nghị của anh Timon từ Hawaii, xin nói về cái lý do và cái tác động cũng như là cái lý do tại sao mà Quỹ Dự trữ Liên bang lại tăng cái lãi suất lên .25%, tức là 1/4 điểm. Thì cái lý do nào mà ông chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang, cũng là cái người mà Tổng thống Trump đề cử, lại đi ngược lại với cái điều mà ông Trump mong muốn? Và tại sao ông phải làm như vậy sau những cái phiên họp khá căng thẳng của Quỹ Dự trữ Liên bang? Có người thì nói rằng bởi vì vấn đề lạm phát nó có cái nguy cơ nó đang đi lên. Thì trong vấn đề kinh tế và vấn đề tiền tệ thì hai cái mà nó đi ngược chiều với nhau đó là lạm phát và phát triển kinh tế. Nếu mà tăng lãi suất thì sẽ ngăn chặn được lạm phát nhưng mà kinh tế sẽ đi xuống. Còn ngược lại, giảm lãi suất thì kinh tế sẽ đi lên nhưng mà cái nguy cơ lạm phát nó có thể nó xảy ra. Vâng, không biết là anh Trọng Nghĩa nghĩ sao về cái quyết định lần này của Quỹ Dự trữ Liên bang, và đặc biệt là ông Trump, ông ấy

0: ông ấy bực bội đến cỡ nào về cái việc này, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Đây là cái việc mà gọi là tăng, trong khi đó thì chính phủ nói rằng cũng đã giảm, mà tổng thống cũng nói là đã giảm chứ không phải là tăng. Tuy nhiên qua cái vấn đề sự kiện mà nó cục dự trữ liên bang đã tăng lãi suất lần đầu tiên sau 3 năm, như cái phần trình bày của anh Hoàng Thế Dân trong cái bản tin tổng hợp, thì các nhà hoạch định chính sách của Federal đã thắt chặt chính sách trước cái tình trạng lạm phát cao và lợi suất trái phiếu kho bạc tăng cao. Đó là cái lý do chính mà ông chủ tịch cục dự trữ liên bang là Kevin Quast đã phát biểu trong cuộc họp báo tại tòa nhà hội đồng dự trữ liên bang William Chetty Martin ở Washington vào ngày hôm qua. Thì cũng ngày hôm qua thì cục dự trữ liên bang đã thực hiện đợt tăng lãi suất đầu tiên sau 3 năm. Các quan chức cũng đã bỏ phiếu với tỷ lệ là 12-0 để mà tăng lãi suất quỹ liên bang với một cái lãi suất chính sách quan trọng ảnh hưởng đến chi phí gọi là giờ vốn của các doanh nghiệp và người tiêu dùng, thêm nghĩa là chấm 1/4 của 1% lên cái mức mới từ 3.75% lên 4%. Đây là một lãi suất đầu tiên kể từ tháng 7 năm 2023. Về cái theo sự suy nghĩ của tôi thì hoạt động kinh tế đang mở rộng với cái tốc độ ổn định, mặc dù có cái sự bất ổn ở mức cao, một phần là do diễn biến chính trị, nhưng chi tiêu trong nước vẫn duy trì được cái khả năng và phục hồi theo cái cục dự trữ liên bang cho biết trong một cuộc tuyên bố sau cuộc họp. Thì tăng trưởng năng suất mạnh mẽ và đầu tư vốn cũng rất là khả quan. Về sự việc làm gia tăng theo cái nhịp tốc độ tăng trưởng gọi là lực lượng lao động và tỷ lệ thất nghiệp hầu như không thay đổi. Thì các cuộc họp báo sau cuộc gặp thì cũng dự trữ liên bang gọi là Karen Quas đã tuyên bố rằng lạm phát vẫn còn quá cao. Đó là lý do mà cục dự trữ liên bang để tăng lên lãi suất là như vậy. Mà cả những cái vấn đề mà gọi là cái thước đo về vấn đề lạm phát và tiêu dùng và chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng của cá nhân mà cục dự trữ liên bang thường được sử dụng đều cho thấy tỷ lệ lạm phát chung hàng năm cao lên 3%. Chỉ số gọi là PCE cốt lõi cũng bao gồm các mặt hàng năng lượng và thực phẩm cũng dễ biến động, cũng cao hơn là mục tiêu là 2% theo ngân hàng trung ương. Thì ông Quát cũng cho biết là các đồng nghiệp không hài lòng với tốc độ lạm phát hiện tại. Ông cũng nói rằng chúng ta cần phải tin tưởng rằng lạm phát cơ bản đang tiến đến mục tiêu của chúng ta một cách rõ ràng với tốc độ đủ nhanh. Thì qua cái vấn đề này đó, thì theo như chúng tôi được biết là Tổng thống Hoa Kỳ cũng đã phản ứng trước cái quyết định của cục dự trữ liên bang về những gì mà ông đăng ở trên cái trang gọi là Truth Social. Thì lãi suất của Hoa Kỳ nói rằng ở cái mức 1% hoặc là thấp hơn, bởi vì chúng ta là một quốc gia có cái xếp hạng tín dụng tốt nhất thế giới, vượt trội hơn hẳn. Đó là Tổng thống Trump đã viết như vậy. Ông nói rằng nước Mỹ đang thu hút rất là nhiều đầu tư mới. Tổng thống Trump cũng tuyên bố là nếu Hoa Kỳ ngừng giao dịch với một quốc gia mà nước này đang có thâm hụt thương mại thì sẽ thu mua được ít nhất là 1.500 tỷ đô mỗi năm. Tổng thống Hoa Kỳ cũng nói rằng hầu hết mọi quốc gia trên thế giới về thương mại và tình trạng này không thể tiếp tục được. Hãy hạ lãi suất cho nước Mỹ và nhanh chóng. Tổng thống viết toàn bộ bằng chữ gọi là chữ in trong cái bản tin về của ông. Thì bên cạnh về những cái vấn đề mà ta được biết đó, thì vấn đề lãi suất của cục dự trữ liên bang cũng được công bố cái bản tóm tắt về dự báo kinh tế, bản gọi là bản báo cáo về cái vấn đề chính sách và nền kinh tế. Thì qua cái sự kiện này đó, chúng ta thấy mặc dù tăng lên chỉ có gọi là 1/4 của 1%, tức là có như vậy là có một cái sự thay đổi nhẹ đó mà thôi. Nhưng mà cái vấn đề này đó cũng là một cái vấn đề nó tế nhị trong cái vấn đề gọi là cái khó khăn chung cho nước Mỹ về vấn đề gọi là xăng dầu, về cái vấn đề lạm phát, về cái vấn đề giá cả gia tăng, cũng như là về vấn đề ảnh hưởng đến cuộc chính trị chạy đua trong cái cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11 sắp tới. Đó là những cái vấn đề mà nhìn bên ngoài người ta chỉ thấy rằng quả thật cái vấn đề mà giật giá có gia tăng vì cái lý do là nhiều cái biện pháp mà khắp nơi nó cũng có phần nào ảnh hưởng quan trọng. Đặc biệt đó là cái vấn đề mà chúng ta xin nói thêm, đó là cái việc mà Gia Na Đại cũng liên lạc với khối Âu Châu để mà có cái sự phối hợp nào đó. Và đây cũng là một cái chuyện mà Tổng thống cũng đã phản ứng rằng nếu có quốc gia nào mà hỗ trợ và làm cho cái vấn đề khó khăn thêm về vấn đề nhận hàng nhập cảng, xuất cảng hoặc là cái thuế khóa thì cũng sẽ bị ảnh hưởng theo. Đó là cái vấn đề nhu cầu mà tôi nghĩ rằng một trong những áp lực nó nặng tính cách chính trị nó nhiều hơn, cũng như là làm sao sắp xếp được cái vấn đề gọi là công bằng, mà cho rằng Hoa Kỳ muốn có cái sự công bằng nhưng mà các quốc gia khác thì muốn tiếp tục để hưởng lợi về những cái điểm mà đã được nào sâu bên trong, mà chúng ta đã cũng có là phân tích mà những nhà trưởng bộ sẽ có biết được thêm. Thì đây mà tôi nghĩ rằng đây là một cái bài toán của có tính cách chính trị trong cái giai đoạn này, đó là cái vấn đề. Mặc dù rằng anh Nam Phong có nói rằng ông cục dự trữ liên bang được cái sự bổ nhiệm của tổng thống, không có nghĩa là một khi bổ nhiệm của tổng thống rồi bắt buộc phải làm theo những cái tổng thống đâu, nhưng mà nó có những cái ảnh hưởng khác ở đằng sau mà chúng ta không biết, hoặc là những vấn đề mà chúng tôi xin làm bàn ra để cho thấy nó có áp lực di chuyển bằng cách này cách khác. Nếu mà tăng lên để rồi sao có những cái cần tốt xuống thì hạ xuống, cũng như là cái báo cáo về chuyến này công ăn việc làm, về giá cả gia tăng, cũng như là vấn đề lạm phát này kia phải tăng lên, đó là cái vấn đề qua lợi. Nhưng mà nếu trường hợp mà chỉ một thời gian ngắn nào sau đó thì trả xuống, thí dụ như là một tháng sau mà thấy rằng cái kết quả của công ăn việc làm thì hạ nó xuống, cũng là một cái cách thức mà chúng tôi thấy nó không phải là dàn dựng, nhưng mà đây cũng chỉ là một cái sự tiến hành mà nó có cái căn bản, có cái những số đàng hoàng. Còn đối với chúng ta thấy những sự kiện này, chúng ta thấy nó có thể là khuynh hướng chính trị nó nằm bên trong, thì cái thế nào cũng vậy, nó cũng có một cái lý do nào đó mà chúng ta chỉ thấy bên ngoài mà không có thấy được một bên trong. Theo cái ý kiến tôi là như vậy, nhưng mà tôi không bi quan trong cái vấn đề này đâu, bởi vì đây là cái vấn đề mà nó cũng gọi là cái áp lực chung cho những cái phản ứng và trong những cái phần tổng kết về những cái tin thời sự cho chúng ta biết. Và các áp lực Hoa Kỳ hiện nay bị nhiều thứ nó xảy ra, từ thống nội bộ trong cuộc bầu cử. Thứ hai là cái vấn đề áp lực về chiều phía Bắc Mỹ này, về vấn đề Gia Na Đại, cũng như vấn đề liên quan cho đến phía Âu Châu cũng to lập lại với nhau, hoặc là tràn xếp lại với nhau. Chủ to lập thì nó cũng không đúng, nhưng mà có thể liên kết lại với nhau, có những cái bàn tính lại nhau để làm áp lực đối với Tổng thống Hoa Kỳ. Mà Tổng thống Hoa Kỳ đang gặp khó khăn về những cái vấn đề giải quyết chung cho toàn thế giới, với cái giai đoạn tuần gian, cũng như là những cái vấn đề cần phải đối phó trong cái dịp mà gọi là giải quyết những cái vấn đề mà chính phủ Hoa Kỳ cũng như trách nhiệm của Tổng thống đối với cái vấn đề cuộc chiến ở Tây Iran. Nhưng mà làm sao để thấy cho cái đời sống của người dân phải được gọi là hòa bình, phải được gọi là ưu tiên, cũng như là được khá giả ra thị trường, đó là cái mục tiêu. Nhưng mà được như thế nào và nó khá như thế nào thì chúng ta thấy nó không phải nó suôn sẻ chỉ muốn mà được đâu, mà nó còn phải có những chuyện khác. Mặc dù là chúng ta cũng biết là rất nhiều quốc hội sau khi thông qua rồi phải đi nghỉ hè để trở về những cuộc tranh cử, thì đây cũng là cái cớ để mà cho thấy là cái sự áp lực cũng như là chính trị ở Hoa Kỳ nó có chứ phải không, và các nhà lãnh đạo về vấn đề mà dân cử ở tại Mỹ đây cũng muốn nương theo cái điều đó để mà có thể giúp cho họ vượt qua những cái khó khăn hoặc là trong cái cuộc bầu cử sắp tới. Từ đó là suy nghĩ của tôi là như vậy. Nhưng mà đối với cái áp lực đối với thế giới thì rõ ràng là cái Tổng thống cũng nói rằng nếu ai mà làm những cái chuyện khó khăn cho nước Mỹ thì không khác nào đây là áp Mỹ cũng sẽ trả đũa bằng những biện pháp nó mạnh hơn. Đó là vấn đề chúng ta thấy trên phương diện thông tin nó là như vậy. Nhưng mà cái kết quả thì chúng ta thấy nó không thể là một sớm một chiều mà thấy, mà nó có thể nó sẽ có cái sự kéo dài. Và cái kết quả mà từ đây cho đến cái ngày 3 tháng 11 là trong cái giai đoạn nó có nhiều cái điều đột biến mà chúng ta không thể ngờ được. Tôi xin ý kiến là như vậy, thưa Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Từ bây giờ cho đến cuối năm, theo tin tức cho biết thì Quỹ Dự trữ Liên bang sẽ có 2 phiên họp nữa. Cái chuyện tăng giảm lãi suất nó lại có thể nó tiếp tục nó xảy ra hoặc là giữ nguyên. Cái điều mà chúng tôi nghĩ anh Timon thắc mắc ở đây đó là tại sao ông Chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang là cái người mà ông Trump đưa lên nó có một cái lý do nào đó bất khả kháng mà ông đi ngược lại cái ý của ông Trump. Ông Trump thì đưa ra cái lý do là rõ ràng cái vấn đề tín dụng của chúng ta quá tốt, tại sao lại phải lo sợ cái chuyện đó. Trong khi đó bên phía Quỹ Dự trữ Liên bang thì chắc có lẽ là họ có cái nhìn về vấn đề cân bằng giữa phát triển kinh tế và vấn đề lạm phát. Tùy theo cái lúc, tùy theo cái trường hợp, tùy theo cái thời gian. Cái thời gian này họ có lẽ đưa thấy cái nhận định nó của họ đó là vấn đề lạm phát nó có thể nó sẽ có cái nguy cơ đi lên. Cho nên họ chặn trước. Nhưng mà điều này nó sẽ, như chúng tôi nói, nó sẽ làm cho vấn đề kinh tế nó bị lao đao. Và khi mà nó lao đao như vậy, nó sẽ bất lợi cho ông Trump nhiều lắm. Thì thưa anh Dân, qua cái câu hỏi của anh Timon về vấn đề cái lý do đó, thì anh nghĩ rằng cái quyết định này của Quỹ Dự trữ Liên bang nó có chính xác hay không thưa anh Dân?
2: Tôi nghĩ rằng nó rất là nghiêm chỉnh. Nó đủ nghiêm chỉnh để cho người ta biết rằng mặc dù ông là người được Tổng thống Trump suy cử, không có nghĩa ông là tay sai và ông là người làm gì mà ông Trump mong muốn. Vai trò Chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang nó còn quan trọng hơn vai trò chánh án trong tố cáo pháp viện. Ba vị chánh án trong tố cáo pháp viện mà Tổng thống Trump suy cử vào trong những năm vừa qua đã làm ngược lại những điều mà ông Trump mong muốn. Tổng thống Trump nói rằng đáng lẽ ra bách phần lãi suất nó chỉ ở 1% hoặc là ít hơn. Đó là giấc mơ của ông. Tổng thống Trump có cái quyền đem giấc mơ của ông vô trong thực tế. Nhưng thực tế, mặc dù chúng tôi thông cảm với anh Timon, mặc dù hiện tại đó có nhiều dữ liệu cho biết rằng mức độ sản xuất đó vô cùng lớn, mức độ đầu tư đó vô cùng lớn, công ăn việc làm trở lại đó bền bỉ, và bách phần thất nghiệp đó càng ngày càng giảm, mặc dù càng giảm ít. Nhưng bốn yếu tố đó nó không đủ để giải quyết bài toán của Quỹ Dự trữ Liên bang khi đi đến quyết định là tăng hay là giảm bách phần lãi suất. Các vị lãnh đạo trong Quỹ Dự trữ Liên bang vẫn vô cùng lo ngại rằng lãi suất nó vẫn còn cao. Và họ có cái nhìn vô cùng đứng đắn, 12 trên 0, 12 người đều nhìn như vậy. Cho nên họ đã bị bắt buộc là phải tăng nó thay vì giảm. Cái chuyện tăng giảm này đó, nếu chúng ta làm bài toán so sánh với thời ông Joe Biden, chúng ta thấy thời ông Joe Biden là bợ nhất. Họ làm bất cứ cái gì nó ngược lại cái truyền thống của Quỹ Dự trữ Liên bang, cái nhìn về lạm phát. Hai anh và quý khán giả còn nhớ là cực điểm hình như là tháng 6 năm 22 thì phải, lạm phát lên tới gần 10 chấm. Lý do đó là lý do ông cựu Chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang đã quyết định nó một cách vô cùng chính trị và quyết định nó theo cái nhu cầu bầu cử. Ông Joe Biden trước thời gian bầu cử đó đã giảm bách phần một cách vô lý, và đó là lý do tại sao chính sách Bidenomics của ông thất bại. Chúng tôi tin rằng 12 lãnh đạo trong Tổ chức Quỹ Dự trữ Liên bang và quyết định của ông Kevin Warsh về việc này đó, nó là một việc làm nghiêm chỉnh. Nếu so sánh với chế độ cũ thời Joe Biden đó, thì nó càng đáng ca ngợi hơn. Tức là họ nhìn cái vấn đề, họ tập trung vấn đề lạm phát, và lạm phát bây giờ đó nó vẫn chưa là ở cái mức ổn. Cho nên khi nhắc lại 4-5 yếu tố tuyệt vời, productivity đó very strong, capital investment very robust, job gain đó cái pace và unemployment rate decreased. Một yếu tố đó đó, trên nguyên tắc, một yếu tố đó đó, mà không ở cái mức lạm phát cao đó, lãi suất là giảm là cái chắc và cần phải giảm. Nhưng mà Tổng thống Trump đòi hỏi nó giảm 1% và ít hơn, nó làm giấc mơ chẳng bao giờ nó tới với ông. Chúng ta tưởng tượng nhé, các nhà cho vay, ví dụ nhà băng, các cơ sở tài chính. Bây giờ đó, lãi suất là 3.75% vừa mới lên 4 chấm. Tưởng tượng là 4 chấm thì nó tụt xuống còn 1 đó, họ làm sao họ giữ cơ nghiệp của họ được. Ông Trump, ông nghĩ đến dân chúng của ông nghĩ đến thành phần trung lưu của ông. Mua nhà, mua cửa, mua xe, đầu tư dễ dàng, vay đó, lãi suất nó ít. Thế thì ai phải trả cái sự hy sinh đó? Bọn tài phiệt đúng không ạ? Bọn tài phiệt tài chính đúng không ạ? Bọn đại tổ hợp công ty tài chính đúng không ạ? Thành thử ra Quỹ Dự trữ Liên bang phải làm cái việc này dưới cái lăng kính là hành động chính trị. Và hành động chính trị trong lúc này nó đủ nghiêm chỉnh. Tôi vẫn nghĩ rằng Tổng thống Trump đó, ông vẫn khó khăn và ông vẫn có cái tư duy rằng nếu ông suy cử thì phải làm theo nghe theo ông. Hầu hết những CEO trên thế giới này đó, đều mong mỏi hai thứ đối với thuộc cấp của mình. Lòng trung thành và gọi dạ bảo vâng. Lòng trung thành có thể có, nhưng mà nói đến gọi dạ bảo vâng đó, trong kiến trúc tam quyền phân lập tối cao pháp viện liên bang đó, chuyện đó khó có lắm. Và gọi dạ bảo vâng trong kiến trúc của Quỹ Dự trữ Liên bang lại càng khó khăn, tại vì nó đã xảy ra cái thời ông tiền nhiệm. Ông tiền nhiệm là một người ẩu tả kinh khủng lắm mà không làm gì được cả. Ông Trump không làm gì được cả, ông muốn làm ông cũng đã không dám làm, tại vì ông làm như vậy đó nó thiệt hại đến cái tài tiếng chính trị của ông. Lần này cũng vậy, Tổng thống nên kiên nhẫn chờ đợi. Bốn yếu tố mà chúng ta vừa nói là productivity nó strong như vậy, capital investment nó robust như vậy, job gain nó increase như thế, và cái bách phần thất nghiệp nó giảm như vậy. Đây là dấu hiệu mà người dân cầm lá phiếu trong tay người ta biết chứ. Nhưng mà nếu mà giải quyết được vấn đề lạm phát rồi đi đến cái quyết định là giảm phân lãi đó trong tương lai đó, nó giúp cho tới ông Trump ông có quyền suy nghĩ và mơ ước như vậy. Tại vì ông đã làm tất cả những gì ông có thể làm trong hoàn cảnh cực kỳ khó khăn. Vẫn không giảm được giá năng liệu, nhiên liệu, vẫn không giảm được giá hàng tiêu thụ cần thiết, nhu yếu phẩm. Và đó là bức ảnh chính trị vô cùng nghiệt ngã đối với một người đã từng thành công, đã tiếp tục thành công, mà chưa thành công tới đủ mức. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn phần phân tích của anh Dân. Hy vọng rằng từ bây giờ đến cuối năm còn hai phiên họp nữa của Quỹ Dự trữ Liên bang sẽ có những cái quyết định đúng đắn, chính xác để một phần nào đó cân bằng lại cái vấn đề kinh tế của Hoa Kỳ. Vâng, chúng tôi có nhận được một cái tin thì chúng tôi không biết tin này anh Timon lấy ở đâu, nhưng mà chúng tôi dè dặt cũng nêu ra đây để quý vị biết, không biết là nó có hay không. Cái này chúng tôi sẽ phải khẳng định trước như vậy. Anh Timon nói rằng theo tin tức mà anh nhận được đó, thì ông Tập Cận Bình trong một cái phiên họp với cái khối BRICS ở tại Ấn Độ đó, ông bị stroke. Không biết stroke nặng nhẹ như thế nào, nhưng mà đã ngay lập tức được đưa trở lại Trung Quốc. Thì đây là một cái thông báo của anh Timon. Còn hư thực như thế nào chúng tôi chưa có kiểm chứng được, nhưng mà cũng đưa ra đây để quý vị biết. Và nếu mà sự thật mà việc này xảy ra thì chắc có lẽ là cái phiên họp và phiên gặp mặt giữa ông Trump và ông Tập sẽ không có thực hiện được. Vâng, chúng tôi chỉ dè dặt thông báo qua cái phần mà cung cấp của anh Timon Trần ở Hawaii. Còn trở lại với cái vấn đề kinh tế, cũng là kinh tế. Cho đến giờ phút này, Canada có vẻ tiếp tục cứng rắn với Hoa Kỳ, và như ngày hôm qua chúng ta có nói họ muốn trở thành một cái thành viên liên kết với khối Liên Âu. Rồi bên Liên Âu cũng nói rằng, ồ bây giờ chúng tôi welcome anh trở thành thành viên liên kết và chúng ta sẽ cùng hợp tác. Việc này đó làm cho Hoa Kỳ và dĩ nhiên nhất là ông Trump đó, cảm thấy rất là bực bội. Bây giờ không những Canada mà ông nói rằng ngay cả Liên Âu đó mà lộn xộn đó, ông cũng tuyệt giao luôn, không có giao dịch thương mại gì hết trơn. Bên phía Liên Âu đó thì nghe ông Trump nói như vậy đó thì cũng hơi quýnh lên, nói rằng không không, cái này chỉ có cái vấn đề là tăng cường cái vấn đề quan hệ với Canada thôi, chứ đâu có nhằm là đả kích Hoa Kỳ đâu. Thì ông Trump thì chúng ta biết, ông đôi khi ông tuyên bố những cái nó rất là giật gân và rất là cứng rắn. Nhưng mà bên phía Âu Châu họ cũng ngại, họ không có muốn là cái tình hình căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Âu Châu nó lại gia tăng thêm. Cho nên họ lên tiếng, họ giải thích. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, qua cái diễn biến mà Hoa Kỳ vừa phản ứng lần này, thì liệu tình hình về giao thương thương mại giữa cái Hoa Kỳ và Canada, Hoa Kỳ và Liên Âu, nó sẽ có cái diễn biến thay đổi nào đặc biệt hay không, theo cái nhìn của anh thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Thế nào cũng có cái sự mà gọi là diễn biến thay đổi, thưa Nam Phong, là lớn nhỏ thì chưa biết. Nhưng mà Tổng thống Hoa Kỳ thì đe dọa sẽ áp đặt các biện pháp thương mại lên Âu Châu nếu việc mà Gia Na Đại có thể trở thành thành viên liên kết của Liên Hợp Âu Châu, được coi như là một hành động thù địch. Đó là cái vấn đề mà Tổng thống Hoa Kỳ gọi là nhấn mạnh. Cũng vào ngày hôm qua thì Chủ tịch ban gọi là châu Âu cho biết thì bà đang muốn Gia Na Đại trở thành thành viên liên kết đầu tiên tại Âu Châu. Đó là những bản tin mà chúng ta đọc được bên ngoài. Và có những chi tiết chúng tôi xin mổ xẻ thêm để mà có thể liệu rằng những câu hỏi mà anh Nam Phong nêu ra nó sẽ có được bao nhiêu theo cái sự suy đoán của chúng ta. Thì Tổng thống Hoa Kỳ tuyên bố rằng việc mà Canada gia nhập Liên minh Âu Châu với tư cách là thành viên liên kết được xem là một hành động thù địch chống lại Hoa Kỳ. Ông sẽ có thể sẽ áp thuế liên quan thuế quan lên tới Âu Châu hoặc là ngừng giao thương với khối này. Vào cũng ngày hôm qua thì ở tại Carlos ở Bắc Carolina, khi đang trên đường đến một cuộc meeting vận động tranh cử cho ứng cử viên thượng nghị sĩ đang Cộng hòa là Michelle Wesley, thì các phóng viên đã hỏi Tổng thống về cái đề xuất của Chủ tịch Ủy ban Âu Châu là Ursula von der Leyen về cái việc mà Gia Lai trở thành thành viên liên kết. Thì Tổng thống nói rằng, tôi nghĩ điều đó thật là nước cười. Và Tổng thống Trump nói gọi Canada là đối tác thương mại tồi tệ. Ông nói thêm rằng nếu mà mục đích đằng sau sáng kiến này là một hành động thù địch, ông sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt. Mà trừng phạt đó là hình phạt của ai? Có thể là Gia Na Đại sẽ tăng thêm về vấn đề áp thuế hoặc là ngay cả những cái quốc gia Âu Châu. Thì ông nói rằng nếu đó là ý định tốt thì không sao. Nếu đó là ý định xấu, chúng ta sẽ áp thuế rất nặng lên Âu Châu, Tổng thống Trump nói. Và đồng thời ông nói thêm rằng thậm chí có thể dứt khoát hoàn toàn thương mại với nước khối này trong một số lĩnh vực. Trước đó vào ngày 16 tháng 9 thì Tổng thống cũng ký một sắc lệnh để thực thi cam kết việc đó, việc cấm bán hàng hóa của Gia Na Đại tham gia vào một số cái hợp đồng mua sắm của chính phủ liên bang của Hoa Kỳ. Đó là cái vấn đề mà chúng ta thấy được rằng đây là một cái phản ứng mà Gia Na Đại cũng bằng tìm cách này kia để làm áp lực với Hoa Kỳ, đó là liên lạc với Liên Hiệp Âu Châu để mà cũng là xin gia nhập vào cho cái vấn đề mà liên kết giữa Ủy ban Âu Châu mà mong muốn để trở thành thành viên liên kết của Âu Châu. Đây là cái chuyện mà áp lực đối với tổng thống mà thủ tướng và Na Đại muốn tìm cái lối thoát đó. Nhưng mà bù trở lại đó là liệu Âu Châu có phải cân nhắc là nếu trường hợp và sự kết hợp này là không khác nào đó là thù địch đối với Hoa Kỳ, thì ông sẽ có cái những biện pháp mạnh hơn đối với các quốc gia Âu Châu. Đó là cái lý do mà chúng ta cần được gọi là nêu ra để có thể để suy đoán là coi cái sự diễn tiến nó như thế nào. Nếu là tất cả những cái chuyện này mà nếu trường hợp mà đã là chính thức hoặc là có sự tuyên bố nào đó, thì cái sự áp lực đối với Hoa Kỳ đối với Gia Lai sẽ căng thẳng thêm và cái áp thuế cũng sẽ mạnh. Và tôi nghĩ rằng cái việc làm này đó là nó có thể ảnh hưởng đến cái vấn đề nhiều cái vấn đề Hoa Kỳ đối với các quốc gia Âu Châu, và các quốc gia Âu Châu này có thể sẽ được là cái sự mà tôi gọi là liên kết hoặc là bảo vệ của Hoa Kỳ hay không. Đây là cái vấn đề mà tôi lại cho kia là đây, tôi nói là đây là những cái sự gọi là áp lực nêu là lợi với nhau, mà cái lối thoát đó, thì đầu tiên đó là Gia Rã Đại cũng như là Liên Hợp Âu Châu mượn cái sự liên hệ cũng như là cái sự gia nhập cũng như là chấp thuận hay là cứu xét về cái vấn đề mà giữa Gia Rã Đại với lại Âu Châu cũng là cái áp lực đối với Hoa Kỳ, thì Hoa Kỳ chắc chắn là sẽ có những cái phản ứng mạnh, đặc biệt đối với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sẽ không có tương nhượng đâu, và chúng ta sẽ biết được, sẽ chờ xem coi kết quả nó như thế nào, bởi vì đây cũng chỉ là một số những cái bước đầu và những cái chuyện mà gọi là phản đối qua lời có tính cách gọi là ngoại giao, nhưng mà có việc thực hành nó như thế nào thì cần phải có sự văn bản và có những cái điều lệ, và đối với những cái quyết định của tổng thống thì chúng ta mới biết được thi hành. Nhưng mà trong cái lĩnh vực này đó, chúng ta thấy là quá thật về là thì tổng thống Hoa Kỳ cũng đã phải đối phó về nhiều mặt. Thứ nhất là trong nội bộ trong chính trị của Hoa Kỳ. Thứ hai là chúng ta có lẽ trình bày qua về vấn đề những cái phần được thông qua về cái vấn đề cuộc dự trữ liên bang. Thứ hai là về cái vấn đề làm sao để mà có thể quân bình về những cái phần mà vật giá. Nếu như là những cái kết quả này đã tạo ra cái vật giá khó thì Gia Rã Đại cũng sẽ bị áp lực với Hoa Kỳ cũng rất là nặng, chứ nó không phải thua kém gì đâu. Nhưng mà dù sao đây là có thể đây là những cái bước đầu thỏa lượng của những cái hoạt động về chính trị nó nhiều hơn là vấn đề kinh tế, bởi vì không ai muốn trong cái vấn đề xa lầy hoặc là làm khó khăn trong cái giai đoạn này mà hiện nay có nhiều cái bế tắc về vấn đề hỗ trợ lại với nhau, về liên minh lại với nhau, cũng như là cần phải có trật tự thế giới, cần phải sắp đặt lại với nhau. Nó có rất là nhiều cái diễn biến mà đây cũng chỉ là cái bước tiện mà nó nằm trong cái lĩnh vực về vấn đề kinh tế và hơn là về vấn đề chính trị. Đó là sự suy nghĩ của ta là như vậy. Nhưng mà dù sao không ai muốn cho mình bị thiệt thòi. Và nếu như là dùng cái thiệt thòi này để mà làm hại cho người khác thì cái vấn đề mà gọi là ngoại giao cũng sẽ bị lung lay. Và ở đây là cái áp lực mà nó có thể làm thay đổi chính trị cho nhiều mặt, mà nó sẽ có cái phản ứng rất là đa dạng mà chúng ta khó mà có thể nói rằng nó sẽ xảy ra như thế nào. Nhưng ít nhất là trong cái giai đoạn quyết định mạnh mẽ của Tổng thống Hoa Kỳ sẽ được thực hiện. Đó là cái vấn đề mà những cái quốc gia mà đi bên ngoài và bao vây cho Hoa Kỳ trong cái giai đoạn này chắc có lẽ là bị lệnh đủ và sẽ gặp những cái khó khăn. Nhưng mà khó khăn đây cho những quốc gia đó, nhưng mà bù trở lại là những cái đồng tiền Hoa Kỳ thì phải được dành ưu tiên để lo cho Hoa Kỳ, và tất cả những quyền lợi phải đổ về phía Hoa Kỳ chứ hơn là Hoa Kỳ phải bỏ tiền ra để lo cho người khác. Đó là cái ý kiến mà tôi xin nêu ra là như vậy, thưa anh Học.
0: Vâng, cảm ơn anh Trung Nghĩa. Có vẻ như Liên Âu không muốn có thêm và gia tăng thêm cái căng thẳng đối với vấn đề trao đổi hàng hóa hoặc là thương mại hoặc là thuế quan đối với Hoa Kỳ. Họ không muốn cái chuyện này nó xảy ra, và đó là cái lý do mà họ ngay lập tức lên tiếng thanh minh thanh Nga về cái chuyện của Canada. Thưa dân, anh nghĩ rằng cái chuyện mà chấp nhận Canada trở thành một cái quốc gia liên kết trong vấn đề giao thương thương mại, nó sẽ kéo luôn cái khối Liên Âu vào cái cuộc căng thẳng về thương mại giữa Hoa Kỳ, Liên Âu và Canada hay không, thưa dân?
2: cái khốn nạn ở đây đó là bà chủ tịch cộng đồng Liên Hiệp Âu Châu đó làm cái gì đi nữa liên quan đến giàn đại đó cũng bị dọi đèn. Tại vì cái việc làm của Liên Âu đó, nó có chấn động. Nhất là Liên Âu không làm gì để giúp ông Trump trong vấn đề Iran. Câu chuyện mà chúng ta đang bàn với nhau đó là giàn đại trở thành một thành viên không chính thức nhưng có đầy đủ những cơ hội để làm việc về kỹ thuật cao, về thông minh nhân tạo, về quân sự và về sản phẩm kinh tế mà không ràng buộc phải ở có mặt ở cộng đồng Liên Âu, không ràng buộc là phải ở khoảng cách quá xa như vậy, hàng cả 10.000 cây số. Cái quy định này đó nó là một lối thoát để hai bên giải quyết những cái chuyện mà hai bên bị ông Trump đó, ông gây ứ động. Giàn đại có giải quyết như thế nào sau khi nhận cái quy định bán chính thức này? Cộng đồng Liên Âu có được hưởng gì mở tung, cởi nới thêm những đường dây mậu dịch với giàn đại không? Không thành vấn đề. Cái vấn đề ở đây là Liên Âu sẽ điều chỉnh cái giao ước mới của mình với giàn đại đó thế nào đối với Trung Quốc? Nếu cái điều chỉnh mới đối với Trung Quốc đó, nó là nền tảng đem đến những nguy hại, những bất công về mậu dịch và kinh thương đối với Mỹ, thì không những Liên Âu mà còn giàn đại đều sẽ bị trừng phạt. Trong những khế ước của Bộ Quốc phòng và các cơ cấu của chính phủ liên bang đó, ông Trump ông vừa mới bút ký rồi, là ngăn cản hàng hóa giàn đại không được xâm nhập vào trong những khế ước này. Tức là đối với giàn đại đó, ông đã làm rồi. Ông chưa làm mạnh, tại vì là ông không cần thiết phải làm mạnh. Mặc dù là giàn đại đã làm mạnh với ông kể từ ngày 8 tháng 9 vừa qua, là tăng thuế quan trên một số mặt hàng. Cái nhìn của ông Trump đó là giàn đại phản bội bộ ba ngay tại địa phương để với tay qua bên kia làm ăn với 27 quốc gia trong cộng đồng Liên Âu đó. Nó có cái thách đố chính trị lớn lắm. Thách đố chính trị lớn đó nó đem tới cái hệ quả là làm khó khăn cho mậu dịch kinh tế đối với ông Trump đó. Ông Trump không có ngừng đâu. Và ông không ngừng đó thì giàn đại đó là chỉ là một nước bị thiệt hại mà thôi. Chứ chúng tôi nhắc lại, bà chủ tịch Liên Âu đó đang tìm cách làm thế nào phối hợp và điều chỉnh lại cái hệ thống mậu dịch kinh thương với Trung Quốc. Cái điều chỉnh đó, đó nó ảnh hưởng như thế nào với yếu tố mới là giàn đại bây giờ được thụ đắc quyền lợi mà không có bổn phận là thành viên chính thức của 27 quốc gia trong cộng đồng Liên Âu. Hệ lụy của cái cuộc đi đêm như thế này đối với Liên Âu và Trung Quốc đó, nó sẽ tạo nguy hại, trì trệ hoặc là khó khăn cho ông Trump đó là vấn đề chính. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Chúng tôi có nhận thêm một cái chi tiết bổ túc từ phía anh Timon về cái tin mà Tập Cận Bình có thể gặp vấn đề về vấn đề sức khỏe trong cái phiên họp này. Vâng, chúng tôi đọc nguyên văn cái lời bổ túc này của anh Timon. Về tin này đến từ hình ảnh khai mạc hội nghị BRICS. Trên bàn chủ tọa, ông Thủ tướng Ấn Độ đột nhiên quay qua phía Tập Cận Bình và hỏi "Is he okay?" Và ngay lập tức Trung Quốc đã đưa ông Tập ra khỏi phòng họp và từ đó Tập Cận Bình không còn xuất hiện ở hội nghị nữa và được đưa thẳng về Bắc Kinh. Vấn đề là sau tin này thì hình ảnh hội nghị lúc ông Tập bị stroke không có hình ảnh gì nữa. Một nhân vật chủ chốt như ông Tập ở BRICS lại đột nhiên biến mất và rời khỏi hội nghị ngay lập tức sẽ làm người ta đặt câu hỏi. Nếu đúng thì ông Tập đã mất một cái khung giờ vàng về việc cấp cứu chữa trị về stroke, khi phải mất thời gian để về từ Ấn Độ bay về Trung Quốc. Vâng, đây là thêm một cái phần bổ túc thêm về cái tin tức mà người ta nghi ngờ rằng ông Tập đã có vấn đề sức khỏe, có nghĩa là có thể bị stroke trong cái phiên họp này. Thật sự ra thì nếu mà chuyện này mà nó xảy ra, Tập Cận Bình mà có mệnh hệ nào hoặc là bị stroke mà vô năng, thì nó sẽ là một cái chấn động và một cái sự thay đổi lớn cho cái bàn cờ trên thế giới hiện nay. Và thưa quý vị, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi, nắm sát tình hình để xem coi cái tin này nó như thế nào, và chúng tôi sẽ thông báo trong cái thời gian sớm nhất. Hơn vấn đề cuối cùng ở đây thì thưa quý vị, mới đây thì bên một cái phái đoàn về vấn đề nhân quyền ở Liên Hợp Quốc đó, chả biết là họ, chắc có lẽ là họ nhận cái lời tố cáo từ phía Iran, họ nói là Hoa Kỳ đã vi phạm luật lệ chiến tranh, tấn công vào khu vực trường học dân thường, gây thiệt hại cho cái con số người ở đó lên tới khoảng trên dưới 150 người. Thì nếu mà việc này mà đúng là Hoa Kỳ làm, thì theo các chuyên gia về vấn đề điều tra của Liên Hiệp Quốc thì nó đủ cái lý do để tố cáo Hoa Kỳ đã phạm tội ác chiến tranh theo luật pháp quốc tế. Thì họ đang mở cái cuộc điều tra về cái vấn đề này. Còn cái chuyện mà có phải là Hoa Kỳ tấn công hay không, và tấn công vào đó là một cái vụ tấn công lầm hay là bởi vì cái khu vực đó có những cái cơ sở quân sự hay là những cái chiến binh của lực lượng cách mạng Hồi giáo vân vân, thì cái điều này không ai biết chính xác. Chỉ có điều đó là bây giờ người ta nói nếu mà cái cuộc tấn công này do chính Hoa Kỳ làm đó, thì Hoa Kỳ đã phạm vấn đề tội ác chiến tranh. Vâng, thật nhanh ở đây thì thưa anh Trọng Nghĩa, anh nghĩ sao về cái tuyên bố này, và theo anh nghĩ là đây là một cái lời vu cáo hay là có thể đây là sự thật, nhưng mà bởi vì Hoa Kỳ tấn công nhằm vào cái địa điểm đó đã gây ra cái chuyện đáng tiếc này, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Hay có vấn đề trong cuộc chiến tranh đó thì chúng ta không có thể nào nói mà một cách chính xác nó như thế nào, chỉ có người trong cuộc mới biết sự thật nó ra làm sao. Vấn đề này, nếu trường hợp mà có những cái tai nạn vượt ra ngoài cũng có, thì bao giờ cũng có, và cái sự tổn hại nó bao giờ nó cũng có. Đó là hai cái vấn đề mà trong cuộc chiến tranh khó mà có thể là trắng đen nó như thế nào. Nhưng mà nếu cái sự tố cáo này kia thì liệu rằng cái thế giới có tin lời của tố cáo của Iran hay không? Hoặc là có những cái cuộc mà gọi là tấn công bằng của chính của họ để tạo ra, để rồi đổ tội cho người khác, thì nó có cái đó hay không? Thì đây là cũng phải có một cái sự điều tra, có một sự xét hỏi rõ ràng nó như vậy. Chứ nếu trường hợp mà chúng ta chỉ thấy những lời biện bạch, những người tố cáo qua lợi, thì nó có ảnh hưởng về vấn đề chính trị, được gây hoang mang trong dư luận và tìm cách để mà kết tội cho người ta đó mà thôi.
0: Yeah.
1: Ngoài ra nữa, đó là những cái cuộc chiến mà Iran đã hỗ trợ cho những người khác để làm cho ám sát cho những người khác, ngay cả những cái hành động giết người, ngay cả đồng bào của chính của họ, là cái vấn đề gọi là treo cổ tuyệt thức nếu mà có cái sự phản đối. Cái điều kiện đó là ai giờ nói về cái vấn đề nhân quyền thì ai trả lời những câu hỏi này thì không bao giờ họ được nêu ra. Nhưng mà có những cái chuyện khác mà trong cuộc chiến tranh, bom đại đạn lạc hoặc là máy bay rớt xuống là do vấn đề kỹ thuật này kia thì đổ tội cho người khác. Chuyện này thì chúng tôi là không tin, đối với những người khác người ta lợi dụng để mà có cái ẩn ý chính trị nằm bên trong, đó là cái dụ hơn. Còn như nếu trường hợp mà nói là Hoa Kỳ vi phạm, thì ngay cả cái vấn đề không có thời trong không là chiến tranh mà có những cuộc tai nạn thì tai nạn nó cũng có. Nhưng mà nếu trường hợp nó không có mà đứng lên chính họ lại dàn cảnh để một cái nước chính trị cũng có lý do luôn. Do đó thì vấn đề này tôi mà đối với trong cái cuộc mà tranh chấp nội bộ mà Iran đưa ra thì tôi không tin. Hoặc là nó có, chỉ nó làm thêm gây chú ý cho người khác để mà hòa quẩn cho vấn đề này kia, là coi xem phản ứng của Hoa Kỳ và quốc tế như thế nào đó mà thôi.
0: Dạ.
1: Đó là ý kiến tôi như vậy, thưa Nam Phong.
0: Vâng, thưa anh Giang, cái nhìn của anh về việc này như thế nào? Hoa Kỳ tấn công nhầm hay đây chỉ là một lời vu cáo, thưa anh Giang?
2: Đây là một sự thật. Và chính phủ liên bang đang cho điều tra. Cái cuộc điều tra đó, nó bắt đầu từ tuần lễ đầu tiên sau ngày 28 tháng 2. Thì quân đội Mỹ đó oanh tạc một địa điểm, trong đó đem lại thiệt hại trên dưới 100 trẻ em. Và ngũ giác đài và bộ chiến tranh đang cho sưu tra. Và tới nay là tới gần 7 tháng rồi, chưa thấy kết quả gì cả. Thành thử ra nó có nhiều những cái thắc mắc. Mà sự tố cáo này đã đến từ Đảng viên Dân Chủ, tố cáo này đến từ chính quyền Hồi giáo ở Iran đó. Nó gây khó khăn về mặt nhân văn, nhân đạo trong cuộc chiến. Dĩ nhiên là chính phủ và quân đội, đặc biệt là hải quân Mỹ đã không có cố tình để giết hại, đánh bom vào một cái làng mà họ biết rằng trong đó có dân cư, dân sự, trẻ em. Trên mười mấy ngàn mục tiêu trong chiến tranh Iran toàn là mục tiêu quân sự. Thành thử đó, trong khi họ điều tra như vậy đó, chúng ta biết được rằng đây là một bối rối cho Tổng thống Trump. Và đây cũng là một lý do, trong nhiều lý do, mà ông Bộ trưởng Bộ Chiến tranh đó đã bị lôi đầu ra chốt phế bởi một tay dân cử gốc Kentucky mang tên là Thomas Massey, mà ngày hôm qua ông Chủ tịch Hạ viện đã không cứu xét hồ sơ này cho đến khi bầu cử xong. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Và kính thưa quý vị, đến đây thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngừng tiết mục này đây ngày hôm nay. Xin được nhân lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả, anh Nam Phong và anh Thế Dân, và xin hẹn câu chuyện thời sự vào ngày mai. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Vâng, xin cảm ơn Nam Phong và quý thính giả. Xin hẹn quý thính giả và hai anh và chương trình cuối tuần thứ 6, 18. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara. Xin kính chào quý thính giả.
0: Dạ, xin cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

0: khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
2: Chuyện gì mà sùm vậy?
1: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
2: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
1: Em nghe nói đó, công ty Personal Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
2: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
1: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
2: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
1: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
3: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
1: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
4: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon, đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
5: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
4: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
3: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
5: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

sau đây, mời quý vị theo dõi phần tiếp vận chương trình của Đài Phát thanh Pháp Á. Xin lưu ý, một số bài vở và từ ngữ trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của hệ thống truyền thông.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thủy Dương, Thanh Hà, Phan Minh, Thụy My và Trọng Thành xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Năm 17 tháng 9 năm 2026. Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa ngừng giao thương với Liên hiệp châu Âu do Bruxelles dự trù kết nạp Canada làm thành viên liên kết. Hoa Kỳ thông qua loạt trừng phạt mới đối với Moscow, có thể áp thuế 100% đối với những nước nhập khẩu dầu khí của Nga. Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới, năm 2025 là một trong những năm mà sông ngòi khô hạn nhất trong hơn 30 năm qua. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, bóp ngạt kinh tế Iran, Mỹ trả giá đắt. Theo dòng thời sự, Canada muốn xây dựng một liên minh mật thiết và uyển chuyển với Liên hiệp châu Âu để có thêm lợi thế trong đàm phán với Mỹ. Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Donald Trump vào hôm qua xem việc Liên hiệp châu Âu dự trù kết nạp Canada làm thành viên liên kết là một hành vi thù nghịch nhắm vào Hoa Kỳ. Ông dọa trả đũa Bruxelles bằng những đòn thuế quan và ngừng mọi giao dịch thương mại với khối 27 nước châu Âu. Quy chế thành viên liên kết của Liên hiệp châu Âu còn rất mơ hồ, nhưng thông báo của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen vào hôm qua tại Nghị viện châu Âu tại Strasbourg cũng đủ để khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump phẫn nộ. Trong bối cảnh Mỹ và Canada đang lao vào cuộc chiến thương mại với các đòn trả đũa về thuế quan, Ottawa đẩy mạnh hợp tác thương mại với toàn thế giới. Nhà Trắng xem việc Bruxelles cho Canada hưởng quy chế thành viên liên kết của Liên hiệp châu Âu là một hành vi khiêu khích với ý đồ thành lập một liên minh chống lại Mỹ. Ngay trong ngày, ông đe dọa ngừng giao dịch thương mại với Liên Âu, cho dù Bruxelles đã giải thích rõ ràng là châu Âu chỉ có ý định củng cố quan hệ đối tác với Canada, chứ không nhắm vào bất kỳ nước nào. Sáng nay, Pháp tuyên bố ủng hộ đề nghị mời Canada là thành viên liên kết của Liên hiệp châu Âu, nhưng sáng kiến này lại được đón nhận một cách thận trọng tại Canada, như tường trình của thông tín viên RFI Nafi Alibert từ Montréal.
1: À Strasbourg, l'annonce a déclenché une ovation, mais de ce côté-ci de l'Atlantique, elle soulève déjà quelques questions, car personne
2: tại trụ sở Nghị viện châu Âu ở Strasbourg thông báo được mọi người nhiệt liệt hoan nghênh, nhưng lại làm dấy lên nhiều nghi vấn ở bên kia bờ Đại Tây Dương, bởi không ai biết một cách chính xác quy chế thành viên liên kết của Liên hiệp châu Âu bao gồm những gì. Lo ngại đầu tiên liên quan đến chủ quyền của Canada, đảng đối lập thuộc cánh bảo thủ xem đấy là một làn danh đỏ. Lãnh đạo của đảng này, Pierre Poilievre, cảnh báo không có chuyện để Bruxelles áp đặt những quy luật của mình với Canada. Thái độ dè chừng đó từng được lãnh đạo của phe đối lập Canada phát biểu một ngày trước đây trong một diễn văn bằng tiếng Pháp. Tuy nhiên, ông không hẳn là phản đối việc xích lại gần với Liên hiệp châu Âu. Ông giải thích, dù ủng hộ tự do mậu dịch và hợp tác quốc phòng với châu Âu, nhưng chúng tôi không tán đồng ý tưởng buộc người dân Canada phải đóng thuế cho Liên Âu hay là tuân thủ các quy định của Bruxelles phải chấp nhận chính sách về biên giới của khối này. Song, ở thời điểm hiện tại, không có đề xuất cụ thể nào về quy chế thành viên liên kết. Ottawa nhắc lại, mối quan hệ mới này sẽ còn phải được xây dựng. Chính phủ Canada hoan nghênh mọi mối quan hệ vững chắc hơn và ở một quy mô lớn hơn với Liên Âu, nhưng lại thận trọng, tránh sử dụng cụm từ thành viên liên kết trong những thông cáo. Sự thận trọng đó phản ánh quan điểm của công luận Canada, 80% muốn tăng cường quan hệ với Liên Âu, nhưng vẫn muốn Canada phải đứng ngoài khối này.
0: Về quan hệ giữa châu Âu và Nga, Moscow đe dọa châu Âu sẽ hứng chịu một cuộc chiến chớp nhoáng. Theo báo Pháp Le Monde, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov vào hôm qua khẳng định một cuộc tấn công của châu Âu nhằm vào Nga sẽ dẫn đến một cuộc xung đột diễn ra rất ngắn, hàm ý khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân, đồng thời ông phủ nhận mọi ý định gây hấn.
3: Tuyên bố của Ngoại trưởng Nga tại một liên hoan quốc tế của giới trẻ ở Yekaterinburg được đưa ra trong bối cảnh Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen hôm qua đề xuất thành lập một Hội đồng An ninh châu Âu. Mục tiêu là giúp châu Âu đối phó hiệu quả hơn với những mối đe dọa đang gia tăng, đặc biệt là từ Nga. Trong bài phát biểu thường niên tại Nghị viện châu Âu về tình hình khối 27 nước, bà von der Leyen cho biết Hội đồng An ninh châu Âu nếu được thành lập sẽ phối hợp chặt chẽ với các đối tác như Canada, Na Uy, Anh và Ukraine. Theo Reuters, bà von der Leyen nhấn mạnh châu Âu không được đánh giá sai về những gì đang diễn ra, bởi trên thực tế, những mối đe dọa hỗn hợp mà châu Âu đang phải đối mặt ngày càng cụ thể hơn, ít chỉ còn là những mối đe dọa đơn thuần. Bà đề cập đến các cuộc tấn công mạng, các hành vi phá hoại, những vụ phóng hỏa và các vụ drone xâm nhập không phận được ghi nhận tại nhiều quốc gia. Về phía Pháp, theo AFP, hôm nay trên kênh truyền hình Pháp NCI, Ngoại trưởng Jean-Noël Barrot lưu ý Pháp không được rơi vào bẫy chiến tranh hỗn hợp do Nga tiến hành. Ông nói xin trích, cần thận trọng, không thể dễ rơi vào cái bẫy mà Vladimir Putin muốn chúng ta mắc phải, tức là chúng ta sợ hãi, bị đe dọa và bị ngăn cản hỗ trợ cuộc kháng chiến của Ukraine, hết lời dẫn. Ngoại trưởng Pháp tuyên bố như trên trong bối cảnh xuất hiện tin đồn về khả năng Nga có liên quan đến vụ tàu hỏa chật bánh hôm thứ Sáu tuần trước tại vùng Normandy, miền Tây Bắc nước Pháp, khiến 44 người bị thương.
0: Trong khi đó, Kiev đề nghị Moscow xác định các cơ sở nằm trong diện đình chiến năng lượng. Bộ Ngoại giao Ukraine vào hôm qua cho biết Kiev cũng đang chờ Nga đề xuất cách thức thực hiện một lệnh ngừng bắn như vậy. Chính quyền Ukraine muốn thỏa thuận này cấm việc sử dụng bất kỳ loại vũ khí nào nhằm vào các cơ sở năng lượng. Kiev đã thông qua ngân sách cho năm 2027 với chi tiêu quân sự ở mức kỷ lục. Khoản chi lớn nhất là dành cho quốc phòng và an ninh, dự kiến là 95,9 tỷ euro, tăng 11,9% so với năm nay. Khoản tiền này tương đương với 43,8% GDP của Ukraine, một tỷ lệ kỷ lục kể từ khi chiến tranh bắt đầu và cũng là mức cao nhất trên thế giới. Nhìn sang Mỹ, Quốc hội vào hôm qua đã thông qua các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga và các đồng minh của Moscow về vai trò trong cuộc chiến tại Ukraine. Dự luật này trước đó đã được Thượng viện Mỹ thông qua và được sự ủng hộ của Tổng thống Donald Trump.
2: Dự luật mang tên người soạn thảo chính là cố thượng nghị sĩ của bên Đảng Cộng hòa Lindsey Graham. Văn bản được Hạ viện thông qua với 262 phiếu thuận và 159 phiếu chống. Đây cũng là hành động quan trọng đầu tiên của Quốc hội Mỹ đối với Moscow kể từ đầu nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump, và dự luật này lần đầu tiên nhắm vào các hạm đội tàu ma của Nga, nhắm vào các lĩnh vực năng lượng và quốc phòng của Nga, đồng thời nhắm tới Tổng thống Vladimir Putin cũng như là các quan chức cao cấp khác. Đặc biệt, văn bản nói trên trao cho Tổng thống Hoa Kỳ quyền áp mức thuế quan lên đến 100% đối với 5 quốc gia nhập khẩu dầu khí của Nga nhiều nhất, trong đó có Trung Quốc và Ấn Độ. Đây chính là điều khoản đã có thể cản trở việc dự luật được thông qua. Theo những người ủng hộ dự luật này, thì việc tăng cường các biện pháp trừng phạt nhắm vào Nga và các đồng minh của Moscow, kể cả những đồng minh gián tiếp, là điều cần thiết trong bối cảnh mà Moscow đang gia tăng tấn công vào Ukraine. Thí dụ như ngày hôm qua, một cuộc tấn công bằng drone của Nga đã nhắm vào một xe buýt ở miền nam Ukraine, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng. Đêm qua thì 18 người ở Kiev và Odessa cũng đã bị thương trong các cuộc oanh kích của Moscow. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hoan nghênh các biện pháp trừng phạt mới của Hoa Kỳ là một phương tiện cực kỳ mạnh mẽ để chấm dứt chiến tranh từ trong nguyên văn. Về phía Ấn Độ, một trong những quốc gia nhập khẩu nhiều

0: Trái với mong đợi của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Cục Dự trữ Liên bang tức Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ vào hôm qua thông báo tăng lãi suất chỉ đạo thêm 0,25 điểm. Quyết định của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Kevin Warsh nhằm khống chế lạm phát tại Mỹ vốn đã ở mức quá cao và từ quá lâu nay. Lần gần đây nhất Ngân hàng Trung ương Mỹ nâng lãi suất chỉ đạo là vào mùa hè năm 2023. Tổng thống Donald Trump đã đòi Cục Dự trữ Liên bang phải nhanh chóng hạ lãi suất ngân hàng xuống còn 1%, thậm chí là dưới 1%. Nhưng với quyết định hôm qua, lãi suất chỉ đạo của Mỹ tăng thêm 0,25 điểm từ khoảng 3,5-3,75% lên thành khoảng 3,75-4,0%. Tháng 7 vừa qua, chỉ số giá cả tại Mỹ đã tăng 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái, tăng mạnh nhất là giá xăng dầu, như ghi nhận của thông tín viên RFI Vincent Sorio từ Washington.
1: Aux États-Unis, on parle de prix au gallon. Un gallon équivaut à 3.
2: Tại Hoa Kỳ, mọi người nói đến giá một gallon tương đương với 3,8 lít xăng hay dầu. Nhìn vào dầu diesel, giá đã tăng rất nhiều, vượt ngưỡng tâm lý 6 đô la. Như vậy là trong một năm, một gallon dầu đã tăng 60%. Đây là một gánh nặng đối với những vùng nông nghiệp ở miền Trung Hoa Kỳ, cũng như đối với ngành vận tải đường biển và đường bộ. 2/3 hàng hóa người Mỹ mua vào được vận chuyển bằng đường bộ. Đại đa số các hộ gia đình dùng xe chạy bằng xăng. Trung bình giá một ca lông xăng ở đây là 4,3 đô la, cũng là giá đắt chưa từng thấy. Những hộ gia đình có thu nhập thấp khổ sở hơn cả. Ở Mỹ, các phương tiện giao thông công cộng không phát triển, ai cũng phải đi làm bằng xe hơi. Các hộ gia đình bị đẩy vào thế rất khó. Theo thẩm định của Moody's, với giá xăng dầu tăng cao như vậy, như thể là mỗi hộ gia đình phải đóng thêm một loại thuế vô hình 1.300 đô la một năm. Trong khi đó, thì sức mua của người dân là mối ưu tư hàng đầu của cử tri Hoa Kỳ trong cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới.
1: Vincent Sourio, Washington.
0: Liên quan đến chiến tranh Iran, kênh truyền hình Mỹ CNN vào hôm qua cho biết các vệ tinh do thám của Nga dường như đã cung cấp thông tin tình báo cho Iran, giúp Tehran xác định chính xác vị trí và tấn công các cơ sở quân sự của Mỹ tại Trung Đông. Tin lộ của CNN được nhật báo Pháp Le Monde trích dẫn, được đưa ra trong bối cảnh Moscow bị cáo buộc hỗ trợ Tehran từ nhiều tháng qua.
3: Kênh truyền hình Mỹ đặc biệt chú ý đến cuộc tấn công của Iran nhắm vào căn cứ không quân Prince Sultan ở Ả Rập Xê Út. Theo CNN, ít nhất 14 vệ tinh của Nga đã bay qua khu vực các căn cứ nói trên trong những ngày trước khi cuộc tấn công diễn ra. Một số vệ tinh được cho là có khả năng chụp ảnh với độ phân giải cao hoặc thu thập tín hiệu điện tử. Các quan chức Mỹ nghi ngờ những thông tin đó có thể đã được chuyển cho Iran. Về phần mình, Moscow đã phủ nhận việc hỗ trợ Iran xác định các vị trí của Mỹ tại Trung Đông. Tuy nhiên, kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine vào năm 2022, hợp tác quân sự giữa Nga và Iran đã được tăng cường đáng kể. Iran đã cung cấp cho Nga công nghệ cần thiết để sản xuất các drone tấn công Shahed. Trong khi đó, những bức ảnh do binh sĩ Mỹ chụp của một báo cáo gần đây của Lầu Năm Góc đã hé lộ quy mô thiệt hại tại nhiều căn cứ quân sự của Mỹ ở Trung Đông sau các cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran. Hàng trăm công trình đã bị oanh kích, hàng chục máy bay và thiết bị quân sự bị phá hủy hoặc hư hại. Những hình ảnh được CBS News công bố hôm 15 tháng 9 cho thấy một máy bay bị phá hủy và nhiều khu nhà doanh trại bị hư hỏng nặng tại một căn cứ ở Ả Rập Xê Út và hai căn cứ khác ở Kuwait.
0: Tại châu Á, chính quyền Hồng Kông đang dần áp dụng mô hình phát triển kinh tế của Trung Quốc. Vào hôm qua, trước Hội đồng Lập pháp, đặc khu trưởng Hồng Kông Lý Gia Siêu đã công bố kế hoạch định hướng phát triển kinh tế xã hội trong 5 năm. Từ Hồng Kông, thông tin viên Florence de Changy tường trình.
4: Ce plan confirme sans surprise les efforts d'intégration physique de la région administrative.
5: Kế hoạch này không nằm ngoài dự đoán, cho thấy Hồng Kông, dưới sự kiểm soát của Bắc Kinh, đang tiếp tục được thúc đẩy hội nhập sâu rộng hơn về mặt lãnh thổ với Hoa Lục. Trong nhiều năm qua, chiến lược của Bắc Kinh là hội nhập Hồng Kông vào vùng vịnh lớn, một khu vực tập hợp các siêu đô thị ở miền Nam Trung Quốc, trong đó có Thâm Quyến, Quảng Châu và Chu Hải. Một dự án khổng lồ khác xây dựng thành phố mới tại khu vực giáp với Thâm Quyến, mang tên là Đô thị phía Bắc, cũng đã được xác nhận. Bên cạnh đó là tham vọng đưa Hồng Kông trở thành một trung tâm trọng tài quốc tế và một trung tâm lưu trữ vàng mới. Kế hoạch sẽ tập trung vào đổi mới sáng tạo và công nghệ, đồng thời củng cố vị thế vốn có đã vững mạnh của Hồng Kông, trung tâm quốc tế về tài chính, vận tải biển, thương mại và hàng không. Kế hoạch này theo hướng can thiệp mạnh của nhà nước, tương phản với truyền thống tự do kinh tế cực độ của Hồng Kông, nơi mà trong một thời gian dài, phương châm chủ đạo vẫn là để cho thị trường tự do vận hành, không can thiệp. Tuy nhiên thì chính quyền nhấn mạnh hệ thống tư bản chủ nghĩa vẫn được duy trì nguyên vẹn.
6: Florence de Changy, Hong Kong, RFI.
0: Về hồ sơ môi trường khí hậu, năm 2025 đã là một trong những năm khô hạn nhất đối với sông ngòi trên toàn thế giới trong hơn 30 năm qua. Đây là cảnh báo

0: của Tổ chức Khí tượng Thế giới trong một báo cáo được công bố vào hôm nay. Các nhà khoa học đặc biệt lo ngại về tình trạng nguồn nước ngọt suy giảm kéo dài và các sông băng tan chảy trên toàn cầu.
1: Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới, chu trình nước đang trở nên bất thường và khó dự đoán hơn với những giai đoạn dư thừa và thiếu hụt nước ngày càng đáng báo động. Lượng nước được lưu trữ trên đất liền, bao gồm nước ngầm, hồ và sông, cũng liên tục giảm kể từ giữa những năm 2010. Đáng chú ý, năm ngoái là năm thứ tư liên tiếp tất cả các khu vực sông băng lớn trên thế giới đều mất khối lượng băng. Trong điều kiện bình thường, những nguồn nước dự trữ này đóng vai trò như một tấm đệm, giúp hạn chế tác động của hạn hán và mùa khô. Tuy nhiên, các nguồn dự trữ đang dần cạn kiệt. Tình trạng này diễn ra không đồng đều giữa các khu vực. Một số nơi phải đối mặt với hạn hán nghiêm trọng, trong khi những nơi khác lại bị các trận mưa lớn và lũ lụt. Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới, trong 5 năm qua, châu Á và châu Phi phải hứng chịu ít nhất một nửa số hiện tượng khắc nghiệt liên quan đến nước được ghi nhận trên toàn thế giới. Tổ chức Khí tượng Thế giới nhấn mạnh, nếu các nguồn nước dự trữ tiếp tục suy giảm, khả năng ứng phó với những năm khô hạn trong tương lai sẽ ngày càng hạn chế, đe dọa đời sống người dân và các hoạt động kinh tế trên toàn thế giới. Năm 2026, nước Pháp kỷ niệm 200 năm ngày bức ảnh vĩnh cửu đầu tiên được biết đến trong lịch sử do Nisfor Niepce thực hiện ở Salon de Varennes. Bức ảnh nổi tiếng, cảnh nhìn từ cửa sổ ở Gra, được chụp từ máy ảnh buồng tối, một phát minh mang tính đột phá đã đánh dấu sự khởi đầu của cuộc cách mạng công nghệ, văn hóa và tư liệu, làm thay đổi mối quan hệ giữa con người với thế giới. Nhân sự kiện này, RFI cùng toàn thể 17 ban ngoại ngữ lập một dự án chung mang tên Ống kính Thế giới, một chuyến lữ hành bằng hình ảnh, những bức ảnh mang đậm ý nghĩa lịch sử, văn hóa, địa lý, cũng như sự liên hệ của chúng với các vấn đề đương đại, từ quỹ đạo của mặt trăng đến quảng trường Thiên An Môn, từ mỏ vàng ở Brazil đến đường phố Tehran, từ cuộc biểu tình ở Washington đến chiến tranh Việt Nam, hay cuộc đảo chính bất thành ở Moscow. 17 bức ảnh mang tính biểu tượng, 17 góc nhìn về thế giới. Thông qua những câu chuyện bằng hình ảnh này, Ống kính Thế giới hướng đến việc tôn vinh di sản của nhiếp ảnh, đồng thời đặt câu hỏi về vai trò hiện tại của nghệ thuật nhiếp ảnh trong việc hiểu biết về xã hội, ký ức và những thách thức lớn của thế giới đương đại.
0: Sau đây là một số thông tin khác.
2: Về điện ảnh, Pháp đã chọn một bộ phim của một đạo diễn người Nga độc lập để tranh giải Oscar 2027, bộ phim Minotaur của đạo diễn André Zigintsev được một nhà sản xuất Pháp tài trợ, nhưng đã được chọn để tranh giải Oscar ở hạng mục phim nước ngoài hay nhất, tác phẩm từng đoạt giải lớn của Liên hoan Điện ảnh Cannes 2026.
1: Bầu cử Quốc hội Thụy Điển cánh tả giành chiến thắng xít sao nhưng khó thành lập chính phủ. Liên minh do lãnh đạo Đảng Dân Chủ Xã hội Magdalena Andersson dẫn đầu, dự kiến giành chiến thắng với 176 ghế, chỉ hơn một chút so với liên minh cánh hữu của Thủ tướng mãn nhiệm Ulf Kristersson giành 173 ghế. Kết quả cho thấy cuộc đua rất xít sao, buộc các đảng cánh tả phải nhanh chóng đàm phán để thành lập chính phủ. Tuy nhiên, việc này được dự báo khó khăn do các đảng trong liên minh có nhiều bất đồng, đặc biệt về việc tham gia nội các mới.
0: Úc siết chặt quy định về thị thực sinh viên và visa lao động kết hợp du lịch. Bộ trưởng Nội vụ Tony Blair thông báo vào hôm nay là biện pháp này nhằm giảm áp lực đối với thị trường nhà ở tại Úc. Quy định mới sẽ hạn chế việc chuyển bậc học để kéo dài thời gian lưu trú, đồng thời siết chặt điều kiện lưu trú của thân nhân sinh viên, người có thị thực theo hình thức vừa đi du lịch vừa được phép làm việc trong thời gian lưu trú để trang trải chi phí sẽ phải tham gia bốc thăm để được ở lại năm thứ hai hoặc năm thứ ba.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Bóp nghẹt kinh tế Iran, Mỹ trả giá đắt. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Thanh Hà trình bày.
2: Dùng đòn kinh tế để bóp nghẹt Iran là con dao hai lưỡi mà không chừng chính quyền Donald Trump phải trả cái giá đắt về tài chính, quân sự và chính trị trong cuộc bầu cử giữa kỳ tháng 11 tới đây. Ngoài việc triệt hạ được lãnh tụ tối cao Iran, giáo chủ Ali Khamenei và nhiều quan chức cao cấp nhất trong hàng ngũ lãnh đạo của quốc gia Hồi giáo này, ngay trong ngày đầu tiên lâm chiến, hôm 28 tháng 2, hơn 6 tháng sau nhìn lại, quyền lực tại Tehran vẫn trong tay lực lượng vệ binh cách mạng. Kịch bản chiến tranh chớp nhoáng mà Nhà Trắng từng hướng tới đã hoàn toàn là ảo vọng. Eo biển Hormuz không còn là một vùng biển tự do cho giao thương và cửa ngõ thay thế đưa dầu hỏa của Ả Rập Xê Út ra với thế giới bên ngoài qua eo biển Bab el-Mandeb cũng đang bị đồng minh của Iran là lực lượng Houthi kiểm soát. Những báo động Hoa Kỳ thiếu đạn dược ngày càng nhiều và đã được chính Lầu Năm Góc xác nhận. Nhà Trắng và các cố vấn đã chuyển trọng tâm chiến lược sang lĩnh vực kinh tế. Thế nhưng sau gần một tháng khởi động chiến tranh kinh tế nhắm vào Iran, thì bản thân nước Mỹ cũng đang phải đối mặt với hiện tượng khan hiếm dầu và lạm phát tăng nhanh. Như thể chính Hoa Kỳ cũng đang mắc kẹt trong cái bẫy đã tự tay giăng ra, như ghi nhận của ông John Bolton, cựu cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Donald Trump ở nhiệm kỳ đầu. Nhiều đối tác thương mại, tài chính của Iran, đặc biệt là các quốc gia trong vùng Vịnh và Trung Đông, dưới áp lực của Washington đã giới hạn giao dịch với Tehran. Nhưng trái lại, những khách hàng mua vào năng lượng của Iran như là Trung Quốc, Ấn Độ thì vẫn tiếp tục nhập khẩu dầu hỏa từ nước này. Như một chuyên gia đã ghi nhận, cuộc tổng tấn công D-Day về kinh tế mà Washington hô hào, ngày nào mà không được Nga và Trung Quốc chung tay thì Hoa Kỳ đừng mong nhanh chóng gặt hái được những kết quả mong muốn. Trong khi đó, theo các số liệu của Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ CBO công bố hôm 15 tháng 9, thì 38 tỷ đô la ngân sách của Hoa Kỳ đã bốc hơi vì 6 tháng chiến tranh Iran, 22 tỷ đô la trong khoản tiền này là để mua vào đạn dược và tên lửa. Ngoài ra, vì khan hiếm dầu và eo biển Hormuz bị phong tỏa cũng là một gánh nặng đối với ngân sách của quân đội Mỹ. Cần lưu ý là trong nửa năm vừa rồi mới chỉ có eo biển Hormuz bị phong tỏa mà giá dầu trên thế giới đã từ khoảng 60 đô la một thùng bị đẩy lên đến 90 đô la. Thế nhưng chiến sự đang có phần gia tăng cường độ kể từ khi mà lực lượng Houthi ở Yemen, đồng minh của Iran, can thiệp một cách tích cực hơn và đe dọa luôn cả eo biển Bab el-Mandeb, cửa ngõ phía tây của Ả Rập Xê Út, để xuất khẩu dầu ra thế giới. Đối với những người tiêu dùng ở Mỹ, vấn đề cũng nghiêm trọng không kém. Một số nghiên cứu cho thấy giá một gallon, tức là khoảng 3,8 lít xăng và dầu, đã tăng lên gần gấp đôi. Chỉ số giá cả ở Mỹ trong tháng 7 vừa qua tăng 3,7% so với cùng thời kỳ năm ngoái. Các dự phóng cho thấy vật giá sẽ tiếp tục tăng cao trong 3 tháng đầu 2027. Và cũng chính vì lạm phát mà Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ đã phải tăng lãi suất chỉ đạo, trái với yêu cầu của Tổng thống Trump. Nhiều chuyên gia cho rằng Washington muốn dùng đòn kinh tế để bóp nghẹt chế độ ở Tehran, nhưng trước hết thì một phần dân Mỹ cũng đang ngạt thở vì đời sống đắt đỏ. Cùng lúc, Tổng thống Trump và Bộ trưởng Quốc phòng Peter Hurst đòi Quốc hội tăng ngân sách cho quân đội Mỹ, tức là đâu đó người dân Hoa Kỳ giờ đây cũng sẽ phải đóng góp nhiều hơn. Ngoài ra, về phương diện chính trị thì Mỹ cũng đang phải trả cái giá cho cuộc chiến tranh kinh tế nhắm vào Iran. Về đối nội, chỉ giá xăng dầu bị đẩy lên cao và lạm phát cũng đủ để Đảng Cộng Hòa lo mất phiếu trong cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11 sắp tới. Thế còn về đối nội, chiến dịch D-Day kinh tế mà Nhà Trắng phát động đang làm sứt mẻ uy tín của Hoa Kỳ. Cho đến nay thì từ Liên Âu cho đến châu Á và những nền kinh tế hàng đầu thế giới đều phớt lờ những tuyên bố và đe dọa của Mỹ. Bắc Kinh thì lên án Washington đơn phương ban hành các biện pháp kinh tế để sách nhiễu Iran. Ngay cả Ấn Độ, quốc gia mà từ hàng chục năm qua, Hoa Kỳ nỗ lực lôi kéo về phía mình, cũng đang giữ khoảng cách với Washington. Các nước trong vùng vịnh cũng đang điêu đứng vì xung đột kéo dài, vì những hoạt động xuất khẩu dầu hỏa và khí đốt bị tê liệt, vì các cơ sở năng lượng bị drone và tên lửa của Iran nhắm tới.
1: Quý vị vừa nghe mục Mỗi Ngày Một Sự Kiện do Thành Hà biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục Điểm Báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Tiêu Điểm Thời sự của Minh Anh, phiến quân Houthi Yemen, eo biển Hormuz, chiến tranh Ukraine, phải chăng là cuộc khủng hoảng năng lượng mới cho thế giới? Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Xã hội, thông tin viên Nguyễn Giang từ London nói về Viện Quý tộc, cuộc cải tổ kết thúc chế độ quý tộc cha truyền con nối trong Thượng Viện Anh. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ theo dòng thời sự, Trọng Thành nói về đề tài Canada muốn xây dựng một liên minh mật thiết và uyển chuyển với Liên hiệp châu Âu để có thêm lợi thế trong đàm phán với Hoa Kỳ.
0: Thủ tướng Canada Mark Carney trong chuyến công du châu Âu giữa tháng 9 có bài diễn văn đặc biệt trước Nghị viện châu Âu với nội dung chính khẳng định Canada sẵn sàng trở thành thành viên liên kết của Liên Âu. Tuyên bố được đưa ra tiếp theo lời mời lãnh đạo Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đưa ra hôm trước. Ý tưởng Canada trở thành thành viên liên kết đầu tiên của Liên Âu ngay sau khi chính thức được công bố đã khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump nổi giận, đe dọa đình chỉ quan hệ thương mại với Liên Âu. Câu hỏi trước tiên là trở thành thành viên liên kết của Liên Âu có ý nghĩa cụ thể ra sao?
3: Thành viên liên kết mới chỉ là một tuyên bố của một số giới chức lãnh đạo Liên Âu nhằm đề xuất việc siết chặt quan hệ hợp tác với Canada mà hoàn toàn chưa dựa trên bất cứ cơ sở pháp lý nào. Gần đây, Đức đã đề xuất kết nạp Ukraine làm thành viên liên kết, trong khi chờ đợi được kết nạp chính thức để khẳng định mối quan hệ đặc biệt gắn bó của Liên Âu với Kiev, quốc gia đang kháng chiến chống Nga. Trả lời phỏng vấn báo Canada Le Devoir, nhà chính trị học Achim Ullman, đồng giám đốc Trung tâm Nghiên cứu châu Âu tại Đại học Carleton khẳng định, ý nghĩa trước hết của thuật ngữ này cho thấy quyết tâm của Canada và Liên Âu nâng tầm quan hệ mật thiết hơn và đây sẽ phải là một liên minh độc đáo, chữ dùng của Thủ tướng Canada, có thể thực sự thiết kế cùng nhau cho phù hợp với nhu cầu của mỗi bên. Báo Canada Le Devoir trong một bài viết khác đặt câu hỏi Canada sẽ có vị trí nào trong lòng Liên hiệp châu Âu? Le Devoir loại trừ việc Canada sẽ hướng đến gia nhập Liên Âu như một tuyên bố của Thủ tướng Carney. Gia nhập khu vực đồng euro, tham gia khu vực tự do đi lại Schengen và khu vực thương mại tự do châu Âu EEA hiện được mở rộng cho ba nước Na Uy, Ireland và Liechtenstein cũng không phải là mục tiêu của Canada, theo chuyên gia về luật quốc tế Richard Ule, giáo sư Đại học Laval. Theo chuyên gia Đại học Laval thì có nhiều khả năng Liên Âu và Canada sẽ đàm phán về một thỏa thuận liên kết kinh tế có thể sẽ sâu rộng hơn cả thỏa thuận Hiệp định Kinh tế và Thương mại Toàn diện CETA và vượt ra ngoài phạm vi của một Hiệp định Thương mại Tự do để có thể giải quyết các vấn đề mang tính chiến lược hơn, chẳng hạn như quốc phòng an ninh hay trí tuệ nhân tạo. Đối với nhà chính trị học Frederic Meron, Đại học Montreal, Canada thì con đường của Canada có thể gần với mô hình mà Liên Âu đang muốn xây dựng với Vương quốc Anh, tức mô hình bao hàm sự hợp tác sâu rộng trên nhiều lĩnh vực kinh tế và các quy định cũng như về an ninh quốc phòng, nghiên cứu cũng như việc đi lại của người dân. Trước mắt với quyết tâm chung nâng cao hợp tác song phương, triển khai đầy đủ CETA, thỏa thuận đã đạt được từ gần một thập kỷ trước nhưng chưa có hiệu lực hoàn toàn do chưa được tất cả các thành viên Liên Âu phê chuẩn là mục tiêu hàng đầu của chính phủ Canada. Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo Anh Financial Times ngày 14 tháng 9 trước khi lên đường đi châu Âu, Thủ tướng Mark Carney đã kêu gọi 10 quốc gia thành viên Liên Âu chưa phê chuẩn hãy sớm thực hiện việc này bởi một liên minh kinh tế vững chắc sẽ giúp Canada và Liên Âu trở nên kiên cường hơn, độc lập hơn trước những áp lực từ Nhà Trắng.
0: Đâu là các thách thức lớn trong quan hệ của Canada với chính quyền Mỹ thời Donald Trump?
3: Ngay khi nhậm chức, ông Donald Trump đã tái áp đặt áp lực thuế quan lên Canada. Tổng thống Mỹ đe dọa áp thuế 25% đối với tất cả hàng hóa Canada, kèm đe dọa sáp nhập lãnh thổ Canada làm bang thứ 51 của Hoa Kỳ, một động thái chưa từng có tiền lệ đối với một đồng minh lâu năm. Ông Mark Carney, người đắc cử thủ tướng vào cuối tháng 4 năm 2025 với cam kết không bao giờ bán rẻ lợi ích quốc gia, đã giữ lập trường cứng rắn với Washington ngay từ đầu. Các cuộc đàm phán đổ vỡ đột ngột vào ngày 26 tháng 8 vừa qua sau nhiều tuần căng thẳng. Một số vấn đề chính gây bế tắc bao gồm yêu cầu của Hoa Kỳ về việc Canada phải áp dụng mức thuế thép tương đồng với Hoa Kỳ, bao gồm cả đối với các nước thứ ba, một động thái bị chính quyền Canada bác bỏ vì lo ngại mất chủ quyền. Về dự án đường ống dẫn dầu Keystone XL, ông Trump muốn tái khởi động, nhưng Canada đã rút lại đề xuất cho rằng các điều khoản không thỏa đáng. Washington cũng yêu cầu bãi bỏ các biện pháp bảo vệ tiếng Pháp, nhưng Canada từ chối với lý do bảo vệ chủ quyền văn hóa. Chính quyền Ottawa cũng kiên quyết duy trì chương trình mua hàng Canada bất chấp thái độ của chính quyền Donald Trump. Kể từ đó, Thủ tướng Carney đẩy nhanh việc chuyển hướng sang châu Âu, trước hết là tập trung vào lĩnh vực quốc phòng thông qua chương trình SAFE và đề xuất quy chế thành viên liên kết với Liên Âu, một động thái được coi là vừa là đòn bẩy đàm phán, vừa là chiến lược đa dạng hóa hợp tác trong lúc để ngỏ khả năng đạt được thỏa thuận với Washington trong tương lai.
0: Tuyên bố siết chặt quan hệ đến mức là thành viên liên kết của Canada với Liên Âu phải chăng trước hết chỉ là một biện pháp tuyên truyền gây ảnh hưởng trong công luận hơn là các hợp tác thực chất?
3: Về vấn đề này, Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI có bài tổng thuật đáng chú ý của chuyên gia Morgan Lagan, giám đốc điều hành bộ phận châu Âu của Ngân hàng Phát triển Liên Mỹ. Điểm trước hết cần nhấn mạnh là mối quan hệ gắn bó hết sức mật thiết giữa nền kinh tế Canada với Mỹ, hay nói cách khác, mức độ phụ thuộc rất cao của Canada. Hoa Kỳ chiếm hơn 70% kim ngạch xuất khẩu và gần 60% kim ngạch nhập khẩu của Canada. Tuy nhiên, chính sách hung bạo của chính quyền Trump với người láng giềng Bắc Mỹ khiến Canada buộc phải chuyển hướng mạnh. Kể từ khi nhậm chức vào tháng 3 năm 2025, ít tháng sau khi ông Trump trở lại nắm quyền, Thủ tướng Carney đã chủ trương đẩy mạnh hợp tác với nhiều đối tác lớn, bao gồm Ấn Độ, khu vực Đông Nam Á, thậm chí Trung Đông, nhưng Liên hiệp châu Âu là đối tác đặc biệt quan trọng. Việc siết chặt hợp tác Canada-Liên Âu trong thời gian gần đây mới chỉ thể hiện rõ ràng nhất trong lĩnh vực an ninh quốc phòng. Tại hội nghị thượng đỉnh lần thứ 20 vào tháng 6 năm ngoái, Canada và Liên Âu đã ký đối tác an ninh và quốc phòng, nâng tầm đối thoại lên mức chiến lược thông qua trao đổi thông tin nhạy cảm. Sau đó, Canada đã trở thành quốc gia ngoài châu Âu đầu tiên trước cả nước Anh được tham gia vào cơ chế SAFE của châu Âu, cho phép các doanh nghiệp Canada được đối xử ngang bằng với các doanh nghiệp châu Âu trong các dự án cung ứng quân sự. Đối với nhiều doanh nghiệp Canada thì việc chuyển hướng sang thị trường châu Âu vẫn phức tạp và tốn kém hơn nhiều so với giao thương với Hoa Kỳ, đặc biệt do các yếu tố về khoảng cách, rào cản ngôn ngữ cũng như sự khác biệt về quy định. Việc nâng tầm quan hệ song phương phải đi kèm với những quyết sách lớn từ khối 27 nước và Canada. Chuyên gia Morgan Lahan chú ý đến chủ trương mới đây của Thủ tướng Canada đưa ra hồi tháng 5 vừa qua trong việc hướng đến hình thành một pháo đài Bắc Mỹ trong hợp tác kinh tế với Hoa Kỳ. Các đàm phán Mỹ-Canada ắt sẽ phải được nối lại, và nếu điều này xảy ra, nền kinh tế Canada cũng có thể sẽ có nguy cơ gắn chặt với Mỹ với các khoản đầu tư lớn và cơ sở hạ tầng giúp định hình và gắn kết chuỗi cung ứng trong nhiều thập kỷ, đặc biệt là các đường ống dẫn dầu và khí đốt, và quan trọng nhất là sự đồng hóa, bộ hóa các quy định trong lĩnh vực kinh tế nhạy cảm, đặc biệt là kỹ thuật số. Giám đốc điều hành bộ phận châu Âu của Ngân hàng Phát triển Liên Mỹ cảnh báo là Ottawa không thể duy trì mãi thế đi dây và không loại trừ nguy cơ Canada sẽ trở lại lựa chọn gắn bó hơn với nước Mỹ như cảnh báo của cố thủ tướng Anh Churchill. Việc triển khai cơ chế liên minh song phương mật thiết hơn ra sao sẽ là nội dung chính của thượng đỉnh Liên Âu Canada cuối tháng 10 tới. Quan hệ Canada Liên Âu có thể siết chặt đến mức nào và quan hệ Canada Mỹ sẽ ra sao là câu hỏi còn để ngỏ.
1: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa ngừng giao thương với Liên hiệp châu Âu do Brussels dự chủ kết nạp Canada làm thành viên liên kết. Hoa Kỳ thông qua loạt trừng phạt mới đối với Moscow, có thể áp thuế 100% đối với những nước nhập khẩu dầu khí của Nga. Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới, năm 2025 là một trong những năm mà sông ngòi khô hạn nhất trong hơn 30 năm qua. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, bóp ngạt kinh tế Iran, Mỹ trả giá đắt. Theo dòng thời sự, Canada muốn xây dựng một liên minh mật thiết và uyển chuyển với Liên hiệp châu Âu để có thêm lợi thế trong đàm phán với Mỹ. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là một điểm báo do Thụy My biên soạn.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, kinh tế Nga xuống dốc vì Ukraine oanh kích, Putin trốn kỵ trong băng ke, Chủ tịch Ủy ban châu Âu cảnh báo về mỗi người đang trực chờ đối với Liên Hiệp, đề nghị tư cách thành viên liên kết cho Canada. Trên đây là một số chủ đề đáng chú ý hôm nay.
6: Le Monde được cho biết kinh tế Nga yếu đi vì drone Ukraine. Chính Vladimir Putin hôm 1 tháng 9 cũng đã nhìn nhận là các vụ oanh kích của drone Ukraine vào các nhà máy lọc dầu, cảng, kho xăng, kho hàng đã gây thiệt hại thực sự cho Nga.
5: Kiev đã khiến năng lực lọc dầu thô bị giảm 20-30% lần đầu tiên kể từ đầu cuộc chiến. Dù vậy, trước đó 2 tuần, một trong những nhà kinh tế Nga nổi tiếng đã bị sa thải chỉ vì nói ra những gì mà giới kinh doanh chỉ nói lén với nhau. Andrei Klepas, kinh tế gia trưởng của một ngân hàng và cựu thứ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế, cảnh báo về một cuộc khủng hoảng xã hội. Ông nói, Nga đang lạc đẹp theo sau Trung Quốc, Hoa Kỳ và về một số phương diện thì thua cả Ukraine. Quốc phòng trở thành động cơ chính của kinh tế, chiếm hơn 8% GDP, bộ máy chiến tranh ngốn hết 40% ngân sách nhà nước, những khoản chi xã hội bị cắt xén, thâm hụt ngân sách có thể tăng gấp đôi. Một tờ báo lưu vong chuyên về kinh tế đánh giá các cuộc tấn công của Ukraine vào những kho hàng của tập đoàn thương mại điện tử Wildberries và Ozone làm trầm trọng thêm nạn lạm phát. Một nhà kinh tế phân tích, vấn đề chính là tâm lý, người Nga nhận ra chiến tranh đã lan đến lãnh thổ và Kremlin chẳng làm được gì nhiều để bảo vệ cuộc sống thường nhật.
6: Nhà kinh tế Andrei Yakovlev đang lưu vong ở Đức khi trả lời phỏng vấn của Le Monde, nhấn mạnh đến tác động lâu dài, ảnh hưởng từ cuộc tấn công vào Wildberries, chỉ cảm thấy rõ trong 6 tháng đến 1 năm nữa.
5: Hàng mấy chục ngàn nhà cung cấp bị mất hàng hóa và vốn liếng, không có cơ hội sống sót vì đa số lệ thuộc vốn vay, dẫn đến hàng trăm tỷ rút của ngân hàng không thu hồi được, về xăng dầu tạm thời nhập từ Belarus, Kazakhstan, Ấn Độ và định mức về bán lẻ. Tuy nhiên, nhiều thành phố nhỏ và vùng sâu vùng xa không thể tìm mua được xăng hoặc là bị bán với giá gấp đôi, gấp ba, ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế địa phương. Cũng theo Andrei Yakovlev, tình hình vẫn còn đỡ hơn so với kinh tế Liên Xô lúc sắp sụp đổ, nhưng chế độ thì đàn áp thẳng tay hơn. Giờ đây đối lập cần phải có tầm nhìn mới về tương lai, và phương Tây cũng vậy. Với một nước Nga hậu chiến như thế nào mà châu Âu có thể sống chung hòa bình? Châu Âu mang lại được gì cho những nhà đối lập Nga sẵn sàng đối đầu với Kremlin để tìm lại một đất Nga bình thường?
6: Trên chiến trường, thất bại ở Donetsk đã vạch trần các tuyên bố chiến thắng ngạo nghễ của Putin, theo Le Monde. Hôm 1 tháng 9, Tổng thống Nga loan báo trước các sĩ quan cao cấp là đã chiếm được Svyatohirsk.
5: Nhưng thực tế thì vùng đất ở Bắc Donetsk vẫn dưới quyền kiểm soát của Ukraine sau khi được giải phóng cách đây đúng 4 năm. Thiếu tướng Andriy Bilevsky, tư lệnh quân đoàn, đã tự quay video tại khu vực gần tu viện nổi tiếng là Đức Mẹ Yên Giấc, đồng thời mỉa mai về văn hóa chối trá của ông chủ Kremlin. Không chỉ có vậy, Ukraine còn tiêu diệt được số lính Nga xâm nhập trong vòng 75 cây số vuông và giải phóng thêm được 10 cây số vuông lãnh thổ. Các chỉ huy Nga thường bị cấp dưới tố cáo là loan báo quá sớm chiến thắng để kiếm huy chương, làm bộ binh phải lao vào những cuộc tấn công đầy rủi ro, không được yểm trợ. Một kênh Telegram thân Nga phẫn nộ đã kích nạn báo cáo láo hiện thời cho Nga có quân số đông hơn và bom lượng, trong khi Ukraine thiếu hỏa tiễn phòng không. Tổng tham mưu trưởng Trapati vẫn chưa chặn được quốc Nga tại Donetsk.
6: Về phần người đứng đầu nhà nước Nga, bài đầu tiên trong loạt ba bài điều tra của Le Monde nói về Vladimir Putin, tổng thống cố thủ trong bong ke của một nước Nga bị cô lập, xe hơi chống đạn, đoàn xe hộ tống vũ trang hùng hậu, những văn phòng giống nhau tại các dinh cơ được biến thành nơi trú ẩn trên khắp cả nước, hệ thống phòng không dày đặc, cận vệ trang bị tận răng, binh lý mặc đồ giản dị, đó là môi trường của ông chủ điện Kremlin hiện nay.
5: Vì sợ drone Ukraine, cả một pháo đài di động hộ tống ông trong khi di chuyển trong nước hoặc những chuyến công du hiếm hoi sang các quốc gia bạn bè. Drone không phải là mối nguy duy nhất. Họ sẽ treo cổ tôi, ông thổ lộ với những người thân tín hôm 1 tháng 9, được một nguồn tin tiết lộ với The Economist. Dù nguy cơ là từ bên ngoài hay bên trong, điều chắc chắn là Putin gắn liền số phận mình với chiến tranh Ukraine. Ông ta lo sợ hệ lụy đến mạng sống nếu thất bại. 1/4 thế kỷ sau khi Putin lên ngôi, giới Siloviki, tức an ninh, đang nắm trọn quyền lực. Ở đỉnh cao là cơ quan an ninh liên bang FSB, hậu duệ của KGB. Song song đó, lực lượng cận vệ tổng thống là FSO đã 4 lần được Kremlin làm phình to ra. Từ 2022, số lượng đặc vụ tại trụ sở trung ương lên tới hơn 800 người, bao gồm những người điều khiển drone và cả những người nếm thử thức ăn cho tổng thống. Lực lượng cận vệ này đông quá mức, được cho là đã vượt quá 50.000 người. FSO đóng vai trò tích cực trong việc giám sát người dân, nhân danh an ninh quốc gia. Còn đơn vị Rosvardia, vệ binh quốc gia, có đến 370.000 người trực tiếp chỉ lệnh Kremlin, hiện diện khắp cả nước, theo dõi người dân, tuyển quân, Nga hóa các thành phố Ukraine chiếm đóng. Giới Siloviki thì không đồng nhất, lớp già lệ thuộc trực tiếp Putin, còn lớp trẻ lệ thuộc hệ thống. Một nhà chính trị học giấu tên dự báo, một khi thời khắc quyết định đã điểm thì mỗi người sẽ phải tự đưa ra lựa chọn, bảo vệ chế độ hay bảo vệ Putin. Hiện thời Putin chỉ muốn chấn tới, ông ta tạo ra không khí sợ hãi và nghi ngờ, khiến không thể tin người khác và nói ra quan điểm thực. FSB khuyến khích tố cáo lẫn nhau, giáo viên tố học sinh, vợ tố chồng, an ninh theo dõi xem nghệ sĩ có nói lời chống đối Kremlin sau khi ra khỏi nhà hát hay không, các nhà xuất bản bị kiểm duyệt gắt gao, bình luận cực đoan trên mạng xã hội có thể lãnh tới 15 năm tù, hiện có 3.000-4.600 tù chính trị tại Nga. Putin không còn nghe lời ai cả. Một trong các viên chức cao cấp nhận định nước Nga đã bị biến thành một nhà tù lộ thiên, đang bị giam giữ thì ai dám chỉ trích chủ ngục?
4: Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
6: Trong khi chủ nhân Điện Kremlin cố thủ giữa lớp cận vệ và nỗi sợ hãi, thì ở bên kia biên giới, những rung chấn từ cuộc chiến tại Ukraine cũng dội thẳng vào cựu lục địa. Lạc Hoa chú ý đến bài diễn văn đầy lo lắng của bà Ursula von der Leyen về những mối nguy hiểm lớn đang đe dọa ở châu Âu. Le Figaro nhận xét, Nga đẩy lên cao giới hạn chiến tranh đa diện với châu Âu. Liberation cho rằng, trước một thế giới thù địch, von der Leyen mới đến việc tăng cường sức mạnh cho châu lục. Lê Dì Cô nhấn mạnh đến tuyên bố của bà, hòa bình đang lâm nguy.
5: Litva, Đan Mạch, Ba Lan, Đức, v.v. Vô số vụ khiêu khích gần đây của Nga khiến chủ tịch Ủy ban châu Âu trong bài diễn văn thường niên trước nghị viện hôm qua phải cảnh báo. Bên cạnh đó, Hoa Kỳ đã trở thành địch thủ, Trung Quốc ngày càng gây sức ép kinh tế, bà nêu ra nghịch lý. Xin trích, Liên Hiệp chưa bao giờ mạnh như thế nhưng cũng mong manh hơn bao giờ hết. Von der Leyen kêu gọi đoàn kết chống dân tộc chủ nghĩa cực đoan. Theo bà, một châu Âu hùng mạnh và độc lập trước hết phải ưu tiên cho an ninh. Bà đi xa hơn dự kiến khi đề nghị thành lập Hội đồng An ninh châu Âu gồm Liên Hiệp châu Âu, Canada, Na Uy và Anh Quốc, thiết trí tiến trình an ninh khẩn cấp giống như Điều 4 Hiệp ước NATO, phát triển một hệ thống chống hỏa tiễn linh hoạt và giá cả phải chăng với Kiev mang tên Fraser với mục tiêu bảo vệ Ukraine trước mùa đông, đồng thời giảm lệ thuộc vào Patriot của Mỹ. Bất ngờ nhất là đề xuất trao cho Ukraine tư cách thành viên liên kết đầu tiên. Loan báo này với sự hiện diện của Thủ tướng Canada Mark Carney đã được toàn thể nghị viện nồng nhiệt vỗ tay. Câu hỏi còn lại là làm thế nào tài trợ cho các tham vọng này? Lizico nhận thấy Thủ tướng Canada, khách mời ngôi sao trong hội nghị đã làm bà Leyen phải thay đổi nghị trình. Nhiều khả năng mở ra ngoài hiệp định tự do mậu dịch đã ký cách đây 10 năm. Còn trên chiến trường Trung Đông, xã luận của Lô Môn nhận định Ả Rập Xê Út và kinh tế thế giới bị kẹt giữa gọng kềm.
6: Vừa rồi là mục điểm báo của Thụy My. Sau đây mời quý vị theo dõi tạp chí Tiêu điểm thời sự do Minh Anh biên soạn với chủ đề Phiến quân Houthi Yemen, eo biển Hormuz và chiến tranh Ukraine phải chăng gây một cuộc khủng hoảng năng lượng mới cho thế giới.
2: Tạp chí Tiêu điểm.
1: Thưa quý vị, cùng với cuộc chiến tranh Ukraine, eo biển Hormuz bị phong tỏa và đường ống dẫn Đông Tây của Ả Rập Xê Út bị thôn bắn phá, việc phe nổi dậy Houthi chiếm giữ nhiều vị trí chiến lược tại eo biển Bab el-Mandeb đang làm dấy lên nỗi lo xảy ra một cú sốc năng lượng mới trên thế giới. Liệu phe Houthi có sẽ là tia lửa châm ngòi gây khủng hoảng kinh tế toàn cầu hay không? Nằm ở phía nam bán đảo Ả Rập, giữa Yemen, Djibouti và Eritrea, eo biển Bab el-Mandeb dài 50 km và rộng khoảng 32 km, nối Hồng Hải với Ấn Độ Dương, cửa ngõ đến kênh đào Suez, một tuyến đường tắt hàng hải chính yếu nối châu Á và châu Âu. Trong điều kiện bình thường, gần 20.000 tàu thuyền đi qua lối này mỗi năm, tương đương với khoảng từ 10 đến 15% thương mại toàn cầu. Đối với châu Âu, khoảng 40% thương mại với Trung Quốc phụ thuộc vào tuyến đường vận tải qua Hồng Hải và Bab el-Mandeb. Hành lang đường biển này tuy không có quy mô như eo biển Hormuz, nhưng eo biển Bab el-Mandeb còn là nơi trung chuyển của khoảng 12% lượng cung dầu hỏa thế giới và gần 8% lượng khí ga hóa lỏng GLL. Ngay sau khi phe Houthi tuyên bố chiếm được các đảo chiến lược nằm ở eo biển Bab el-Mandeb và thông báo của Ả Rập Xê Út cho đóng đường ống dẫn Đông Tây sau một cuộc tấn công bằng thôn, giá dầu Brent tham chiếu vượt ngưỡng $100 một thùng và tiến gần đến mức $110, khiến giá dầu tiêu thụ tại châu Phi, châu Á, châu Âu hay tại Mỹ cũng tăng cao. Ông Thierry Post, giáo sư tại trường khoa học chính trị Paris, chuyên gia cao cấp về năng lượng tại Energy Delta Institute, trả lời phỏng vấn trang Atlantico lưu ý, thị trường dầu hỏa thế giới trước khi có xung đột với Iran vẫn có một mức độ linh hoạt nhất định. Năm 2025, thị trường trong trạng thái dư cung tương đối do việc Ả Rập Xê Út, quốc gia sản xuất dầu hỏa duy nhất, có khả năng duy trì một công suất khai thác dự phòng đáng kể. Điều này có nghĩa là khi nguồn cung toàn cầu gặp trục trặc, Riyadh vẫn có thể tăng sản lượng để bù đắp phần nào. Ngoài ra, Ả Rập Xê Út đã thực hiện những khoản đầu tư được cho là vô ích trong thời bình khi cho phát triển đường ống dẫn Đông Tây nối vùng vịnh với cảng Yanbu ở Hồng Hải. Từ khi Hormuz bị đóng cửa, đường ống dẫn này cho phép Ả Rập Xê Út vẫn xuất khẩu khoảng 4 triệu thùng dầu mỗi ngày. Nếu eo biển Bab El Mandeb bị phong tỏa, thì đường ống dẫn này có nguy cơ trở nên vô dụng. Trên kênh truyền hình quốc tế France 24, vị chuyên gia về năng lượng giải thích.
6: Khi eo biển Hormuz bị phong tỏa, hơn 20 triệu thùng dầu và 20% khí ga hóa lỏng đã biến mất khỏi thị trường mỗi ngày. Điều đó đã gây ra một cuộc khủng hoảng khí đốt nghiêm trọng tại châu Âu. Tuy nhiên, Ả Rập Xê Út được coi là ngân hàng dầu hỏa trung tâm thế giới, đã có những giải pháp thay thế, và một trong số các biện pháp đó là cung cấp 4 triệu thùng dầu mỗi ngày thông qua đường ống dẫn Đông Tây, giúp giải quyết phần lớn vấn đề eo biển Hormuz. Vì vậy, trên thực tế, từ 20 triệu thùng dầu mỗi ngày, chúng ta đã giảm vấn đề xuống chỉ còn, nếu tôi có thể nói như vậy, 9 triệu thùng mỗi ngày, vì Trung Quốc cũng đã giảm nhu cầu nhập khẩu. Ngày nay, nếu đường ống dẫn dầu bị đóng cửa, hoặc nếu eo biển bị đóng cửa, về cơ bản là giống nhau, chúng ta sẽ lại đối mặt với vấn đề thiếu hụt 14 triệu thùng dầu mỗi ngày cho một thế giới tiêu thụ khoảng 100 triệu thùng mỗi ngày. Như vậy, có nghĩa là 14%, đó là một con số khổng lồ.
1: Trong bối cảnh này, theo giới quan sát, nếu Hormuz và Bab El Mandeb bị đóng cửa hoàn toàn, giá dầu có thể tăng vọt đến mức đe dọa nền kinh tế thế giới. Tuy nhiên, theo quan điểm của ông Thierry Post, chiến lược của Iran và phe Houthi không nhất thiết là nhằm phá hủy hoàn toàn hệ thống kinh tế toàn cầu, mà là đẩy giá dầu lên cao đến mức Washington buộc phải đàm phán. Thời điểm tung đòn chiến lược này cũng không phải là một sự ngẫu nhiên. Donald Trump đang đối mặt với những khó khăn trong cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ. Iran hiểu rõ rằng dầu mỏ là vũ khí kinh tế mạnh nhất mà họ còn nắm giữ, và do vậy, eo biển Bab El Mandeb còn được coi là vũ khí nguyên tử thứ hai của Tehran trong cuộc đối đầu với Washington. Trên kênh truyền hình France 24, chuyên gia Thierry Post giải thích tiếp.
7: Et ses alliés, les outils dans ce cas-là, et aussi ceux qui ont bombardé le pipeline.
6: Iran và các đồng minh của họ, trong trường hợp này là phe nổi dậy Houthi, và cả những kẻ đánh bom đường ống dẫn dầu, mà tôi nghĩ là từ Iraq, đang cố gắng đẩy giá dầu lên cao, vì họ biết lối sống phương Tây của chúng ta không thể thiếu dầu mỏ. Và nếu giá dầu tăng quá cao, thì Trump sẽ buộc phải tìm ra giải pháp cho cuộc chiến. Trên thực tế, chúng ta đang ở trong một cuộc chạy đua với thời gian. Một mặt, ông Trump đang cố gắng lật đổ chế độ Iran bằng cách kiểm soát dòng chảy dầu mỏ, và do đó là doanh thu từ dầu mỏ, khiến Iran có ít tiền và có thể không còn khả năng trả lương cho quân đội. Vì vậy, khi quý vị không còn tiền trả lương cho quân đội, không gì chắc chắn họ sẽ bắn vào người dân của họ. Mặt khác, Iran đang cố gắng bằng mọi cách để đẩy giá dầu lên cao, và cách tốt nhất để thực hiện đó là tấn công Ả Rập Xê Út, vì vương quốc này là ngân hàng trung ương của dầu mỏ, là một trong những nhà sản xuất dầu lớn nhất, một trong những nhà xuất khẩu dầu lớn nhất.
1: Việc sử dụng phe Houthi để gây sức ép tại Bab El Mandeb được xem như là một quân bài chiến lược nhằm tạo thêm đòn bẩy trong đàm phán. Dù vậy, trong cuộc đọ sức này, cả Mỹ và Trung Quốc đều không có lợi ích trong việc đẩy kinh tế toàn cầu rơi vào suy thoái. Điều này giải thích vì sao Trung Quốc đã giảm nhập khẩu đến 5 triệu thùng dầu một ngày, bởi vì Bắc Kinh không muốn gây ra một cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu. Đây chính là yếu tố hạn chế nguy cơ leo thang quá mức giữa các bên tham chiến. Theo hãng tin Mỹ AP, giá dầu diesel tại Mỹ hôm thứ Hai đã chạm mức kỷ lục hơn 6 đô la một gallon, tăng gần 66% so với thời điểm đầu cuộc chiến Iran. Trong thế khó này,
8: nguyên thủ Mỹ đã đổ trách nhiệm cho đồng cấp Ukraine và yêu cầu ông Volodymyr Zelensky ngừng không kích các nhà máy lọc dầu của Nga mà theo ông là nguồn cội khiến giá dầu tăng cao. Về điểm này, ông Jean-Louis Zelensky, cựu chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp Dầu khí Pháp, trên kênh truyền hình France Info phần nào nhìn nhận các tác động của cuộc chiến Ukraine đối với nguồn cung nhiên liệu.
9: Mais c'est vrai que les frappes ukrainiennes sur les raffineries russes depuis déjà plusieurs mois.
10: Quả thật, các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga từ nhiều tháng qua đã phần nào làm giảm sản lượng dầu diesel của Nga, chủ yếu xuất khẩu sang Ấn Độ và các nước châu Á khác, và do vậy đã góp phần làm gia tăng căng thẳng trên thị trường dầu diesel quốc tế.
8: Chỉ có điều trong cuộc đọ sức này, ngoài Ả Rập Xê Út là nạn nhân liên đới, châu Âu là bên thua cuộc lớn nhất và có nguy cơ đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng lớn hơn Mỹ khi phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng kép là khí đốt và dầu hỏa. Theo ông Thierry Post, cú sốc năng lượng này diễn ra vào lúc nền kinh tế châu Âu trì trệ, có mức tăng trưởng thấp, năng suất giảm sút và nhiều bất ổn chính trị.
6: Thật không may là cuộc khủng hoảng khí đốt hiện nay là khủng hoảng của châu Âu. Hôm thứ Sáu 11 tháng 9, giá khí đốt đã chạm mức kỷ lục chưa từng thấy kể từ cuối tháng 12 năm 2022, bởi vì giá khí đốt tại Mỹ rẻ hơn đến 10 lần so với châu Âu. Do vậy, không có khủng hoảng khí đốt ở Mỹ. Giờ đây, khủng hoảng xăng dầu là toàn cầu, nhưng đối với châu Âu, đó là khủng hoảng khí đốt và dầu lửa, trong khi tại Mỹ chỉ là khủng hoảng dầu hỏa. Một lần nữa, châu Âu đã tỏ ra thụ động, bởi vì người cuối cùng có quyền chấm dứt cuộc chiến giá cả này sẽ là Trump, nếu giá dầu tăng quá cao và cử tri ông không thể chịu đựng được nữa. Thật không may trong vấn đề này, châu Âu đã không được tham vấn.
8: Cuối cùng, giới chuyên gia cảnh báo, trong một môi trường kinh tế chứa ẩn nhiều rủi ro như nợ công cao, lãi suất tăng và nỗi hoài nghi về khả năng hình thành bong bóng trí tuệ nhân tạo gia tăng, thì một cú sốc địa chính trị mới có thể trở thành một tác nhân gây ra một phản ứng dây chuyền trên thị trường tài chính toàn cầu. Tuy nhiên, các nhà phân tích cũng nhìn nhận rằng kịch bản thảm họa này chỉ xảy ra nếu phe Houthi thực sự có khả năng phong tỏa hoàn toàn eo biển và duy trì tình trạng đó trong một thời gian dài.
11: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstatebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
12: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
13: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
12: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
13: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
12: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
13: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638. 0247 770 638 0247.

0: xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Vâng, thưa quý vị, trong giây lát chúng tôi sẽ mời chị Hoài Hương nhập sóng để gửi đến quý vị những bản tin mới nhất mà chị ghi nhận được từ thành phố San Diego. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương, mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chị Hoài Hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nước tới hôm nay. Và chào anh Nam Phong từ Tổng Đài. Và hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào vậy thưa anh Nam Phong?
0: Vâng, kính thưa quý vị, thưa chị Hoài Hương, hôm nay Bắc California là một ngày khá mát mẻ. Nhiệt độ cao nhất trong ngày là 76 độ F và thấp nhất vào ban đêm là 58 độ F. Hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số 67 độ F. Bầu trời hôm nay có một ít mây che phủ nhưng mà nắng vẫn chói chang đến với Bắc California. Từ bây giờ cho đến cuối tuần sẽ không có dấu hiệu mưa ghi nhận xảy ra ở vùng Bắc California. Nhiệt độ sẽ có khuynh hướng gia tăng đôi chút vào ngày mai, trên dưới 80 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Sau đó đến ngày Chủ nhật và thứ hai đầu tuần sau sẽ bắt đầu hạ giảm dần. Vâng, hiện giờ bên ngoài gió đang thổi với tốc độ là 9 dặm 1 giờ từ hướng Tây Bắc. Độ ẩm ghi nhận ở thời điểm này là 60%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California trong ngày thứ Năm, hôm nay ngày 17 Tây tháng 9. Trong khi đó thì San Diego hiện giờ thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 17 tháng 9 và ngày âm lịch là ngày mùng 7 tháng 8, âm lịch thiếu, có mây từng phần và nhiệt độ cao 78 độ và thấp ban đêm là 67 độ, gió hướng Tây Tây Bắc 8 dặm 1 giờ và ban đêm gió hướng Bắc Tây Bắc 6 dặm 1 giờ, sáng suốt về mưa 0%. Và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 6 giờ 33 sáng và lặn lúc 6 giờ 52 tối. Chiều dài ban ngày là 12 giờ 19 phút và trong một lúc 1 giờ 07 chiều và lặn lúc 10 giờ 48 tối. Dự báo cho ngày thứ 6 thì nhiều mây và nhiệt độ cao 78 độ và thấp ban đêm 65 độ và cũng không mưa. Bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi mở đầu phần tin tức liên quan đến vấn đề giá xăng đang gia tăng. Các nhà phân tích dự báo là tác động từ những cuộc chiến trở nên gay gắt hơn, thể hiện qua việc giá xăng và dầu nó tăng lên, bất chấp những lời trấn an từ bên phía chính quyền của Tổng thống Trump. Một giai đoạn mới của cuộc chiến với nguy cơ gây thiệt hại kinh tế, thậm chí còn nặng nề hơn, có thể sẽ bắt đầu. Theo dữ liệu từ Hiệp hội xe của Hoa Kỳ, giá trung bình toàn quốc cho loại xăng thông thường ở mức 4 đồng 44 vào ngày hôm nay. Giá dao động ở các tiểu bang từ 6 đồng tại California đến 3 đồng 92 tại Indiana. Mức giá này vẫn còn thấp hơn cái mức kỷ lục toàn quốc ghi nhận vào tháng 6 là 5 đồng 02. Tuy nhiên, giá dầu diesel, yếu tố có ảnh hưởng lớn đến ngành vận tải bằng xe vận tải và giá cả bán lẻ lại gia tăng với mức trung bình toàn quốc là 6 đồng 40 vào ngày hôm nay. Tại Nam California, giá dầu diesel đang ở mức đến 8 đồng 35. Những vấn đề hư hại từ đường ống dẫn dầu Đông Tây của Saudi Arabia vào tuần trước, cùng với những cuộc tấn công liên tục nhắm vào cơ sở hạ tầng dầu khí và tình trạng chấp quyền kiểm soát một tuyến đường thủy huyết mạch đang đe dọa biến cuộc khủng hoảng vận tải biển trở thành một sự gián đoạn cái nguồn cung cấp dầu trên thế giới. Đường ống dẫn dầu này dài 745 dặm là tuyến đường ống trên bộ quan trọng nhất của Saudi Arabia, đóng vai trò thay thế cho vận chuyển tại eo biển Hormuz, giúp kết nối các mỏ dầu ở phía đông với các trạm xuất cảng bên bờ biển Hồng Hải. Dù Bộ trưởng Năng lượng Hoa Kỳ hôm thứ Ba cho biết đường ống dẫn dầu sẽ hoạt động trở lại trong vài ngày tới, đồng thời bên phía Tòa Bạch Ốc cũng ca ngợi việc các tàu chở dầu đã lưu thông trở lại qua eo biển Hormuz, nhưng các chuyên gia sau khi xem xét hình ảnh về hư hại của đường ống, dự báo gián đoạn nó sẽ có thể kéo dài hơn. và có khả năng là người tiêu dùng phải chịu cái mức giá cao hơn. Ngoài ra, các tổ chức theo dõi hàng hải cho biết lượng dầu thực tế đi qua eo biển Hormuz thấp hơn so với thực tế. Hình ảnh ghi nhận được cho thấy việc thiệt hại ít nhất tại hai trạm bơm dọc theo cái đường ống dẫn dầu, và những vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhắm vào một số những trạm này bắt đầu từ thứ Năm tuần trước. Hình ảnh độ phân giải cao thu thập được vào Chủ nhật cho thấy những hư hại cũng khá nghiêm trọng. Hôm thứ Tư thì ông Tom Koza, trưởng cố vấn năng lượng của Gulf, đã dự báo rằng Hoa Kỳ và thế giới sẽ thấy cái mức tăng giá chóng mặt tại những trạm xăng đối với giá cả xăng và dầu diesel. Lợi nhuận nhiên liệu vẫn chưa bắt kịp những đợt tăng giá buôn bán trước đó. Hãy lưu ý đến mức tăng mạnh tại khu vực Great Lakes và các tiểu bang thuộc vùng Rocky Mountain. Phản ứng về vấn đề này trước đám đông người ủng hộ tại North Carolina vào thứ Tư, Tổng thống Trump đã trấn an và gọi việc giá xăng tăng là một cái giá nhỏ mà Hoa Kỳ phải trả cho cái sự tiến bộ của Hoa Kỳ trong tương lai. Ông nói đó là một cái giá không có mắc cho những gì chúng ta đã làm. Hãy nhớ cái điều đó, giá có cao hơn một chút. Thú thật là ngay cả khi nó cao hơn nữa thì vẫn là một cái điều không có là quan trọng. Ông đã nói như vậy tại cuộc vận động ủng hộ cho ông Michael Wiley, một ứng cử viên cho Thượng viện Hoa Kỳ của Đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử sắp tới. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 tăng 78 điểm và Dow Jones tăng 315 điểm. Nasdaq tăng 410 điểm, vàng tăng 10.60 Mỹ Kim hay là 4.398 Mỹ Kim cho một lượng vàng, và một đồng Mỹ Kim bằng 26.012 đồng cho tiền Việt Nam. Và dầu thô hôm nay là 100.57 Mỹ Kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Tổ chức Foundation for Women Warriors kỷ niệm 10 năm phục vụ phụ nữ quân nhân tại San Diego. Một tổ chức phi lợi nhuận ở North County đang kỷ niệm 10 năm, một thời điểm quan trọng trong lịch sử 106 năm của tổ chức vào năm 2016. Tổ chức đã đổi tên và tập trung lại sứ mệnh của mình để giúp đỡ những phụ nữ rời quân ngũ. Tổ chức Foundation for Women Warriors thực hiện điều này bằng cách cung cấp giáo dục tài chính và hỗ trợ cho phụ nữ, giúp họ có đủ khả năng chi trả chi phí chăm sóc trẻ em, quay trở lại trường học hoặc là tìm nhà ở. Và một bản tin khác nữa, đó là các chuyên gia tư vấn đường sắt cao tốc California đã bay hạng nhất đến các quán bar họp đêm bằng tiền thuế của người dân. Theo một cuộc điều tra được công bố hôm thứ Ba bởi Tổng Thanh tra Giám sát Cơ quan Đường sắt Cao tốc ở California, cơ quan này đã chi gần 600.000 đô la cho các khoản chi phí đi lại không được phép đến những địa điểm đáng ngờ dường như không liên quan đến công việc của tiểu bang, bao gồm các chuyến đi trên phòng tập thể dục, họp đêm, phòng chơi, trò chơi, giải đố, quán bar kiểu tiki và phòng hút xì gà trong khoảng thời gian 2 năm. Báo cáo cho thấy cơ quan này thường xuyên hoàn trả chi phí cho các chuyên gia tư vấn đối với những chuyến đi không được phép hoặc là không có lý do chính đáng. Một số chuyên gia tư vấn đã bay hạng nhất và được hoàn trả mà không bị chất vấn vi phạm hợp đồng của chính sách của tiểu bang. Một chuyên gia tư vấn đã bay bằng máy bay riêng từ Washington DC đến California và được hoàn trả tiền vé máy bay hạng cao cấp. Và một người phụ nữ quyền lực nhất trong chính quyền California đang tạo dấu ấn như thế nào tại cơ quan lập pháp? Sau nhiều tuần đàm phán và ít nhất một đêm mất ngủ, nhóm của Liên minh đã ủng hộ một kế hoạch giải quyết chi phí ngày càng tăng của các vụ cháy rừng mà họ cho rằng sẽ bảo vệ những người sống sót và buộc các công ty điện lực phải chịu trách nhiệm về những đám cháy do thiết bị của họ gây ra. Thượng viện đã kiên quyết phản đối thống đốc Kevin Newsom không nhượng bộ trước tất cả các phương án mà ông muốn áp dụng để phân bổ chi phí cháy rừng, đồng thời giảm thiểu gánh nặng cho các công ty điện lực, rồi mọi thứ sụp đổ hoàn toàn. Và một cái bản tin nữa đó là hệ thống năng lượng mặt trời cắm vào ổ điện có thể giúp giảm giá điện cho các hộ gia đình không thể lắp đặt tấm pin mặt trời trên mái nhà. Gia đình của David Kern là gia đình đầu tiên trên con phố đồi núi ở La Mesa lắp đặt tấm pin mặt trời trên mái nhà vào năm 2000, khi tình trạng thiếu điện trầm trọng gây ra mất điện và giá điện tăng vọt trên khắp California. Giá điện nước của chúng tôi tăng gần gấp đôi rất nhanh chóng và tôi nghĩ điều này không thể kéo dài được. Và ông ấy rất hài lòng với hệ thống sân thượng của mình cho đến khi có nó hỏng hẳn vào năm ngoái. Các nhà thầu cho biết chi phí thay thế ít nhất là phải $5,000. Điều này không còn hợp lý về mặt tài chính nữa. Khi ông Kessner và vợ giờ đã không còn con cái sống cùng. Và một cái bản tin nữa là tài xế bị bắt giữ liên quan đến vụ tai nạn ở Caraba khiến cho một phụ nữ thiệt mạng. Một tài xế đã bị bắt giữ liên quan đến vụ tai nạn ở Caraba khiến cho một người đi bộ thiệt mạng vào tối thứ ba. Cảnh sát Caraba cho biết là các sĩ quan và đội cứu hộ đã được điều động đến khu vực số 3800 đường Caraba Polova vào khoảng 7 giờ 46 tối sau khi nhận được báo cáo về một vụ va chạm giữa xe hơi và người đi bộ. Khi đến hiện trường thì các nhân viên cứu hộ phát hiện một người phụ nữ nằm trên đường với những vết thương nguy hiểm đến tính mạng, nhưng chiếc xe gây tai nạn đã bỏ trốn. Và một chương trình hợp tác mới tại San Diego giúp cho các bà mẹ đơn thân tránh bị đuổi khỏi nhà. Một sự hợp tác mới giữa hai tổ chức phi lợi nhuận ở San Diego đang nỗ lực giúp các bà mẹ đơn thân có chỗ ở và ổn định tài chính trên toàn hạt. Tổ chức New LVL chuyên kết nối các bà mẹ đơn thân với các nguồn lực để ngăn ngừa tình trạng vô gia cư đang hợp tác với City High Community và để giúp các bà mẹ duy trì cuộc sống tại nhà mình. Chương trình này cùng cung cấp hỗ trợ tài chính cho các bà mẹ đang ở nợ tiền thuê nhà và kết nối với họ các dịch vụ hỗ trợ toàn diện trong tối đa một năm. Chương trình này nhắm đến các bà mẹ đơn thân trên khắp quận San Diego, những người có hợp đồng thuê nhà đứng tên mình và thường xuyên trả tiền thuê nhà muốn can thiệp trước sự bị chuyển ra khỏi nhà. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến bà Suzy White là chánh văn phòng của Tòa Bạch Ốc. Hôm ngày hôm qua đã lên tiếng cho biết là bà đã chữa khỏi bệnh ung thư sau khi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú hồi tháng 3. Và bà nói là sau cái cuộc khám bệnh tại Mayo Clinic tuần này, kết quả xét nghiệm cho thấy là đã khỏi bệnh. Bà Suzy White, 69 tuổi, là chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc từ đầu nhiệm kỳ thứ nhì của Tổng thống Trump tới nay, đã lên tiếng cảm ơn ông Trump đã không ngừng hỗ trợ. Bà cho biết là bà rất là biết ơn và sẽ tiếp tục làm việc để thực hiện chính sách nước Mỹ trên hết của ông Trump. Theo Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ thì ung thư vú là một loại ung thư phổ biến nhất đối với phụ nữ ở tại Hoa Kỳ. Và đây là bệnh làm chết nhiều thứ nhì đối với phụ nữ sau ung thư phổi. Hồi tháng 3 thì trên mạng xã hội Tổng thống Trump đã thông báo bà bị mắc bệnh ung thư. Sau đó thì bà cập nhật thông tin thêm. Và ông Trump nói là trong cái thời gian điều trị bà vẫn làm việc hầu như toàn thời gian tại Tòa Bạch Ốc. Điều đó làm tôi rất là vui mừng. và ông gọi bà là một trong những cố vấn thân cận và quan trọng nhất của mình. Thưa quý vị, bản tin kế tiếp liên quan đến việc Ủy ban Thương mại Thượng viện Hoa Kỳ hôm ngày hôm qua đã thông qua một cái dự luật để ngăn chặn những viên chức chính phủ có thể gây áp lực buộc những công ty tư nhân phải kiểm duyệt về vấn đề ngôn luận. Tin tức cho biết là Ủy ban thông qua dự luật với tỷ lệ phiếu là 18 trên 10. Các thành viên thuộc cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ trong Ủy ban đều cho rằng dự luật này là cần để kiềm chế sự lạm quyền của bên phía chính phủ. Dự luật này dựa trên những bằng chứng về việc chính quyền đã từng lên tiếng đe dọa những chương trình talk show, trò chuyện đêm khuya, vốn được xem là nỗ lực nhằm bóp nghẹt quyền tự do ngôn luận. Dự luật cũng cho phép công dân khởi kiện những nhân viên liên bang có hành vi gây áp lực, buộc những công ty tư nhân phải ngăn chặn những nội dung ngôn luận vốn được tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Hoa Kỳ bảo vệ. Sau khi Ủy ban Thương mại Thượng viện thông qua, dự luật này cần phải được bỏ phiếu tại toàn thể Thượng viện, nơi mà chưa rõ khi nào sẽ được đưa ra thảo luận, và Hạ viện Hoa Kỳ để chính thức trở thành luật. Trong diễn tiến có liên quan hôm thứ Tư, thì dân biểu Mike Johnson, Chủ tịch Hạ viện, tuyên bố sẽ cho các dân biểu nghỉ sớm để về vận động tranh cử 7 tuần trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngay tại địa phương của mình. Vâng, và bây giờ xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Hương xin được trở lại với bản tin từ Việt Nam, đó là mưa lũ gây ngập hơn 2.200 nhà, nhiều tuyến đường bị chia cắt. Mưa lũ đã làm 3 nhà sập, 21 nhà hư hỏng và 2.291 nhà ngập và hơn 10.000 hecta lúa, hoa màu, cây trồng bị ngập tại nhiều địa phương. Theo Cục Quản lý Đê Điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường báo cáo từ Văn phòng Ủy ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các tỉnh, thành phố Lào Cai, Phú Thọ, Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa và Nghệ An cho thấy mưa lớn, ngập lụt đã gây nhiều thiệt hại. Mưa xuyên qua đêm tại Hà Nội, nhiều tuyến đường bị ngập sâu. Mưa xuyên từ đêm 16 đến sáng 17 tháng 9, Hà Nội ghi nhận lượng mưa tại nhiều điểm.

0: hai làn đường người dân chật vật đi lại. Và An Giang chi thừa hơn 1 tỷ đồng cho 35 người nghỉ việc theo chính sách 178. An Giang đã rà thoát 3.263 hồ sơ đủ điều kiện hưởng chính sách theo Nghị định 178 và phát hiện 35 trường hợp nhận thừa hơn 1 tỷ đồng. Theo Sở Nội vụ, thì các cơ quan đơn vị và địa phương trong tỉnh đã gửi 3.800 hồ sơ đề nghị giải quyết chính sách. Qua rà soát thẩm định thì 3.263 hồ sơ đủ điều kiện chiếm hơn 85%. Và tiếp theo một bản tin nữa, đó là ông Trump cho biết là Mỹ sẽ áp thuế nếu EU kết nạp Canada, và ông cho rằng đó là hành động thù địch. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Tư ngày 16 tháng 9 tuyên bố Mỹ có thể áp mức thuế quan rất cao với Liên minh châu Âu, viết tắt là EU, thậm chí ngừng giao thương với châu Âu trên nhiều phương diện nếu ông cho rằng đề xuất mở đường để Canada trở thành thành viên liên kết đầu tiên của EU là hành động mang tính thù địch. Phát biểu được đưa ra trong một cái bối cảnh quan hệ thương mại giữa Mỹ, Canada tiếp tục căng thẳng. Và một bản tin kế, đó là một vụ ám sát hụt ông Trump cho biết là cái tay súng đã luyện bắn trước khi thực hiện vụ tấn công. Các hồ sơ điều tra mới được công bố của Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI cho thấy Thomas Matthew Good đã tham gia nhiều khóa huấn luyện sử dụng súng trước khi thực hiện vụ ám sát hụt ông Tổng thống Donald Trump. Good thường xuyên luyện bắn vào các mục tiêu ở các khoảng cách tới 100 gia, tương đương là 91 mét. Và một cái bản tin nữa là phỏng vấn Tổng thống Pelosi không nhượng bộ trước sức ép của Đảng Cộng sản Trung Quốc tăng cường quan hệ với Mỹ. Đầu năm 1990, ông Sorensen Whitt theo học chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Đại học California, Los Angeles. Trong khi các bạn học tất bật tìm việc, phỏng vấn và theo đuổi những nghề nghiệp lương cao, Whitt lại có dự định khác. Và một cái bản tin nữa, đó là Hạ viện Mỹ lần thứ ba thông qua nghị quyết hạn chế quyền của chính phủ về chiến tranh Iran. Hạ viện Mỹ hôm 15 tháng 9 đã bỏ phiếu với kết quả là 220-204. Lần thứ ba thông qua nghị quyết yêu cầu hạn chế quyền tiến hành các hoạt động quân sự tại Iran của chính phủ. Đáng chú ý là số nghị sĩ Cộng hòa ủng hộ nghị quyết đã tăng từ 4 người trước đó lên 7 người. Và xin trở lại với anh Nam Phong.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến Cục Quốc hội Hoa Kỳ. Ngày 16 tháng 9 cho biết đã thông qua một số những cái biện pháp trừng phạt mới đối với nước Nga và một số các đồng minh của Nga bởi vì cái vai trò của họ trong cuộc chiến tại Ukraine. Dự luật này trước đó đã được Thượng viện thông qua và được sự ủng hộ của Tổng thống Trump. Dự luật mang tên người soạn thảo chính đó là cố thượng nghị sĩ của Đảng Cộng hòa, ông Lindsey Graham, qua đời hồi tháng 7. Ông là người ủng hộ mạnh mẽ Ukraine và chỉ trích gay gắt nước Nga cũng như Iran. Quốc gia này cũng bị dự luật này nhắm tới. Dự luật đã được Hạ viện thông qua với 262 phiếu thuận và 159 phiếu chống. Đây cũng là hành động quan trọng đầu tiên của Quốc hội Hoa Kỳ đối với Nga kể từ đầu nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump. Theo tin tức cho biết thì đây là dự luật đầu tiên nhắm vào những hạm đội tàu ma buôn lậu của Nga. Dự luật cũng nhắm vào các lĩnh vực năng lượng và quốc phòng của Nga, đồng thời nhắm tới Tổng thống Putin và những viên chức cao cấp khác. Đặc biệt, văn bản này trao cho Tổng thống Hoa Kỳ cái quyền áp mức thuế quan lên đến 100% đối với 5 quốc gia nhập khẩu dầu khí từ Nga nhiều nhất, trong đó có cả Trung Quốc và Ấn Độ. Đây chính là điều khoản đã có thể sẽ cản trở việc dự luật được thông qua. Theo những người

0: hộ dự luật thì việc tăng cường những biện pháp trừng phạt nhắm vào Nga và các đồng minh của Nga, kể cả những đồng minh gián tiếp, là một điều cần thiết. Trong bối cảnh Nga đang gia tăng tấn công vào Ukraine, thí dụ hôm qua một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga nhắm vào một xe bus ở miền nam Ukraine đã khiến cho ít nhất 5 người chết. Đêm qua, 18 người ở thủ đô Kiev và Odessa đã bị thương trong những cuộc oanh kích của Nga. Tổng thống của Ukraine là ông Zelensky đã hoan nghênh những biện pháp trừng phạt mới của Hoa Kỳ và nói là đây là một phương tiện cực kỳ mạnh để chấm dứt cuộc chiến tranh càng sớm càng tốt. Về phía Ấn Độ, một trong những nước nhập khẩu nhiều chất đốt của Nga nhất, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao khẳng định là vẫn kiên định trong việc bảo đảm an ninh năng lượng cho 1.4 tỷ dân Ấn Độ bằng cách đa dạng hóa những cái nguồn cung cấp tùy theo diễn biến của thị trường, chứ không nhất thiết là phải một cái nguồn từ nước Nga. Thưa quý vị, bản tin cuối liên quan đến việc mà Tổng thống Trump đã nói là cái chuyện mà Liên hiệp Âu Châu welcome và dự trù kết nạp Canada làm thành viên liên kết là một hành vi đối nghịch với Hoa Kỳ và sẽ trả đũa bằng những đòn thuế quan, cũng như thậm chí ngừng hết mọi giao dịch thương mại với khối Liên Âu. Cái quy chế gọi là thành viên liên kết của Liên hiệp Âu Châu nó rất mơ hồ. Nhưng mà theo thông báo của Chủ tịch Ủy ban Âu Châu là bà Ursula von der Leyen hôm ngày 16 tháng 9 tại Nghị viện Âu Châu cũng đủ khiến cho Tổng thống Trump nổi giận. Trong bối cảnh Hoa Kỳ và Canada đang có một cuộc chiến thương mại với những đòn trả đũa và thuế quan, Canada đã đẩy mạnh hợp tác thương mại với toàn thế giới, trong đó đặc biệt là khối Liên Âu. Tòa Bạch Ốc xem việc bên phía Liên Âu cho Canada hưởng quy chế thành viên liên kết của Liên hiệp Âu Châu là một hành vi khiêu khích Hoa Kỳ với ý đồ thành lập một liên minh chống lại Hoa Kỳ. Ngay trong ngày thì ông Trump nói rằng ông sẽ ngừng giao dịch thương mại với Liên Âu, cho dù bên phía Liên Âu đã ngay lập tức lên tiếng giải thích là họ chỉ có ý định củng cố quan hệ hợp tác đối với Canada, chứ không có nhằm mục đích nhắm vào hay là tấn công một nước nào hết. Và buổi sáng ngày hôm nay, nước Pháp đã tuyên bố ủng hộ đề nghị mời Canada làm thành viên liên kết của Liên Âu. Nhưng mà sáng kiến này đã được đón nhận một cách hết sức thận trọng tại Canada. Và chuyện này trong thời gian sắp tới sẽ còn kéo dài và bàn thảo khá nhiều. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin cuối từ San Diego.
1: Hương xin tiếp theo một bản tin, đó là Houthi tuyên bố bắn hạ F-15 của Ả Rập Xê Út. Lực lượng Houthi ở Yemen hôm thứ Tư tuyên bố đã bắn hạ một máy bay chiến đấu F-15 của Ả Rập Xê Út, đồng thời công bố video về xác máy bay bốc cháy. Nếu được xác thực, video này sẽ là bằng chứng đầu tiên về việc máy bay phản lực của Ả Rập Xê Út bị hệ thống phòng không của lực lượng Houthi bắn hạ. Và một bản tin nữa là sập mỏ vàng Sudan, ít nhất là 82 người thiệt mạng, hàng chục người mất tích. Các quan chức địa phương và các nhà hoạt động tại bang West Kordofan, Sudan, hôm thứ Tư ngày 16 tháng 9 cho biết là một vụ sập mỏ vàng xảy ra tại bang này đã khiến số người thiệt mạng tăng lên 82 người, ngoài ra còn hàng chục người mất tích. Và Ả Rập Xê Út không kích dữ dội Houthi tại Yemen sau một loạt vụ tấn công. Xung đột tại Trung Đông tiếp tục mở rộng. Hãng thông tấn Reuters hôm thứ Tư ngày 16 tháng 9 đưa tin các chiến đấu cơ Ả Rập Xê Út đang tiến hành những đợt không kích dữ dội nhằm vào Yemen, trong khi lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn phóng máy bay không người lái và tên lửa vào lãnh thổ Ả Rập Xê Út. Giao tranh rõ ràng đang nóng lên khi Houthi gần đây nhanh chóng tiến công dọc bờ biển Yemen trên Biển Đỏ. Và một bản tin tiếp theo, đó là Phó Tổng thống Joe Biden cho biết là xung đột Iran sẽ còn nhiều diễn biến trong những tháng tới. Phó Tổng thống Mỹ Jody Vance hôm thứ Ba ngày 15 tháng 9 trong một cuộc phỏng vấn cho biết là cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran sẽ bước vào giai đoạn mới. Trong những tháng tới, sau khi hai bên liên tục tiến hành các cuộc tấn công quân sự gián đoạn. Và đây là bản tin cuối cùng của Huệ Hương từ San Diego, và Huệ Hương xin thông báo kể từ đây quý vị có muốn mua thuốc, nhà thuốc qua Đà thì liên lạc với anh Đạt ở sau lưng tiệm Huệ Quế, đường 47, đường Alcohol. Số của anh Đạt là tiệm Hoàn Hảo đó quý vị, tiệm nước. Số anh Đạt là 619-549-0982, 619-549-0982. Và Huệ Hương xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình nối kết hôm nay, và chúc cho quý thính giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Và xin cảm ơn anh Nam Phong từ Tổng Đài.
0: Vâng, cảm ơn chị Huệ Hương. Xin được chúc chị một ngày làm việc vui, nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này và lần tới. Xin kính chào chị Huệ Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày nhiều niềm vui và sức khỏe.

0: gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn. Khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outstageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Thông báo của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Atlanta có gì lạ không anh?
1: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
0: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
1: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
0: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
1: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Bữa trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
0: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
1: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Chuyện dân tôi.
2: Chắc phải có gì bên kia đêm tối. Dân ta cầm lịch sử là chiếc gương soi. Dù thất bại 10 năm, 20 năm vẫn có người tiến tới. Bên trong Việt Nam phải mọc mặt trời.

Kính thưa quý thính giả, chúng ta đã từng kính trọng và tự hào biết bao về sự hy sinh và tấm lòng yêu nước thiết tha của gia đình cụ Cử Lương Văn Can. Cụ Lương Văn Can chính là thân phụ của anh hùng Lương Ngọc Quyến, người tù nhân quả cảm. Tuy với đôi chân bại liệt, ông vẫn giành được 7 ngày độc lập cho Thái Nguyên. Ngày hôm nay, chương trình Chuyện Dân Tôi xin được trân trọng đến với quý vị bằng câu chuyện của một gia đình khác, gia đình ông Đỗ Tường Kiệt.

ông Đỗ Tường Kiên và các con của ông đã viết nên những trang sử chói lọi, hào hùng của những vệ quốc quân, những chàng trai đi mở đất phương Nam. Họ sống vào thập niên 80, nơi xảy ra những phong trào kháng Pháp lẫy lừng của Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Hữu Huân và Trương Công Định. Gia đình ông Đỗ Tường Kiên nổi tiếng có ngôi nhà 36 cửa. Đây chính là trung tâm liên lạc của nghĩa quân trong phong trào vũ trang kháng Pháp của thủ khoa Huân.

0: Trước tiên, chúng tôi mời quý vị theo chân những chàng trai dũng cảm đi về miền Nam, nơi những con người tiên phong phải thường xuyên phấn đấu với thiên nhiên còn mang tính hoang dã. Xứ đâu có xứ lạ lùng, con chim kêu cũng sợ, con cá vùng cũng kinh.
1: Hay Cà Mau khỉ khọt trên bưng, dưới sông xấu lội, trên rừng cọp um.

0: đầu thế kỷ thứ 19, theo dòng lưu dân Nam Tiến, có ba anh em họ Đỗ quê ở Quảng Trị theo đường biển vào Nam khai phá khu vực hạ lưu sông Vàm Cỏ. Người anh cả dừng chân ở Nhật Minh khai phá đất đai xung quanh khu vực miễu ông Bần Quỳ. Hai người em tiếp tục theo dòng Vàm Cỏ Tây ghé vào Tầm Vu và định cư tại đó.
1: Thuở ấy, đất đai còn hoang vu, rậm rạp đầy thú dữ và rắn độc. Hai anh em họ Đỗ ra sức chặt cây, phát cỏ, quyết tâm biến mảnh đất hoang vu thành ruộng vườn. Người anh là Đỗ Tường Kiên, khẩn đất từ Bầu Trà, Ao Vàng, ranh giới giữa xã Dương Xuân Hội và Long Trì ngày nay, đến Bầu Đôi, Bầu Lẻ, cây keo là giáp ranh xã Bình Cách, Tiền Giang ngày nay.
0: Ông Đỗ Tường Kiên còn khẩn thêm một dây đất ở thôn Bình Trị, nay thuộc xã Phú Ngãi Trị. Còn người em là Đỗ Tường Ngọc khai khẩn vùng đất từ Ao Vang đến xã Long Trì. Với bản tính siêng năng tháo vát, chẳng bao lâu anh em họ Đỗ đã làm chủ một số đất đai rất lớn.
1: Ông Đỗ Tường Kiên khẩn được 51 mẫu đất và trở nên khá giả. Ông kết hôn với bà Huỳnh Thị Đức, người thôn Bình Trị, và sinh hạ được 4 con trai là Đỗ Tường Phong, Đỗ Tường Tự, Đỗ Tường Thoại và Đỗ Tường Soạn. Bà Huỳnh Thị Đức nổi tiếng là người nhân hậu. Chính bà đã từng giúp đỡ việc đèn sách cho Nguyễn Thông, một trí thức yêu nước lớn của Việt Nam.
0: Sẵn tiền của, ông Đỗ Tường Kiên đã cho xây dựng tại làng Dương Xuân, nay thuộc xã Dương Xuân Hội, một ngôi nhà lớn nhất vùng với 36 cửa, xung quanh được bao bọc bởi 6 lớp rào tre.

0: năm 1859, thực dân Pháp chiếm thành Gia Định và sau đó đánh chiếm ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ vào năm 1861. Lúc bấy giờ, ở vùng Long Trì, Bình Cách, Tầm Vu, Dương Xuân Hội, Hiệp Thạnh, Vĩnh Công, phong trào vũ trang chống Pháp dấy lên sức mạnh với các thủ lãnh nghĩa quân như Phan Văn Đạt, Trịnh Quang Nghị, Trần Văn Trà, Nguyễn Hữu Huân.
1: Với khả năng tài chính của mình, ông bà Đỗ Tường Kiên, Huỳnh Thị Đức đã hết lòng giúp đỡ quân kháng chiến về tiền bạc, lương thực. Ngôi nhà 36 cửa của họ Đỗ cũng trở thành trung tâm liên lạc của các thủ lĩnh nghĩa quân kháng chiến.
0: Trước ưu thế quân sự của thực dân Pháp và thái độ chủ hòa của triều đình Huế, các phong trào kháng chiến ở Nam Bộ nói chung và huyện Tân Thành, Châu Thành ngày nay nói riêng dần dần thất bại. Ông Phan Văn Đạt bị Pháp giết, Thủ Khoa Huân bị bắt đầy sang Nam Mỹ.

0: năm 1869, Pháp đưa thủ Khoa Huân về Sài Gòn và giam lỏng tại nhà Đỗ Hữu Phương. Đến năm 1872, thủ Khoa Huân bí mật trở về Bình Cách và tổ chức một phong trào kháng Pháp mới. Hai người con trai của ông Đỗ Tường Kiên là Đỗ Tường Phong và Đỗ Tường Tự cũng tham gia vào cuộc khởi nghĩa của thủ Khoa Huân.
1: Ngôi nhà 36 cửa lúc này lại là một trung tâm liên lạc lớn nhất của nghĩa quân. Nhưng cuộc khởi nghĩa lần hai của thủ Khoa Huân cũng bị thất bại. Thủ Khoa Huân bị Pháp bắt vào tháng 4 năm 1875 và bị chém tại Mỹ Tình An. Cái chết và thái độ lẫm liệt của thủ lĩnh Nguyễn Hữu Huân sau này được tái hiện qua cách hành xử của hai con trai ông Đỗ Tường Kiên là các ông Đỗ Tường Phong và Đỗ Tường Tử.
0: Thực dân Pháp biết họ Đỗ đã từ lâu ngấm ngầm ủng hộ quân khởi nghĩa nên đã bắt giam ông Đỗ Tường Kiên, dọa nạt, tra tấn, buộc ông phải gọi hai người con ra đầu thú. Ông Đỗ Tường Kiên cương quyết chối từ nên bị thực dân Pháp đánh đập dã man. Đến khi thấy sức khỏe của ông quá yếu, chúng phải cho bà Huỳnh Thiện Đức lãnh ông về nhà.
1: Chẳng bao lâu, ông Đỗ Tường Kiên mất vào ngày 20 tháng 10 âm lịch, năm Đinh Sửu 1877. Mộ của ông được chôn cất gần ngôi nhà 36 cửa. Giặc Pháp tiếp tục mua chuộc, ép buộc bà Huỳnh Thị Đức cho gọi hai con trai bà ra hàng. Nhưng người mẹ với tấm lòng kiên trinh đối với đất nước đã không khuất phục.
0: Cuối cùng, thực dân Pháp quyết định cho đốt ngôi nhà 36 cửa của bà. Khi ngôi nhà này bị đốt, thóc lúa trong nhà cháy đến một tháng sau vẫn còn khói. Pháp còn đem người con út của họ Đỗ là Đỗ Tường Soạn ra cắt gân khắc nhượng cho tàn phế, vì cho rằng ông có dính líu đến nghĩa quân. Về phần bà Huỳnh Thị Đức, sau khi ngôi nhà bị cháy, bà phải về nương náu ở Bình Trị và qua đời tại đây.

0: theo lịch sử, vùng U Minh, Cái Tàu là nơi đã diễn ra những trận đánh dữ dội nhất trong lịch sử Nam Kỳ kháng chiến ở thế kỷ thứ 19. Giặc Pháp lúc ấy với quân số đông gấp bội lại được trang bị những vũ khí tối tân, nên dù quân ta chiến đấu dũng mãnh, cuối cùng cũng bị lâm vào thế yếu.
1: Hàng trăm nghĩa quân Cảm Tử bị giết, bị thương và bị bắt sống, trong đó có hai vị chủ tướng trẻ. Cả hai là con trai của ông bà Đỗ Tường Kiên và Huỳnh Thị Đức, là ông Đỗ Tường Phong và Đỗ Tường Tự. Cả hai vị này đã quay lưng lại với những lời dụ hàm của quân giặc, sẵn sàng hiên ngang bước lên pháp trường như các vị thủ lĩnh nghĩa quân hào hùng khác.

ngôi nhà 36 cửa của họ hiện nay chỉ còn lại một khoảng vườn rộng khoảng 5.000 mét vuông giữa đồng trống thuộc xã Dương Xuân Hội. Tuy nhà đã bị đốt cháy từ lâu, nhưng tại đây vẫn còn phế tích là những đống gạch ngói đổ nát rất lớn, đủ để chứng minh xưa kia ngôi nhà 36 cửa đã được xây dựng to lớn đến như thế nào.

Kính thưa quý thính giả, để tưởng nhớ đến gia đình họ Đỗ và những hy sinh to lớn của họ dành cho quê hương, chúng tôi mời quý vị theo dõi tiếp chương trình kỳ tới về cuộc khởi nghĩa của các con trai ông Đỗ Tường Kiên. Xin chân thành cảm ơn tác giả Nguyễn Văn Thiệp và bài viết Truyền thuyết về các cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp của ông Đỗ Tường Phong và ông Đỗ Tường Tự ở Châu Thành.

Mai Hương và Vương Đạo xin được thân ái chào tạm biệt quý thính giả ở đây. Chúc quý vị một mùa lễ Giáng sinh an lành và một năm mới vạn sự như ý.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta.
1: Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục khoa học ngày hôm nay là về trí tuệ nhân tạo được Úc phát triển để giải thích tín hiệu âm thanh bí ẩn từ vũ trụ. Do các phương pháp quan sát và công nghệ hiện có của con người không tiên đoán được để phát hiện ra những tín hiệu âm thanh của sóng vô tuyến từ vũ trụ gửi đến trái đất, nhà nghiên cứu Will Farah ở Đại học Công nghệ Swinburne, Úc Châu đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo có thể huấn luyện kính viễn vọng để đón nhận và giải thích các tín hiệu này.
2: Theo LifeScience.com, những tín hiệu âm thanh đột ngột của sóng vô tuyến đến trái đất từ không gian sâu thẳm vẫn còn là một bí ẩn đối với các nhà khoa học. Bây giờ, các nhà thiên văn học từ Đại học Swinburne của Úc tính đến việc sử dụng trí tuệ nhân tạo đặc biệt để xác định nguồn gốc của chúng. Thông thường, những tín hiệu này được các nhà khoa học gọi là sóng vô tuyến nhanh, Fast Radio Burst, gọi tắt là FRB. Các FRB đến vào những thời điểm và địa điểm ngẫu nhiên, còn các phương pháp quan sát và công nghệ hiện có của con người không tiên đoán được để phát hiện ra những tín hiệu này. Các tín hiệu có mô hình phức tạp, cơ cấu bí ẩn và mô hình các đỉnh sóng vô tuyến được tái tạo chỉ trong một phần nghìn giây.
1: Các công nghệ quan sát hiện tại không thể giải thích bản chất của những hiện tượng này. Hiện nay, nhà nghiên cứu Will Farah ở Đại học Công nghệ Swinburne đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo có thể huấn luyện kính viễn vọng để đón nhận và giải thích các tín hiệu này. Khi phát hiện thấy tín hiệu, kính viễn vọng sẽ chuyển sang chế độ ghi chi tiết để sau này có thể phân tích các hiện tượng ấy.
2: Dựa trên dữ liệu của mình, các nhà nghiên cứu lưu ý rằng từ 59 đến 157 tín hiệu như vậy có thể được phát hiện hàng ngày. Các nhà khoa học đã sử dụng tia X, quang học và các kính viễn vọng vô tuyến khác để có thêm thông tin về chúng, nhưng chưa thành công. Tuy nhiên, các công trình nghiên cứu của họ cho thấy một trong những tính năng cụ thể nhất của FRB là các tín hiệu tương tự không được lặp lại hai lần. Đó là lý do tại sao nghiên cứu các tín hiệu đó là nhiệm vụ rất khó khăn của các nhà khoa học. Và bây giờ, các nhà khoa học Úc phải cầu viện đến trí tuệ nhân tạo

0: Và bây giờ chúng ta giải thích hiện tượng nổi da gà. Nổi da gà tưởng như là một phản ứng tự nhiên, nhưng chúng ta ít ai biết rằng nổi da gà hay sởn gai ốc từng là một cơ chế đặc biệt giúp giữ ấm cơ thể và là phản ứng trước cảm xúc.
1: Chắc hẳn bạn đã từng có cảm giác gai người và nổi da gà khi bước ra khỏi phòng tắm vào mùa đông, hoặc ngay cả vào mùa hè nếu có gió lạnh thổi ngang qua. Chưa hết, cảm giác nổi da gà còn có thể xảy ra khi bạn nghe một bài nhạc đầy xúc cảm hay là hồi tưởng lại ký ức xưa cũ. Vậy thì, tại sao những hiện tượng tưởng chừng như không có liên quan gì đến nhau lại có thể khiến cho bạn có cảm giác sởn gai ốc như vậy?
0: George A. Bubinick, nhà sinh lý học và là giáo sư động vật học thuộc Đại học UF Ontario, có câu trả lời cho chúng ta. Sởn gai ốc hay nổi da gà là phản xạ tự nhiên của cơ thể. Hiện tượng này thường xảy ra khi chúng ta bị lạnh hoặc gặp cảm xúc mạnh như sợ hãi, gặp điều gì đó bất ngờ, tức giận hoặc là phấn khích, v.v. Khi đó, da sẽ tạo thành những nốt nổi tròn phồng nhỏ ở mặt trên do chân lông tự co thắt. Những nốt này xuất phát từ sự co cơ dính liền với mỗi sợi lông. Lông cắm sâu vào da và chân lông được nằm trong một bao gọi là nang. Mỗi nang lông được một cơ làm cho nang phồng lên, đội lớp da lên tạo thành những hột trên mặt của da, và chúng ta gọi đó là da gà. Khi nang phồng lên, sợi lông bên trong sẽ dựng đứng lên.
1: Nổi da gà thường thấy rõ nhất ở trên cánh tay, ở chân, ở cổ. Ở một số trường hợp, nổi da gà có thể xuất hiện cả trên mặt. Chúng sẽ tự hết khi những tác nhân kích thích ở trên biến mất. Đây là một cơ chế mà chúng ta thừa hưởng từ tổ tiên. Tuy đã từng rất hữu ích trong quá khứ, nhưng hiện nay thì không có nhiều tác dụng với cơ thể của người hiện đại.
0: Theo Scientific American, goosebumps, tức là nổi da gà, theo cách gọi của chúng ta, hiện tượng này xảy ra khi một lớp da bất ngờ nhô cao lên, hoặc nhìn khá giống với da của con gà sau khi nhổ lông. Những lớp da nhô lên này là kết quả của việc các cơ nhỏ dưới lông bị co lại, khiến vùng da gần lông bất ngờ nhô lên cao hơn so với bề mặt xung quanh. Hiện tượng này cũng khiến cho tóc của chúng ta thường dựng lên mỗi khi cơ thể cảm thấy lạnh.
1: Ở những loài động vật với lớp lông dài, phản ứng trên tạo ra một vùng đệm giúp ngăn chặn nhiệt bị thoát ra ngoài và điều chỉnh nhiệt độ cơ thể. Lớp lông càng dày thì nhiệt lượng giữ lại sẽ càng nhiều hơn. Tuy nhiên ở người, phản ứng này gần như vô ích và không đem lại kết quả gì. Bởi lẽ, sau hàng triệu năm tiến hóa, lớp lông dày đã thoái hóa, trở thành lớp lông tơ mỏng trên người hiện đại ngày nay. Mặc dù không còn lớp lông dày, nhưng hiện tượng nổi da gà vẫn còn giữ lại cho đến bây giờ. Bên cạnh vai trò giữ ấm, lớp lông dựng lên còn là cách để phòng vệ và đe dọa kẻ thù.
0: Trong thiên nhiên, hiện nay vẫn còn khá nhiều các loài động vật duy trì đặc điểm tự nhiên này, ví dụ như con mèo hay con nhím. Chúng thường dựng lông lên khi cảm thấy mình bị đe dọa, khi bị giật mình hoặc sợ hãi một thứ gì đó.
1: Không chỉ có trời lạnh mới khiến cho các loài động vật và con người nổi da gà và dựng lông. Ở các loài động vật bậc cao như con người, cảm xúc là một trong những tác nhân khiến cho cơ thể nổi da gà. Những cảm xúc thường thấy như khi bước lên bục của một đám cưới, nghe một bản nhạc cảm động hay thậm chí xem một bộ phim kinh dị. Tuy vậy, cơ chế này có thể xảy ra bất cứ lúc nào hoặc là lặp lại nhiều lần khi bạn hồi tưởng lại những khoảnh khắc, những sự kiện đáng nhớ ở trong cuộc đời.
0: Giải thích cho cơ chế tác động này chính là việc tiềm thức phóng thích một loại hormone căng thẳng có tên là adrenaline. Adrenaline là một loại hormone do tuyến thượng thận nằm trên đỉnh hai tạng thận tạo ra. Loại hormone đặc biệt này tham gia vào rất nhiều phản ứng khác nhau của cơ thể con người, trong đó có việc nổi da gà.
1: Sau khi trạng thái cảm xúc xuất hiện, adrenaline sẽ được phóng vào máu, đồng thời đóng vai trò truyền tải xung thần kinh cho các cơ quan khác nhau. Adrenaline tác động trực tiếp lên các thần kinh giao cảm, giúp cho cơ thể phản ứng lại trước các mối nguy hiểm. Hệ quả là phản ứng sởn gai ốc này xảy ra khi chúng ta có một cảm xúc nào đó cực mạnh. Nó không qua, khi adrenaline chính là liều thuốc thần kỳ kích hoạt tất cả cơ thể và bản năng sinh tồn của động vật, trong đó có con người. Chính vì vậy mà adrenaline được coi như là một loại thuốc giảm đau, tăng sự hưng phấn và tỉnh táo trong nhiều trường hợp.
0: Loại hormone này được phóng thích khi cơ thể gặp lạnh, bị căng thẳng, sợ hãi hoặc gặp các trạng thái cảm xúc như tức giận, phấn khích, v.v. các dấu hiệu khác cho thấy adrenaline được tiết ra, còn có hiện tượng chảy nước mắt, lòng bàn tay đổ mồ hôi, run tay, tăng huyết áp, tim đập nhanh. Lượng adrenaline sẽ nhanh chóng hạ xuống khi các cảm xúc qua đi, và cũng rất nhanh chóng, lớp da sau khi đột ngột nhô lên sẽ mau chóng trở lại bình thường.
1: Tổng kết lại, nổi da gà trên người thực tế là một phản ứng không tự nguyện của hệ thần kinh giao cảm và là một dạng của phản ứng stress cấp tính. Cơ chế này thường xảy ra khi chúng ta gặp lạnh nhằm mục đích bảo vệ thân nhiệt của cơ thể, khi sợ hãi, phấn khích và nhiều dạng cảm xúc khác.

0: Và sau đây chúng ta thử giải thích nguyên nhân hàm lượng thủy ngân cao trong cá biển. Hợp chất hữu cơ thủy ngân có thể gây tổn thương não bộ và hệ thống thần kinh trầm trọng, đã tăng 23% trong cá tuyết và 27% trong cá ngừ vây xanh bắt được tại Đại Tây Dương. Sự biến đổi khí hậu và sự đánh bắt hải sản quá mức đang làm tăng hàm lượng thủy ngân trong cá tuyết và cá ngừ. Điều này có thể gây ra các hội chứng rối loạn thần kinh ở trẻ em và các em bé có mẹ ăn cá trong thời kỳ mang thai.
1: Nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Đại học Harvard đã được công bố trên tạp chí Nature. Hợp chất hữu cơ thủy ngân có thể gây tổn thương não và hệ thống thần kinh nghiêm trọng, đã tăng 23% trong cá tuyết và 27% trong cá ngừ vây xanh đánh bắt tại Vịnh Maine của Đại Tây Dương trong khoảng 3 thập niên qua. Đồng tác giả nghiên cứu, giáo sư khoa học môi trường tại trường Y của Đại học Harvard, L.C. Sunderland cho biết, thủy ngân vô cùng độc hại trong giai đoạn 3 tháng cuối của thai kỳ, khi não bộ bào thai đang phát triển nhanh chóng.
0: Từ lâu, phụ nữ mang thai được khuyến cáo tránh ăn các thức ăn chế biến từ thịt cá kiếm và cá mập bởi hàm lượng thủy ngân cao. Nhưng cá tuyết là loại cá mà các chuyên gia cho rằng chứa nhiều chất dinh dưỡng, giàu protein có thể hỗ trợ sự phát triển của bào thai. Tuy nhiên, giáo sư Sunderland cho rằng người tiêu thụ không nên quá sợ hãi sau khi đọc nghiên cứu này, vì hải sản vẫn là nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng và lành mạnh.
1: Các nhà nghiên cứu chỉ muốn chứng minh rằng tình trạng biến đổi khí hậu có thể tác động trực tiếp tới thực phẩm, tiếp đó là sức khỏe của con người, chứ không chỉ riêng thời tiết cực đoan, lũ lụt và nước biển dâng. Nước biển ấm lên làm tăng nhu cầu năng lượng của cá nhỏ, cho nên chúng ăn nhiều mồi có chứa thủy ngân hơn. Những con cá nhỏ này sau đó là bị cá ngừ ăn vào, khiến cho hàm lượng thủy ngân tích tụ trong cá ngừ ngày càng lớn.
0: Việc đánh bắt quá mức cá trích và cá mòi cũng làm thay đổi thói quen ăn uống của cá tuyết Đại Tây Dương, buộc chúng phải nạp nhiều cá trích và tôm hùm là những sinh vật có hàm lượng thủy ngân cao. Theo Tổ chức Lương nông Liên Hiệp Quốc, lượng tiêu thụ cá trên toàn cầu đã tăng gấp đôi kể từ những năm 1960 lên mức kỷ lục là 20.2 kg mỗi người mỗi năm, với 30% đại dương đã bị khai thác thủy hải sản quá mức.
1: Nhà nghiên cứu Sunderland nhấn mạnh tình hình có thể trầm trọng hơn tại Mỹ nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump giảm hạn chế thủy ngân phát thải từ các nhà máy nhiệt điện, vốn có hiệu lực dưới thời của người tiền nhiệm Barack Obama. Nghiên cứu năm 2018 của chuyên gia Đại học Harvard cho thấy các nhà máy điện sử dụng than đá là nguồn gây khí thải chứa thủy ngân hàng đầu tại Mỹ, chiếm tới 40% tổng lượng khí thải.
0: Khí thải này sau đó ngấm vào đất và nước, rồi được các sinh vật biển ăn vào. Do đó, nhà nghiên cứu Sunderland kêu gọi việc giảm khí thải thủy ngân, đặc biệt là từ các nhà máy nhiệt điện dùng than. Và bây giờ cũng liên quan đến vấn đề thực phẩm, thưa quý vị, chúng ta nói đến siêu thực phẩm. Đó là món có thể cứu đói cả nhân loại. Dân số thế giới tiếp tục tăng. Ước tính con người sẽ cần thêm từ 50 đến 70% thực phẩm vào năm 2050. Vậy thì chúng ta đi đâu để tìm thêm được lượng thực phẩm khổng lồ này chỉ trong vòng 30 năm tới?
1: Hãy nhớ lại trong quá khứ, sự sống của chúng ta, điểm đầu của mọi thực phẩm trên trái đất đều là quang hợp. Ánh nắng kết hợp với CO2 và nước ở trong thực vật hình thành oxygen và đường glucose. Lượng đường này có trong hoa quả, rễ cây và rau củ. Do vậy, chỉ cần khai thác lợi ích của quang hợp trong cây là có thể giải quyết được khủng hoảng lương thực của hành tinh chúng ta. Đó chính là khẳng định được công ty Arborea chứng minh bằng công nghệ Biosolar Leaf.
0: Nhìn giống như một tấm pin mặt trời, nhưng thực ra công nghệ này dùng để sản xuất và phát triển hàng trăm loại vi thực vật khác nhau để tạo ra các thành phần khác nhau. Có hàng trăm loại vi tạo với dưỡng chất, hương vị và màu sắc khác nhau, tuy chưa xuất hiện trên thực đơn, nhưng chúng chứa đầy vitamin, chất chống oxy hóa và những khoáng chất không thua gì những thực phẩm thông thường. Chúng còn là sinh vật quang hợp phát triển thuộc hàng nhanh nhất trái đất, do vậy có thể nuôi, trồng rất nhanh và vô cùng hiệu quả.
1: Vi tảo sau khi được nuôi cấy được tách ra và mang đi sấy khô thành dạng miếng hoặc là bột. Những thành phẩm này được chuyển cho các nhà máy sản xuất thực phẩm để chế biến thành các loại thực phẩm mà họ muốn. Không chỉ chứa rất nhiều dưỡng chất, những thực phẩm dạng này còn là một biện pháp thay thế hoàn hảo cho thực phẩm thông thường.
0: Công ty khởi nghiệp Arborea được thành lập do cựu sinh viên Julian Melchiori người có hai bằng thạc sĩ về kỹ thuật thiết kế đổi mới tại các khóa học do Imperial College London và Royal College of Art phối hợp quản lý. Công nghệ gọi là BioSolar Leaf không chỉ tạo ra protein như đã nói trên, mà còn là công nghệ tiên phong trên thế giới làm sạch không khí thông qua quá trình quang hợp, giúp loại bỏ khí nhà kính cũng như tạo ra oxygen.
1: Vào năm 2017, đèn chùm Bionic của Julian, một cấu trúc sống giúp thanh lọc không khí trong nhà bằng phi tảo, đã tạo tiếng vang lớn trong cộng đồng khoa học thế giới. Một phát minh khác của công ty là lá sinh học quang hợp không khí, bao gồm những lục lạp nằm lơ lửng trong một ma trận làm từ protein tơ tằm. Giống như lá cây, chúng chỉ cần ánh sáng và một lượng nước nhỏ để tạo ra oxygen. Phát minh này đã được Hoàng gia Anh chấp nhận và thử nghiệm áp dụng tạo ra không khí cho các nhà du hành không gian.
0: Và cuối cùng thưa quý vị, hãng Airbus thử nghiệm máy bay có thể đập cánh như chim hải âu. Hãng sản xuất máy bay Âu Châu Airbus phát triển mẫu máy bay cỡ nhỏ mang tên là Albatross One có thể vỗ đầu cánh, lấy cảm hứng từ chim hải âu.
1: Thiết kế đầu cánh đập tự do, phản ứng và gặp lại trước những cơn gió mạnh, giảm lực cản và đối phó với ảnh hưởng trong vùng nhiễu loạn. Mẫu máy bay phỏng theo cách bay của chim hải âu, loài chim biển có thể lượn ở trên không trung hàng giờ trong thời tiết lộng gió mà không cần dùng sức quá nhiều ở vùng cánh. Tom Wilson, kỹ sư của Airbus, nói rằng khái niệm đầu cánh có khớp nối không mới mẻ. Các phi cơ quân sự đã áp dụng thiết kế này để tăng thêm sức chứa trên hàng không mẫu hạm. Tuy nhiên, Albatross One là một máy bay đầu tiên thử nghiệm đầu cánh đập tự do trong lúc bay. Phần đầu cánh có kích thước bằng 1/3 chiều dài của cánh máy bay. Hiện nay, Albatross One vẫn được thử nghiệm sau 20 tháng phát triển. Đợt bay thử đầu tiên kết thúc hồi tháng 2, Airbus sẽ tiếp tục tiến hành thêm nhiều chuyến bay thử kết hợp hai chế độ, kiểm tra khả năng vận hành khi mở khóa đầu cánh giữa hành trình.
0: Albatross One là thiết kế mới nhất của Airbus lấy cảm hứng từ chim. Hồi tháng 7, Airbus đã giới thiệu thiết kế gọi là chim săn mồi, máy bay mô phỏng nhiều đặc điểm tự nhiên của đại bàng và chim ưng. Và đến đây câu chuyện khoa học xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

0: hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền Đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.
2: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
3: Chuyện gì mà sùm vậy?
2: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
3: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
2: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
3: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
2: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
3: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
2: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545 hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
4: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
2: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
5: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Con nhà giàu, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung.
1: Thầy Thông mới kêu bồi đem rượu lăn xăng, Thượng Tứ thì ngồi hầm hầm cứ ngó sững ra ngoài đường, không uống rượu mà cũng không nói gì hết. Thầy Thông uống đã rồi mới cùng nhau dắt đi ăn cơm tây. Đến 8 giờ tối, thầy Thông mới dắt Thượng Tứ về nhà. Thầy lấy bài nhật trình mà đọc cho vợ nghe, rồi hỏi tại sao cô Hai Hậu nói như vậy mà bây giờ lại làm như vậy, và la vợ biểu phải lên đòi cái đồ kỷ niệm lại cho đủ. Cô Thông Hằng nghe đầu đuôi, cô cũng giận lắm, lật đật vô trong buồng lấy cái áo đen dài mà bận, lấy khăn lụa trắng vắt trên vai, tay gài nút áo, chân bước lên xe kéo, miệng nói láp giáp:
2: "Để tôi lên tôi mắng cho nó biết mặt tôi. Nó gạt ai chứ gạt tôi sao được. Tức thượng, quá."
1: Thượng Tứ và thầy Thông Hàng đi ra đường, đi lên đi xuống mà hóng mát, đặng đợi cô Thông. Gần tới 10 giờ cô mới về. Cô nhìn thấy chồng thì cô ngừng xe, nhảy xuống, móc bạc cắt trả tiền xe và lên tiếng nói:
2: "Trời ơi, tao nói tôi lên đó đó hả? Tôi mắng nhiếc nó đã đời luôn. Nó khóc dữ quá. Vô đây, hai người vô đây tôi nói cho nghe."
1: Ba người đều đi riết vô trong nhà. Cô Thông bắt đầu kể lại:
2: "Tôi lên nhà ông giáo chuột, tôi thấy có một ít người á đang lau chùi bàn ghế sửa soạn đám cưới. Biết sao không? Tôi ngồi chơi nha. Tôi ngồi một hồi rồi tôi ngắt nhỏ còn Hai Hậu ra sân. Cái tôi mới hỏi tại sao mà đã gửi thơ nhắn miệng rồi thề thốt giao duyên kết tóc với cậu Tư mà bây giờ lại đi lấy chồng. Cái ta nói con Hai Hậu nó khóc tấm tức tấm tưởi, nó nói em bị ông giáo gả ép hổng ưng, ông đòi thất khổng khắc khẩu cực chẳng đã cho nên em mới phải thuận tùng, nhưng mà em nói là cái tình của em đối với cậu Tư dù chết em cũng không có phải lạc. Nếu mà kiếp này mà em không làm vợ cậu Tư được á, thì em nguyện kiếp sau á, em sẽ làm thân trâu ngựa mà đền bồi. Trời ơi, tôi giận quá, tôi nghe nó khóc vậy chứ tôi giận dữ lắm. Tôi giận cho nên cái tôi nhiếc móc nó hồi nữa, tôi trách nó làm sao mà bạc tình bạc bội ước vậy. Rồi cái nó khóc tiếp, nó khóc kỳ này, nó khóc dữ hơn nữa. Nó nói dạ xin thương giùm cho phận em, nếu em được tình thì mất hiếu, mà nếu được hiếu thì mất tình. Bây giờ em như người không có hồn, bởi vậy xin cậu Tư đừng có phiền em tội nghiệp. Đó, nó khóc vậy đó, nó khóc kiểu thiên ghét luôn à. Xong được cái tôi mới nói tiếp, tôi nói bây giờ trả hết đồ kỷ niệm cho cậu Tư lại đi. Thì nó nhắn lời, nó xin cậu Tư để giữ làm dấu tích, rồi bữa nào buồn lấy đồ đó ra coi cũng như thấy cậu Tư.

0: ai trợn mắt. Lúc hai hậu khóc thì cô rỉ rả đau thương. Cô làm cho Thượng Tứ tưởng tượng lại cái chuyện hai cô nói chuyện như ở trước mắt. Bởi vậy cậu động lòng, lấy khăn lau nước mắt và lên tiếng nói: "Không phải tôi tiếc mấy món đồ đó. Đồ tôi cho rồi, không lẽ tôi đòi lại? Tôi chỉ tức là tức cô hai hậu cô lấy chồng mà cô không cho tôi biết trước. Tôi sợ tôi chắc phải chết quá, buồn quá. Bây giờ đó còn cái gì đâu nữa mà vui."
1: "Thôi đi, không phải là con hai hậu nó không có thương cậu đâu. Tôi nghĩ là nó cũng thương cậu lắm chứ. Nhưng mà ngạc gì ông giáo ông ép quá. Phận nó là con, nó cãi cha làm sao được. Cậu phải nghĩ cái chuyện đó để mà dung chế cho nó. Ôi, mà cái con hai hậu cũng không có quý gì đó mà tiếc. Để rồi tôi kiếm tôi làm mai cho cậu một chỗ. Tôi nói nó lịch sự, nó khôn ngoan bằng 10 nó nữa kìa. Chị em bạn của tôi không thiếu gì hết trơn á. Cậu đừng buồn gì hết á. Nó vì cha nó không nghĩ đến mình. Thứ đồ như vậy buồn giống gì."
0: "Nếu mà cô hai hậu cô xa tôi thì chắc từ bây giờ trở đi tôi không có muốn nhìn đàn bà con gái nào nữa hết trơn." Cậu nói dứt lời rồi đứng dậy cáo từ mà đi về. Thầy Thông Hàng tỏ ý muốn đi chơi với cậu. Cậu lắc đầu nói là sẽ đi về Mỹ Hội, không muốn đi chơi nữa. Thượng Tứ lên xe đi rồi. Thầy Thông Hàng lúc này mới ngó vợ cười và lên tiếng nói:
2: "À, năm ngoái cậu Tư có nói với tôi rằng cậu là con nhà giàu, cho nên phải đi ra chơi bời để học khôn với người ta. Mấy tháng này tôi cho cậu học được vài bài học rồi. Không biết có nhớ có hiểu để ghi vào ở trong đầu không ha?"
1: "Chàng ơi, tôi sợ cậu nóng giận. Cậu lên nhà ông giáo chuột rồi cậu làm rầy ra rồi bể chuyện quá. Té ra êm được cũng đỡ."
2: "Không có dám đâu. Nè, mà mình nhớ nha, ba cái đồ đó đó, nhớ đừng có đeo nha. Rủi cậu ngó thấy kỳ lắm à. Thủng thẳng đi, nguôi ngoai đi, cho cậu quên đi. Rồi lúc đó mình sẽ đem ra mình xài, không có muộn màng gì hết trơn á."
1: "Mèn ơi, mình tưởng bộ tôi dại lắm hay sao?"
2: "Không có phải, tôi dặn hờ vậy thôi. Mà đó, cái cậu này là mê gái lắm. Để ít bữa đó, cậu bắt đầu hết buồn đó. Cậu không có còn nhớ con hai hậu nữa đó. Mình sẽ kiếm đứa nào bảnh bảnh á, mình kết cho cậu, cột vô trong cậu. Coi cái bộ tướng đó, hay rớ chỗ nào là mê chỗ đó, dễ cột dính lắm."
1: "Trời ơi, chuyện đó mình để đó cho tôi. Tôi có tính rồi. Để tôi cột con ba Vĩnh Tường cho cậu chơi."
2: "Ủa, con ba nào vậy?"
1: "Ấy, mình không có biết đâu, đừng hỏi."
2: "Mình sợ tôi tò mò hay sao giấu tôi?"
1: "Biết chừng đâu á."
0: Thầy Thông nghe nói thì mỉm cười, rồi bắt đầu đứng dậy đóng cửa mà đi ngủ.

Thường Tứ bị người ta móc túi một lần rồi, bây giờ đang bị người ta tính lột da nữa. Mà tội nghiệp cho cậu, cậu không hay biết gì hết. Cậu thất tình vì cô Hai Hậu, trở về nhà nằm dào dào, không muốn nói chuyện mà cũng không muốn đi chơi. Chớ chi bà Kế Hiền biết tâm lý, bà thừa lúc con đang thất chí thất tình, bà khuyên giải nó để đưa nó trở về con đường phải, thì chắc có lẽ Thượng Tứ sẽ ăn năn thương lại vợ nhà, rồi bỏ những cuộc quan đàn mà vui thú đầm ấm nhà giàu như thiên hạ. Ngặt bởi vì bà Kế Hiền là người có tiền nhưng bà không có học. Bà biết thương con, cưng con nhưng lại không biết dạy con. Đã vậy mà con nó đã làm quá bụng của bà rồi. Mấy tháng nay bà giận lẫy tính bỏ phế. Bà chỉ lo dưỡng bệnh chứ không muốn nhắc tới con nữa. Bởi vậy nó có đi đâu bà cũng không cản, nó có về bà cũng không hỏi. Nó buồn thì mặc nó, bà không thèm biết tới. Thượng Tứ

0: nằm nhà buồn bực, cậu mới nhớ tới số nợ của cậu vai ông giáo chuột. Tháng giêng này phải trả vốn và lời 1.400 đồng. Cậu vay 2.000 của xã Tri, phần thì nó chặn lời trước, phần thì bị thầy thông hàng mượn hết 300, phần thì cậu xài bậy xài bạ, bây giờ chỉ còn có 800 mấy. Số đó đem mà trả cho ông giáo chuột thì không đủ, mà nếu trả rồi thì còn tiền nữa ở đâu mà xài. Cậu lo tính vài bữa rồi cậu mới năn nỉ với mẹ, xin số lúa ruộng hương quả đặng bán mà trả nợ. Lúc đó tá Điền đang chở lúa ruộng tới đông nườm nượp. Bà kế hiền không thiếu gì lúa, nhưng mà bà nghe con nói hai cái tiếng trả nợ thì bà giận quá, dằn không được, bà rầy om sòm và lên tiếng nói:
1: "Mày toa rập theo phe cái thằng Chí với con Ngọc thì xuống nhà hai đứa nó mà xin tiền đi. Lại còn nói là xin lúa đặng bán mà trả nợ. Mày mắc nợ á, để họ bỏ tù mày cho mày biết. Lúa của tao á, tao không có cho ai hột nào hết á."
0: Thượng tứ quạo mặt xuống, nhún vai không thèm nói đi nói lại tiếng nào. Bà kế hiền đau vừa mới khá khá mà bây giờ giận con, cho nên đêm hôm đó bà ngủ không được và lại thổ huyết mệt mỏi nằm luôn. Con mang nó lật đật nó chạy rước thầy thuốc để mà cầm huyết được, nhưng mà cái chứng mệt cũng còn hoài. Lần này thượng tứ ở nhà thấy mẹ đau rõ ràng, biết chứng bệnh hiểm nghèo cho nên bắt đầu lo sợ. Cậu sớ rớ lối cửa buồng với ông thầy thuốc và mấy đứa ở, mà cậu không biết nói tiếng gì cho mẹ vui lòng. Hễ bà kế hiền thấy mặt cậu thì bà lên tiếng:
1: "Mày giết tao, tao biết mà. Mày muốn giết tao cho chết, đặng mày phá cái sự nghiệp này. Tao nghĩ là thiệt, tao tiếc cái công tao đẻ mày, tiếc cái công tao đẻ mày quá."
0: Thượng tứ lúc này nghe bà nói không dám trả lời mà chỉ bỏ đi ra ngoài. Bà kế hiền mệt lung tới 3 bữa, thầy thuốc ráng hết sức mà không phương chi làm cho bà khỏe được. Thượng tứ mới sai thằng Ngộ xuống nhà báo tin cho thầy Ban Biện Chí hay. Thầy Ban Biện chạy lên thấy mẹ ghẻ bị bệnh nặng mới sai người đi cho em rể hay. Cô Ngọc vẫn còn giận bà cho nên được tin cô không chịu đi thăm. Hương chủ hậu mới la vợ, nói là ai quấy thì mặc ai, mình không nên lấy quấy mà trả quấy. Cho nên cuối cùng cô Ba Ngọc mới chịu đi với chồng lên Mỹ Hội thăm bà. Cô Ba Ngọc tuy giận mà lên tới nhà thấy mẹ ghẻ bệnh như vậy thì cô cũng động lòng, cho nên khuyên anh với chồng đi rước thầy thuốc Tây hoặc mai có cứu được hay không. Bà kế hiền biết là trong mình bệnh nặng lắm, không thể nào qua được, cho nên bà cản không cho rước bác sĩ. Bà thấy con ghẻ con ruột có đủ mặt thì bà mới khóc và lên tiếng nói:
1: "Không nghĩ cái thằng Tứ mà tao phải mang bệnh, mà cũng tại tao thương nó quá cho nên mới ra cớ đổi như vậy. Thằng hai với con ba bước lại gần đây cho dì nói chuyện. Dì gửi thằng Tư lại cho hai con. Hai con ráng thương giùm em. Nếu mà hai con phiền dì, sợ ngày sau nó không có cơm ăn. Tuy là nó khác mẹ, xong nó cũng một máu một thịt với hai con. Vậy xin hai con dịu dắt giùm nó, chứ nó ngang tàn. Mà nó khờ dại lắm."
0: Bà kế hiền nói tới đó thì bà mệt quá không nói được tiếp nữa. Cô Ba Ngọc với thượng tứ động lòng cho nên hai người bắt đầu khóc. Thầy Ban Biện Chí mới lên tiếng khuyên:
2: "Dì yên tâm đi, em của tôi mà. Nếu mà tôi không thương nó đó thì tôi thương ai? Dì còn đó thì tôi phải để cho dì dạy dỗ nó. Nếu lỡ dì có chuyện gì đó, theo ông theo bà đó, thì tôi là cái bổn phận là anh lớn, tôi phải lo bảo bọc nó chứ sao. Thôi dì ráng uống thuốc cho mau mạnh đi, đừng có lo cái gì hết trơn á."
0: Bà kế hiền tỏ ý muốn thấy mặt con dâu, cô ba Ngọc lật đật sai người ngồi xe qua chợ ông Văn cho vợ chồng của ông hội đồng thưởng hay và xin rước cô ba Mạnh. Bà hội đồng thưởng đi với con gái qua nhà liền. Bà kế hiền thấy mặt dâu thì bà khóc. Bà kêu thượng tứ lại gần và lên tiếng nói:
3: "Con à, vợ con nó đáng lắm, con phải thương nó. Lời của má khuyên con đây là lời sao chót. Con phải nghe má. Đừng có cãi má."
0: Hai vợ chồng của thượng tứ đều bật khóc. Bà kế hiền ngay lúc đó cũng tắt hơi.

0: Công việc làm nhiều khi thành công hay là thất bại đều là tại may rủi, chứ đôi khi không phải tại là giỏi hay là dở. Khách ở đời cũng vậy, nhiều khi đi tìm đường phải hay là đi đường quấy là tại vận hội xui khiến, chứ không phải tại ý người quyết định. Thượng Tứ là người từ nhỏ được mẹ cưng, cho nên quen thói đỏng đảnh. Tới chừng đến tuổi đi học, mẹ đút nhét tiền nhiều cho nên quen tánh ăn chơi. Mà lúc nào cũng vậy, cha thì mắc lo làm cho sự nghiệp càng lúc càng lớn thêm, mẹ thì mắc lo tìm mưu tìm kế để giật gia tài của con ghẻ. Bởi vậy cậu không hề nghe được tiếng dạy dỗ về đạo làm người. Khi cậu để bước thứ nhất vào đường đời là khi cậu cưới vợ. Khi cái đầu óc của cậu trống lỏng, trong lòng trong veo, không hiểu thế nào là phải, thế nào là quấy. Cậu cũng không biết người như thế nào là nên, người ra làm sao là hư. Cậu chỉ biết cậu là con nhà giàu, có vài trăm mẫu điền, có sẵn một tòa nhà ngói. Rồi cậu tưởng cậu hơn thiên hạ hết thảy. Ai làm trái ý cậu thì cậu giận, ai không chiều lòng thì cậu hờn. Bởi vì cái tính như vậy cho nên cậu không biết thương yêu vợ. Rồi cậu thất kỉnh thất hiếu luôn với mẹ ruột của mình nữa. Tuy vậy mà cái chân tánh của cậu cũng có chỗ tốt, đó là cậu biết thương nhà nghèo, cho nên năm trước cậu đã chia tiền cho trò khá. Cậu không tham tiền cho nên lúc nói vợ, mẹ khoe ông hội đồng thưởng giàu, cậu cũng không tỏ ý vui mừng hay là tham. Rồi cậu cũng ở công bình, mỗi lần xin hưởng quê lợi ruộng đất thì cũng nói luôn cho anh, chứ không phải là không kể gì đến tình cốt nhục. Con nhà giàu nếu mà tính ra thì cũng không được có bao nhiêu người có được những cái tánh tốt đó. Vậy mà cậu Thượng Tứ vừa mới bước chân vào đường đời, cậu đã đi lạc lối. Theo thói tường là người ta cho cậu là hư, thì cái hư này rõ ràng là tại vận hội. Mà có muốn bắt chặt nữa thì nói tại gia đình giáo dục không nên, không rõ, cho nên nó gây ra cái chuyện như vậy. Chứ không phải là cậu sẵn có cái đầu óc hư hỏng từ hồi mới lọt lòng, hay là lúc cưới vợ rồi cậu quyết định sẽ đi theo cái con đường hư hỏng. Cậu có nói với thầy Thông Hàng rằng phải xài tiền chút đỉnh đặng học cái khôn. Mấy cái lời đó đủ cho biết là cậu sợ cái hư ngày sau lắm. Nhưng mà bởi vì vợ không đủ khôn lanh để kiềm sửa tánh của cậu được, mà cũng vì mẹ không có học thức để dìu dắt bước đường đời cho cậu. Bởi vậy cậu buông lơi, chơi bời mấy tháng, tốn hao hết mấy ngàn. Đã biết hao tốn như vậy thì uổng tiền thiệt. Nhưng mà nhờ có cái sự hao tốn đó, cậu mới gặp được cái cảnh làm cho cậu chán ngán nhân tình. Cậu bươn bả quay trở về nhà nằm co, rồi nhớ nợ nần mà giật mình. Cho nên bây giờ mới tính cách lo kiếm cách để mà trả tiền. Bà Kế Hiền qua đời nhằm lúc cậu Thượng Tứ đang áo não cuộc đời, không còn muốn đi chơi nữa. Cậu suy nghĩ lại cái cử chỉ của cậu đối với mẹ. Bây giờ thì cậu mới hiểu tại sao vì cậu mà mẹ buồn rầu mang bệnh đến bỏ mình. Cậu nhớ mấy lời mẹ trăn trối trong lúc gần tắt hơi. Bây giờ cậu mới nghĩ tại cậu mà phân rẽ vợ chồng, chứ vợ của cậu không có lỗi lầm gì hết. Bây giờ thì cậu cảm thấy ăn năn về cái chuyện ngỗ nghịch với mẹ, mà cũng mắc cỡ về cái chuyện cậu tính bỏ vợ để cưới cô Hai Hậu. Đang lúc cậu muốn quay đầu trở về cái con đường mà thế tục kêu là đường phải, đường chính, nếu cậu gặp vận hội xuôi thuận thì có lẽ cậu cũng vui hưởng thú gia đình, cũng an hưởng phụ ấm như những con nhà giàu khác. Tiếc vì khi tống tán bà Kế Hiền xong rồi, thầy Ban Biện Chí ra lễ trầu rượu, đứng nói với Thượng Tứ lại xin vợ chồng ông hội đồng thưởng cho cô Ba Mạnh ở luôn bên này để quản sức việc nhà. Ông hội đồng không quên được chuyện cũ cho nên ông không nhận lời. Ông cứ nói là ông gả con là ông đã giao trước rồi, cho nên không thể cho con về ở bên nhà chồng được. Ban Biện Chí với ông chủ hậu mới hợp sức nhau, nói hết sức thì ông mới siêu lòng chút đỉnh. Nhưng mà siêu lòng là ông chỉ cho con của mình qua lại với Thượng Tứ mà thôi, chứ nếu ở luôn bên này thì ông nhất định không cho. khách khứa ra về hết rồi, mấy anh em của thầy Ban Biện Chí mới bắt đầu tính tiền tính bạc. Từ cái hôm bà Kế Hiền chết thì cô Ba Ngọc kiếm lấy sau chìa khóa để bỏ túi. Cuộc tống chung tốn hào mấy bữa, một tay cô chi sức hết thảy, Thượng Tứ không hề ngó tới. Bây giờ cô mở tủ sắt tủ cây, soạn hết vàng bạc mà đếm trước mặt anh chị em, thì số tiền trong tủ sắt được 18.000 đồng, còn số bạc trong tủ cây hơn 700. Cô xin lãnh số 700 lẻ mà trả tiền hao tốn đám tang, còn con số lớn 18.000 thì cô xin anh cả định liệu. Ban Biện Chí ngồi suy nghĩ một chút rồi mới lên tiếng hỏi Thượng Tứ.
1: Số tiền 18.000 này đó là số tiền ở trong nhà này, mà nhà này đó là nhà của em. Bây giờ em tính sao đây?
2: Số tiền đó hôm má đau nặng, má có nói nhỏ với tôi, má kêu đem giấu chứ đừng để cho anh với lại chị Ba ngó thấy. Tôi không muốn giấu cho nên bây giờ nó còn đó. Tôi cũng biết cái tiền này á là tiền của cha để lại, chứ má làm gì có tiền bạc riêng nhiều dữ vậy. Con nào cũng là con. Vậy thì ba anh em mình á cứ chia đồng với nhau mà xài, chứ tính sao mà anh biểu tôi tính.
1: Nếu em nói như vậy thì đúng, công bình lắm. Nhưng mà bởi vì qua sợ em không vui cho nên qua hỏi để cho em định liệu vậy thôi.
2: Anh cứ chia ba đi. Nè anh hai, anh làm giống gì mà anh quen với ông giáo chuột vậy? Bộ anh có vay tiền với ổng phải không?
1: Sao mà em biết qua quen với ông giáo chuột?
2: Ổng có nói với tôi
1: cái năm mà qua ra tranh chức Ban Biện đó, qua có vay ổng 5.000. Mấy năm nay đó cứ trả tiền lời hoài chứ cũng không có đủ tiền mà trả được tiền vốn nữa. Tôi cũng vướng qua ổng hết 1.000, ổng ăn lời tới 400 bạc, mắc quá chừng luôn á.
0: Lúc này cô Ba Ngọc nghe em nói như vậy thì cô mới lên tiếng hỏi.
3: Em làm giống gì mà đi vay bạc dữ vậy?
2: Hôm tháng 10 tôi xin tiền má không được, tôi giận tôi mới đi mượn xài chơi vậy mà.
3: Trời ơi, xài nghiệp gì mà tới bạc ngàn lận, bộ em cho ai hèn sao chứ?
2: Ôi, cái chuyện tôi xài chị làm sao biết. Nè, tôi còn thiếu mấy anh chài già 2.000 nữa, chứ đâu có phải mình ông giáo đâu. Bây giờ đó tôi lấy 6.000 này á, tôi trả nợ hết là 3.000 mấy rồi, chỉ còn có 2.600 thôi.
1: Em còn nợ 2.600 vậy cũng còn đỡ. Qua đây nè, trả vốn trả lời rồi á thì trắng tay, mà qua mắc nợ đó thì nó có cái lý do của chuyện mắc nợ. Còn em á, em làm cái gì mà vay tới 3.000 đồng bạc lần?
2: Chuyện của tôi làm nói không được đâu, nhưng mà xin anh biết rằng cái lúc đó là tại vì tôi ngu, tôi giận lẫy cho nên tôi mới mang nợ mang nần thôi.
3: Hay, mai nó giận lẫy mà hết 3.400, chứ nó mà giận thiệt á không biết hết mấy muôn nữa. Thôi đi, hai người chia rồi đem đi trả nợ phức cho rồi đi. Tôi nghe nói nợ nần tôi ghét quá
0: à. Hương Chủ Hậu là người hòa hưởm, thổ này không ưa can thiệp đến chuyện gia tài bên vợ, mà tới chừng nghe anh em vợ bàn chuyện nợ nần như vậy thì anh mới bước lại nói.
4: Anh hai với cậu Tư mắc nợ đó thì cứ đi trả cho người ta đi. Cái gì đâu mà ghét không biết nữa, em thiệt à. Nè, tôi muốn cho mình làm vậy ha. Anh hai với cậu Tư mắc nợ hết thảy là 9.400. Tôi muốn lấy cái số tiền đó để riêng ra, rồi mình đem mình trả nợ trước cho người ta đi. Rồi còn lại bao nhiêu đó mình chia đều ra. Làm vậy đó thì ai cũng có tiền hết, chứ mình chia trước một người 6.000 đó, anh hai anh trả nợ cái hết trơn rồi còn lấy gì đâu nữa là xài.
3: Anh hai với thằng Tư mắc nợ thì làm sao thì tự ý, chứ lấy bạc này trả nợ thì thiệt hại cho mình lắm, ai chịu vậy?
4: Trời đất ơi, anh em mà tính lợi tính hại gì mà
3: không có được đâu. Anh em cũng phải làm cho công bình chứ. Hai người làm nợ làm nần rồi bây giờ tội gì mà mình phải chung lại mà mình trả.
4: Anh em mà đi hơn thua với nhau chút đỉnh làm gì? Mai mà cha mẹ có để tiền để bạc lại cho mình chia nhau mà còn nói nhiều nói ít. Nhưng mà thí dụ chẳng hạn như là cha mẹ để lại nợ cho mình rồi sao? Ở đời đó anh em thương nhau mới quý. Cái mấy ngàn đồng bạc này nhầm nhò gì đâu có gì đâu. Mình phải nghe lời tôi đi, đừng có cãi nghe không? Thầy Ban Biện Chí nghe mấy lời hữu tình hữu nghĩa đó, thầy cũng cảm động lắm, cho nên thầy mới lên tiếng nói.
1: Bây giờ tôi mới thấy được cái lòng dạ của Dượng Ba nó thiệt là tốt. Có người mà có lòng như vậy đó, tôi nghĩ không bao giờ mà nghèo đâu. Nè thằng Tư, em phải coi cái gương đó mà bắt chước. Từ rày trở lên đó, anh em mình phải thương nhau. Anh lớn nói, em nhỏ phải nghe. Mình nâng đỡ dìu dắt nhau để giữ sự nghiệp của cha mẹ. Mấy tháng vừa rồi á, em đi chơi dữ quá, không kể vợ con, không về nhà, cho nên dì mới rầu mà mang bệnh mà chết. Em có thấy không? Em phải ráng ăn năn mà sửa mình đi. Bây giờ đó em làm chủ một cái gia tài lớn, em phải biết lo. Để ít bữa đó rồi đi qua bên ông Văn, qua nói với bác hội đồng một lần nữa, để xin cho con Tư về bên này nó coi nhà coi cửa. Con vợ em đó, nó tử tế lắm, mà nghe nói nó lại có ngén nữa rồi đó. Đừng có hất hủi nó như hồi trước nữa. Còn lúa ruộng này đó, phần ai nấy lãnh, nhưng mà cái phần mà dưỡng lão của dì đó, qua muốn để luôn cho em ăn quê lợi, mà làm từng mỗi năm cho dì. Chừng nào mà mãn tan rồi đó, mình sẽ chia theo cái ý mà cha liệu định đó. Dượng Ba thấy như vậy có được không?
0: Hưng chủ hậu nghe nói như vậy thì cũng đồng ý. Còn Thượng Tứ thuở nay ít gần hai anh, bây giờ thấy anh ruột với anh rể cũng đều thương mình chứ không phải thù nghịch như lời của mẹ nói, thì cậu cảm động lắm. Tuy rằng cậu không nói lời cảm ơn, nhưng mà cậu ngồi ứa nước mắt, trong lòng thầm tính sẽ nghe lời anh, sẽ ăn ở tử tế với vợ, không thèm chơi bời nữa. Số tiền 18.000 trích ra để trả nợ hết 9.400, còn lại 8.600 chia làm 3 phần, mỗi phần hơn 2.860 đồng. Vì Thượng Tứ không bước chân tới nhà ông giáo chuột nữa, cho nên cậu giao 1.400 đồng cho thầy Ban Biện Chí đi trả giùm. Còn Hương chủ hậu thì biểu vợ ở lại hủ hỉ, coi sóc giùm cho em ít bữa. Chừng nào Thượng Tứ rước vợ qua rồi sẽ đi về nhà

0: Lý Thị Nho gắng công làm cho các con của ông Kế Hiền Toại chia ra dòng chánh dòng thứ, rồi dòng ăn nhiều, dòng ăn ít mà gây thù kết oán với nhau. Nào dè bà vừa nhắm mắt thì các con đều nhớ cái gốc ngày xưa. Bởi vậy chẳng những là thuận hòa với nhau trong chuyện chia gia tài mà còn lo giúp đỡ dìu dắt nhau ở trên đường đời. Cô Ba Ngọc ở lại với em, ngày đêm dùng lời ngon ngọt mà chỉ chỗ hư chỗ nên cho em thấy, nói việc phải việc quấy cho em nghe, cô hỏi việc này khuyên việc nọ. Tình chị em coi bộ thân thiết lắm. Trong thân tộc thuở nay, thượng tứ gần có một mình mẹ mà thôi, mà mẹ thì mắc lo giấu tiền giật ruộng để dành cho con, chứ không bao giờ biết dò tâm tính hay là dạy con. Bây giờ cậu được gần chị mà thấy chị muốn biết tâm sự của cậu là cái việc mà cậu vẫn còn đang ấm ức. Bởi vậy cậu mới đem chuyện gặp gỡ cô Hai Hậu mà kể lại cho chị nghe từ đầu tới đuôi, không giấu một chút nào hết. Cô Ba Ngọc nghe xong rồi, cô cười ngắt và lên tiếng nói với thượng tứ.
1: Thiệt, em khờ quá. Vợ chồng thầy Thông Hàng thấy em muốn con Hai Hậu cho nên bài mưu gạt em mà ăn tiền đó đa. Chị dám chắc á, cái thơ đó là thơ của thầy Thông Hàng bày ra, chứ không có con Hai Hậu nào giết hết á. Còn đồ nữ trang á, em cho đó, thì bây giờ ở trong tay nhà thầy Thông Hàng, chứ con Hai Hậu nó cũng không hay biết gì hết á.
2: Có lý nào mà thầy Thông Hàng là anh em của tôi mà trở mặt xấu quá vậy?
1: Sao lại không có lý? Vậy chứ Hai Hậu có giáp mặt mà tỏ tình thương em hay không mà em dám tin? Còn như thiệt á, cái thơ đó của con Hai Hậu viết, và thiệt nó có lãnh đồ kỷ niệm của em, thì sao thầy Thông lại cản, không cho em in vào nhật trình chơi? Chuyện đó đó hả, chị chắc cứng như vậy đó. Em đừng có phiền con Hai Hậu, vì nó có thương em, có hứa với em việc gì đâu mà em giận nó. Nè, chị hỏi em một điều này nè. Từ hồi đó tới bây giờ đó, thầy Thông Hàng có mượn tiền em không?
2: Có mượn 300.
1: Đó, thấy không? Đó là chắc mẻm rồi còn nghi ngờ gì nữa.
0: Thượng tứ nghe nói đến đây thì nhíu mày, ngồi suy nghĩ một hồi rồi mới đứng dậy bỏ đi và lẩm bẩm.
2: Thiệt là thiên hạ nhiều người sao mà mỗi rợ quá.
0: Hôm nay thượng tứ thất vọng về chuyện ái tình mà thôi, bây giờ nhờ chị chỉ dẫn cho cậu thấy thối đời chút đỉnh thì cậu lại càng thêm chán ngán về nhân tình thế thái. Cậu đang buồn bực, kế thầy Băng Biện Chí lên biểu cậu sửa soạn đi qua ông Văn để thầy nói mà rước cô Ba Mạnh. Cậu cũng nghe lời anh cho nên lật đật thay đổi quần áo rồi đem xe hơi ra đi với anh.

0: Nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Con Nhà Giàu, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi tiết mục đọc truyện ngày hôm nay. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Xin thân ái mến chào.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
3: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
2: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
4: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
3: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
5: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
2: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
5: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
2: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
5: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
2: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
6: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
7: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

Phương Dung xin gửi lời chào tái ngộ đến quý thính giả của làn sóng đài phát thanh tiếng Đức tôi khắp toàn cầu. Thưa quý vị, trong ngày hôm nay với tiết mục Thế giới nghệ sĩ, Phương Dung muốn mời quý vị theo dõi đôi nét về một bài viết của soạn giả Nguyễn Phương khi một dịp tình cờ mà ông đi sang thăm San Jose. Rồi ông gặp lại một người cháu cũng như là một người nghệ sĩ phải nói là rất là tài hoa. Phượng Dung muốn mời quý vị nghe đôi nét về nghệ sĩ Linh Châu với tiêu đề mà soạn giả Nguyễn Phương viết cho bài viết này là Con chim lạc đàn ở miền Bắc California. Dạ vâng, thưa quý vị, mời quý vị theo dõi bài viết này với Phượng Dung sẽ gửi đến quý vị tiếp những bài hát mà nghệ sĩ Linh Châu đã từng đóng tuồng cũng như là tiếng đàn của nghệ sĩ Linh Châu nữa, thưa quý vị. Dạ vâng. Mùa đông vừa rồi tôi qua San Jose với gia đình con gái tôi. Đây là lời tâm sự của soạn giả Nguyễn Phương, thưa quý vị. Trong vòng một tuần lễ thì vợ chồng con gái tôi đưa tôi đi thăm bà con và bạn bè ở Oakland, San Francisco, Westminster, Los Angeles, rồi trở về lại San Jose. Có đi một vòng xa như vậy và được đọc báo xuất bản bên Hoa Kỳ, tôi mới biết trong vòng 10 năm trở lại đây, có quá nhiều nghệ sĩ cải lương tài danh đã rời bỏ thiên đàng. Vâng thưa quý vị, cái chữ thiên đàng này xin được để trong ngoặc kép, để chạy qua bên Hoa Kỳ tìm cuộc sống mới hoặc là để trị bệnh. Một buổi sáng Chủ nhật thì con tôi đưa tôi đến quán phở trong Grand Century Shopping Mall ở San Jose. Thì khi mà chúng tôi đang ngồi nói chuyện trong khi mà chờ nhà hàng mang thức ăn ra, thình lình có một anh thanh niên đến trước mặt tôi và hỏi: "Chú Phương, có phải là chú Nguyễn Phương không? Trời ơi, hơn 20 năm rồi con mới gặp chú." Và anh ta ôm choàng lấy tôi: "Chú có nhớ con là ai không?" Thì lúc đó soạn giả Nguyễn Phương nói là: "Linh Châu, nghệ sĩ Linh Châu, cháu nội của danh ca Thanh Tao, có phải không?" "Đúng rồi, chú nhớ dài quá, hơn 20 năm xa cách, tình cờ gặp lại nơi xứ lạ mà chú vẫn nhớ cháu." Thì chú cháu mình ở chung trong đoàn hát Phước Chung mấy năm trời, làm sao mà quên được. "Linh Châu qua Mỹ hồi nào? Đi theo diện nào? ODP hay là đi chui?" Lúc đó thì Linh Châu chưa kịp trả lời thì soạn giả Nguyễn Phương hỏi tiếp: "Bây giờ làm nghề gì để mà sinh sống đây?" "Cháu mới qua cuối năm 2013 làm cái nghề khác với nghề chuyên môn của mình thì cũng kiếm cơm được. Nhưng mà nếu cháu ở Nam Cali thì chắc cháu có nhiều dịp để hát ở nhà hàng, hoặc là theo các nhóm nghệ sĩ cải lương để mà diễn trích đoạn, hay là đóng trọn tuồng ở rạp hát lớn. Ở Bắc Cali ít người biết nghệ sĩ Linh Châu, cho nên cháu muốn mở lớp dạy đờn, dạy ca cổ nhạc, cũng khó mà kiếm được học trò. Thì để chú viết lại tiểu sử của cháu, rồi đăng báo giới thiệu cho nhiều người biết, rồi đưa cho nghệ sĩ Chí Tâm và Ngọc Đăng Thanh giới thiệu nghệ sĩ Linh Châu trên chương trình phát thanh Tiếng Tơ Đồng. Các bạn nghệ sĩ ở Nam Cali biết, thì khi có show thì các bạn sẽ mời cháu hát. Hoặc là ở Bắc Cali, nếu mà người nào muốn học cổ nhạc, người ta biết cái nghề của cháu, người ta tin tưởng mà đến học ca với cháu. Ba của cháu là danh ca Thanh Nhã phải không?" Thì lúc đó Linh Châu gật đầu xác nhận. Và lúc đó thì nhà hàng bưng thức ăn ra, cho nên Linh Châu mới cáo lui. Và tôi hứa là khi viết xong thì sẽ gửi cho Linh Châu đọc, cần sửa chữa gì rồi sẽ đăng báo. Và ngày hôm nay thì anh Linh Châu ơi, một người em, một người đồng nghiệp của anh là Phượng Dung muốn chia sẻ tâm tình này của soạn giả Nguyễn Phương đến với quý thính giả của làn sóng đài phát thanh tiếng Đức tôi. Và mong là anh sẽ nghe được những cái lời tâm tình này. Dạ vâng. Thưa quý vị,
Bây giờ thì chắc Phượng Dung xin được tạm ngưng một đôi phút để mà có thể mời quý vị nghe tiếng đàn của nghệ sĩ Linh Châu. Ngoài cái tài diễn xuất, ngoài cái tài viết tuồng thì nghệ sĩ Linh Châu còn đơn nữa thưa quý vị. Mời quý vị cùng nghe tiếng đàn của nghệ sĩ Linh Châu với nhạc sĩ Đặng Lan với tiếng đàn bầu, và nghệ sĩ Linh Châu với tiếng đàn guitar thưa quý vị.

Dạ vâng, thưa quý thính giả, đó là tiếng đàn réo rắt của nam nghệ sĩ Linh Châu cùng với nhạc sĩ Đặng Lan. Dạ vâng, xin chân thành cáo lỗi quý vị vì đây là một cái buổi mà anh chị em nghệ sĩ đờn ca ở tại Tư Gia đó, cho nên nó hơi có những cái tiếng ồn background ở bên ngoài. Rất mong là quý vị thông cảm. Như lời nghệ sĩ Linh Châu nói đó, thì bây giờ sang đến đất nước Hoa Kỳ đó, phải làm một cái nghề mà nó không phải trong cái chuyên môn của mình, cho nên cũng chưa có cơ hội để mà làm những cái CD, thâu những cái CD để mà ra mắt quý khán thính giả Mộ Điệu Cải Lương. Dạ vâng, thưa quý vị, rất mong là một ngày nào đó thì CD cũng như là DVD của nghệ sĩ Linh Châu sẽ xuất hiện ở trong cái vườn cải lương âm nhạc ở tại hải ngoại. Vâng, trở lại với nghệ sĩ Linh Châu thì nghệ sĩ Linh Châu tên thật là Lê Thanh Hùng, thưa quý vị. Sinh ngày 25 tháng 3, và cha của anh đó là danh ca Thanh Nhã và cháu nội của nghệ sĩ danh ca Thanh Tao. Linh Châu có 5 anh chị em, lớn nhất là chị hai, chị ba, rồi đến Linh Châu thứ tư. Và cha mẹ của Linh Châu đó thì đã chia tay với nhau từ lúc các con còn nhỏ, và chính người mẹ của Linh Châu đã chăm sóc nuôi dạy cho các con nên người. Vì thế cho nên Linh Châu rất là yêu thương và hiếu thảo với mẹ của mình. Năm 1976 thì Linh Châu, tức là Lê Thanh Hùng đó thưa quý vị, ở với bà nội tại Vũng Tàu, tại vì em không thích theo nghề hát cải lương của cha và ông nội. Thanh Hùng học đến lớp 10 rồi nghỉ học và đi đá banh cho một cái đội đá banh ở Vũng Tàu lúc đó, và chuyên đá góc mặt và tiền đạo, cho nên là nghệ sĩ Linh Châu đá banh giỏi lắm thưa quý vị. Và khi mà em được nổi tiếng là một cầu thủ hay của đội banh đó, thì chú ruột của nghệ sĩ Linh Châu là nghệ sĩ Thanh Xuân mới dẫn Thanh Hùng, Thanh Hùng lúc đó đó, về đá banh cho đội banh của đoàn hát cải lương Thanh Bình của tỉnh Tây Ninh lúc bấy giờ. Thì Thanh Hùng ngoài phận sự đó là cầu thủ đá banh thì còn làm nhân viên kiểm soát vé của đoàn hát, để mà được lãnh hai đầu lương ở trong đoàn hát. Năm 1977 thì đoàn cải lương Thanh Bình tỉnh Tây Ninh có trưởng đoàn là ông Bà Đa. Diễn viên lúc bấy giờ thì có Ngọc Điệp, Triều Dương, Hiền Lương, Linh Huệ, Phượng Nhung, Hoàng Oanh. Hoàng Oanh này là Hoàng Anh khác nha quý vị, không phải là ca sĩ Hoàng Oanh. Minh Được, Thanh Xuân và Yến Phượng. Và thưa quý vị, trong một cái trận đấu với những cái đoàn bóng đá như là của Trảng Bàng, Gò Dầu đó, thì cái đội banh của đoàn hát Thanh Bình thắng. Nhưng mà một cái người cầu thủ và cũng là kép ba trong đoàn hát bị gãy chân, bị thương đó, đánh rồi đá banh rồi chẳng may là bị gãy chân. Cho nên cái đêm đó thì hát cái vở tuồng Trai Hùng Gái Kiệt thiếu vai một cái gã chèo đò, tức là vai của cái kép hát mà cầu thủ bị gãy chân đó. Thì Thanh Hùng lúc đó được chú là Thanh Xuân giới thiệu vào để mà thế vai, hát thế vai. Khi mà ở trong đoàn hát mà có một người mà hát thế vai đó thì người ta gọi là hát chữa cháy đó thưa quý vị. Mặc dù là hát chữa cháy được cho đêm hát, nhưng mà lúc đó Thanh Hùng chưa có rành về cổ nhạc, vừa học ca vừa học các vai thế và cũng đã hát được thành công nhiều vai. Thì 3 tháng sau thì kép chánh lúc đó đó là Triều Dương bất ngờ rời bỏ đoàn, không hát nữa. Thì ông trưởng đoàn hát Ba Đa mới đưa Thanh Hùng tạm thời thế vai của Triều Dương. Nhưng mà cái cô đào hát, cái cô đào nhì á trong đoàn hát thì lại từ chối, không chịu hát với Thanh Hùng. Cô mới nói là nó là cầu thủ chỉ biết đá banh chứ biết gì mà hát. Và lúc đó phải nói là Thanh Hùng rất là buồn vì bị khinh khi trước mặt nhiều nghệ sĩ ở trong đoàn hát. Nhưng mà anh vẫn dẹp cái tự ái riêng của mình và vẫn cố gắng học nghề, và đã được ông trưởng đoàn
cho hát cái vài chánh, vài vở tuồng của đoàn. Và cái cô đào nhì kia đó thì vẫn chống đối tại vì nói anh xuất thân là cầu thủ bóng đá cho nên là không có hát được. Lúc đó thì anh được bà Bích Liên là mẹ của nữ nghệ sĩ Yến Phượng mới giới thiệu với một người nhạc sĩ phải nói là cũng khá là nổi tiếng, đi vào học ở một cái nhà hát lúc bấy giờ, nhà hát Trần Hữu Trang, để mà nhờ sự nghiệp giới thiệu Thanh Hùng vô học cái khóa để mà hướng dẫn để trở thành một người nghệ sĩ sân khấu đầu tiên. Và lúc đó thì Thanh Hùng được học cùng với Thanh Thanh Tâm nè, rồi học với Thái Châu, Thái Ngân, Hoàng Thân, Ngân Linh. Và các người thầy mà dạy cho Thanh Hùng thì gồm có những nghệ sĩ tài danh như là Phùng Há, Kim Cúc, Tấn Đạt, Tri Trọng, Ngô Thị Hồng, v.v. Nhiều người rất là nổi tiếng, thưa quý vị. Và đến năm 1980 thì Lê Thanh Hùng phải nói là tốt nghiệp cái khóa học đó và được nữ nghệ sĩ Úc Bạch Lan mời về hát cho đoàn cải lương Long An, mà lúc đó Úc Bạch Lan là trưởng đoàn. Thì Úc Bạch Lan trước đây đó có hát chung sân khấu với ông nội và cha của Thanh Hùng là danh ca Thanh Tao và nghệ sĩ Thanh Nhã, cho nên cô Phùng Há đặt nghệ danh Phương Hoài Châu thay cho tên Thanh Hùng, vì cái tên này đó nó trùng với một nghệ sĩ cải lương là cặp Thanh Hùng Ngọc Hoa. Và trong đoàn cải lương lúc đó thì nghệ sĩ Phương Hoài Châu được hát chung với các nghệ sĩ như là nữ nghệ sĩ Úc Bạch Lan, rồi Linh Vương, Phương Tùng, Bảo Linh, Thanh Vân, Đỗ Quyên, rất là nhiều người nổi tiếng. Và anh đã có những cái vai hát trong những cái vở tuồng mà phải nói là rất là nổi tiếng như là Thái Hậu Dương Vân Nga, rồi Bạch Viên Tôn Cát, Sau Ngày Cưới, v.v. Và trong cái vở hát Sau Ngày Cưới đó, cái vở hát đầu tiên mà khi mà Phương Hoài Châu hát cho đoàn cải lương Long An đó, thì Phương Hoài Châu được cho đóng vai quan là một cái vai mà hát chia với nghệ sĩ Triều Giang Thủy. Hát chia có nghĩa là thí dụ như hai người đó cùng hát một vai, nhưng mà có thể là hát chia là người thì hát hai cảnh đầu, rồi người thì hát hai cảnh cuối, hoặc là hát chia là tôi hát ngày nay thì ngày mai người kia mới hát, hát chia, vâng thưa quý vị. Và lúc đó thì cái cô đào nhì đó mà từng chê bai, từng không có chịu hát chung với anh ở đoàn Thanh Bình Tây Ninh đó, thì giờ đây đóng vai nữ chúa của cái vở Sau Ngày Cưới, hát cặp với Triều Giang Thủy. Thì khi mà Phương Hoài Châu hát chia vai với Triều Giang Thủy đó thì cái cô này cổ cũng không chịu hát chung, tại vì trong cái đầu của cổ, cổ chỉ nghĩ anh này đó xuất thân là một cầu thủ đá banh chứ không phải là nghệ sĩ. Và đây là lần thứ hai mà Linh Châu, lúc bấy giờ là Phương Hoài Châu, bị phỉ báng. Nhưng mà anh đã được các nghệ sĩ như là Úc Bạch Lan, Đỗ Quyên, Mai Lan, Linh Vương công nhận cái tài nghệ của anh, cho nên là cái lời phản đối của cái cô đào nhì này không có tác dụng gì trong lúc đó. Và khi mà dĩ nhiên là cô phải chịu hát chung với Phương Hoài Châu. Và vâng thưa quý vị, khi mà đang đoàn hát đang lưu diễn ở vùng cao nguyên đó, thì nghệ sĩ Phùng Há gọi anh trở về Sài Gòn để mà hát, để mà tạo danh tiếng cho anh và có những cái vai diễn gây ấn tượng trong lòng của khán giả. Thì lúc đó cô Phùng Há mới đổi nghệ danh cho nghệ sĩ Linh Châu thay cho cái tên Phương Hoài Châu, và giới thiệu cho anh vào hát một cái đoàn cải lương cũng khá là lớn của Sài Gòn lúc bấy giờ, đó là đoàn cải lương Sài Gòn 2. Dạ vâng thưa quý vị, và đến đây thì Phượng Dung xin được tạm ngưng bài viết của soạn giả Nguyễn Phương trong giây lát để mà gửi đến quý vị tiếng hát của nghệ sĩ Linh Châu với ba câu giọng cổ trong vở tuồng Gánh Cỏ Sông Hàn. Xin mời quý vị cùng nghe.

Mà ơi, tôi không phải là người ta, mà tôi cũng không tư.

cũng chính tôi bất tài mà.

con đường độc đạo. Nếu đêm nay tôi không được vì bên ngôi mộ, vì chắc tôi không sống trọn đời này. Có lẽ đó là sự mất còn từ tấn nhìn thần.

Nhà Vương, đó là tiếng hát của nam nghệ sĩ Linh Châu. Vâng, thưa quý vị, trở lại với cái cuộc đời đi hát của nghệ sĩ Linh Châu đó. Thì đến năm 1981, nghệ sĩ Linh Châu mới gặp lại cái cô hát, cái cô đào hát mà Đào Nhi đó, mà từng chê bai anh hai lần khi mà cùng ở đoàn hát Thanh Bình và đoàn hát của nghệ sĩ Úc Bạch Lan đó. Thì cái cô đào hát này cũng về hát cho đoàn Sài Gòn Hát.

Ủa, mày đi đâu đây? Mày đi đá banh đi chứ mày ở đoàn này mày chỉ kéo màn thôi chứ làm gì được. Thì khi mà nghe như vậy đó thì anh cũng chẳng nói gì. Và sau nhiều lần tập tuồng, và từ những người trưởng đoàn cho đến những người nghệ sĩ đào kép chánh đều khen cái giọng hát của Linh Châu, vất cái giọng rất là mạnh, cái giọng rất là mùi như giọng ca của danh ca Thanh Tao ngày trước. Còn cái cô đào hát mà đào nhì đó đó thì bị chê là hát yếu, hát mà không có tình cảm trong cái bài hát. Cho nên là ông trưởng đoàn mới chọn nghệ sĩ khác thay vai của cô ta, và hôm sau thì cô bỏ đoàn đi luôn, không có hát nữa. Khi mà Linh Châu kể chuyện này cho soạn giả Nguyễn Phương nghe và nói là con không có hờn giận gì cô đó hết, và còn cảm ơn những lời nói khích của cô. Vì vậy cho nên con mới cố gắng học ca, học hát, cho nên mới có cái kết quả của ngày hôm nay. Và thưa quý vị, ngoài sự cố gắng học nghề hát đó, thì Linh Châu cũng biết là mình thừa hưởng được cái gene, cái di truyền của ông nội là danh ca Thanh Tao, và cha là danh ca Thanh Nhã, và bà cô Thanh Nhàn cũng như chú Thanh Xuân, Thanh Vũ. Cho nên cái dây thanh đới di truyền của dòng họ ông cha đã giúp cho anh có giọng hát tốt, cái hơi nó rong, phát âm thì rõ ràng, giống như trường hợp của cô Thanh Hương được di truyền từ giọng ca của danh ca Từ Sàn. Dạ vâng, thưa quý vị, cuộc đời đi hát của nghệ sĩ Linh Châu thì cũng thăng trầm, cũng đi qua rất là nhiều đoàn cải lương ở tại Sài Gòn sau năm 1975. Và nói về nghệ sĩ Linh Châu đó thì nghệ sĩ Linh Châu qua Mỹ phải nói là rất là muộn, và lại ở Bắc Cali nữa, là nơi mà có rất ít nghệ sĩ cải lương và ít có những cái đoàn để mà trình diễn cải lương. Thỉnh thoảng thì chỉ có những bầu show làm những cái chương trình đại nhạc hội, rồi có những cái bài tân cổ kèm vào đó thôi, chứ cũng không có nhiều. Lúc trước thì cũng có nghệ sĩ Lê Tính đó thì cũng dựng cái vở tuồng Thái Hậu Dương Vân Nga mà quý vị đã từng nghe đó, nhưng mà phải nói là rất là yêu nghề nhưng mà cũng không có gặt hái được kết quả nhiều, không có được kết quả như ý muốn đó quý vị. Cho nên cũng làm được có một hai lần rồi cũng thôi. Do đó nhưng mà ước mong rằng Phượng Dung cũng cũng mong là anh Linh Châu cũng có cơ hội để mà đến với đài, để có thể gửi tiếng đàn, tiếng hát của anh đến cho thính giả của đài Tiếng Nước Tôi. Nhưng mà cái công việc làm của anh cái thì giờ nó lại không có cho phép, thưa quý vị. Thành thử là Phượng Dung rất là tiếc, ước mong là sẽ có cơ hội để mà mời quý khán thính giả của đài Tiếng Nước Tôi nghe tiếng hát, tiếng đàn của nghệ sĩ Linh Châu ở trên làn sóng này. Và thưa quý vị, nghệ sĩ Linh Châu bây giờ đang ở tại San Jose. Phượng Dung đã nói chuyện với anh nhiều lần, nói rất là nhiều lần, và cũng có hát chung với anh một vài lần với những cái chương trình đến nhà những thân hữu có tiệc này kia thôi, chứ không có đứng ở trên một cái sân khấu mà một cái chương trình mà lớn, thưa quý vị. Cho nên là rất là tiếc, nhưng mà ước mong rằng anh Châu cũng sẽ tiếp tục, coi như là mặc dù cái nghề này nó không phải là cái nghề chánh của mình bây giờ, nhưng mà mong rằng anh cũng vẫn tiếp tục để mà mỗi khi mà có cơ hội đó thì mình vẫn cứ trổ tài của mình ra để cho khán thính giả mà yêu mến cải lương vẫn còn được nghe cái tiếng hát của anh. Dạ vâng, nghệ sĩ Linh Châu có thể làm diễn viên, có thể hát này, thưa quý vị, hát kép độc mùi, rồi có thể sáng tác cải lương, rồi kịch nữa, rồi có thể làm đạo diễn, có thể dạy hát, dạy đờn, và cũng có thể làm một phát thanh viên cho các đài phát thanh nữa. Cho nên là không biết khi nào mà Phi Dung có cơ hội để mà làm talk show với anh ở trên làn sóng này. Dạ vâng, đây là một người nghệ sĩ phải nói là đa dạng, rất là rộng xài, như ở trong cái từ mà cải lương thường dùng đó, thưa quý vị. Một người nghệ sĩ rất rộng xài,
có thể hát được.

0: vai này vai kia, làm được nhiều việc. Dạ vâng thưa quý vị, đó là đôi nét về nghệ sĩ Linh Châu, con chim lạc đàn ở miền Bắc California. Rất là ước mong quý vị nếu mà có cơ hội mà nghe đến tiếng hát của nghệ sĩ Linh Châu thì quý vị tiếp tục thương yêu tiếng hát này. Dạ vâng, trước khi chào tạm biệt quý thính giả thì Phượng Dung một lần nữa xin mời quý thính giả nghe một trích đoạn cải lương mà nghệ sĩ Linh Châu cùng hát với nghệ sĩ Thoại Mỹ. Dạ vâng, xin kính mời quý thính giả thưởng thức. Và Phượng Dung cũng xin được kính chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục Thế Giới Nghệ Sĩ vào kỳ tới. Chúc quý vị một ngày thật bình an và hạnh phúc.
1: Hay lắm, con trai của mẹ giỏi lắm.
2: Mẹ, mẹ à, mẹ thấy con giỏi không mẹ?
1: Phùng Quang.
2: Dạ.
1: Con trai của mẹ nay đã thành tài rồi đó.
2: Mẹ biết không, cả tháng nay từ bài mai qua kiếm đến bắt quái thương, con luyện hàng giờ mà không đổ một giọt mồ hôi thấm áo đó mẹ.
1: Giỏi lắm. Nay mẹ nhìn con tập võ mà mẹ nhớ xưa, mẹ nhìn cha con luyện kiếm dưới trăng.
2: Mẹ à, cha con như thế nào hả mẹ?
1: Từ thế thủ thế công, hình dáng con không khác cha con một mãi à.
2: Hình dáng của con không khác cha con một mãi. À, con biết rồi, nhờ bí kíp gia truyền của họ Liễu nên con mới thành tài đó. À, mà con thành tài thì mẹ còn thiếu con một món nợ nha.
1: Mẹ thiếu con một món nợ à?
2: Dạ.
1: Mà mẹ nhớ là mẹ có hứa con cái gì đâu mà thiếu nè.
2: Mẹ có hứa con đàng hoàng, chắc mẹ quên rồi đó.
1: Thôi, mẹ biết rồi. Con trai của mẹ nhõng nhẽo, muốn xin mẹ cái gì đây phải không? Còn làm bộ hoài hả?
2: Không có đâu, con đâu có xin gì đâu.
1: Chứ con muốn gì?
2: Mẹ sao mau quên quá à? Chính mẹ hứa với con mẹ nhớ không? Mẹ hứa là bao giờ con thành tài thì mẹ sẽ kể về thân thế của cha con.

0: trưởng thành khôn lớn. Thì mẹ, mẹ không còn giấu giếm con để làm gì.
1: Mẹ, mẹ à, vậy mẹ kể cho con nghe đi mẹ.
0: Được, mẹ sẽ kể con nghe về thân thế của cha con.
1: Mẹ à, mẹ, mẹ ngồi xuống đây đi mẹ. Mẹ à, con có tên là Liễu Phùng Quang, còn cha của con...
0: Cha của con tên là Liễu Phùng Xuân.
1: Cha con là Liễu Phùng Xuân. Mẹ à, cha con mặt mày có giống con không mẹ? Cha con như thế nào, cao hay là thấp, rồi ra sao hả mẹ? Mẹ nói cho con biết đi.
0: Con trai của mẹ ăn nói sao mà ngược đời. Con giống cha con thì làm sao mà cha con giống con được nè.
1: Dạ con xin lỗi mẹ. Cha con ra sao hả mẹ?
0: Phùng Quang.
1: Dạ.
0: Con và cha con giống nhau như là hai giọt nước vậy.
1: Giống nhau như hai giọt nước. Nhưng mẹ ơi, từ nhỏ đến giờ sao con không thấy mặt cha con vậy mẹ?
0: Phùng Quang con.
1: Dạ.
0: Cha con chỉ những mong công toại danh thành, cho rỡ mặt tan bồng hồ thị.

0: Thôi con biết rồi.
1: Con biết cái gì nè?
0: Có lẽ lên Sa Mã kinh thành nhộn nhịp, dạng sắc hồng phơi phới nét phấn son, sợ cha con lạc nẻo xa chân, có bà nhỏ rồi quên bà lớn đó.
1: Thằng nói khùng nè, cha con chẳng phải là kẻ tham đó bỏ đăng, thấy đèn vội quên trăng, phụ tình tâm mặn mà chạy theo bóng sắc.
0: Sao mẹ biết?
1: Mẹ tin chắc cha con không phải như vậy đâu. Cha con lúc nào cũng giữ một lòng chung thủy mà.
0: Chứ nếu không phải như vậy, sao 20 năm rồi cha ở miết kinh thành á, không về thăm mẹ thăm con gì hết?
1: Phùng Quang.
0: Dạ.
1: Mẹ không có bằng lòng con nói xấu cha con như vậy à?
0: Con xin lỗi mẹ.
1: Cha con là chỉ những mong công toại danh thành, cho rỡ mặt tan bồng hồ thủy. Lúc nào cha cũng thương mẹ, thương con, vì lo cho tương lai của con sau này mà cha con phải rời quê mà. Mà cũng có thể lắm chứ. Phùng Quang, Phùng Quang con.
0: Dạ.
1: Lại mẹ biểu nè con.
0: Dạ.
1: Quang ơi, nếu mà cha con có như vậy thì mẹ, mẹ phải làm sao đây hả con? Mẹ con mình phải làm sao hả con?
0: Con đâu có biết. Sao mẹ hỏi con?
1: Trời ơi, 20 năm trời biệt biệt, chứ đâu phải một ngày một bữa gì đâu mà ông không một tin thơ về thăm vợ thăm con.
0: 20 năm rồi đó mẹ, không chừng là 2-3 bà nữa đó mẹ.
1: Sao Phùng Quang, con vừa nói gì? 2-3 bà lận hả con?
0: Cũng có thể lắm chứ mẹ.
1: Nhưng mà làm sao con biết như vậy?
0: Thì con đoán chừng vậy mà.
1: Trời ơi, nó mới đoán thôi mà đã 2-3 bà rồi. Lan Quân, ông ơi, nếu mà ông có như vậy thì chắc mẹ con tôi chết quá ông.
0: Mẹ à, con xin mẹ đừng có buồn nữa. Mẹ à, nếu muốn tường đen trắng á, để cho rõ được trong, xin mẹ quyết một lòng cho con trẻ xuống kinh thành tìm thân phụ.
1: Sao con xuống đế kinh tìm cha con à?
0: Dạ.

nhưng người cũ như bóng chim tăng ca, cúi mặt gục đầu mẹ dấu lệ trào mi. Để cho tròn đạo nghĩa hiếu nhi, nỡ nào mẹ nhìn trẻ vẫn lấy tâm tình.

0: khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố Norcross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
2: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
1: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
2: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúc điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
1: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
3: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
1: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
4: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
1: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
4: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
1: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
5: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
6: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đài Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đài Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
7: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Thế Hồng xin kính chào quý khán giả của đài tiếng nước tôi TNT Russian Media.
1: Và chương trình Tôi Trẻ Dấn Thân của chúng tôi hôm nay có anh Lim. Xin mời anh chào quý khán giả của đài.
2: Dạ, thưa Lim, xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Tuyết Hồng.
1: Kính thưa quý khán giả, ngày 2 tháng 8 vừa qua, thì Cộng sản Việt Nam đã ban hành nghị quyết 23 NQTW 2026 thay thế cho nghị quyết 36 đánh dấu việc Đảng Cộng sản Việt Nam đã công khai đẩy mạnh mạng lưới đặc công nằm vùng trong cộng đồng người Việt hải ngoại. Nghị quyết này đã khiến cho người Việt hải ngoại phải cảnh giác đề phòng nhiều hơn đối với những hoạt động của Cộng sản. Dạ thưa anh, để hiểu rõ về vấn đề nghị quyết 23 này, thì trong chương trình vấn đề hôm nay, thì xin anh cho biết mình phải giải quyết vấn đề này như thế nào?
2: Dạ vâng thưa chị, thì cái nghị quyết 23 mà chị vừa mới đề cập tới đó thì nó vừa được ông Tô Lâm ký ban hành vào ngày 2 tháng 8 vừa qua thôi. Và cái nghị quyết này đó thì nó thay thế cho cái nghị quyết 36 mà trước đây những cái người Việt ở hải ngoại chúng ta thường rất là nghe nói tới. Thì trước khi mà chúng ta nói về cái nghị quyết 23 này đó, thì chúng ta ôn lại một tí về cái nghị quyết 36 là cái nghị quyết cũ mà cái nghị quyết 23 này đã thay thế. Thì cái nghị quyết 36 nè, trước đây đó, chúng ta nhiều lần đã thường nói tới đó, thì cái tên của cái nghị quyết 36 này đó là, cái tên đầy đủ của nó là công tác đối với người Việt ở nước ngoài, có nghĩa là cái nghị quyết này dùng để đối phó với hay là cái những cái việc mà họ làm đối với người Việt ở nước ngoài. Cái mục tiêu của cái nghị quyết 36 này đó thì nó phát biểu ở trong cái nghị quyết đó, nó khẳng định rằng cái người Việt ở hải ngoại là một bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc người Việt Nam. Thì trong cái nghị quyết đó nó phát biểu như vậy. Mà chúng ta ở hải ngoại ngoài này đó thì chúng ta vẫn thường nói nôm na người Việt hải ngoại là gọi là khúc ruột ngàn dặm của Cộng sản Việt Nam đó. Những cái trong cái mục tiêu của cái nghị quyết 36 này thì chủ yếu là họ nhấn mạnh về cái vấn đề kinh tế thôi. Thì cái nghị quyết này nó khá lâu rồi. Nó từ 26 tháng 3 năm 2004 tới bây giờ, tức là hơn 20 năm trước rồi. Và trong cái khoảng thời gian đó thì chúng ta biết là Việt Nam thì đang mở cửa với thế giới và chủ yếu là tập trung về cái vấn đề kinh tế thôi. Thì cái nghị quyết này nó cũng nhấn mạnh về cái vấn đề kinh tế đối với những cái người Việt hải ngoại. Chủ yếu là nó tăng cường nó kêu gọi tăng cường cái quan hệ giữa nhà nước với lại cộng đồng của người Việt ở hải ngoại. Rồi khuyến khích kiều bào đầu tư, kinh doanh, chuyển giao công nghệ và đóng góp cho Việt Nam. Thu hút những cái trí thức hay là những cái chuyên gia của người Việt Nam ở nước ngoài để gọi là đóng góp hay là giảng dạy hoặc là tham gia vào những cái doanh nghiệp ở trong nước đó. Rồi về văn hóa thì họ cũng nói là giữ gìn bản sắc tiếng Việt, hay là sẽ giúp gọi là gửi những cái sách vở của Việt Nam ở trong nước ra nước ngoài để mà nhằm cho những cái kiều bào hải ngoại đọc về những cái sách ở trong nước đó. Rồi bắt đầu họ cái vấn đề mà cho những cái Việt kiều về thăm quê hương rồi cái giấy tờ rồi nó cũng dễ dàng hơn trước. Và đặc biệt là những cái người ca sĩ rồi, mình nhớ cái thời đó là một số những cái ca sĩ mà nổi tiếng như là Hương Lan rồi đó đã bắt đầu đi về Việt Nam và họ bắt đầu họ cho những ca sĩ này được biểu diễn ở trong nước. Thì đó là cái nghị quyết thứ 36 mà chúng ta nói tới về 20 năm trước. Thì cái nghị quyết này nó chủ yếu đó là nó chỉ về kinh tế mà thôi. Có nghĩa là Hà Nội thì họ muốn thu hút những cái tiền vốn của Việt Kiều, người Việt Nam của chúng ta khi mà ở nước ngoài, mà đặc biệt ở Hoa Kỳ. Khi mà chúng ta ở từ năm 1975 cho tới 2000, nghĩa là cũng mấy chục năm đó, 40 năm thì chúng ta đã có một số vốn và cũng như là một cái rất là nhiều những cái người Việt đã thành công ở trên nước Mỹ. Đặc biệt là có những cái doanh nhân cả tỷ phú ở bên Hoa Kỳ này, chúng ta biết có rất là nhiều người tỷ phú là người Việt Nam. Thì họ muốn kêu gọi những cái người này về đóng góp cho Việt Nam lúc bây giờ. Đó là cái có thể nói là cái nghị quyết về 36. Và khi mà họ thực hiện cái nghị quyết này đó thì mình thấy ở Hoa Kỳ thì ít hơn, nhưng mà nếu những cái nước gần gần ở Việt Nam, đặc biệt là ở Úc, thì chúng ta thấy là họ tiến hành cái nghị quyết 36 này rất là dữ dội. Họ thành lập, họ đưa những cái phái đoàn ca nhạc rồi những cái nhạc sĩ rồi đi qua biểu diễn, đặc biệt ở bên Úc rồi đó, Sydney hay là Perth, rồi những cái phái đoàn này đi qua đó biểu diễn rất là thường xuyên cho những cái cộng đồng ở bên Úc. Ở Việt Nam thì chúng ta thấy, ở Hoa Kỳ thì chúng ta thấy chỉ có một số các hoạt động thôi, chủ yếu là về cái vấn đề mà một số ca sĩ đi qua đây hát, mình thấy giống như là Đàm Vĩnh Hưng rồi đó, những cái ca sĩ mà có vẻ như thân cộng sản một tí thì họ đưa qua đây cho hát, mặc dù là họ cũng không có đụng chạm về tới cái vấn đề mà gọi là chính trị khi mà họ qua đây hát, nhưng mà họ muốn tạo nên một cái sự đi đi về về, sự trao đổi văn hóa giữa hai bên, làm cho cộng đồng người Việt giống như là quen đi cái vấn đề mà đi đi về về giữa người trong nước với lại người ở hải ngoại này. Rồi những cái văn hóa thì mình thấy lúc đó có rất là nhiều những cái sách mà của bên chính quyền Việt Nam họ gửi qua vào những cái chùa, những cái nhà thờ rồi đó, để cho những cái lớp học người Việt họ sử dụng những cái cuốn sách đó. Những cái cuốn sách đó thì là giáo khoa là để cho dạy những cái em bé đẻ ở bên Hoa Kỳ này lên thôi. Nhưng mà nhiều khi nó cũng không có vấn đề gì về chính trị, nhưng mà trong những cái cuốn sách đó nhiều khi có một hai cái bài giảng đâu có dính dáng một chút về cái chế độ rồi đó, thì chúng ta thấy là họ cũng dùng những cái sách đó, và có rất là nhiều những cái vị giáo sư bên đây họ đã lên tiếng về cái vấn đề đó. Nhưng mà thật sự thì cái chính sách kế hoạch 36 này thì nó cũng không có thay đổi, hay là nó cũng không có ảnh hưởng nhiều tới cái cộng đồng của người Việt ở hải ngoại chúng ta. Và trong 20 năm vừa qua thì mình thấy là nó cũng không thay đổi, không biết là mình có nhận xét có đúng không, nhưng mà thật ra nó cũng không có thay đổi nhiều trong cái cộng đồng người Việt của chúng ta ở bên ngoài này. Thì bây giờ họ mới đưa ra một cái chính sách khác, là cái chính sách, cái nghị quyết gọi là cái nghị quyết 23. Cái nghị quyết 23 này bắt đầu kể từ tháng 8 năm 2026, và cái nghị quyết 23 này sẽ thay thế cho cái nghị quyết thứ 36. Yeah. Thì để nói tới cái vấn đề mà nghị quyết thứ 32 này đó, thì chúng ta vừa đề cập tới cái vấn đề nghị quyết 36, thì nghị quyết 36 nó chủ yếu về vấn đề về kinh tế mà thôi. Họ khuyến dụ những cái người Việt ở hải ngoại, những cái doanh nhân nào đã thành đạt ở hải ngoại về giúp đỡ cho Việt Nam. Nhưng mà đối với cái nghị quyết thứ 23 này đó, cái nghị quyết mới này, thì nó khác, và những cái mục tiêu hay là những cái thành phần mà họ nhắm tới đó, nó bây giờ nó đã thay đổi đi. Nó không chỉ là những cái doanh nghiệp hay là những cái doanh nhân ở hải ngoại này, nhưng mà họ nhắm vào cái tầng lớp trẻ hơn, có nghĩa là cái tầng lớp sinh ra và lớn lên ở Hoa Kỳ này, hoặc là những cái tầng lớp mà trẻ tuổi đi qua Hoa Kỳ lúc mà còn rất là trẻ, chưa có sống gọi là dưới chế độ cộng sản bao nhiêu, và họ cũng khi mà họ lớn lên ở Hoa Kỳ này họ cũng không có hiểu nhiều về cái cộng sản là bao nhiêu cả. Thì bây giờ họ định nghĩa lại cái cộng đồng của người Việt ở hải ngoại là một nguồn lực chiến lược quan trọng của đất nước và là cầu nối của Việt Nam với thế giới. Thì mình thấy giữa cái nghị quyết thứ 36 và cái nghị quyết 23 này, nó cái định nghĩa của nó hoàn toàn là khác nhau. Cái định nghĩa ở phía trên của 36 để nghị quyết cũ đó là Việt Nam là một bộ phận không thể tách rời, hay là khúc ruột ngàn dặm của Việt Nam. Nhưng mà bây giờ cái người hải ngoại nó trở thành một cái nguồn lực chiến lược quan trọng và cầu nối giữa Việt Nam và thế giới. Mình thấy chữ nghĩa đó là hoàn toàn, cái mục đích của họ là hoàn toàn khác nhau. Họ không chỉ còn coi những cái người Việt ở hải ngoại là một cái doanh nghiệp nữa, hay là để khuyến dụ nữa, mà họ coi giống như là một cái tài sản mà họ có thể khai thác được, và họ muốn dùng những cái người Việt Nam ở trên sống ở hải ngoại này để tạo một cái hình ảnh của người Việt Nam đối với cộng đồng của thế giới. Thì Mình biết là Việt Nam chúng ta thì bây giờ đã hơn 50 năm sống ở hải ngoại này, thì còn những cái thế hệ đầu mà từ năm 1975 thì những cái thế hệ đó nó đã lớn tuổi rồi, họ lớn tuổi hết rồi. Thì cái thế hệ kế tiếp của người Việt Nam đó, thường là những cái bạn trẻ sanh đẻ ở bên đây, hoặc là qua bên đây những cái em du học sinh rồi đi học, là những cái em này họ lớn lên ở trong nước. Rồi những cái người đẻ ra đây hoặc là đi qua Hoa Kỳ ở một cái thời gian lâu đó, thì họ không có chính kiến về chính trị, họ không có chống đối cộng sản nhiều những cái thế hệ đầu. Và ở bên Việt Nam thì họ cũng biết điều đó, và bây giờ thì họ cố gắng là họ nhắm vào những cái thế hệ sau này. Trên cái chiến lược của Việt Nam thì mình biết là Việt Nam họ muốn phát triển đất nước, tại vì cho tới bây giờ đó thì kinh tế của Việt Nam chủ yếu là gia công thôi, chúng ta nhập hàng hóa từ ở bên Tàu về và chúng ta gia công lại quần áo, giày dép, hay nhiều khi những cái đồ điện tử giống như TV, tủ lạnh đồ thì chúng ta nhập về, chúng ta lắp ráp rồi chúng ta xuất khẩu qua Hoa Kỳ mà thôi. Thì cái về kỹ thuật đó thì chúng ta không có, cho tới nay thì Việt Nam thực sự là không có bất cứ một cái kỹ thuật nào phát triển ở trong nước cả. Vì vậy cái định hướng của Việt Nam trong tương lai là họ muốn là bắt đầu chen chân vào những cái ngành gọi là kỹ thuật tiên tiến của thế giới, chẳng hạn như là chất bán dẫn hay là về chip hay là về AI đâu. Thì những cái ngành này đó nó đòi hỏi phải có một cái lực lượng nhân sự. Và để lực lượng nhân sự đó thì chúng ta phải có gọi là thầy dạy, phải có người biết để dạy cho người Việt Nam những cái điều đó. Và đối với Trung Quốc đó thì chúng ta biết là họ có thị trường tới 1 tỷ dân, hơn 1 tỷ tư dân. Vì vậy trước đây thì họ ép những cái doanh nghiệp mà khi mà muốn làm ăn với Trung Quốc thì phải chuyển giao công nghệ cho họ, và họ đưa những cái kỹ sư, những cái sinh viên nào đó bắt đầu học và hỏi những cái kinh nghiệm này. Và từ đó thì chúng ta biết là Hoa Kỳ đã cáo buộc những cái người này là đã ăn cắp những cái kỹ thuật của họ, cũng như là trên thế giới đó họ bắt chước và họ làm lại và họ cạnh tranh, và từ từ họ nghiên cứu, họ sửa chữa. Mặc dù là những cái sản phẩm đầu tiên của Trung Quốc thì nó rất là tệ, nhưng mà qua thời gian thì họ cũng từ từ mà họ lên, họ học được và họ cải tiến đi. Và cái kỹ thuật của Trung Quốc ngày càng nó cũng rất là khá, chứ không phải là giống như là đồ dởm ngày xưa mình nói là hàng hóa của Trung Quốc là dởm. Nhưng mà bây giờ mình thấy là xe hơi rồi, tivi, tủ lạnh rồi, tất cả những cái máy móc đó đều là sản xuất ở bên Trung Quốc cả. Chứ Hoa Kỳ hay là Nhật Bản đâu, mình biết là đồ của Nhật thì lúc nào cũng tốt, nhưng mà gần như sau này là Sony rồi, những cái hãng đó là không còn sản xuất nữa, mà tất cả hàng hóa đều là sản xuất ở trong nước mà thôi. Nhưng mà Việt Nam thì lại không có một cái thị trường 1 tỷ dân như vậy. Thị trường của Việt Nam thì quá nhỏ, có 100 triệu, nhưng mà người dân Việt Nam thì cũng không có đủ tiền để mà mua những cái sản phẩm của phương Tây như vậy. Vì vậy chúng ta không có thể nào đi theo cái con đường của Trung Quốc mà ép buộc những cái doanh nghiệp phải chuyển giao công nghệ. Thì Việt Nam phải cần có người dạy. Thì và để có người dạy như vậy thì dĩ nhiên là cái mà dễ nhất hay là cái nguồn vốn mà có được cái trên thế giới là cái cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Tại vì cái cộng đồng người Việt ở hải ngoại bây giờ sau khi mà sống 50 năm trên ở nước ngoài rồi thì chúng ta có một cái lực lượng gọi là lực lượng về chất xám đó, những kỹ sư rồi ở bên đây chúng ta có rất là nhiều những cái kỹ sư Việt Nam mà làm trong những cái công ty lớn và ở trong những cái lĩnh vực rất là tiên tiến. Thì họ muốn bắt đầu họ khuyến dụ, họ muốn cái là lực lượng này phải trở về và giúp đỡ họ, có nghĩa là giúp đỡ Việt Nam trong cái việc mà xây dựng hay là xây dựng một cái nền kinh tế tiên tiến hơn. Tại vì mình biết là cứ mà lắp ráp gia công như vậy thì không có thể nào mà khá lên được. Người ta trong kinh tế thì nó có một cái câu gọi là chưa giàu mà đã già đó, có nghĩa là những cái thành phần cứ làm lắp ráp ra công hưởng lương 7-8 triệu một tháng, rồi khi mà mình hết sức rồi thì mình không còn làm nổi nữa thì mình đã già rồi, mà mình cũng không có giàu một chút nào cả. Thì đó là cái họ muốn, họ cũng nhìn thấy cái bài học đó và họ muốn bắt đầu tập trung vào những cái ngành công nghiệp cao, nhưng mà mình biết là Việt Nam thì không có chi bao nhiêu trong cái vấn đề về giáo dục, chỉ gọi là không có ăn cắp được công nghệ nữa, có nghĩa là không có tập trung về giáo dục, họ là chỉ buôn bán bất động sản thôi, phân lô bán nền. Cái nền kinh tế của Việt Nam thì chủ yếu là dựa vào bất động sản, phân lô bán nền, rồi cứ đẩy tiền vào cái khu vực bất động sản, người ta bỏ tiền đó rồi nâng giá đất lên dần dần như vậy. Cái nền kinh tế nó dựa trên cái phần nó đi rất là giống Trung Quốc về cái vấn đề đó, có nghĩa là phát triển kinh tế mà lấy bất động sản làm một cái trụ cột đó. Tại vì mình biết bất động sản thì nó có rất là nhiều những cái thứ đi với bất động sản, xi măng, cốt thép, rồi những cái hàng hóa, tivi, tủ lạnh, đồ người ta mua thì người ta sẽ mua theo những cái đó và họ đẩy vào đầu tư vào cái bất động sản đó. Nhưng mà về những cái ngành về technology thì Việt Nam mà hoàn toàn không có một cái gì cả, chỉ có cho tới bây giờ thì chỉ có ông VinFast thôi. Và ông VinFast thì mình cũng biết là học là gọi là mua những cái mẫu mã thiết kế từ ở bên Trung Quốc đem về và có thể là cho một số cải tiến vào đó thôi. Nhưng mà VinFast mình cũng biết là họ không có nghiên cứu về cái gì cả về technology, họ đại khái là họ cũng lắp ráp từ những cái bộ phận mà mua từ Trung Quốc về. Thì đó là một cái tập đoàn duy nhất thôi. Thì Việt Nam mình thấy là bây giờ thì họ đưa ra cái nghị quyết này là chủ yếu là đánh vào cái lực lượng trẻ của Việt Nam, những cái lực lượng ở hải ngoại đó. Họ muốn là những cái lực lượng này, thứ nhất là họ về những người trẻ Việt Nam thì họ không có thù hằn nhiều, cái nghĩa là về cái vấn đề về chính trị đó thì có ít người trẻ quan tâm lắm. Ngay cả những cái người trẻ ở bên đây thì mặc dù là mang dòng máu Việt Nam nhưng mà chưa chắc gì họ hiểu được cái chế độ cộng sản nó như thế nào, và họ chỉ biết là mình là người Việt Nam thì có thể là nếu như mình giúp đỡ được gì cho dân tộc Việt Nam thì người ta giúp thôi, chứ còn về chính trị thì cũng không có nhiều người mà tham gia hay là nghiên cứu về cái vấn đề chính trị, và họ cũng không hiểu cái cộng sản là gì và những gì mà họ đã đối xử đối với cái thế hệ trước, nghĩa là cái thế hệ ông cha của mình sau năm 1975 đó, thì nhiều người ta cũng không biết hoặc là người ta muốn quên đi cái quá khứ đó. Thì cũng có rất là nhiều người Việt Nam là những cái thế hệ sau này thì họ cũng trở về nước, và có nhiều người họ cũng muốn giúp đỡ đất nước Việt Nam chứ không phải không. Rồi những cái người mà đi sau này đó, giống như là những sinh viên đi qua du học sinh rồi đi qua đây đó, thì những cái bậc này thì họ cũng là sống và lớn lên ở trong dưới chế độ cộng sản, thì mình biết là họ cũng đã được đào tạo là có nghĩa là đừng đụng chạm gì tới chính trị cả. Anh muốn làm kinh tế, muốn làm cái gì làm, nhưng mà đừng bao giờ nói tới chính trị. Mà những người này từ nhỏ lớn lên thì họ đã được huấn luyện trong cái môi trường đó, và gần như là những cái người này họ cũng không có quan tâm tới cái vấn đề chính trị. Nghĩa là họ qua Hoa Kỳ này thì họ chỉ là đi làm để kiếm tiền, rồi khi mà đủ tiền rồi cuối năm thì dẫn gia đình về Việt Nam chơi vui rồi thôi. Họ hoàn toàn là có nghĩa về cái vấn đề chính trị đó, ai muốn làm gì làm, họ không dính vào. Tất cả những cái điều đó thì mình thấy là Việt Nam họ dựa trên những cái đó, và họ bắt đầu là họ tập trung về cái thế hệ trẻ này để mong có thể sử dụng được cái thế hệ thứ hai, thứ ba này cho cái việc mà nâng cấp cái trình độ ở trong nước, mà hy vọng là sẽ đưa những cái trí thức của ở hải ngoại này về để mà đóng góp trong cái nền kinh tế của Việt Nam.
1: Ngoài ra là chúng ta thấy một cái điểm rất là quan trọng, ngoài cái mục đích mà anh nói vừa qua, thì cái nghị quyết 23 là công khai đẩy mạnh cái mạng lưới gọi là đặc công làm dụng trong cái cộng đồng của người Việt quốc gia ở hải ngoại. Theo anh thì số đặc công làm dụng này tại Hoa Kỳ hiện nay có nhiều hay không?
2: Cũng giống như Trung Quốc thôi, thì Việt Nam dĩ nhiên là họ có một cái số những cái họ đưa ra những cái người ở hoạt động cho họ, hay là mình gọi là đặc công đó. Ở trên Trung Quốc thì gần đây mình cũng biết là có những cái cảnh sát của Trung Quốc đi qua bên Hoa Kỳ này và họ lập ra những cái văn phòng để mà quản lý những cái người Trung Quốc sống ở bên Hoa Kỳ này. Mặc dù là họ nói là những cái văn phòng này chủ yếu là giúp đỡ những cái người dân trong vấn đề giấy tờ, làm ăn buôn bán với Việt Nam thôi, với Trung Quốc thôi. Thì đó là cái cách Trung Quốc làm. Thì có lẽ là về Việt Nam thì họ cũng học theo cái mô hình đó, nghĩa là sẽ có những cái người đi qua đây dưới những cái danh giống như những cái chương trình làm ăn hay là chương trình kinh tế rồi đó, thì họ qua đây rồi họ mở thành lập những cái hội giống như là hội làm ăn kinh tế quan hệ giữa Việt Nam, hay là những cái hội nghĩa là tạo ra một cái hội rất là không có dính dáng với chính trị, tạo ra một cái cầu nối giao lưu giữa thí dụ như là về y tế hay là về khoa học vân vân, thì họ tạo ra những cái hội đó, và từ những cái hội đó thì họ có thể là thu thập thông tin của những người trong những cái lĩnh vực mà họ cần tới, thì từ những cái dữ liệu cá nhân về những cái người này đó thì họ có thể là đưa về cho Việt Nam để mà khuyến dụ hoặc là áp lực những cái người trong gia đình. Chúng ta biết là những cái du học sinh có nhiều người cũng học rất là cao ở bên đây, có nhiều người có trình độ tiến sĩ trở lên và giảng dạy trong những cái trường đại học, mà mình thấy do những người mà lớn lên trong chế độ giống như là giáo sư về toán đó, ông gì được cái giải Phil vừa rồi đó, chúng ta thấy vừa nói tới thì mình Ngô Bảo Châu, dạ vâng, thì những người như ông Ngô Bảo Châu đó thì Việt Nam bắt đầu họ quan tâm tới, và họ có những cái cửa sau, đại khái là họ khuyến dụ những người này về để mà giúp, hoặc là họ nếu như mà những người này còn có những cái gia đình sống ở Việt Nam thì họ có thể có những cái áp lực, hay là họ vận động ở gia đình này. Nếu như những người này mà có những cái thông tin hay những cái tiếng nói gì đó mà chống đối ở ngoài đó thì họ cũng có thể là ép, gọi là gây sức ép lên gia đình của họ ở bên Việt Nam để cho những cái người này không còn lên tiếng nữa. Thì bắt đầu là họ lẫn lộn với nhau, họ thành lập những cái hội đoàn chẳng hạn. Thì chúng ta biết là trước đây thì khi mà chúng ta nói là cộng đồng người Việt Nam đó, thì chúng ta nói là cộng đồng tị nạn chính trị, thì thường là cái chữ của chúng ta khi mà chúng ta đề cập tới cộng đồng của chúng ta là cộng đồng tị nạn chính trị. Nhưng mà bây giờ á, thì có những cái người đi qua về cái vấn đề kinh tế thôi, thì cái chữ cộng đồng tị nạn chính trị nó cũng không còn chính xác nữa. Có nghĩa là những người sau này lấy vợ lấy chồng đi qua đây làm ăn về kinh tế, thì những cái vấn đề đó họ làm loãng ra cái vấn đề về chính trị đó. Thì bây giờ ví dụ như chúng ta đi gặp một dân biểu nào đó mà chúng ta nói là đại diện cho cộng đồng tị nạn chính trị Việt Nam chẳng hạn, thì nó không còn gọi là chính xác nữa, tại vì bên cạnh đó là có một cái cộng đồng mà chỉ chuyên về kinh tế mà thôi. Thì cái cách đó Việt Nam họ cũng đã làm, gọi là chúng ta đã mất đi một cái hình ảnh hay là một cái vị thế về chính trị khi mà chúng ta đi mà nói chuyện với những cái người dân biểu ở bên Hoa Kỳ này.
1: Như vậy thì trong quá khứ thì cái mạng lưới gọi là đặc công nằm vùng đã hoạt động như thế nào, và họ đã đạt được những thành quả như thế nào?
2: Dạ, nói về đặc công thì chúng ta cũng thì cái cách của họ làm thì mình cũng không có biết, mà chỉ đại khái là mình nhìn những cái vụ án mà đã khui giống như bên Trung Quốc vậy, thì mình thấy là có những cái về tiền bạc, hay là như chúng ta đã nói tới thì có vấn đề vận động hành lang sau lưng, hay là ép buộc những cái người mà vẫn còn gia đình ở bên Việt Nam đó, đại khái là những sinh viên nữa, những cái sinh viên học sinh mà qua đây du học rồi có những cái bài viết hay là tham gia những cái cuộc biểu tình giăng cờ. Rồi mình thấy gần đây giống như là ở bên Úc đó, thì họ đã gọi là kêu những ba cha mẹ hay là gia đình của những sinh viên học sinh này lên, và họ đã gây áp lực cho những người này, thì tất cả những cái vấn đề đó. Nhưng mà Việt Nam thì có thể nói là họ chủ yếu là đàn áp thôi, mình nói là đàn áp xuyên quốc gia đó. Thì họ gửi những người qua đây, có nghĩa là gây áp lực những cái người hải ngoại cho họ không có lên tiếng mạnh mẽ, giống như là nếu như mà những người này còn muốn về Việt Nam thì phải đừng có lên tiếng bất cứ một cái vấn đề gì cả. Nhưng mà nói về ăn cắp về trí tuệ đó, hay là ăn cắp về những cái sản phẩm giống như Trung Quốc, thì Việt Nam thật sự là chưa có đủ trình độ giống như Trung Quốc. Và Việt Nam còn rất là thua xa trong cái vấn đề chính trị, nhưng mà vấn đề về kỹ thuật, nhưng mà về chính trị đó thì Việt Nam đã thực hiện cái chính sách giống như Trung Quốc, có nghĩa là có những cái người đi qua đây và họ có những cái gây những cái áp lực hay là những cái chia rẽ cộng đồng ở bên Hoa Kỳ này, hoặc là họ gây những cái áp lực với những cái người thân ở bên gia đình để khiến cho những cái người ở bên Hoa Kỳ này không dám lên tiếng mạnh mẽ.
1: Trước Hồng xin kính chào quý khán giả. Bây giờ thời gian có hạn, chúng tôi sẽ hẹn quý vị vào tuần sau.

0: gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: câu lạc bộ Planet Pickleball,
1: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sunwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
4: Sau đây, xin kính mời quý vị theo dõi tiết mục Hạt giống tâm hồn. Đây là một tiết mục với những bài viết chọn lọc về nhân sinh quan và những bài học làm người trong cuộc sống qua những đề tài rất thông thường để chúng ta cùng suy gẫm. Mời quý vị bắt đầu theo dõi.

Hãy ngẩng cao đầu. Khi còn là một đứa trẻ, tôi luôn sống vui tươi và nghĩ chắc mình cũng vô tư và hồn nhiên như trăm ngàn trẻ em cùng tuổi khác trên thế gian này. Biết bao ước mơ và điều mong đợi đang chờ đón tôi. Cho đến một ngày, tôi gặp một tai nạn khủng khiếp nhất mà dấu ấn vết thương đã để lại suốt cuộc đời tôi. Năm lên 6 tuổi, tôi bước trượt chân và ngã úp mặt vào một con thỏ thủy tinh. Những mảnh vỡ sắc nhọn ghim sâu vào mắt, khiến tôi vô cùng đau đớn và không thể nhìn thấy mọi vật xung quanh. Cha mẹ nhanh chóng đưa tôi vào bệnh viện. Để cứu vãn con mắt bị thương, các bác sĩ đã tìm cách chắp nối tròng mắt, và kết quả cuộc phẫu thuật đã để lại một vết sẹo lớn trong con mắt của tôi, vốn trước kia rất trong xanh. Mọi cố gắng tiếp theo đã không đem lại kết quả khả quan hơn. Thậm chí các bác sĩ còn cảnh báo, nếu tôi thay thế con mắt bị thương bằng con mắt giả, thì theo thời gian, con mắt còn lại cũng sẽ bị ảnh hưởng. Và khi đó, có khả năng tôi sẽ hoàn toàn không thấy ánh sáng. Khi ý thức được điều kinh khủng đó, mỗi bước chân, tôi đều kèm theo cái cúi đầu đầy mặc cảm. Tôi không muốn mọi người nhìn thấy dung mạo xấu xí của mình. Nhưng tôi vẫn không thể tránh được nỗi đau trong lòng mỗi khi có người đề cập một cách thiếu tế nhị đến vết thương đó. Tôi luôn mang bên mình ý nghĩ mọi người đang nhìn mình bằng ánh mắt thương hại đối với một người tật nguyền, xấu xí. Càng lúc, tôi càng chui mình vào vỏ ốc của sự cô đơn. Mẹ hiểu được nỗi đau khổ của tôi, nên vẫn thường ôm tôi vào lòng, vuốt mái tóc tôi, rồi nói: "Hãy ngẩng cao đầu lên con nhé. Hãy nhìn thẳng vào cuộc đời và cho mọi người thấy được vẻ đẹp trong tâm hồn con. Đó mới là điều quan trọng, con ạ." Tôi hiểu câu nói của mẹ qua từng giai đoạn sống của mình. Lúc còn bé, tôi hiểu câu nói mẹ tôi mang ý nghĩa: "Hãy cẩn thận kẻo lại vấp ngã. Hãy ngẩng cao đầu để ý những chướng ngại vật phía trước." Lớn lên, tôi nhận ra, khi tôi không né tránh mà gần gũi, thân thiết với mọi người, thì họ sẽ không xa lánh tôi. Hãy để mọi người nhận ra sự duyên dáng và nét đẹp ẩn sau con mắt bất hạnh ấy. Thì ra ý nghĩa của mẹ tôi là vậy. Khi vào trung học, tôi được bạn bè yêu mến. Tôi đạt được nhiều thành công trong học tập cũng như trong sinh hoạt xã hội. Tôi còn được bầu chọn làm lớp trưởng trong suốt mấy năm liền. Tuy nhiên, trong sâu thẳm tâm hồn, tôi vẫn bị ám ảnh bởi khuôn mặt xấu xí của mình. Tôi không khao khát gì hơn ngoài việc mong muốn được bình thường như mọi người. Nhiều lần không kìm được cảm xúc, tôi chạy về nhà, xà vào lòng mẹ khóc nức nở. Mẹ nâng cầm tôi lên và nhìn bằng ánh mắt yêu thương. Người bảo: "Hãy can đảm và ngẩng cao đầu đối diện với cuộc sống. Hãy tự tin cho mọi người biết rằng vẻ đẹp không hẳn chỉ ở hình dáng bên ngoài." Rồi tôi gặp anh ấy, người mà tôi muốn được chia sẻ nỗi bất hạnh trong cuộc đời mình. Nhưng nỗi mặc cảm, sự tự ti khiến tôi luôn lẩn tránh cái nhìn của anh. Một lần, anh tìm cách gặp tôi, nhìn thật lâu vào mắt tôi và nói: "Em rất đẹp, cả kể về tâm hồn lẫn dáng vẻ bề ngoài.

0: tình yêu của mẹ và chồng tôi đã đem đến cho tôi sự tự tin để tôi quên đi những mặc cảm từng đeo bám tôi suốt từ thời thơ ấu. Tôi đã tìm lại được niềm tin và ý nghĩa của cuộc sống, đã biết cảm nhận giá trị đích thực của bản thân, biết đồng cảm và chia sẻ với những người xung quanh. Hãy ngẩng cao đầu. Câu nói này chính là gia tài tinh thần quý giá nhất mà mẹ đã để lại cho tôi.
1: Vết sẹo trong mắt người khác, bạn tuyệt vời theo cách riêng của mình, bởi vẻ đẹp thật sự luôn xuất phát từ tâm hồn và tính cách bạn.

cô có phải là người mẫu không? Ngón tay ông vừa nhẹ nhàng miết lên vết sẹo trên má tôi vừa hỏi. Vị bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ này hơn tôi khoảng 15 tuổi. Vẻ nam tính cộng với ánh mắt như biết nói của ông làm tôi cảm thấy ấm áp và tin cậy. Ông đang đùa với tôi ư? Tôi thầm hỏi và tìm kiếm trên gương mặt của ông một chút dấu hiệu của sự chế nhạo. Không một ai có thể nhầm lẫn tôi với một người mẫu được. Tôi rất xấu, vết sẹo trên má tôi là minh chứng cho điều đó. Tai nạn xảy ra năm tôi học lớp 4, và hậu quả là một vết sẹo kéo dài từ gò má xuống tận cằm trên khuôn mặt của tôi. Chưa hết, vài tuần sau tai nạn, tôi đi khám mắt và phát hiện mình bị cận thị nặng. Vậy là ngoài vết sẹo, trên mặt tôi còn chễm chệ một cặp kính dày cộp. Trên đầu lại thêm mớ tóc quăng lộn xộn. Từ đó trở đi, tôi không dám nhìn vào gương và không ngừng mặc cảm về vẻ bề ngoài của mình. Mỗi lần gia đình tôi xem chương trình thi sắc đẹp hoặc tuyển chọn người mẫu tài năng, tôi đều nhốt mình trong phòng khóc tấm tức. Cuối cùng, tôi cũng quyết định, nếu như không thể xinh đẹp thì ít ra tôi cũng phải duyên dáng và biết trang điểm. Tôi bắt đầu học cách làm đẹp, mặc trang phục phù hợp với vóc dáng của mình, thay đổi kiểu tóc, đeo kính sát trong. Tôi làm mọi cách để vượt qua sự mặc cảm đó. Và hôm nay tôi đến đây để chuẩn bị cho một cuộc phẫu thuật xóa đi vết sẹo xấu xí kia, vết sẹo đứng giữa quá khứ và cuộc sống mới của tôi. Dĩ nhiên, tôi không phải là một người mẫu. Tôi trả lời ông bác sĩ bằng một giọng nói pha chút bực tức. Vị bác sĩ phẫu thuật im lặng, khoanh tay trước ngực và nhìn thẳng vào mắt tôi. Vậy tại sao cô phải quá lo lắng về vết sẹo như thế? Nếu không có lý do gì liên quan đến nghề nghiệp của cô, thì tôi sẽ không xóa nó. Điều gì đã đưa cô đến đây thế? Bất giác, tôi đưa tay sờ lên vết sẹo. Khung cảnh trước mắt tôi bỗng trở nên nhạt nhòa. Tôi thấy ông bác sĩ như là đại diện của tất cả những người tôi từng gặp. Những người bạn gái nhìn tôi thương cảm, dù họ đã ý tứ tránh đề cập đến vấn đề nhan sắc. Cũng rất ít chàng trai mời tôi khiêu vũ trong những buổi dạ hội, những cuộc hẹn hò lác đác và không đi đến đâu hồi đại học. Vết sẹo đã khẳng định sự thật rằng tôi rất xấu. Mắt tôi chợt ngưng ngấn nước. Vị bác sĩ dường như cảm nhận được suy nghĩ của tôi, kéo ghế đến và ngồi xuống trước mặt tôi. Giọng nói trầm ấm và dịu dàng của ông lại vang lên. Cô có biết tôi đã nhìn thấy gì không? Trước mặt tôi bây giờ là một người phụ nữ xinh đẹp. Không phải là người hoàn hảo, nhưng là một người xinh đẹp. Cô không nhớ Lauren Hilton có hai răng cửa bị hở, Elizabeth Taylor có một cái sẹo trên trán hay sao? Ông ngừng lại, đưa tôi một cái gương nhỏ rồi tiếp tục. Bất cứ người phụ nữ nào, dù nổi tiếng, cũng đều có một khuyết điểm nào đó. Và sự khiếm khuyết đó khiến cho vẻ đẹp càng nổi bật, vì nó chứng minh rằng cô ấy cũng là một con người. Ông đẩy chiếc ghế ra và đứng lên. Tôi sẽ không làm gì với vết sẹo này.

Đừng để cho ai đó lừa dối cô chỉ bởi gương mặt. Cô đã tuyệt vời theo cách riêng của mình. Vẻ đẹp thực sự xuất phát từ tâm hồn. Tin tôi đi. Sau đó ông bước ra ngoài, để tôi một mình trong căn phòng. Tôi nhìn lại khuôn mặt mình trong gương như ngắm nhìn một người khác. Và bỗng nhiên, tôi cảm nhận được một vẻ đẹp riêng. Một vẻ đẹp mà bấy lâu nay, vì quá quan tâm đến vết sẹo nên tôi không nhận ra. Khi thay đổi tính cách nhìn nhận bản thân, tôi đã khiến những người khác cũng thay đổi cách nhìn của họ về tôi. Vì bác sĩ không xóa đi vết sẹo trên gương mặt tôi, nhưng ông đã xóa được vết sẹo từ lâu, đã ăn sâu trong suy nghĩ của tôi.

những mảnh vỡ của trái tim. Khi chúng tôi đang học lớp 9, cậu bạn mà tôi rất thích ngỏ lời hẹn hò với cô bạn thân nhất của tôi. Mới hôm qua, cậu ấy còn cùng tôi, vậy mà hôm nay, cậu ấy lại đi bên cạnh cô bạn của tôi. Tôi hoàn toàn bất ngờ khi nghe cậu ấy tuyên bố, có lẽ chúng ta không thể đi cùng nhau đến trường nữa. Mình bận đi với Tommy rồi. Tôi không biết phải làm thế nào để vượt qua chuyện này. Tôi sẽ làm gì đây? Nổi điên với cậu ấy hay trách giận người bạn thân? Rồi giải thích như thế nào với bạn bè của tôi? Có lẽ không một ai, kể cả cha mẹ hay bạn bè tôi biết được tôi thật sự đau khổ đến mức nào. Tôi không muốn đến trường nữa, không muốn đi tập cùng đội bóng nữa. Tôi không muốn làm gì cả. Tôi chỉ muốn ở một mình và không muốn nhắc đến chuyện này với bất cứ ai, nhất là với bố mẹ tôi. Nhưng tôi không muốn, không có nghĩa là bố mẹ sẽ mặc kệ tôi. Khi thấy tôi bỗng nhiên trở nên cáu gắt và khó chịu vô cớ, mẹ hỏi, con có muốn nói cho mẹ nghe chuyện gì đang làm con bực mình không? Không, con không muốn, tôi la lên. Nếu nói ra, con sẽ cảm thấy dễ chịu hơn, mẹ tôi khuyên. Con không sao cả, chỉ là chuyện đứa bạn thân của con thôi. Tôi trả lời, hy vọng là mình không phải giải thích gì thêm nữa. Mẹ không gặng hỏi gì thêm, vì bà hiểu rằng tôi sẽ kể cho bà nghe khi tôi thật sự muốn. Sau đó, bố mẹ cư xử nhẹ nhàng với tôi hơn và cố gắng dành cho tôi khoảng không gian riêng. Bố mẹ sẵn sàng cho phép tôi ăn tối trong phòng riêng nếu tôi muốn, chứ không bắt tôi phải ăn tại bàn với gia đình như mọi lần. Khoảng một tuần sau, vẻ mặt tôi vẫn ủ rũ như thế. Mẹ gặng hỏi tôi, mẹ biết là con đang phải chịu đựng quá sức của mình, sao mẹ con mình lại không trò chuyện với nhau nhỉ? Mẹ ơi, con rất buồn, tôi nghẹn ngào. Mẹ biết điều đó chứ con yêu, mẹ tôi dịu dàng nói. Con không hiểu tại sao chuyện này lại làm con buồn nhiều đến thế, tôi hỏi. Con à, con phải hiểu chứ, đau buồn là biểu hiện rằng trái tim con đang bị tổn thương. Mẹ ơi, giờ thì con chỉ mong ai đó chữa lành trái tim cho con mà thôi. Tôi chợt bật khóc nức nở. Không ai có thể chữa lành vết thương của trái tim con ngoại trừ con. Hãy dũng cảm góp nhặt hết những mảnh vỡ của trái tim mình, và chính con sẽ biết cách hàn gắn những mảnh vỡ ấy, mẹ tôi nhẹ nhàng khuyên bảo. Câu nói của mẹ đã thức tỉnh tôi. Dù đau đớn, nhưng tôi đã biết cách chế ngự sự tự thương hại mình. Cho đến giờ, tôi vẫn nhớ mãi những lời nói đó. Bạn không thể chữa lành trái tim bị thương nếu bạn không tìm hết những mảnh vỡ của nó.

Mong ước của mẹ. Gửi con trai của mẹ. Hôm nay, con đang ngồi trước mặt mẹ, chăm chú đánh vật với từng con chữ trong bảng chữ cái. Mới hôm qua, con còn chạy tung tăng trong vườn, đuổi theo những chú bướm sặc sỡ. Ngày hôm trước nữa, con say sưa nghịch vũng nước mưa đọng trước sân nhà. Con thật sự đã đem đến những thay đổi lớn lao cho cuộc sống của bố mẹ. Có những lúc mẹ mong ước khi lớn lên, con sẽ làm điều gì thật lớn lao để chinh phục được cả thế giới này. Chẳng hạn, con chế tạo được một phương thuốc chữa bệnh nan y, viết một tác phẩm bất hủ, hay có những phát minh giá trị cho nhân loại. Nhưng rồi mẹ tự hỏi, mẹ có đặt quá nhiều ước vọng vào con không? Rồi mẹ lại mong ước sau này con được giàu có và thành đạt trong cuộc sống. Con sẽ sống trong ngôi biệt thự khang trang, đi những chiếc xe sang trọng và thường xuyên du lịch ra nước ngoài. Nhưng mẹ lại lo lắng, liệu những điều này có thực sự đem lại hạnh phúc cho con không? Và giờ đây, khi ngắm nhìn gương mặt thân thương của con, mẹ đang suy nghĩ rất nghiêm túc và muốn trải lòng mình trên trang giấy này để gửi gắm những suy tư và mong ước mẹ dành cho con bằng chính trải nghiệm cuộc sống của riêng mẹ. Mẹ mong con luôn tìm thấy niềm vui trong cuộc sống. Mong sao tâm hồn con sẽ không bao giờ mỏi mệt và trở nên vô cảm đến mức lãng quên những vẻ đẹp rất bình dị xung quanh. Hãy luôn nhìn cuộc sống một cách vui tươi, lạc quan như đôi mắt trẻ thơ của con bây giờ con nhé. Mẹ luôn mong con có được điểm tựa vững chắc trong cuộc đời mình. Trước những thăng trầm khó khăn của cuộc sống, tình yêu thương của gia đình và bạn bè sẽ nâng đỡ con, giúp con vượt qua tất cả. Mẹ mong sao nỗi cô đơn và sự thất vọng sẽ không quật ngã được con. Con sẽ có một gia đình hạnh phúc, ấm êm với người vợ hiền và những đứa con ngoan. Thước đo cho sự giàu có và hạnh phúc đích thực chính là tâm hồn. Người hạnh phúc không phải là người có được mọi thứ, mà là người không bị cảm giác không bao giờ đủ luôn xâm chiếm mình. Mẹ hy vọng con sẽ không bao giờ lệ thuộc vào sự đủ đầy của vật chất mới cảm nhận được hạnh phúc, vì còn có nhiều điều vô hình nhưng quý giá hơn rất nhiều. Đó là ánh mắt tươi vui, tiếng cười trong trẻo từ một tâm hồn trong sáng, là giấc ngủ bình yên với lương tâm thanh thản, là cảm giác chiến thắng, chinh phục được thử thách, đáp lại công sức của con. Hãy trân trọng những điều đó, con nhé. Con hãy tiến về phía trước, vững vàng trước những thử thách của cuộc sống mà không cần bất cứ sự công nhận hay tiếng vỗ tay khen ngợi nào. Con hãy tự tin theo đuổi những ước mơ, những khát vọng của cuộc đời mình, dù bất cứ trở ngại nào có thể đến. Chỉ có con, chứ không phải là ai khác, hiểu rõ con hơn. Hãy nhớ, sự hiện hữu của con đã cho mẹ nhiều bài học quý giá và ý nghĩa cuộc sống. Trước khi con chào đời, mẹ nghĩ mình sẽ uốn nắn, sẽ dạy dỗ con thật hoàn hảo theo ý mẹ. Nhưng con đã làm mẹ thay đổi. Mẹ đã biết nhìn cuộc sống qua ánh mắt trẻ thơ của con. Và mẹ thấy rằng cuộc sống không phải là guồng quay vĩnh cửu chuyên chở công việc, mà cuộc sống như những vòng quay ngựa gỗ nhiều màu sắc cho chúng ta cùng thưởng thức và vui đùa. Chỉ cần mỗi buổi sáng ngắm nhìn thiên thần của mẹ ào ra khỏi giường, chạy đến bên mẹ, hoàn toàn bỏ quên cơn giận đẫm nước mắt ngày hôm qua và không hề lo lắng cho lần đi khám răng sắp tới, mẹ lại thấy một ngày mới thật tuyệt vời với nhiều điều mới lạ. Mẹ hiểu mình nên vui sống trong hiện tại, không chìm đắm mình trong những lỗi lầm quá khứ hay những lo lắng cho tương lai. Khi có con bên cạnh, mẹ sẵn sàng ngưng làm những công việc thường ngày, dành một chút thời gian để cùng con nằm trên chiếc ghế trước nhà
hít thở không khí trong lành của một ngày mới. Cùng con sẽ chia những điều con khám phá được từ cuộc sống. Hãy dõi theo những đám mây trắng thanh thản trôi trên nền trời xanh biếc. Những khoảnh khắc ấy đã làm cuộc sống của mẹ thêm phần ý nghĩa hơn. Con trai của mẹ, con là kho báu quý giá nhất, là thành tựu vĩ đại nhất, là di sản tự hào nhất của mẹ. Và mẹ tin con mãi mãi là như vậy. Nếu để ý đến những điều bạn đang có trong cuộc sống, bạn sẽ nhận được nhiều hơn thế. Còn nếu chỉ để ý đến những điều bạn không có, bạn sẽ thấy mình không bao giờ có đủ.

0: Hạnh phúc bình dị. Hạnh phúc và niềm vui cuộc sống thường đến từ những phát hiện bất ngờ và không định trước. Nếu buổi sáng thức dậy, bạn thấy vẫn khỏe mạnh và bệnh tật hiểm nghèo chưa đến với mình, bạn là người may mắn hơn hàng trăm người khác có thể sẽ qua đời trên giường bệnh hay những tai nạn bất ngờ hôm nay. Nếu bạn chưa từng chịu cảnh bom rơi đạn lạc hay trải qua nỗi khổ nhục trong các nhà tù, những đau khổ do bị tra tấn hoặc đói khát, bạn đã không thuộc về con số 500 triệu người như thế hiện đang chịu đựng như vậy trên thế giới này. Nếu bạn vẫn còn một mái nhà để che mưa nắng và một chỗ để nghỉ ngơi trong hôm nay, thì bạn đang là người đầy đủ hơn rất nhiều người khác trên thế giới. Nếu bạn có tiền gửi ở ngân hàng, có tiền để chi phí hàng ngày, bạn đã nằm trong số 8% người giàu có của thế giới. Nếu cha mẹ bạn vẫn còn sống cùng bạn, bạn đang là người may mắn nhất trên cuộc đời này. Nếu bạn ngẩng cao đầu với một nụ cười nở trên môi và biết bày tỏ lòng cảm ơn, mạnh dạn thể hiện tình yêu, biết lắng nghe và dám nói lời xin lỗi, bạn đang là người hạnh phúc đấy. Vì đa số mọi người đều có thể làm như vậy, nhưng họ lại không làm. Nếu bạn còn có thể biết khóc, biết cảm thông với mọi người, chỉ đơn giản là siết chặt tay biểu lộ cảm xúc, trao ánh mắt động viên khích lệ, đặt tay mình lên vai cùng im lặng sẻ chia, bạn đang là người may mắn vì sở hữu một phương thuốc nhiệm màu nhất. Nếu bạn có thể đọc được những dòng chữ này ở đây, hẳn bạn đang cảm nhận mình đã và đang là một trong những người may mắn nhất. Và bạn sẽ nhận ra ý nghĩa cuộc sống, biết nâng niu và quý trọng những gì bạn đang có và cùng chia sẻ với người khác.
1: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outstageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Tin đặc biệt, mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
3: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
2: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
3: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
2: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
4: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc. Có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
2: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, v.v. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
4: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
2: Trung tâm sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
4: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
2: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
5: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
6: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý thính giả về chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đã trong phòng thu âm.
7: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
6: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cái chủ đề rất là hay, đó là về đau lưng. Vậy thì xin mời bác sĩ hãy bắt đầu ngay buổi talk show của mình đi ạ.
7: Vâng, thưa quý vị, hôm nay chúng tôi nói về cái bệnh đau lưng. Mà thường thường nói về bệnh đau lưng thì thường thường là hay nói về cái bệnh đau lưng ngang thắt lưng, tức là đau lưng dưới. Vì thường thường quý vị hay đau cái lưng dưới là tại vì cái lưng dưới là nó chịu nguyên một sức nặng của một nửa thân người, thành ra thường thường cái lưng dưới nó đau nhiều hơn là lưng trên. Vâng, thì trước khi nói về cái nguyên nhân của cái chứng bệnh đau lưng á, thì chúng tôi xin nói qua về cái cấu trúc của cái xương sống nói chung và cái xương sống ngang thắt lưng nói riêng. Thì cái xương sống của mình nó được chia ra từng đốt một, nó gọi là đốt xương sống. Như là đốt xương sống cổ thì nó có 7 đốt, đốt xương sống lưng trên thì có 12 đốt, và cái đốt xương sống mà ngang thắt lưng á, thì nó có 5 đốt. Thì giữa những cái đốt xương sống đó là những cái đĩa đệm hoặc là những cái đĩa sụn. Thì những cái đĩa sụn hay cái đĩa đệm này đó, khi chúng ta cử động như là cúi xuống ngửa ra được dễ dàng là nhờ những cái đĩa sụn này. Và những cái đĩa sụn hay là những cái đĩa đệm này như một cái nhún xe đó, tức là nó có tiếng đàn hồi, tức là khi mà ép vào thì nó phải bung ra. Mà nếu mà nó từ từ mà nó ép xuống á, là chúng ta có vấn đề, tức là nó sẽ lồi ra và nó đè vào những cái dây thần kinh gần đó, nó sẽ làm chúng ta bị đau lưng. Thành thử quý vị thấy là như là nó ép xuống từ từ, những người mà lớn tuổi đó, chúng ta thấy hồi trẻ người ta cao nhưng mà từ từ lớn tuổi thấy là họ thấp người đi ra, tại vì nhiều khi những cái đĩa sụn này nó từ từ nó ép lại, thành ra thấy cái chiều cao của những người lớn tuổi nó thấy nó thấp hơn. Và ở ngoài những cái đốt xương sống á, thì có những cái gân cơ để nó giữ vững cho những cái đốt xương sống được nằm đúng cái vị trí đó. Tại ngay những cái gân cơ này nếu mà nó yếu đi đó, nó không giữ vững được những cái đốt xương sống á, thì hai cái đốt xương sống nó sẽ bị ép vào nhau, từ đó nó sẽ đè vào những cái đĩa sụn. Và những cái đĩa sụn này khi mà đè nó bị lồi ra mà đè vào những cái dây thần kinh làm chúng ta bị đau. Thì bây giờ tôi nói về cái nguyên nhân của cái chứng bệnh đau lưng. Tức là tôi đã nói qua, tức là nhiều khi bị đau lưng là do những cái sụn nó bị ép, nó lồi ra, nó đè vào những dây thần kinh, nó làm chúng ta bị đau lưng. Nặng hơn nữa thì chúng ta có thể đau từ mông xuống tới chân. Người ta hay nói là đau thần kinh tọa đó. Thành ra nhiều khi mình thấy nó đau chân, hay là tê chân mà mình cứ nghĩ là chỉ có cái vùng đó nó bị đau thôi. Nhưng mà chúng ta phải tìm ngay cái gốc của nó, tức là coi từ cái chỗ ngang thắt lưng á, là cái sụn nó có bị ép hay là nó bị lồi, nó đè vào những cái thần kinh đó mà chúng ta bị đau xuống dưới chân. Thành ra nhiều khi phải khám từ cái lưng trở đi nếu mà những người bị đau chân hay là tê chân. Khi mà các vị bị đau như vậy đó thì quý vị sẽ đi bác sĩ gia đình. Thường thường bác sĩ gia đình họ sẽ gửi quý vị đi chụp X-ray, tức là chụp quang tuyến á. Thì cái phim nó về đó thì bác sĩ gia đình sẽ chỉ cho quý vị thấy, cũng như là xương sống có gai, Mỹ ta gọi là bone spur đó, hoặc là thoái hóa cột sống, hay là xương sống mọc nhánh, hoặc là đĩa sụn bị ăn mòn. Nói chung là cái khoảng cách giữa hai đốt xương sống nó bị nhỏ hẹp lại. Và sau đó bác sĩ gia đình sẽ gửi quý vị đi chụp một cái loại hình đặc biệt hơn nữa, gọi là chụp MRI đó. Thì khi chụp MRI thì cái kết quả nó về đó, nhiều khi thấy cái sụn nó bị lồi ra khoảng từ 3-4 mm, mà có người nặng thì có thể lồi ra từ 7-8 mm. Bây giờ tôi nói tới nguyên nhân làm sao cái sụn nó bị lồi thì có hai trường hợp nó xảy ra, tức là trường hợp nó bị ngay lập tức và trường hợp nó bị từ từ. Tức là bị ngay lập tức, tức là giống như là chúng ta bị cụp xương sống đó. Những người mà làm việc nặng như là khiêng nặng mà không đúng cách, hoặc là té ngã, đụng xe, lật xe đó, những cái trường hợp này chúng ta bị ngay, tức là chúng ta bị cụp xương sống ngay. Rồi cái trường hợp thứ hai là chúng ta bị từ từ, tức là bị từ từ, tức là nhiều khi chúng ta những cái tư thế hàng ngày như là nằm, ngồi, đứng mà không đúng cách á, thì từ từ nó sẽ làm cho cái đĩa sụn nó bị ép xuống một bên, hay là ép xuống thì nó làm chúng ta bị đau lưng. Hoặc là những người làm việc nặng mà lúc còn trẻ đó, cộng thêm thiếu dinh dưỡng vào cái thời gian đó đó, thì thường thường lớn tuổi ấy, thì sẽ dễ bị đau lưng. Để mà tôi nói tới đây, tôi nhớ đó, quý vị HO mà hồi xưa còn trẻ mà đi tù cộng sản đó, rồi thiếu dinh dưỡng vào cái thời gian đó, thường thường quý vị đã qua đây là dễ bị cái chứng đau lưng hay là đau cái cột xương sống. Kế đến mà cái trường hợp nó bị từ từ là nhiều khi những cái cân cơ bên ngoài, những cái đốt xương sống nó bị yếu đi, nó không giữ vững được những cái đốt xương sống đó, thành hai cái đốt nó sẽ bị chập lại, từ đó nó sẽ ép vào cái đĩa sụn, từ đó đĩa sụn bị lồi đè vào những cái dây thần kinh làm chúng ta bị đau. Hoặc là những người mập, tức là những người mà nặng hơn 20 pound trên sức nặng trung bình đó, là những người nó dễ bị đau lưng, tại vì cái sức nặng nó làm ép vào những cái đĩa sụn đó, thường thường nó làm chúng ta dễ bị đau lưng. Hoặc là những người như là các bà mà có bầu đó, thì thường thường có bầu thì bụng nó to, mà do sức nặng của baby nó sẽ làm cho đường cong xương sống bị ưỡn ra đằng trước. Và khi bị như vậy thì nó ép vào những cái sụn nằm về phía sau xương sống. Thành ra quý vị, những phụ nữ mà có bầu thường hay bị đau lưng là như vậy. Rồi cái tư thế mà cái hoạt động hàng ngày mà ảnh hưởng đến cái bệnh đau lưng.
8: Vâng, thưa quý vị, chúng ta đang nghe buổi talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung về căn bệnh đau lưng. Và trở lại với bác sĩ, thì bác sĩ có lời khuyên nào không nếu như có một số vài bệnh nhân bị đau lưng mà đến với văn phòng của bác sĩ, thưa bác sĩ?
7: Thì chúng ta làm sao mà tránh tối đa, đừng để cái sức nặng của thân người hay cái vật gì mà nó đè nặng lên đốt xương sống. Nếu mà chúng ta cái tư thế không đúng á, thì cái những đốt xương sống nó bị đè ép vào những cái đĩa sụn, và khi những đĩa sụn nó bị đè ép thì nó lồi ra, nó đè vào những cái dây thần kinh, nó sẽ làm chúng ta bị đau lưng. Bây giờ đầu tiên chúng tôi nói về cái tư thế ngồi. Thường thường chúng ta hay ngồi ghế. Khi mà ngồi ghế, chúng ta nên ngồi sát vào cái chỗ tựa lưng, và hai cái chân chúng ta nên chạm đất. Tức là chúng ta khi ngồi sát thì chúng ta phải chỉnh cái ghế cho nó thấp xuống để hai chân chúng ta chạm đất. Chúng ta ngồi sát vào cái chỗ tựa lưng là tại vì cái chỗ tựa lưng nó sẽ, tức là nó chịu một phần cái lưng của ta, thì những cái đốt xương nó đỡ bị đè ép vô cái thân người chúng ta ép xuống. Và hai cái chân chúng ta nên chạm đất, vì cái sức nặng của thân người nó chuyển bớt xuống dưới chân thay vì nó đè lên đốt xương sống làm chúng ta bị đau lưng. Thành ra khi mà ngồi ghế như vậy chúng ta sẽ ngồi được lâu hơn. Và khi mà ngồi á thì chúng ta nên ngồi ngay trước mặt vào cái chỗ mình muốn làm á. Nếu mà mình ngồi nghiêng qua một bên á thì một bên mông nó sẽ chịu cái sức nặng đó, thì cái phía bên đó nó sẽ dễ bị đau hơn nếu chúng ta ngồi từ ngày này qua ngày khác. Và khi chúng ta lái xe, chúng ta ngồi xe đó, thì nên để cái tựa lưng nó thẳng lên và ngồi sát vào phía tay lái đó. Làm như vậy thì cái lưng chúng ta sẽ ngồi lâu mà cũng không đỡ bị đau lưng. Tại vì chúng ta mà ngồi lài ra phía sau á, tức là để cái dựa lưng nó lài ra chúng ta ngồi, thì một đốt xương sống nó chịu sức nặng, giống như cái L5 S1 đó, là cái đốt sụn cuối cùng á, thì cái đó chúng ta ngồi lâu chúng ta sẽ bị đau lưng. Và nên ngồi làm sao mà sát vào tay lái để cái chân đạp ga nó đạp thắng đạp ga một cách dễ dàng. Tại nếu không ngồi xa quá đó, chúng ta đạp thắng hay đạp ga mà chúng ta phải ưỡn cái người ra, thì cái phía bên đó là cái bên sẽ bị đau, là tại vì cái xương chậu bên đó nó phải ưỡn ra đằng trước để mà nó phải đạp ga đạp thắng, từ đó cái xương chậu chỗ đó nó sẽ làm chúng ta bị đau lưng. Và những cụ cao niên mà ra ngoài vườn làm là tôi thường thường là tôi khuyên là không nên ngồi xổm, tại vì thường thường ngồi xổm mà làm như là nhổ cỏ hay là làm vườn gì đó, mà nếu mà ngồi xổm như vậy thì cái sụn nó sẽ bị ép, tức là cái L5 S1 nó bị ép, thành ra ngồi lâu nó sẽ từ từ nó sẽ bị đau cái lưng, và chưa kể nó là khi mình gập cái đầu gối khi ngồi xổm như vậy là chúng ta sẽ đau cả đầu gối nữa. Thành ra thường thường tôi khuyên là nhất là các cụ cao niên mà nếu mà ngồi xuống đất thì nên để một cái ghế đậu nhỏ nhỏ ngồi lên cái ghế đó thì tránh được cái vấn đề bị đau lưng. Và kế tiếp đó là tôi khuyên là không nên ngồi lâu quá 30 phút, tại vì nếu mà chúng ta ngồi lâu quá 30 phút đó thì những gân cơ ở lưng nó không hoạt động đó, và máu huyết nó không vào được những gân cơ đó, nó sẽ làm những gân cơ đó yếu đi. Khi mà những gân cơ nó yếu đi đó thì nó không giữ vững được cái xương sống đúng vị trí nữa, từ đó hai cái đốt xương sống nó sẽ ép vào nhau, nó đè vào cái sụn nó bị ép, nó lồi, nó đè vào những cái dây thần kinh làm chúng ta bị đau lưng. Thành ra là thường thường những người như làm neo hay là ngồi may hay ngồi làm computer đó, thường thường mê mải công việc, thành ra là thường thường quên ngồi quá lâu, thành ra khi đứng dậy cái lưng nó cứng ngắc mà nó mỏi. Thành ra là thường thường tôi khuyên là nên dùng một cái đồng hồ mà báo khoảng 30 phút nó kêu lên, là chúng ta biết là chúng ta ngồi hơi lâu, chúng ta đứng dậy, nghĩa là đi uống nước hoặc là vặn vẹo người cho nó máu huyết nó lưu thông đều hòa đó, thì lúc đó chúng ta sẽ ngồi tiếp, chúng ta sẽ làm việc được lâu hơn. Bây giờ nói tới cái tư thế đứng, thường thường những người cashier thường hay đứng, thường thường tôi khuyên là thay phiên nhau gác một chân lên một cái bục cao độ một gang tay đó, tức là cho một chân nó gác lên một chân đứng á, thì nó sẽ làm cho cái lưng chúng ta đỡ bị đau và chúng ta có thể đứng lâu hơn.
8: À, lúc nãy thì có nghe bác sĩ nói về một số về căn bệnh đau lưng, thì Tài bỗng nhiên nghĩ ngay đến những cái chiếc nệm mà khi mà chúng ta đi ngủ vào ban đêm đó, thì bác sĩ có cái lời khuyên là mình nên chọn những cái loại nệm mềm hay là loại nệm cứng để khi đi ngủ, thưa bác sĩ?
7: Ở ban đêm chúng ta nằm ngủ đó, nên nằm với cái nệm nó cứng một tí, tại vì nếu mà cái nệm nó mềm quá đó, cái xương sống chúng ta nó sẽ bị oằn theo cái nệm đó, thì càng ngày nhất là về gần sáng hoặc khi mà chúng ta ngủ nướng á, thì chúng ta rất thấy là oải người và cái lưng nó rất là đau. Thành ra quý vị nếu mà cái nệm nó mềm mà chúng ta thấy mà nó mềm quá thì nên đi thay cái nệm mới đi, nằm cho nó tốt cái lưng. Và khi quý vị nằm nghiêng á thì nên để một cái gối ôm giữa đùi á, như vậy á thì nó đỡ bị đau cái xương chậu. Nếu mà chúng ta nằm mà không có gối ôm á thì nó cấn vào cái xương chậu với cái xương cùng á, thì thường thường nó hay đau ở cái khu đó. Còn những vị nào mà tập thể dục như là vấn đề chạy á, thì tôi khuyên là nên mang một cái giày, nó gọi là giày running shoe, tức là giày chạy bộ đó. Thì cái giày này nó đặc biệt, cái đế nó có cái đồ đệm giày để hấp thụ cái sức dội ngược lên xương sống, nhất là chúng ta chạy lên cái chỗ mà có nền xi măng này kia đó, hay là nền gạch đó. Thì làm như vậy chúng ta với cái giày này chúng ta sẽ tránh bị đau lưng, và nhất là tránh được đau đầu gối, tại cái sự mà dội ngược lên có thể làm đau lưng, nó làm cả đau đầu gối nữa. Rồi quý vị nào đi làm việc trong sở mà và khiêng nặng đó, thì thường thường tôi khuyên là thấp người xuống bằng cách cong đầu gối xuống mà khiêng cái vật gì. Tại vì nếu mà chúng ta không mà cong đầu gối xuống đó, mà chúng ta gập người xuống đó, thì chúng ta vô tình ép vào một cái đốt sụn ở ngang lưng, tức là cái L5 S1 đó, thì cái đốt sụn nó sẽ dễ bị ép xuống, như vậy chúng ta sẽ dễ bị cụp xương sống. Còn nếu chúng ta thấp người xuống bằng cách cong đầu gối xuống đó, thì tất cả các đĩa sụn nó chia đều cái sức nặng đó, thì nó sẽ không có bị đau lưng. Và khi mà khiêng cái vật gì thì chúng ta nên đứng gần sát vào cái vật mình muốn khiêng, thì như vậy chúng ta có thế hơn, và đứng ngay trước mặt cái vật đó mà mình khiêng, đừng có nghiêng ngừa qua một bên mà khiêng một cái vật gì đó thì nó dễ làm đau lưng một bên, và nó làm cho chúng ta bị lệch xương chậu, và từ đó chúng ta sẽ dễ bị đau cái chỗ xương cuối cùng ở cái xương chậu. Và những quý vị nào mà tập tạ đó thì thường thường chúng tôi khuyên là nên tập tạ với cái tư thế nằm, vì nếu mà chúng ta tập tạ với tư thế đứng mà cái hôm nào chúng ta cái lưng nó yếu đó, cái sức nặng nó sẽ đè vào trong cái sụn đó, chúng ta sẽ dễ bị đau lưng, tại vì cái sụn nó sẽ bị ép xuống do cái sức nặng của tạ với cái thân người của chúng ta. Bây giờ nói tới vấn đề tập thể dục, cái tập thể dục làm sao cho giãn những cái đốt xương sống, và nhất là những cái đốt xương sống mà ngang thắt lưng, thì thường tôi khuyên là nằm ngửa và trườn người về phía trước đó. Tức là nếu mà quý vị nào trong quân đội thì biết là cái đoạn đường chiến binh mà trườn người dưới dây kẽm gai đó lại cái lối tập để cho nó giãn những cái đốt xương sống ra. Hoặc là quý vị nào chơi tennis biết có cái hộp banh tennis mà nó còn nguyên, nó chưa mở đó, thì chúng ta có thể để ở dưới lưng, xong rồi chúng ta nằm trên cái hộp đó, để cái hộp banh tennis đó ở dưới ngang thắt lưng, và chúng ta trườn tới trườn lui cho cái hộp banh nó chạy ở dưới ngang thắt lưng đó. Làm cách đó nó cũng làm giãn những cái đốt xương sống ha. Hoặc là nếu quý vị mà làm ở trong sở mà thấy mà nó mỏi lưng á, quý vị có thể đứng thẳng người, đưa tay đằng sau đấm vào lưng, cái đó làm tăng cái sự vận chuyển của máu huyết và các gân cơ ở lưng đó, thì lúc đó nó sẽ đỡ bị đau lưng rất là nhiều. Hoặc là quý vị nào nhà có hồ tắm á, thì thường thường là nếu mà chúng ta bơi được ở hồ tắm, như là bơi ngửa hoặc bơi nhái đó, cũng làm giãn những cái đốt xương sống ngang thắt lưng ra, chúng ta sẽ đỡ bị vấn đề đau lưng. Mà khi quý vị bị đau như vậy đó, thì thường thường là quý vị đi bác sĩ, hoặc là bác sĩ thường hay cho như là loại thuốc như là Tylenol, Advil, Motrim, hoặc là những loại như Ibuprofen đó. Thì cái này nó làm cho cảm giác đau mất đi thôi, chứ nó không có chữa được cái gốc của cái bệnh đau lưng, do cái vấn đề cái sụn nó bị ép. Thành ra cái này nó là chữa ngọn thôi, nó không có chữa gốc được. Thì như vậy thường thường tôi giới thiệu những cái loại thuốc mà nó chữa gốc của nó, làm cho những cái đĩa sụn nó bồi bổ lại. Thì có hai loại thuốc để mà tôi giới thiệu quý vị để uống cùng với nhau. Thứ nhất nó gọi là cái thuốc Flexodine, tức là cái thuốc là cái chai số 8. Thì cái này gồm những cái dược thảo, vitamin và dược chất thiên nhiên. Nó dùng để bổ dưỡng cái sụn mà chất nhờn ở các khớp xương, và đặc biệt là cái lớp sụn ở xương sống. Nó tạo lại cái sức đàn hồi của cái sụn xương sống. Nó ngăn cản cái sự thoái hóa các khớp xương và đĩa sụn. Nó chống viêm xương ở các khớp để tránh cái tình trạng đau nhức các khớp xương. Và cộng thêm là cái loại mà tôi nói là cái loại này là loại, nó gọi là Nonishingo, tức là cái loại số 3 đó. Thường thường tôi khuyên là cái số 8 với cái số 3 để uống chung nè. Thì cái số 3 này là cái loại nó làm tăng cái sự vận chuyển của máu huyết vào các gân cơ và sụn, để mang đầy đủ những cái chất dinh dưỡng, bổ dưỡng vào nuôi các gân cơ và sụn, thì chứng đau lưng sẽ được mau lành. Thành ra tôi xin nói lại là tôi phối hợp hai loại, loại số 8 và loại số 3. Tức là loại số 8 là cái Flexodine, nó dùng để bổ dưỡng, và cái loại số 3 là cái loại Nonishingo, làm tăng cái sự vận chuyển của máu huyết vào các khớp xương, nên rất hiệu quả cho các chứng đau khớp, kể cả các khớp đĩa sụn ở xương sống, như là vấn đề bị đau lưng như tôi vừa nói qua. Thì chúng tôi đã cho những bệnh nhân đã uống hai, phối hợp hai cái loại số 3 và số 8 này. Thì có một anh làm nghề mechanic, ông đứng hay là ngồi lâu gì cũng bị đau lưng, và đau ngay chỗ bàn tọa nữa. Và sau khi uống phối hợp hai cái thứ thuốc Flexodine, tức là cái chai số 8, và cái thuốc Nonishingo là cái chai số 3, thì đã hết bị đau lưng. Và anh cho biết kết quả như sau, và xin mời quý vị theo dõi sau đây.
9: Thì hôm trước, cách đây 2-3 tuần trước thì có nói về đau lưng đó. Thì bác sĩ chỉ uống Flexodine với cộng chung với Dr. Hawaiian Nonishingo đó. Đó thì được 3 tuần là thấy bây giờ là nó em rồi, nó không còn đau nữa.
10: Ồ, vậy tốt quá.
9: Hồi đó chỉ có 8 tiếng thôi à, mà nó đau ngay xương sống đó, rồi với bàn tọa này kia, đứng lâu cũng bị, mà ngồi lâu thì cũng bị. Mà từ khi mà uống Flexodine cộng chung với Shingo đó,
10: Nonishingo,
9: không còn nữa cái vụ đó nữa bác sĩ.
10: Mà
9: cái nghề của Long á, thì chuyên môn sửa mấy cái máy, máy hàng cho mấy tuổi thợ hàng đó bác sĩ. Tính toàn là mấy cái nặng không à.
10: Tại là đứng lâu mà làm nặng.
9: Dạ đó, có nhiều khi khung xiết ốc như là mechanic vậy đó. Mà dơ này kia, bụi bặm nữa, mà nặng nữa.
10: Mà bị đau lưng vậy bao lâu rồi?
9: Dạ cái năm này qua năm nọ cũng lâu lắm rồi bác sĩ.
10: Vậy á hả?
9: Dạ. Coi như năm nào cũng là coi như làm 8 tiếng thôi mà về là nó đau, mà nhiều khi là mới vô làm 2-3 tiếng là đau rồi, chịu không nổi á.
10: À bây giờ đứng 8 tiếng cũng không đau.
9: Dạ, giờ là 10 tiếng luôn á.
10: Vậy đó hả?
9: Mà không có thấm thía vậy. Nó thoải mái mà không có bị đau lưng như hồi đó nữa.
10: Tức là tôi chỉ uống cả hai thứ, tức là Flexodine với Nonishingo uống chung với nhau.
9: Dạ đúng rồi. Thì mỗi lần sáng mỗi thứ một viên, rồi tối như vậy nè, thì Long uống mỗi thứ một viên nữa, coi như là mỗi ngày hai viên.
10: À uống thứ hai viên. Uống tới tuần lễ thứ mấy thì thấy bớt?
9: Tuần lễ thứ hai à.
7: Vâng, và tiếp theo đây thì có một ông có người con ở Việt Nam bị đau cái xương sống, tức là bị tê cả tay chân, và chữa nhiều thuốc và đi nhiều nhà thương mà cũng không khỏi. Thì ông bố ở Mỹ mới gửi về cho người con ở Việt Nam uống hai cái loại phối hợp, tức là cái Nonishingo, tức là cái chai số 3, và kèm theo cái thuốc Flexodine là chai số 8 á. để bồi bổ chất sụn ở xương sống và nhờ vậy được khỏi bệnh. Và xin mời quý vị theo dõi sau đây.
11: Dạ, thuốc ông thì uống rất tốt nha.
10: Dạ vâng.
11: Ở Việt Nam đó, người ta yêu cầu tôi, cũng thân nhân yêu cầu muốn gửi thêm, nhiều bác sĩ trị qua mà không hết được.
10: Mà cái người thân nhân của ông Việt Nam bị cái gì nữa?
11: Dạ, bị nó đau, ban đầu thì nó đau cái xương sống.
10: Vâng.
11: Sau đó nó làm tứ tay chân tê luôn, cái thang chết không à. Rồi đọc cái to đó cho bà già tôi nay 80 mấy tuổi rồi.
10: Dạ.
11: Bà nghe được, nghe giống giống bệnh bà đó.
10: Vâng.
11: Bà xin cho bà uống, rồi bây giờ bà ăn được, bà ngủ được, bà lại nhắn qua tôi gửi thêm về.
10: Bây giờ những cái đau nhức nó bớt nhiều đi hay sao?
11: Dạ bớt nhiều rồi, chứ là nó hay làm cái nóng lạnh đó.
10: Vậy à.
11: Bây giờ nó cái nóng lạnh thì nó hết hẳn rồi.
10: Ồ.
11: Cái đau nhức cái tê cũng hết rồi, nhưng mà cái xương sống còn thỉnh thoảng còn hơi ê ê đó. Kính tự uống cho nó, uống thường xuyên cho nó dứt luôn á.
10: Dạ vâng, thì cái này nó như một cái hình thức dinh dưỡng cho những cái khớp đó.
11: Dạ dạ.
10: Nó bồi bổ lại những cái sụn, những cái chất nhờn.
11: Dạ.
10: Nhiều khi mình lớn tuổi hay là hồi nhỏ mình làm việc nó nặng nhọc đó thì nó bị thoái hóa đi nhiều. Thì cái này như cái thức ăn cho những cái khớp xương đó.
11: Dạ.
10: Cho nên khi mà nó vô nó đầy đủ rồi đó thì những cái khớp xương nó sẽ có những cái chất nhờn, những cái chất sụn á.
11: Dạ.
10: Nó làm như một cái đĩa đệm giữa những cái khớp xương, nó không có bị cả vào nhau. Từ đó cái cảm giác nó không có bị đau nhức, tức là nó chữa cái gốc của những cái khớp á.
11: Thường thường người ta nói là quảng thuốc quảng cáo không hay á. Giờ tính tôi viết thơ qua thì nói bác sĩ là tại mình ở đây gia đình tôi có sự cần lọc tinh á.
10: Vâng.
11: Lọc tinh ở nơi bác sĩ nhiều, à, con tôi nó ban đầu thì nó đau sống thôi. Bác sĩ thì nói nó có dôi đó.
10: Vâng.
11: Nhưng mà chị nhiều bác sĩ và nhiều bệnh viện chị hoài không hết. Sau đó nó làm tới tê tới tay chân luôn.
10: À.
11: Với thơ qua nó khóc, nó than, nó sắp chết này kia nọ. Rồi tôi đọc báo của bác sĩ này, tôi thấy sao nó, cái bệnh mà nó kể ra nó giống giống á.
10: À.
11: Tôi mua tôi gửi về uống để coi như thế nào.
10: Ừ.
11: Sau thời gian nó khoảng 3 tháng nay đó.
10: À.
11: Thì nó uống rồi nó gửi thơ qua, nó nói rằng khả quan lắm.
10: À.
11: Giờ coi như nó làm gì được đó, làm lụng được đó.
10: Vậy đó.
11: À, rồi bà già tôi có nghe nói vậy
10: mà,
11: đọc cái to đó.
10: À.
11: Rồi bà lại thấy sao nó giống bệnh bà.
10: À.
11: Ông xin bà uống đi.
10: À.
11: Rồi giờ bà ăn được, bà ngủ được.
10: Ồ.
11: Bà lại yêu cầu thêm.
10: Cháu nó bị vậy là bao lâu thưa ông?
11: Bị lâu rồi, bị lúc mà tôi chưa qua Mỹ. Thì tôi nghe nó đau đau thôi, khi tôi qua tới Mỹ là nó giúp thơ quán nói rồi.
10: Vậy hả? À.
11: Khoảng 4-5 năm nay à.
10: Ồ. Ồ, vậy đó hả?
11: Dạ.
10: Mà cháu cũng đi chữa nhiều rồi mà cũng không có thấy.
11: Dạ, nó đi cái bệnh viện gì, bệnh viện mà hoàn hảo gì đó.
10: Dạ.
11: Để chỉnh hình này kia cái nọ mà cũng không hay là sao hết được hết.
10: Ồ.
11: Vẫn coi như bó tay à.
10: Vậy đó hả?
11: Dạ, tốn tiền thôi chứ không có làm tiền thân.
10: Ồ.
11: Mà uống thuốc này thì thấy kết quả tốt á.
10: À, tức là uống phối hợp hai cái thứ, tức là cái Flexodin lại cái thuốc Noni bạch quả ấy, đúng không?
11: Dạ, đó, uống hai cái đó.
10: Dạ.
8: Và tiếp theo đây thì bác sĩ cũng có đưa cho Tài một cái testimonial của một người bệnh nhân. Cái cô này là bị đau lưng rất là nặng rồi, không đi được rồi. Nhưng mà sau khi mà sử dụng với ba loại thuốc trong văn phòng của bác sĩ thôi, đó là chai số 3, Nonisingo, cũng như là chai số 8, Flexodin và cái chai Marathon, thì bệnh tình của cô này tiến triển rất là tốt và cô đã có những cái lời feedback rất là tốt. Và xin quý vị hãy nghe những cái lời chia sẻ rất là chân thành từ người bệnh nhân này.
12: Vậy là em bị đau ở, bắt đầu đau ở bên lưng, bên xương sống.
10: Vâng.
12: Xong rồi là nó đau ghê gớm lắm. Xong rồi đi ông bác sĩ của nhà thì bác sĩ gia đình thì ông ấy cho thuốc thì uống có 2 viên thì khỏi luôn.
10: Vâng.
12: Xong cái 2 tuần sau tự nhiên nó chạy xuống bên hông.
10: Vâng.
12: Chạy xuống bên hông bên trái, nó đau dần dần, nó đau càng ngày càng đau nhiều lên.
10: Vâng.
12: Cái rồi em không có đi được nữa, rồi đi phải đi emergency room, phải 2 người dìu, không có đi được. Vậy là
10: mà bị bao lâu vậy?
12: Phải hết, phải để đi hồi tháng 7 năm ngoái, hồi tháng 4 năm ngoái bị.
10: Vâng.
12: Thì xong là đến khi đầu tháng 7 nó quá là đau rồi, đi nhà thương đau quá đau, xong rồi đi nhà thương uống thuốc không hết. Vậy là bắt đầu em nghe trên đài là uống thuốc của bác sĩ, em mới gọi cho bác sĩ hồi đấy đấy, bác sĩ cho 2 loại thuốc Lexidin với lại cái loại thuốc
10: Nonisingo.
12: Vâng. Đây là uống trong vòng 2 tháng nó khỏi 10 phần, nó khỏi được 9 phần.
10: Vâng.
12: Rồi xong cuối cùng em đến gọi điện thoại đến bác sĩ bảo em uống thêm cái thuốc Marathon nữa.
10: Vâng.
12: Rồi em uống trong vòng 3 tháng em khỏi rất luôn.
10: Bây giờ hoàn toàn khỏi.
12: Không còn đau đớn gì. Lâu lắm rồi bị nó khỏi từ hồi tháng 10, tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10, cỡ tháng 11, tháng 12 trở đi là không có đau nữa. Vậy là cho tới bây giờ không có đau, đến khi còn nhà em bị cái gan nó không bình thường ấy, là uống thuốc cũng gọi bác sĩ cho cái thuốc
10: Super Liver.
12: Super Liver uống thì uống một chai thì nó đi thử máu thì nó còn có năm trước là 55, về sau nó xuống còn có 45. Tôi uống thêm một chai nữa là đi thử máu là hết luôn, không có bị cái gì, gan bình thường lại, không có sao. Bây giờ thì nhà vẫn cứ tiếp tục uống.
7: Vâng, thưa quý vị, vừa nghe qua những bệnh nhân đau lưng đã uống phối hợp hai loại thuốc Flexodin và Nonisingo, tức là chai số 3 và chai số 8 uống phối hợp với nhau. Thì hai cái loại thuốc này gồm toàn những cái dược thảo, vitamin và khoáng chất đã giúp cho họ có được một kết quả rất là mỹ mãn như quý vị vừa nghe qua. Thưa quý vị, vì hai cái loại thuốc này giúp bồi bổ và tái tạo những cái lớp sụn và chất nhờn ở các đĩa sụn và đầu khớp xương, nên không những hiệu nghiệm cho những chứng đau lưng mà còn kết quả rất tốt cho những chứng như là đau xương sống cổ, đau những cái khớp bả vai và những khớp khác như là khớp xương vai, cùi chỏ, cổ tay, đầu gối và cổ chân.
8: Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Mỗi tối mà được ngồi đây với bác sĩ và được nghe bác sĩ chia sẻ những cái điều này thì thật là bổ ích. Tại xin thay mặt cho tất cả những quý thính giả gửi lời tri ân cảm ơn tới bác sĩ những cái năm tháng vừa rồi đã lên đài để cùng chia sẻ với những mọi người, với tất cả những người Việt đang cư ngụ tại Hoa Kỳ về những kiến thức thật là bổ ích về đau nhức, về những kiến thức về dinh dưỡng cũng như là dược thảo. Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Tới đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung và Phú Tài xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người vào tuần sau. Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tại Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
13: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
5: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/dobhcareer.
14: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
15: BMW Law Group,
14: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096, thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
15: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
14: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
13: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
16: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
17: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
18: Washington mở cuộc điều tra về các điều kiện nguy hiểm tại thư viện công cộng Seattle. Cơ quan chức năng tiểu bang Washington đã mở cuộc thanh tra an toàn lao động tại thư viện công cộng Seattle sau khi nhận được thư khiếu nại về nguy cơ nhân viên tiếp xúc với kim tiêm đã qua sử dụng, chất thải nguy hại, khói ma túy, các ca quá liều và bạo lực. Bộ Lao động và Công nghiệp Washington xác nhận cuộc thanh tra được mở sau hồ sơ chuyển đến Ban An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp ngày 24 tháng 8. Phát ngôn viên của Bộ cho biết quá trình này có thể kéo dài đến 6 tháng. Hồ sơ đề nghị kiểm tra thư viện trung tâm Seattle và chi nhánh Capitol Hill khiếu nại cho rằng nhân viên có thể thường xuyên tiếp xúc với kim tiêm, vật sắc nhọn nhiễm bẩn, máu, chất thải của con người, khói hoặc hơi ma túy, đồng thời phải ứng phó với các ca quá liều, cấp cứu CPR, hành hung và những rủi ro liên quan đến vũ khí. Hồ sơ dẫn phóng sự Frontline của nhà báo Savannah Hernandez, trong đó ghi nhận các vật dụng có liên quan đến ma túy gần thư viện trung tâm như túi đựng ma túy, giấy bạc chứa fentanyl và miếng gạc được cho là dính máu. Nhà hoạt động Aria Suarez cũng được dẫn lời về việc phát hiện nước tiểu, phân người và miếng gạc dính máu ngay bên ngoài thư viện. Thư viện công cộng Seattle đã lắp cảm biến phát hiện ma túy tại một số chi nhánh, trong đó có Capitol Hill, và tạm đóng nhà vệ sinh khi cảm biến phát cảnh báo. Nhân viên cũng được đào tạo sử dụng naloxone và thực hiện CPR trong các trường hợp quá liều. Hồ sơ dẫn dữ liệu y tế công cộng cho thấy 18 trường hợp ghi quá liều opioid xảy ra tại hoặc gần các thư viện Seattle từ tháng Giêng năm 2019 cho đến tháng 7 năm 2022. Hồ sơ đề nghị Bộ Lao động và Công nghiệp Washington kiểm tra việc bảo vệ nhân viên khi xử lý các ca quá liều, vệ sinh khu vực nhiễm bẩn và thu gom rác. Một thông báo tuyển dụng nhân viên vệ sinh thư viện trung tâm vào hồi tháng 3 năm 2026 yêu cầu công nhân làm sạch máu, chất nôn, nước tiểu, phân vật kim tiêm đã qua sử dụng, đồng thời sử dụng trang thiết bị bảo hộ. Nguy cơ từ kim tiêm từng gây nguy hiểm. Vào năm 2018, một nhân viên vệ sinh của Thư viện Công cộng Seattle bị kim tiêm đâm khi thu gom rác nhà vệ sinh và phải nhập viện. Sau đó, Thư viện thử nghiệm đặt hộp thu gom vật sắc nhọn tại một số chi nhánh. Các vấn đề an ninh cũng được nêu trong hồ sơ. Thư viện Công cộng Seattle đã từng ghi nhận các vụ cướp, hành hung, đe dọa bằng vũ khí và gây rối vào cuối năm 2025. Trong một vụ việc, một người sử dụng thư viện nhiều lần đã hành hung hai nhân viên bảo vệ, khiến cho một người bị thương. Cơ quan an toàn và sức khỏe nghề nghiệp được đề nghị tiến hành kiểm tra chương trình phòng ngừa tai nạn và kiểm soát nguy cơ phơi nhiễm đối với nhân viên tại Thư viện Công cộng Seattle. Cùng với việc đào tạo và trang bị bảo hộ, quản lý hồ sơ liên quan đến kim tiêm, hệ thống cảnh báo từ các cảm biến phát hiện ma túy, quy trình ứng phó các trường hợp quá liều, những tai nạn an ninh đã xảy ra và hoạt động của các nhà thầu. Hồ sơ cũng đề nghị cơ quan chức năng phỏng vấn các nhân viên bị ảnh hưởng và xác định liệu Thư viện Công cộng Seattle đã áp dụng đầy đủ biện pháp bảo vệ công nhân trước các nguy cơ trong quá trình vệ sinh, ứng phó với tình huống khẩn cấp, thu gom rác và phục vụ người sử dụng thư viện hay chưa.

Mamdani kiện chính quyền Tổng thống Trump về quy định cờ cấp với người nhập cư, thị trưởng xã hội chủ nghĩa New York Zoran Mamdani và Tổng trưởng lý tiểu bang New York Leticia James đã khởi kiện chính quyền Tổng thống Trump nhằm ngăn quy định mới cho phép cơ quan di trú xem việc sử dụng các chương trình trợ cấp công cộng khi xét hồ sơ cấp thị thực và thẻ xanh. Quy định Public Charge mới dự trù sẽ có hiệu lực vào ngày 18 tháng 9, mở rộng các loại trợ cấp có thể được xem xét, trong đó có Medicaid, SNAP, hỗ trợ nhà ở và một số chương trình hỗ trợ thực phẩm. Chính quyền Tổng thống Trump cho rằng quy định nhằm hạn chế việc người nhập cư phụ thuộc vào trợ cấp công. Mamdani cho rằng quy định mới mở rộng đáng kể quyền của chính phủ liên bang và tạo ra sự bất định đối với các gia đình nhập cư bất hợp pháp. Ông nói, công dân Hoa Kỳ và những người xin bảo vệ nhân đạo như tị nạn không thuộc phạm vi thay đổi này. Mamdani cũng dự ước tính cho rằng có đến 4 triệu người có thể rút khỏi các chương trình bảo hiểm y tế vì lo ngại ảnh hưởng đến hồ sơ di trú. Vụ kiện của New York City có sự tham gia của Chicago, San Francisco, Seattle, hạt Santa Clara và hạt Kinh. Trong khi đó, James dẫn đầu một vụ kiện riêng với 21 tiểu bang khác và Washington DC. Các bên cho rằng quy định vi phạm luật thủ tục hành chính và trao quá nhiều quyền tùy nghi cho nhân viên di trú. James cho rằng quy định có thể khiến cho các gia đình ngại sử dụng những chương trình mà họ vẫn đủ điều kiện để hưởng vì lo ảnh hưởng đến tình trạng di trú. Bà nói thêm, New York từng kiện thành công một quy định tương tự vào năm 2019 và hiện tiếp tục thách thức chính sách mới tại tòa án.

các cáo buộc chống lại 33 người có liên quan đến vụ chiếm giữ Đại học Washington có thể được hủy bỏ. 33 người bị bắt sau vụ chiếm giữ tòa nhà kỹ thuật liên ngành của Đại học Washington vào tháng 5 năm 2025 đang được đề nghị các thỏa thuận hoãn tố tụng có điều kiện SOC. Nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện, các cáo buộc tội nhà chống lại họ sẽ được bãi bỏ. Vụ chiếm giữ vào ngày 5 tháng 5 năm 2025 có liên quan đến tổ chức sinh viên đoàn kết vì bình đẳng và quyền trở về của người Palestine, những người biểu tình phản đối quan hệ giữa Đại học Washington và Boeing, cũng như hoạt động kinh doanh của Boeing với Do Thái. Theo hồ sơ cảnh sát, họ chiếm giữ tòa nhà sau giờ đóng cửa, chặn các lối ra vào. Bên ngoài, một số người đốt thùng rác khi cảnh sát chuẩn bị giải tỏa. Ban đầu, cảnh sát chuyển hồ sơ của 33 nghi phạm để xem xét các cáo buộc trong

thực hiện hành vi phá hoại, không có hình ảnh camera hoặc nhân chứng đủ để quy trách nhiệm cho từng nghi phạm, trong khi việc giám định các thiết bị điện tử bị thu giữ cũng không cung cấp đủ bằng chứng. Vì vậy, các vụ án được chuyển sang xử lý ở mức tội nhẹ nghiêm trọng. Theo Văn phòng Công tố Quận Kinh, các thỏa thuận hoãn tố tụng có điều kiện không yêu cầu bị cáo nhận tội, nhưng họ phải xác nhận tính chính xác của các báo cáo cảnh sát. Nếu vi phạm điều kiện, thỏa thuận có thể bị hủy và vụ án được đưa ra xét xử. Các công tố viên cho biết, luật Washington về trách nhiệm đồng phạm cũng không cho phép quy trách nhiệm chung về toàn bộ thiệt hại cho những người bị bắt bên trong tòa nhà khi chưa có đủ bằng chứng. Họ nhấn mạnh cách xử lý hiện tại phản ánh những gì cuộc điều tra có thể chứng minh trước tòa. Khả năng truy tố trọng tội vẫn còn nếu cảnh sát tìm được bằng chứng mới xác định người chịu trách nhiệm về thiệt hại trong thời hiệu truy cứu hình sự.

hồ sơ Larry Krasner được chuyển để xem xét điều tra hình sự. Một thẩm phán liên bang đã chuyển hồ sơ của công tố viên quận Philadelphia Larry Krasner, cấp phó Matthew Sigler và văn phòng công tố quận Philadelphia đến văn phòng luật sư Hoa Kỳ tại quận Đông Pennsylvania để xem xét điều tra hình sự. Thẩm phán Paul Diamond cho rằng có bằng chứng cho thấy Krasner và Sigler có thể đã cản trở công lý và thực hiện các hành vi phạm tội khác trong nỗ lực lật ngược bản án của Dennis Johnson, người bị kết án giết Kenyatta Smith vào năm 2009. Diamond đình chỉ sự tham gia của Krasner và Sigler trong vụ án, hiện chưa ai bị truy tố. Năm 2022, văn phòng Krasner đồng ý rằng Johnson có thể được cứu xét thủ tục yêu cầu xem xét việc giam giữ liên bang với lý do luật sư bào chữa trước đây hỗ trợ pháp lý không hiệu quả. Sau đó, các quản lý phát hiện văn bản có tuyên bố sai lệch nghiêm trọng và tìm cách rút lại. Công tố viên Jacqueline Mason, người nộp văn bản từ chức và nói bà chịu áp lực từ Sigler. Theo Diamond, Krasner và Sigler có thể đã tìm cách để đổ trách nhiệm lên Mason. Sigler đề xuất ra cho các vụ án khác do Mason phụ trách, còn Krasner thì ủng hộ. Diamond cho rằng Krasner đã thúc đẩy cấp dưới thực hiện kế hoạch và trình bày trước tòa một câu chuyện sai sự thật. Thẩm phán nhận định các hành động này có thể cấu thành âm mưu phạm pháp và cản trở công lý, và đồng thời đặt ra khả năng Sigler đã khai màn. Tranh cãi cũng xoay quanh việc các công tố viên đề nghị chuyển vụ Johnson cho văn phòng tổng trưởng lý Pennsylvania vì lo ngại xung đột lợi ích. Krasner phản đối và muốn văn phòng tiếp tục tham gia để bảo vệ văn phòng. Các công tố viên khai rằng ông cảnh báo về những hậu quả nếu không tuân thủ, điều họ hiểu có thể dẫn đến mất việc. Diamond cho rằng lời đe dọa này có thể cấu thành cản trở công lý. Vụ việc diễn ra sau khi tòa án tối cao Pennsylvania chỉ trích cách văn phòng Krasner xử lý các vụ xin hủy hoặc giảm án và yêu cầu văn phòng tổng trưởng lý xem xét một số vụ. Krasner bác bỏ kết luận của Diamond, nói rằng ông kiên quyết không đồng tình và sẽ kháng cáo. Văn phòng luật sư Hoa Kỳ từ chối bình luận trong khi Sigler chưa phản hồi công khai. Vụ Johnson vẫn bị tạm hoãn. Krasner và Sigler không được tham gia xử lý vụ án.

Miss Green đối mặt với chỉ trích vì cách phát biểu trước đây về cảnh sát. Ủy viên Hội đồng thành phố Portland, Miss Green, đang phải đối mặt với chỉ trích sau khi các bài đăng mạng xã hội cũ của ông được phát hiện, trong đó ông từng dùng lời lẽ gay gắt về sự cảnh sát Portland PPP, ủng hộ hành động giải tán lực lượng cảnh sát và có những phát biểu có liên quan đến bạo loạn, hôi của. Trong các bài đăng giai đoạn 2020-2021, Green đã từng viết rằng cảnh sát không phù hợp với một xã hội hòa bình, nói rằng mình có sự căm ghét tột độ đối với cảnh sát Portland và cho rằng cánh tả đến bạo loạn nhiều hơn. Ông cũng phân biệt phá hoại tài sản với bạo lực, lập luận rằng phá hoại không nên được xem là bạo lực nếu không gây thương tích hoặc chết người. Green không phủ nhận các phát biểu trên, thừa nhận một số nội dung gây hình ảnh không đẹp, nhưng tiếp tục bảo vệ mục tiêu xây dựng một hệ thống không còn phụ thuộc vào cảnh sát hay nhà tù. Ông cũng từng chỉ trích sáng kiến xóa graffiti của thị trưởng Ted Wheeler và cho rằng doanh nghiệp nên tự xử lý vấn đề. Những phát biểu này khiến cảnh sát trưởng Portland Bob Day cho biết ông không còn tin Green có thể đánh giá sự cảnh sát Portland một cách khách quan. Lãnh đạo Hiệp hội Cảnh sát Portland cũng kêu gọi Green từ chức. Trong chiến dịch tranh cử hội đồng thành phố năm 2024, Green tiếp tục ủng hộ việc giảm sự phụ thuộc vào cảnh sát, phản đối tăng số lượng cảnh sát vượt mức thành phố phê duyệt và nhấn mạnh yêu cầu về đào tạo, trách nhiệm giải trình trước

khi sử dụng bắt giữ và giam giữ trong một số trường hợp. Green hiện là thành viên hội đồng thành phố Portland thuộc Tổ chức Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ Hoa Kỳ, DSA, và đang tìm cách để tái tranh cử vào tháng 11 sắp tới.

tin từ Quảng Ngãi, Việt Nam, vụ cá chết khô trên sông Trà Khúc do tháo nước sông quá nhanh. Hôm 15 tháng 9, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi có báo cáo gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh về kết quả quan trắc chất lượng nước và đánh giá nguyên nhân hiện tượng cá chết trên sông Trà Khúc. Sở ghi nhận từ ngày 6 đến 8 tháng 9, cá chết hàng loạt tại khu vực bờ bắc sông Trà Khúc, đoạn từ cầu Trà Khúc 2 đến đập dân hạ lưu sông Trà Khúc thuộc phường Trương Quang Trọng. Ngày 8 tháng 9, Sở kiểm tra thực tế ghi nhận cá chết chủ yếu tại những vùng nước biệt lập, mực nước thấp, diện tích nhỏ. Loài chết nhiều nhất là cá rô phi, ngoài cá còn có một số loài thủy sản khác bị chết như tôm, ốc, v.v. Không ghi nhận cá chết trên diện rộng tại dòng chảy chính của sông Trà Khúc, không phát hiện dấu hiệu dịch bệnh thủy sản tại những khu vực nước liền kề. Kết quả xét nghiệm hai mẫu nước mặt tại khu vực xảy ra cá chết cho thấy các chỉ tiêu đặc trưng phản ánh ô nhiễm hữu cơ như hàm lượng oxy hòa tan, nhu cầu oxy sinh hóa, nhu cầu oxy hóa học, tổng chất rắn lơ lửng, amoni, tổng nitơ và tổng phốt pho đều nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Hàm lượng oxy hòa tan tại cả hai vị trí lấy mẫu đều đạt 5,7mg trên 1 lít, bảo đảm điều kiện sống đối với thủy sinh vật nước ngọt. Một số chỉ tiêu vi sinh tại mẫu nước thường lưu vượt giá trị quy chuẩn gồm E. coli, coliform chịu nhiệt và tổng coliform. Tuy nhiên, theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Môi trường, đây là dấu hiệu ô nhiễm vi sinh cục bộ, không phải nguyên nhân trực tiếp gây hiện tượng cá chết hàng loạt trong thời gian ngắn. Theo đó, cơ quan chức năng cho biết không phát hiện dấu hiệu ô nhiễm hữu cơ nghiêm trọng, ô nhiễm hóa chất hoặc hiện tượng suy giảm oxy hòa tan trên diện rộng có khả năng gây chết cá hàng loạt. Ngoài ra thì kết quả quan trắc cho thấy chất lượng nước mặt tại khu vực kiểm tra cơ bản đáp ứng yêu cầu theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các chỉ tiêu hóa lý đặc trưng. Tổng hợp kết quả kiểm tra hiện trường, diễn biến thủy văn và phân tích chất lượng nước, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi nhận định hiện tượng cá chết xảy ra cục bộ tại các hố trũng, rãnh cát và ao nước nhỏ hình thành trên các bãi bồi sau khi mực nước sông Trà Khúc hạ thấp. Trước thời điểm xảy ra tình trạng cá chết, khu vực thượng lưu đập dân hạ lưu sông Trà Khúc được duy trì mực nước để phục vụ vận hành thử công trình và tạo cảnh quan cho dịp 2 tháng 9. Sau đó các cửa van được mở để đưa dòng chảy trở về trạng thái tự nhiên. Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi kết luận hiện tượng cá chết chủ yếu là hệ quả của việc cá bị mắc kẹt trong các vùng nước trũng biệt lập khi mực nước sông hạ thấp, không phải do tình trạng ô nhiễm môi trường nước trên toàn đoạn sông.

Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.